0: ilman ihmisiä, silmät, jotka tuijottavat tyhjyyteen. Se ei ole koriste. Tutkijat ovat päätyneet siihen, että naamiot ovat henkien kuvia. Ne hakkasivat kiveen amaanit, tai ne, jotka osasivat puhua sen kanssa, mikä elää maailman toisella puolella. Varhaisimmat kuvat kuuluvat osipovkalaiseen kulttuuriin. Se on uutta kivikautta, 12-10 000 vuotta sitten. Silloin Amurin rannoilla käyskenteli vielä mammutteja. Yksi niistä on hakattu samaan kiveen, raskas ruumis ja kaarevat syöksyhampaat. Se ei ole mielikuvitusta. Kuvan tekijä näki nämä eläimet elävinä. Sitten vuosisadalta kiveen tuli uusia kerroksia. Hevosia, peuroja, ihmisiä veneissä, käärmeitä, sisäkkäisiä ympyröitä. Yhdessä lohkareessa on 7 naamiota peräkkäin, ja nanait kutsuivat niitä 7 sisareksi. Kivet keräsivät aikakausia niin kuin puu kerää vuosirenkaita.
1: Ensimmäinen tutkija paikalla oli maantieteilijä Richard Mark vuonna 1859. Hän kirjasi nähneensä kuvia kivissä, mutta tiedemaailma ei kiinnostunut. Maailman maineen kuville toi akateemikko Aleksei Okladnikov. Hän aloitti työn täällä vuonna 1935 ja palasi yhä uudelleen, aina 60-luvun loppuun asti. Okladnikov julkaisi useita tutkimuksia ja havaitsi jotain hämmästyttävää. Kierteiset kuviot nanaiden vaatteissa 20. vuosisadalla toistavat samoja aiheita, jotka on hakattu kiveen tuhansia vuosia aiemmin. Perinne ei katkennut. Se eli kankaassa, kirjonnassa, juhlaviitan suomukuviossa.
0: Nanaille Sikasjaljan ei ole koskaan ollut museo. Se on paikka, jossa henget asuvat. Nimi tarkoittaa suunnilleen vihaisten henkien taloa. Paikalliset huomasivat kauan sitten, että täällä tapahtuu selittämättömiä asioita. Kivestä kerrotaan tarina, jonka nimi on Akka. Kun ihmisiä oli maan päällä liikaa eikä ruokaa riittänyt, henget päättivät, että ihmistenkin täytyy kuolla niin kuin eläinten. Ensimmäisenä kuoli Akka, ja hänestä tuli kivi Amurin rannalle. Siitä lähtien kuolema on ollut maailmassa. Samaanit tulevat lohkareiden luo vieläkin. Eivät turisteina, vaan kuin eläviä tapaamaan. Mutta näillä kivillä on vihollinen, jolle on yhdentekevää. Joka kevät Amur tulvii. Jäälautat pyörittelevät tonneittain basalttia ja kääntävät lohkareita kasvot alaspäin. Kukaan ei enää tiedä, mikä naamio on nyt niiden alla. Osa on viety pohjaan. 300 kirjatusta kuvasta voi tänään laskea enintään 150. Tuhoisa tulva 2013 nosti veden korkeammalle kuin kukaan muisti. Suomalainen tuntee kevään ja jäänlähdön. Tiedät, mitä vesi ja jää voivat tehdä rannalle. Täällä ne tekevät sen kivelle, joka on kestänyt tuhansia vuosia.
1: Vuonna 2003 kuvat merkittiin Unescon alustavalle luettelolle. 2018 Tatatista valtio otti ne liittovaltion suojelun alle. Asiantuntijat dokumentoivat, kuvaavat kolmiulotteisia malleja ja kirjoittavat väitöskirjoja. Mutta Amur ei kysy lupaa tulvia. 12 000 vuotta nämä kasvot ovat katsoneet jokea. Ne selvisivät mammuteista, kansoista ja valtakunnista. Mitä me itse kestämme, on avoin kysymys. Mutta niin kauan kuin lohkareet törröttävät hiekasta ja kevätaurinko liukuu kierteiden yli, rantaan voi tulla ja kohdata katseen sen kanssa, joka hakkasi kasvot kiveen tietämättä vielä, mitä kirjoitus on. Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigit.online. Tarkista meidät moigit.online.

0: voima kuin tavallisella kaavalla. Sen laati kaupunkiympäristön toimiala yleiskaavoituksen yksikön johdolla. Kaupungin geotekninen osasto on pitänyt kirjaa tästä kalliosta melkein 50 vuotta. Tietokannassa on merkitty jokainen louhittu kuutio, lähes 500 jo rakennettua maanalaista tilaa ja tunnelia ja vielä noin 70 varattua aluetta tulevaa varten. Helsingissä maakerroksen paksuus kallion päällä on keskimäärin noin 7 metriä ja sen alla on niin hyvälaatuista graniittia, että saleja voi louhia lähes ilman seinien tukemista. Ajatuksen takana on geotekniikan asiantuntija Ilkka Vähäaho. Hän on johtanut kaupungin geoteknistä osastoa 90-luvun lopulta lähtien ja vuosikymmenten ajan vakuuttanut kaupunkia siitä, että kalliota kannattaa suunnitella etukäteen, eikä myöntää siihen lupia kerta kerralta kuin tavalliseen kellariin.
1: Lista siitä, mitä kallioon on jo louhittu, kuulostaa satunnaisen tiedemiehen kellarilta. Itäkeskuksen uimahalli, avattu vuonna 1993, kaksi tasoa, jonne mahtuu yhtä aikaa noin 1000 kävijää. Olympiastadionin vieressä kallioon louhittu liikuntahalli, 40 metriä pitkä, 9 metriä korkea. Viikinmäen jäteveden puhdistamo on rakennettu suoraan kallion sisään, se käsittelee 800 000 asukkaan jätevedet ja johtaa puhdistetun veden 8 kilometrin pituista tunnelia pitkin mereen 20 metrin syvyyteen. Ja Esplanadin, keskustan pääkävelykadun, alla on energiayhtiön keinotekoinen allas, 8 metriä leveä, 40 metriä syvä, 80 metriä pitkä, noin 35 miljoonaa litraa vettä, joka toimii kaukojäähdytysjärjestelmän jäähdytysvarastona. Helsinkiläiset kävelevät boulevardilla eivätkä aavista, että jalkojen alla lepää keinotekoinen järvi, olympiamittaisen altaan kokoinen, mutta pystysuoraan.
2: Mutta merkillisin löytö tässä rekisterissä ei ole tila, vaan sen puuttuminen aikataulusta. Helsingin metrolla on aavemaisia asemia. Munkkiniemen alla, Kalliossa, Hakaniemen liepeillä, Keski-Pasilan alla on louhittu valmiit asemasalit pysäkeille, joita ei koskaan avattu. Linja vedettiin toista reittiä, mutta kallioon jäi valmis tila seisomaan, betoniholveineen ja ilman ainuttakaan junaa. Vuosikausia ihmiset kävelevät kadulla suoraan sen metroaseman salin yläpuolella, joka on fyysisesti olemassa, mutta ei ole olemassa yhdessäkään aikataulussa.
1: Kallion myönnetty lupa ei ole sama kuin lupa tavalliseen maapalaan. Hakija ei saa itse kiveä, vaan oikeuden tilaan sen sisällä, kallion kerroksen, ei talon kerroksen, koska saman graniittilohkon ylä- ja alapuolelle kaupunki on jo saattanut varata tilan toiselle tunnelille tai tulevalle putkelle. Juuri siksi kaava tarvitaan koko kaupungille kerralla. Ilman sitä kaksi maanalaista hanketta kohtaisivat ennemmin tai myöhemmin pimeässä. Helsinki pystyy tähän juuri siksi, että se seisoo pääkaupungeille harvinaisen yhtenäisen, lähes ehjän graniittikallion päällä, ja siksi, että puoli vuosisataa sitten se päätti olla odottamatta, kunnes kallio loppuu itsestään.
2: Teemme tarinoita lähteiden pohjalta, ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigid.online.

0: 22 kupolia Äänisjärven yllä. Vedeltä katsottuna ne näyttävät hopeisilta. Ne kiiltävät auringossa kuin kalan suomut. Moni vieras ajattelee, että se on lyijyä tai peltiä. Tällaista ihmettä ei varmaan säästelty. Se on haapaa. Sama puu, jonka tunnet oman metsän reunasta. Pohjoisen talonpojat kutsuivat sitä rikkapuuksi. Halvin ja vaatimattomin puu koko metsässä. Helppo ajatus olisi tämä, kun puu on rikkapuuta, kirkko puettiin köyhyyttään siihen, mitä oli käsillä. Mutta haapa valittiin myös sellaisilla seuduilla, joilla kasvoi vieressä mäntyä, lehtikuusta ja kuusta. Köyhyys ei siis selitä mitään. Pohjoisten kylien puusepät tiesivät tästä puusta jotain, mitä me emme tiedä.
1: Leme on pieni puusuomu, suunnilleen kämmenen.

0: kokoinen. Alareunassa on muotoiltu lovi. Sillä verhotaan kirkkojen sipulikupolit. Kiisin saaren kirkastumisen kirkossa yhteen kupoliin menee useita tuhansia suomuja. Koko kirkkoon niitä menee yli 30 000. Jokainen on naulattu yhdellä takotulla naulalla. Jokainen on veistetty käsin kirveellä. Tässä kohtaa arvoitus alkaa aueta. Tuore haapa on pehmeää, se leikkautuu kuin voi. Puuseppä veistää päivässä niin monta suomua kuin tammesta tai lehtikuusesta ei saisi viikossa. Haapa ei halkea helposti seiden suuntaan. Se pitää muotonsa, joten siitä saa minkä tahansa kaaren, eikä se murru pakkasessa. Ja tärkeintä, haapa on kevyttä. Kirkastumisen kirkon kupoli nousee 7-kerroksisen talon korkeuteen. Jos se olisi puettu vaikkapa tammilastuihin, rakennus painuisi omaan painoonsa. Haapapuku painaa 3 kertaa vähemmän. Hirsirunko kestää sen ilman ainuttakaan ylimääräistä tukipilaria sisällä.
1: Sitten tulee se yllättävin osa. Haapa pelkää kosteutta, kun se makaa maassa tai rakennuksen alaosassa lähellä maata. Siinä se lahoaa 10 vuodessa. Siitä sanottiin, että se on lahoa puuta. Mutta ylhäällä, tuulen käsiteltävänä, se käyttäytyy päinvastoin. Sateessa haapa turpoaa, suomut painuvat tiiviisti toisiaan vasten, ja kupoli muuttuu yhdeksi yhtenäiseksi nahaksi. Vesi ei pääse läpi, se valuu alas. Kun puu kuivuu, raot aukeavat taas. Puu hengittää. Muutaman vuoden päästä haapa alkaa auringossa ja tuulessa vaihtaa väriään. Ohut pintakerros haalistuu ja saa hopeanharmaan sävyn, jonka voi luulla metalliksi. Pilvisenä päivänä suomu on himmeä ja lyijynharmaa. Auringonlaskussa se leimahtaa vaaleanpunaiseksi ja kullaksi. Keskipäivällä se kiiltää kuin aito hopea. Mikään toinen pohjoinen puu ei osaa tätä temppua. Mänty tummuu mustaksi ja kuusi ruskeaksi.
0: Suomut veistettiin erityisellä kirveellä. Se oli lyhyt, leveä ja pyöreäteräinen, ja sitä kutsuttiin suomukirveeksi. Sahaa ei otettu käyttöön periaatteesta. Saha repii syyt, ja repeämään pääsee vesi. Kirves sen sijaan painaa siitä kasaan ja sulkee huokoset. Kirveellä veistetty haapasuomu on kuin kiillotettu. Pintaan tulee pieni kuori tiivistyneistä kuiduista. Juuri se kuori pitää sateen loitolla vuosikausia. Kuka tämän ensimmäisenä keksi, sitä ei tiedetä. Pohjoisten kylien puusepät antoivat taidon eteenpäin kädestä käteen. Piirustuksia he eivät jättäneet. On kaunis tarina. Yksi mestari nimeltä Nestor olisi veistänyt kirkastumisen kirkon ja heittänyt valmistuttuaan kirveensä järveen sanoen, ettei tällaista ole ollut eikä tule. Historioitsijat eivät usko tätä tarinaa. Yksi mies ei pysty nostamaan noin suurta kirkkoa. Mutta äänisen takaisen seudun puusepät, keitä he sitten olivatkaan, jättivät jälkeensä työn, joka toimii yhä. Yksi haapasuomu palvelee 30 tai 40 vuotta. Sitten se vaihdetaan. Viime vuosisadan aikana kirkastumisen kirkon leme on vaihdettu 2. Viimeksi se tehtiin suuressa entisöönnissä, joka kesti 11 vuotta ja päättyy aivan äskettäin. 34 000 uutta suomua, jokainen veistetty kirveellä, samoin kuin 3 vuosisataa sitten.
2: Hopea Äänisjärven yllä ei siis ole metallia eikä maalia. Se on puuta, jota pidettiin arvottomana. Silti siitä tuli kestävin ja kaunein. Joskus paras materiaali on se, jonka ohi kaikki kulkevat. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä, moigit.online. Muusta huolehdin minä, moigit.online.

on sana, jonka kuulee ennen kuin on ehtinyt avata matkalaukun. Siika siika, hiljaa hiljaa, pikkuhiljaa. Sen sanoo äiti lapselle, joka syöksyy mereen. Virkailija sanoo sen itselleen, kun paperit jumittavat.

0: Ja sen sanoo ihminen itselleen, kun jokin asia taas siirtyy. Tämä ei ole laiskuutta. Se on kulttuurinen sopimus. Emme elä jatkuvan kiireen ja huolen tilassa. Meri ei katoa minnekään. Perhe on lähellä. Kahvi on aina käden ulottuvilla. Kerron, miltä tämä näyttää käytännössä. Kuvittele, aamupäivä kylässä, pieni kahvila, kafenion, muutama mies pöydän ääressä seinustalla. He voivat olla 50 tai 70. Kukaan ei ole menossa mihinkään. Pieni kupillinen kyproslaista kahvia. Puhutaan naapurista, joka osti uuden auton. Säästä. Siitä, että serkun poika viimein menee naimisiin. Tämä ei ole ajan tappamista, tämä on suhteiden verkosto, jonka hoitaminen on tärkeää. Se sama verkosto, joka vaikeana hetkenä korvaa minkä tahansa virallisen instituution. Tämän takana on jotain hyvin vanhaa. Kreikkalaiset kutsuivat sitä filokseniaksi, rakkautta muukalaista kohtaan, jo antiikin aikana hyveeksi korotettu. Kyproksella se ei ole kadonnut minnekään. Astut kylään, sinut huudetaan verannalta. Kysytään, mistä tulet? Ja ennen kuin olet ehtinyt selittää, miksi tulit, sinulle on jo työnnetty käteen appelsiini tai lasi kotitekoista limonadia. Tämä ei ole protokollan mukaista kohteliaisuutta. Se on kehon tapa, joka on siirtynyt sukupolvelta toiselle. Ja tässä on jotain kiinnostavaa, tähän piiriin on helpompi päästä kuin luulisi. Ei tarvita lahjoja eikä seremonioita. Muutama sana riittää. Kalimera, hyvää huomenta. Efharisto, kiitos. Kehut puutarhaa tai kylää. Hymyilet, oikeasti, ei turistin viileällä kohteliaisuudella. Kun ensimmäistä kertaa sanot, kalimera, torimyyjälle ja näet, kuinka hänen kasvonsa muuttuvat, ymmärrät, mistä puhun. Se on katkaisin. Välitön.
1: Ortodoksinen usko ei ole täällä museokappale, eikä virallinen ideologia. Se on arjen tausta, josta elämä on kudottu. Ikoni autossa. Ristinmerkki, kun ajetaan kirkon ohi, joskus yhdellä kädellä, kun toinen pitää puhelinta. Pappi siunaamassa uutta kotia. Kynttilä ennen tärkeää tenttiä. Silti ei minkäänlaista painostusta. Kirkkoon voi tulla lähes missä vaatteissa tahansa, mutta hartiat on hyvä peittää. Ei siksi, että ei saa vaan kunnioituksesta paikkaa kohtaan. Ero on hienovarainen, mutta se muuttaa kaiken. Perhe on oma maailmansa. Monet kyproslaiset asuvat vanhempiensa rakentamissa taloissa. Vanhukset asuvat kerrosta alempana tai seinän takana. Aikuiset lapset pistäytyvät hetkeksi ja se hetki venyy helposti 2 tunniksi pöydän ääressä. Eräs nainen kertoi, voisin ansaita enemmän Lontoossa, mutta siellä lapseni olisivat jossain kaukana. Täällä he ovat aina 10 minuutin päässä. Kun kuulet tämän, on vaikea olla miettimättä, mitä oikeastaan tarkoitamme menestyksellä. Nyt puhutaan ajasta. Tämä on kaikkein käytännöllisin asia tietää. Avrio huomenna tarkoittaa täällä ei tiettyä kalenteripäivää, vaan ei nyt, mutta joskus. Kyproslaiselle se on rehellinen vastaus, hän ei halua luvata sellaista, jonka tekeminen aiheuttaisi stressiä. Tärkeintä on säilyttää hyvä suhde, ei kuolla deadlineen kilpajuoksussa. Käytännön ohje on yksinkertainen, jos jokin on kiireellistä, älä paina päälle, vaan muistuta rauhallisesti ja toistuvasti. Kärsivällisyyttä arvostetaan täällä enemmän kuin kärsimätöntä vaatimista. Eräs IT-alan ihminen kertoi, alussa hän raivostui, mestarit myöhästelivät, paperit venyivät viikkoja. Mutta sitten hän huomasi istuvansa kafenionissa 3 tuntia, juttelemassa paikallisten kanssa politiikkajuoruista, eikä halunnut lähteä minnekään. Hän sanoi, ensin siika ärsyttää. Sitten tajuaa, että oma keho oli kroonisesti äärirajoilla ja löysi yhtäkkiä uuden normaalin.
2: Kyproksella kaikki tämä elää tällä hetkellä mielenkiintoisessa jännitteessä. Saarelle on saapunut freelancereita, IT-yrityksiä, ihmisiä, joiden kulttuuriin kuuluvat tiukat deadlineet ja jatkuvat videopuhelut. Kannettavat tietokoneet ovat ilmestyneet kafenioneihin

pienten kahvikuppien viereen. Mutta paikallinen rytmi ei ole murtunut, se vain kietoutuu ympärille, saa sinut hidastamaan. Ja tämä on kenties ainoa saari Euroopassa, jossa kahvila toistaiseksi vielä voittaa kiireen. Kun täällä hymyilet jollekin ensimmäisenä, olet jo hieman kyproslainen. Kaikki muu tulee itsestään. Siiga siiga. Jos kysymyksiä heräsi lisää, kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moiguide.online. Oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moiguide.online.

0: Miksi kylä, jossa asuu alle 1000 ihmistä, jonne ei vielä 2000-luvun alussa johtanut kunnollista tietä, Jäämeren rannalla, päätyy yhtäkkiä National Geographicin listalle maailman 20 parhaasta matkakohteesta? Tämä kysymys vie meidät Teriberkaan. Ensimmäiset maininnat kylästä ovat 1500-luvulta. Se oli Pomorien, Vienanmeren rannikon venäläiskalastajien, kausityöleiri, ei kyllä tavanomaisessa mielessä, vaan pyyntiverkoston työpiste. Täältä purjehdittiin Norjan Finnmarkin rannikolle, vaihdettiin turskaa ja rasvaa jauhoihin ja rautaan. Talvella käytettiin merieläinten luita, valaan ja hylkeen nikamista veistettiin esineitä, koska muuta materiaalia ei yksinkertaisesti ollut. Sellaista se arki oli, käytännöllistä viimeiseen luuhun asti. Teriberkan strateginen etu on siinä, että Barentsinmeri ei täällä jäädy. Ympäri vuoden. Pohjois-Atlantin virran haara pitää veden liikkeessä jopa tammikuussa, tumma, kuohuvaa meri rannassa silloin, kun naapurikylät Vienanmeren puolella olivat jo jäänkahleissa. Pomoreille tämä tarkoitti mahdollisuutta lähteä merelle ennen muita. Meille tänään se tarkoittaa harvinaista tilaisuutta päästä Jäämeren äärelle ilman retkikuntavarustusta.
1: Sitten elokuvista. Vuonna 2014 ohjaaja Andrei Zviagintsev kuvasi täällä elokuvaa Leviathan. Hän etsi maailman laitaa ruosteisia nostureita, rantaan ajautuneita aluksia, kalanjalostamoiden luurankoja. Tätä kaikkea Teriberkassa oli yllin kyllin, kylä eli tuolloin hiljaista jälkielämäänsä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, teollinen kalastus oli loppunut, väki muuttanut pois. Elokuva palkittiin Cannesissa parhaasta käsikirjoituksesta, ja sen jälkeen kylään alkoi virrata matkailijoita, ensin taideelokuvan ystäviä, sitten kaikki muut. Osasta noita samoja raunioita tuli matkailunähtävyys. Kylä, jonka elokuva valitsi rappion vuoksi, sai siltä uuden elämän. Kuvitelkaa rantaviiva, 0,5 kilometrin mittainen vyöhyke isoja pyöreitä kivikkoja, se ei ole kulissi, vaan työrantaa, jota pitkin kalastajat kulkevat veneilleen tänäkin päivänä. Kesällä vesi lämpiää rannikolla noin 10-12 asteeseen, kala nousee pintaan ja perässä tulevat valaat. Ryhävalaita, miekkavalaita. 2010-luvun alussa kalastajat nostivat katseensa verkoista, kun veneen laidan vieressä ilmestyi mustavalkoinen miekkavalaan kylki. Ei mitään matkailuohjelmaa, vain työpäivä ylimääräisellä adrenaliiniannoksella.
0: Talvi kestää täällä marraskuun alusta huhtikuun loppuun. Kylä sijaitsee napapiirin pohjoispuolella, ja pimeinä kuukausina revontulet näkyvät useita kertoja viikossa. Matkailijalle se on matkan kohokohta, vihreitä ja vaaleanpunaisia kaaria Barentsinmeren mustan veden yllä. Yksi paikallisista kalastajista, joka lähtee yöllä veneelleen, selitti asian haastattelussa näin: revontulten parasta antia on, että niiden valossa näkee, mihin jalkansa laskee jäällä. Tämä havaintoero kertoo Teriberkasta enemmän kuin mikään matkaopas. Nykyään kylä jakautuu kahtia. Vanhaan, puoliksi hylättyyn osaan ja lodeinojeen, vilkkaampaan, jonne on keskittynyt hotelleja, pari merinäköalaravintolaa, pohjoisen asuttamisen historiaa esittelevä museo. Uusista kohteista mainittakoon jättimäinen keinu tunturin rinteellä, joka nostaa ihmisen noin 30 metrin korkeuteen arktisen maiseman yllä. Vuonna 2023 arktinen Teriberka-festivaali keräsi tuhansia ihmisiä, ulkoilmakonsertteja siellä, missä ennen seisoivat turskalaatikot ja kuivuivat verkot. Vanhemmille paikallisille tämä näky on ilmeisesti vieras.

0: Teriverkan kohtalo on yhä avoinna. Osa taloista on hylättyynä, tuuli ja aallot syövyttävät rantaa, ja kylä elää pienimuotoisen kalastuksen ja matkailupalvelujen rajapinnassa. Se, mitä pomorit tekivät koko elämänsä puhtaasta pakosta, turskan pyynti, lähdöt merelle, on muuttunut äärimmäismatkailuksi ihmisille, jotka pitävät onkea kädessään kylmässä vedessä ensimmäistä kertaa. 1500-luku, Valaan luut, Kan, National Geographic, Revontulet kalastajan lyhtynä, kaikki tämä on yksi ja sama paikka. Ja kysymys, jonka Teriverka esittää itselleen, on yhä avoin. Onnistuuko se sovittamaan yhteen pomorien elämäntavan, elokuvamaineen ja arktisen matkailun kestäväksi elämäksi Barentsinmeren äärimmäisellä laidalla? Kysykää minulta Revontulista, miksi ne täällä, Barentsinmeren yllä, leimahtavat toisin kuin 100 kilometriä etelämpänä? Tiedän vastauksen, mutta se on jo seuraava tarinamme.
1: Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moigid.online. Moigid.online.

0: Kuvitelkaa, pieni kylä Venäjän Kalugan alueella, noin 1000 kilometriä Helsingistä itään. 20-luvun alussa siellä asuu 3 ihmistä. Pellot ovat kasvaneet umpeen, talot kallellaan, nuoret lähteneet jo kauan sitten. Ja juuri tähän lähes olemattomaan paikkaan saapuu moskovalainen taiteilija ja jää. Ei kesäksi. Pysyvästi. Nikolai Poliski oli käynyt täällä ensimmäisen kerran jo vuonna 1989. 10 vuotta hän maalasi öljyväreillä hiljaisia maisemia, rauhallisia, tuntemattomia. Sitten tammikuussa 2000 jokin naksahti. Hän laski siveltimen ja pyysi naapureitaan, kaikki jäljellä olevat, rakentamaan lumiukkoja. Ei 10 eikä 20. Lähes 200 hahmoa nousi lumiselle pellolle Ukrajoen rannalle. Se oli ensimmäinen teos, jonka Moskova yhtäkkiä huomasi. Lehdistö kirjoitti Nikola Lenivetsistä. Kuraattorit tulivat paikalle. Taidemaailman ihmiset hierivät silmiään ja kysyivät, missä ihmeen paikassa tämä on?
1: Poliski ei jäänyt lumiukkoihin. Seuraavat teokset hän teki siitä, mitä oli käsillä, pajunoksista, heinästä, haloista, kuusenoksista. Yhdessä kyläläisten miesten kanssa hän kutsui heitä juuri niin, hän rakensi valtavia torneja ja punoi rakennelmia, jotka olivat 3-kerroksisen talon korkuisia. Vuonna 2003 syntyi mediaattori, pajusta punottu rakennelma, joka muistuttaa yhtä aikaa avaruusalusta ja heinäsuovaa.

0: Vuonna 2013 nousi Beaubourg, viittaus Pariisin Pompidou-keskukseen, mutta kokonaan punottuna pajunvitsoista. Metallinen runko putkistoineen, korkeus 22 metriä, ja kaikki tämä kiedottu pajulla korinpunontamenetelmällä. Pompidou-keskus kalujalaisella pellolla. Tosissaan. Poliski kutsuu kyläläisiä kanssatekijöiksi. Ei apulaisiksi, ei taustahenkilöiksi, kanssatekijöiksi. Nikola Lenivets käsityöarteli koostuu samoista ihmisistä, jotka niittivät heinää ja hakkasivat halkoja, mutta nyt he luovat teoksia, joita tullaan katsomaan Berliinistä ja Tokiosta. Yksi ensimmäisistä ja tärkeimmistä on Ivan Sokolov, setä Vanja, ilman jota Poliskin mukaan mikään ei olisi onnistunut. Tämä ei ole kaunis fraasi. Moskovalainen taiteilija ei olisi yksinkertaisesti pystyttänyt yhtäkään näistä rakennelmista ilman paikallisia käsiä. Vuonna 2006 Nikola Lenivetsissä järjestettiin ensimmäinen Arstojanie, maisemataiteen festivaali. Nimen keksi kuraattori Fyodor Romer, siinä kaikuu seisominen ukralla, se historiallinen tapahtuma, joka sattui lähellä yli 5 vuosisataa sitten ja merkitsi mongolivallan loppua. Nyt sana seisominen sai uuden merkityksen, täällä seisovat taideteokset, seisovat taiteilijat, seisovat tuhannet kaupungeista saapuneet ihmiset. Festivaalille kokoontuu vuosittain yli 30 000 vierasta. 2 vuosikymmenen aikana puistoon on luotu yli 100 teosta. Osa on poltettu tarkoituksella, rituaalina. Osa seisoo yhä. Puisto levittäytyy 650 hehtaarin alueelle Ukra-kansallispuiston sisällä, jonka UNESCO on luokitellut biosfäärialueeksi. Tämä ei ole aidattu alue lipunmyyntipisteellä. Se on elävä tila, jossa metsäpolku johtaa sinut yhtäkkiä puisen tornin luo, ja pellon takaa avautuu punottu siluetti, joka ei muistuta mitään, ja samalla muistuttaa kaikkea. Rahoituksesta on oma tarinansa. Vuonna 2010 yrittäjä Maxim Nokotkov sijoitti infrastruktuuriin huomattavan summan ja osti 612 hehtaarin maa-alueen. Syntyi vierasmajoja, kahviloita, polkuja. Mutta vuonna 2015 talousongelmat pakottivat hänet vetäytymään. Puisto ei kuollut, sen otti haltuun Poliskin tiimi yhdessä tuottajien Julia Bytskovan ja Anton Kotsurkinin kanssa. Arstojanie jatkuu.
1: On jotain outoa ja tärkeää siinä, että Euroopan suurin taidepuisto kasvoi juuri sinne, missä ei ollut juuri ketään. Ei suurkaupungin lähiöön, ei entisen tehtaan paikallessaan kuolevaan kylään. Poliski sanoo, että tyhjyys oli edellytys. Kaupungissa tämä olisi ollut mahdotonta, siellä on liikaa kaikkea, mutta täällä oli joki, pelto, metsä ja 3 ihmistä, jotka suostuivat rakentamaan lumiukkoja. Se riitti.
2: Kuvat. Lesles, Syktyvkarets, Brattarb, Andri Kortsun, Wikimedia Commons, CC BY-SA.
1: Tällainen jakso syntyy 2 minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä, moigit.online. .online.

0: Kumpi on pahempaa, menettää kieli vai unohtaa, että se ylipäätään oli olemassa? Katso tätä. Tumma basaltti, hieman kylmän näköinen, matta ei kiillä, ei huuda olemassaolostaan. Ja tässä vaatimattomuudessa piilee yksi tieteen historian huimaavimmista käännekohdista.
1: Tämä on Sirpale. Kirjaimellisesti Stelan alaosa, joka pystytettiin Memphisissä 13-vuotiaan kuningas Ptolemaios viidenneksi kunniaksi. Yläosa on kadonnut. Oikea reuna on hakattu pois. Ja se, mitä jäi jäljelle, toimi vuosisatoja pelkkänä rakennusmateriaalina keskiaikaisen linnoituksen muurissa lähellä Rosettaa, kunnes ranskalaiset insinöörit vuonna 1999 alkoivat purkaa muuria ja näkivät kiillotetun pinnan, jossa oli kolme tekstiriviä. Sama asetus kolmella kirjoitustavalla muinaisegyptiläisin hieroglyfein, demoottisella kirjoituksella ja kreikaksi. Tämä oli avain. Mutta kaksi miestä, lontoolainen lääkäri Thomas Young ja pariisilainen kielitieteilijä Jean-François Chambon,

0: Apollion olivat lähellä repiä sen kahtia kiistassa etusijasta. Jan ymmärsi ensimmäisenä, soikeat kartussit, joissa on kuninkaiden nimiä, edustavat äänteitä, eivät ideoiden symboleja. Mutta hän pysähtyi siihen. Champollion meni pidemmälle ja osoitti, että foneettinen periaate läpäisee koko kirjoitusjärjestelmän.
1: 14. päivänä syyskuuta vuonna 1922 hän kokoaa kartuscheja, tunnistaa Rameseksen ja Tutmosiksen nimet ja pyörtyy. Hän ei poistu huoneestaan useaan päivään. Elävää kiveä hän ei ollut silloin koskaan nähnyt. Hän oli työskennellyt kipsikopioiden kanssa ja teksti, joka avasi 3000 vuotta vaienneelle sivilisaatiolle oven. Se on luettelo verohelpotuksista ja temppeliseremonioista, byrokraattinen tiedote. Muisti ei palaa ilmestyksen kautta, vaan tylsän hallinnollisen asiakirjan kautta, jonka joku oli viitsinyt hakata kiveen. Mistä kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi, moigid.online.

0: Ernest Shackleton valitsi retkikuntaansa ihmisiä tavalla, josta moni rekrytoija ei haaveile edes kirjanpitäjää hakiessaan. Hän kysyy huumorintajusta ja kyvystä kestää ikävystymistä. Tässä on ensimmäinen paradoksi. Vuoden 1914 retkikunnan tavoite oli ylittää Antarktisjalan Weddellmerestä Rossin merelle. Kunnianhimoinen hanke, viimeinen valloittamaton napa-alueen palkinto. Mutta Shackleton ymmärsi, perille pääseminen hengissä on tärkeämpää kuin perille pääseminen ensimmäisenä. Siksi hän ei valinnut joukkoonsa ennätysten rikkojia, vaan ihmisiä, joiden kanssa voi viettää vuoden pimeydessä menettämättä järkeään tai kuristamatta naapuriaan. Legendan mukaan ilmoituksessa luki jotakuinkin näin. Pieni palkka, raaka kylmyys, jatkuva vaara, historioitsijat eivät ole löytäneet alkuperäistä ilmoitusta, mutta valintaperiaate oli juuri tämä. Mukaan otettiin virallinen valokuvaaja Frank Haali ja mies, jonka tehtävä oli järjestää banjoiltoja. Banjo Antarktiksen jäillä. Ei oikku, strategia.
1: Tammikuussa 1915 laiva Endurance juuttui Weddellmeren ahtojäähän. Lopullisesti. Endurance ei ollut pelkkä kulkuväline, se oli kaikki, radioyhteys, polttoaine, muona, koirat, varasuunnitelma. Suunnitelmaa laivan menetyksen varalle ei ollut olemassa. Silti 28 ihmistä eli jäähän juuttuneella aluksella kuukausia kuin ajelehtivalla tutkimusasemalla, he tekivät säähavainnoja, mittasivat jään paksuutta ja rakensivat urheilukentän suoraan jääkentälle. Shackleton kirjaimellisesti määräsi ihmisille mielialan. Päivärytmi, liikunta, banjoillat, se oli tietoinen taktiikka apatiaa vastaan ja niitä virheitä vastaan, joita apatia synnyttää. Saman vuoden lokakuussa jää mursi rungon ja Endurance upposi. Ennen uppoamista Haali sukelteli jo veden alle joutuneisiin osastoihin pelastaakseen lasifoutoulaatat. Hän sai ylös useita satoja kuvia, loput Shackletonin käskystä rikottiin. Suoraan jäällä. Ettei kannettaisi turhaa painoa. Tämä julmuus omaa muistia kohtaan paradoksaalisesti pelasti retkikunnan historian, säilyneet kuvat tekivät Shackletonista legendan. Kolme pelastusvenhettä, jotka irrotettiin uppoavalta laivalta, oli suunniteltu lyhyille siirtymille, alukselta rannalle ja takaisin. Kirvesmies McNeish rakensi ne uudelleen ajelehtivalla jäällä käyttäen Endurancen vuorausta sopiviksi avoimelle valtamerelle. Osallistujat kertoivat myöhemmin, että veneet narisivat kuin vanhat luut, mutta juuri tuo narskunta piti ne pinnalla matkalla Elefantin saarelle. Nyt siitä, mitä pidetään yhtenä navigointihistorian tarkimmista sokkoammunnoista. James Reed Cairdin vene 800 meri peninkulmaa vesillä, joilla tavallinen myrsky on normaali. Perämiehellä Frank Worsleylla oli pilkahduksia auringosta lumen ja pilvien läpi vain harvoin, ja jokaisen selkeyden hän käytti sekstanttimittaukseen. Yli 10 meripeninkulman virhe ja Etelä-Georgia olisi jäänyt horisontin taakse, ja kaikki 6 aluksella olisivat ajautuneet avomerelle.

0: Dursley osui lähes täsmälleen. Merimiehet kutsuvat sitä vieläkin ihmeeksi. Vaikka kyseessä oli toki ammattitaidon huippu, ei enkelien väliintulo. Mutta legenda virheettömästä johtajasta on kuitenkin legenda. Sama McNeish ilmoitti jossain vaiheessa, että hänen sopimuksensa koski palvelua laivalla, ei selviytymistä jäillä, ja kieltäytyi tottelemasta. Shackleton ei erottanut häntä, mutta kun polaarimitalia jaettiin, McNeish ei saanut sitä. Yksi harvoista. Kirvesmies piti tätä epäoikeudenmukaisena elämänsä loppuun saakka. Ymmärrätte. 28 ihmistä selvisi, mutta ei kaikki samalla laskulla. Elokuussa 1916 Shackleton palasi hakemaan Elefantin saarelle jääneitä. Kaikki hengissä. Kaikki 28. Ja tässä viimeinen paradoksi. Kun he selvisivät jäillä, maailma ei ollut vain muuttunut ulkopuolella, se oli jauhanut itsensä murskaaksi. Ensimmäinen maailmansota, romahtaneet imperiumit, miljoonia kuolleita. Silminnäkijöiden mukaan Shackleton sanoi suunnilleen näin, kun me täällä selvisimme, siellä maailma kuoli. Endurance osoittautui omituiseksi jäädytetyksi saareksi sodan edeltäisestä maailmasta, ainoaksi paikaksi, jossa ei kuollut kukaan.
1: Laivan hylkypaikkaa Weddellmeressä ei saavutettu lähes vuosisataan, samat ajelehtivat jäät, jotka tuhosivat retkikunnan, estivät myös etsintäaluksia. Nykyään satelliittitutkien ja itsenäisten vedenalaisten robottien avulla skannataan 3 kilometrin syvyyttä, ja alueesta on tullut elävä meriarkeologian laboratorio. Turistiristeilyt vievät jo Shackletonin reittejä pitkin, Etelä-Georgialle, Elefantin saarelle, pitkin ajelehtimislinjaa. 100-vuotinen historia saa uusia konkreettisia ääriviivoja merimaantieteilijöiden näytöillä. 28 ihmistä. Menetetty laiva. Ei yhtään kuollutta. Tämä ei ole satutuurista, se on tarina siitä, että joskus tärkeimmäksi varusteeksi osoittautuu ei sekstantti eikä uudelleen rakennettu vene, vaan kyky pitää koossa ihmisiä, jotka haluaisivat kovasti murtua. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Muikit.online. Muikit.online.

0: Hyvää päivää. Jos satut nyt olemaan Pietarin Kolonnassa, vanhassa asuinkaupungin osassa, etsi kulma, jossa Moikajoki kohtaa Krjukovin kanavan. Siinä näet aivan tavallisen asuintalon, 7 kerrosta, parvekkeita, ikkunoita, keittiöitä. Talo kuin talo. Mutta se on rakennettu vankilan perustuksille ja se on ehkä rehellisin esimerkki toisesta elämästä, minkä kaupungista voi löytää.
1: Alussa täällä ei ollut mitään vankilaa. Vuonna 1782 arkkitehti Ivan Starov, sama mies, joka rakensi Tauriden palatsin, aloitti tässä ison rakennuksen, jossa oli 7 tornia. Sitä rakennettiin 5 vuotta. Linnaksi sitä kutsuttiin tornien vuoksi, ja Liettuan linnaksi siksi, että seuraavan vuosisadan alussa siihen majoittui Liettuan muskettöörirykmentti. Nimi tarttui seiniin ja jäi elämään pidempään kuin rykmentti ja itse rakennus. Vuonna 1823 rakennuksen kohtalo kääntyy. Se muutettiin kaupungin vankilaksi. Työn tekivät arkkitehdit Iosif Sarlemani ja Piotr Plavov. Selliä oli 103 ja niihin oli tarkoitus mahtua 600 vankia. Todellisuudessa vankeja oli useimmiten 800, joskus 1000. Vankiloissa käy aina ja kaikkialla niin.
0: Lähes 100 vuotta linna palveli näin. Se seisoi keskellä asuinaluetta, asuntojen, kauppojen ja ajurien keskellä. Kolonnalaiset kävelivät sen ohi leipäkauppaan. Tämä kannattaa ymmärtää, vankila ei ollut jossain kaupungin laidalla, vaan aivan tässä, parin askeleen päässä keittiöstä, jossa joku laittoi päivällistä. Helmikuun 27. päivä 1917, kello 6 aikaan aamulla, kaikki päättyi. Merimiehet ja työläiset valtasivat vankilan, päästivät vangit vapaaksi ja sytyttivät sen tuleen. Se paloi pitkään ja paloi maan tasalle. Kuukautta myöhemmin Alexander Blok, runoilija, joka asui samassa kolonnassa, kirjoitti äidilleen lyhyen lauseen, joka korvaa kokonaisen kuvauksen, Liettuan linna ja piirioikeus ovat palaneet poroksi. Ja sitten kaikkein odottamattomin havainto, tulessa niiden julkisivujen koko kauneus tuli yhtäkkiä näkyviin, ja kaikki se inho, mikä oli rumentanut niitä sisältä, paloi pois. Sen jälkeen tapahtui se, mitä yleensä ei muisteta. Raunioita ei viety mihinkään. Ne seisoivat siinä. Ei vuotta eikä kahta, vaan yli 10 vuotta. Palaneita seiniä ja tyhjiä ikkunoita keskellä asuttua kaupungin osaa. Lapset leikkivät raunioilla ja naapurit hakivat sieltä, mitä huonosti oli jäänyt. Kaupungin keskelle jäi valtava aukko ja kaupunki tottui vähitellen elämään sen vieressä. Rauniot purettiin vasta vuosina 1999 ja 30. Ja tässä on käänne, jonka vuoksi tämä tarina kerrotaan. Purku jäi kesken. Perustukset olivat liian hyvät heitettäviksi pois, massiiviset, kestävät, Starovin aikana vankasti muurattu. Ja niiden päälle arkkitehdit Isidor Mertson ja Jakov Rubantsik rakensivat vuonna 1930 asuintalon työläisille. Se on nykyinen talo numero 29 Dekabristien kadulla.
2: Ajattele, mitä tapahtui. Vankilaa ei pyyhitty pois, sitä käytettiin. Sen perusta, se osa, joka menee maahan ja jota kukaan ei koskaan näe, tekee yhä työtä. Se kannattelee seiniä, joiden sisällä ihmiset asuvat, riitelevät, kasvattavat lapsia ja ripustavat pyykkiä parvekkeille. Rakennus, joka oli 100 vuotta vapauden puutteen symboli, on kirjaimellisesti asumisen maaperä, eikä yksikään asukas ajattele sitä lähtiessään aamulla hakemaan leipää.
1: Toisesta elämästä puhuttaessa kuvitellaan usein jotain juhlavaa. Vanhasta tehtaasta tuli galleria, pullosta maljakko, farkuista laukku. Useimmiten se näyttää kuitenkin tältä, huomaamat omalta ja osissa. Säilyy ei rakennus, vaan sen perusta. Ei kuva, vaan työ. Ja suoraan sanoen juuri tämä on toisen elämän kestävin muoto, se, mikä kannattelee, elää pidempään kuin se, mikä näkyy. Joten jos kuljet joskus Moikan ja Krjukovin kanavan kulman ohi, pysähdy hetkeksi. Maan päällä on tavallinen 30-luvun talo. Maan alla on 18. vuosisata, Starov ja 7 tornia.

0: kaupunki ei koskaan heitä pois mitään kokonaan.
1: Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moigid.online. Löytyvät täältä moigid.online.

0: Susi astuu asfaltille, jonka männyn juuret ovat repineet rikki. Ei autoja, ei ääniä, ei koirien haukuntaa. Tämä on Pohjois-Ukraina, 30 kilometrin piiri Tšernobylin voimalan ympärillä. Virallisesti se on luonnonsuojelualue, Tšernobylin säteilyekologinen biosfäärialue, perustettu 26. huhtikuuta 2016, päivälleen 30 vuotta onnettomuuden jälkeen. Suojeltua maata on lähes 227,000 hehtaaria. Ensimmäinen ajatus on tämä, kai säteily jotenkin ruokki luontoa. Siksi siellä on jättejä ja rehottavaa elämää. Mutta jos niin olisi, miksi voimalan vieressä männyt kuolivat jo ensimmäisten viikkojen aikana?
1: Ne ruskettuivat muutamassa päivässä ja kuivuivat. Punainen metsä oli noin 4 neliökilometrin kokoinen kuollut mäntymetsä, joka sai osakseen kovimman iskun. Raivaajat kaatoivat puut puskutraktoreilla ja hautasivat ne 2 tai 3 metrin syvyisiin kaivantoihin. Paikkaa pidetään vieläkin maailman likaisimpana avoimena alueena. Sitten alkaa outo osuus. Biologit Timothy Mosseau ja Anders Möller levittivät alueelle verkkopusseja, joissa oli puhdasta lehtikariketta, tammea, vaahteraa, koivua ja männynneulasia. He palasivat 9 kuukauden kuluttua ja punnitsivat sisällön. Siellä, missä säteilytaso oli korkeampi, lehdet olivat menettäneet painoaan noin 40% vähemmän. Ne jäivät lahoamatta, koska lahottajia ei ollut tarpeeksi. Mikrobit, sienet ja maan pikkueliöt tekivät työtä heikommin. Tutkimus julkaistiin vertaisarvioidussa Ekologian lehdessä 2014, ja sen tuloksista kiistellään yhä.
0: Sienille sen sijaan säteily tuntuu kelpaavan. Tuhoutuneen reaktorin sisäpinnoilta ja jäähdytysvedestä löytyi mustia homeita, joissa on valtavasti melaniinia. Yksi niistä on Cladosporium spaerospermum. Kokeissa sen rihmat kasvavat kohti säteilylähdettä. Ilmiötä kutsutaan radiotropismiksi. Tästä syntyi kaunis hypoteesi Jekaterina Dadatsvan ja Arturo Casadevallin, melaniini toimisi kuin lehtivihreä, mutta valon sijasta se pyydystäisi ionisoivaa säteilyä. Sieni siis syö säteilyä ihan kirjaimellisesti. Sitä ei ole vieläkään pystytty todistamaan. Sen näkee, että sieni kasvaa paremmin. Mutta miten se sen tekee, sitä ei ole kukaan osoittanut. Kansainvälisellä avaruusasemalla sitä kasvatettiin kokeessa, ja kasvu oli 1,2 kertaa maanpäällistä vertailua suurempi. Ehkä kyse ei olekaan ravinnosta vaan suojasta, melaniini vaimentaa energiaa ja nappaa solun sisällä aggressiivisia molekyylejä.
1: Samaan ajatukseen liittyy alueen tyylikkäin löytö. Sammakot ovat siellä tummia, lähes mustia. Espanjalaiset Pablo Burraco ja German Oritzaola tutkivat yli 200 urosta 12 kutulammessa ja huomasivat. Mitä pahemmin paikka oli saastunut 86, sitä tummempia sammakot ovat nyt. Luonnonvalinta on 40 vuodessa nostanut esiin ne, joilla on eniten melaniinia. Sitten monni. Legenda jäähdytysaltaan hirviöistä elää edelleen, mutta selitys on tylsä. Ne ovat ihan tavallisia Euroopan monnia, suurimmat mitatut noin 1,5 metriä. Voimalan työntekijät ruokkivat niitä vuosikymmeniä ruokalasta tullessaan, eikä kukaan pyydystänyt niitä. Mosseau sanoo, hyvin harvinainen mutaatio antaa suuren koon. Yleensä käy päinvastoin, kasvu on heikompaa, ravinnon saanti huonompaa, elämä lyhyempää. 2018 jälkeen altaassa ei ole juuri kaloja. Vettä ei enää pumpata sinne, ja allas madaltuu. Suuret eläimet sen sijaan palasivat omin voimin. Tatjana Derjavinan johtama tutkimus, joka julkaistiin merkittävässä Biologian lehdessä 2015, osoitti, hirviä, metsäkauriita, peuroja ja villisikoja on täällä.

0: yhtä paljon kuin vierekkäisillä puhtailla suojelualueilla. Susia on 7 kertaa enemmän. Bratsevalskin hevoset tuotiin tänne 98. 31 yksilöä Askanianovasta ja paikallisesta eläintarhasta. Laji oli julistettu luonnosta hävinneeksi 69, ja silti se juurtui. Kuinka monta niitä nyt on, siitä lasketaan eri tavoin, eikä tarkkaa lukua ole.
1: Muusta kiistellään myös. Jim Smith Portsmouthista uskoo, että villille luonnolle ihminen osoittautui säteilyä vaarallisemmaksi. Musso väittää vastaan, linnuilla hedelmällisyys laskee ja kaihit yleistyvät. Molemmat katsovat samaa paikkaa ja tämä on kai rehellinen johtopäätös. Alue ei ole paratiisi eikä hautausmaa. Se vain näyttää, mitä tapahtuu, kun sieltä poistetaan me ihmiset. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online. Osoitteessa moigid.online.

0: Edessäsi on patsas ilman käsiä. Ja siinä on paradoksi, juuri tämä vamma teki siitä ehkä tunnetuimman antiikin ajan teoksen. Mutta miten kädet katosivat, sitä ei tiedetä tarkasti vieläkään.
1: Keväällä 1920 kreikkalainen talonpoika Jorgos Kentrotas muokkasi peltoaan Miloksen saarella, muinaisen kaupungin raunioiden keskellä. Lapio osui marmoriin. Se oli torso, veistoksen alaosa ja muutama kivinen laatta. Ranskalainen laivaston upseeri Olivier Vautier, joka sattui olemaan paikalla, ymmärsi heti, kyse ei ollut tavallisesta kivestä. Sitten alkoi kaupankäynti. Milos oli tuolloin Osmanivaltakunnan hallinnassa. Vautier käynnisti diplomaattisen koneiston välittömästi viestejä Ateenaan, ranskalaiselle suurlähettiläälle, neuvotteluja turkkilaisten virkamiesten kanssa. Patsaasta tuli kirjaimellisesti poliittisen huutokaupan kohde. Ranskalaiset maksoivat eniten ja voittivat.
2: Vautierin varhaisissa muistiinpanoissa mainitaan, että patsaan vieressä makasi kämmen, jossa oli omenan suora viittaus Pariisin tuomioon, jossa Afrodite sai omenan kauneimpana. Mutta kuljetuksen ja lastauksen kiireessä nämä sirpaleet katosivat. Yhden version mukaan syntyi jopa tappelu, talonpoika, paikalliset kreikkalaiset, turkkilainen vartio, ranskalaiset merimiehet. Patsasta raahattiin, pudotettiin, hauraat kädet irtoivat juuri silloin, eivät antiikissa. Kentrotas sai löydöstään rahat, mutta hänen kyläläisensä joutuivat syyllisten penkille, turkkilaiset viranomaiset järjestivät näyttävät rangaistukset muinaisaarteen vuotamisesta. Louvressa jalusta, jossa luki kuvanveistäjän nimi, Aleksandros Antiokialainen, toisen vuosisadan EAA. Mestariten poistettiin taiteellisesti vähemmän arvokkaana. Tekijän nimi hävisi sen mukana, nimettömyys osoittautui hyödylliseksi. Nimetön jumalatar muuttuu helpommin ikuiseksi symboliksi. Puutteellisuus on sekin valinta, välillä jonkun toisen tekemä. Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigit.online.

Tässä on jotain, mikä ei anna rauhaa. Tämä temppeli ei ole koskaan ollut oikeasti hylätty, ja silti viidakko on melkein nielaisut sen. Se on seisonut täällä 8,5 vuosisataa, elävänä, suitsukkeita palaa, munkeja sahranin värisissä kaavuissa, ja silti eurooppalaisissa oppikirjoissa sitä ei ollut olemassa vielä 19. vuosisadalla. Miten se on mahdollista? Aloitetaan juuri tästä ristiriidasta. Angkor Watia ei rakennettu temppeliksi siinä mielessä kuin me sen ymmärrämme.

0: Se rakennettiin maailmankaikkeuden malliksi. Sitä ympäröivät vallihaudat ovat maailmanmeret. Ulkomuuri on maailmankaikkeuden reuna. Viisi keskeistä tornia, ristiksi aseteltuina, ovat Meruvuoren viisi huippua, hindulaisen perimätiedon mukaan jumalten asuinpaikka. Kuningas Suryavarman toinen, jonka aikana kaikki tämä rakennettiin 12 vuosisadan alussa, sijoitti itsensä kirjaimellisesti taivaallisen järjestyksen keskipisteeseen. Ymmärrättekö? Ei symbolisesti, fyysisesti. Kivi kiveltä.
1: Ja sitten mittakaava. Ajatelkaapa noin 300 000 ihmistä ja 6 000 norsua, 37 vuotta yhtäjaksoista työtä, noin 5 miljoonaa tonnia hiekkakiveä, kaikki tämä kivi kuljetettiin Kulenin ylängöltä Siem Reapin jokea pitkin. Historioitsijat ovat laskeneet, jos sama hanke toteutettaisiin tänään, nostureineen, kuorma-autoineen ja nykyaikaisine logistiikoineen, työ veisi vähintään 100 vuotta. Keskiaikaiset Khmerit selviytyivät yhdessä hallituskaudessa. Yksi ihmisikä ja maailmankaikkeus oli valmis. Itse kompleksi on suorakulmio 1500 kertaa 1300 metriä. Noin 200 hehtaaria. Vertailun vuoksi Rooman Pietarin kirkko aukioineen on alle neljännes siitä, mitä täällä on. Vatikaani kokonaisuudessaan mahtuisi yhteen Angkor Watin nurkkaisista pihoista. Ja kaikki tämä on vain sydän. Ympärillä levittäytyy puisto, jossa on noin 100 temppeliä 204 kilometrin alueella. Kokonainen kivinen suurkaupunki trooppisen taivaan alla. Katsokaa ympärillä olevia seiniä, sitä harmaanhun ajaista hiekkakiven pintaa, joka tuntuu lämpimältä koskettaa jopa varjossa. Tämä väri ei ole patina eikä maali. Se on itse kivi, joka tummenee hitaasti kosteudesta ja ajasta. 800 vuotta kosteaa ilmaa. Nimi Angkor Wat on myöhäinen. Suryavarman toisen elinaikana temppeli tunnettiin todennäköisesti nimellä Rah Vishnulok, Vishnun asuinsija. Kaupunkitemppeli vakiintui Angkorin kukistumisen jälkeen, kun entisestä imperiumin pääkaupungista

0: pystyisi 3 vuodessa peittämään kompleksin lähes kokonaan. 3 vuotta.
1: Eurooppa sai tietää ankorista 1850-luvulla, ranskalaisen Henri Mouhotin kautta, joka saapui tänne ja kuvaili kasvien peittämiä temppeleitä unohtuneena ihmeenä, joka mittakaavaltaan vastasi kreikkalaisten ja roomalaisten rakennuksia. Khmerien munkeille se oli toimiva temppeli. Eurooppalaiselle yleisölle se oli äkillinen ilmestys, sivilisaatio, joka pystyy rakentamaan tällaisen, ilmestyy yhtäkkiä historian kartalle. Mouhot ei löytänyt ankoria, hän kirjoitti siitä niin, että koko maailma halusi nähdä sen. Muistan lukeneeni erään matkailijan muistiinpanoja, hän tuli tänne etsimään hylättyjen raunioiden hiljaisuutta ja löysi elävän suurkaupungin. 5 aamulla alkava loputon pyhiinvaeltajien virta, buddhalaiset seremoniat, häähuvaukset. Pettymys muuttui ymmärrykseksi, Angkor Wat ei ole museo. Se on temppeli, joka on yksinkertaisesti elänyt imperiumin yli. Tuoksu täällä on kostea kivi, hieman kitkerä suutsukesavu ja jotain muuta, vaikeammin nimettyä. Vuosisataisen varjon kosteus kivisten holvikaarten alla. Se on aika, jos ajalla on tuoksu. Nyt Angkor Wat on Unescon suojeluksessa ja restaurointia rahoittavat kansainväliset organisaatiot. Mutta konservaattorit elävät huolestuttavan luvun kanssa. Arvioiden mukaan vain noin 1/3 lipputuloista palautuu todella kompleksiin. Jos kansainvälinen raha loppuu, viidakko odottaa. Se osaa odottaa, sen me jo tiedämme. Rudyard Kipling ammensi viidakkokirjaa luodessaan kuvia muun muassa kuvauksista Khmerien temppeleistä, juurten ympäröimistä ja sammaalen peittämistä. Lapsuuden mytologia maailmasta, jonka metsä hitaasti nielee, se ei ole satu. Se on täällä, se on totta ja se jatkuu juuri nyt. Kivinen maailmankaikkeus, joka rakennettiin yhdessä hallituskaudessa ja jota metsä vie millimetri vuodessa, eikä silti saa vietyä. Koska ihmiset eivät lähde. Siinä on kai tämän paikan koko salaisuus.
2: Tällainen jakso syntyy 2 minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moigi.online.

0: Kazakstanilaisessa perinteessä kunnollinen ihminen muistaa 7 sukupolvea esi-isiään. Ei harrastuksena, eettisenä normina. Sitä kutsutaan nimellä Yeti Ata ja sama polvien ketju määrää, kenen kanssa saa mennä naimisiin, 7 polven sisällä, ei saa. Sukuluettelo ei täällä ole perhealbumi, vaan moraalinen asiakirja.
1: Kuvitelkaa tämä. Astana, ostoskeskus, lauantai-aamu. Äiti työntää rattaita, vierellä kävelee 4 lasta, 3-12 vuoteen. Vanhin kantaa kassia. Keskimmäinen pitää pikkuveljeä tai siskoa kädestä. Äiti ei komenna, ei hätäile, hymyilee puhelimessa jollekin. Lapset hoitavat asian itse. Se ei ole harvinaista eikä sankariteko. Se on vain heidän tiistainsa. Tai lauantainsa. Kazakstanissa perhettä pidetään virallisesti lapsirikkaana, kun lapsia on 4 tai enemmän. Sosiologisten kyselyjen mukaan noin puolet vastaajista määrittelee perheen onneksi ja rakkaudeksi, ei velvollisuudeksi eikä väestöpoliittiseksi tehtäväksi. Vain elämän tarkoitukseksi. Silti juuri lapsirikkaat kotitaloudet muodostavat suurimman osan virallisesti köyhästä väestöstä. Ristiriita. Vain jos katsoo ulkopuolelta. Sisältä katsottuna siinä ei ole mitään ristiriitaista. Köyhyys ei kumoa arvokkuutta, eivätkä lapset ole menoerä. Nopeasti, kuunnelkaa, täällä syödään aamiaiseksi keittoa. Kuumaa, lihan kanssa, jo aamulla. Taksi on halvempi kuin luulisi, halvempi kuin bussi. Tinkiminen torilla on kohteliaisuutta, ei ahneutta. Vasenta kättä ei ojenneta tervehdykseen. Pöydän vanhimmalle.

0: Ensimmäinen kuppi. Kysymys, mistä olette kotoisin, ei ole tunkettelevaa, vaan kiinnostusta. Kotiin astuminen kenkiä riisumatta on epäkohteliasta. Teestä kieltäytyminenkään ei ole paras veto. Tämä vieraanvaraisuus ei ole turisteille lavastettua kansanperinnettä. Se on kasvanut arolla. Paimentolaiselämässä vieras tulessa keskellä autiota aroa ei ole mikä tahansa vieras, hän on ihminen, joka on ehkä juuri pelastunut. Siitä juontuu Dastarhanin, kattauksen, kultti, vieraalle paras pala, paras vuode, ensimmäinen kuppi teetä. Vaikka perhe eläisi vaatimattomasti. Etenkin silloin. Kazakstanilaisessa arjessa islam ja tengriläiset juuret, usko taivaaseen, maahan ja esi-isien henkiin, elävät rauhassa rinnakkain. Vanha mies kylässä voi sanoa, tengri on todistajani, ja käydä silti säännöllisesti moskeijassa. Hän ei näe siinä mitään ristiriitaa. Kaksi tukipilaria. Yksi moraali. Minulle kerrottiin kerran Setesovien perheestä 21 lasta saman katon alla. Vanhimmat kuvasivat sitä näin, elimme kuin pieni aul, kylä, asunnon sisällä. Riidat ei ratkottu rankaisemalla, vaan jakamalla vastuuta uudelleen. Vanhin poika hoiti ulkoiset asiat. Vanhin tytär vastasi järjestyksestä ja ruoanlaitosta. Nuoremmat kasvoivat tiiviissä lapsijoukossa, jossa huolenpito on päivittäistä käytäntöä, ei oppikirjan sana.
1: Almaty ja Astana ovat kaksi eri tapaa olla kazakstanilainen. Almaty-vuorten juurella, vanha, monikansallinen kaupunki, jossa on neuvostoaikainen sivistyneistökerros, siellä on kahviloita, urakeskeisiä elämäntarinoita, keskusteluja taiteesta. Mutta sielläkin suurina juhlapäivinä matkataan Ataan ja Apaan luo, isovanhempien luo. Astana taas on nuori kaupunki keskellä aroa, rakennettu viimeisten 3 vuosikymmenen aikana, ja sinne on muuttanut paljon väkeä maaseudulta. Siellä lapsirikkaus näkyy vahvemmin, illalla miehet eivät lähde baariin vaan sukujuhlaan, toihin, ja vanhempien kunnioitus on hyvin näkyvää. Jos haluatte tuntea tämän kudoksen omakohtaisesti, älkää lukeko siitä, menkää vihreälle basaarille Almatyyn. Teille tarjotaan teetä ja kysytään, mistä olette kotoisin. Kuin omalta väeltä kysyttäisiin. Tai kävelkää astanalaiseen pihaan viikonloppuna. Eri-ikäiset lapset leikkivät yhdessä. Aikuinen tytär taluttaa isoäitiä käsikynkkää. 7-vuotias pojanpoika raahaa kassia. Niin sanottu museljärjestelmä jakaa elämän 12 vuoden jaksoihin. 37 mennessä viisautta. 61 mennessä ansaittua vanhuutta, ei syrjään jäämistä. Kun täällä tutustutaan, ensin kysytään ikä ja perhetilanne, vasta sitten ammatti. Koska ihminen on ennen kaikkea oma paikkansa sukupolvien ketjussa.
2: Kun kuulette ensimmäistä kertaa vieraan ihmisen kutsuvan teitä sanalla aga, vanhempi veli, tai apa, vanhempi sisko, älkää hämmästykö. Se ei ole tuttavallisuutta, se on vain tapa sanoa, et olet täällä vieras. Mistä kertoisin sinulle? Vaikka kotikadustasi. Moigid.online. Vaikka kotikadustasi. Moigid.online.

Kuvittele, että avaat pelin ja kuolet 3 minuutin kuluttua. Kaikki, minkä ehdit löytää, katoaa. Tallennusta ei ole. Ensisilmäyksellä peli on rikki. Miksi tehdä peli, jota ei voi tallentaa? Helppo vastaus on, että tekijä rankaisee sinua ilman syytä. Mutta entä jos kuolema ei olekaan rangaistus, vaan pelin tärkein mekaniikka? Michael Toy ja Glenn Wickman esittivät 1980 aivan toisenlaisen kysymyksen. Yliopiston Unix-koneilla he kirjoittivat pelin nimeltä Rogue. Grafiikkaa ei ollut. Pelaajaa esitti merkki @lohikäärmettä kirjain D, kentät syntyivät joka kerta satunnaisesti, joten 2 läpipeluuta ei ollut koskaan samanlaista. Kun hahmo kuoli, tallennustiedosto pyyhittiin kokonaan. Toy kutsui tätä rehelliseksi kuolemaksi. Ei paluuta edelliseen tallennukseen, ei

0: takaporttia. Erehdyit, joten aloita alusta. Uudessa labyrintissä, tyhjin käsin. Muihin sen ajan peleihin verrattuna se oli hurjaa. Se näytti julmuudelta. Todellisuudessa se oli tarkoitus.
1: Peli mukaan nimensä saanut lajityyppi levisi kauas. Yliopistojen päätteeltä kotitietokoneille, sieltä mobiilisovelluskauppoihin. Spelunki, Dead Cells, Hades, jokainen sukupolvi toi mukaan jotain omaa, mutta jätti ytimen paikalleen. Kuolet ja aloitat alusta. Spelunki on rakennettu niin, että kuolema on lähes aina ymmärrettävä. Teit väärän ratkaisun itse, ja sen näkee heti. Dead Cellsin tekijät selittävät lajityypin vetovoimaa näin, huonollakin yrityksellä on annettavaa. Huomaat, että kolmannessa kentässä juomat loppuvat aina. Että pomolle kannattaa mennä tietyllä aseella. Että vihollinen varoittaa iskustaan sekunti ennen osumaa. Jokainen kuolema on tietoa, jonka peli välittää sanomatta sanaakaan. Psykologi Carol Dweck on tutkinut vuosikymmeniä sitä, miten ihmiset suhtautuvat epäonnistumiseen. Hänen havaintonsa jotkut kokevat kaatumisen tuomiona. Minulla ei ole kykyjä, eikä sitä voi muuttaa. Toiset näkevät siinä merkin. Tein jotain väärin, kokeilen toisin. Roguelikeissa jälkimmäinen tapa toimii ja ensimmäinen ei. Ärtymys ei vie sinua askeltakaan eteenpäin. Tarkkailu vie.
0: Supergiant Gamesin vuonna 2020 julkaisema Hades meni edeltäjiään pidemmälle. Päähenkilö on kuolemanjumala Hadeksen poika, joka yrittää yhä uudestaan paeta mäen alasta. Kun hänet tapetaan ja hän palaa isänsä luo, tarina ei katkea. Isä murisee. Kuolleiden varjot kommentoivat tappiota. Joku jumalista lähettää lahjan seuraavaa yritystä varten. Tarina jatkuu kuoleman kautta, ei sen estämänä. Epäonnistuminen ei enää pysäytä tarinaa. Se vie sitä eteenpäin. Käyttäytymispsykologit kuvaavat samankaltaista ilmiötä, jota kutsutaan puhtaan pöydän efektiksi. Ihmiset tarttuvat mielellään vaikeisiin tehtäviin, kun jokainen yritys tuntuu uudelta alulta eikä jatkolta epäonnistumisten ketjulle. Roguelikeissa tämä tunne syntyy suoraan pelin rakenteesta. Jokainen kierros on oma tarinansa. Aiempien tappioiden painoa ei ole mukana nykyisellä kierroksella. Ilmiö ei jää ruudun sisään. Jotkut pelaajat kertovat, että pitkän roguelike-jakson jälkeen he alkoivat suhtautua työn tai opiskelun kompastuksiin toisin. Ei epäonnistuin, vaan mikä tällä kertaa meni pieleen. Pelisuunnittelun tutkijat kirjoittavat, että jäsennelty kehä, virhe, analyysi, uusi yritys siirtyy arkeen lähes itsestään. Lajityyppi, joka on rakentunut kuoleman ympärille 46 vuotta, osoittautui tarkaksi malliksi siitä, miten oppiminen ylipäätään toimii.
2: Michael Toy tuskin ajatteli kasvun psykologiaa, kun hän pyyhki tallennuksia. Hän halusi vain, että jokaisella siirrolla olisi painoa. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online. Online.

0: Juri Judin jätti retkikunnan polven vamman takia ja eli sen jälkeen vielä puoli vuosisataa kysymyksen kanssa, johon ei koskaan tullut vastausta. Tammikuu 1959. Yhdeksän nuorta, tervettä ja kokenutta ihmistä lähtee kohti Vuoristosolan Pohjois-Uralilla alueelle, joka on Helsingistä lähes 3000 kilometriä itään. Igor Dyatlov oli Judinin sanoin mies, joka tarkistaa kaiken kahteen kertaan. Varusteet kahteen kertaan. Reitti kahteen kertaan. Sää kahteen kertaan. Silti jokin tapahtui sinä yönä, joka sai heidät viiltämään teltan seinän auki sisältä veitsellä ja lähtemään pimeyteen lähes ilman vaatteita. Kuvittele, miinus 20 astetta tuulen kanssa. Uralin yö ei ole pelkkää pimeyttä, se on tiheä, käsin kosketeltava kylmyyden massa. Lumi narisee jalkojen alla kuin kiristetty metallivaijeri. Ja siinä lumessa jäljet. Selvät, lähes säännölliset. Ryhmä oli lähtenyt alas rinteeltä järjestäytyneesti, ei pakosalla. Sitten jäljet katosivat myrskyn alle.
1: Kun etsintäryhmä löysi teltan helmikuussa samana vuonna, näky oli outo. Ei sekaisin revitty, nimenomaan outo. Sisältä viiletty auki. Tavarat, ruoka, kengät kaikki sisällä, kaikki paikallaan. Retkeilijät olivat lähteneet itse. Omasta tahdostaan. Yöllä. Ilman kenkiä. Ruumiita ei löydetty heti. Neljä makasi rotkossa 4 metrin lumipeitteen alla. Kolmella oli kylkiluu ja kallomurtumat sekä sisäisiä verenvuotoja. Venäläinen lääkäri ja tutkija Kalinin, joka kävi läpi tutkinnan asiakirjoja, korostaa, histologian ja verenvuodon määrän perusteella nämä vammat syntyivät 10 minuutteja ennen kuolemaa, korkeintaan tunti. Silti ruumiissa ei ollut yhtäkään pistemäistä iskujälkeä eikä käsissä puolustushaavoja. Lääketieteellisesti kyse on suuren massan aiheuttamasta paineesta, ei taistelusta. Ja juuri tässä alkaa se, mitä tiede ei ole pystynyt sulkemaan yhteen vastaukseen 60 vuoteen.
0: Vuonna 2020 Venäjän valtakunnan syyttäjänvirasto teki uusinta tutkimuksen, avasi arkistot ja julkisti virallisen kannan. Rikosta ei ole tapahtunut. Ensisijainen syy on lumivyöry, tarkemmin sanoen niin sanottu lumilautaefekti. Pieni lumimassa siirtyy ja painaa telttaan. Ryhmä viiltää seinän auki pimeässä ja paniikissa ja lähtee. Sen jälkeen myrskytuuli, suunnistuskyky katoaa, paleltuminen, yritys selviytyä minimaalisella varustuksella. Tutkijat korostavat erityisesti, paikalta ei löytynyt muiden ihmisten jälkiä. Ainoastaan ryhmän omat. Mutta tässä versiossa on kiusallinen yksityiskohta. Teltta seisoi lähes tasaisella. Klassinen lumivyöry tasoittaa maaston, tässä niin ei käynyt. Teltan läheltä lähtevät jäljet olivat luettavissa. Ja vakavat vammat olivat vain osalla, eivät kaikilla. Lisäksi vaatteita siirrettiin kuolleelta toisille ryhmän sisällä, eli joku toimi tietoisesti vielä pitkään ensimmäisen tapahtuman jälkeen. Tekniikan tohtori Piotr Bartolomei tarjoaa toisen selityksen. Hänen mukaansa kyse on happamasta aerosolista, rakettipolttoaineen hapettimen, typpihappopilven, joka hajoavan raketin räjähtäessä ilmassa laskeutuu pistemäisesti rajatulle alueelle. Insinööri Vadim Vervan tarkentaa tämän konkreettiseksi inhimilliseksi virheeksi. Huonosti suljettu polttoainelukko, raketti hajoaa, happopilvi peittää teltan alueen. Lumi sulaa ei ilman lämmöstä, vaan kemiallisesta reaktiosta. Retkeilijät ovat kirjaimellisesti pilvessä, joka polttaa silmät, tuhoaa keuhkot, aiheuttaa desorientaation. Siitä seuraa välitön evakuointi ja siitä myös vakavat sisäiset vauriot ilman taistelujälkiä iholla. Tämän version heikko kohta, raketin onnettomuudesta solankohdan yläpuolella, ei ole julkistettuja asiakirjoja. Mutta asiakirjojen puuttuminen ei itsessään todista mitään, ei suuntaan eikä toiseen. Erillisen maininnan ansaitsevat tulipallot Uralin taivaalla. Vuosikausia niitä pidettiin lähes suorana jälkenä sotilastekniikasta solankohdalla. Mutta nykyaikaiset ballistiset laskelmat osoittavat, Tyyratamin koealueelta laukaistut mannerten välisten ohjusten

0: R7 lentoradat suuntautuivat Kamtsatkalle kauas Holat-Sahlin alueelta. Lennon matematiikka ei yksinkertaisesti salli ohjuksen ohjaamista kyseiseen pisteeseen. Hehkuvien pallojen kaunis legenda hajoaa tarkistettavia koordinaatteja vasten. Tämä on muuten harvinainen tapaus, jossa romantiikka häviää rehellisesti ballistiikalle.
1: Tänä päivänä Holat-Sahl ei ole pelkkä piste Pohjois-Uralin kartalla. Dyatlovin ryhmän muistosäätiö järjestää talviretkiä, joilla osa osallistujista pukeutuu 50-luvun lopun varusteisiin, ei mystiikan vuoksi vaan kenttäkokeen takia. Miltä tuuli tuntuu siinä vaatetuksessa? Kuinka nopeasti suunnistuskyky katoaa? Millaisia päätöksiä ihminen tekee, kun keho alkaa jo pettää ja näkyvyys on nolla? Tämä on täysin tieteellinen tehtävä, verrata todellisia tuntemuksia siihen, mitä 1959 vuoden valokuvat kertovat. Juri Judin, ainoa eloon jäänyt se sama, joka jätti retkikunnan polven vamman takia, sanoi elämänsä loppuun asti, kaverit olisivat toimineet oikein minkä tahansa ohjeen mukaan, jos he olisivat tienneet, mistä pakenivat. Avainsana on, jos olisivat tienneet. Kyse ei ole hämmennyksestä eikä valmistautumisvirheestä. Kyse on kohtaamisesta jonkin sellaisen kanssa, jolle heillä ei yksinkertaisesti ollut nimeä. Tämä jää 60 vuodesta kysymyksiä, ei arvoitus eikä vastaus, vaan hiljainen varmuus siitä, että nuo 9 tekivät kaiken minkä pystyivät. Maailma oli sinä yönä vain hieman suurempi kuin kukaan heistä oli ehtinyt oppia tuntemaan. Tämä on yksi 100 tarinasta. Loput löytyvät täältä, moikit.online. Sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moikit.online.

0: Kuvittele kokki, joka on opiskellut 5 vuotta. 3/4 kurssilaisista karsiutui jo teoriaosuudessa. Ja sitten tulee loppukoe, hän fileoi kalan ja syö sen itse. Jos selviää hengissä, saa lisenssin. Tämä ei ole vertauskuva.
1: Kyse on fukusta takifukusuvun piikkimahakala. Sen maksassa, nahassa ja mädissä on tetrodotoksiinia, hermoja lamaava myrkky, joka on noin 1200 kertaa vahvempaa kuin syanidi. Yksi tavallinen kala kantaa myrkkyä 30-40 ihmishenkeä varten. Vastalääkettä ei ole olemassa. Ainoa selviytymismahdollisuus on pitää hengitys yllä laitteiston avulla, kunnes elimistö itse puhdistaa toksiinin vuorokauden kuluessa. Valtiollinen fileointilisenssi otettiin käyttöön jo vuonna 1598, yksi maailman varhaisimmista tapauksista, joissa laki säätelee nimenomaan taitoa eikä tuotetta. Tänä päivänä lisensoituja mestareita on useita kymmeniä tuhansia, ja jokainen menettelyrikkomus voi johtaa rikossyytteeseen.
2: Katso, miten fugusta leikataan sashimia. Viipale on niin ohut, että lautasen kuvio näkyy sen läpi. Tämä ei ole esteettinen oikku, se on kompromissi maun ja turvallisuuden välillä. Pieninä annoksina myrkky aiheuttaa lievän puutumisen huuliin. Juuri tätä, että kuoleman suudelmaa varten jonottavat ihmiset. Paradoksi on siinä, että fugu voidaan kasvattaa myrkyttömänä maatiloilla, joissa rehu on tarkkaan valvottua, mutta japanilaisille herkuttelijoille turvallinen fugu on suunnilleen kuin alkoholiton sake. Merkitys katoaa riskin mukana. Mieti siis, mitä oikeastaan syömme, kalaa vai omaa rohkeuttamme. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.

0: On yksi asia, jota ei saa mielestään. Kesken yhtenäisen Puumeren, Venäjän pohjoisen metsäseudun, nousee yhtäkkiä valkoinen kivi. Ei yksi kirkko, yli 20 kirkkoa 3000 asukkaalle 17 vuosisadalla. Kaupunki, jossa jokaisella korttelilla oli oma kivinen taivaankaari. Miten se oli mahdollista? Kargopolin kauppiaat kävivät kauppaa Pomonrannikon reitillä ja sijoittivat rahansa ei omiin palatsiinsa vaan kiveen, jonka piti kestää vuosisatoja. Kristuksen syntymän katedraalin he rakensivat vuodesta 1552 vuoteen 1582, juuri silloin kun Iivana Julma piirsi Venäjän karttaa uudelleen. Katso sen seiniä. Näetkö, miten ne paksunevat ulospäin? Ne ovat tukipilareita. Ja koko julkisivun peittää valkoinen kiviveistos. Rakentajat eivät halunneet vaatimatonta pohjoista kappelia, he halusivat arkkitehtonisen julistuksen. Jotain sellaista kuin, olemme täällä, olemme varakkaita, olemme ikuisia. Tähän katedraaliin liittyy sitkeä legenda. Rakennustyön aikana kaupungin alle alettiin kuulemma kaivaa maanalaisia käytäviä, ja yksi sisäänkeeneistä on piilotettu itse katedraalin sisään. Historiallisia todisteita ei ole. Mutta tarinat Iivana Julman käytävistä nousevat pintaan yhä uudelleen, koska näiden seinien kivi tuntuu vanhemmalta kuin kaikki muu ja tuntuu velvoitetulta varjelemaan salaisuutta.
1: Astu nyt sisään ja nosta katseesi kohti kattoa. Siellä on kokoelma maalattuja taivaita. Puisia kattoja, jotka on irrotettu Kargopolin seudun maaseutukirkoista, joita ei enää ole pystyssä. Taivas on monitahoinen laudoitus tornin alla, koottu yksittäisistä lankuista, ja jokaisessa on oma osa maalauksesta. Enkeleitä, evankelistoja, paikallisia pohjoisia aiheita. Kaikki tämä rakennettiin puiseksi ikoniksi seurakunnan jäsenten pään ylle. Pohjoisen ulkopuolella tällainen elementti on lähes tuntematon, arkkitehtuurihistorian oppikirjoissa taivaista ei yleensä ole sanaakaan. Mutta tässä, tämän katon alla, on kadonneiden kirkkojen museo, niistä on jäljellä vain taivas, kun seinät ovat palaneet tai murentuneet. Monet näistä katoista pelastivat Genotseron kansallispuiston työntekijät, he irrottivat ne tuomituista kirkoista ja kuljettivat tänne. Genotseron alue on ylipäätään säilyttänyt sen, mitä Kargopol on osittain menettänyt, elävät puiset kappelitkin kylissä, tienvarsiristit, pyhät lehdot, polut rituaalipaikoille. Tämä ei ole ulkoilmamuseo, se on elävä kulttuurimaisema, jossa kaikki liittyy toisiinsa, kappeli, niitty, järvi ja muisto siitä, miksi esi-isät tänne kulkivat. Kristuksen syntymän katedraalin vieressä seisoo ilmestyskirkon kirkko vuodelta 1692, ja siinä valkoinen kivi on työstetty niin hienosti, että se tuntuu melkein veistettyltä puulta. Taidemaalari ja taidehistorioitsija Igor Grabar vertasi sen koristelua Firenzen renessanssipalatsin sisustukseen. Perimätiedon mukaan 100 ruplaa sen rakentamiseen antoi Pietari Suuri, mutta rakentamisen aloitti kargopolilainen porvari Sahanov. Näin yhdessä kirkossa kohtaavat keisarillinen tahto ja maakunnallinen aloite.
2: Ja kaikesta tästä kivestä erillään, savinen lelu, sitä muovailivat talonpojat peltojen lähellä ja myivät markkinoilla. Ei käsiteollisuutta, ei pajaa, vain käden ele, joka toistui sukupolvesta toiseen. Otat sen kämmenelle ja se on lämmin, karhea, hieman epätasainen. Kuin maa ei olisi vielä jäähtynyt. Kargopol on kaupunki, jossa kivi oppi puhumaan puun äänellä ja puu oppi varjelemaan taivasta.
0: Kysy minulta Aleksander Osevenin luostarista lähiympäristössä, alueen ainoa toimiva luostari, jossa on kivinen katedraali vuodelta 1707 ja historia, joka alkoi

0: tulipalosta ja päättyy johonkin aivan odottamattomaan.
1: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moiguide.online. Online.

0: Kuvittele, että Helsingissä, Senaatintorin kupeessa, kohoaisi kivinen minareetti. Ei tuotu sinne, ei rakennettu uudelleen. Se olisi vain seissyt siinä satoja vuosia. Venäjällä tällainen paikka on olemassa. Kasimov on hiljainen kaupunki Okajoen varrella, täynnä puisia kauppiastaloja ja kupolikirkkoja. Keskellä katua nousee minareetti, joka on vanhempi kuin puolet Moskovan kirkoista. Se on jäänne khaanikunnasta. Ortodoksisen Venäjän sisään syntyi yli 800 vuosisadaksi muslimien oma pikkuvaltio. Sillä oli Tsingis khaanin sukua oleva khaani, rahapaja ja moskeija. Ja sitä piti pystyssä Moskova. Ensimmäinen ajatus on, että tataarit valtasivat maan ja pitivät sen. Mutta asia oli päinvastoin. Khaanikunnan antoi Moskova. Omin käsin. Vuonna 1452 ruhtinas Vasili Tumma luovutti Okajoen varren Metstioran kaupungin tataariruhtinas Kasimille. Kasim oli auttanut Vasilia sisällissodassa juuri ennen sitä. Hän oli Katsanin khaanin Ulu-Muhammedin poika ja Tsingis khaanin jälkeläinen. Aroratsastajien perillinen sai siis läänin venäläiseltä ruhtinaalta. Palkaksi uskollisesta palveluksesta.
1: Kaupunki nimettiin pian Kasimoviksi. Alkoi outo tarina, jolle ei löydy vertaa. Khaani löi omaa rahaa. Hänen ympärillään oli mirtsoja ja muetsineja ja moskeijoita kohosi. Hänen sotajoukkonsa lähti sotaan Katsania vastaan, siis omia uskonveljään vastaan. Juuri sitä Moskova halusi. Se piti käsillään elävää tataariruhtinasta, valttikorttia Katsanin pelissä. Jos katsanilaiset kapinoivat, heille lähetettiin oma khaani. Jos khaani kävi liian itsenäiseksi, hänet kutsuttiin takaisin Kasimoviin. Tällaista elämää eli Ashali, Kasimovin tunnetuin hallitsija. Lihava, ruma ja Katsanin ylimysten halveksima. Silti nämä samat ylimykset nostivat hänet 3 kertaa Katsanin valtaistuimelle. Vuonna 1552 hänen joukkonsa johdattivat Ivan julman Katsanin muureille. Muutaman vuoden kuluttua hänen luokseen tuotiin vangittu Katsanin khaanitar Sujumbike, naitettuna väkisin. Perimätiedon mukaan hänet haudattiin Kasimoviin, valkoiseen kivimausoleumiin, jonka...
2: Mutta kaikkein uskomattomin luku on vasta tulossa. Syksy 1575 I. Ivan Julma luopuu yhtäkkiä valtaistuimesta ja nostaa Moskovan valtaistuimelle Kasimovin khaanin. Kastetun, mutta silti Tsingis khaanin sukua. Simeon Bekbulatovicin, khaani Ahmatin lapsen. Saman Ahmatin, joka oli seissyt Ivanin isoisää vastassa Ugrajoella, Simeon kruunataan Uspenskin katedraalissa ja häntä kutsutaan koko Venäjän suuri ruhtinaaksi. Julma kirjoittaa hänelle anomuskirjeitä, orjasi Ivanko Vasiljev kumartaa otsansa maahan. 11 kuukautta tataariruhtinas hallitsee Venäjää, sitten Julma ottaa valtaistuimen takaisin yhtä äänettömästi.
1: Kukaan ei tiedä varmasti, miksi näin tehtiin. Ehkä se oli suoja uusille teloituksille. Ehkä bojaarien koe. Ehkä peli tähtitieteilijän ennustuksella tsaarin kuolemasta. Historioitsijat kiistelevät yhä. Simeonin kohtalo ei ollut ilo. Vuosia myöhemmin Boris Godunov pelkäsi vieraan veren nousevan valtaistuimelle ja lähetti hänet kauas syrjäiseen läänitykseen. Sitten hän määräsi hänet sokaistavaksi. Entinen koko Venäjän hallitsija kuoli tavallisena munkkina moskovalaisessa luostarissa. Hän eli pidempään kuin Julma ja Godunov ja näki vielä sekaannusten ajan. Kasimov eli silti edelleen. Khaanit vaihtuivat ja yhä useammin heistä tuli Keski-Aasian pakolaisia, niitä, joille ei kotona ollut valtaistuinta. Yksi heistä, Afgan Muhammed-sulttaani Hivasta, lepää Syörossa

0: Tiiliskivihaudassa, joka pystytettiin vuonna 1658. Sen näkee kaupungin keskustassa vieläkin. Viimeinen hallitsija oli nainen Fatima Sultan. Kun hän kuoli vuonna 1600...
1: Pietari Suuri määräsi kivimoskeijan purettavaksi. Minareetti kuitenkin säilyi. Kerrotaan, että Kasimovin tataarit anoivat tsaarilta armoa ja hän heilautti kättään. Matala, valkoiseksi kalkittu torni, jonka sisällä kiertää kapea kierreportaikko, seisoo tänäkin päivänä. Yli 230 vuotta Chingis Khanin suku hallitsi täällä pientä tataarien maata Moskovan armosta. Jälkeensä se jätti ei linnaa eikä kronikkaa, vain minareetin keskelle Ryazanin maaseutua. Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigid.online. Vastaukset ja kartta moigid.online.

0: Kesäkuun 30. päivänä vuonna 1908, aamulla 7:00, Evenkian taigan yllä jokin räjähti. Ilman varoitusta. Ääni kuului 1000 kilometrin päähän asutuille seuduille. Paineaalto kiersi maapallon kahdesti, sen rekisteröivät seismografit ympäri maailmaa sekä Irkutskin magneettinen observatorio Siperiassa. Räjähdyksen voimakkuus oli jopa 30 megatonnia. Se on 1000 kertoja enemmän kuin Hiroshima. Metsä kaatui noin 2000 neliökilometrin alueella. Puut kaatuivat säteittäin yhdestä keskipisteestä. Mutta aivan keskellä ne seisoivat. Palaneet, oksattomat, mutta pystyssä. Tämä ei ole maahan iskeytymisen jälki. Tämä on ilmaräjähdyksen jälki. Kappale räjähti 5–10 kilometrin korkeudella eikä koskaan saavuttanut maanpintaa.
1: Kraatteria ei ole. Suuria sirpaleita ei ole. Juuri tämä muutti taikan 100-vuotiseksi arvoitukseksi. Geologi Leonid Kulik kulki alueelle retkikunnille 20–30-luvulle yhä uudelleen, upotti saappaansa soihin, raahasi mittausvälineitä, palasi tyhjin käsin. Hän ei koskaan löytänyt rautaydintä. Sen sijaan hän laati ensimmäisen koordinaatiston, jonka pohjalta kaikki myöhemmät tutkijat ovat työskennelleet. Nykyään useimmat asiantuntijat kallistuvat komeettateorian kannalle, noin kilometrin läpimittainen, löyhä jääkappale haihtui ilmakehässä jättäen lähes mitään aineellista jälkeä. Samana yönä taivas vaaleni Euroopan yllä niin, että ulkona pystyi lukemaan, pöly ja aerosolit olivat levinneet ilmakehän yläkerroksiin. Myös Suomessa yöt olivat tuolloin epätavallisen vaaleat.
2: 'Tunguskalla ei ole vieläkään lopullista vastausta, ja ehkä juuri siksi se on kaikkein rehellisin muistutus siitä, kuinka vähän meillä on hallintaa sen suhteen, mitä ylhäältä putoaa. Mistä kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi, moigid.online.

Koloraadossa tavallinen omakotitaloasukas ei voinut vuoteen 2016 asti laillisesti kerätä sadevettä omalta katoltaan. Ei siksi, että se olisi vaarallista. Ei hygienian takia. Vaan siksi, että tuo vesi kuului, lain silmissä, jo jollekin toiselle. Oppi kulkee nimellä Prior Appropriation, ensimmäisenä jonossa, ensimmäisenä oikeudessa. Se syntyy Amerikan lännessä kultakuumeen ja kuivien maiden raivauksen aikana. Logiikka on yksinkertainen. Se, joka ensimmäisenä rekisteröi oikeuden joen tai kanavan veteen, saa sen aina ensin. Kuivana vuonna, märkänä vuonna, aina. Siksi katollesi pudonnut sade oli oikeudellisesti potentiaalinen osa yhteistä valumavettä. Vettä, joka periaatteessa voisi virrata alavirtaan jollekin tilalle, jonka oikeus on

0: rekisteröity ennen sinun oikeuttasi. Kun Colorado 2016 löysensi rajoituksia, se ei kumonnut tätä logiikkaa. Se kirjasi siihen varovaisesti pienen kotitalouspoikkeuksen. Nyt kotitalouksille sallitaan enintään 2 tynnyriä, yhteensä enintään 110 gallonaa. Vain katolta kerättynä. Vain ulkokäyttöön. Vain samalla tontilla. Tämä ei ole lain anteliaisuutta, se on kirurgisen tarkka kompromissi henkilökohtaisen vapauden ja valumaltaan alapuolella jonottavien oikeuksien välillä.
1: Hypätään nyt valtameren yli ja useita tuhansia metrejä merenpinnan yläpuolelle, bolivialaiseen Cochabambaan. 1999 kaupungin vesihuolto luovutettiin Aguas del Tunari-konsortiolle. Jo 2000 vuoteen tultaessa hinnat nousivat jyrkästi. Se, mitä tapahtui seuraavaksi, tunnetaan historiassa vesisotana, joukkomielenosoitukset, katuvälikohtaukset, poliittinen kriisi. Paine kävi niin kovaksi, että sopimus purettiin. Cochabambasta tuli symboli, vesi voi laukaista vallankumouksen, ei öljy, ei maa, vaan vesi. Tätä taustaa vasten YK:n yleiskokouksen päätös 2010 vuonna ei näytä pelkältä julistukselta. Yhdistyneet kansakunnat tunnusti pääsyn turvalliseen juomaveteen ja sanitaatioon ihmisoikeudeksi. Päätös ei jakanut vettä automaattisesti, se muutti kiistojen kielen. 2010 jälkeen vesihuollon yksityistämistä on ollut huomattavasti vaikeampi perustella tavallisena markkinakauppana.
0: Silti markkinat löysivät oman vastauksensa. 2020 Chicagon hyödykepörssissä CME otettiin käyttöön veden futuurit. Ne on sidottu Kalifornian vesipiirien veden hintaan. Kannattajat sanoivat, tämä on kuivuuden suojausväline, tapa jolla viljelijät voivat lukita hinnan etukäteen. Kriitikot vastasivat, rahoitusmarkkinat alkavat hinnoitella perustavan elämänresurssin niukkuutta. Vedestä tuli vedonlyynnin ja odotusten kohde, öljyn ja viljan rinnalle. Erikseen on kysymys pilvien säätämisestä. Voiko naapurialueelta varastaa sateen, jos se odottaa kemiallista reagenssia pilven päälle oman alueensa yläpuolella? Tutkijat ovat varovaisia, vaikutusta on lähes mahdoton erottaa sään luonnollisesta vaihtelusta. Siksi useimmissa maissa pilvien säätö luokitellaan teknologiseksi puuttumiseksi ilmakehän prosesseihin eikä sademäärien anastamiseksi, ja keskeinen kysymys ei ole varkaus, vaan vahingon todistettavuus. Pilvellä ei ole passissa rajoja. Kun kaikki lasketaan yhteen, kysymys, kenen sade, ratkeaa 3 kerroksen kautta, kuka omistaa maan, kenellä on etuoikeus valumaveteen ja kuka hallitsee infrastruktuuria. Yksikään näistä kerroksista ei vastaa kysymykseen yksin. Eikä yksikään katoa, niin kauan kuin ilmasto tekee vedestä yhä nyykempaa. Tämä oli luento tutkimukset osiosta. Samanlaisen voi koota mistä tahansa aiheesta, kirjoita botille teema. Kysy vaikkapa, kenelle Antarktis kuuluu, ja saat selville, miten manner jaettiin jakamatta sitä.
2: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigi.online. Online.
0: Paikka, jossa nyt seisot, on ollut asuttuna lähes 7 vuosisataa, ja silti se on kolmesti pyyhitty lähes kokonaan pois kartalta. Tämä ristiriita kannattaa pitää mielessä, kun katselet ympärillesi. Sarjadje mainitaan asiakirjoissa vuodesta 1455. Nimi kertoo sijainnista, rivien takana, eli kauppiaiden rivistöjen takana Kremlin ja Kitaikorodin, Moskovan vanhan kauppakorttelin, laidalla. Täällä seisoi tiivis asutus, katuja, kirkkoja, kauppiaiden ja käsityöläisten pihoja. Tuo keskiaikainen kudos on lähes kadonnut. Jäljellä on yksittäisiä palasia, ennen kaikkea Varvarkan varren kirkot, jotka näet oikealla. Kaiken muun peitti 20. vuosisata.
1: Ensin tuli stalinistinen pilvenpiirtäjä. 40-luvun lopulla tontti varattiin yhdeksi 8 suunnitellusta tornista ja perustukset kaivettiin. Tornia

0: ei koskaan rakennettu, Stalin kuoli 1953 ja hanke jäädytettiin. Mutta perustukset jäivät. Juuri niiden päälle rakennettiin 60-luvulla Rossia hotelli. 1967 se avasi ovensa maailman suurimpana hotellina. Lähes 40 vuotta se hallitsi koko tätä rantaa, usealle sukupolvelle moskovalaisia se oli tsarjadje, vaikka arkkitehtuurista ei juuri pidetty. Tammikuussa 2006 Rossia suljettiin. Purkaminen kesti kauan, maanpäällinen osa hävisi suhteellisen nopeasti, mutta maanalaisten rakenteiden purku valmistui vasta keväällä 2015. Lähes 11 vuotta Moskovan ytimessä, 200 metrin päässä Kremliltä, ammotti suuri autiotontti. Se kasvoi rikkaruohoihin, kun kaupunki mietti uudelleen, mitä paikasta tulisi. Ratkaisu ei ollut ilmeinen. Harkinnassa olivat toimistokeskus, luksuskortteli ja hallituksen kompleksi. 2012 valittiin puisto. Rakentaminen alkoi 2014 ja Tsarjadjesta tuli Moskovan ensimmäinen suuri uusi puisto lähes 70 vuoteen.
1: Kiinnitä huomiota yläpuolellasi siintävään lasikattokseen, niin sanottuun lasikuoreen. Se ei ole pelkkä näyttävä lippa, sen alla syntyy hallittu pienoilmasto, katettu julkinen tila taivaan alla. Arkkitehtuurisesti se toimii luonnonmaiseman ja kaupunkirakenteen liitoskohtana. 4 luonnonvyöhykettä ympärilläsi, metsä, aroheinikko, tundra ja tulvaniityt, eivät ole lavastetta. Kasvit on istutettu niin, että ne elävät oloissa, jotka muistuttavat niiden alkuperäisten alueiden luonnonrytmejä. Puisto puhuu kasvitieteellistä kieltä ja sanoo, Moskova on valtavan maan kokoamispiste. Ja lopuksi, kelluva silta. Astu sille, se on konsolirakenne ilman tukipilareita Moskovajoen yllä. Ei yhtään välitukea, pelkkä uloke veden yllä. Sieltä näkee yhtä aikaa Kremlin tornit, Varvarkan kirkkoineen ja uuden rantabulevarin. 3 Moskovan kerrosta yhdessä kuvassa, keskiaikainen, neuvostoaikainen ja tämän päivän. Tämän betonin alla muuten rakennustöiden yhteydessä paljastui kerros toisensa jälkeen keskiaikaista asutusta. Neuvostoaikaisten perustusten alla lähes kadonnut 14. vuosisadan Moskova. 7 vuosisataa poikkileikkauksessa. Kysy minulta Pyhän Varvaran kirkosta Varvarkan varrella siitä, joka katsoo suoraan puistoon. Siellä on tarina siitä, miksi se rakennettiin 3 uudelleen, ja yksi suunnittelijoista tulee yllättämään sinut.
2: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.

0: Kuvittele, kävelet karjalaisessa metsässä ja mäntyjen välissä nousee vastaan ei polku, vaan graniittiportaikko sammaalen peitossa. Askelmaat miehen mittaisia, seinät ladottu ilman ainuttakaan saumaa, kuin täällä olisi ollut linnoitus, joka on yksinkertaisesti hylätty. Ehkä se olikin linnoitus. Mutta miksi seinässä on ruosteisia saranoita, kämmenen kokoisia, selvästi portin osia, ei ampuma-aukkojen? Ja miksi parin askeleen päässä virtaa kanava, jota pitkin kulkee edelleen laivoja?
1: Tämä ei ole linnoitus. Tämä on sulkukammio, osa Saimaan kanavaa, joka rakennettiin sitä varten, että Karjalan sisäjärviltä saatiin puuta ja malmia merelle. Ja tällaisia hylättyjä kammioita näissä metsissä ei ole yksi eikä kaksi, vaan kymmeniä.
0: Kanava avattiin vuonna 1856. Tuolloin Suomen suuriruhtinaskunnalle se oli vuosisadan rakennushanke, yli 40 kilometriä väylää ja 28 sulkua, jokainen veistettyä graniittia, tammiset kaksiosaiset portit, jotka avattiin käsivoimin, hammasratas-laitteistoa kääntäen. Alukset nousivat ja laskivat lähes 80 metriä, ja kanava yhdisti Saimaan mereen Viipurin kautta. Yli 80 vuotta kanava oli näiden seutujen pääväylä. Puuta, viljaa, suolaa, kaikki kulki vettä pitkin, ja molemmat rannat elivät siitä samalla tavalla, koska tuolloin kyseessä oli sama valtio. Sitten raja kartalla siirtyy. Vuoden 1940 rauhansopimuksella Karjalan kannas ja Viipuri siirtyivät Neuvostoliitolle, ja kanava jäi poikki uuden rajan kohdalta, suunnilleen keskeltä. Liikenne pysähtyy yhdessä päivässä.
2: Sitten seurasi lähes 20 vuoden hiljaisuus. Hylätty osittain rappeutunut kanava odotti, toinen puoli yhdessä maassa, toinen toisessa, eikä sitä kokonaisuutena tarvinnut kukaan.
1: Se odotti 60-luvun alkuun asti, jolloin presidentti Urho Kekkonen sai Moskovalta oikeuden vuokrata neuvostopuolen osuuden 50 vuodeksi. Kanavaa päätettiin olla rakentamatta entisenlaiseksi, se rakennettiin uudestaan, syvempänä ja leveämpänä, suuria aluksia varten. Työt kestivät vuodesta 1963 vuoteen 1968. Ja juuri tässä tapahtui tämän tarinan tärkein käänne. Uusi kanava vedettiin lähes kiinni vanhan viereen, mutta 28 sulun sijaan sille riitti vain 8. Yli 20 graniittikammiota, käsin veistettyjä puolitoista vuosisataa aiemmin, kävivät uudelle liikenteelle yksinkertaisesti tarpeettomiksi. Niitä ei purettu erikseen. Ne jätettiin siihen, missä ne seisoivat.
0: Osasta tuli ylivirtauskanavia uusien sulkujen yhteyteen. Toiset purettiin kiveksi. Pällin kylän luona kammiot hautautuivat kokonaan maantien penkereen alle, päällä asfaltti, alla 19. vuosisata. Lauritsalan sulku, ensimmäinen Saimaalta lähdettäessä, purettiin viimeistä kiveä myöten. Sen sijaan Pikku Mastolan sulku entisöitiin 2000-luvulla, se on tänään ainoa vanha kammio, jonka voi nähdä lähes alkuperäisenä. Kaikkein oudoin on kuitenkin Raihän sulku. Se sijaitsee aivan rajan tuntumassa, puolueettomalla vyöhykkeellä. Vuodesta 1940 lähtien sitä ei ole kunnolla tutkinut kukaan. Ei suomalaisilla eikä venäläisillä asiantuntijoilla ole sinne kulkuoikeutta, mutta kumpikaan ei sitä myöskään erityisesti kaipaa. Rakennelma, joka tehtiin proomuja varten, on muuttunut paikaksi, jota molemmat maat vain kiertävät.
2: Tarinaan mahtuu lämpimämpikin käänne. Entisen Juustilan kylän luona, jota nykyään kutsutaan nimellä Brusničnoje, vanhan sulun kivistä koottiin muistomerkki kanavan rakentajille, niille mestareille, jotka veistivät graniittia käsin. Kivi ei kadonnut, se vain vaihtoi muotonsa. Lappeenrannassa toimivan Mälkiän sulun vieressä toimii kanavamuseo rakennuksessa, joka valmistui jo vuonna 1845. Siellä säilytetään ne samat sakset, joilla Kekkonen leikkasi nauhan uuden kanavan avajaisissa vuonna 1968.
1: Näin yhden kanavan läpi kulki kaksi eri elämää, vanha ja uusi. Vanhasta jäivät metsään graniittiportaat, jotka johtavat ei mihinkään. Vesi, jota varten ne louhittiin, on jo kauan sitten löytänyt itselleen toisen tien.
2: Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta Moigit Tocha Online. Online.

0: 1. lokakuuta 1949. Pekingissä Mao Zedong julistaa Kiinan kansantasavallan, ja samana päivänä tehdään päätös, josta oppikirjoissa harvoin puhutaan. Entisen tasavallan 5 virallista aikavyöhykettä lakkautetaan. Koko maa, Shanghain rannikolta Tarimaltaan aavikoille, elää nyt yhden ainoan, Pekingin ajan mukaan, UTC+8. Matkaa on lännestä itään lähes 5000 kilometriä. Tähtitieteen sääntöjen mukaan Kiinan pitäisi jakautua 5 vyöhykkeeseen. Se elää yhdellä.
1: Kuvitellaan kartta silmien eteen, Urumqi, Xinjiangin pääkaupunki, sijaitsee suunnilleen samalla pitkällä.

0: etuuspiirillä kuin Karachi ja Bishkek. Naapurimaat Kazakstan ja Kirgisia elävät UTC+6 mukaan. Tätä kutsutaan niin sanotuksi Urunkin ajaksi 2 tuntia jäljessä Pekingin ajasta. Virallisesti sitä ei ole olemassa. Käytännössä sen mukaan elää 1 000 000 ihmisiä. Urunkissa UTC+6 aurinko on korkeimmillaan noin kello 12.10, lähes tarkalleen keskipäivällä. Pekingin ajan UTC+8 mukaan sama hetki osuu kello 14.10. Kello on 2 iltapäivällä ja aurinko on silti taivaan huipulla. Kyse ei ole pikkuhankaluudesta, koko valorytmi on käännetty päälaelleen. Arjessa tämä näkyy jatkuvana kaksoislaskentana. Uiguurikauppa Kaskarissa avaa ovensa kello 10 aamulla, mutta ovessa lukeva kellonaika on Pekingin, ja kauppias vähentää siitä mielessään 2 tuntia. Ennen jokaista tapaamista täällä kysytään itsestäänselvästi Pekingin vai Xinjiangin ajan mukaan. Yhtä arkisesti kuin meillä täällä tarkistettaisiin, onko kyse Suomen vai jonkin muun maan ajasta. Voimakkaimmin tämä tuntuu kouluissa. Oppitunnit, kokeet, lääkäriajat, kaikki merkitään Pekingin ajan mukaan. Mutta aurinko ei ole vielä noussut Urunkin yllä kello 7 virallista aikaa. Lapsi pakkaa reppuaan pimeässä, ei siksi, että olisi herännyt aikaisin, vaan siksi, että Pekingin aamu on täällä tähtitieteellisesti yhä yötä. Vanhemmat saattavat samaan aikaan tarkistaa Xinjiangin ajan ennen aamurukousta, joka on sidottu todelliseen auringonnousuun, ja samassa kodissa elää yhtä aikaa 2 kellonaikaa. Kansainvälisissä aikavyöhyketietokannoissa asia Urunki on merkitty omaksi vyöhykkeekseen, mutta epäviralliseksi merkittynä. Harvinainen tapaus, ajan kartoittajat tunnustavat vyöhykkeen olemassaolon, vaikka lain silmissä sitä ei ole.
1: Kiina on tästä mittavin esimerkki, mutta ei ainoa. Nepal elää UTC+5:45 mukaan. Ei plus 6, ei plus 5.5, vaan juuri 45. Vuonna 1956 Katmandun hallitus valitsi tämän poikkeaman tietoon.

0: aivan kuten rajasta tai lipusta. Pekin sanoi vuonna 1949, koko maa kuuntelee pääkaupunkia. Kathmandu sanoi vuonna 1956, emme ole Intia. Xinjiang vastaa ensimmäiseen, kääntämällä kellonsa hiljaa taaksepäin. Lentäjä, joka nousee Urumqista kohti Pekingiä, ilmoittaa laskeutumisajan valtion yhtenäisen ajan mukaan. Hänen sisäinen kellonsa elää auringon mukaan. Matkustajalla on puhelimessaan kaksi kellotaulua. Ja koko tämä 120 minuutin ero pyörii yhden, eräänä syysyynä vuonna 1948 tehdyn päätöksen ympärillä. Kysykää minulta joskus Intiasta, ainoasta yli miljardin asukkaan maasta, jolla on vain yksi aikavyöhyke koko mantereen laajuisella alueellaan, ja siitä, miksi eräs sen maakunnista on jo puolen vuosisadan ajan käyttänyt salaa toista.
1: Mistäkään kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi moigid.online.

0: Kuvitelkaa, muutama tuhat vuotta sitten tässä kohisi aito vuoristojärvi. Sitten se kuivui ja jätti jälkeensä suolaa. Noin 10,5 neliökilometriä täysin valkoista, täysin tasaista suolaa 3650 metrin korkeudessa merenpinnasta. Kymmenien kilometrien matkalla korkeusvaihtelu on kirjaimellisesti muutamia senttimetrejä. Niin tasainen, että satelliitit kalibroivat korkeusmittarinsa Ujunin suolatasangon mukaan. Planeetta on rakentanut itselleen oman laboratorioalustan.
1: Kuivana kautena pinta halkeilee säännöllisiksi kuusikulmioiksi, lämpölaajeneminen ja supistuminen, fysiikka jakaa jännitykset edullisimpaan mahdolliseen muotoon. Kävelet valtavan kilpikonnan panssarin päällä, jonka luonto piirtää uudelleen joka vuosi. Ja tämän valkoisen äärettömyyden keskellä törröttää 10 metrin kaktuksia Inkahuasin saarella, ne ovat satoja vuosia vanhoja, ja ne näyttävät siltä kuin joku olisi asettanut ne sinne tarkoituksella, hämmentääkseen katsojaa lopullisesti.
2: Saadekauden aikana suolan päälle laskeutuu ohut vesikerros ja taivas ilmestyy jalkojen alle. Flamingot lentävät pilvien läpi. Perspektiivi katoaa. Juuri täällä syntyi kokonainen huijausvalokuvien kulttuuri. Ihminen, joka mahtuu pulloon, jättiläinen leluauton kanssa, koska silmä yksinkertaisesti kieltäytyy uskomasta näkemäänsä. Ja vielä yksi asia. Tämän peilin alla on kenties puolet maailman litiumvarannoista akkuja sähköautoihin koko planeetalle. Bolivia valitsee parhaillaan kaivoksen ja peilin välillä, valitsee vielä. Harvoin mikään paikka pitää sisällään yhtä aikaa sekä maailman lopun että jonkin uuden alun. Jos kysymyksiä heräsi lisää, kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moikit.online.

0: Vuonna 1991 vietnamilainen metsästäjä Ho Khan törmäsi viidakossa vuoren kyljessä olevaan reikään, josta puhalteli kylmä ilma ja jyskivesi ja lähti kotiin, koska hänellä ei ollut köyttä. Siinä koko ihmiskunnan historia yhdessä lauseessa.
1: Brittiläiset luolastotutkijat pääsivät perille vasta 2000-luvun lopulla ja löysivät, että SN Ongin päätunneli on 200 metriä korkea ja 150 metriä leveä. 40 kerroksinen pilvenpiirtäjä mahtuisi sisälle ja sen katon yläpuolella olisi vielä tilaa. Ei sali, katu. Maanalainen katu, jolla virtaa joki, jolle löytyy kivikkorantoja ja jolla leijuu oma sumu. Sumu on siellä aito. Viidakon lämmin ilma valuu katon aukkojen läpi sisään, kohtaa kylmän maanalaisen ilman ja syntyy pilviä. Aivan jalkojesi juuressa. Luola kirjaimellisesti puhaltaa ne takaisin metsään. Ja siellä, missä aukkojen läpi tuleva valo ylettää pohjaan asti, on kasvanut metsä. Tutkijat nimesivät paikan Edenin puutarhoiksi puita, pensaita, oma maaperä, oma mikroilmasto. Yksi ensimmäisistä kulkijoista muisteli, vaelsimme täydessä pimeydessä ja yhtäkkiä edessä päivänvalo ja latvusto. Aivot kieltäytyivät uskomasta.
2: Stalagmiitti nimeltä koiran tassun jälki kohoaa 80 metriä ylöspäin, korkeammalle kuin useimmat kellotornit, ja luolaa ei ole vieläkään tutkittu kokonaan. Sinne pääseminen maksaa tuhansia dollareita, vaatii usean päivän vaelluksen ja kärsivällisyyttä jonottaa. Tutkijat torjuivat köysiratahankkeen. On hyvä, että kunnianhimo jarrutteli ainakin kerran. Sơn Dong muistuttaa, että maapallolla on huoneita, joista se ei ole kertonut kenellekään. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.

0: vuonna 855 ensimmäistä kertaa. Joku kirjasi paperille, että Tauoissa asuu erityisiä korppeja. Ei Tudorien aikana, ei Stuartien. 19. vuosisadan lopussa, kun goottilaisia romaaneja luettiin kaasulyhtyön valossa ja viktoriaanit rakastivat kaikkea synkkää ja salaperäistä. Katso valkoista tornia, tuolla se on, vaalea kivi, lähes liitumainen pilvisessä valossa. Juuri tähän legenda kiinnitti Bran suunnatun, walesilaisten myyttien jättiläisen, jonka pään sanotaan olevan haudattuna tämän kukkulan alle Britannian suojaksi. Sopiva yhteensattuma. Ehkä liiankin sopiva.
1: Historioitsija Jeffrey Parnell kävi läpi kaikki arkistot vuonna 2004, eikä löytänyt mitään Kaaret toisen käskyä, mitään tähtitieteilijä Flamsteedia, mitään ennustusta kruunusta. Pelkkää myöhäistä romantiikkaa. Ja Towerin vartijat Jeomen Warderit ainakin yhden omansa kertoman mukaan ylläpitivät mielellään myyttiä, jos kruunun kohtalo riippuu sinun linnuistasi, et ole enää pelkkä vartija. Toisen maailmansodan pommitukset tappoivat lähes koko parven. Jäljelle jäi yksi korppi, Molly. Kruunu ei kaatunut. Mutta linnut täydennettiin kiireesti ja siitä asti on pidetty 8, 6 vakituista ja 2 varalla. Legenda vaatii kvoruminsa.
2: Tiedättekö, mikä minua koskettaa? Myytti on nuorempi kuin Lontoon metro, mutta se elää kohisee mustilla siivillä, tuoksuu kostealle kivelle ja joelle, eikä

0: Yksi pullo voi pilata koko erän. Ei ihan mikä tahansa pullo, vaan sellainen, jossa on ollut ruokaöljyä. Palataan siihen kohta. Aloitetaan pullosta, joka on juuri pudonnut keltaiseen astiaan. Vesipullo, tyhjä, ja tuntuu, että tarina päättyy siihen. Se alkaa vasta nyt. Edessä on lajittelu, murskaus, sulatus ja kehruu. Lopussa on lämmin paita, jonka vedät päälle tänä talvena. Ei mitään taikuutta. Vain kymmenkunta tavallista tehdasvaihetta peräkkäin.
1: Ensin pullo puretaan osiin. Korkki kierretään irti ja viedään erikseen. Se on tehty toisesta, tiheämmästä muovista ja sen sulamislämpötila on eri. Massaan joutuessaan se pilaisi koko erän. Myös etiketti otetaan pois, koska liima ja väri käyttäytyvät kierrätyksessä arvaamattomasti. Sitten lajitellaan värin mukaan. Kirkas pullo kulkee erikseen siniseen ja vihreään. Jos värit sekoittaa, syntyy samean harmaata massaa. Siitä ei enää saa valkoista lankaa. Sen värjääminen uudelleen tulisi kalliimmaksi kuin langan tekeminen alusta. Sopiiko siis mikä tahansa pullo, kunhan muovi on samaa? Ei sovi. Öljypullo jätetään linjalla usein syrjään. Pienikin rasvajälki painuu muoviin niin syvälle, ettei tavallinen pesu sitä irrota. Yksi tällainen pullo voi kellastuttaa koko erän.
2: Valitut pullot murskataan pieniksi hiutaleiksi, niitä kutsutaan nimellä flex. Hiutaleet pestään, kuivataan ja sulatetaan. Sulasta massasta puristetaan ohuiden reikien läpi lanka, joka on ohuempaa kuin hius. Lanka kehrätään langaksi, langasta neulotaan kangas ja kangas harjataan nukkaiseksi. Siitä tulee fleecejä. Se on sama pullo, mutta nyt se lämmittää, eikä rätise jalan alla. Yhteen fleecepaitaan kuluu noin 25 pulloa. Se on melkein yhtä paljon kuin juot vettä kuukaudessa.
1: Pulloista tehty paita ei hajoa maahan nopeammin kuin tavallinen. Se vain antaa muoville toisen elämän kaatopaikan sijaan. Ja korkki, jonka irrotit, oli tässä mukana myös. Sillä oli oma osansa.
2: Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä, moigid.online.

0: Kun ensimmäistä kertaa seisot katukojun edessä jossain Bangkokissa tai Hanoissa, ensimmäinen asia, jonka tunnet, on kuumuus. Ei vertauskuvallinen. Todellinen, vokista, liemestä, hiilistä ritilän alla. Ja juuri siinä kuumuudessa on koko juttu. Sillä katuruoka ei täällä ole halpaa ja rehellistä. Se on kaupungin arkinen kieli. Siitä, kuka kojulla seisoo, kuinka nopeasti jono etenee, mikä täsmälleen sihisee öljyssä, voi lukea koko kaupungin osan sosiaalisen rytmin. Joskus jopa koko maan historian.
1: Otetaan esimerkiksi pad thai. Useimmat luulevat sen olevan vanha talonpoikaisruoka, melkein 1000 vuotta vanha perinne. Todellisuudessa se on 1900-luvun keksintö. Thaimaan viranomaiset markkinoivat sitä tietoisesti thaimaalaisuuden symbolina, helppona, katumaisena, kaikille tuttuna. Ja se toimi. Nykyään Bangkokissa se paistetaan valtavalla liekillä kirjaimellisesti 3 minuutissa. Tamarindin tuoksu, nuudelin rapeus ja valmista. Tämä ei ole vanhan ajan jälleenrakennusta. Se on elävä poliittinen valinta, josta tuli maku. Tom Yum on toinen tarina. Hapan, tulinen, tuoksuva, se toimii melkein salasanana, jos keitto on aito, paikka on aito. Thaimaalaiset luottavat kojuihin, joissa liemi kiehuu keskeytyksettä. Ei taikauskosta, vaan koska kuuma tarkoittaa tuoretta. Yksinkertainen ja rautainen logiikka trooppisessa ilmastossa. Sitten Vietnam. Kuulehan, siellä on yksi vinkki, joka on arvokkaampi kuin mikään matkaopas. Jos haluat löytää hyvää ruokaa, etsi jonoa, jossa on paikallisia. Ei turisteja. Nimenomaan vietnamilaisia. Jos kojulla jonottavat he, se tarkoittaa suurta vaihtuvuutta, tuoretta raaka-ainetta, testattua reseptiä. Jos paikka on tyhjä, jatka matkaa. Tämä ei ole snobismia. Se on algoritmi. Pho, pitkään haudutettu, kirkas liemi rullanuudelien ja yrttien ympärillä, on kuin arkkitehtuuria. Kirjaimellisesti rakennelma, jossa jokainen osa kantaa oman kuormansa. Ja Banh Mi on esimerkki siitä, miten historia sulattaa itsensä uudelleen. Ranskalainen patonki, siirtomaa-ajan perintö, jonka vietnamilaiset ottivat, täyttivät paikallisilla aineksilla ja veivät kadulle. Syntyi täysin uusi asia. Ei kompromissi. Voitto. Malesia on oma ihmeensä. Laksa on keitto, jossa samassa kulhossa kohtaavat malajilainen, kiinalainen ja intialainen perinne. Ne eivät sekoitu puuroksi, vaan nimenomaan kohtaavat jokainen tunnistettavana. Satai hiilillä, maapähkinäkastike, pienet annokset yhteisessä tilassa, tämä ei ole vain ruokaa, se on monikansallisen yhteiskunnan malli pöydän ääressä. Haaker-keskukset eivät siellä ole kaoottisia toreja, vaan järjestäytynyt kaupunkiekosysteemi. Halpaa, nopeaa ja täysin arvokasta. Indonesialainen nasi goreng, paistettu riisi, kuulostaa yksinkertaiselta. Mutta se on lähes filosofiaa. Peruste on yksi, riisi, eiliseltä jäänyt, tähteet. Kulttuurisia versioita on yhtä monta kuin saaria. Munan kanssa, kanan kanssa, katkarapupastan kanssa, sen kanssa mitä sattuu olemaan. Jokainen alue muuttaa painotuksia. Yksi muoto, lukemattomia identiteettejä. Juuri se on Indonesia.
0: Nyt muutama asia, jotka kannattaa tietää etukäteen. Syömäpuikkoja ei koskaan pistetä pystyyn riisiin, kiinalaisessa perinteessä se on hautajaiseleen, pöydässä vakava virhe. Siellä missä syödään käsin, otetaan oikealla kädellä. Maissa, joissa noudatetaan islamilaisia tapoja, vasenta kättä pidetään arjessa, ei ruokakätenä. Yhteiseen lautaseen ei kannata kurottaa omalla tavallaan, jos muut tekevät toisin, katso vain, miten naapuripöydässä tehdään, ja tee samoin. Tämä ei ole rajoitus. Se on kutsu. Ja viimeinen asia. Vietnamin viranomaiset ovat nyt siirtämässä katukauppaa pois jalkakäytäviltä. Sääntely, järjestys, sinänsä ymmärrettävää. Mutta juuri nämä kojut, tämä savu, tämä jono kello 6 aamulla, ne ovat elävää kulttuurista identiteettiä. Ei museossa. Ei Michelin tähden ravintolassa. Vaan tässä padan äärellä.
2: Kun ensimmäistä kertaa hymyilet myyjälle vastaukseksi hänen hymyynsä ja saat lautasen, jota

et tilannut, mutta juuri sellaisen kuin tarvitsit, silloin ymmärrät. Ruoka ei täällä ole koskaan ollut pelkkää ruokaa. Se on ollut tapa sanoa, minä näen sinut, sinä kuulut joukkoon. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moiguide.online. Omasi osoitteessa moiguide.online.

0: Syksyllä 1238 Volgaa pitkin virtaa pakolaisia Jaroslavlista. Mongolijoukot ovat jo kulkeneet läpi Koillis-Venäjän, kaupungit palavat. Korkealle oikealle rannalle ihmiset pystyttävät turvapaikan, Borisoglebskin siirtokunnan. 45 vuotta myöhemmin, 1283, vasemmalle rannalle Uglitsin ruhtinas Roman perustaa linnoituksen, kauppareittien hallintaa ja Volgan takaisten alueiden suojaa varten. Näin Volga asettui kahden asutuksen väliin, ja siinä se on yhä.
1: Aina 19. vuosisataan asti Romanov ja Borisoglebsk olivat kaksi täysin eri kaupunkia, eri hallinto, eri kauppiaat, eri hautausmaat. Romanov tunnettiin kauppa- ja sotilaskaupunkina, Borisoglebsk kalastaja- ja kauppiasyhteisönä. Yhdistäminen vuonna 1822 ei syntynyt kenenkään toiveesta, vaan keisari Aleksanteri ensimmäisen määräyksestä kahden kaupungin hallinto tuli valtiolle liian kalliiksi. Päätös oli byrokraattinen, mutta rehellinen. Maan päällä sillä tuskin oli vaikutusta, Volga pysyi rajana omien ja toisen rannan väen välillä, kuten ennenkin. Sitten tuli 1918. Kaupunki nimettiin uudelleen puna-armeijan sotilaan Ilja Tutajevin mukaan, joka kuoli Jaroslavlin kapinan kukistamisessa. Ensimmäisinä viikkoina uusi nimi kuului muodossa Tutajev Lunatsarski, samalla sekä sotilas- että kansanvalistuksen kansankomissaari Anatoli Lunatsarski. Kuukauden kuluttua jälkimmäinen osa jäi pois, se ei juurtunut puheeseen eikä asiakirjoihin. Jäljelle jäi yksi sana, Tutajev. Katsokaa oikealle, korkealle romanovilaiselle rannalle. Siellä seisoo ylösnousemuksen katedraali, sen kellotorni näkyy kilometrien päähän Volgalle. Kirkkoa rakennettiin 7. ja 18. vuosisadalla varakkaiden kauppiaiden varoin, sisällä on säilynyt seinämaalauksia, joita nykyään käytetään opetusmateriaalina koko Volgan alueen kirkkotaiteen historiassa. Katedraalin edustalta näkyy koko asetelma, oikealla 19. vuosisadan kivitaloja, puisia portaita laitureille, kirkkoja. Vasemmalla, toisella rannalla, tehdaskortteleita, jotka neuvostoaikana suunniteltiin Jaroslavlin alueen teollisuuskeskukseksi. Kaksi eri aikakautta, kaksi eri elämäntapaa ja niiden välissä leveä Volga. Lautta kulkee ympäri vuoden. Kesällä mukaan tulevat yksityiset moottoriveneet ja lauttojen aikataulu on paikallisille yhtä tuttu kiintopiste kuin lähijunan aikataulu suurkaupungin asukkaalle. Sillasta on puhuttu eri arvioiden mukaan jo vuosikymmeniä. Sitä on perusteltu vuoroin matkailullisen kultaisen renkaan kehittämisellä, vuoroin vasemman rannan konepajateollisuuden tarpeilla, vuoroin Jaroslavlin liikenteen helpottamisella. Joka kerta keskustelu on kaatunut kustannuksiin, rantojen vaikeaan maastoon ja vielä yhteen, yllättävään, argumenttiin, eikö silta tuhoaisi juuri sitä kahtiajakoisuutta, josta on tullut kaupungin tärkein tuntomerkki. Tänään ei ole rakennuspaikkaa eikä hyväksyttyä aikataulua. Suunnitelma on olemassa, rakennustyö ei. Oikean rannan asukkaat sanovat yhä, menen kaupunkiin, tarkoittaen vasenta rantaa. Ja päinvastoin. Kokonaiset suvut elävät sukupolvesta toiseen samalla rannalla käymättä juuri koskaan toisella, työ, koulu, kauppa, kaikki löytyy omalta puolelta. Tämä ei ole eristäytyneisyyttä, vaan juurtuneisuutta, joka on kasvanut lautan varaan. Tutajev on 13. vuosisadan kaupunki, 19. vuosisadan kauppakeskus ja 20. vuosisadan neuvostoaikainen tehdaskaupunki, kaikki tämä mahtuu yhden ainoan, joen Halkomäen kaupungin rajan sisään. Romanov ja Borisoglebsk elävät paikallisissa opastuksissa ja puheissa yhä kahtena eri hahmona, nykyään niillä vain on yksi yhteinen nimi. Kysykää minulta ylösnousemuksen katedraalista.

0: katedraalista, sen sisällä on yksi kuva, jonka vuoksi Tutajeviin matkattiin satojen kilometrien päästä vielä neuvostoaikanakin, jolloin kirkko oli virallisesti suljettuna.
1: Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigi.online. Moigi.online.

0: Hän kuoli syöpään. Hän käytti hamppua kivun lievitykseen. Hänet haudattiin 6 hevosen kanssa, hevosilla oli puiset naamiot. Ja hän makasi ikiroudassa 2500 vuotta, lähes koskemattomana. Tässä on ristiriita, josta on pakko aloittaa. Hänestä tiedetään enemmän kuin useimmista historiallisista henkilöistä, joilla oli nimet, arvonimet ja kronikoitsijat. Hänellä oli vain jää, iho ja tatuoinnit.
1: Pukok ylätasanko on vuoristoaroa Altain eteläosassa, lähes 2500 metriä merenpinnan yläpuolella. Kuvittele, ei yhtään puuta, tuuli viiltää kasvot, taivas painaa yläpuolelta raskaalla sinisyydellään. Juuri tänne arkeologi Natalia Polosmak avasi A.K. Alahan Kurgaanin, hautakummun, vuonna 1993. Lehtikuusesta tehdyn hirsirakennelman alla oli jäälinssimäinen kerros. Vesi oli joskus tihkunut hautakammioon, jäätynyt ja sinetöinyt kaiken sisäänsä kuin meripihka sinetöi hyönteisen. Kun jää sulatettiin, tuoksu oli elävä. Ei miusomainen. Iho oli säilynyt niin hyvin, että sitä saattoi tarkastella kuin nukkuvan ihmisen ihoa. Hänet nimettiin Ukokin prinsessaksi, toimittajat keksivät, paikalliset omaksuivat. Virallista arvonimeä hänellä ei tietenkään ollut. Hän kuului patsyrykulttuuriin, skyyttalaisten piiriin, ja hautauksen rikkaus osoitti selvästi, että hänellä oli erityinen asema, mutta ei mieshautausten vieressä, vaan erillään. Ikään kuin hänen statuksensa olisi ollut eri järjestystä. Ei kuningatar. Pikemminkin papitar, hahmo, joka oli yhteydessä johonkin tavallisen hierarkian tuolla puolen. Katsokaa mielessänne hänen käsiään. Molemmat kädet olkapäästä ranteeseen ovat tatuointien peitossa. Vasemmassa olkapäässä on valtava peura, jolla on gryffin nokka ja haarautuvat, fantastisen muotoiset sarvet. Kyynärvarsissa on petoeläimiä, lumileopardeja tai leopardeja. Sormessa on kukko. Gryffin taistelee peuran kanssa. Neula kastettiin nokeeneen ja kuvio iskettiin ihon alle niin, että se kesti 25 vuosisataa. Samat aiheet, peurat, gryffinit, pedot, esiintyvät patsyrykmatoissa ja puuveistoksissa. Hänen kehonsa oli liikkuva galleria pyhiä kuvia. Hän kantoi mytologiaa ihollaan. Hänen vieressään makasi 6 hevosta. Jokaisella oli puinen naamio satuolennon muodossa. Hevosvarusteet toistivat hänen tatuointiensa aiheita, ikään kuin elävien maailman ja henkien maailman piti tunnistaa toisensa yhteisistä merkeistä. Hänellä oli monimutkainen asu, huopahattu, pitkä paita, turkisvitta, liian arvokkaat vaatteet tavalliselle heimon naiselle. Nivelten ja lihasten kunnosta tutkijat päättelivät, hän ratsasti paljon. Ei palatseja. Paimentolainen.
0: Luvun alussa paleopatologien ryhmä teki sarjan tomografisia ja kemiallisia analyysejä. Ja asetti diagnoosin 2500 vuotta myöhemmin. Rintasyöpä, 4. vaihe. Etäpesäkkeet luissa. Sairaus oli kestänyt vähintään 3 vuotta ja siihen liittyy voimakasta kipua. Hänen kudoksissaan löydettiin kuparin ja elohopean höyryjen jälkiä, todennäköisesti rituaalisista suitsukkeista sekä hampun jälkiä. Tutkijat arvelivat. Viimeiset viikot hän vietti muuttuneessa tajunnantilassa, käyttäen sitä, mitä oli saatavilla kivun lievittämiseksi. Kauan ennen morfiinia. Kauan ennen palliatiivista lääketiedettä. Tämä seikka pysäyttää minut yhä. Kuoleva nainen, papitar, taiteilija omalla ihollaan, hän lähti hitaasti, savun ja kivun keskellä, jossakin maailman reunalla, 2500 metrin korkeudessa. Sen jälkeen, kun hänet kuljetettiin Novosibirskiin, Gorno-Altaiskissa alettiin puhua. Vanhukset olivat jo 93 varoittaneet retkikuntaa. Älkää avatkaan Kurgaania. Maanjäristykset, kriisit, onnettomuudet, kaikki yhdistettiin siihen, että Altain suojelija oli häiritty ja viety pois. Samaani sanoi kuulemma, niin kauan kuin hän on kaukana, Altai sairastaa. Tätä ei voi todistaa tieteellisesti. Mutta se on merkittävää. Arkeologinen löytö liittyy välittömästi elävään mytologiaan, ei esineenä, vaan henkenä. Vuonna 2012 hänet viimein palautettiin Anohinin kansallismuseon Gorno-Altaiskiin. Rakennettiin erillinen sali, ilmastoitu sarkofagi melkein kuin eurooppalaisten gallerioiden mestariteoksille. Hänet näytetään vain muutamana päivänä vuodessa. Muun ajan pimyys, hiljaisuus, tasainen lämpötila. Mutta kiista ei ole laantunut. Osa samaaneista ja aktivisteista vaatii, hänen paikkansa ei ole vitriinissä vaan erityisessä hautapaikassa, jonne turisteilla ei ole pääsyä. Ja on vielä yksi kysymys, jota esitetään suljetuissa keskusteluissa tasavallassa. Missä kulkee raja tieteellisen kiinnostuksen ja etiikan välillä suhteessa kuolleeseen ruumiiseen, jos tuo ruumis on elävässä perinteessä suojeleva henki? Hänen tatuointejaan kopioidaan, painetaan kirjojen kansiin, käytetään museon visuaalisessa identiteetissä. Mutta hän ei antanut siihen suostumustaan.
2: Kukok ylä tasanko kasi on yhä sielläsi tuuli sininen taivas, ikirouta, joka sulaa joka vuosikymmen nopeammin. Maassa on varmasti vielä avaamattomia kurgaaneja, ja jossakin siellä, museossa 200 kilometriä tasangolta, hän on edelleen yhtä aikaa kaikkea, onkologien potilas, taidehistorioitsijoiden kohde, suojeleva henki ja mykkä osallistuja kiistaan siitä, kenelle kuolleet kuuluvat. Nimetön nainen jätti itsestään enemmän kuin monet, joilla oli nimi. Se on ehkä kaikkein oudoin kuolemattomuuden muoto. Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigid.online. Tarkista meidät moigid.online.

0: Jos pitäisi nimetä Venäjän vanhin keittiö, moni yllättyisi vastauksesta. Se ei ole lihan eikä kalan keittiö. Se on keittiö kokonaan ilman eläinperäistä ruokaa, paastokeittiö. Ja se on vanhempi kuin lähes mikään siitä, mitä nykyään pidetään perinteisenä venäläisenä ruokapöytänä.
1: Järjestelmä on yksinkertainen ja kalenterin kannalta armoton. Ortodoksisilla kristityillä paasto kestää lähes puolet vuodesta eri laskutavoilla 178-212 päivään, riippuen siitä, mille päivälle pääsiäinen sattuu. 4 suurta monipäiväistä paastoa: joulupaasto, suuri paasto, apostolien paasto ja Jumalanäidin kuolonuneen nukkumisen paasto, ja niiden lisäksi lähes joka keskiviikko ja perjantai ympäri vuoden. Sama rytmi on tuttu ortodoksiselle kirkolle Suomessakin, mutta Venäjällä sen mittakaava on toinen luokkaa. Kun tämän laskee vuosisatojen historiaksi, huomaa, ettei paastopöytä ollut poikkeus venäläisestä keittiöstä. Se oli venäläinen keittiö vain sen arkinen, kaikkein yleisin osa. Luostarit eivät tässä mielessä olleet niinkään hengellisiä keskuksia kuin ruoanlaiton laboratorioita. Sääntö kielsi eläinperäisen ruoan, mutta ei kieltänyt kekseliäisyyttä. Juuri luostarien ruokasaleissa hiottiin reseptejä, jotka levisivät sittemmin koko maahan, sienikeittoja, niin sakeita hyytelöitä, että ne leikattiin veitsellä, hapatettuja vihanneksia joka makuun, taikinaa ilman munaa ja maitoa. Rajoitus, kuten usein käy, ei ollutkaan este, vaan kulinaarisen kekseliäisyyden moottori.
2: Ja nyt sienistä, sillä ilman niitä tämä tarina jäisi vajaaksi. Moskovassa 1800-luvulla suuren paaston ensimmäisellä viikolla Moskovajoen rannalla Ustinskin sillan ja suuren kivisillan Bolshoi Kamennyi Most välissä avautui sienitori. Se ei ollut mikään vaatimaton kojukatu, vaan koko kaupungin tapahtuma. Kauppiassuvun emännät Tsamoskvoretsen kaupungin osasta tulivat sinne hankkimaan varastoja käytännössä koko vuodeksi eteenpäin. Kuivattuja, suolattuja ja marinoituja sieniä, herkkutatteja, rouskuja, tuppisieniä, hapankaalia uskomattomia määriä, kasviöljyä, pähkinöitä, siemeniä, unikon siemeniä, rusinoita ja paastosokeria.
0: Muistelmien kirjoittajat muistivat myös runsauden kääntöpuolen. Kauppiaat eivät kaihtaneet laimentaa suolattuja sieniä vedellä eivätkä hunajaa siirapilla. Missä on kysyntää, siellä löytyy aina myös vekkulointia.
2: Mitä tästä tarinasta kannattaa lopulta ottaa mukaan? Kasviperäinen keittiö ei syntynyt Venäjällä viime vuosien kahviloissa uudestaan. Se juontaa vuosisatojen takaa, luostarien ruokasaleista ja kaupunkien toreilta, joissa miljoonat ihmiset söivät vuosisatoja ilman lihaa, ei muodin vuoksi, vaan koska sellainen oli vuoden rytmi. Ja jos katsoo, kuinka moni resepti on säilynyt nykypäivään asti, tylsää siellä tuskin oli. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigi.online.

0: Sama eliitti, joka oli allekirjoittanut vastalauseita tuota hirveää tehdashormia vastaan, rukoili nyt päästä sinne yöksi. Mikä kertoo heistä kaiken tarvittavan? Tänne nousi Thomas Edison luovuttaakseen isännälle henkilökohtaisesti uusimman fonografin. Kaksi teollisen aikakauden symbolia istui tässä taivaallisessa salonkissa ja keskusteli tulevaisuudesta. Tänä päivänä heidän vahakuvansa seisovat jähmettyneinä lasin takana, katso oikealle, kun olet kolmannella tasolla.
1: Torni muuten oli tarkoitettu kestämään vain 20 vuotta ja sitten purettavaksi. Sen pelastivat juuri tästä asunnosta käsin tehdyt kokeet, säähavainnot, radioviestintä, lennätin linjat. Tiede osoittautui vakuuttavammaksi kuin arkkitehdit vastalauseineen. Rautarouva on ottanut vastaan miljoonia vieraita, mutta oman pienen sydämensä ylhäällä se on jättänyt nähtäväksi vain lyhyen vilkaisun verran lasin läpi. Mikä lienee juuri se korkein tyyli? Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigit.online.

0: 6. toukokuuta vuonna 1072. Kenraali Tsakri, joka oli juuri ottanut nimen Rama ensimmäinen, seisoo Chao Freya joen rannalla eikä katso taakseen Thomburin raunioihin, vaan tyhjälle vastarannalle. Juuri tähän paikkaan hän päättää vetää viivan. Uusi pääkaupunki. Uusi dynastia. Uusi maailma. Ensimmäiseksi hän käski purkaa paikallisten asukkaiden talot. Puu meni rakennusaineeksi, tiilet ja kivet nostettiin vanhan pääkaupungin Ayutthayn raunioista. Mikään ei mennyt hukkaan, kaikki sulautui uuden Rattanakosin linnoituksen seiniin. Ensimmäiset rakennukset olivat puisia, tärkeintä oli merkitä pyhäkeskus nopeasti, pystyttää muurit ja käynnistää symboliikka. Kivi tuli myöhemmin Rama kolmannen ja Rama neljännen aikana, kun valtio rikastui Kiinan ja Euroopan kaupasta. Katsokaa Tsakri Mahaprasatia, päävaltiosalin rakennusta. Se rakennettiin 80-luvulla, 1800-luvulla ja arkkitehti oli brittiläinen. Alun perin se suunniteltiin lähes täysin eurooppalaiseksi palatsiksi. Mutta Rama viides vaati katto, tornit, koristelu taimaalaisiksi. Niin kävikin, alakerta on siirtomaatyylinen residenssi, yläosa temppelimäinen kokonaisuus. Paikalliset alkoivat kutsua rakennusta nimellä Faarang taimaalaisessa hatussa. Faarang tarkoittaa ulkomaalaista.
1: Mutta kompleksin tärkein kohde ei ole palatsi. Se on Wat Phra Kaev, Smaragdibuddhan temppeli. Patsas on korkea vain noin 66 senttiä. Se ei ole smaragdia, se on veistetty yhdestä ainoasta nefriitti- tai jadeittikappaleesta. Sen luo ei päästetä ketään muuta kuin kuningas, jopa korkeat munkit jäävät linjan taakse. Patsaalla on kolme asua, kesäinen, talvinen ja sadekauden asu. Vain kuninkaalla on oikeus vaihtaa ne kahdesti vuodessa, yleisön ja television edessä. Kyse ei ole pelkästä seremoniaalisesta kauneudesta. Asun vaihto on kirjaimellisesti

0: odotti maan onnen vaihtamista seuraavaa vuoden aikaa varten. Kun kuningas oli sairas ja rituaalin toimitti kruununprinssi, se luettiin poliittiseksi viestiksi, hallitsija on heikko, mutta jatkuvuus elää. Mistä patsas on peräisin? Tässä kohtaa tarina haarautuu useiksi versioiksi, jotka Thaimaassa eivät ole ristiriidassa keskenään, ne yksinkertaisesti elävät rinnakkain. Virallinen versio 15. vuosisadalla maan pohjoisosassa, Chiang Maissa, salama iski tupaan ja rappauksen alta paljastui vihreä kivi. Sen jälkeen patsas matkusti Laosin halki, päätyi Vientianeen ja tuotiin Siamiin sotasaaliina 18. vuosisadalla. Rinnalla elävät versiot Siilonin kivistä ja siitä, että nefriitti kuului itse Nagalle myyttiselle käärmesuojelijalle. Näitä legendoja ei kumota, ne tekevät tehtävänsä, patsaan täytyy olla vanhempi kuin mikään dynastia, jotta se voi oikeuttaa vallan. 20. vuosisadan puoliväliin asti koko tämä kompleksi ei ollut museo vaan toimiva hallintokeskus. Muurien sisällä sijaitsi ministeriöitä, kuninkaallinen kirjasto, norsuhallinnon kanslia ja valtiollisten tunnusmerkkien varasto. Palatsi oli yhtä aikaa Vatikaani ja Valkoinen talo. Vuoden 1932 perustuslaillisen uudistuksen jälkeen virastot alkoivat muuttaa pois ja kuninkaallinen perhe siirtyi pysyvään asumiseen muihin residensseihin. Tänään suuri palatsi on maan tärkein seremoniallinen näyttämö. Viimeisin kruunajaisseremonia pidettiin täällä vuonna 2019 Rama 10. Vuosittain miljoonat turistit ja pyhiinvaeltajat saapuvat tänne. Mutta vuosina 2016 ja 2017, Rama 9 suruaikana, palatsi lakkasi olemasta nähtävyys. Kymmeniä tuhansia ihmisiä jonotti tunteja voidakseen kumartaa tuhkaurnalle. Hehkuvat kivilaatikot. Hiljaisuus. Kyse ei ollut turismista. Smaragdibudha on alle puolen metrin korkuinen ja sen ympärille on rakennettu kokonainen maailmankaikkeus, kultaiset tornit, yöksävartijat, Ramayana-aiheisilla maalauksilla koristelut muurit. Valta osaa valita omat painopistekeskuksensa. Kirjoita minulle sanan Luangin aukiosta, joka on suoraan palatsin porttien edessä. Siellä kuninkaat toimittivat ensimmäisen vaon rituaalin ja siellä heidän tuhkansa poltettiin. Yksi paikka sadonkorjuun alku ja hallituskauden loppu. Kerron, miten nämä kaksi toimivat yhdessä.
1: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigi.online. Moigi.online.

0: Kuvittele suuri kumpu metsässä. Kiipeät laelle, löydät pienen kuopan ja pudotat siihen kolikon. Kumpu vastaa. Syvältä maasta kuuluu jyrisevä hurina. Se ei ole kaiku eikä tuuli. Maa tuntuu vastaavan. Näin paikalliset puhuivat tälle kukkulalle 19. ja 20. vuosisadan taitteessa. Helluntaina ja kaikkien pyhien päivänä he kävelivät kumpua ympäri. Kuoppaan laskettiin kolikoita ja nauhoja ja korva painettiin maahan. Päänsärkyä potevan piti ottaa hiekkaa samasta kuopasta ja kaataa sitä korviinsa. Kansa selitti hurinan omalla tavallaan, kummun alla lepää vajonnut kirkko ja sen kellot kuuluvat hiljaisella hetkellä. Selitys on lapsellinen, mutta nimi jäi. Kukkula sai nimekseen Sumkora, kumiseva vuori.
1: Kumpu on Venäjän Novgorodin alueella, Batetskin piirissä, noin 60 kilometriä Veliki-Novgorodista länteen. Se seisoo Lukajoen rannalla. Korkeutta sillä on 14 metriä ja tyvi on halkaisijaltaan 70 metriä. Se nousee kahtena portaana kuin porrastettu pyramidi. Jos se on outoa, sillä slaavit eivät tehneet hautakumpuja tällaisiksi. Kummun reunaa kiertää vyö lohkareita. Juurella on aikoinaan kulkenut kivillä vahvistettu vallihauta. Pääkummun vieressä on

0: pienempiä kumpuja. Hieman sivummalta tutkijat löysivät asuinpaikan jäänteet 9 hehtaarin alalta. Täällä on asuttu pysyvästi ja asuttu kauan. Nyt tulee kohta, joka kolahtaa erityisesti pohjoismaisen kuulijan korvaan. Tilavuudeltaan tämä kumpu ylittää kaikki Skandinavian ja Tanskan kuninkaalliset hautakummut. Ne ovat samoja kumpuja, joiden alle viikinkiruhtinaita laskettiin laivoineen ja aarteineen. Pohjois-Euroopan suurin hautakumpu on siis tämä, ja se on Novgorodin metsässä.
1: Vuonna 2002 pietarilainen arkeologi Gleb Lebedev järjesti kummulle maatutkaluotauksen. Laitteet näyttivät, että kumpu on ihmisen tekemä ja sisältä epätasainen. Vuotta myöhemmin seismografit löysivät sisältä onkalon. Se on 9 metriä pitkä, 3 korkea ja 3 leveä. Sen suunta on tarkasti idästä länteen. Pohjasta johtaa erillinen käytävä, tarpeeksi leveä, että siitä mahtuu kantamaan paarit. Tutkijat kutsuivat löytöä varovasti oletetuksi hautakammioksi. Varovaisuus on paikallaan, sillä sunkoraa ei ole kaivettu koskaan. Yhtään kunnollista retkikuntaa ei ole ollut. Se, mikä kummu sisällä on, on varjoja laitteen näytöllä. Vuonna 2003 tutkija Aleksasin löysi huipulta lohkareen, jossa oli monogrammeja. Merkit muistuttivat yhtä aikaa karolingien symboleja, palajologosten monogrammeja ja kolmihaaraa, Rurikin suvun tunnusta. Tämä kivi antoi eniten polttoainetta kuuluisimmalle tulkinnalle.
0: Rurikin tarinaa täällä kerrotaan yksityiskohtaisesti. Venäjän ensimmäisen hallitsijasuvun perustaja haavoittui sotaretkellä ja kuoli haavaansa. Seurue kuljetti ruumista näiden maiden halki jokea pitkin, joka oli tärkeä kauppareitti pohjoisesta etelään. Joen rannalle kasattiin kumpu. Hautaan laskettiin kultainen arkku, 40 hopeista tynnyriä ja hevonen. Sekä 12 päätöntä soturia. Niin ruhtinaita haudattiin. Historioitsijat suhtautuvat tulkintaan varauksella. Asiakirjalähteitä ei ole, eikä Rurikin todellista kuolinpaikkaa tiedetä. Osa tutkijoista pitää kronikan Rurikia ja norjalaista jaarli Rorik Jyllantilaista samana miehenä. Silloin hänen tuhkansa voisi levätä aivan muualla. Toinen tulkinta sanoo, ettei kummun alla ole hautaa lainkaan. Se voisi olla länsieurooppalaisen mot.

Pankkikuntaa vaatineet ovat kompastuneet rahoituksen puutteeseen. Vastustajat sanovat, että kammio 4-15 metrin syvyydessä on 1000 vuoden hauras tasapaino. Avaaminen voi tuhota sen, mikä on sisällä. Emme vielä osaa avata tällaisia paikkoja varovasti. Kolikon voi silti yhä pudottaa kuoppaan laella. Sanotaan, että joskus alhaalta vastataan. Mistäs kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi? Moigid.online

tai noin 7 neliökilometriä uutta maata, pienen kaupungin kokoisen alan, joka syntyy tyhjästä ilman ainuttakaan kaivinkonetta. Vain tämä maa ei synny valmiina elämään, sillä ei aluksi ole katua, ei aitaa, ei omistajaa, ja jonkun on mentävä virastoon ja todistettava paperilla, että se on nyt hänen. Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moigid.online. Online.

0: Katsinassa, Mustanjärven rannalla, kohoaa tumma torni. Se näyttää siltä kuin se olisi tullut jostain toisesta ajasta. Ja sitä se onkin, sillä sen takana oleva linna on tehty maasta. Ei vertauskuvana vaan ihan oikeasti. Seinät on muotoiltu savesta, siitä samasta, joka on jalkojen alla.
1: XVIII vuosisadan lopulla arkkitehti Nikolai Lvov pysähtyy miettimään yhtä kysymystä. Miksi talon pitää olla kallis? Hänen ratkaisunsa oli yksinkertainen. Maa otetaan suoraan rakennuspaikalta ja tampataan kerroksittain muottiin. 10 sentin savikerroksesta tuli tiivis, 6 sentin paksuinen lohko. Päälle levitettiin kalkkilaastia. Lvovia kutsuttiin myöhemmin Venäjän Leonardoksi. Tekniikan kokeilupaikka löytyy pian. Keisari Paavali I otti Maltan ritarikunnan suojelukseensa ja valitsi priorin asunnoksi rakkaan katsinansa. Seinät nousivat yhdessä kesässä vuonna 1798. Tässä kohtaa alkaa epäillä. Jos kerran halpaa ja nopeaa, eikö talosta tullut hutera? Ei tullut. Maaseinät tehtiin alaspäin leveämmiksi, jotta ne pysyisivät pystyssä. Tukimuuri muurattiin kivestä. Silti koko rakennus maksoi moninkertaisesti vähemmän kuin kivitalo.
2: Linnasta tehtiin tahallaan synkkä, se on kuin katolinen luostari, ikkunat ovat kapeita ja kellotornin paikalla on torni, joka näyttää nousevan suoraan Mustanjärven vedestä.
0: Sitten tuli 20. vuosisata. Sota kulki katsinan läpi. Linnalta lähti katto, ympäröivä aita murskaantui. Mutta puristetusta savesta tehdyt seinät pysyivät pystyssä, vaikka kivitalot ympärillä sortuivat. Sodan jälkeen seinien sisällä toimivat sotilasyksikkö ja pioneerien talo, lasten kerhotalo. 1968 vuodesta lähtien siellä on ollut museo.
2: Savitalo Gaal, jonka ei uskottu kestävän edes puolta vuosisataa, elää nyt 3. vuosisataansa. Kysymykseen, mistä rakentaa halvemmin ja kestävämmin, vastaus on joskus jalkojen alla eikä kaukaa tuodussa kivessä. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.

0: Pohjois-Uralin ylängöllä seisoo 7 kivipylvästä, joiden korkeus vaihtelee 30–42 metriin. Se vastaa suunnilleen 15 kerroksen taloa, mutta kiveä, keskellä tundraa, eikä kukaan ole niitä sinne pystyttänyt. Vai onko sittenkin? Siinä on tämän paikan paradoksi. Geologia selittää muodon, mutta ei selitä tunnetta. Pylväät ovat kvartsiittihiekkakiveä, kovaa kiveä, joka on kestänyt yli 200 miljoonaa vuotta eroosiota. Kaikki pehmeämpi ympäriltä on jo kauan sitten hioutunut tuulen, jään ja veden leikkaamana taikametsän tasoon. Nämä pitivät pintansa. Ne ovat kirjaimellisesti jäännöksiä muinaisen Vuorionon huipuista, Vuorionon, joka oli paljon korkeampi kuin nykyinen Ural.
1: Mansit Uralin alkuperäiskansa pitivät ylänköä kiellettyinä alueina. Sinne saivat nousta vain amaanit. Legendan mukaan 7 jättiläistä oli matkalla tuhoamaan vokuleja, mutta näki pyhän Jalpin Nervuoren, johtaja heitti kauhusta rumpunsa viereiselle huipulle ja kaikki 7 kivettyi. Viereistä vuorta kutsutaan yhä koipiksi, se tarkoittaa rumpua. Vuonna 2008 pylväät julistettiin yhdeksi Venäjän 7 ihmeestä. Ylänkö kuuluu Petsora Ilit luonnonsuojelualueeseen, joka on Unescon maailmanperintöluettelossa. Nykyään voimassa ovat kiintiöt, pakolliset luvat ja tiukat säännöt, paikkaa suojellaan juuri siksi, että se on fyysisesti haavoittuvainen. Sinne pääseminen on edelleen vaativaa, jalkaisin reitti kulkee noin 200 kilometriä jokea ja taikaa pitkin Jaksan kylästä, vaihtoehtona on helikopteri Nyrovista. Ne, jotka ovat kävelleet perille, kuvailevat aina samaa, astut metsästä ulos, ja ne vain seisovat siellä. Ilman johdantoa. Vuoret ovat selitettävissä. Nämä eivät ole.
2: Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moigid.online.

0: Aloitetaan siitä, että tämä valo on joillekin juhla ja toisille ollut ammatillinen kiusa. Pietarin lähellä työskenteleville tähtitieteilijöille valkoiset ööt yksinkertaisesti tuhoavat työn. Toukokuun lopusta heinäkuun puoliväliin taivas ei ehdi pimetä tarpeeksi, heikkoja tähtiä ei erota ja vakavat havainnot on siirrettävä elokuuhun. Siinä koko paradoksi kerralla. Mikä on tiedemiehelle ammatillinen kidutus, on runoilijalle elämän tärkein kuva.
1: Mitä siis tapahtuu Pietarin taivaalle joka kesä? Aurinko laskee horisontin taakse, se on totta. Mutta se laskee niin matalalle, niin vaivihkaa, että sen säteet jatkavat sirottumistaan ilmakehässä koko yön. Ei todellista pimeyttä, ei tähtitieteen yötä. Vain yksi pitkä, loputtoman hidas ilta. Pietarin leveysaste on noin 59,9 astetta pohjoista leveyttä. Se on noin 6,7

0: 7 astetta etelään napapiiriltä, siis hieman etelämpänä kuin Rovaniemi. Varsinaiseen yöttömään yöhön, jolloin aurinko ei lainkaan katoa, kaupungilta puuttuu aivan vähän. Mutta geometria on jo sellainen, että kesällä auringon rata kulkee lähes horisontin suuntaisesti. Se ei putoa alas, se liukuu taivaan reunaa pitkin kuin kolikko lautasen reunalla ja lähtee hitaasti, vastahakoisesti, vain aloittaakseen nousun takaisin muutaman minuutin kuluttua. Kaiken tämän pääsyy on maapallon akselin kalistuma. Noin 23,5 astetta ratatasoon nähden. Kesällä pohjoinen pallonpuolisko on kääntyneenä aurinkoon, päiväkaari on suurimmillaan, yökaari lähes olematon. Matalilla leveysasteilla aurinko putoaa silti jyrkästi horisonttiin, koko hämärä vilahtaa tunnissa. 60 leveysasteen tienoilla se kulkee sivuttain, ei ehdi käydä läpi kaikkia pimeyden asteita ja aloittaa uuden aamunkoiton saavuttamatta koskaan todellista mustaa.
1: On vielä yksi yksityiskohta, josta en kyllästy. Geometrian päälle tulee ilmakehän oma hehku, korkealla yläpuolellamme, avaruuden rajalla, happiatomit, jotka ovat koko päivän saaneet auringon iskuja, luovuttavat energiaa takaisin koko yön, hyvin heikkona vihertävänä valona. Tätä hehkua on koko planeetan yllä joka yö, mutta normaalissa pimeydessä sen huomaavat vain laitteet. Täällä se laskeutuu jo ennestään sammumattoman illan päälle. Taivaan mekaniikka antaa rungon, ilmakehän rakentaa Pietarin mytologian loppuun. Kuvittele, kaupungin yläpuolinen ilma on hieman vihertävä, lähes huomaamattomasti hehkuva, hiljainen. Nevan tuoksu, kostea, hieman jokinen. Eikä yhtään todella pimeää hetkeä. Juuri tähän valoon Dostojevski rakensi teoksensa Valkoiset yöt, kertomuksen miehestä, joka elää lähes yksinomaan kaupungin hämärässä. Siellä valkoinen yö ei ole tausta, vaan psykologinen tila. Mies, jolle ei ole paikkaa piilottaa toiveitaan, koska pimeys ei koskaan saapunut. Putskinilla vaalea kesäyö toimii toisin, tunnelavastuksena hetkille, joissa raja normaalin ja poikkeavan välillä on hämärtynyt. Molemmat tiesivät, tämä valo ei vain valaise, se paljastaa. Ja tämä valo todella kirjoittaa kehon aikataulun uusiksi. Melatoniini, hormoni, joka käskee elimistöä nukkumaan, erittyy pimeässä ja estyy valossa. Kun pimeyttä ei yksinkertaisesti ole, käsky ei tule ajoissa, ihminen menee nukkumaan yhä myöhemmin, nukkuu vähemmän ja tuntee silti itsensä virkeäksi. Tästä syntyy Pietarin kuuluisa kesäunettomuus, kaupunki kesäkuussa kirjaimellisesti unohtaa, milloin pitäisi mennä nukkumaan. Ja siltojen avaaminen muuttaa tämän unohtamisen seikkailuksi aikatauluineen. Jos et ehtinyt omalle rannallesi ennen avaamista, kävele aamunkoittoon asti siinä, missä seisot. Siinä rituaali, jonka synnytti ei perinne vaan tähtitiede ja insinöörityö yhdessä. Kaupunkilaiset kiistelevät edelleen, ovatko valkoiset yöt muuttuneet kellertävämmiksi kaupungin valosaasteen takia. Ilmiö elää yhtä aikaa kaukoputkissa, runoudessa ja siltojen avausaikatauluissa. Tähtitieteilijät eivät koskaan saaneet pimeää kesäyötään. Mutta Dostojevski sai tarvitsemansa valon. Kysy minulta Pietarin lähellä sijaitsevasta pääobservatoriosta, siitä, jonka tähtitieteilijät jäivät joka kesä ilman pimeää taivasta. Siellä on tarina, joka alkoi vuonna 1839 ja päättyy aivan toisin kuin oli suunniteltu.
2: Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigi.online. Tarkista meidät moigi.online.

tammikuuta 1911, ei 91. Volgajoki, Venäjän suuri eteläinen joki, on jään alla. Pieni jokikaupunki, 5000 asukasta, teoliputkistoja, öljynpumppausasemia, saa takaisin kaupunkioikeutensa. Ja melkein samana päivänä paikalliset kotiseutuharrastajat tekevät päätöksen, joka muuttaa kaiken. Legenda on täällä vanhempi kuin yksikään rakennus. Mästislavskin ruhtinassuvun ruhtinas lepäsi rannan kivellä metsästysretken jälkeen. Hiiri juoksi hänen kasvojaan.

0: kasvoillaan. Hän hypähti ärsyyntyneenä ylös ja näki vieressään myrkyllisen käärmeen. Hiiri pelasti hänen henkensä. Ruhtinas käski rakentaa kappelin ja antoi paikalle nimen Myskin, Hiirikaupunki. Vuosisatojen ajan nimi oli lähes vitsi. Sitten, yhtäkkiä, se muuttui voimavaraksi. Innostuneet paikalliset kysyivät itseltään, entä jos meistä tulisi kaupunki, jonka kirjaimellisesti pelasti hiiri? Anna sen pelastaa meidät uudelleen, provinssihiljaisuudesta.
1: Kuunnelkaa tätä, 90-luvun alussa tänne avautui maailman ainoa hiirimuseo. Lähes harrasteluprojekti aluksi, leluja, figuureja, keramiikkaa. Turistit alkoivat tuoda hiiriä kaikkialta maailmasta. Kokoelma kasvoi useisiin tuhansiin esineisiin. Jokiristeilymatkustajat alkoivat suoraan kysyä matkatoimistoista, pysähdytäänkö siinä kuuluisassa hiirikylässä. Tänä päivänä kaupungissa käy yli 200 000 vierailijaa vuodessa. 5000 asukasta kohden, yli 20 museota. Tuoreen hiiren muotoisen piparkakun tuoksu ei haihdu torilta edes marraskuussa.
0: Pieni symboli osoittautui voimakkaammaksi kuin mikään teollinen strategia. Legenden hiiri muuttui työkaluksi, todisteeksi siitä, että syrjäinen pikkukaupunki voi kirjoittaa oman tarinansa uudelleen, jos löytää siitä oikean kuvan. Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta. Muikit.online.

0: sormipariston virta loppuu parissa viikossa. Mutta sisällä on yhä lähes kaikki metalli, josta se on tehty. Helposti ajattelee näin, paristo on tyhjä, joten sen voi heittää sekajätteeseen, kahvinporojen ja paperin sekaan. Se on vain lakannut toimimasta. Mitä sille nyt voisi tapahtua? Tapahtuu paljon. Tämä kuollut esine on tehty niin, että metalli pysyy sisällä, kunhan kuori on ehjä. Ja kuori on ehjä vain siihen asti, kun ruoste pääsee kunnolla vauhtiin.
1: Tavallisella kaatopaikalla se käy nopeasti. Ruoste ja viereisen roskan paine avaavat kuoren kuukausissa, ei vuosikymmenissä, kuten yleensä luullaan. Sisällä on sinkkiä ja mangaania. Vanhemmissa paristoissa ja akuissa on lisäksi nikkeliä ja kadmiumia. Sadevesi kuljettaa ne maahan ja pohjaveteen. Tästä kohdasta tiet erkanevat. Sekajäteastiaan heitetty paristo päätyy kaatopaikalle. Se jää sinne ruostumaan muun roskan mukana lopullisesti. Keräyslaatikkoon pudotettu paristo taas lähtee rekassa Tseljabinskiin. Se on Venäjän ainoa tämän alan laitos. Siellä paristot lajitellaan ensin tyypin mukaan. Alkaliparistot menevät omaan kasaansa, litiumparistot ja akut omiinsa. Niitä ei saa sekoittaa. Sitten ne murskataan ja magneetti nostaa pois teräskuoret. Se, mikä jää, liutetaan rikkihappoon. Grafiittitanko ei happoon liukene. Se suodatetaan erilleen jo ennen elektrolyysiä.
2: Liuoksesta otetaan elektrolyysillä talteen ensin sinkki, sitten mangaani, yksi kerrallaan. Rauta menee sulatettavaksi. Grafiitillekin löytyy käyttöä. Jäljelle ei siis jää jätettä. Jäljelle jää ihan tavallista raaka-ainetta. Sinkistä tehdään sinkittyä pintaa ja kosmetiikan oksidia. Mangaanista tulee osa uusia paristoja. Kaksi täsmälleen samanlaista paristoa, kaksi aivan eri matkaa. Ero syntyy yhdestä hetkestä. Kumpaan astiaan käsi kurkottaa, sama metallin pala voi palata kauppaan paristona uudelleen, jos sen kuori ehtii Tseljabinskiin eikä ruostu ensin maahan. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.

0: Tässä on ristiriita, josta on vaikea päästää irti. 2500 nimeä, eikä Irena Sendler itse koskaan lausunut tätä lukua ääneen. Hänen omissa teksteissään ei ole tätä lukua. Se oli kokonaisen verkoston työn tulos. Irena oli sen tärkein lanka, mutta ei ainoa.
1: Irena kasvoi kodissa, jossa juutalaisten köyhien auttaminen oli jokapäiväistä elämää. Hänen isänsä, lääkäri Stanisław Gritsanowski, hoiti niitä, joille muut kieltäytyivät antamasta apua, ja kuoli pilkkukuumeeseen tarttuneensa potilailta. Isän sanat, jos joku hukkuu, täytyy hypätä veteen, niistä tuli Irenalle lähes testamentti. Miehitettyyn Varsovaan hän meni Varsovan geton porteista läpi terveystarkastajana. Vauvoja hän kantoi ulos työkalulaatikoissa, pyykkikasaan piilotettuna. Lapsille keksittiin uudet nimet ja jotkut pojat toistivat viikkoja hiljaa vierasta nimeä mielessään, jotteivät kadulla pettäisi itseään. Muistiinpanot hän kirjoitti ohuille paperisuikaleille, juutalainen nimi, puolalainen nimi, piilopaikan osoite ja piilotti ne lasipurkkeihin ystävänsä puutarhaan Lekarska-kadulle numero 9. Omenapuun alle. Niin löytämisen riski oli pienempi, jos hänen omaa kotiaan etsittiin.
2: Sodan jälkeen he seisoivat kahdestaan polvillaan siinä puutarhassa ja purkivat kosteuden pehmentämiä suikaleita. Sanotaan, että yhden sukunimen he saivat selvitettyä, koska Irena muisti lapsen kasvot pienen ruumiillisen erityispiirteen perusteella. Kuvittelee, maa kantoi nimiä, kun sen yllä kukkivat omenapuut, ja se oli ainoa tapa, jolla lapset saattoivat jonain päivänä saada tietää, keitä he olivat. Mistä sä kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi? Moigid.online

Uralin itäpuolen rikkain kaupunki seisoo suolla. Kirjaimellisesti, paaluilla, jotka on lyöty ikijäätyneen turpeen läpi. Mitä kauemmin tätä yhtä yksityiskohtaa katselee, sitä selvemmäksi käy. Koko surkut on tarina siitä, kuinka ihmiset ratkaisivat tehtävän, jonka luonto asetti ratkaisemat omaksi. Aloitetaan alusta. Vuonna 1594 Vojevoda, ruhtinas Fjodor Barjatinski ja kirjoittaja

0: Juuri Vladimir Anitkov perustivat linnoituksen Obinjoen oikealle rannalle, kohtaan, jossa jokireitit ylös- ja alavirtaan kohtasivat, Hantien, eli obinugrilaisten alkuperäisasukkaiden, Ruhtinas-Bardakin alueiden lähellä. Paikan valinta oli strateginen, hallita ylityspaikkaa, kerätä veroa, pitää tukikohtaa Länsi-Siperian sisäosiin suuntautuvia retkiä varten. Ensimmäinen varuskunta käsitti 155 palvelusmiestä. Puinen hirsivahvistus torneineen, päällikön pihapiireineen, kirkkoineen ja vankiloineen. Mutta tähän ei mahdu tavallinen kaava, perustettiin ja kasvoi. 19. vuosisadalla Surgut menetti kaupungin asemansa ja muuttui maaseutukylää vastaavaksi siirtokunnaksi. 400 vuotta perustamisesta ja takaisin kylän tasolle. Ennen rautateitä ja öljyä paikka oli vain pieni jokilossi valtavalla autiomaalla, jossa joki merkitsi enemmän kuin mikään tie. Ennen venäläisten tuloa täällä asuivat Hantit. Tromaganin ja Juganin seudulla heidän elämäntapansa ei ollut mikään museo-objekti, vaan käytännöllinen järjestelmä. Leirit sijoitettiin niin, että lähellä olivat kala, porolaidunmaat, metsä ja vesi. Setri pähkinäpuu ruokki ja vaatetti, pähkinä, puu, metsä kokonaisuudessaan. Karhulla oli erityinen asema tässä kulttuurissa. Sen ympärille rakentui menoja, kieltoja, varovaisuutta. Kun tämä elämäntapa kohtasi öljyn, törmäys venyi vuosikymmenien mittaiseksi. Leirit jäivät teiden ja putkistojen halkaisemiksi. Vanhaa tapaa elää joen ja taigan mukaan puristettiin yhä pienemmiksi perinteen saarekkeiksi.
1: Öljyä ei löydetty epämääräisesti 6. vuosikymmenellä. Geologi Farman Salmanov vaati, että juuri täällä piti porata, kun monet olivat jo valmiit hylkäämään alueen. Hänen ryhmänsä eteni soissa lähes sokkona. Ihmiset asuivat vaununkopeissa ja väliaikaismajoissa, lämmittivät uuneja ympäri vuorokauden ja kantoivat tavaroita talviteitä pitkin. Kaupunki, josta myöhemmin tuli yksi maan suurimmista energiasolmukohdista, syntyi uudelleen pelkän parisataa ensimmäistä rohkeaa, kartta ja kivisydän käsissä, peräänantamattomuuden varassa. Katso mitä tahansa lähellä olevaa asuintaloa, näetkö, kuinka se seisoo paaluilla ikään kuin jaloillaan. Se ei ole arkkitehtuurinen tyyli. Se on ainoa tapa rakentaa täällä, rakennuksen lämmön ei saa sulattaa alapuolella olevaa ikiroutaa, muuten talo painuu. Kaukolämpöputket kulkevat maan pinnalla samasta syystä, ettei maan vesitasapainoa häiritä. Insinöörityön logiikka näkyy kirjaimellisesti paljaalla silmällä.
0: Obinjoen riippusilta, yksi pylväs, luokkansa ennätysmäinen keskijänne. Se rakennettiin vastauksena pohjoisen joen olosuhteisiin. Jää, kova tuuli, vaikea logistiikka, tarve ylittää joki ympäri vuoden eikä vain lyhyen sesongin aikana. Tämän sillan myötä Surgut lakkasi lopullisesti olemasta tien pää. Surgutin voimalaitokset tuottavat tehoa, joka vastaa kokonaisten pienehköjen maiden energiajärjestelmiä. Napailmaston kaupungissa, suoperustojen päällä, yksi maailman tehokkaimmista energiasolmukohdista. Tämä ei ole liioittelua, se on insinöörinen tosiasia. Talvi ei ole täällä tausta. -30 on työskentelylämpötila. Ihmiset suunnittelevat reittiään periaatteella, minne pääsen juoksemaan ja missä on lämpöä. Paikallinen sanasto on täsmällistä ja lyhyttä. Talvitie, vuoro, porauslautta, pohjoinen. Jokainen sana on valmis selveytymisohje.
2: Täällä on aina rakennettu siihen, mikä kantaa huonosti. Ensin linnoitus kostealle rannalle, jossa Obinjoki saneli omat ehtonsa. Sitten kaupunkipaaluille, jotka lyötiin ikijäätyneen turpeen läpi. Paikka ei käynyt helpommaksi. Panos vain kasvoi joka kerta suuremmaksi kuin pelko tätä maata kohtaan. Mistä tahansa kaupungista voi koota samanlaisen tarinan, kirjoita sen botti. Kysy vaikka, millä Norilsk elää, ja kuulet, kuinka rakennetaan kaupunkia siellä, missä maa ei sulaa. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä, moigi.online. Moigi.online.

0: keitetään aamulla 2 tunnin ajan, ja se pitää lämpöä koko päivän, iltaan asti. Ei patteri, ei kattila, vaan pelkkä kivi. Voisi luulla, että kyse on jostain harvinaisesta mineraalista, kaukaa tuodusta. Todellisuudessa kyseessä on tavallinen suomalainen kivi, joka on maannut 2000 miljoonaa vuotta Pohjois-Karjalan maaperässä ja odottanut vuoroaan.
1: Kivestä käytetään nimeä vuolukivi. Nimi tulee siitä, että sitä on helppo vuolla, veistää ihan tavallisella veitsellä. Kivi syntyy syvällä maankuoressa, siellä missä muinaiset karelidivuoret ovat aikanaan puristuneet ja sulaneet valtavan paineen alla. Talkki, kelloriitti ja magneesiitti ovat sulautuneet tiiviiksi vihreänharmaaksi massaksi, pehmeäksi kuin veistäjän veitsi vaatii ja silti kestäväksi kuin vuosisatoja seisseet uuninholvit todistavat. Suurin esiintymiä sijaitsee Nunnanlahdessa, Juuassa, Pohjois-Karjalassa. Maasto tuntuu kuin luodulta juuri tätä varten, kivikerrokset nousevat lähelle pintaa, louhokset ovat matalia, kivi irtoaa kerroksittain kuin kirjan sivuja. Teollinen louhinta alkoi vuonna 1893, kun perustettiin yhtiö nimeltä Finska Talistens. Perustajien joukossa oli geologi Benjamin Frosterus ja kreivi Karl Mannerheim. Suomi kuului tuolloin Venäjän keisarikuntaan ja kivi kulki tilauksina rajan molemmin puolin, rajan, jota ei vielä ollut olemassa nykyisessä muodossaan.
2: Samasta kivestä veistettiin vuosisadan alussa verhouksia ja takkoja taloihin, joita suunnittelivat Eliel Saarinen, Armas Lindgren ja Herman Geselius, arkkitehdit, jotka pian loisivat suomalaisen kansallisromantiikan tyylin. Takat levisivät Helsingin huviloihin ja muoti vihertävälle kivelle kesti vuosikymmeniä. Sama kivilaji, talkkiiliuskenen, tunnettiin myös rajan toisella puolella, Venäjän Karjalassa jo Pietari Suuren aikaan. Siitä tehtiin tehtaiden uunien pohjia, sillä kivi kestää tulta eikä halkeile kuumuudessa. Sama geologinen vyöhyke, sama kivilaji, kaksi naapurikansaa käyttivät sitä kumpikin omalla tavallaan, tuntematta juuri toisiaan.
0: 20-luvun uusi aika oli viedä kiven perikatoon. Sähkö ja batterit tulivat, ja muoti kiviuuneelle hiipui. 60-luvulla Juuan louhos suljettiin, näytti lopulliselta.
1: Yksi mies käänsi suunnan. Vuonna 1979 yrittäjä Reijo Vaukkonen osti pysäytetyn yhtiön ja vuotta myöhemmin hän yhdessä poikansa Heikin kanssa käynnisti tuotannon uudelleen. Näin syntyi tulikivi, nimi joka tarkoittaa juuri sitä, mitä lupaa. He panostivat johonkin, mikä tuntui menneisyydeltä, uuneihin, jotka eivät kuluta sähköä vaan varastoivat päivän lämmön ja luovuttavat sen hitaasti yön aikana. Panostus kannatti. Vuonna 1994 tulikivi listautui pörssiin ja vuonna 2004 geologit löysivät samasta juosta uuden, suuren esiintymän. Vanha louhos oli paljastanut vain osan varannosta. Nykyään Suomen alueella on suurin osa Euroopan tunnetuista vuolukivivaroista ja lähes kaikki tämä kivi tulee juuri täältä, Juuan seudulta.
2: Kiven salaisuus on yksinkertainen. Eikä siinä ole mitään kemian ihmettä. Vuolukivellä on poikkeuksellisen suuri lämmönvarauskyky ja pieni lämpölaajeneminen. Se imee itsensä valtavasti lämpöä ja luovuttaa sen tasaisesti ilman halkeamia. Pieni, noin tonnin painoinen uuni pitää talon lämpimänä jopa 18 tuntia viimeisten halkojen palamisesta. Raskaampi, yli 2,5 tonnin uuni, vuorokauden verran jopa enemmän. Näin syntyy yllättävä lopputulos. Mitä vähemmän lämmityksessä on elektroniikkaa ja monimutkaisia koneita, sitä enemmän siinä on tarkkaa laskentaa. Juuan kivi ei tuota lämpöä, se osaa vain kärsivällisesti odottaa sitä. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moigi.online. Geek.online

0: muovipurkki, pistä lusikka sisään. Massa ei valu, se venyy yhtenä pitkänä säikeenä, melkein kuin sulajuusto. Lusikka jää kiinni, ei tahdo irrota. Tämä on tuttu näky joka kodissa, mutta harva pysähtyy miettimään, mistä se sitköös oikeastaan tulee. Kaupan viilissä ei ole sakeuttajaa, ei paksunetta, ei mitään pussista kaadettua. Koko juttu on elävä, ja se elävä asia on outo tarina.
1: Sitkeyden takana on maitohappobakteeri, joka huoneen lämmössä erittää nesteeseen pitkiä polysakkaridiketjuja. Juuri ne kiertävät viilin siksi tahmeaksi, venyväksi massaksi. Pinnalle nousee vielä ohut samettinen kalvo, ja sen tekee eri eliö, homesieni nimeltä Ceotrysum candidum. Se syö kermaa, syö osan maitohaposta pois ja jättää viilin makuun pehmeän, hieman pähkinäisen ja sienimäisen sävyn, ilman kefirin terävää happamuutta. Mutta se, mikä tekee viilistä oikeasti erikoisen, ei ole homekalvo eikä säie. Se on se, mistä hapate on aina tullut. Sitä ei ole koskaan ostettu jauheena. Emäntä jätti astian pohjalle lusikallisen valmista viiliä, kaatoi päälle tuoretta lämmintä maitoa ja seuraavana päivänä oli taas viiliä. Samaa lusikallista lainattiin naapurille, lähetettiin tyttären mukana uuteen kotiin naimisiin mennessä, kuljetettiin mukana muutettaessa. Elävä kanta kulki kädestä käteen vuosisatoja ja jokaisessa perheessä se oli hieman erilainen, yhdessä talossa tiivis ja murea, toisessa venyvä ja sileä, riippuen siitä, mikä yhteisö oli kasvattanut sitä sukupolvesta toiseen.
0: Juuri tämä piirre kiinnosti mikrobiologeja, kun vanhat kotitekoiset viilihapatteet vihdoin päätyivät tutkittaviksi. Odotus oli, että löytyisi sama pari mikrobeja lähes kaikkialta, samaan tapaan kuin kaupan jogurttikannoissa, joissa käytetään yhtä ja samaa jalostettua kantaa. Sen sijaan purkeista, jotka olivat seisoneet vuosikymmeniä eri kotien ikkunalaudoilla, löytyy kokonainen eläintarha. Maitohappoa tuottavan laktokokin rinnalla eli useita enterokokkilajeja, joita teolliseen hapatteeseen ei koskaan päästettäisi. Selitys on siinä, että maitolaktokokki ei ole alun perin navetan asukas. Sen villit sukulaiset elävät kasveilla, ja muutos maitoon erikoistuneeksi lajiksi on ollut pitkä kehityskulku, joka on venynyt satojen vuosien mittaiseksi jatkuvaksi siirtämiseksi sukupolvelta toiselle tuoreeseen maitoon. Kotitekoinen viili on elävä muistomerkki tälle prosessille. Jokainen perheen hapate on käynyt läpi oman valintansa, erillään naapurin hapatteesta, ja kantaa siksi sisällään kannan, joka on eronnut sukulaiskannoistaan jossain vuosisatojen syvyydessä. Jokainen viilipurkki oli oma pieni maailmankaikkeutensa.
1: Näin jatkui, kunnes meijerit tulivat mukaan kuvaan. Vuonna 1929 nuori Hjalmar Ingman vei Masbysta, Sipoosta, Helsingin torille 30 puutynnyriä viiliä, sitä samaa, jota hänen äitinsä Aurora oli keittänyt saunassa kuusen tilalla. 18 tynnyriä myytiin jo yhden aamun aikana. Muutaman vuoden kuluttua tuotanto siirtyi naapuritilan kellariin, ja sieltä se kasvoi oikeaksi meijeriksi Solbakkan mäelle. Viilistä, joka oli ennen elänyt yksin omaan vieraiden purkeissa ikkunalaudoilla, tuli kaupan hyllyllä myytävä tuote, jolla oli yksi tarkoin valittu tehtaan kanta tuhannen perhekannan sijaan. Kotitekoiset hapatteet eivät kadonneet kerralla, sodan aikana meijerit jopa lähettivät hieman kantaa takaisin koteihin, kun oma tuotanto väheni. Mutta tapa kasvattaa viiliä isoäidin lusikasta vuosi toisensa jälkeen muuttui harvinaiseksi, ja sen mukana katosivat hiljaa juuri ne ainutlaatuiset, missään muualla toistumat omat bakteeri- ja homeyhdistelmät, jotka olivat kypsyneet yhdessä ainoassa keittiössä vuosisatojen ajan.
2: Masbyssä, siellä missä kuusen tila aikoinaan seisoi, voi yhä löytää muiston Aurora Ingmanin tynnyreistä ja saunasta. Mutta nykyään kaupasta ostettu viili polveutuu yhdestä ainoasta purkista, ei siitä lukemattomasta joukosta ikkunalautoja, joista jokainen kantoi omaa, minkään muun kaltaista säijettään. Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus, vastaukset ja kartta moigit.online. Online. Kartta moigit.online. Online.

0: Joka syksy Pietarin kesäpuutarhassa toistuu sama toimitus. Työmiehet kietovat patsaat puuvillakankaaseen, panevat niiden päälle puiset kotelot ja lähtevät. Ohikulkijat pysähtyvät ja ottavat kuvia. Joku kysyy, mistä varastosta patsaat tuodaan takaisin keväällä. Kaunis tarina olisi sekin. Mutta oikea on kauniimpi.
1: Puutarhassa nyt seisovat patsaat ovat kopioita. Tarkkoja, kalliita, silmälle lähes erottamattomia. Mutta kopioita. Alkuperäiset, 92 marmoriteosta, tilasi Pietari Suuri 18. vuosisadan alussa. Ne eivät ole enää täällä. Pietari halusi puutarhan, joka opettaa. Jokainen hahmo on vertauskuva, hyve, vuodenaika, valtion viisaus. Kuvanveistäjät palkattiin Venetsiasta ja Genovasta, oman aikansa parhaat. Puutarhan hän suunnitteli itse. Hän veti käytävät viivottimella ja päätti, mihin suihkukaivot tulevat. Vuonna 1777 tulva vei kaivot. Katariina II päätti olla rakentamatta niitä uudelleen. Puutarha jäi ilman niitä ikuisiksi ajoiksi. 3 vuosisataa marmori kesti. Sitten Pietarin sää otti omansa. Kostea ilma, happamat sateet, loputon jäätymisen ja sulamisen kierto. Italialainen kivi halkeili ja mureni. 2000-luvulle tultaessa osaan patsaista ei saanut enää koskea käsin. Vuosien restauroinnin jälkeen, vuonna 2012, alkuperäiset vietiin Mikaelin linnaan, joka kuuluu Venäjän museon kokoelmiin. Siellä lämpötila pysyy tasaisena ja kosteus loitolla. Pietarin talvia ei ole. Nyt patsaita voi katsoa aivan läheltä ja nähdä yksityiskohtia, joita sää yritti 3 vuosisataa pyyhkiä pois.
2: Niiden paikalle puutarhaan tuli kopioita keinomarmorista. Ne kestävät ilmastoa ja ne näyttävät lähes samoilta. Tästä alkaa käänne, joka muuttaa koko syksyisen toimituksen merkityksen. Työmiehet eivät suojaa talveksi alkuperäisiä. He hoitavat kopioita. Tapa on peräisin 8. vuosisadalta, keisarinna Anna Ivanovnan ajoilta, jolloin puutarhassa seisoi oikeaa italialaista marmoria. Puiset kotelot pelastivat sen silloin pakkasilta. Nykyään tapa jatkuu elävänä muistona siitä, mitä täällä kerran oli.
0: Yksi alkuperäinen ei kuitenkaan lähtenyt. Veistosryhmä Rauha ja Voitto kertoo rauhansopimuksesta, joka päätti Pohjan sodan Ruotsin kanssa. Se on yhä siinä, mihin se Pietarin aikana pantiin. Se on Venäjän vanhin marmorinen veistosryhmä alkuperäisellä paikallaan. Ja ensimmäisenä kaikista se painuu joka syksy puisen suojuksen alle.
1: Sitten aidasta. Jos olet joskus kävellyt Nevan rantaa pitkin ja pysähtynyt yhtäkkiä, tiedät, miksi mineralogi Dimitri Sokolov kirjoitti vuonna 1824, että Pietarin rantamuurit ja kesäpuutarhan aita voidaan lukea maailman ihmeisiin. Aitaa rakennettiin 13 vuotta, vuodesta 1771 vuoteen 1784. Katariina II antoi asiasta käskyn. Tulalaiset mestarit takoivat 32 aitaelementtiä ja 3 porttia. Putilovon kylän kivenhakkaajat veistivät 36 pylvästä karjalaisesta graniitista. Hanketta johtivat arkkitehdit Juri Felten ja Pyotr Yegorov. Jokainen elementti on mustaa metallia ja sen keskellä on kullattu ruusuke. Aita näyttää kevyeltä, vaikka se on kauttaaltaan rautaa. Juuri tämä ristiriita, muodon ankaruus ja hento koriste tekee siitä muuta kuin pelkän aidan. Aidasta kerrotaan legenda. Englantilainen kauppias purjehti valkeina öinä laivallaan rantaan, näki aidan ja käänsi keulan takaisin. Hän päätti, ettei maailmassa ole mitään kauniimpaa, joten maihin ei kannata nousta. Legenda se tietysti on. Mutta kerrotaan myös, että vielä 1930-luvulla amerikkalaiset tarjosivat aidasta täyttä totta 100 veturia. Heille sanottiin ei.

0: Aita seisoo yhä Nevan rannalla, mustana ja kultaisena, samana kuin sen näkivät Puškin, Dostojevski ja Brodski. Vain sen takana olevat patsaat ovat toiset.
1: Mistäs kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi, moigid.online. Kotikadustasi, moigid.online.

0: Hyvää päivää! Tällä tarinalla on kaunis alku. Sana kautsu tulee eteläamerikkalaisten intiaanien, ketsuoiden, kielestä ja tarkoittaa kirjaimellisesti puun kyyneleitä. Niin kutsuttiin keveän mehua, puun, joka kasvaa Amazonin altaan metsissä. Kun sen kuorta viilletään, haavasta valuu hitaasti valkoista, sitkeää nestettä, joka muistuttaa maitoa. Juuri siitä valmistetaan se, mitä nykyään kutsumme kumiksi.
1: Etelä- ja Keski-Amerikan alkuperäiskansat tunsivat tämän mehun ominaisuudet tuhansia vuosia ennen eurooppalaisten saapumista. Jäämettyneestä kautsusta muovailtiin jalkineita, vettä läpäisemättömiä astioita ja mikä erityisen kiinnostavaa palloja, tiukkoja, kimmoisia, hyvin kivipinnoilta pomppivia. Mesoamerikan muinaisissa sivilisaatioissa oli rituaalinen pallopeli ja on syytä uskoa, että juuri kautsupallo teki tämän pelin mahdolliseksi, yksikään muu sen ajan luonnonmateriaali ei antanut vastaavaa kimmoisaa pomppua. Kun eurooppalaiset näkivät tämän pallon ensi kertaa, he olivat ihmeissään, mitään vastaavaa ei tunnettu vanhassa maailmassa. Ongelmana oli, että raaka kautsu on oikukas materiaali. Kuumuudessa siitä tulee tahmeaa ja pehmeää, kylmässä kovaa ja haurasta, se halkeilee. Pitkään tämä rajoitti sen käyttöä, siitä yritettiin tehdä jalkineita ja viittoja, mutta ne joko tarttuivat käsiin kesähelteellä tai jäykistyivät talvella. Käännekohta koitti vuonna 1839. Yhdysvaltalainen keksijä Charles Goodyear, joka oli vuosikausia yrittänyt turhaan kesyttää kautsua, pudotti vahingossa rikin kanssa sekoitetun kautsupalan kuumalle liedelle. Sulamisen sijaan materiaali säilytti muotonsa ja pysyi lujana ja joustavana kaikissa lämpötiloissa. Näin löydettiin menetelmä, jota kutsuttiin vulkanoinniksi muinaisroomalaisen tulenjumalan Vulkanuksen mukaan. Juuri vulkanointi muutti puun oikukkaan mehun kumiksi, jonka päällä koko nykyaikainen tekniikka kirjaimellisesti kulkee polkupyörän pyörästä auton renkaaseen.
2: Kautsun kysyntä kasvoi niin suureksi, että 1800- ja 1900-lukujen taitteessa Amazonilla koettiin todellinen kautsuralli. Läpi pääsemättömässä viidakossa, jonne ei voitu perustaa viljelmiä, Gevean mehua varten varustettiin kokonaisia retkikuntia, syntyi kaupunkeja oopperataloineen ja omaisuuksia sekä tehtiin että menetettiin muutamassa vuodessa. Ralli laantui, kun Gevean siemenet vietiin Kaakkois-Aasiaan ja niitä alettiin kasvattaa siellä viljelmillä, mutta kumi oli jo juurtunut lujasti arkielämään.
0: Entä mitä kumille tapahtuu, kun se on tehnyt tehtävänsä, vaikkapa auton renkaana? Nykyään kuluneet renkaat eivät välttämättä päädy kaatopaikalle. Ne murskataan, niistä poistetaan metallivyöhyke ja tekstiilikerros, ja saatu kumirouhe käytetään uudelleen esimerkiksi urheilu- ja leikkikenttien pehmeinä, turvallisina päällysteinä, jotka eivät halkeile pakkasessa ja pehmentävät kaatumista. Syntyy kaunis kehä, puun mehu, josta tuhansia vuosia sitten tuli pallo peliin, palaa nykyään takaisin sinne, missä lapset leikkivät ei enää pallona, vaan päällysteenä heidän jalkojensa alla.
2: Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moi Geet.online.

0: miksi yksi sävelmä kuulostaa sunnuntai-aamulta ja toinen kirjeen viimeiseltä sivulta, jota ei olisi kannattanut lukea. Ei sanojen takia. Ei äänen voimakkuuden takia. Yhden nuotin takia, kirjaimellisesti yhden. Puretaan tämä ilman ainuttakaan nuottia paperilla.
1: Mikä tahansa sävelmä ei elä tyhjiössä, se pyörii yhden kotiäänen ympärillä. Musiikin teoriassa sitä kutsutaan toonikaksi, mutta helpompi ajatella sitä paluupisteenä, sinne sävelmä lopulta päätyy, sinne se haluaa palata jokaisen poikkeaman jälkeen. Se ei ole äänekkäin sävel eikä korkein. Se on vakain. Kun sävelmä pääsee sinne, syntyy tunne, että lause on päättynyt, voi hengähtää. Kaikki muut sävelmän äänet järjestyvät tämän lepopisteen ympärille. Niiden joukko on asteikko. Ja se tarkka korkeus, josta tämä joukko lasketaan, on sävellaji. Käytännön kannalta sävellajin voi jättää nyt sivuun, se on tärkeä muusikolle, mutta ei sille, joka haluaa selittää tekoälylle halutun tunnelman. Kaikkein tärkeintä on etäisyys kotoa asteikon kolmanteen säveliin. Duurissa tämä etäisyys on hieman leveämpi. Mollissa hieman kapeampi. Ero on puoli askelta koskettimistolla. Mutta juuri se muuttaa kaiken, leveä askel luo avaruuden tunteen, kapea puristuksen ja jännitteen. Ei siksi, että joku tutkija olisi niin päättänyt. Vaan siksi, että korva aistii äänten välisen vetovoimajärjestelmän, ja yhden suhteen se lukee vakaaksi ja valoisaksi, toisen epävakaaksi ja tummaksi. Konkreettinen esimerkki, joka kannattaa pitää mielessä. Ota Happy Birthday -duurisävelmän arkkityyppi. Kuvittele nyt, että sen ensimmäisen nousun keskimmäinen sävel laskeutuisi hieman alaspäin. Yksi siirtymä ja synttäritunnelman tilalle tulee jotain ahdistuksen ja väsymyksen väliltä. Sävelmä on sama, ääriviivat samat, tempo sama. Muuttui vain yksi aste, kolmas. Juuri tämä on kytki duurin ja mollin välillä. Tästä seuraa jotain tärkeää, yksikään yksittäinen sävel ei kanna itsessään tunnetta. Tunnelma syntyy äänten välisistä suhteista, siitä miten ne vetävät toisiaan ja lepopistettä kohti. Siksi nopea molli ei kuulosta surulliselta vaan levottomalta tai kiihkeältä. Hidas duuri ei kuulosta iloiselta vaan juhlavalta. Duuri on iloa ja molli on surua, hyödyllinen nyrkkisääntö, mutta ei laki.
0: Nyt suoraan käytäntöön. Sanotaan, että pyydät tekoälyä säveltämään musiikkia ja kirjoitat vain, soita jotain surullista. Todennäköisesti saat jotain hidasta, epämääräistä ja tyhjää, koska surullinen on algoritmille liian laaja käsite. Lisää kaksi sanaa, molli ja hidas tempo. Lopputulos muuttuu. Esiin nousee juuri kaipuu, ei abstraktia hiljaisuutta, vaan tunnistettava tunneprofiili. Sillä molli on koneluettava parametri. Algoritmi ymmärtää sen kirjaimellisesti, se ottaa juuri sen kavennetun kolmannen askeleen ja rakentaa kaiken muun sen ympärille. Kolme sanaa, jotka kannattaa pitää mielessä aina kun tilaa musiikkia tekoälyltä, asteikko, duuri vai molli, tämä on tunnelman perusväritys, tempo, nopeus, joka tarkentaa, minkälaisen sävyn tuosta väristä haluat, ja sävellaji, sen voi jättää kokonaan koskematta, se on tärkeä muusikko.

0: asteikkoille, mutta ei tunnelman kuvaamiseen. Asteikko plus tempo on jo toimiva ohje. Loput algoritmi hoitaa itse. 1,5 vuosisataa musiikin teoriaa, sävelysoppikirjoja, väittelyä siitä, miksi molli suree, ja lopulta 3 saman teorian sanaa osuvat tarkemmin kuin mikään adjektiivi. Ei haikea, ei sielukas, ei särkynyt. Vain molli hitaasti. Nyt tiedät, mitä sen takana on.
1: Tämä oli yhteinen jakso Oh My Guide ja Ogo palvelun kanssa. Palvelun, jossa kaiken tästä luennosta voi kokeilla itse. Kuvia, kappaleita, videoita ja ääniä. Meiltä voit tilata äänikierroksen mistä tahansa paikasta tai ilmiöstä maailmassa ja testata tämän luennon 4 kulmakiveä elävän kuulijan kanssa. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigi.online. Moigi.online.

0: Talvi 1983. Neuvostoliittolainen geologi Emil Basurin kävelee metsässä Permin alueella ja pysähtyy. Edessään lumessa, täydellinen ympyrä, halkaisijaltaan noin 62 metriä. Selvä polku reunaa pitkin. Ei jälkiä sisään. Ei jälkiä ulos. Basurin kirjasi havainnon raporttiin. Paikalliset muistelivat vanhoja tarinoita ihmisistä, jotka olivat vaeltaneet täällä viikkoja löytämättä ulospääsyä. Nimi Moliokka juontuu rukouskivestä, mansien, Länsi-Siperian alkuperäiskansan, pyhästä kiven lohkareesta, jolle uhrattiin hengille. Ufologit tarttuivat kerrokseen, jolla on jo useita vuosisatoja ikää. Valtakunnallisen maineen paikka sai 1999, ei, vuonna 1999, anteeksi, vuonna 1989, kun sanomalehti Sovetskaja Molotyos julkaisi artikkelisarjan otsikolla M-kolmio, eli muukalaiset eivät kulje täällä. Täydellinen aihe perestroikan viimeisille vuosille, hieman tieteellinen, hieman mystinen, ei politiikkaa. Retkikunnat vyöryivät paikalle, magnetometrit, opiskelijaryhmät, kaikki.
1: Kun geofyysikot selvittivät asian, kuva osoittautui maanläheiseksi. Kompassi käyttäytyy oudosti maan alla olevien rautamalmipitoisuuksien takia, eräänlainen pienoismalli Kurskista, missä vastaava magneettianomaliakenttä on Venäjän mittakaavassa jättiläinen. Pyramidimaiset kumpareet, jotka tulkittiin megaliteiksi, ovat vanhan kuparisulatuksen kuonaa. Elektroniikkahäiriöt sopivat täydellisesti magneettisen epähomogeenisuuden kuvaan. Vuonna 2018 Forbes listasi C. Moliobkan maailman parhaiden UFO-metsästyspaikkojen joukkoon amerikkalaisen alue 51 rinnalle. Telttaleirit pystyvät siellä edelleen.
2: Yksi rehellisimmistä johtopäätöksistä tuli ufologeilta itseltään, mitä enemmän laitteita tuomme, sitä vähemmän ihmeitä näemme.
1: Me Oh My Guid -tiimissä kaivamme jo tarinaa Kurskin magneettianomaliasta rautaa maan alla. Mutta sinun ei tarvitse odottaa, voit kysyä minulta suoraan heti nyt. Jos kysymyksiä heräsi lisää, kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moiguide.online.

Kuvittele, aivan jalkojesi alla makaa yli 3000 tonnia kultaa. Se on Venäjän suurin tunnettu kultavaranto. Ja kaupunki sen päällä tuskin pystyy maksamaan lämmityslaskujaan. Siinä Bodaivon paradoksi yhdessä lauseessa.

0: Kaupunki ilmestyi Venäjän keisarikunnan karttoihin 1960-luvulla teknisenä merkintänä, täällä, Leenan joella ja sen sivujoilla, kulta makasi vain 2-5 metrin syvyydessä. Lähes pinnassa. Klondike, mutta lännen seikkailijoiden sijaan tänne tulivat pakkotyöläiset ja karkotetut. Valtio otti kaivostoiminnan heti haltuunsa. 19. vuosisadan loppuun mennessä Siperian kultakaivokset tuottivat jopa 80% koko Venäjän kullasta, ja Leenan tuotannon vaihtelut tuntuivat välittömästi Pietarissa, ruplan kurssi, ulkomaisten lainojen kattaminen, teollistumisen vauhti.
1: Neuvostovalta vaihtoi vain kyltin, yksityisistä kaivoksista tuli Sojuzoloto, sitten kombinaatteja, mutta tuotantolinja ei pysähtynyt kertaakaan 19. vuosisadan jälkipuoliskolta lähtien. Tänään täällä toimivat Polyus, Lentsolotoy, Vysotshaishi ja erilaiset artelit, venäläiset kaivosyhteenliittymät. Ja Sukhoi Login esiintymä, vuosikymmeniä strategisena reservinä maannut, mainitaan nyt yhdeksi maailman suurimmista. Toinen kultakuume, tällä kertaa teollinen, on vasta alussa. Kultakuume ei loppunut, se vaihtoi lapioon kaivinkone, eikä se mihinkään aio. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.

0: Mihail Serdjukov ei ollut koulutukseltaan insinööri. Kauppias, itseoppinut mies, vailla akateemisia arvonimiä, ja juuri hän vei loppuun sen, mihin Pietari Suuri ei itse pystynyt.
1: Vuonna 1703 Pietari määräsi kaivamaan kanavan Teesnaa ja Tvertsajokien välille. Ajatus ei ollut arkkitehtoninen eikä kaunis, se oli puhtaan käytännöllinen. Rakenteilla olevaan Pietariin tarvittiin viljaa, puuta ja rakennusmateriaaleja. Niiden kuljettaminen etelästä maitse olisi ollut hidasta ja kallista. Vyšni-Volotsokin kautta kulkeva vesireitti yhdisti Itämeren ja Volgan vesistöt, ja sitä pidetään Venäjän ensimmäisenä keinotekoisena vesiväylänä. Ei toisena, ei yhtenä ensimmäisistä, ensimmäisenä. Mutta alkuperäiset sulut ja laskelmat eivät toimineet kunnolla. Järjestelmä takkuili. Ja tässä kohtaa kuvaan astuu Serdjukov. Vuonna 1741 hän rakensi Tsavodin Tekojärven pitämään veden korkeutta yllä kuivina kausina. Sekin oli yksi Venäjän ensimmäisistä tämän tyyppisistä vesirakennusratkaisuista. Pietari antoi sysäyksen, mutta kaupungin varsinainen vesihistoria on Serdjukovin kirjoittama. Katsokaa itse ympärillänne olevan kaupunkitilan logiikkaa. Vyšni-Volotsokia ei rakennettu tavallisena kauppakaupunkina tiiviine kivikortteleineen. Se kasvoi vesijärjestelmän päälle kanavia, siltoja, patoja, haarautumia, pieniä saaria. Etäisyyksiä täällä mitattiin ylityspaikoin,

0: Ei Katuina. Siitä juontuu myös lempinimi Venäjän Venetsia tai Tverin Venetsia. Mutta täällä vesi ei ole pelkkä kulissi. Se on tekniikkaa, liikennettä, energiaa. Tekojärven vedenkorkeus ja sulkujen läpäisykyky määrittivät suoraan koko kaupungin elämän. Vyshnevolotskin järjestelmä palveli laivaliikennettä lähes 200 vuotta. Vuonna 1892 kauttakulkuliikenne loppui, rautatiet veivät rahdit mukanaan. Kaupunki menetti taloudellisen olemassaolonsa pääasiallisen syyn. Se, mitä varten se oli perustettu, katosi yhden vuosikymmenen aikana.
1: Nykyään Vyshnevolotsokissa asuu noin 42 000 ihmistä, vähemmän kuin kaupungin parempina aikoina. Väestökato on suoraa seurausta samasta historiallisesta käänteestä. Kun kauttakulku loppui, katosi myös paikan taloudellinen vetovoima. Viranomaiset vastaavat tähän pakkaamalla vesijärjestelmän uudelleen matkailutuotteeksi. Rantoja kunnostetaan ja Pietari Suuren taloa, pientä matkapalatsia, joka toimii nykyään matkailukeskuksena, entisöidään. Kyse on käytännössä yrityksestä tehdä vedestä jälleen resurssi, ei pelkkä muisto. Kanavien nykytila ei ole lasin alla oleva museo. Rannat kaipaavat paikoin korjausta, vesirakenteet jatkuvaa huoltoa. Katsokaa, miltä rantakadut näyttävät. Se on väsynyt tekninen ympäristö, joka pysyy pystyssä vain niin kauan kuin siitä huolehditaan. Jos huolenpito loppuu, järjestelmä alkaa rapistua nopeasti. 300 sitten se rakennettiin ruokkimaan imperiumia. Nyt sitä ylläpidetään, jotta ihmiset pysyisivät kaupungissa. Kaupunki elää nyt kahdessa ajassa yhtä aikaa, Pietari Suuren aikaisen vesitekniikan muistomerkkinä ja paikkana, jonka on selitettävä itselleen uudestaan, miksi se ylipäätään on olemassa. Se on ehkä rehellisempää kuin mikään kanavapostikortti. Kirjoittakaa minulle erikseen Mihail Serdjukovista, kauppiaasta ilman tutkintoa, joka muokkasi keisarin hanketta uusiksi ja sai siitä palkkioksi konsession koko järjestelmän hallintaan. Siinä on tarina siitä, miten aito yksityinen infrastruktuuri toimi 1700-luvun Venäjällä.
2: Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigi.online. Online.

0: Katso horisonttiin, sinne, missä taivas on hieman vaaleampi kuin pitäisi. Se ei ole pilvi. Se on Elbrus. Kaksi kupolaa, jotka erottaa leveä satula 5416 metrin korkeudella. Läntinen huippu kohoaa 5648 metriin, itäinen 5621 metriin. Eroa on 20 metriä. Vähemmän kuin kuusikerroksisen talon korkeus. Juuri siksi ne näyttävät kaukaa kaksosilta, massiivinen kaksoishuippu koko Kaukasuksen yllä.
1: Elbrus on stratotulivuori. Viimeisin purkaus tapahtui noin 2000 vuotta sitten, vaikka tieteellisissä lähteissä arviot vaihtelevat. Jäätiköiden alla on yhä lämpöaktiviteettia. Pohjan halkaisija on noin 15 km.

0: metriä. Tämä ei ole terävä alppinen huippu, vaan valtava jäänpeittämä tulivuorikupoli. Ensimmäinen dokumentoitu Begehun tapahtui vuonna 1929. Huipulle pääsi yksi ainoa henkilö koko ryhmästä, kabardialinen opas Kilar Hasirov. Hänen nimensä jäi pitkäksi aikaa eurooppalaisten retkikunnan raporttien varjoon.
1: Vuonna 1942 saksalaiset vuoristosotilaat nostivat huipulle oman lippunsa. Euroopan korkein kohta muuttui poliittisen vastakkainasettelun symboliksi. Kysymys siitä, onko Elbrus Euroopassa, ei ole kysymys korkeudesta. Se on kysymys siitä, minne ihmiset itse piirtävät viivan kartalle. Elbrus seisoo siellä, missä on aina seisonut. Viiva on meidän piirtämämme. Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moigid.online.

maailman tunnetuin sodanvastainen maalaus on tehty ilman yhtään pisaraa punaista. Ei sinistä taivasta, ei vihreää maata. Ei vihjettäkään siitä, että maailma olisi koskaan ollut värillinen. Ja ensimmäinen kysymys, joka herää sen edessä, oliko tämä ylipäätään valinta? Vai ajatteliko Picasso vain, että synkempi on parempi? Ei. Tässä kaikki on tarkempaa ja kauheampaa. 26. päivänä huhtikuuta 1973 saksalaiset ja italialaiset lentokoneet pommittivat 3 tuntia baskikaupunkia Guernicaa. Picasso oli silloin Pariisissa. Hän sai tietää pommituksesta, ei silminnäkijöiltä, vaan sanomalehdistä. Muun muassa ranskalaisesta kommunistilehdestä L'Humanitesta, jossa 27. päivänä huhtikuuta julkaistiin valokuva. Naisen pää raunioiden keskellä, mustavalkoinen, rakeinen kuin tuhka. Siitä maalauksen värimaailma on peräisin. Picasso ei valinnut ankaruutta tai dokumentaarisuutta esteettisistä siistä. Hän siirsi kirjaimellisesti kankaalle sen kielen, jonka oli nähnyt. Lehtiuutinen suurennettuna lähes 8x3,5 metriä. Huomatkaa, puhdasta valkoista ei Guernicassa ole lainkaan. Vain harmaita sävyjä, likaisia, siirtyneitä, ikään kuin jokainen sävy olisi sekoitettu hienoon sementtipölyyn. Se on täsmällinen kuva. Picassolla harmaa ei ole neutraalisuutta, se on sodan aine. Savu. Tuhka. Hiiltyneet seinät. Sanomalehtipaperi, jolle painetaan kuolinilmoituksia. Väri ei kadonnut siksi, että taiteilija niin tyylillisesti päätti, sota kirjaimellisesti repi värit maailmasta. Ja tässä alkaa tämän maalauksen suurin paradoksi. Juuri väreistä luopuminen tekee siitä fyysisesti sietämättömän. Sitä on mahdoton katsoa nautinnolla. Ei ole yhtään kohtaa, johon silmä haluaisi jäädä lepäämään. Tämä ei ole sattumaa, Picasso riistää katsojalta tahallaan kaiken visuaalisen mukavuuden. Katsot ja tunnet jotain ahdistuksen kaltaista. Kuin huoneen ilma olisi käynyt hieman raskaammaksi. 30-luku ei ollut vain sodan aikaa, se oli uuden median aikaa. Filmikronikkaa. Dokumentaarisia reportaaseja. Radio. Picasso reagoi paitsi tapahtumaan, myös itse objektiivisen kameran periaatteeseen. Ja hän teki jotain hämmästyttävää, siirsi dokumentaarisen kuvan kielen allegorisen maalauksen tilaan. Härkä, hevonen, lamppu, repaleinen ihmishahmot, ne elävät tässä harmaan ja mustan kentässä samalla tavalla kuin dokumentaarikuvat kronikassa. Maalaus ei näytä korkealta taiteelta, se näyttää tempaistulta, pirstoutuneelta otokselta. Vain symbolien ja vääristyneiden kehojen kokoamana. On yksi episodi, jonka täytyy mainita, vaikka tarina on ehkä hieman kiillotettu ajan kuluessa. Saksan miehityksen aikana Pariisissa upseerit kävivät toisinaan Picasson ateljeessa. Eräs heistä näki Guernica-reproduktion ja kysyy, teidänkö tekemänne tämä on? Picasso vastasi, ei. Sen teitte te,

0: Mustavalkoinen kuva oli muuttunut peiliksi, jossa sota näki oman kasvonsa.
1: Espanjalaiset tasavaltalaiset itse suhtautuivat maalaukseen aluksi viileästi. Liian outo. Liian modernistinen. Liian vähän sankaruutta ja paatoksellisia asentoja. Mutta juuri tämä, värikylläisestä realismista luopuminen, teki Guernicasta universaalin kielen. Se lakkasi kuulumasta vain Espanjalle ja vuodelle 1973. Harmaan, mustan ja valkoisen kenttä ei juuri vanhene, se liimautuu saumattomasti minkä tahansa tuhotun kaupungin valokuviin missä vuosikymmenessä tahansa. Aleppo. Mariupol. Yhä uudelleen samat tukahtunut sävyt, samat ihmiset juoksemassa palavista taloista. Värit merkitsevät aikakaudet selvästi, mutta harmaa on ajaton. Erikseen on mainittava kudos. 1955 kudottiin Picasson luonnosten pohjalta suuri seinävaate, ja 1985 lähtien se on ripustettu YK:n turvallisuusneuvoston istuntosalin sisäänkäynnin eteen. Helmikuussa 2003, juuri ennen Colin Powellin puhetta Irakin operaation tueksi, seinävaate peitettiin sinisellä kankaalla. Muutamaksi päiväksi. Liian äänekäs. Liian tunnistettava. Se häiritsi puhetta täsmäiskuista. Jo se, että virkamiehet halusivat piilottaa mustavalkoisen kankaan, kertoo enemmän kuin mikään kommentti, jopa maalauksen kopio jatkoi toimimistaan syytöksenä. Alkuperäinen maalaus on tänään Madridissa, Reina Sofia -museossa. Baskit kokevat sen edelleen sekä omana surun symbolinaan että jonakin vieraantuneena museoesineenä, joka kuuluu kaikille ja samalla ei kenellekään erityisesti.
2: Tässä nähdässä on yksi ohut kerros, jota pidän kaikkein tärkeimpänä. Picassolle mustavalkoinen värimaailma liittyi aina luonnoksen tilaan, piirustukseen, kaiverrukseen, lehtikarikatyyriin. Guernica on tietoisesti tehty tässä luonnoksen rekisterissä, vaikka se tavoittelee monumentaalisuutta. Kuin Picasso sanoisi, sota ei ole valmis historian kuva. Se on ikuinen hermostunut katastrofin luonnos, jonka ihmiskunta piirtää yhä uudelleen samoilla karkeilla viivoilla, eikä kertaakaan toisin värein. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.

0: Valkoinen torni nousee suoraan edestäsi 75 metriä veden yläpuolella. Ensi silmäyksellä se näyttää vain kauniilta. Mutta pinnan alla on katuja, aukioita, talojen perustuksia. Vesi nousi noin 15-18 metriä, kun Uglitsin tekojärvi täytettiin vuonna 1940. 2/3 Kaljatsinan kaupungista vajosi pohjaan. Ja kellotorni jäi pystyyn, kuin merkki siitä, mihin neuvostoajan edistys ylsi.
1: Torni rakennettiin lähes 6 vuoden aikana 18. vuosisadan lopulla maanomistaja Usakovin maaorjamuurarien käsin. Joidenkin nimet ovat säilyneet Ivanov, Rudelev, Stepanov. Valkoisen klassistisen tornin piti julistaa luostarin ja kauppiaskunnan varallisuutta majakka Volkan laivoille. Majakaksi se lopulta tulikin. Vain eri tavalla kuin oli ajateltu, 60 vuoteen asti tornissa paloi merkkivaloja ja sumussa punaiset tulet ilmestyivät ensin maitoisesta hämystä ja sitten vasta valkoinen haamu veden päällä. Torni oli virallisesti tarkoitus purkaa tiili tiileltä ennen tulvittamista. Ei purettu, joko kiire yllätti tai se oli jo luokiteltu muistomerkiksi. Siinä neuvostoajan byrokratia parhaimmillaan. Tornin alle keinotekoinen saari kasattiin ja vahvistettiin vasta 80-luvun lopulla, sitä ennen jää vain huuhteli perustusta vuosi toisensa jälkeen. Nyt on käynnissä restaurointi, tuore rappaus ja sähköinen kellojärjestelmä, joka soittaa aikataulun mukaan turisteille. Luostarin kellot, neuvostoajan majakkasireeni, digitaaliset kellot ohjelman mukaan, 3 aikakautta yhdessä

0: Kornissa.
1: Kaupunki upotettiin sähkön takia, ja torni nousi sen, mitä jäi, tärkeimmäksi pääomaksi. Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä Mojgidpist online.

0: Syksy vuonna 1611. Kremlin aukiolla seisoo teurastaja Kuzma Minin ja sanoo kaupunkilaisille yhden yksinkertaisen asian. Maa on tuhoutumassa, ja jos ei me, niin kuka sitten? Hänen takanaan kohoavat kivimuurit, jotka ovat tuona hetkenä jo lähes 100 vuotta vanhat. Ja juuri tämä Kremli, juuri nämä tornit Volgan yläpuolella muodostuvat kansan vapaaehtoisen sotajoukon kokoontumispisteeksi. Joukko, joka vuotta myöhemmin marssii Moskovaan ja ajaa sieltä ulos puolalaisen varuskuntansa. Nykyisen kivikremlin rakentaminen alkoi 1500-luvun alussa, vuoden 1513 tulipalon jälkeen, kun Oka- ja Volgajokien yhtymäkohdassa sijaitsevan niemen vanhat puiset linnoitukset paloivat lähes kokonaan. Moskova tarvitsi vakavan rajalinnoituksen itäiselle suunnalle. Hanke yhdistetään italialaiseen arkkitehtiin Pietro Friazziniin, ja se näkyy paljaalla silmällä. Katsokaa muurien hammasmaisemia, tyypillinen haarukkahampaan muoto, kuten Moskovan Kremlissä, kuten Sforzeskon linnassa Milanossa. Tämä ei ole sattuma, se on sama koulukunta, sama linnoitusperinne, jota Moskovan ruhtinaat tuolloin tietoisesti kutsuivat palvelukseensa. Muurit ovat täällä jopa 5 metriä paksut. Kehä on noin 2 kilometriä, yksi pisimmistä Venäjän Kremleistä. Ja tätä kehää pitkin voi kulkea täyden suljetun kierroksen taistelukäytävää pitkin. Se mahdollisuus on säilynyt vain harvoissa paikoissa. Kiinnittäkää huomiota korkeuseroihin. Muurien sisällä se on noin 80 metriä. Taistelukäytävä nousee ja laskee jyrkästi. Tämä ei ole arkkitehtoninen oikku, vaan maasto, joka on tarkoituksella otettu osaksi puolustusjärjestelmää. Torneja oli alun perin 13, 5 suorakulmaista ja 8 pyöreää. 2 on menetetty. Loput on työnnetty ulos muurilinjasta. Tämä on klassinen sivustapuolustuksen keino, jossa tornin sivuampuma-aukoista voidaan ampua muurin suuntaisesti estäen vihollista lähestymästä sitä.
1: Ja tässä on tärkein tosiasia, joka selittää, miksi tämä Kremli seisoo samassa sarjassa maan vakavimpien linnoitusten kanssa. Koko historiansa aikana sitä ei ole kertaakaan valloitettu rynnäköllä. Ei kertaakaan. Tämä ei ole legenda, se on sen tosiasian puuttuminen kronikoista, että linnoitus olisi kaatunut. Rajavarustukseksi rakennettu linnoitus jäi läpäisemättömäksi. Näiden muurien sisällä tapahtui kuitenkin monenlaista. 17. vuosisadalla Ivanovskajan torni toimi poliittisena vankilana. Kremli ei siis ollut pelkästään kilpi ulkoista vihollista vastaan, vaan myös valtiollisen kontrollin väline, säilöönottopaikka järjestelmälle vaarallisille ihmisille sen omien rivien sisällä. 19. vuosisadalla Kremli oli lähellä menettää itsensä, muureja purettiin osittain, korjattiin ymmärtämättä rakennetta, vallihaudat täytettiin. Tornien alemmat kerrokset joutuivat jatkuvaan kosteuteen. Laaja restaurointi alkoi vasta vuonna 1949, sitä johti arkkitehti Sviatoslav Agafonov, joka käytännössä palautti vanhan insinöörityön logiikan kiveen jääneiden jälkien perusteella. Tänään muureja pitkin kulkee reitti ja torneissa on museoita. Mutta jos pysähtyy tänne taistelukäytävälle ja katsoo alas Volgalle, alkaa ymmärtää, miksi juuri täältä, tältä korkeudelta, Minin saattoi puhua vastarinnasta niin, että häntä kuunneltiin. Linnoitus, jota ei valloitettu, se on erityinen argumentti. Kysy minulta Dmitrievskajan tornista, Kremlin pääsisäänkäynnistä. Siellä on tallessa tarina eräästä ulkomaalaisesta, joka mittasi nämä muurit 18. vuosisadalla ja kirjoitti sen, minkä venäläiset arkistot mieluummin unohtivat.
2: Tämä on yksi 100 tarinasta. Loput löytyvät täältä. Moigi.online.

0: Tässä on jotain outoa. Baikal on maapallon syvin järvi, ja sen vesi on niin kirkasta, että pohjaa näkee 30-40 metriä. Kuin katselisi ilmaan eikä veteen? Burjaatit eivät kuitenkaan selittäneet tätä syvyydellä tai kylmyydellä. He sanoivat, on isäntä, ja hän valvoo. Juuri tästä ristiriidasta, tieteen ja elävän hengen läsnäolon väliltä, olhon alkaa. Katsokaa tätä vettä. Se on lähes väritöntä, aavistuksen sinertävää, kuin lasi, joka on liian kauan maannut valossa. Tutkijat selittävät kirkkauden yksinkertaisesti. Vesi on niukkaravinteista, kylmää, lähes sameudesta vapaata, ja pienet suodattajaeliöt ovat tehneet työtään miljoonien vuosien ajan. Mutta Olhonin tarinoissa tämä on tuuli, Baikalin hengen Hanhotobabain, yhden taivaan pojista, apulainen. Hän puhaltaa järvestä kaiken turhan pois eikä anna epäpuhtauden laskeutua. Siksi roskan heittäminen Baikaliin Olhonin luona ei ole pelkkää sikamaista käytöstä. Se on suora loukkaus sitä kohtaan, joka on vartioinut puhtautta vuosisadasta toiseen.
1: Hanhotobabai asuu täällä, Burhanin niemellä. Näettekö tuon kallion, Samankan? Kaksi marmorista tynkää veden yläpuolella, tummia, lähes mustia ajan ja tuulen kuluttamina, ja niiden välissä kapea läpäisevä luola. Tarinan mukaan siellä sisällä on yksi saaren isännän kolmesta kodista. Taivaallinen palatsi, maanalainen, ja tämä, maanpäällinen, täällä kalliossa Baikalin yläpuolella. Juuri siksi juurella seisoo 13 paalua, SRG, henkien hevostolppia. Niihin sidotaan värikkäitä nauhoja, jätetään maitoa, viinaa, rasvaa. 13 tolppaa on muisto 13 taivaallisesta Nojonista, Tengrien pojista, jotka laskeutuivat tänne tuomitsemaan ihmisiä. Ja tuomio, burjaattien uskon mukaan, ei ole lakannut. Paikalliset amaanit eivät koskaan käänny Samankaalle selkää. Ei koskaan. Tämä ei ole taikausko, se on tapa. Henki tulkitsee selän osoittamisen halveksunnaksi. Hanhotobabain poika, Hansubu Nojon, ilmestyi ihmisille valkopäisen kotkan hahmossa. Hän oli ensimmäinen amaani, joka sai lahjan taivaalliselta jumalalta Tengriltä, ja juuri hänestä alkoi samaanisen tiedon siirtyminen kolmesta maailmasta, taivaallisesta, maanpäällisestä ja maanalaisesta. Siman vuorella eli etnografi Matvei Hankalovin kirjausten mukaan kotka, josta polveutuivat kaikki Olhonin valkopäiset kotkaat, elävät välittäjät ihmisten ja taivaan välillä. Kun näette täällä kotkan taivaalla, muistakaa, burjaatit katsoivat sitä juuri niin. Olhonin aroalueet ovat aivan eri maailma. Unohtakaa siperialainen taika, saaren keskiosa on kuivia, tuulisia ylätasankoja, heinäkköä, harvoja lehtikuusia, kesällä pölyä ja talvella leikkaavaa tuulta. Paljas avoimuus. Samaanit arvostivat tätä paikkaa juuri sen takia, henget eivät piilottele metsässä, täällä ne näkee. Mikä tahansa kumpu näillä tasangoilla voi olla muinainen hautapaikka. Kiviympyröihin ja kumpuihin ei kosketa, eikä niitä valokuvata ilman pyyntöä hengille. Olhon pysyi pitkään puhtaan samanismin viimeisenä linnakkeena. Kun buddhalaisuus levisi 7.–19. vuosisadalla Mongoliaan ja Transbaikalian alueelle, tänne vetäytyivät ne, jotka eivät halunneet lamalaisuutta. Saaren eristyneisyys toimi suojana. Täällä uhrataan edelleen rasvaa, maitoa, tupakkaa, vieritetään palavia hiiliä, muinainen kieli, jonka Baikalin henget, sanotaan, ovat tunteneet

0: lapsuudestaan asti. Kysykää minulta Baikalin joutsenneitsyöstä ja metsästäjä Holidoista, burjaattikansan isästä. Tiedän, miksi tämä tarina alkaa juuri täältä, vedeltä, joka on kirkas kuin ilma, mutta se on jo teidän retkenne.
1: Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä, moigi.online. Online.

0: Saimaa tuntuu tutulta. Sen norppa on kansalliseläin, sen kuva on lipuissa ja pöytäliinoissa. Mutta harva tietää, että Laatokassakin, rajan takana, elää oma norppansa. Kaksi järveä, satojen kilometrien päässä toisistaan ja molemmissa makean veden hylje, eläin, jonka pitäisi elää suolaisessa meressä. Helpoin selitys tuntuisi olevan ihminen. Että joku muinoin toi hylkeitä järviin, nahkojen vuoksi tai huvin vuoksi. Mutta norppaa ei kuljeteta tynnyrissä eikä istuteta vieraaseen veteen. Selitys ei ole ihmisessä. Se on maassa itsessään. Viime jääkauden jälkeen maa nousi hitaasti, kun jään paino hävisi. Salmi, jota kautta jääkauden jälkeinen, puolisuolainen vesiallas oli yhteydessä mereen, madaltui ja sulkeutui noin 9500 vuotta sitten. Norpat, jotka olivat tulleet sinne kalaan, jäivät makeaan veteen loppujakseen. Näin on kerrottu vuosikymmeniä, Saimaan ja Laatokan norppakannat syntyivät samalla kertaa, molemmat katkaistiin merestä lähes samaan aikaan.
1: Näin kerrottiin puoli vuosisataa. Mutta vuonna 2025 Proceedings of the National Academy of Science-lehdessä julkaistiin suomalaisten, tanskalaisten ja japanilaisten geneetikkojen tutkimus, joka rikkoi tämän symmetrian. Saimaanorppa erosi yhteisestä kannasta muita norppia paljon aiemmin, noin 60 000 vuotta sitten. Silloin Saimaata ei vielä ollut edes olemassa nykyisen muotoisena. Toisin sanoen järveen ei jäänyt loukkuun sattumalta kalan mukana kulkenut hylje, vaan järveen tuli jo valmis, oma eläin. Yhden ajatuksen mukaan saimaanorpan esi-isät saapuivat idästä, Siperian jääkautisista järvistä, ja sekoittuivat matkalla läntisiin, Atlantin norppiin, samoihin, joista polveutuvat sekä Itämeren että Laatokan hylkeet. Saimaanorpan hampaatkin ovat erilaiset, tarkemmin viritetyt puhtaasti kalaravintoon.

0: Saman kesän heinäkuussa kansainvälinen merinisäkästutkijoiden seura hyväksyi tutkijoiden johtopäätökset. Saimaannorppa tunnustettiin omaksi lajikseen, Pusa saimensis, ei enää kirjohylkeen alalajiksi, vaan itsenäiseksi linjaksi. Laatokannorppa ei siis olekaan Saimaan norpan sisar. Pikemminkin kaukainen sukulainen, joka joskus vain ui samaan sulavaan jääkautiseen vesialtaaseen ja jäi sinne asumaan. Tällä perinnöllä on kääntöpuolensa. Saimaannorpalla on köyhin geneettinen monimuotoisuus kaikista maailman norppakannoista, ja se köyhtyy edelleen sukupolvi sukupolvelta, ahtaus ja pieni yksilömäärä näkyvät. Laatokan norppa sen sijaan on säilyttänyt monimuotoisuutensa lähes merellisten kirjohylkeiden tasolla. Laatokka on paljon Saimaata suurempi ja yhteydessä Suomenlahteen Nevajoen kautta, eikä hylje jäänyt yhtä tiukkaan loukkuun.
1: Kahden kannan kohtalot erosivat vielä jyrkemmin ihmisen käsissä. Saimaannorppaa metsästettiin vuosisatojen ajan vähemmän kuin Laatokan norppaa, sen luodoille saaristossa oli vaikeampi päästä. Mutta toisen maailmansodan jälkeen Laatokka jäi Neuvostoliiton puolelle entisine pyyntialueineen, ja kokeneet laatokkalaiset hylkeenpyytäjät siirtyivät Saimaan Suomen puoleiselle rannalle, heidän mukanaan tulivat samat pyyntivälineet ja sama ote. Metsästys kiellettiin asetuksella vuonna 1955, mutta kanta jatkoi harvenemistaan vielä vuosikymmeniä kalaverkkojen, pesimäajan vedenpinnan vaihteluiden ja peltojen valumavesien takia. 80-luvulla eläviä oli jäljellä enää noin 180. Nykyään niitä lasketaan olevan noin 320, eikä niitä lasketa yksilöittäin, vaan pesäkuoppien mukaan.
2: Joka kevät Metsähallituksen tarkastajat ja kymmenet vapaaehtoiset kiertävät Saimaan rantoja ja etsivät rantakinoksista lumipesiä, joihin naaras synnyttää kuuttinsa. Vuodesta 2011 laskentaan on lisätty sukelluspesien luo jäiden lähdön jälkeen, niin tarkistetaan se, mitä ylhäältä ei näe. Lämpimät talvet tekevät laskennasta yhä epäluotettavampaa. Kinokset sulavat ennen aikojaan ja kuutit jäävät ilman suojaa. Siksi ihmisten pitää lapioida lumikinoksia käsin ja laskea veteen keinotekoisia kelluvia pesiä, jotka on kehitetty yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa.
0: Saimaannorppaa ei voi pelastaa laatokkalaisilla sukulaisilla. Laatokan kannassa elää sydän- ja keuhkomatoja, jotka ovat vaarallisia saimaannorpalle, jonka omassa kannassa näitä loisia tuskin esiintyy. Metsähallituksen tarkastaja Tero Sipilä sanoo asian suoraan, jos ihminen ei ole oppinut elämään norpan kanssa täällä, Saimaalla, ei se onnistu laatokankaan kanssa.
2: Helpoiten Saimaan norpan näkee Linnansaaren kansallispuistossa, Saimaan 1,5 saariston luodon keskellä. Sinne pääsee veneellä, ja toukokuussa jäiden lähdön jälkeen hylkeet nousevat joukoittain lämpimille kiville karvanvaihtoon.
1: Laatokan norppa, syntynyt samasta jäästä, vaihtaa karvaansa samoina päivinä satojen kilometrien päässä, toisella rannalla, toisessa vedessä, toisen rajan takana.
2: Mistä kertoisin sinulle? Vaikka kotikadustasi, moigid.online. Vaikka kotikadustasi, moigid.online.

elokuun 21. päivä, vuosi 1919. Louvre-vartijat ajattelivat, että maalaus oli viety valokuvaukseen. Kukaan ei hälyttänyt apua. Hälytyksen teki harrastemaalari Louis Barrow. Hän tuli tekemään luonnoksia ja näki seinällä vain tyhjän neliön. Näin maailma sai tietää, että Mona Lisa oli poissa.

0: Varas oli nimeltään Vincenzo Perukkia. Ei ammattirikollinen, lasittajan apulainen, joka oli vähän aiemmin itse asentanut suojalasit Love-saliksi. Hän yöpyi museon sivuhuoneessa ja aamulla hän yksinkertaisesti nosti taulun seinältä, otti sen kehyksistä ja käveli ulos, maalaus piilossa työhaalarinsa alla. Ei mitään monimutkaista tekniikkaa. Vain tieto takaportaista ja tottumus kantaa lasilevyjä. 2 vuoden etsinnän ajan Louvre jätti seinälle tyhjän kehyksen. Ja juuri tästä tyhjästä seinästä tuli aikakauden mediakuva. Lehdet painoivat valokuvia aukosta, jonot tulivat katsomaan sitä, mitä ei ollut. Kun maalaus löytyi ja palautettiin, se kulki läpi Firenzen, Rooman, Milanon. Väkijoukkoja, reportaaseja, virallisia puheita. Louvrehen se palasi enää ei florentalaisen naisen muotokuvana, vaan kuuluisana karanneena.
1: Se lasi, jonka takana maalaus nyt on lähes saavuttamattomissa, luodinkestävä, ilmastoitu, syntyy sen miehen käsistä, joka kerran päätti varastaa sen. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moikit.online

0: Syksy 1991. Kaksi vuorikiipeilijää huomaa sulavasta jäätiköstä jotain, joka muistuttaa ihmisruumista. He päättelevät, edessä on onnettomuuden uhriksi joutunut turisti. Kaivetaan esiin vaivalloisesti, vaatteet vahingoittuvat. Ja vasta sitten selviää, tällä turistilla on takanaan 5300 vuotta. Näin maailma tutustui Ötziin.
1: Katsokaa häntä, hän makaa kylmiössä ja hän on ainoa pronssikivikauden, tarkemmin kuparikauden ihminen, josta tiedämme kirjaimellisesti kaiken. Viimeinen ateria 2,5 tuntia ennen kuolemaansa hän söi kunnolla. Vuohenlihaa, viljaa. Ei nälkiintynyt pakolainen jääerämaan keskellä, ei lainkaan. Kylläinen mies, jolla oli suunnitelmat illaksi. Suunnitelmista ei tullut mitään. Nuoli takapäin vasempaan olkapäähän, kärki ylsi selkärankaan asti. Yhden teorian mukaan kyseessä oli henkilökohtainen kosto, muutamia päiviä ennen kuolemaansa hänellä oli jo käsivammoja taistelusta. Eli joku odotti häntä. Tiesi, mihin hän oli menossa.
2: Ja vielä yksi yksityiskohta, 61 tatuointia, ei koristeita, lyhyitä mustia viivoja, 1–3 millimetriä leveitä. Ne sijaitsevat täsmälleen kohdissa, joissa nivelet ja selkä särkivät. Todennäköisesti kyse on yrityksestä lievittää kroonista kipua. Mies hoiti itseään vuosikaudet kykyjensä mukaan. Osa merkinnöistä osuu kohtiin, jotka tunnetaan myöhemmin akupunktiossa. Mutta tutkijat sanovat rehellisesti, suoria todisteita akupunktiosta tuolta ajalta ei ole. Kyse on empiriasta, omalla keholla kokeiltua. 5000 vuotta myöhemmin häntä luetaan edelleen spektrometrillä ja digitaalisella kuvan käsittelyllä, ja joka kerta löydetään jotain uutta, hän ei ole valmis.
0: Mistä kertoisin sinulle? Vaikka kotikadustasi. Muikit.online

0: Mitä jos ottaisit ihmisen uransa huipulla kuuluisan, rakastetun, täydessä loistossaan ja kysyisit häneltä, entä sitten? Useimmat vastaisivat, lisää samaa. Schweitzer vastasi toisin. Hän teki sopimuksen itsensä kanssa jo nuorena. 30 ikävuoteen asti musiikki, teologia, tiede. Sen jälkeen elämä muiden hyväksi. Ei kriisin tai sodan pakottamana. Oman sisäisen aikataulunsa mukaan. Ja juuri niin hän teki. 30 mennessä hän oli yksi Euroopan merkittävimmistä Bachin tulkitsijoista. Hän kirjoitti Bachista niin kuin olisi kuullut tämän ajattelevan ääneen. Konserteissa hän sanoi yleisölle, soitan Bachia niin kuin hän puhuisi Jumalasta. Yleisö hiljeni. Sitten se sai tietää, että tämä mies hylkää kaiken ja avaa lääketieteen oppikirjat.
1: Sysäyksenä oli yksi lause lähetystyön lehdessä, päiväntasaajan Afrikassa ei ole tarpeeksi lääkäreitä. Ei vetoomus, ei kohtalo, pelkkä tosiasia. Mutta Schweitzer luki sen henkilökohtaisena haasteena. Hän rakensi sairaalan Lambareneen. Vuoden 1952 Nobelin rauhanpalkinnon hän muutti lähes kokonaan betoniksi, laudoiksi ja lääkkeiksi. Kirjeissä ystävälleen hän kirjoitti melkein kirjanpitäjän lailla, niin ja niin monta metriä kattoa, niin ja niin monta potilasta sen alla.
2: Öisin, leikkausten jälkeen, hän istui urkujen ääreen pienessä kappelissa. Bach sekoittui trooppiseen hyönteisten surinaan. Kuvittele se ääni, kuuma ilma, kostea pimeys ja yhtäkkiä fuga. Hänen serkkunsa pojanpoika oli Jean-Paul Sartre. Toinen ajatteli vapautta. Toinen ajatteli elämän kunnioittamista. Ja juuri hän rakensi. Kunnioitus ei ole tunnetila. Se on päätös, jonka tekee joka päivä uudelleen. Mistä kertoisin sinulle? Vaikka kotikadustasi. Moigid.online

0: Tämä varasto on suunniteltu niin, että se avataan mahdollisimman harvoin. Siinä on sen tärkein ominaisuus ja samalla sen erikoisin piirre. Huippuvuorten Plateau-Berget-vuori, noin 1300 kilometriä pohjoisnavalta. Sisällä on tunneli, joka on kaivettu ikiroutaan. Lämpötila on noin miinus 18 astetta. Norja otti vastuun paikan rakentamisesta vuonna 2004. Rakennustyöt alkoivat 2006 ja varasto avattiin 26. helmikuuta 2008. Alle 20 vuotta sitten.
1: Suunniteltu kapasiteetti on 4,5 miljoonaa siemenerää.

0: Tällä hetkellä siellä on yli 1 300 000 näytettä lähes joka puolelta maailmaa. Jokainen erä on nimetty ja numeroitu kopio jonkun ainutlaatuisesta jalostustyöstä. Tämä ei ole varasto. Se on maailman maanviljelyn arkisto. Hanketta rahoittavat Norjan hallitus, kansainvälinen Crop Trust sekä suuret lahjoittajat, mukaan lukien Bill ja Melinda Gatesin säätiö. Ei yksityisomistusta, pelkkää maailmanlaajuista yhteistyötä. Ja tässä on ydin, varasto on jo kerran täyttänyt todellisen tehtävänsä. Vuonna 2015 Syyrian sota tuhosi Aleppon geenipankin. Silloin huippuvuorten varastosta otettiin ensimmäistä kertaa näytteitä, jotta kadotettu voitaisiin palauttaa. Kyse ei ole turvasta kuvitteellista apokalypsia vastaan. Se on varanto ihan todellisia katastrofeja varten. Helmikuussa 2025 kokoelmaan lisättiin noin 14 000 uutta näytettä 21 geenipankista, durrahirssiä Sudanista, riisiä Thaimaasta, pohjoisia puulajeja Ruotsista.
1: Jossakin siellä jäässä lepää se, mitä ihmiskunta on syönyt jo vuosituhansien ajan, ja mitä se ehkä syö seuraavan suuren murroksen jälkeenkin. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä, moigid.online.

0: kansallispuiston toimistoon saapuu säännöllisesti paketteja kiviä. Ihmiset lähettävät ne takaisin kirjeiden, anteeksipyyntöjen ja onnettomuuskuvausten kerran. He kertovat, että vastoinkäymiset alkoivat siitä hetkestä, kun he ottivat kourallisen punaista hiekkaa muistoksi. Puiston henkilökunta ei usko kiroukseen. Mutta kirjeitä ei heitetä roskiin. Uluru ei ole vuori. Geologit kutsuvat tällaisia muodostumia Inselbergiksi, saarikallioiksi, näkyvä sirpale muinaisimmasta poimuvyöhykkeestä, jonka kaikki muu on hioutunut miljoonien vuosien eroosiossa. Korkeus aavikon pinnasta on noin 348 metriä. Mutta maan alla monoliitin masa jatkuu vielä sadat metrit alaspäin. Se, mitä silmä näkee, on pelkkä huippu.
1: Katso, kuinka väri muuttuu. Aamunkoitossa kallio on tummanviininpunainen, lähes antrasiitin musta.

0: kulkeneet. Anangu itse ei kiipeä sinne. Ja silti he tuntevat vastuun jokaisesta, joka sinne lähtee. Lokakuussa 2019 kallion pintaan porattu ketju poistettiin pysyvästi. Yksi vanhimmista sanoi silloin, emme tänään sulje vuorta. Tänään se sulkee oven, jota me emme ole koskaan avanneet.
1: Uluru opettaa yhden asian. Jotkut paikat eivät ole sitä varten, että niillä seistään, vaan sitä varten, että niiden edessä pysähdytään. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä, moigid.online.

0: On löytöjä, jotka tehdään laboratorioissa miljoona budjeteilla. Ja on löytöjä, jotka tehdään kotona, omassa keittiössä, tuijottaen kattilan sisältöä, jota kaikki muut ovat tuhansien vuosien ajan vain kaataneet pesualtaaseen. Tarina menee näin. Joulukuussa 2014 ranskalainen muusikko Joel Ressel huomasi, palkokasvien keitinvesi muuttuu vatkattaessa vakaaksi vaahdoksi, melkein kuin munanvalkuaine. Hän alkoi kokeilla ja julkaisi blogissaan reseptejä tämän nesteen pohjalta, pilvenkevyen jälkiruuan, suklaamoussen, marenchin. Hänestä riippumatta, suunnilleen samaan aikaan, amerikkalainen vegaani nimeltä Goss Voholt huomasi, että juuri keitetyn kikherneen liemi korvaa munanvalkuaisen erityisen puhtaasti, ilman mitään lisäsakeuttajia. Maaliskuussa 2015 hän julkaisi marenkireseptin, jossa oli pelkkää tätä nestettä ja sokeria, ja se vahtoutui, piti muotonsa ja paistui rapeaksi kuoreksi aivan kuten munanvalkuaisesta tehty marenki.
1: Silloin syntyi myös nimi. Goss Voholt ehdotti sanaa aquafaba latinan sanoista aqua, vesi, ja faba, papu. Yksinkertainen sana yksinkertaiselle, pohjimmiltaan, löydölle, se, mitä ennen pidettiin säilyketeollisuuden jätteenä, osoittautuikin täysiveriseksi ruoanlaiton raaka-aineeksi. Entä miksi tämä ylipäätään toimii, fysiikka on yllättävän yksinkertaista. Kun kikherneet tai muut palkokasvit kiehuvat, osa niiden valkuaisaineista ja tärkkelyksestä siirtyy jyvästä veteen, aivan kuten liemeen siirtyy aineita lihasta tai kasviksista. Nämä liuenneet valkuaisaineet käyttäytyvät vatkatessa täsmälleen samoin kuin munan valkuaisaineet, ne avautuvat, kietoutuvat ilmakuplien ympärille ja pitävät ne nesteen pinnalla niin, ettei vaahto laskeudu. Munan valkuainen on pohjimmiltaan väkevä valkuaisliuus vedessä. Aquafaba on paljon laimeampi, mutta vaahtoutumismekanismiltaan hyvin samankaltainen liuos. Siitä tulos vakaa, kuohkea vaahto, joka pitää jälkiruuassa muotonsa yhtä luotettavasti kuin sen valkuaisesikuva, ilman ainoatakaan munaa.
2: Nykyään aquafabaa käyttävät leipurit ja kondiittorit ympäri maailman, kotikeittiöistä ammattilaisten jälkiruokalistoihin asti. Ja tämä on harvinainen tapaus, jossa ruoanlaiton mullistus ei lähtenyt liikkeelle kalliista raaka-aineesta, vaan tarkasta katseesta siihen, mikä ennen vain kaadettiin viemäriin. Mistäs kertoisin sinulle? Vaikka kotikadustasi, moigi.online.

0: Astu sisään puiseen sasounaan jossain Kenotserojärven rannalla Vienan Karjalan tuntumassa. Katso ylös, etkä näekään tummuneita kattolautoja. Näet taivaan. Sinisen, tähtien täyttämän, kasvoja pullollaan, jotka katsovat suoraan sinuun. Tämä ei ole seinämaalaus eikä kehystetty ikoni. Tämä on pohjoinen rakennelma, jolla on oma nimensä, Nebo, taivas. Voisiko ajatella, että talonpojat vain rakastivat kirkkaita värejä ja koristivat katon kauneuden vuoksi? Miksi sitten pieneen kylätsäsounaan, jossa kävi kourallinen ihmisiä, maalattiin taivas kymmenillä kentillä, apostolien ja arkkienkelien kasvoilla, vuosien työllä? Pelkkään koristeluun tämä on liikaa vaivaa ja liian tarkkaan harkittu teologia.
1: Rakenne on nerokas. Katonharjan alta keskusrenkaasta lähtee säteittäin puupalkkeja kuin pinnoja. Niihin kiinnitetään puutrapetsit, niitä voi olla 8, 12, 16, joskus enemmänkin. Syntyy riippuva katto, ylösalaisin käännetyn katkaistun pyramidin muotoinen, ei yhtäkään väliltä tukevaa pylvästä, silti kevyt ja kestävä. Tällä tavoin selvittiin ilman kivisiä holveja, joita pohjoisen metsässä ei yksinkertaisesti ollut mistä ottaa, ja samalla lämpö pysyi matalan hirsikaton alla. Kenttiä ei maalattu paikallaan katon alla, vaan maassa, laudat vierekkäin, ja vasta valmis taivas nostettiin ylös ja kiinnitettiin katon rajaan, jossa sitä ei enää voinut korjata eikä maalata uudelleen. Keskusrenkaassa on lähes aina Kristusina kaikkivaltias tai kolminaisuus, ja hänestä säteilee kehä kuin auringonsäteet. Kentillä ovat arkkienkelit miekkoineen ja lyhtyineen, evankelistat kirjoineen, apostolit, kylän suojeluspyhät. Taidehistorioitsijat erottavat muutaman vakiintuneen aiheen, taivaallisen liturgian.

0: Italian, taivaan sotajoukon, esi-isien kasvot. Merkitys on yksi, talonpoika, joka astui matalan katon alle, nosti katseensa ja seisoikin avoimen taivaan alla, pyhien ympäröimänä.
1: Yhden tällaisen taivaan kentässä pyhän Nikolauksen Tsasounassa Ust-Potsjan kylässä on säilynyt nimikirjoitus IOK. Sen takana on kokonainen elämä. Fjodor Tsaharovich IOK oli koulutettu ikonin maalari, mutta pelkällä maalaamisella oli vaikea elättää itseään Vienan pohjoisessa. Vuonna 1885, aivan nuorena miehenä, hän haki postinkantajan tointa Olonetsin kuvernementissa samalta seudulta, josta myöhemmin kerättiin Kalevalan runoja. Näin hän eli seuraavat 36 vuotta, kantoi kirjeitä syrjäkyliin ja vapaa-ajallaan maalasi taivaita ja ikoneja, sekoittain temperaa pellava öljyyn, hakien loputtomasti omaa värireseptiään. Nimikirjoitus Ust-Potsjan kentässä on harvinainen tapaus, jossa taivaan maalari ylipäätään jätti nimensä jälkeensä.
0: Tällaisia taivaita oli koko Vienan pohjoisessa aikoinaan satoja. Säilynyt on noin 93. Vuonna 2018 Kondopokan Uspenskin kirkko paloi, sen mukana katosi taivas, joka vuosisatojen ajan oli ollut ainoa laatuaan yhä käytössä olevassa, ei museokirkossa. Tuli ei erottele, onko katon alla 300 vuoden muistomerkki vai vain suoja päälaen päällä. Tätä taustaa vasten Genotsirou on aitoa ihmettä, siellä on säilynyt enemmän taivaita kuin missään muualla, 17 täyttä kokonaisuutta ja lisäksi useita osittain säilyneitä. Osa niistä riippuu yhä alkuperäisellä paikallaan vanhojen Tsasounien katonharjan alla Vertininon, Klatsovon ja Ust-Potsjan kylissä, minne edellisen vuosisadan mestarit ne nostivat eivätkä sen koommin koskeneet.
1: Nyt hauraimmille taivaille rakennetaan Genotserissa oma säilytysrakennus, jossa jokainen nostetaan siihen samaan korkeuteen, josta se aikoinaan katsoi seurakuntalaisia. Siihen asti voi yksinkertaisesti astua puiseen Tsasounaan järven rannalla, nostaa katseen ja hetkeksi seistä paikassa, jossa yläpuolella ei ole kattoa. On vain taivas. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigidtorjka.online. moigidtorjka.online.
2: Kalliot putoavat täällä suoraan Baikaljärveen. Ei metriäkään rantaa, vain pystysuora kivi, vesi ja kapea radan hylly, joka on louhittu kallion dynamiitilla. Juuri tämän näkivät insinöörit 1900-luvun alussa, kun he yrittivät selittää Pietarille, miksi kustannusarvio ei taaskaan pitänyt paikkaansa.
0: Rahapuhe alkoi jo 1890-luvulla. Insinööri Fjodor Fjodorovits Doks laski, että Baikalin kiertäminen kokonaan maksaisi 14,5-15 miljoonaa ruplaa. Hän oli ylpeä tästä luvusta, edellinen arvio oli ollut 25 miljoonaa ja hän oli onnistunut lähes puolittamaan sen. Vuonna 1902 liikenneministeri Ruhtinas Hilkov toi Siperian rautatiekomitealle jo 52,5 miljoonaa. Selitys oli poikkeuksellisen korkea verstakohtainen hinta rannikon olosuhteiden vuoksi. Eikä sekään ollut vielä kattoluku, rakennustöiden päätyttyä kokonaiskustannus nousi useiden lähteiden mukaan 63 miljoonaan ruplaan. Todellinen hinta ylitti viimeisimmän arvion noin 20%. Pankaa merkille tämä. Muualla Transsiperian radalla versta maksoi 35 000 ruplaa Länsi-Siperian osuudella. Takabaikalin osuudella 74 000. Baikalin kiertoradalla viralliset laskelmat antavat luvuksi 212-220 000 ja tutkija Aleksandrov mainitsee luvun 257 000 ruplaa verstalta. Tämä on koko radan ehdoton ennätys. Verrattuna halvimpaan osuuteen ero on 7-kertainen. Jos luvut muuttaa kilometreiksi ja ottaa koko Transsiperian radan keskiarvon

0: Seljabinskista Vladivostokiin, se on noin 93 000 ruplaa kilometriltä. Baikalin kiertorata noin 130 000. Mutta tämäkin radan oma keskiarvo peittää alleen ison eron, läntinen osuus, jossa kallioperä oli erityisen vaikea, maksoi historioitsija Hobdan laskelmien mukaan 390 000 ruplaa kilometriltä. Se on 2,5 kertaa enemmän kuin saman radan itäisellä osuudella. Tunnelit ovat oma lukunsa. Kustannusarviossa niitä oli 33, hintaan reilut 5 miljoonaa ruplaa. Valmiiksi tuli 38-39, yhteispituudeltaan 8 kilometriä, ja pelkästään ne nielivät jo 90 miljoonaa. Maansiirtotöitä kertyi verstalle jopa 65 000 kuutiometriä, tavallisilla radoilla vastaava luku oli vain 13-25 000, ja lähes puolet töistä tehtiin kalliossa, dynamiitilla luuhien. Rakennushallinnon kustannuslaskelmassa on oma rivinsä, reilut 5 miljoonaa ruplaa, otsikolla ennakoimat omat kulut. Kun arvioon ilmestyy tällainen rivi, se on rehellinen tunnustus, kukaan ei tiennyt loppuun asti, mitä seuraava louhinta maksaisi. Kultaiseksi soljeksi rataa alettiin kutsua heti sen valmistuttua. Transsiperian rataa pidettiin tuolloin imperiumin teräsvyönä Uralilta Tyynellemerelle. Baikalin osuus oli kirjaimellisesti solki, joka yhdisti läntisen ja itäisen haaran vesiesteen yli. Kultainen se oli sekä hinnaltaan että insinööritaidon tiiviydeltä joka verstalla. 63 miljoonan silloisen ruplan muuttaminen nykyrahaksi on tehtävä, johon ei ole yhtä oikeaa vastausta. Eräs Baikalin historian popularisoija mainitsee luvun yli 65 miljardia nykyruplaa. Tällaiset arviot rakennetaan eri menetelmin, joko maan silloisen ja nykyisen bruttokansantuotteen osuuden kautta, tai vuosisadan hintaindeksin kautta, tai konkreettisten materiaalien tonnin kiskoja, tai kuutiometrin betonia hinnan kautta. Jokainen menetelmä antaa oman lukunsa, siksi taloustieteilijät puhuvat mieluummin suuruusluokasta kymmenistä miljardeista, eivätkä yritä laskea lukua viimeistä miljoonaa myöten. On huomionarvoista, ettei kiista lopullisesta hinnasta, oliko se 40, 52, 61 vai 63 miljoonaa, ole ratkennut vielä tänäkään päivänä. Jokainen luku nojaa omiin raportteihinsa, joku laskee mukaan vain ratapenkereen ja rakennelmat, joku lisää liikkuvan kaluston, joku kaikki hallintokulut. Tämä rata oli kallis joka mielessä sekä rahassa että siinä, miten vaikeaa sitä oli ylipäätään laskea. Kysykää minulta tunneli numero 18, sen rakentamisen aikana tapahtui jotain, mikä ei päätynyt yhteenkään viralliseen kustannusarvioon, mutta muutti hankkeen suunnan lopullisesti.
1: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigi.online. Moigi.online.

0: 50 vuotta sitten Euroopan hovien saleissa kiersi puinen ihme. Turbaanipäinen hahmo istui shakkipöydän ääressä ja voitti jokaisen, joka istui vastapäätä. Filosofeja. Kenraaleita. Hallitsijoita. Mekaaninen turkkilainen ajatteli, valitsi, siirsi nappuloita puisella kädellä lyhyellä naksahduksella, eikä kukaan ymmärtänyt, miten puukapine osaa pelata noin. Kun totuus paljastui vuosikymmeniä myöhemmin, kävi ilmi, kaapin sisällä istui elävä sakinpelaaja. Hän näki asetelman peilijärjestelmän kautta, valitsi siirron ja ohjasi nuken kättä sisältäpäin. Ei mitään älyä. Vain piilotettu ihminen. Mutta juuri tämä yksityiskohta koskettaa eniten. Automaatti oli kierrollaan lähes 90 vuotta. Kolme sukupolvea. Isoisä näki sen ja kertoi siitä. Isä kuuli tarinan ja välitti sen eteenpäin. Kukaan ei avannut oikeaa luukkua, ei siksi ettei osannut, vaan siksi ettei halunnut. Ihmiset ottivat mielellään vastauksen muodon itsevastauksena.
1: Tämä on vuosituhansien vanha periaate. Paljon vanhempi kuin 17 tai 18 vuosisata. Aloitetaan alusta. Parnassoksen vuoristoilma tuoksuu erityiseltä, pihkalta, lämmenneeltä kalkkikiveltä ja vielä joltakin, laakerilta tai itse kiveltä. Juuri täällä, Delfoissa, toimi 8. vuosisadalta EAA. Alkaen oraakkeli, eikä toiminut vain muutamaa sukupolvea, vaan yli 1000 vuotta, aina 4. vuosisadalle jaa. Asti. Tämä luku on tärkeä. Kreikan arkaainen kausi, kaupunkivaltioiden kukoistus, hellenismi, Rooma, ensimmäiset kristityt, kaiken tämän läpi Delfoi kulki toimivana laitoksena. Ei siksi, että siellä olisi tapahtunut oikeaa taikuutta, vaan siksi, että järjestelmä oli rakennettu poikkeuksellisen viisaasti. Pythia, Apollonin papitar, valmistautui istuntoon kaukana satukertojan roolista. Hän paastosi. Joi vettä Kastalian lähteestä, kylmää, vuoristovettä, hieman mineraalinmakuista. Pureskeli laakerinlehtiä, karvaita, pihkaisia, hiukan huumaavia. Sitten hän istuutui pronssiselle jalustalle, joka oli asetettu kallion halkeaman yläpuolelle, josta antiikin kirjoittajien mukaan nousi jonkinlaisia höyryjä. Nykyaikainen teoria kalliopohjan geologisista murroksista vapautunut etyleeni saattoi aiheuttaa lievää sekavuutta, puhe muuttui katkonaiseksi, oudon tiivistetyksi, tulkinnalle otolliseksi. Tämä ei selitä ennustamista. Mutta se selittää, miksi hänen sanojaan oli jälkeenpäin niin kätevä tulkita mihin suuntaan tahansa. Sillä vastaus ei kuulunut Pythialle itselleen. Vain raaka-aine kuului. Papit muuttivat hänen hurmostilaiset lauseensa yhtenäiseksi tekstiksi. Vuoristokaasun ja poliittisen päätöksen välissä oli kokonainen ketju välittäjiä, joista jokainen lisäsi oman tulkintansa. Ulos tuli enää harvoin papittaren puhe, vaan vastauksen muoto. Nyt pääsyn säännöistä. Neuvoja ei annettu milloin tahansa. Vain tiettyinä päivinä, eikä koskaan talvella. Kysymyksen esittäminen vaati matkan, uhrin, oikean päivän odottamisen. Koko tämä rituaali ei ollut pelkkää seremoniaa, se oli kysymisen kuri. Järjestelmä pakotti ajattelemaan ennen kysymistä. Se hidasti impulssia. Ja juuri siinä alkoi varsinainen työ. Jos kysymys oli epämääräinen, vastaus palasi samalla epämääräisyydellä, kauniiseen muotoon käärittynä. Tunnetuin esimerkki, kuningas Kroisos kysyi, voittaisiko hän persialaiset. Vastaus kuului, suuri valtakunta kaatuu. Kroisos kuuli lupauksen voitosta, lähetti armeijansa liikkeelle, ja suuri valtakunta kaatui. Hänen omansa. Oraakkelin vastaus oli täsmällinen viimeiseen asti. Kroisos vain muotoili kysymyksensä niin, että siihen mahtui mikä tahansa tulkinta, ja peili heijasti kuuliaisesti takaisin hänen omaa toivettaan. Mutta kun kaupunkivaltio tuli konkreettisella kysymyksellä, pitäisikö meidän perustaa siirtokunta tälle rannalle, tai millainen rituaali tarvitaan kahden vihamielisen suvun sovittamiseksi, vastaus osoittautui varsin käytännölliseksi. Delfoi osasi antaa toimivia neuvoja. Se vain vaati toimivan kysymyksen. Dodonan oraakkeli, joka liittyi Zeukseen, toimi aivan toisin, mutta logiikka oli sama. Siellä tulkittiin pyhien puiden lehvien havinaa, hiljaista, kahisevaa, sanatonta, tulkintaa vaativaa. Ja papit, jotka lukivat

0: Merkkejä eläinten sisälmyksistä saivat tulkittavan aineiston vasta uhrin jälkeen, siis teon jälkeen, joka itse synnytti sen, mitä sitten luettiin. Kysymys määräsi paitsi vastauksen, myös sen, miten se vastaus hankittiin. Yhdeltä Jumalalta kysyttiin lehvien kautta, toiselta uhrin kautta. Kysymyksen muoto ja vastauksen muoto olivat erottamattomat.
1: Aivan toinen ilmasto, toinen kieli, toinen periaate, mutta sama ydin. I Ching, muutosten kirja, on vanhin kiinalainen teksti, joka on säilynyt tähän päivään asti ei museoesineenä, vaan elävänä käytäntönä. Otetaan kolikot tai kourallinen siankärsämön varsia, heitetään, kirjataan tulos, ja näin 6 kertaa. Puolien yhdistelmistä syntyy heksagrammi, 6 viivaa, kukin yhtenäinen tai katkonainen. 64 mahdollista yhdistelmää, ja jokaisella oma tekstinsä. Ei tuomiota, ei ennustusta, vaan jotain kartan kaltaista nykyhetkestä. Tässä on tilanteen rakenne, tähän suuntaan muutos kulkee, tämä kannattaa huomioida. Kuuletteko eron Delfoihin? Siellä kysyttiin tulevaisuudesta, mitä tapahtuu. Täällä kysytään siitä, mitä tapahtuu juuri nyt ja mihin se on menossa. Tämä on periaatteessa toinen koordinaatisto, ei ennustus, vaan diagnoosi. Ja täälläkin kaikki on kiinni kysymyksestä. Liian laaja kysymys, miten minun pitäisi elää oikein? Antaa vastauksen, joka sopii kenelle tahansa eikä oikeastaan kenellekään. Sama Kroisos, mutta ilman armeijaa, kysymys on niin tilava, että mikä tahansa heksagrammi näyttää oikealta. Liian kapea kysymys, voitanko juuri tämän asian juuri tänään? Rikkoo järjestelmän, heksagrammi kuvaa liikettä, ei pistettä. Se ei osaa ennustaa yksittäistä lopputulosta, koska sitä ei ole rakennettu siihen. Oikea kysymys on tilanne muotoiltuna prosessina. Olen kahden keskenään ristiriitaisen velvollisuuden edessä, kumpi tässä on se todellinen? Tällaisen kysymyksen heksagrammi ottaa vastaan. Mekaniikassa on hienoa se, että sattuma toimii katalyyttinä. Ihminen tuottaa itse epävarmuuden heittämällä kolikoita ja tulkitsee sen sitten vuosituhansia vanhan tekstin kautta. Sattumanvarainen tulos aktivoi hyvin epäsattumanvaraisen, tarkoin harkitun kommentin. Ja se kommentti pakottaa ajattelemaan omaa tilannetta käsitteen, joita ei itse olisi valinnut. Juuri tässä näkökulman siirtymässä piilee arvo, ei vastauksessa, vaan katsomiskulman muutoksessa. Delfoi teki saman papeista, eri välittäjiin. Periaate on sama.
0: Palataan turbaanikaappiin. Wolfgang von Kempelen rakensi automaattinsa vuonna 1770, puinen hahmo, messinkimekanismeen varustettu kaappi, shakkilauta. Rakenne oli tehty viisaasti, ennen jokaista näytöstä yleisö tarkasti ulos vedetyt laatikot rattaineen ja vakuuttui, ettei sisällä ollut ketään. Kun laatikot olivat auki, operaattori piiloutui väliseinän taakse. Kun ne suljettiin, hän kääntyi paikoilleen ja aloitti pelin. Mekaaninen turkkilainen kiersi lähes 90 vuotta. Erään tiedon mukaan sitä vastaan pelasi Napoleon ja hävisi. Yleisö ei epäillyt, kone ajattelee. Epäileminen olisi ollut epämukavaa, se olisi tuhonnut näytöksen ilon. Tässä on yksityiskohta, joka jää usein huomaamatta. Shakkiautomaatti voitti, ei siksi, että sisällä istui suurmestari. Se voitti siksi, että yleisö ei kysynyt oikeita kysymyksiä. Kukaan ei kysynyt, entä jos poistaisimme koko kaapin? Kysymykset, jotka olisivat paljastaneet mekanismin, eivät syntyneet, koska yleisö oli jo hyväksynyt tarinan ajattelevasta koneesta ja sovitti kaiken näkemänsä siihen kehykseen. Sama ansa kuin Kroisoksella, kun mukava vastaus on hyväksytty, sitä lakataan tarkistamasta. Kaikki 3 tarinaa rinnakkain muodostavat yhden diagnoosin. Ei kyse ole petoksesta eikä mystiikasta. Kyse on siitä, mitä tapahtuu kysymyksen ja vastauksen välissä. Jokainen vastauskone, olipa se Papitar savussa, vuosituhannen ikäinen teksti tai puinen sakinpelaaja, toimii peilinä. Se palauttaa ihmiselle hänen oman kysymyksensä symbolisesti muokattuna. Jos kysymys oli tarkka, peili on hyödyllinen. Jos se oli epämääräinen, peili imartelee. Ja tästä seuraa työkalu, joka nousee suoraan näistä vuosituhansista, ennen kuin esität kysymyksen millekään järjestelmään.

0: järjestelmälle, joka lupaa vastauksen, tarkista, kuinka moneen suuntaan kysymyksesi voi tulkita. Jos suuntia on monta, oraakkeli ei ole syyllinen. Se palauttaa sinulle oman epävarmuutesi, vain kauniisti käärittynä. Delfoin papit ymmärsivät tämän vaistomaisesti. Koko rituaali, pitkä matka, uhri, oikean päivän odotus, ei ollut taikuutta vaan kuria. Järjestelmä, joka pakotti ihmisen ajattelemaan kysymystään ennen kuin hän avasi suunsa. Muutosten kirja tekee saman toisin, itse teko, varsien laskeminen, kolikoiden heittäminen, viivojen kirjaaminen, on tauko, jonka aikana kysymys ehtii tarkentua. Ja mekaaninen turkkilainen näytti yhden asian, kun välittäjä on näkymätön, lakataan tarkistamasta mekanismia ja aletaan pitää muotoa sisältönä. Kysy itseltäsi, miltä viimeisin kysymyksesi kuulostaisi, jos sen esittäminen vaatisi vuoristomatkan, paaston, uhrin ja oikean päivän odotuksen. Mitä muuttaisit sen muotoilussa ja olisiko se enää sama kysymys? Todennäköisesti ei. Ja juuri siinä ei-sanassa piilee se, minkä vuoksi ihmiset ovat vuosituhansien ajan rakentaneet näitä laitteita.
1: Tämä oli Oi oppaani ja Ogo palvelun yhteinen sarja. Palvelun, jossa kaiken tästä luennosta voi kokeilla itse, kuvia, lauluja, videoita ja ääniä. Tilaa audiokierros mistä tahansa paikasta tai ilmiöstä maan päältä ja testaa tämän luennon 4 peruskiveä elävän keskustelukumppanin kanssa. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moigiid.online. Neljä peruskiveä elävän keskustelukumppanin kanssa. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moigiid.online.

0: Hei! Aloitetaan pulmalla, joka kuulostaa nykyään keksityltä. Tarvitset Alexandre Dumas & romaanin. Se on julkaistu, se on painettu, painos on valtava, mutta sitä ei voi ostaa. Ei millään rahalla, koska kaupassa sitä ei yksinkertaisesti ole. Toinen tapa kuitenkin on. Kerää 20 kiloa vanhaa paperia, vie se keräyspisteeseen, ota kuponki, ja vasta sitten kirja on sinun. Tämä ei ole vertaus. Näin oli Neuvostoliitossa lähes 20 vuotta.
1: Kaikki alkoi vuonna 1974. Maasta puuttui kipeästi paperin raaka-ainetta, ja kansalaisilta puuttui kirjoja. Hyvä kirjallisuus, varsinkin käännetty, oli harvinaista. Sitä jonotettiin, ja siitä maksettiin kolminkertainen hinta. Sitten joku hyvin viisas yhdisti nämä kaksi puutetta yhdeksi järjestelmäksi. Kerätystä paperista ihminen sai rahan sijaan kupongin. Raha ei tässä ratkaissut mitään. Kuponkeja kertyy, ja niillä sai ostaa kirjan, jota vapaassa myynnissä ei ollut. Sarjan ensimmäiset kaksi romaania olivat Dumasin Kuningatar Margot ja Wilkie Collinsin Nainen valkoisessa. Valinta oli osuva, melkein häikäilemätön. Ei filosofiaa eikä runoutta, vaan sitä luettavaa, jota kaikki halusivat ja joka hotkaistaan kahdessa yössä. Ja koko maa lähti viemään paperia. Vaadittu määrä vaihteli, mutta useimmiten sanottiin näin, 20 kiloa antoi yhden kirjan. Kaksiosainen teos maksoi 40. Jos et ole koskaan ostanut 20 kiloa, se on nippu sanomalehtiä aikuisen ihmisen vyötäisiin asti, sidottuna tiukasti paketointinarulla. Sen piti kerätä, sitoa ja raahata perille. Ja tästä alkaa se, minkä muistavat kaikki, jotka olivat mukana. Keräsi koko perhe. Mitään ei heitetty pois, sanomalehtiä, aikakauslehtiä, vanhoja vihkoja, pakkauksia, kirjekuoria. Naapurit antoivat omat nippunsa sille, joka jaksoi kantaa. Koululaiset kiersivät asuntoja kokonaisina joukkoina, koska kouluilla oli omat keräistävoitteensa ja luokat kilpailivat keskenään. Keräispisteillä oli jonoja, ja jonoissa käytiin neuvotteluja, vaihdettiin ja koettiin pieniä draamoja. Vaan kanssa istuva vastaanottaja oli tässä järjestelmässä lähes taianomainen hahmo.

0: Ja vaaka, se on sanottava, näytti joskus vähän muuta kuin mitä paketissa oikeasti oli. 17 vuoden aikana, aina vuoteen 1991 asti, tässä niin sanotussa keräispaperisarjassa ilmestyy lähes 90 nimekettä. Dumas, Stendhal, Kuiper, Drouon, Agatha Christie. Kokonaisia kotikirjastoja on koottu kirjoista, jotka on maksettu vanhoilla sanomalehdillä. Monet niistä ovat yhä venäläisten vanhempien hyllyillä, ja ne tunnistaa selästä helposti.
1: Nyt tulee kuitenkin kiinnostavin kohta. Katsotaanpa, mitä tämä oikeastaan oli. Voisi luulla, että kyseessä oli suuri ympäristöohjelma, maa, joka keksi ensimmäisenä kerätä kotitalouksilta kierrätysmateriaalia. Kuulostaa kauniilta, mutta se ei pidä paikkaansa. Huoli planeetasta ei ollut mukana lainkaan. Oli pula raaka-aineista selluloosa- ja paperiteollisuudelle, ja oli pula kirjoista. Valtio löysi vain valuutan, jota ihmisillä oli yllin kyllin, vanhan paperin. Silti syntyi jotain enemmän kuin oli suunniteltu. Kokonainen sukupolvi kasvoi tietäen asian, jota ei sanottu ääneen, mutta joka painui lujasti mieleen, käytetty paperi ei ole roskaa. Se on resurssi, jolla on hinta, ja hinta on hyvin konkreettinen, romaaneja, seikkailuja, vieraita elämiä kansien välissä. Lapsi, joka veti pihan poikki sanomalehtinippua, tiesi tarkalleen, minkä vuoksi. Hänelle ei tarvitse selittää, miksi jätteet lajitellaan. Hän osaa sen jo vain toisesta syystä.
2: Järjestelmä päättyi yhdessä maan kanssa. Kirjoista ei enää ollut pulaa, ne sai ostettua, ja keräyspaperi menetti heti hämmästyttävän ostovoimansa. Keräyspisteet suljettiin, sanomalehdet lähtivät kaatopaikalle. Nyt kun jätteiden lajittelusta puhutaan taas paljon, tämä outo kokemus kannattaa muistaa. Se kertoo asian, joka ei ole kovin mukava, mutta on hyödyllinen. Ihmiset ryhtyvät vaivaamaan itseään roskien kanssa, kun heille on selitetty, että niin on oikein, vaan silloin, kun sen takana on jotain, mitä he todella haluavat. Vuonna 1974 se jokin oli Dumas.
0: Joten jos perheessänne on joku, joka jostain syystä pinoaa sanomalehtiä siististi kasaan, älä kiirehdi nauramaan. Ehkä hän säästää yhä kuningatar Margotia varten.
2: Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigid.online. Tarkista meidät moigid.online.

0: Vuosi 1293. Ruotsin joukot nousevat maihin pienellä, kalliolla saarella Suomenlahdella, polttavat karjalaisten vartioaseman ja aloittavat kivenlatomisen. Kyse ei ollut pelkästä linnakkeesta, vaan kokonaisesta poliittisesta viestistä Novgorodille. Tähän länsi päättyy, pidemmälle ette pääse. Näin syntyy Viipurin linna.
1: Jo nimi kertoo enemmän kuin luulisi. Vanhan ruotsalaisessa muodossa Viborg tarkoittaa pyhää linnoitusta. Keskeinen tornikeskus, päälinna, omistettiin pyhälle Olavi Haraldinpojalle, Norjan kuninkaalle, joka pohjoismaisessa perinteessä tunnetaan kristinuskon vakiinnuttajana Pohjolassa. Tämä ei siis ollut pelkkä sotilaskohde, se oli julistus. Kivinen argumentti kiistassa, jota käytiin läntisen kristikunnan ja ortodoksisen Novgorodin välillä Karjalan kannaksesta. Katsokaa pyhän Olavin tornia, se hallitsee saaren siluettia vielä tänäkin päivänä. Siitä kaupunki sai alkunsa, asutus kasvoi kirjaimellisesti sen suojissa, kuin poikaset siiven alla. Saari on pieni, noin 170 kertaa 122 metriä. Tälle kapealle alueelle mahtui kolme linnanpihaa, ylä, seppä ja alapiha. Tiivis, monikerroksinen kivikoneisto, joka oli mitoitettu varusväen itsenäiseen elämään kuukausiksi kerrallaan. Linnan sisällä ei asunut vain sotilaita. Siellä oli vouti, joka hallinnoi kuninkaan omaisuutta, sekä pappeja, käsityöläisiä ja palvelusväkeä. Viipurin linna oli kokonaisen rajaseudun, Viipurin läänin, pääkaupunki, Ruotsin kuninkaan käskynhaltijan asuinpaikka.

0: asuinpaikka. Hänen päätöksistään riippuivat kauppatullit, diplomaattineuvottelut ja aseleppojen ehdot koko Novgorodin vastaisella rajalla. Kaupunki linnan sisällä ja linna kokonaisena kaupunkina. Fastesataluvun puolivälissä linnoitus koki nousukautensa, silloin rakennettiin 6 vartiotornia. Niiden nimet ovat kuin kuvakaappaus arjesta, uusi, vartio, suutarin, palo, paratiisi ja vankitorni. Jossakin vahdit valvoivat, jossakin käsityöläiset työskentelivät, jossakin pidettiin vankeja. Ja paratiisitorni, se oli yritys tuoda edes hieman ilmaa ja näkymää tähän ankaraan kivimaailmaan. Mielenkiintoista, että he todella antoivat sille juuri sen nimen. Vuonna 1710 Pietari suuri valtaa Viipurin rynnäköllä. Linna siirtyy Venäjälle, mutta se ei muutu museoesineeksi. Päinvastoin, 18. vuosisata tuo sille toisen sotilasuran. Kasarmirakennus ja asevarastot laajenevat, ruotsalainen linnoitus mukautetaan säännöllisen armeijan tarpeisiin. Kiviseinät imevät itseensä uuden kerroksen, venäläisiä sotilasosastoja, ortodoksisia jumalanpalveluksia, Pietarin ajan rakennusnormeja. Linnan nykyinen ilme on pitkälti 1890-luvun tulosta. Silloin toteutettiin laaja restaurointi, jossa linnoitusta järjesteltiin lähemmäs sen ajan käsitystä, ihanteellisesta ritarilinnasta. Edessämme on siis keskiaikainen luuranko, puettu 19. vuosisadan romanttiseen asuun. Tämä ei ole valhetta, se on kerroksellinen kakku eri aikakausista, joista jokainen on omalla tavallaan rehellinen. Kiinnittäkää huomiota päätorniin, sinne voi nousta, ja sieltä näkyy yhtä aikaa koko kaupunki ja Suomenlahden vesialue. Jo pelkän näköalan vuoksi kannattaa käyttää muutama 100 ruplaa lippuun, saarelle pääsy on maksuton, museonäyttelyistä maksetaan erikseen. Ja viimeinen asia, joka on tärkeä ymmärtää tässä seistessä. Viipurin linna on ainoa täysin säilynyt keskiaikainen linna Venäjän alueella. Ei rauniot, ei perustuksen päälle rakennettu jälkijäljennös, vaan oikea linna, pihoineen, torneineen, muureineen. Yli 7 vuosisadassa se on ollut ruotsalainen etuvartio, venäläinen sotilastukikohta, suomalainen historiallinen muistomerkki ja neuvostoaikainen varasto. Nyt se on museo- ja luonnonsuojelualue, festivaalien ja tutkimuksen näyttämö.
1: Kivi, joka 1293 ladottiin ensimmäisenä, on yhä täällä jossain jalkojemme alla tai tässä lähellä olevassa muurissa. Vain kukaan ei enää muista, kenen käsi sen asetti.
2: Kysykää minulta Alvar Aallon kirjastosta, se on täältä 5 minuutin päässä. Tiedän, miksi suomalainen arkkitehti rakensi sen juuri sellaiseksi, ettei neuvostosotilaat pystyneet tuhoamaan sitä, mutta se on jo oma tarinansa.
1: Jos kysymyksiä heräsi lisää, kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigid.online. Moigid.online.

0: Sulje silmät hetkeksi ja palauta mieleesi ensimmäinen aamu meren rannalla. Aaltojen kohina. Horisontti, johon katse ei takerru mihinkään. Ja tunne, että joku on hiljentänyt pään sisällä jatkuvasti soivan taustamelun. Meribiologi Voles J. Nichols käytti 10 vuotta kerätäkseen aineistoa, aivosähkökääriä, hormonitasoja, lomapäiväkirjoja. Ja hän antoi sille, mitä juuri muistit, tarkan nimen, Blue Mind. Rauhallisen keskittyneisyyden tila, joka syntyy veden äärellä. Sen vastakohta on Red Mind, jatkuvan stressin, ahdistuksen ja loputtomien ilmoitusten tila, jossa useimmat kaupunkilaiset elävät.
1: Mekanismi toimii usealla tasolla yhtä aikaa. Kaupunkimaisema ylikuormittaa näköaistia, muotoja, linjoja, liikettä, aivot ratkovat koko ajan pieniä tehtäviä. Meren horisontti on minimalistinen ärsyke, yksi tekstuuri, aaltojen toistuva rytmi.

0: aktivoi mielen vaelteluun liittyvät hermoverkot, juuri siellä syntyvät oivallukset. Siksi rannalla tulee tunne, vihdoinkin tajusin. Samaan aikaan kortisoli laskee, serotoniini ja dopamiini nousevat. Aaltojen rytmi hidastaa hengitystä ja tasaa sydämen sykettä, parasympaattinen hermosto käynnistyy ilman mitään ponnistelua. Ja veden lähellä ilma on täynnä negatiivisia ioneja, jotka vaikuttavat serotoniinin aineenvaihduntaan, tämä ei ole esoteriikkaa, vaan laboratoriodataa. Yli miljoonan geopaikannuksella varustetun hyvinvointiarvion analyysi osoitti, minkä tahansa vesistön äärellä ihmiset ovat keskimäärin yli 5% onnellisempia. Ei pelkästään meren rannalla, myös joen, järven tai kaupunkikanavan varrella. Suomalaiselle tämä tuskin yllättää.
1: Elävän veden suojelu ei ole enää pelkästään ympäristökysymys, se on neuropsykologinen välttämättömyys. Jos kysymyksiä heräsi lisää, kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moikit.online.

Eräs tuttavani, insinööri Kaliforniasta, muutti Japaniin. 3 kuukauden jälkeen hän jo jakeli neuvoja muille ekspaateille. Japanilainen mentaliteetti on yksinkertaista, kunhan ei panikoi. Vuoden päästä hän ei enää pystynyt poistumaan asunnostaan ilman.

0: että sydän alkoi hakata. Jokaisessa kokouksessa piti sanoa kyllä, vaikka tarkoitti ei. Suora kieltäytyminen koettiin hänen yrityksessään sosiaalisena hyökkäyksenä. Kuukausia kestänyt syyllisyyden tunne, eristäytyminen ja lopulta tunne siitä, että on jotenkin viallinen ihmisenä. Tämä on kulttuurisokin kuherruskuukausi ja sen ansa. Euforiavaihe, jolloin tuntuu, että on ymmärtänyt kaiken, ei kestä parista viikosta, kuten yleensä luullaan. Akkulturaatiotutkimusten mukaan se voi venyä useisiin kuukausiin, joskus puoleen vuoteen. Juuri tämä ylioptimismi on yksi luotettavimmista merkeistä tulevasta syvästä kriisistä. Aivot eivät ole vielä tajunneet, että 30 vuoden aikana rakennettu maailmankartta ei täällä yksinkertaisesti toimi.
1: Eräs venäläinen johtaja, joka työskenteli Intiassa, kertoi, että hänen murtumisensa ei johtunut köyhyydestä eikä liikenteen kaaoksesta. Se johtui ajasta. Kokouksia siirrettiin ilman varoitusta. Lupaukset toteutuivat jossakin muodossa, jota hän ei osannut tulkita. Hänen sisäinen käsityksensä vastuullisuudesta koko ammatillisen itsetunnon perusta piti kirjoittaa alusta alkaen uudelleen. Ei kieli, ei ruoka, ei ilmasto. Vain erilainen käsitys siitä, mitä sovittiin tarkoittaa. Psykologit kutsuvat tätä vaihetta reintegraatioksi, ja se on tuhoisin vaihe. Se tulee noin 9-18 kuukauden kuluttua muutosta. Ihminen, joka koko edellisen vuoden vaikutti sopeutuvan erinomaisesti, alkaa yhtäkkiä torjua aggressiivisesti uutta kulttuuria ja ihannoida entistä. Psykosomaattiset oireet lisääntyvät jyrkästi, uniongelmat, migreenit, paniikkikohtaukset. Juuri tässä vaiheessa tapahtuu eniten paluumuuttoja ja äkillisiä irtisanoutumisia. Ulospäin kaikki näyttää hyvin. Sisällä ihminen on jo kuukausia ollut äärirajoilla.
0: Sitten alkaa kaikkein oudoin juonne, käänteinen kulttuurisokki. Ihmiset, jotka ovat asuneet ulkomailla yli 2 vuotta, kertovat kotiin palatessaan Venäjälle, Yhdysvaltoihin, Intiaan useammin vierauden tunteesta kuin nostalgiasta. Koulu, terveydenhuolto, byrokratia, kaikki tuntuu yhtäkkiä lähes fyysisesti kivuliaalta. Koska on tottunut erilaiseen kohteliaisuuteen, erilaiseen julkiseen keskusteluun, erilaiseen valtion rooliin arjessa. Tulit kotiin, mutta kotia ei enää ole. Tai sinä itse et enää ole se, joka lähti. Paradoksaalisesti juuri kotimaassa monet hakeutuvat ensimmäistä kertaa psykologin luo. Ulkomailla kaikki voimat kuluivat sopeutumiseen. Kotona yhtäkkiä selviää, että vanha identiteetti ei enää toimi. Venäjältä Yhdysvaltoihin muuttaneet kertovat oppineensa pitämään psykologista apua yhtä luontevana kuin hammaslääkärikeentiä. Ne, jotka asuivat vuosia Japanissa, tuovat mukanaan täysin erilaisen suhtautumisen omaan kehoon. Säännölliset tarkastukset, ennaltaehkäisy, lääketieteellisten ohjeiden tarkka noudattaminen. Kulttuurisokki muuttaa paitsi käsityksiä oikeasta elämästä, myös sitä, miten ihminen suhtautuu omaan kehoonsa. Kulttuurisokki näkyy kuuluisien ihmisten elämäkerroissa, usein piilotettuna käännekohtana. Lev Tolstoi toi Euroopasta palatessaan mukanaan terävän tunteen moraalisesta ristiriidasta venäläisen todellisuuden ja länsimaisten ideoiden välillä. Tämä repeämä ilmeni myöhemmin hänen uskonnolliseettisissä pohdinnoissaan. Venäläiset IT-ammattilaiset Piilaaksosta, Kaliforniasta, alkavat ajatella eri tavalla virheen arvosta ja yrittäjyysriskistä. Intialaiset opiskelijat, palattuaan amerikkalaisista yliopistoista, käynnistävät sosiaalisia hankkeita ja koulutusreformeja. Japanilaiset asiantuntijat eurooppalaisesta harjoittelujaksosta palattuaan edistävät korporaatioissaan suuremman yksilönvapauden ideoita. Kulttuurisokki toimii. Vain ei heti eikä niin kuin odottaa. Nykypsykologit siirtävät painopistettä yhä enemmän, miten vähentää epämukavuutta, vaan miten saada kehityksestä maksimaalinen hyöty. He ehdottavat tietoisesti harjoittelemaan uteliaisuutta ihmisiä kohtaan, joiden arvot ovat mahdollisimman kaukana omista. Ja kirjaamaan päiväkirjaan voimakkaan ärsytyksen tai häpeän hetket juuri ne kertovat kohdista, joissa vanha maailmankartta rakoilee ja on valmis päivittymään. Sopeutumisen viimeistä vaihetta kuvataan nykyään ei pelkästään hyväksymisenä, vaan bikulttuurisuutena tilana, jossa ihminen tuntee olevansa kotonaan sekä uudessa että entisessä kulttuurissaan. Tämä ei ole paluu entiseen minään. Tämä on monimutkaisemman persoonallisuuden synty.

mä sellaisen, joka kykenee vaihtamaan käyttäytymiskoodeja, kieltä, huumoria ja jopa tunteiden ilmaisua tilanteen mukaan. Tutkimukset osoittavat, että ihmiset, joilla on kokemus voimakkaasta kulttuurisokista, selviävät myöhemmin helpommin uraan liittyvistä kriiseistä ja perheen muutoksista. Aivot ovat jo kerran käyneet läpi mittavan uudelleenohjelmoinnin ja tietävät, että se on mahdollista. Minusta tämä on tärkein asia, jonka voi viedä mukanaan mistä tahansa muutosta. Ei matkamuistoja eikä reseptejä. Vaan tieto siitä, että on jo kerran purkanut itsensä perustuksiin asti ja rakentanut uudelleen. Kulttuurisokkia ei enää pidetä sairautena. Yhä useammin sitä tarkastellaan resurssina, kivuliaana, vaikeana, mutta sellaisena, joka kykenee uudistamaan persoonallisuuden radikaalisti. Kiinnostavaa. Entä jos tärkeimmät matkat eivät ole niitä, joilta tuodaan valokuvia? Vaan niitä, joilta tuodaan erilainen itse. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moikit.online. Moikit.online.

0: Tavallinen askel hangen päällä kuulostaa erilaiselta riippuen siitä, kuinka syvällä maa on jäätynyt, ja kokenut evenkien metsästäjä tiesi sen perusteella, mihin suuntaan jatkaa. Ilman kompassia. Ilman karttaa. Tarkkuudella, jota nykyinen navigaattori kadehtisi. Sana evenkil tarkoittaa suunnilleen vedenjakajia kulkevat. Ei jokia pitkin, kuten venäläiset tutkimusmatkailijat kulkivat, vaan viistosti, suoraan, harjanteiden yli. Heidän alkukotinsa on laaja vyöhyke Viljujoen ja Angaran varrelta Yläamuurille, missä jo 5-6000 vuotta sitten evenkien esiäiset kehittivät metsästyskulttuurinsa seuraten hirven vaellusreittejä.
1: Osa ryhmistä kantoi nimeä Orotsnit kirjaimellisesti poron ihmiset sanasta oron. Kotiporo on heille kulkuneuvo, navigaattori ja sosiaalisen elämän keskipiste yhdessä. Evenkit veivät poroselästä ratsastamisen täydellisyyteen, kevyt ratsastaja puiden välissä, kymmeniä kilometrejä päivässä tiheikössä, jossa jalkaisin ei pääse. Perheen keskimääräinen lauma 20-30 poroa. Kompakti, liikkuva tukikohta. Nahkakengät ja kotakatos, ei mitään epämääräistä pohjoista. Ne ovat konkreettisia teknologisia ratkaisuja. Kota pystytetään muutamassa tunnissa, pitää lämmön yhdellä tulisijalla eikä päästä savua tappamaan, koska kartiomuoto toimii savupiippuna. Evenkien versio on tundran kotaa kevyempi, suunniteltu taikailmastoon.
2: Taika ei ole evenkeille este eikä resurssi. Se on teksti, jota pitää osata lukea. Ne, jotka osasivat, selvisivät vuosituhansien ajan siellä, missä puhelinverkko loppuu jo kauan ennen kuin edes lähestyt. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moigid.online.

0: Arvaatteko, kuka on Eremitaasin virallinen työntekijä, jolla on henkilökohtainen toimenkuva, joka saa eläinlääkäripalvelut museon kustannuksella ja on hoitanut tehtäväänsä jo 300 vuotta ilman ainuttakaan katkosta?
1: Kaikki alkoi keisarinna Jelizaveta Petronan käytännöllisestä käskystä vuonna 1745, ei vuonna 1745. Ei sentimentaalisuutta, vain määräys, toimita Pietariin 30 katsanilaista kissaa, mahdollisimman suurta ja taitavaa. Katsanin kissat Volgan kaupungista olivat tuolloin kuuluisia koko valtakunnassa rotanpyytäjinä. Ei oikku henkilöstöpolitiikkaa. Mutta kaikkein raskain luku on piiritys.

0: Vuoteen 43 mennessä kissat olivat lähes kadonneet kaupungista. Ilman niitä eremitaasin kellareista, kuvitelkaa ne kiviholvit, joissa hiljaisuuden rikkoi vain kahinat, tuli rottien valtakunta. Silloin Jaroslavlista ja Siperiasta lähetettiin 4 vaunullista kissoja. Kokonaisia junavaunuja. Sodan logistiikkaa hiirenloukuille.
1: Niiden jälkeläiset työskentelevät edelleen. Jokaisella on passi, nimi ja historia kirjanpidossa. Juhlasaleihin heillä ei ole pääsyä. Heidän maailmansa ovat kellarit ja marmorilattiain alaiset huoltokäytävät. Sinne pääsee vain kerran vuodessa eremitaasin kissapäivänä. 3 vuosisataa, keisarikunta, vallankumous, sota, turistit puhelimineen ja virka on pysynyt samana. Se on kenties vakain ura koko Venäjän historiassa. Mistä diisate? Kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi, moigid.online.

0: Oletko koskaan miettinyt, miksi ensimmäisten eurooppalaisten arktisten retkikuntien miehet kaatuivat keripukkiin, kun taas hantit ja nenet sitelivät samoilla leveysasteilla vuosituhansia täysin terveinä? Vastaus piilee siinä, mitä venäläiset kronikkakirjoittajat kutsuivat inholla, kalansyöjät. Kala, jota hanti syö, on sellaista, että kaupunkilainen haistaisi sen ja heittäisi roskiin. Se tuoksuu pistävästi, liha on tummaa ja löysää, haju on kuin kuumana päivänä männynhavujen tuoksu, mutta terävämpi ja tiiviimpi. Juuri tässä tilassa, hallitussa proteiinin ja rasvan hajoamisessa, kalaan kukkii B-ryhmän vitamiineja, jotka keittämisessä yksinkertaisesti haihtuvat. Ei vihanneksia, ei hedelmiä, ei yhtäkään aurinkoista talvipäivää, eikä silti keripukkia.
1: Tällä keittiöllä on myös pelottava puolensa. Käymisen aikana lihaan kertyy ruumiin myrkkyjä, kadaveriinia ja putressiinia. Kopalhen, tsuktsien ja ganasaanien vastaava tuote on virallisesti luokiteltu hengenvaaralliseksi ulkopuolisille. Pieni pala voi kaataa aikuisen ihmisen viikoksi vuoteeseen. Pohjoisen kansojen ihmiset itse saavat näitä aineita jo elämänsä ensimmäisistä kuukausista lähtien kirjaimellisesti kalapalasesta tuttipullon sijaan. Mikrobisto muotoutuu sukupolvien kuluessa. Antropologit kutsuvat tätä haaskansyöjän immuniteetiksi ja sanovat sen ilman ironiaa.
0: Tänä päivänä biokemistit purkavat pohjoisia reseptejä yhtä tarkasti kuin kypsytettyjen juustojen valmistusohjeita. Periaate on sama, maksimaalinen ravinto minimaalisten resurssien avulla. Kysymys on vain siitä, selviääkö tämä tieto nykyisen vuosisadan yli, nuoret suuntaavat kauppaan, ja heidän mukanaan häviää biokemiallinen kilpi, jota on rakennettu 1000 vuotta.
2: Tundra oli laboratorio, vain ilman valkoisia takkeja. Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigit.online.

0: Tässä se kohta, jonka useimmat ohittavat. Tämä niemi ei ole luonnon tekoa. Jokainen kivi sen alla on tuotu paikalle. 19. ja 20. vuosisadan vaihteessa mereen kasattiin lähes 800 metriä keinotekoista pengerrettä yksinomaan merenkulkua varten, jotta alukset pääsisivät kultaisen sarven lahteen. Se romanttinen tunne, kun kävelee meren yli kohti majakkaa, on pelkkä sivutuote insinöörien laskelmista. He ajattelivat laivoja. Mutta syntyy maailmanloppu.
1: Valkoinen torni nousi tänne vuonna 1910. Kahdeksankulmainen perusta, pyöreä kivipilari, hieman yli 11 metriä korkea. Siitä lähtien se ei ole juuri muuttunut. Sama muuraus, samat ikkuna-aukot. Katsokaa, se seisoo pienellä keinotekoisella saarekkeella, erillään penkereestä, kuin piste lauseen lopussa.

0: Majakan valo näkyy noin 12 meripenin kulman päähän, Japanin mereltä saapuville tankkereille se on Vladivostokin, Venäjän Tyynenmeren portin, ensimmäinen tervehdys. Laivat sen huomaavat. Hyttien matkustajat tuskin koskaan. Majakka on nimetty kapteeni Mikhail Tokarevski mukaan Ruotsi, joka mittasi nämä vedet. Hiljainen työ. Sukunimi kartalla on kestänyt kaiken.
1: Talvella, kun jää nousee, larkahylkeet, Japanin meren rannikkosinetit, asettuvat penkereen kiville. Ne makaavat parinkymmenen metrin päässä ihmisistä, torkkuvat, vilkuilevat. Kävelet kohti majakkaa, ja vieressäsi on jotain elävää, lämmintä, täysin villiä. Tämä ohut keinotekoinen lanka meren yli kantaa sekä merenkulkijoita että haaveilijoita jo yli 100 vuotta.
2: Tämä on yksi 100 tarinasta. Loput löytyvät täältä moigit.online.

0: Tässä on ainoa 7 maailman ihmeestä, joka ei ole kadonnut. Mutta on siinä paradoksinsa, se, mitä nyt näet, ei enää ole aivan sama kuin se, jonka rakentajat pystyttivät 4,5 tuhatta vuotta sitten.
1: Keopsin pyramidin alkuperäinen korkeus oli noin 146 metriä. Verhous oli sileää valkoista kalkkikiveä, joka auringonvalossa muuttui pyramidin sokeaisevaksi majakkaksi autiomaassa. Nyt huippu on matalampi ja verhous on kadonnut. Aika ja ihmiset purkivat sen rakennusmateriaaliksi. Sisällä on noin 2,3 miljoonaa lohkoa. Yksittäiset kivet ylemmissä rakenteissa painavat kymmeniä tonneja. Silti pyramidin sivut on suunnattu lähes täsmälleen ilmansuuntien mukaan, ilman kompassia, ilman mittauslaitteita. Miten egyptiläiset saavuttivat tällaisen tarkkuuden, on edelleen tieteellisen väittelyn aihe.
2: Vuonna 2017 Tsannin pyramidi valaistiin läpi kosmisilla hiukkasilla. Myonitomografia paljasti suuren käytävän yläpuolelta piilotetun onkalon. Onko kyse kuormitusta jadaa, jakavasta tilasta vai tuntemattomasta kammiosta, on toistaiseksi siis sen avoin kysymys. Gizan kompleksi rakennettiin yhtenäiseksi hautausmaisemaksi. 3 pääpyramidia, pienet satelliittipyramidit, laaksotemppelit, haudat. Ei yksittäisiä monumentteja, harkittu kokonaisuus. Se, mikä on selvinnyt 45 vuosisadan läpi, on nyt suojattu tiukemmin kuin koskaan, ja tutkimus jatkuu menetelmillä, joita egyptiläiset eivät olisi voineet kuvitellakaan. Teemme tarinoita lähteiden pohjalta, ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigit.online.

0: Tässä on paradoksi. Paikkaa kutsutaan mamuttien hautausmaaksi, mutta se olikin teurastama. Bereljohin hautausmaa Indikirkajoen sivujoella luettiin pitkään luonnolliseksi ansaksi. Lauma vajosi suohon, jäätyy, siinä kaikki. Mutta vuonna 2024 tutkijat vahvistivat lopullisesti. Luut sinne toivat ihmiset. Tarkoituksella. Yhä uudelleen, 200 tai 400 vuoden välein, he palasivat samaan paikkaan kuin kausiluonteiselle työvuorolle. Yläpaleoliittisia metsästäjiä ja jo silloin vuorotyötä. Siperiaa, ymmärrättekö?
1: Metsästettiin muuten ei lihan vaan syöksyhampaiden takia. Syöksyhammas oli strateginen raaka-aine, siitä tehtiin pitkiä kärkiä, aikakauden tärkeintä asetta. Jotta syöksyhampaan sai kallon sisältä irti, pehmeät kudokset piti ensin hajottaa. Ja tässä ikiroutu toimi teknologiana, kallot ladottiin suistoisen jokiuoman pohjaan, jossa mikrobit tekivät raskaan esityön. Esihistoriallinen maserointiasema. Planeetan suurin pakastin sijaitsee juuri täällä, koska ikiroutu ulottuu satoja metrejä syvyyteen ja pysyy jäässä kymmeniä tuhansia vuosia. Joet Kolyma, Indikirka, Berjotsovka syövyttävät rantoja ja leikkaavat jäätyneitä kerroksia kuin kakkua. Juuri sieltä vuonna 900 metsästäjä Tarabukin löysi mamuttia, jolla oli tallella turkki, iho ja mahan sisältö, ja Kolymasta tuli koko maailmantieteen mamuttien maa.
0: Nyt tämä pakastin sulaa. Rannat sortuvat, löytöjä tulee yhä enemmän, mutta orgaaninen aines hajoaa ilmassa muutamassa vuodessa. Planeetta avaa arkistoaan ja tuhoaa sitä samaan aikaan. Tämä tarina syntyy yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moikit.online.

0: kuvittele tavallinen työpäivä. Miehet kaivavat kuoppaa vesisäiliötä varten. Tylsintä hommaa, mitä keksiä voi. Sitten lapio putoaa tyhjyyteen. Alla ei ole kaivoa. Siellä on portaat, jotka joku on hakannut kallioon. Kukaan ei tiedä kuka eikä milloin. Näin Maltalla, Paolan kaupungin laidalla, avautui 1902 H.A.L. Safflienin hypogeu. Se on maanalainen temppeli ja hautakammio, veistetty kalkkikiveen tuhansia vuosia aiemmin. Suomalainen tietää, millaista on seistä kallion päällä. Tässä kallion sisään on tehty kokonainen maailma. Kerroksia on 3, yksi toisensa alla.
1: Kaivaukset aloitti pappi ja harrastelija-arkeologi Manuel Macri. Yli 3 vuotta hän laskeutui maan alle. Hän piirsi katossa kiemurtelevia kierteitä ja laati kerrosten pohjakarttoja. Sitten hänet lähetettiin lähetystyöhön Tunisiaan ja siellä hän yllättäen kuoli. Hänen raporttinsa ja kenttämuistiinpanonsa ovat yhä kadoksissa. Mitä hän näki ensimmäisenä, sitä ei voi enää tarkistaa. Työn jatkoi toinen maltalainen tutkija, Themistocles Tsammit. Hänen raporttinsa ovat tieteellinen pohja sille, mitä paikasta tänään tiedetään. Ja onni oli myös koko löydön ehto. Työmiehet olisivat voineet vain ajaa kaivinkoneella yli. He osuivat kohtaan, jossa ohuen maakerroksen alla alkoi portaikko eikä umpikallio. Keskimmäisessä kerroksessa on huone, jota kutsutaan oraakkelihuoneeksi. Seinässä on pieni syvennys ihmisen pään korkeudella. Kun siihen puhuu, ääni leviää kaikkiin viereisiin saleihin matalana, huminaa muistuttavana kaikuna. Legendan mukaan täällä papitar lausui ennustuksia ja matala ääni vastasi maan alta. Se on hieno tarina oppaan suuhun. Todiste se ei ole. Mitään kirjallista tietoa oraakkelirituaalista ei ole säilynyt. Huoneen nimen keksittiin vasta nykyaikana.

0: mitattua tietoa on toisenlaista. 2004 oraakkelihuoneessa työskenteli ääntä tutkiva ryhmä. Mittarit näyttivät kaksoisresonanssin, noin 70 Hz ja noin 114 Hz. Miehen ääni, joka osuu tälle alueelle, saa huoneen värähtelemään itsestään ilman mitään vahvistusta. Siitä alkavat kiistat. Osa tutkijoista kirjoittaa varovasti, että rakentajat saattoivat huomioida akustiikan tahallaan. Tällaisen muotoista kammiota ei hakata sattumalta. Toiset sanovat, että tämä on jälkiviisautta. Kallion hakattu ontelo antaa lähes aina jonkin resonanssin, ja osuma miehen puheäänen taajuuteen ei välttämättä ole suunnitelma. Netissä kierrätetään myös väitettä, että resonanssi vaikuttaisi mielialaan ja myötätuntoon. Se on kiinnostava hypoteesi yhdestä tutkimuksesta. Vakiintunut tulos se ei ole, eikä se ole vielä läpäissyt tiukkaa tarkastelua. Löytöjen joukossa on savinen hahmo, pyöreä nukkuva nainen, joka makaa kyljellään pienellä vuoteella. Häntä sanotaan nukkuvaksi naiseksi. Vartalossa on jäljellä punaisen okran jälkiä, kasvot ovat rauhalliset ja asento on aivan arkinen. Hänet on kuin yllätetty unesta. Nyt hahmo on Vallettan kansallisessa arkeologisessa museossa. Se on ehkä Maltan esihistorian tunnetuin esine. Hypogeumista löytyy myös jotain, mikä saa unohtamaan turistilegendat, luita. Arvioiden mukaan täällä lepäsi useiden tuhansien ihmisten jäännökset. Puhutaan noin 7000. Osa luista hävisi jo kaivausten alkuvaiheessa. Osaa kaloista tutkivat vielä vuosisadan alussa antropologit. He etsivät vahvistusta teorioille erityisestä rodusta, jolla olisi ollut pitkänomaiset kallot. Tiede on jo aikaa sitten hylännyt ajatuksen. Se oli mittausvirhe ja ennakkoluuloista tulkintaa.
1: Nykyään hypogeumiin päästetään päivässä vain muutama kymmenen ihmistä ja ryhmissä on tunnissa vain pieni joukko. Liika hengitys ja lämpö tuhoaisivat hauraan sisäilman, josta maalausten säilyminen riippuu. 1990 ja 2000 välisenä aikana kohde oli kokonaan suljettu entisöintiä ja ilmastonhallintaa varten. Käynti on varattava viikkoja etukäteen. Jonoa voi pitää pelkkänä museobyrokratiana. Ajattele kuitenkin toisin.
2: 5000 vuotta kivi säilytti hiljaisuuden ja pimeyden. Juuri ne säästivät kierteet katossa ja hauraat luut. Eivät sisäänkä ynnin ihmisjoukot. Tiukka raja ei ole este uteliaille. Se on ainoa syy, miksi hypogeumissa on vielä tuhannenkin vuoden päästä jotain nähtävää.
1: Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigid.online. Vastaukset ja kartta moigid.online.

0: Tässä se kohta, jonka useimmat ohittavat. Saveen jääneet urat kestävät 3–4 vuotta. Eli juuri nyt, katsoessasi näitä jälkiä, katsot todennäköisesti 2 tai 3 vuoden takaista tapahtumaa. Kivi on jo kauan sitten pysähtynyt paikoilleen. Se on odottanut sinua. Racetrack Playa on kuivunut järvenpohja Death Valleyssa, Yhdysvalloissa. Tasainen kuin pöytälevy. Ja tällä pöydällä satoja kiloja painavat lohkareet liikkuvat itsekseen, ilman käsiä, ilman köysiä, ilman silminnäkijöitä. Jäljet kulkevat kaarissa ja siksakeissa, välillä ne risteävät terävässä kulmassa, kuin kivet olisivat sopineet kohtaamisesta.
1: Vuoteen 2013 asti kukaan ihminen ei ollut nähnyt liikettä omin silmin. Tutkijat pystyttivät paaluja lohkareiden viereen, palasivat vuoden päästä ja löysivät saman kiven uudelta paikalta pitkine urineen takana, paalujen seisoessa hiljaa vanhoilla sijoillaan. Eräs geologi kirjoitti päiväkirjaansa, että kivet tuntuvat tarkoituksella valitsevan hetken, jolloin paikalla ei ole ketään. Vastaus löytyi lopulta, 162 lohkaretta varustettiin GPS-laitteilla ja sitten odotettiin. Tarvitaan ohut vesikerros saven pinnalle. Yöpakkanen jäädyttää sen 3–6 millimetriä paksuksi jääksi. Sitten tulee tuuli. Valtavat mutta hauraat jäälevyt painavat kivien kylkiä ja kirjaimellisesti hinaavat niitä 2 tai 5 metriä minuutissa. Paljaalle silmälle se on lähes näkymätöntä. Sitten jää sulaa, vesi haihtuu ja jäljelle jää kuiva, halkeillut savi ja sen jälki.
2: Kaikki se, mikä näytti mystiseltä, olikin 3 millimetrin jäätä ja sopivaa tuulta. Luonto ei tarvitse erikoistehosteita, riittää, että me lähdemme kotiin hieman etuajassa. Tämä on yksi 100 tarinasta. Loput löytyvät täältä Moigid Peast Online.

0: Oletko koskaan miettinyt, mitä tässä maalauksessa oikeastaan näkyy? Ei yötaivasta yleensä, vaan tietty taivas tietyn paikan yläpuolella, tiettynä yönä.
1: Van Gogh maalasi tähtiöisen yön kesäkuussa vuonna 1889 Saint-Paul-de-Mausolessa, psykiatrisessa sairaalassa lähellä Saint-Rémy-de-Provencea. Näkymä avautui hänen huoneensa itäisestä.

0: ikkunasta. Hän kuvaili tätä taivasta kirjeissä veljelleen Theolle, kukkulat, aamunkoitto, kirkas aamutähti horisontin yllä. 21. vuosisadalla tähtitieteilijät vertasivat päivämääriä, ikkunan suuntaa ja taivaan karttaa ja vahvistivat, se tähti kukkuloiden yläpuolella, Sipressin oikealla puolella, on Venus. Tietty planeetta, tiettynä toukokuisena aamuna. Mutta siitä eteenpäin tulee vielä kiinnostavampaa. Vuonna 2006 fyysikkojen ryhmä vertasi maalauksen taivaan pyörteitä turbulenssien matemaattisiin malleihin. Maalausjälkien tiheys, mittakaava ja rytmi, kaikki täsmäsi kaoottisen kaasun liikettä kuvaaviin yhtälöihin. Taiteilija, jolla ei ollut fysiikan koulutusta ja joka eli tuolloin hoidossa, kuvasi intuitiivisesti yhden liikkeen monimutkaisimmista muodoista, sellaisen, jonka tiede oli vasta alkanut hahmottaa.
1: Maalauksen alalaidan kylä ei muuten ole se, jonka Van Gogh ikkunastaan näki. Hän lisäsi siihen tyypillisen hollantilaisen kirkonkärjen, kirjoitti pohjoisen lapsuutensa eteläiseen maisemaan. Hän itse piti teosta epäonnistumisena, liian kaukana luonnosta, liian fantasiamaisena. Maalaus ei myynyt hänen elinaikanaan. Vuodesta 1941 se on ripustettuna New Yorkin MoMA-museoon, ja juuri sen vuoksi sinne saapuu tuhansia ihmisiä joka päivä. Entinen sairaala Saint-Rémyn lähellä toimii yhä ja ottaa vastaan sekä potilaita että taiteen pyhiin vaeltajia. Se ikkuna on siellä edelleen nähtävissä. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.

0: Kuvittele, istut takapenkillä, selaat puhelinta, tie mutkittelee ja 20 minuutin kuluttua lukeminen ei enää onnistu. Alkaa pahoittaa mieltä. Vieressä, ratissa, toinen ihminen ajaa samat mutkat täysin rauhallisena ja voi hyvin. Mikä ero? Vastaus piilee arvoituksessa, jonka tutkijat ratkaisivat vasta 70-luvulla, ja se vastaus on hieman outo. Aivojesi on pakko ennakoida kaikkea. Ne laskevat joka sekunti, mitä signaaleja aisteelta pitäisi tulla, ja vertaavat ennustetta siihen, mitä oikeasti saapuu. Silmät, korvat, lihakset, sisäkorvan tasapainoelin, kaikki syöttävät tietoa, ja aivot kokoavat niistä yhtenäisen kuvan. Kun kuva täsmää, kaikki on hyvin. Mutta heti kun signaalit ristiriitaistuvat, aivot alkavat panikoida. Autossa käy juuri niin. Sisäkorvan tasapainoelin, pieni gyroskooppi, 3 nestettä täynnä olevaa kaarimaista kanavaa, raportoi rehellisesti, liikumme, kiihdytämme, käännymme. Mutta matkustajan silmät, jotka tuijottavat puhelimen näyttöä tai etuistuimen selkänojaa, sanovat jotain aivan muuta, seisomme paikoillaan. 2 aistia antavat toisensa poissulkevia tietoja ja aivot hämmentyvät.
1: Tässä kohtaa tulee kiinnostavin osa. Vuonna 1977 neurobiologi Michael Treisman esitti teorian, joka selittää, miksi pahoinvointi ylipäätään kuuluu matkapahoinvointiin. Evoluution näkökulmasta Treisman sanoo, että tällainen ristiriita näön ja tasapainoelimen välillä saattoi tarkoittaa vain yhtä asiaa, neurotoksista myrkytystä. Miljoonia vuosia ennen laivojen ja autojen keksimistä ainoa tilanne, jossa aivot saivat tällaisen signaalikonfliktin, oli se, kun ihminen oli syönyt jotain myrkyllistä. Hallusinogeeniset sienet, myrkylliset marjat, ne vääristivät havaintoa juuri tällä tavalla. Ja aivot kehittivät yksinkertaisen suojarefleksin, jos signaalit eivät täsmää, oksennetaan kaikki syöty välittömästi ulos. Matkapahoinvointi on muinainen refleksi, joka toimi tunnollisesti olosuhteissa, joita varten sitä ei koskaan kehitetty. Noin 1/3 ihmisistä kärsii pahasta matkapahoinvoinnista, vielä 1/3 kohtalaisesti. Lapset ovat erityisen alttiita, huippu osuu 3 ja 12 ikävuoden välille. Alle 2-vuotiaat harvoin kärsivät matkapahoinvoinnista, todennäköisesti siksi, että heidän tasapainoelimensä

0: Äänensä ei ole vielä tarpeeksi kehittynyt aiheuttamaan täysimittaista konfliktia muiden aistien kanssa. Entä kuljettaja? Kuljettaja tietää etukäteen. Hänen aivonsa saavat tietoa paitsi aisteilta myös ratista. Rattia käännetään vasemmalle hieman ennen kuin käännöksen tunne saapuu. Aivot rakentavat ennusteen ja todellinen liike vastaa odotettua täsmälleen. Ei konfliktia, ei paniikkia. Juuri siksi auttaa myös siirtyä etuistuimelle ja katsoa tietä, ei siksi, että siellä heiluisi vähemmän, vaan siksi, että silmät ja tasapainoelin alkavat puhua samaa kieltä.
1: Tällä tarinalla on yllättävä jatko. Itseohjautuvien autojen insinöörit törmäsivät todelliseen pähkinään. Autossa ilman kuljettajaa kaikki matkustajat istuvat nimenomaan matkustajina. Kukaan ei ennakoi liikkeitä. Tutkimukset osoittavat, että itseohjautuvissa autoissa matkapahoinvointi on huomattavasti yleisempää kuin tavallisissa, ja yhtiöt suunnittelevat istuinjärjestelyjä kokonaan uudelleen palauttaakseen aivoille edes jonkinlaisen ennakoitavuuden. Yksi ehdotus on taata jokaiselle matkustajalle mahdollisimman laaja näkymä eteenpäin, kuten kuljettajalla. Insinöörit ovat muuten jo löytäneet keinon sovittaa silmät ja tasapainoelin yhteen. iPhoneihin on ilmestynyt erityinen matkapahoinvointia vastaan kehitetty toiminto. Näytön reunoilla kelluu pieniä pisteitä, jotka liikkuvat auton mukana, eivät puhelimen. Auto kallistuu, pisteet kallistuvat. Silmät näkevät liikkeen, sisäkorva tuntee sen, tiedot täsmäävät ja aivot huokaisevat, ketään ei ole myrkytty. Vastaavia ratkaisuja kokeilevat myös muut puhelinvalmistajat. Joten kun seuraavan kerran alkaa pahoittaa takapenkillä, muista, aivosi ovat sillä hetkellä vilpittömästi vakuuttuneita siitä, että sinut on myrkytty. Ne vain tekevät työtään, työtä, jota ne ovat tehneet jo useita miljoonia vuosia. Maailma vain muuttui, mutta refleksi ei pysynyt perässä. Teemme tarinoita lähteiden pohjalta, ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät, moikit.online.

0: kuvittele leipomo myöhään illalla. Hyllyllä on vielä sämpylöitä ja limppuja, aamulla leivottuja, aivan syömäkelpoisia. Ne näyttävät yhä lämpimiltä. Tunnin päästä ne viedään kaatopaikalle. Leipomon omistaja ei ole ahne eikä tyhmä. Hänelle ruuan antaminen pois tulee vain kirjaimellisesti kalliimmaksi kuin sen heittäminen roskiin. Ajattele sitä hetkeä, hylly on täynnä ruokaa ja järkevin ratkaisu on roskis.
1: Kuulostaa järjettömältä. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO laskee, että maailmassa menee joka vuosi hukkaan tai roskiin noin kolmannes kaikesta tuotetusta ruoasta. Venäjällä kauppa hävittää jopa viidenneksen tavarasta, jonka voisi aivan hyvin syödä. Tässä kohtaa mukaan tulevat vapaaehtoiset. Pietarissa toimii liike nimeltä Otam Darom Jedu, suomeksi annan ruoan ilmaiseksi. Siinä on mukana kymmeniä tuhansia ihmisiä, ei siis muutamia. Iltaisin he ajavat leipomoille, torille ja pieniin kauppoihin. He hakevat sen, mikä muuten päätyisi roskikseen, ja vievät sen niille, jotka tarvitsevat ruokaa, tai ihan vain haluavat sitä. Rahaa ei liiku. On vain lista paikoista ja aikataulu, jonka osallistujat ovat itse tehneet.
2: Voisi luulla, että kauppiasta vain laiskottaa paperityö. Syy on vakavampi. Venäjän lain mukaan tavaran ilmainen luovutus rinnastetaan myyntiin. Siitä pitää maksaa arvonlisävero, ikään kuin leipä olisi oikeasti myyty. Miksei yrittäjä sitten anna leipää pois ja unohda veroa? Koska verottajan silmissä lahja maksaa täsmälleen saman kuin myynti. Ero on vain se, ettei tule tuloa, jolla veron voisi kattaa.
1: Siksi ruoan pelastajiksi Venäjällä nousivat ensin vapaaehtoiset, eivät kaupat. He eivät ota ruokaa ostoksena eivätkä yrityksen lahjoituksena. He ottavat sen vastaan kädestä käteen, illalla, takaovella. Laki miettii vielä, miten hyväntekeväisyys lasketaan. Sillä välin työn tekevät ihmiset, joilla on

0: Reppu selässä.
1: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.

0: Milloin viimeksi ajattelit, kuka sytytti kaupungin valot? Ei kytkintä, ei automaattia, ei relettä. Ihminen. Tikapuu tolalla, laukku toisella, kosteassa Pietarin illassa, yksin pimeyttä vastaan, joka valtasi kadut joka ikinen ilta uudestaan. Tänään elät hänen vuoronsa. Auringonlaskusta aamunkoittoon. Yksi päivä lyhdynsytyttäjän elämästä.
1: No niin. Myöhäinen ilta, eläkkeen vuosisadan loppu, 1800-luvun loppu. Astut ulos kopista, matala, kerosiinin ja kosteuden läpitunkema. Sauva oikeassa kädessä, pitkä, puinen, koukku päässä. Olalla laukku, siellä pihdit, veitsi, sieni, mitta, harja ja pieni käsilyhty. Selässä ruukku. Painava. Täysi. Syyskuun Pietari tuoksuu nevalta ja märältä katukivelle. Taivas kattojen yllä ei ole vielä täysin pimeä, tuollainen tuhkanharmaa hämärä, jossa varjot ovat jo ilmestyneet, mutta ääriviivat vielä näkyvät. Tämä on sinun työaikasi. Juuri nyt, ennen kuin pimeys on täydellinen, sinun on ehdittävä. Alueellasi on 9 lyhtyä. Tasan 9, sen verran kaupungin rekisteri antaa yhdelle sytyttäjälle. 9 pistettä reitillä, jotka osaat ulkoa, täällä kuja kapenee hieman, täällä kivi on lohkeillut, täällä sadetta seuraava läpäkkö. Kaupungin tunnet et karttana, vaan jalkapohjien tuntumana. Astut ensimmäisen luo. Se on kuusikulmainen kaasulyhty, raskas, valurautainen, kylmä kämmenessä. Sauvan koukulla nostat luukun auki. Sisällä poltin, kaasun haju, hieman makea, tuskin huomattava. Sytytät. Liekki leimahtaa hiljaisella pamauksella, tee ja lyhty syttyy. Suljet luukun. Jatkat matkaa. Toinen. Kolmas. Palavat. Neljäs ei syty. Sydän on rasvoittunut, tai lasi noessa, tai poltin hieman vinossa. Otat esiin sienen, harjan, veitsen. Nokea lasissa niin paksulti, että sormella vetäessä jää valkoinen juova. Puhdistat. Sytytät uudelleen. Palaa. Tässä kannattaa pysähtyä hetkeksi, sillä juuri tuo neljäs lyhty selittää, miksi lyhdynsytyttäjä ei koskaan ollut vain mies tulen kanssa. Vuonna 1723 Pietarin pääkaduilla paloi 595 lyhtyä. Ja niitä hoiti 64 sytyttäjää. 64 ihmistä koko silloisen iltakaupungin edestä. Laske itse, lähes 9 lyhtyä per mies. Ja joka ilta, poikkeuksetta, pimeys kun ei tunne vapaapäiviä. Ensimmäiset lyhdyt olivat öljylyhtyjä, matalia, poikkitangolla, johon tikapuut nojattiin. Sytyttäjä kiipesi ylös, avasi luukun, kaatoi öljyä maljaan, säätää sydämen, sytytti. Myöhemmin kerosiini korvasi öljyn, hieman kätevämpi, hieman kirkkaampi, hieman vähemmän härskin rasvan hajua. Ja vuonna

0: 1819 Pietarissa syttyivät ensimmäiset kaasulyhdyt ja ammatti otti askeleen, joka samalla alkoi murentaa sitä itseään. Kaasu antoi enemmän valoa, mutta se vaati ymmärrystä. Nyt piti tuntea polttimet, aistia paine, huomata pienikin vuotohaju. Kiertävästä valonsytyttäjästä tuli jotain putkimiehen ja vaarallisen kohteen yövartijan välimuotoa. Siksi tähän työhön otettiin usein entisiä sotilaita, rivimiehiä, eläkkeelle jääneitä. Ihmisiä, joilla oli kuria. Ihmisiä, jotka eivät hätkähdä pimeässä. Mutta takaisin vuoroosi. 5., 6., 7. palavat. 8. tarvitaan tikapuut, lyhty on korkealla, sauva ei yllä luukkuun oikeassa kulmassa, pitää kiivetä. Nosta tikapuut, kiipeät. Korkeudesta näkyy jo sytytetyt 8 keltaista pistettä kosteassa ilmassa, sumun hämärtäminä. Pietari rakastaa sumua. Sumu muuttaa jokaisen lyhdyn pieneksi taivaankappaleeksi, palloksi, ei pisteeksi. Kaunista. Vaikket sitä juuri nyt ajattele, koska kädet palelevat. 9. päivän viimeinen. Sytytetty. Siinä kaikki. Nyt takaisin koppiin. Mutta ei nukkumaan, pitää kirjata päiväkirjaan, mitkä lyhdyt paloivat huonosti, missä lasit olivat liian nokiset, missä sydän pitää vaihtaa aamulla. Sillä aamulla tulet uudestaan sammuttamaan. Sama reitti käänteisessä järjestyksessä. Tämä rytmi sytyttää ja sammuttaa, on koko sinun elämäsi.
1: Juuri tämä lienee se, mitä 1800-luvun kaupunkimielikuvitus tunsi kaikkein voimakkaimmin. Lyhdynsytyttäjä on ihminen, joka pitää kaupunkia rajalla. Turvallisen valon ja mahdollisen onnettomuuden välissä. Elämiseen kelpaavan kadun ja sen mastuuden välissä, johon Pietari ilman häntä olisi heti vajonnut. Jo Pietari Suuri, saari, joka perusti kaupungin, otti tämän valaistuksen käyttöön ei kauneuden vuoksi vaan siksi, että yökaupunki ylipäätään kelpaisi elämiseen. Valo, valvonta ja järjestys olivat silloin osa samaa hanketta, samaa ajatusta. Ja lyhdynsytyttäjä oli tämän hankkeen elävä koneisto. Joka ikinen ilta. Pietarin yö on pitkä. Etenkin syksyllä. Torkut, puoliksi valveilla, vaatteet päällä, sillä kello 3 pitää nousta ja kiertää alue, palavatko kaikki. Osa sammuu tuulesta, osa huonosta kaasusta, osa ihan vain niin kuin kaikki tässä kaupungissa sammuu, arvaamattomasti, ilman selitystä. Kello 3 yöllä. Katukivi märkä, lyhdyt heijastuvat siitä alhaalta, väreileviä keltaisia raitoja. Niin hiljaista, että kuulee nevalla jonkin proomun huminan kaukana. Yksi lyhty kulmassa on sammunut, sytytät uudestaan. Kierros vie 1/2 tuntia. Palaat. Vielä hieman unta. Aamunkoitto, harmaa, pietarilainen, ilman juhlallisuutta. Astut ulos taas. Nyt vastakkaiseen suuntaan, koukulla avaat luukut, suljet kaasun, suljet luukun. Ensimmäinen, sammunut. Toinen. Kolmas. Ja niin edelleen 9. asti. Päivä on alkanut. Kaupunki ei tarvitse sinua ennen iltaa. Tältä vuoro näytti, yhä uudestaan, 365 kertaa vuodessa, vuodesta toiseen. Ja tässä yksi yksityiskohta, jota en väsy kääntelemään mielessäni, öljylyhdyt Leningradin, Pietarin neuvostoaikaisen nimen, laitamilla säilyivät 1930-luvulle asti. Se tarkoittaa, että jossain vuonna 32 tai 3 yhä käveli mies ruukku ja tikapuut mukanaan, kun parin korttelin päässä paloivat jo sähkölamput. Kaksi aikakautta samassa kaupungissa, kaksi maailmaa kadun yli. Ja kerran, viimeisen kerran, joku sammutti viimeisen öljylyhdyn. Ei juhlallisesti. Ei puheella. Sulki vain kaasun, sulki luukun, kirjasi päiväkirjaan. Ja lähti kotiin. Hänen jälkeensä tuli sähkömies kytkimineen.
0: Nykyään Pietarissa seisoo muistomerkki lyhdynsytyttäjälle muistutuksena ammatista, joka ei kadonnut siksi, että siitä tuli tarpeeton, vaan koska sen työn otti hoitaakseen johtoverkko. Ja jossain kaupungin historiallisilla kulmilla palaa yhä kaasuvalo, entisöity, huolella säilytetty. Ei museoesine lasin takana, vaan

0: elävä liekki kadulla. Pysähdy tällaisen lyhdyn kohdalle illalla. Laita kämmen valurautaa vasten, se on lämmin. Melkein elävä. Jossain siinä lämmössä on yhä tallella muisto kädestä, joka sytytti sen ensimmäisenä. Tämän tarinan sinulle kertoivat Oh My Kid-projektin äänet. Sieltä voi tilata äänikierroksen mistä tahansa paikasta maailmassa, vaikka omalta kotiseudulta, vaikka temppelistä hotellin takana Sri Lankalla. Ja mistä tahansa esineestä, ilmiöstä tai tarinasta. Ja lapselle samasta aiheesta kerrotaan erikseen lapsen kielellä.
1: Mistäs kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi? Moigit.online

0: Astut bussiin ja se alkaa laskeutua viistoa tunnelia pitkin. Sitten vastaan tulee liikennemerkki. Risteys. Kyltti, Kabernetin katu. Olet maan alla, jopa 80 metriä syvällä, ja tämä on oikea kaupunki. Asukkaiden sijaan täällä on pulloja. Talonumeroiden sijaan on rypälelajikkeita, Sauvignon, Feteas, Alicote, Dionis. Katuja on yhteensä 120 kilometriä. Paikka on nimeltään Krikova. Se on Moldovassa, 15 kilometrin päässä Siinusta pohjoiseen. Ja ensimmäinen asia, joka kannattaa ymmärtää, tätä labyrinttia ei kaivettu viinin vuoksi. Se kaivettiin kiven vuoksi.
1: Krikovan alla on kalkkikiveä. Se on pehmeää ja vaaleaa, sitä voi sahata tavallisella sahalla, ja ilmassa se kovettuu. Erinomaista rakennusmateriaalia. Kiveä otettiin täältä jo 15 vuosisadalla, ja otettiin pitkään. Suuri osa Siinusta on rakennettu siitä, mitä Krikovan alta on nostettu. Kaupunki ylhäällä kasvoi siis juuri sen verran, kuin maa alhaalla tyhjeni. Tyhjyys ei ollut tavoite. Se oli jälki. Sitten joku katsoi hylättyjä käytäviä ja ajatteli, hetkinen, täällähän on viileää ympäri vuoden.
0: Pysähdytään tähän. Miksi maan alla on aina sama lämpötila? Helposti luulee, että siellä on kylmää, koska aurinko ei yllä sinne. Mutta jos kyse olisi vain auringosta, talvella alhaalla paukkuisi pakkanen. Aurinkoa on silloin vielä vähemmän. Krikovassa on kuitenkin tammikuussa ja heinäkuussa noin 12 astetta lämmintä. Selitys on kivikerroksessa. 40, 60, 80 metriä kalkkikiveä pään päällä toimii kuin valtava vauhtipyörä. Se lämpenee ja jäähtyy niin hitaasti, etteivät kesän helle ja talven pakkanen ehdi perille asti. Kivi sammuttaa ne. Lämpöaalto kulkee niin syvälle kuukausia, ja perille tullessaan se on lähes tasainen. Lisäksi kivi on huokoista. Se imee ylimääräisen kosteuden ja luovuttaa sen takaisin, kun on kuivaa. Ilmankosteus pysyy alle 98%. Korkki ei kuivu, eikä viini haihdu sen läpi. Luonnon jääkaappi, jota kukaan ei ole kytkenyt päälle. Ensimmäinen kuohuviini tehtiin täällä perinteisellä ranskalaisella menetelmällä vuonna 1952. Silloin vanhat louhokset muutettiin viinitilaksi. Hommaa veti moldovalainen viinintekijä Petru Ungureanu. Kolkat, joissa ennen seisoivat kivikärryt ja lojui louhittu kivi, täyttyivät pullopinoista. Nykyään noin 80-120 kilometristä on viinin käytössä.
1: Kaksi vuotta myöhemmin Krikovaan syntyi kokoelma. Ja tässä tarina tekee käänteen, jota ei odottaisi hiljaiselta kellarilta. Vuonna 1954 tänne tuotiin Moskovasta toisen maailmansodan sotasaalista. Mukana oli pulloja Hermann Göringin yksityisestä kokoelmasta. Moldovan maan alle päätyi siis se, mikä oli säilynyt jonkun toisen kellarista. Kokoelman kuuluisin pullo on Pääsiäis-Jerusalem, tapettu 1902.

0: Se on yli 120 vuotta vanha ja se makaa pimeässä, jossa on yhä samat 12 astetta. Koko kokoelmassa on noin 1 250 000 pulloa. Pimeys muuten ei ole koristetta. Valo pilaa viinin. Se käynnistää reaktioita, joiden takia lasiin tulee märän pahvin ja keitetyn kaalin sävy. Viinintekijät puhuvat valosairaudesta ja siksi pullot tehdään tummasta lasista. Maan alla ongelma poistuu itsestään. Viini kypsyy sillä välin ilman happea. Hapot, alkoholit ja parkit järjestyvät hitaasti uudelleen ja karkeasta tulee pehmeää. Mitä tasaisempi lämpötila, sitä ennustettavampaa muutos on. 5 tai 10 asteen heilahdukset heittelevät pullon sisältöä edestakaisin, työntävät korkkia ja vanhentavat viiniä nykäyksin. Krikova ei anna sen tapahtua. Vieraita tänne on viety jo kauan. Arvovieraille annetaan tapana oma nimikkolokero ja oma varasto. Nimikilpiä roikkuu seinillä kokonaisina riveinä. Juri Gagarinista kerrotaan, että hän meni labyrinttiin ja tuli ulos vasta vuorokauden kuluttua. Se on legenda, jota oppaat rakastavat, ja legendana siihen kannattaa suhtautua. Mutta se kuvaa hyvin mittakaavaa.
1: Ylhäällä on Chisinau, tehty Krikovan kalkkikivestä. Alhaalla on tyhjyys, jonka tuo kivi jätti, ja siellä viini kasvaa hiljaa aikuiseksi. Yksi ja sama kivi antoi kaupungille seinät ja sen varjolle osoitteen. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä, moigid.online. Moigid.online.

0: Se on kalkkitufaa, travertiinia. Muinaisen järven pohjaan sen keostivat kivennäisrikkaat vedet. Samanlaista kiveä on roomalainen travertiini, josta rakennettiin Kolosseum. 18. vuosisadan lopulla kiven huomasi Katsinan palatsin arkkitehti. Hän oli tottunut työskentelemään aidon travertiinin kanssa kotimaassaan. Pudostin kivellä verhottiin palatsin eteishalli ja priorin palatsin seinä. Pian kivi huomattiin myös pääkaupungissa. Andrei Voronihin valitsi sen Katsanin katedraalin kolonnadiin, 96 korinttilaiseen pylvääseen. Marmoria ei tarvinnut tuoda kaukaa. Syy oli yksinkertainen, paikallinen kivi oli moninkertaisesti halvempaa kuin italialainen, eikä se juuri jäänyt jälkeen ulkonäössä eikä kestävyydessä. Varat olivat kuitenkin pienet. Kyse ei ollut kilometrien mittaisesta kerroksesta, vaan vaatimattomasta kivilinssistä yhden joen laaksossa. 19. vuosisadan lopulla laadukas kivi isoihin lohkareisiin oli lähes loppu. Jäljellä oli vain sitä, mikä kelpasi murskeeksi ja kalkiksi.
1: Tänään Pudostissa ei ole entisiä louhoksia. Vanhasta kiven louhinnasta on jäljellä mylly Ishora joen varrella. Se on liittovaltion tason muistomerkki ja sen viereen on avattu museopaviljonki.
0: Ja tässä on ajatus, jonka vuoksi tarina kannattaa kertoa. Katsanin katedraalin pylväät ovat seisseet yli 200 vuotta Pietarin sateessa ja lumessa. Pudostin louhokset on suljettu ikuisiksi ajoiksi. Kivi otettiin maasta vain kerran, ja se palvelee jo kolmatta vuosisataa. Se ei kelvannut pariksi vaatimattomammaksi rakennukseksi, jonka jälkeen se olisi kadonnut jäljettömiin.
1: Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigit.online.

0: Kaunis legenda on, ja siitä yleensä aloitetaan. Sen mukaan Tofun keksi Liu An, Huainanin alueen hallitsija, joka eli toisella vuosisadalla ennen ajanlaskumme alkua, joko sattumalta tai etsiessään kuolemattomuuden eliksiiriä. Tarina on hurmaava. Todisteita siitä ei ole. Historioitsijat suhtautuvat siihen kohteliaan varovasti, soijataismeriä ehkä todella valmistettiinkin jo tuolloin, ja eräästä hankauden hautareliefistä on löydetty jotain sen valmistusta muistuttavaa, mutta reliefiä tulkitaan eri tavoin, ja siitä voi väitellä loputtomiin. Sen sijaan on päivämäärä, johon voi luottaa. Vuosi 965, Kiina, kirja nimeltä King Yilu, se käännetään yleensä muotoon merkintöjä yksinkertaisesta ja ihmeellisestä, ja sen kokosi virkamies ja kirjailija Tao Ku. Tämä on maailmanhistorian ensimmäinen luotettava kirjallinen maininta Tofusta. Ja mikä tärkeää, maininta on täysin arkinen. Kirjoittaja kertoo paikallisesta virkamiehestä, kaupunginjohtajan apulaisesta nimeltä Yisu, joka oli niin köyhä, ettei voinut ostaa lampaanlihaa. Sen sijaan hän osti joka päivä torilta muutaman palan soijataismerää ja söi sitä riisin kanssa. Naapurit hymyilivät asialle ja ristivät Tofun kaupunginjohtajan apulaisen lampaanlihaksi. Lempinimi kirjattiin ylös, kirja säilyy, ja nyt, 1000 vuotta myöhemmin, tiedämme tämän vitsin ansiosta varmasti. Vuonna 965 Tofua myytiin torilla, se oli halpaa ja kaikkien tuntemaa.
1: Tarinassa astuvat seuraavaksi kuvaan luostarit. Buddhalainen käsky kieltää hengen riistämisen ja siksi Kiinan luostarikeittiö toimi vuosisatoja ilman lihaa ja kalaa ja soijasta tuli sen tärkein rakennusaine. 12. vuosisadan lopulla ja 13. vuosisadalla tämä keittiö matkasi Japaniin, sen toivat sinne Zen-munkit Eisai ja Dzogchen, jotka olivat käyneet opiskelemassa Kiinassa. Dzogchen muuten kirjoitti vuonna 1237 kokonaisen opastuksen luostarin keittäjälle, Tenzo Kykun. Siinä ruoanlaitto ei ole talousaskare, vaan hengellinen harjoitus, miten suhtautua riisiin, miten veteen, miten siihen, mikä tuntuu pieneltä. Näin syntyi Shinryri, japanilainen luostarikeittiö, jonka nimi kääntyy suunnilleen ahkeruuden ruuaksi. Siinä ei ole lihaa eikä kalaa, mutta ei myöskään sipulia tai valkosipulia, niitä pidetään liian kiihottavina meditaation valmistautuvalle. Tofu näyttäytyy siinä koko laajuudessaan, tuoreena, kuivattuna, paistettuna, ja lisäksi juba, hennoin kalvo, joka nostetaan soijamaidon pinnalta, Kiotossa se on yhä paikallinen herkku. Ja juuri tässä on kaikkein kiehtovinta. Tämän tiukan keittiön sisällä on kokonainen lajityyppi nimeltä monokiryri, jäljittelyruot. Ruokaa, joka tarkoituksella toistaa lihan tai kalan maun ja koostumuksen. Tunnetuin niistä on kanmodoki, soseutettua tofua porkkanan ja takiaisen juuren kanssa, uppopaistettuna, nimi tarkoittaa kirjaimellisesti hanhen jäljitelmä. Miksi munkit tarvitsisivat hanhea, vaikka vain teeskenneltyä? Vastaus on yksinkertainen ja hyvin inhimillinen, jotta pöytä ei olisi tylsä. Rajoitus ei poista nautintoa, se vain pakottaa etsimään sitä toista tietä. 1000 vuotta sitten tämä ymmärrettiin yhtä hyvin kuin tänäänkin.
2: Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigi.online.

0: He. Pietarin ydinkeskustassa on saari, jota ei alun perin ollut. Sen tekivät ihmiset. Nevan ja Moikan väliin kaivettiin kaksi kanavaa, Kriukovin ja Admiraliteetin kanava, ja yksi maapala jäi irralleen omaksi saarekseen. Se tapahtui 1719, ja alusta asti saari oli tarkoitettu työhön, ei kävelylle. Työ oli tällainen, saarella säilytettiin laivapuutavaraa. Pietari rakensi laivastoa, laivasto tarvitsi runkoja, ja tukit ovat oikukasta tavaraa. Jos ne pinoaa makaamaan vuosiksi, alimat kostuvat ja lahoavat, ja mastosta jää jäljelle multaa. Tässä kohtaa tulee ajatus, jonka vuoksi paikka kannattaa muistaa.
1: Puut varastoitiin täällä pystyasennossa. Latvat ylöspäin ja tyvet alas kuin kynät lasissa, paitsi että jokainen kynä oli monta ihmispituutta pitkä. Tavan oppi hollantilaisilta ja siitä nimikin tulee Uusi Hollanti. Hyöty oli kaksinkertainen. Puu tuulettuu eikä lahoa ja samalle alalle mahtuu selvästi enemmän. Varastot rakennettiin korkeiksi juuri tätä varten. Kun katsoo noita tiilirakennuksia vielä nykyään, kannattaa muistaa, että niiden mittasuhteet sanelivat tukkien kuivaus eivätkä kauneus. Ne suunnittelivat Savvat Sevakinski ja ranskalainen Jean-Baptiste Vallin de Lauantai Mothe, Jean-Baptiste Vallin de Lauantai Mothe. Kanavan yli kaartuva kuuluisa kaari, 23 metriä korkea, valmistui 18 vuosisadan lopulla. Saaren ensimmäinen elämä oli varasto. Toinen alkoi 19 vuosisadan 20 luvulla ja se oli synkempi.
0: Arkkitehti Alexander Stauber rakensi tänne pyöreän merivankilan. Muotonsa vuoksi sitä kutsuttiin pulloksi. Epäillään, että juuri täältä tulee venäläinen sanonta älä kiipeä pulloon, eli älä pillastu, vaikka kielitieteilijät kiistelevät asiasta. Näin pienelle saarelle päätyivät tukit ja vangit. Oli myös kolmas elämä, josta tiedetään vähemmän. 19. vuosisadan lopulla tänne rakennettiin koeallas, pitkä katettu allas, jossa testattiin laivojen pienoismalleja. 20. vuosisadan alussa siellä teki kokeita Aleksei Nikolajevits Krylov, yksi Venäjän merkittävimmistä laivanrakentajista. Purjelaivoille puuta kuivanut saari eli siis siihen asti, että sen altaassa laskettiin teräslaivojen mitat.

0: Saari yksinkertaisesti suljettiin. Neuvostoaikana täällä oli sotilastukikohta, laivaston varastoja, aita, kulkuluvat. Pietarilaiselle Uusi-Hollanti oli valkoinen laiska kartalla. Tässä kaari, tässä tiiliseinät, tässä vesi ja siinä kaikki, pidemmälle ei päässyt. Rakennukset rappeutuivat, katot vuotivat ja puita kasvoi sinne, minne niiden ei kuulunut. Näin jatkui vuosikymmeniä. Vasta 2011, 16. heinäkuuta, saari avattiin ihmisille ensimmäistä kertaa 3 vuosisataan. Se ei avautunut museona eikä tehtaana, vaan aluksi pelkkänä nurmikkona. Oli nurmikenttä, penkkejä, kahvila ja puisia kävelylaitureita. Ihmiset eivät ensin tienneet, mitä täällä pitäisi tehdä, sillä tottumus siihen, ettei tänne saa tulla, oli aitaa vahvempi. Sitten he tottuivat, ja nyt tämä on yksi niistä paikoista, joihin mennään ilman syytä, makaamaan, kuuntelemaan musiikkia, istumaan lapsen kanssa. Entisöinti jatkuu yhä, hitaasti ja kalliisti. Suunnitelmat ovat siirtyneet jo useammin kuin kerran, ja jotkin rakennukset odottavat yhä vuoroaan. Mutta tärkein on jo tapahtunut. Paikka, joka oli 300 vuotta suljettu, ensin varaston, sitten vankilan ja sitten sotilasalueen takia, on tullut yhteiseksi.
1: Usein puhutaan esineiden toisesta elämästä, pullosta, rievusta, laudasta. Rakennuksilla toisia elämiä on 3 ja 4kin, ja ero on vain ajan mittakaavassa. Varasto, vankila, laboratorio, aita, puisto ja kaikki se on samaa tiiltä, samoja seiniä, samaa saarta, joka aloitti joka kerta alusta.
2: Ja tiedättekö, mikä tässä koko tarinassa on rohkaisevinta? Se, ettei hylätty ole tuomio. Puoli vuosisataa aidan takana seisseet tiiliseinät voivat päätyä kaupungin miellyttävimmäksi paikaksi. Tarvitaan vain joku, joka päättää, että ne kannattaa korjata eikä purkaa.
1: Mistä kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi, moigid.online. Moigid.online.

0: Virolahdella, Pyterlahden kylän rannassa, on matala kallio, jota paikalliset kutsuvat Hevonniemeksi. Ei näytä miltään erityiseltä, vaaleanpunaista kiveä, joka laskeutuu loivasti mereen. Mutta juuri täältä lähti liikkeelle kivi, joka päätyy vieraan valtakunnan pääkaupungin komeimmalle aukiolle, pylväiksi ja jalustoiksi kaupunkiin, jota rakennettiin suolla ilman omaa kalliota alla.
1: Kiveä louhittiin täällä 70-luvulta lähtien seuraavan puolentoista vuosisadan ajan. Se on rapakiveä, karkiarakeista graniittia, jossa on pyöreitä maasälpärakeita kuin kivettyneitä haulikuulia. Nimi tulee siitä, että kivi rapautuu pintaosistaan helposti, maanviljelijät pitivät sitä huonolaatuisena, koska se murenee sään armoilla. Mutta syvemmällä, veden ja routimisen ulottumattomissa, sama kivi on äärimmäisen kestävää, se säilyy vuosisatoja. Ja siinä oli toinenkin etu, kivi halkeaa luonnostaan vaakasuorien kerrosten mukaan, kuin leivos. Lohkareen sai irti kallionreunasta pelkillä kiiloilla ja vivuilla, ilman ruutia. Itse tieteellinen nimitys pyterliitti tulee suoraan kylän nimestä.
2: Louhoksella työskenteli satoja, parhaimmillaan lähes 2000 kivenveistäjää. Rannalle nousi parakkeja, seppä ja kappelikin. Lähiseudun ruukit tunnettiin urakoitsijoidensa mukaan. Elokuussa vuonna 1824 ja pelkästään yhdellä ruukilla työskenteli samanaikaisesti 261 miestä. Yksi pylväs oli jo irrotettu kokonaan, kolme muuta irtoamassa, kaksi vasta merkitty. Rautakiilat lyötiin reikiin riviin ja lopulta koko halkeama juoksi kerralla läpi kiven, tarkkuutta vaativaa työtä, joka nojasi kivimiesten hiljaiseen taitoon lukea kalliota. Karkeasti muotoilut pylväät kierrätettiin veteen ja lastattiin proomuihin, jotka vietiin Suomenlahden yli. Piilossa oleva halkeama saattoi paljastua vasta kesken työn, ja silloin kaikki aloitettiin alusta.

0: Kuuluisin louhinta tapahtui vuonna 1830. Arkkitehti Auguste de Montferrand etsi monoliittia muistopylvääseen, ja hän oli huomannut sopivan kallion Pyterlahdesta jo Iisakin kirkon työn aikana. Kalliosta irrotettiin lohkare, joka oli noin 26 metriä pitkä ja lähes 3,5 metriä leveä, suurin ihmisen koskaan louhima yhtenäinen graniittilohkare. Satoja miehiä ohjasi jättiläisen kaatamista vipujen ja hirsiratojen varassa, kunnes se laskeutui hallitusti valmiiksi muotoilulle maapankalle, ettei se särkyisi pudotessaan. Vasta sitten se veistettiin lopulliseen muotoonsa paikan päällä ja kuljetettiin erikseen rakennetulla proomulla, jota 2 höyrylaivaa hinasi. 2 vuotta myöhemmin pylväs nostettiin pystyyn ja se seisoo paikallaan ilman ainuttakaan kiinnikettä, pelkkä oma paino pitää sitä pystyssä tänäkin päivänä. Pyterlahdesta ja lähialueiden louhoksilta vietiin kaikkiaan arviolta jopa 3 miljoonaa tonnia graniittia, siitä on veistetty 112 pylvästä, rantakatujen laatoitusta ja lukuisia patsasjalustoja. Louhinta jatkui aina vuoteen 1917 asti ja päättyi silloin yhtäkkiä, samalla kun valtakunta, jolle kiveä oli louhittu, lakkasi olemasta. Nykyään entisen louhoksen paikalla on hiljainen ulkoilmamuseo, kiilojen jättämiä uurteita kalliossa, jäänteitä radasta, jota pitkin lohkareet vieritettiin rantaan, ja lahti, joka huuhtoo kiveä yhtä rauhallisesti kuin silloinkin. Jos katsoo tarkkaan, kallion pinnasta voi vieläkin erottaa jäljen siitä samasta monoliitista, joka kaadettiin täällä maahan, jotta se 2 vuoden kuluttua nousisi pystyyn toisella rannalla.
1: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigiit.online.

0: Valkeus. Täydellinen, silmät viiltävä valkeus, ja sitten tuo tulipunainen viiru jäällä. Kuin joku olisi vetänyt sormellaan lumen läpi, eikä lumi ole unohtanut. Edessäsi on Taylorin jäätikön verijuoksu. Ei metafora, ei tarina. Ohut suolavesisuihku, joka purkautuu jään alta ja muuttuu punaiseksi silmiesi edessä, juuri silloin, kun se koskettaa ilmaa. Se on rautaa. Se hapettuu, ruostuu lennossa. Kirjaimellisesti, ruostuva vesi vapaassa pudotuksessa.
1: Mutta mistä se tulee? Tämän jäätikön alla, noin 400 metrin syvyydessä, on nestettä. Etelämantereella. Se ei jäädy, koska se on kyllästetty suolalla yli kaiken mittasuhteet, klorilla, magneesiumilla, natriumilla. Tämä suolavesi eristettiin pinnasta noin 1,5 miljoonaa vuotta sitten. 1,5 miljoonaa vuotta pimeydessä ilmassa.

0: ilman happea, ilman aurinkoa. Ja siellä elää mikrobeja. Elää. Australialainen geologi Thomas Griffith Taylor näki tämän vuonna 1911. Lähes vuosisadan ajan tieteellä ei ollut selitystä. Väri laitettiin levien jonkin elävän pigmentin piikkiin. Osoittautui pelkkää raudan kemiaa. Pelkkää ruostetta. Hiljaisin asia tässä kuvassa on se, että jäätikkö aistii purkauksen. Kun suolavesi murtautuu ulos, jään pinta painuu, liike hidastuu. Jää reagoi. Kuin elävä.
1: Tässä punaisessa viirussaan valkoisella tutkijat näkevät mallin elämän etsimiselle Jupiterin kuilla, muinaisella Marsilla, paikka, jossa aikakauden mittainen eristyneisyys ei tappanut, vaan säilytti. Joskus kaikkein muinaisin on kaikkein elävintä. Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kart, moigid.online.

0: kuvittele, että asut Helsingissä ja ovikello soi. Ovella seisoo ihminen, joka on juuri kotiutettu psykiatrisesta sairaalasta. Diagnoosia et saa tietää, sitä ei kerrota. Saat vain nimen. Sinun tehtäväsi on antaa hänelle vapaa huone, syödä samasta padasta ja ottaa hänet mukaan kasvimaalle ja torille. Ehkä hänen elämänsä loppuun asti. Belgialaisessa Geelin kaupungissa on eletty näin 700 vuotta. Ensin tekisi mieli sanoa, että geeliläiset ovat vain muita hyväsydämisempiä. Silloin pitäisi kuitenkin selittää, miksei sama hyvyys levinnyt naapuriin, muihin flaamilaiskaupunkeihin. Selitys on arkisempi. Kaikki alkoi haudatun pyhiinvaeltajan tarinasta ja kylästä, jossa ei ollut minne panna kaikkia pyhiinvaeltajia.
1: Legenda kertoo Dymfnasta, irlantilaisprinsessasta 7. vuosisadalta. Hänen äitinsä kuoli nuorena. Isä menetti surusta järkensä ja päätti naida tyttärensä, koska tämä oli äitinsä näköinen. Dymfna pakeni meren yli Flanderiin ja piiloutui metsään Geelin lähelle. Isä löysi hänet. Kun tytär ei suostunut, isä katkaisi hänen päänsä. Perimätiedon mukaan Dymfnan haudalla alkoi siitä lähtien parantua riivattuja ja mielenhäiriöisiä.
0: Kolmannellatoista vuosisadalla hänen haudalleen tuli niin paljon mielenterveysongelmaisia pyhiinvaeltajia, ettei kaupungin kirkkoon mahtunut kaikkia. Kanonikit alkoivat sijoittaa tulijoita talonpoikien koteihin. Aluksi vain muutamaksi viikoksi, sillä hoitona oli rukous. Kaikki eivät parantuneet. Osa jäi asumaan perheeseen lopullisesti. Ilman yhtään määräistä syntyi muutamassa sukupolvessa järjestelmä, jota psykiatrit nykyään pitävät esimerkillisenä. Tavallinen belgialaisperhe ottaa luokseen mielisairaan ihmisen. Häntä ei kutsuta potilaaksi, vaan vieraaksi tai asukkaaksi, ja hänen kanssaan eletään kuin kaukaisen sukulaisen kanssa. Huippunsa tämä saavutti vuonna 1938. 16 000 alkuperäisasukkaalla oli noin 3700 vierasta. Lähes joka viides geelilaisten seurassa kadulla kulkenut oli siis psykiatrinen sairaus, joka asui jonkun perheessä. Ranskalainen psykiatri Jean-Étienne Escuyrol kävi kaupungissa jo vuonna 1820. Hänen mukaansa geelissä hulluille annettiin ensimmäistä kertaa historiassa arvo, joka kuuluu ihan vain sairaille ihmisille. Heitä ei lukittu eikä kahlittu. He istuivat yhteisessä pöydässä.
1: Perheen säännöt ovat yksinkertaiset ja tiukat. Diagnoosia ei kerrota, jotta vieras astuu taloon ihmisenä eikä tapauksena sairauskertomuksesta. Sanat hullu ja sairas on kielletty. Käytetään vain nimeä. Perheessä ei saa olla yhtä aikaa kolmea vierasta enempää, jotta koti pysyy kotina eikä muutu osastoksi. Vieraat otetaan mukaan kasvimaalle ja torille ja heidät kutsutaan pöytään. Erityisesti kannustetaan kiintymään perheen lapsiin. Kun veriside puuttuu, oudot piirteet on helpompi kestää. Psykiatrit puhuvat matalasta ilmaistun tunteen tasosta

0: ja se hoitaa yllättäen paremmin kuin läheisten sääli. Poliisi tuntee kaupungin, mutta sitä kutsutaan harvoin. Kaupungin psykiatrisen sairaalan kuraattorit ovat puhelimen päässä vuorokauden ympäri. Moni asuu tällaisessa perheessä vuosikymmeniä. Keskimääräinen aika on noin 30 vuotta, mutta osa on asunut samassa talossa 75 vuotta ja kuulunut perheen toiseen ja kolmanteenkin sukupolveen. Yksi vanhus juhli 50 vuoden asumista kaupungissa pormestarin ja torvisoittokunnan kanssa.
1: Entä jos se ei onnistu, jos vieras romahtaa, pelästyttää naapurit tai ei enää pärjää? Silloin hänet palautetaan väliaikaisesti sisälle. Näin Geelissä kutsutaan itse psykiatrista sairaalaa. Perheessä elämistä kutsutaan ulkona olemiseksi. Lähes kaikki kokevat paluun rangaistuksena, vaikka se on virallisesti vain hengähdystauko ja uuden hoitosuunnitelman teko.
2: Valtio maksaa perheelle vieraasta vaatimattoman päiväkorvauksen. Lähteet mainitsevat summaksi 40-47 euroa, josta perheelle jää noin puolet. Saman ihmisen hoito tavallisella psykiatrisella osastolla tulee valtiolle lähes 6 kertaa kalliimmaksi. Rahalla tätä ei silti enää selitetä. Geelia tutkineet kirjoittajat myöntävät suoraan, että raha tuskin motivoi enää yhtään perhettä. Järjestelmä myös harvenee vauhdilla. Viime vuosisadan 30-luvulla lähes joka viides geelilaisperhe otti vieraan. Nyt perheitä on noin 500 kaupungissa, jossa asuu yli 40 000 ihmistä. Se on alle 10% sotaa edeltäneestä huipusta. Syyt ovat arkisia. Maalaiskaupungista tuli teollisuuskaupunki, pelloilla työskentelyn tilalle tulivat tehtaat ja toimistot, ja molemmat puolisot käyvät töissä. Ihmiset asuvat useammin kerrostalon asunnossa kuin puutarhallisessa talossa, ja he arvostavat yksityisyyttä enemmän kuin esivanhempansa. Yksi kaupunkilainen tunnustaa, että tämä sukupolvi voi hyvinkin olla viimeinen, joka osaa elää näin toisen ihmisen hädän vieressä. Silti talo talolta ja katu kadulta Geelissä jatkuu se, mitä ei ole missään muualla saatu toistettua samassa mittakaavassa. Äänten kanssa elävä ihminen ei istu illalliselle osastolla, vaan perheessä. Syy on yksinkertainen. Geelissä on aina tehty niin, toisin kuin lähes kaikkialla muualla maailmassa.
1: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online. Moigid.online.

0: Pohjois-Moldovassa, omenapuutarhassa, noin 300 metrin päässä valtatiestä, puurivien välissä kohoaa valkoinen kivipylväs. Sen päällä on pallo. Ei palatsia, ei linnoitusta. Silti juuri tämä pylväs on Moldovan ainoa Unescon maailmanperintökohde. Pallo on vihje. Ihmisten piti saada tietää, kuinka suuri maapallo oikeastaan on. Että se on pallo, tiedettiin jo kauan. Mutta kuinka paljon se on litistynyt navoilta ja monellako metrillä, sitä ei tiennyt kukaan. Ensimmäinen ajatus on naivi. Otetaan hyvin pitkä mittanauha ja vedetään se Norjasta Tonavalle. Mitattu, valmista. Mutta nauha ei hyppää jokien yli. Se ei kulje soiden läpi eikä kiipeä vuorijonojen yli. Ja vaikka kulkisikin, mistä se tietäisi, että maapallo on litistynyt? Pituuden se kertoisi. Kaarevuutta ei.
1: Oikea tapa on ovelampi ja kauniimpi. Yksi ainoa matka tasaisella maalla mitataan tuskallisen tarkasti. Sitä kutsutaan perusviivaksi. Sen jälkeen ei mitata enää mitään. Rakennetaan kolmioiden ketju kukkulalta kukkulalle ja otetaan vain kulmat. Käytössä on teodoliitti, kaukoputki ja asteikolla varustettu kehä. Kun tiedät yhden sivun ja kaikki kulmat, voit laskea muut sivut. Näin kolmioiden ketju ylitti Dnestrin astumatta kertaakaan veteen. Kulma otettiin korkealta jyrkänteeltä toiselle. Ajatus oli Vasilis Struven. Hän oli tähtitieteilijä ja

0: Ulkovon observatorion ensimmäinen johtaja. Eteläisen osuuden kenttätyötä johti aivan toisenlainen mies, Carl Ten. Hän oli sotilasgeodeetti, eversti ja myöhemmin kenraaliluutnantti. Struve ajatteli tähtiä. Tenne raahasi mittalaitteita Bessarabian kukkuloille. Työ kesti 40 vuotta, 1816 aina 1855 asti. Päätriangeleita oli 258 ja kiintopisteitä 265. Ketju ulottui pohjoisesta etelään 2820 kilometriä. Se on noin 1/14 maapallon ympärysmitasta. Se alkoi Hammerfestista, Jäämeren rannalta ja päättyy Tonavan alajuoksulle.
1: Kaiken tämän maksoi kaksi keisaria omasta pussistaan. Ensin Aleksanteri ensimmäinen ja hänen kuoltuaan Nikolai ensimmäinen Pietarin tiedeakatemian kautta. Unesco panee tämän erikseen merkille. Hallitsijat kokosivat rahaa harvinaisella tavalla, ei sotaan vaan tieteeseen. Rudin merkki laskettiin maahan 1847. Se oli kivikuutio, joka kaivettiin maan sisään. Tällaiset merkit piilotettiin maahan, jotta aura ei kaataisi niitä, eikä niitä kannettaisi perustuskiviksi. Sitten tulee käänne. Nykyisen Moldovan halkiketju kulki 27 pisteen kautta. Meidän päiviimme asti on säilynyt yksi. Muut ovat kadonneet jäljettömiin. Ne on kynnetty, rakennettu umpeen tai purettu. Rudi jäi eloon sattumalta, koska se oli omenapuutarhassa eikä pellolla.
0: Mitä lopulta saatiin selville? Struve laski maapallon säteeksi päivän tasaajalla 6,378,360 metriä. Nykyinen satelliiteilla saatu arvo on 6,378,137. Teodoliittien ja puisten merkkikeppien kanssa työskennelleet ihmiset erehtyivät noin 200 metrillä. 20 vuosisadan satelliittitarkistukset näyttivät vielä toisen asian. Koko lähes 3000 kilometrin ketju oli eksynyt totuudesta noin 12 metriä. Se tekee 4 millimetriä kilometrillä. 2005 Unesco merkitsi listalleen 34 säilynyttä pistettä 10 maassa yhtä aikaa, Norjasta Tonavan alajuoksulle. Maiden määrässä mitattuna tämä on yhä yksi listan kansainvälisimmistä kohteista. Rudin pylväs avattiin 17. kesäkuuta 2006. Sen juurella olevaan laattaan hakattiin risti, joka merkitsee paikan. Moldova on lyöttänyt siitä kolikon ja painattanut postimerkin. Tänne tulee harva. Tien varressa on kyltti, puiden välissä umpeen kasvanut laatoitettu polku ja vihreä opastaulu. Suoraan sanoen katsottavaa ei ole paljon. Mutta tämä on yksi sen kolmioketjun kärjistä, jolla maapallo mitattiin ensimmäistä kertaa huolellisesti, sama maapallo, jolla me kaikki elämme. Joskus tärkein paikka näyttää juuri tältä, kivipuutarhassa, jonka ohi voi kävellä huomaamattaan.
1: Mistä kertoisin sinulle? Vaikka kotikadustasi, moigid.online. Kotikadustasi, moigid.online.

Katsokaa julkisivua, se ei ole valkoinen eikä harmaa. Tuo hieman kultainen, samppanjan sävyinen väri syntyy anodisoitujen alumiinipaneelien ansiosta. Ruotsalaiset rakentajat toivat ne mukanaan koko asennusteknologian kerran, ja marraskuussa 1979 rakennus oli valmis. 30 kuukautta perustuskuopasta avajaisiin. Yli 1200 huoneen kompleksille se on tahti, johon neuvostorakentaminen ei yksin olisi pystynyt. Mutta ensin itse maa. Siinä missä nyt seisotte, oli ennen Suomenlahti. Vasilinsaaren ranta täytettiin keinotekoisesti. Ensin päätettiin, että tänne tulee Leningradin merellisen julkisivun päähotelli, ja vasta sitten kasattiin maa, rakennettiin.

0: vaatii Nahimov-katu ja aukio sisäänkäynnin eteen. Katu johtaa katseen suoraan veteen ja suoraan hotellirakennukseen. Se ei ole sattumaa, vaan alusta asti suunniteltu näköala-akseli. Arkkitehti Yevdokimov tiimeineen ei rakentanut pelkkää rakennusta, he rakensivat perspektiivin. 80 olympialaisia varten Pribaltiiskajan piti ottaa vastaan ulkomaiset fanit ja delegaatiot jalkapalloturnaukseen. Tätä varten koko palvelu rakennettiin alusta asti. Kongressikeskuksessa oli simultaanitulkkauskaapit, valuutanvaihto, oma lääkintäpalvelu hammaslääkäreineen, ateljeepiste, parturi ja mikä erityisen kertovaa, oma palokunnan yksikkö, jotta kansainvälisten tapahtumien aikana ei tarvitsisi nojata kaupungin palveluihin. Neuvostomittapuulla tämä ei ollut hotelli, tämä oli oma kaupunki. Neuvostoliiton ensimmäinen hotelli, jossa kaikissa huoneissa oli ilmastointi. Jossa oli maanalainen autotalli. Jossa oli keilarata.
1: Noin 20 huonetta oli kaksikerroksisia sviittejä. Yö tällaisessa sviitissä maksoi noin 120 ruplaa. Vertailun vuoksi suunnilleen saman verran sai insinööri kuukausipalkaksi ja yksi päivä, yksi kuukausi. Ne, joilla oli virkasyistä tilaisuus yöpyä tällaisessa huoneessa, muistivat sen muistelmien mukaan elämänsä merkittävimpänä kohtaamisena neuvostoluksuksen kanssa.
2: Virallinen näyteikkuna ja sen varjopuoli elivät näiden seinien sisällä yhtä aikaa. Pribaltiiskajasta tuli Leningradin tärkein kohtaamispaikka valuutanvaihtajille, mustapörssimyyjille ja niille, joita myöhemmin kutsuttiin intergirleiksi, ulkomaisten miesten seuraan hakeutuneille naisille. Juuri siksi ohjaaja Piotr Todorovski valitsi sen kuvauspaikakseen kesällä 1988. Käytävät, joissa ulkomaiset turistit, tarjoilijat ja yönaisten maailma kohtasivat, ne eivät ole lavasteita, ne ovat dokumenttia. Katsokaa näitä pitkiä vaakasuoria ikkunanauhoja kerrosten varrella, juuri tällaisia käytäviä pitkin elokuvan hahmot kulkivat. Elokuva palasi tänne yhä uudelleen. Blondin katsa Uglom, Tsinnia ja Visja, Rat 2, Pribaltiiskaja ei näytellyt niissä vain itseään, vaan yleistä kuvaa neuvostohotellista, joka oli auki ulkomaailmalle.
1: Ulkoasi lahdelle avautuvat julkisivun siivet. Sisältäen ensin Inturist-koneisto, sitten postneuvostoliittolainen diskoteekki, sitten kansainvälinen ketju, vuodesta 2007 läntinen hotelliketju, vuodesta 2023 venäläinen ketju. Rakennus muuttui hitaammin kuin maa sen ympärillä. Täytetty ranta on sittemmin täyttynyt kerrostaloilla, eikä Pribaltiiskaja ole enää tämän rannan ainoa maamerkki. Mutta se oli ensimmäinen. Ja sen näkee, kuuntelitte tarinan hotellista, jossa ehkä juuri nyt olette. Tällaisen kierroksen, mistä tahansa paikasta, mistä tahansa aiheesta, tämä botti tekee parissa minuutissa. Kirjoittakaa aihe kuten kysymys oppaalle, kysykää vaikkapa Merirantakatu Pietari, antakaa paikka ja kaupunki, niin kierros osuu kohdalleen. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä, moi gii.online.

0: Milloin viimeksi rikoit jotain? Korjasitko sen vai heititkö pois? Japanilainen mestari vastaisi, ei kumpaakaan. Hän ottaisi kultaa.
1: Kintsugi ei ala kauneudesta vaan myrkyltä. Urusi lakka, jolla sirpaleet liimataan, on raakana myrkyllistä, palovammoja, allergiaa, työ vain hengityssuojaimen kanssa. Silti japanilaiset mestarit ovat käyttäneet tätä vaarallista nestettä vuosisatojen ajan, koska juuri se pitää lujimmin. Lakka ei kuivu ilmassa vaan kosteudessa, korjattu kuppi haudattiin kirjaimellisesti maakuoppaan. Vasta kun lakka on kypsä, halkeamaan söörotellaan kultajauhetta. Viiva on hiusta ohuempi.
2: Legenda kertoo kaiken alkaneen 15. vuosisadalla. Soturihallitsija shoguni Ashikaga Yoshimasa lähetti rakastetun teekuppinsa Kiinaan korjattavaksi ja sai sen takaisin raaoilla rautahaoilla sidottuna. Hienostunut hallitsija kauhistui. Hän käski keksiä paremman tavan. Mestarit keksivät, halkeamaa ei piilotetakaan, vaan tehdään siitä kupin kaunein kohta. Siitä lähtien teehuoneen isäntä saattoi tarjota kunniavieraalle juuri kultasaumallisen kupin. Merkkinä luottamuksesta tässä on esine, jolla on elämän tarina, ei pelkkä astia. On myös täysin paradoksaalinen puoli. Joskus kuppi rikottiin tahallaan, jos se vaikutti liian symmetriseltä ja kiiltävältä sen estetiikkaan. Esine rikottiin, jotta siitä tulisi elävä. Niinpä vanhat kintsugi-esineet voivat olla kymmeniä kertoja alkuperäistä keramiikkaa arvokkaampia. Et osta kuppia, osta tarinan sen kaatumisista. Ehkä se on ainoa taiteen laji, jossa pääraaka-aine on jonkun toisen epäonnistuminen. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moikiit.online

Kesällä 2024 Verhojanskin piirin, Siperian syrjäseudun, asukkaat huomasivat sulavassa jokitörmässä jotain ruskean säkin näköistä. Se oli kärsä. Mammutin vasikalle annettiin nimeksi Jana. Säkäkorkeus noin 180 senttiä, paino noin 180 kilogrammaa. Radiohiiliajoitus kertoi noin 50 000 vuotta. Yksivuotias vasikka, joka kuoli kauan ennen ensimmäisiä maanviljelijöitä maan päällä ja säilyy ehjänä, turkki, iho, pehmytkudo,

0: Juuri tämä tekee Jakutien koillissiperian ikiroudasta ainutlaatuisen. Se ei hautaa, se pysäyttää ajan. Täältä löydettyjen mammujen mahan sisällöstä tutkijat pystyvät selvittämään viimeisen päivän ruokalistan jopa vuoden ajan tarkkuudella, saraheinää, tundraniittyjen ruohoja, sulamat omia lehtiä. Näin selvisi, että mammuit elivät avoimilla kuivilla niityillä, ei talvisessa metsässä, kuten pitkään luultiin. Huomionarvoista on tämä, janaa sulatetaan ja jäädytetään uudelleen osissa useaan kertaan, jotta jokainen elin voidaan tutkia vaiheistettuna. Yksi vasikka työllistää kymmeniä asiantuntijoita mikrobiologeista ilmastotutkijoihin.
1: Mutta on myös toinen puoli. Ruhoista löytyy loisten munia, merkkejä muinaisista infektioista, bakteereja. Kun ikirouta sulaa, kaikki tämä nousee pintaan. Tutkijat keskustelevat jo vakavissaan tällaisten löytöjen käsittelyn bioturvallisuudesta. Ikirouta sulaa yhä nopeammin ja löytöjä tulee yhä enemmän. Se on yhtä aikaa tieteen kultakausi ja huolestuttava lämpenemisen mittari.
2: Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moikit.online.

0: Kuvittele, horisontissa leijuu kartio, täydellinen, kuin oppikirjan kuvassa, ja siitä kohoaa hitaasti valkoinen savu. Ei tehtaan savua. Maa hengittää. Kamtsatka on yksi planeetan tiheimmin pakatuista vulkaanisista alueista. Pinta-alaltaan se muistuttaa suunnilleen Uutta-Seelantia, ja sille on sullottu yli 300 tulivuorta, joista noin 30 on aktiivisia. Syy on yksinkertainen ja samalla valtava. Niemimaa sijaitsee juuri siellä, missä Tyynemeren laatta liouu mannerlaatan alle. Maankuori ei ole täällä kiinteä pohja, se on ohut peitto hehkuvan massan päällä.
1: Tämän kokonaisuuden päähenkilö on Kyutsevskaja Sokka. Lähes 4750 metriä, ja se on koko pohjoisen pallonpuoliskon korkein aktiivinen tulivuori. Mont Blanc on muuten hieman korkeampi, 4808 metriä, mutta Mont Blanc vain makaa hiljaa jäätiköidensä alla. Kyutsevskaja elää, sen kartio kasvaa jokaisen purkauksen jälkeen ja romahtaa taas osittain. Korkeus kirjaimellisesti hengittää. Tulivuori on geologiselta iältään noin 8000 vuotta. Maan mittakaavassa se on vauva, jonka koliikki ei ole vielä ohi. Ensimmäisen dokumentoidun purkauksen kirjasivat venäläiset tutkimusmatkailijat 17. vuosisadalla, ja siitä lähtien purkauksia on rekisteröity muutaman vuoden välein. Tuhkapilvet kohoavat useita kilometrejä niin korkealle, että Tyynenmeren lentoliikenteen ohjaajat saavat tiedot Kyutsevskajan aktiivisuudesta lähes reaaliajassa. Tokion ja Los Angelesin välisen lennon reitti riippuu osittain tämän vuoden mielialasta.
2: Kamtšatka on paikka, jossa geologian oppikirja ei ole vielä suljettu. Viimeistä sivua kirjoitetaan juuri nyt. Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moikit.online.

0: Milloin viimeksi kokonainen kaupunki järjesti virallisen juhlaaterian villieläimille ja tienasi sillä?
1: Lopburi, pikkukaupunki noin 150 kilometriä Bangkokista pohjoiseen, tekee juuri niin joka marraskuun viimeisenä sunnuntaina. Vanhan Prang Samjotin temppelin muurien vierelle levitetään punaiset pöytäliinat, joille kohoaa pyramideja ananaksista, vesimeloneista, banaaneista ja riisistä. Päälle asetetaan leivonnaisia ja limupulloja. Ruokaa kertyy yhteensä noin 2 tonnia. Virallisesti pöytä on katettu noin 600 vieraalle. Todellisuudessa paikalle saapuu useita tuhansia pitkähäntämakakeja. Idean keksi 80-luvun lopulla paikallinen yrittäjä, hotellinomistaja I.T. Singh. Maakunta hiipui ja tarvittiin jokin syy saada turisteja liikkeelle. Raunioille jo pitkään asettuneista makakeista tuli se syy. Vuodesta 1989 lähtien ateria on järjestetty vuosittain, ja vuodesta 2007 se on ollut virallinen kaupunkitapahtuma, maakunnan kuvernööri paikalla, puhe pidettynä, media paikalla.
0: Ennen juhlaa kaupungille ripustetaan kutsuja, paperikuoria, joihin on sidottu cashew-pähkinöitä. Makakit oppivat nopeasti, paperi tarkoittaa ruokaa. Ja ne kiertävät koko reitin järjestelmällisesti. Katsotaan lukuja. Vuoteen 2020 mennessä maakunnan pääkaupungissa laskettiin lähes 4600 makakia. Ne avaavat ovia, varastavat ruokaa jääkaapeista, repivät sähköjohtoja irti. Viranomaiset ovat keskustelleet steriloinnista ja eläinten jakamisesta eri kaupungin osiin. Mutta itse ateriatapahtumaan ei kukaan koske, liikaa matkailutaloutta nojaa tähän brändiin. Kaupunki ruokkii apinoita. Apinat ruokkivat kaupunkia.

Tämä ei ole vertauskuva, se on toimiva malli, jolle ei toistaiseksi ole näköpiirissä ulospääsyä. Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta. Muikit.online.

0: Vuosi 1079, Lontoo. Luonnontieteilijä George Shaw pitää käsissään Australiasta tuotua nahkaa. Ankan nokka, majavan häntä, saukon raajat. Shaw tarttuu saksiin ja alkaa etsiä saumoja. Hän on varma, tämä on väärennös. Huijaus. Joku on ommellut useita eläimiä yhteen ja nauraa lontoilaisille tiedemiehille. Saumoja ei löytynyt.
1: Tämä eläin on elävä kysymys ilman vastausta. Naaras munii munia pehmeässä valkoisessa kuoressa, mutta imettää poikasensa maidolla. Nänniä ei ole. Maito tihkuu suoraan ihon ja turkin läpi ja poikaset nuolevat sitä emän mahalta. Kuvittele se hellyys, melkein näkymätön, melkein uskomaton. Nokka ei ole nokka linnun tavoin. Se on pehmeä, lämmin koskettaa ja sen läpi kulkee tiheä hermoverkko. Veden alla vesinokkaeläin sulkee silmänsä, korvansa ja sieraimensa ja lukee maailmaa sähkökentän kautta. Jokainen mato mudassa, jokainen toukka kiven alla synnyttää heikon sähkövirran, jonka nokka aistii kuin antenni. Koiraan takaraajat ovat aseistettu myrkkypiikein. Kipu on niin raju, että tavalliset kipulääkkeet eivät auta. Vesinokkaeläin on yksi harvoista myrkyllisistä nisäkkäistä maan päällä.
2: Vesinokkaeläinten sukujuuri erosi meidän esivanhempiemme linjasta noin 187 miljoonaa vuotta sitten. Se on vanhempi kuin useimmat elämän muodot, joita pidämme itsestään selvänä.
0: Ehkä outo onkin se, joka katsoo, ei se, jota katsotaan.
2: Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moiguide.online.

0: Tässä on paradoksi. Maapallon avaruudellisin paikka ei ole tulevaisuutta. Se on menneisyyttä. Syvää, esihistoriallista menneisyyttä, joka ei ole vain ehtinyt loppua.
1: Socotra on Gondwanamantereen sirpale, joka on jäänyt jumiin Intian valtamereen, vähän kuin luonnos, jonka kirjoittaja unohti heittää roskiin. Saaren 800 kasvilajista yli kolmannes ei kasva missään muualla maapallolla. Kolmannes. Biologit sanovat suoraan, osa tästä kasvistosta on elävä jäänne ekosysteemeistä, jotka hävisivät mantereilta miljoonia vuosia sitten. Kuvittele mielessäsi lohikäärmepuu, tuo outo sienitolppa, jonka päällä on sateenvarjo. Se kasvaa 600-700 metrin korkeudessa, ja kasvaakseen vain metrin se tarvitsee 20-30 vuotta. Paikallisten oppaiden arvioiden mukaan vanhimmille yksilöille on kertynyt 800 000 vuotta ikää. Puun punainen pihka

0: Lohikäärmeen veri on 2000 vuoden ajan toiminut antiseptinä roomalaisille gladiattoreille, pigmenttinä keskiaikaisille ikoneille ja kansanlääkkeenä vatsavaivoihin. Yksi puu, kolme uraa, ilman yhtään ansioluettelua.
1: Sen vieressä kasvaa pullomaisella, vesitäyteisellä rungolla varustettu pullonpuu, jossa on hentoja vaaleanpunaisia kukkia. Hauras olemus, mutta absurdi varastointikyky. Siementen vienti saarelta on tiukasti kielletty. Viranomaiset ymmärtävät, että ainoa tapa suojella ihmettä on estää siitä tulemasta matkamuisto. Ja vielä yksi erikoisuus, saarella ei juuri ole vaarallisia eläimiä. Ei käärmeitä, ei myrkyllisiä hyönteisiä, ei petoeläimiä. Luonto on ilmeisesti niin innostunut kasvitieteestä, että on yksinkertaisesti unohtanut hankkia hampaalliset naapurit. Socotra on paikka, jossa menneisyys on selviytynyt nykyajasta, ja on vielä epäselvää, selviääkö se tulevaisuudestami, mistä kertoisin sinulle. Vaikka kotikadustasi, moigid.online.

0: Yksi ihminen. Yksi ääni. Kaksi säveltä yhtä aikaa, eikä kyse ole tempusta, leikkauksesta eikä akustisesta harhasta. Kyse on fysiologiasta, joka on viety niin pitkälle, että se lakkaa olemasta pelkkää fysiologiaa. Näin se toimii. Äänihuulet pitävät tasaisen, lähes surisevat sävelen, yksi lähde, yksi nuotti. Mutta laulaja muokkaa kielelleen ja pehmeällä kitalaillaan kurkunpäänsä muotoa, aivan kuin sisällä siirrettäisiin väliseiniä. Äänien yhteisestä virrasta nousee esiin yläsävel, ohut, lähes viheltävä nuotti, ja se soi perussävelen päällä kuin oma erillinen ääni. Fyysikot kutsuvat tätä resonanssiksi. Tuvalaiset laulajat sanovat itse, ääni lähtee ulos ja palaa kaikuna sisältä.
1: Hämmästyttävää on sekin, että tyylejä on monia. Kargira on matala jyminä kuin etäinen ukkonen. Sykyt on ohut vihellys kuin tuuli löytäisi raon kallion halkeamassa. Jokainen tyyli on sidottu tiettyyn maisemaan, laaksoon, vuoristosolaan, jokeen. Poika ei oppinut laulamaan opettajalta vaan paikalta, hän lähti rotkolle ja kuunteli, kunnes oppi tarttumaan sen ääneen. Tuvan kielessä on sana horekter, laulaa rinnalla. Sillä ei laula kurkku. Laulaa koko keho, koko ilmapatsas pallealihaksesta taivaisiin. Kaksi ääntä yhdessä ihmisessä on pohjimmiltaan vuoropuhelu maiseman kanssa. Paimenet tunsivat ne rotot, joissa kaiku muutti yhden laulajan kuoroksi. Ja he lähtivät sinne lauman kanssa, ei suinkaan sattumalta.
2: Jos jonakin päivänä kuulet Homein livenä, sulje silmät, siellä on vuori. Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigid.online.

0: kuvittele, joku kirjoittaa 15 vuosisadan alussa arvokkaan pergamentin, ei paperia, vaan pergamenttia, vasikannahkaa, josta maksettiin kunnon hinta, täyteen kirjoitusta, jota ei löydy mistään muualta maan päältä. Ei ennen, ei jälkeen. Ei yhdestäkään Euroopan luostarista, ei yhdestäkään arkistosta. 600 vuotta etsintää, ja ei ainoatakaan jälkeä, ei yhtäkään jatkajaa. Yksi koodeksi. Yksi perinne. Yksi nimetön kirjoittaja. Tässä on Vounis-koodeksin todellinen arvoitus, ei se, ettei tekstiä osata lukea, vaan se, että se ylipäätään on olemassa. Pergamentin radiohiiliajoitus antoi ajanjakson noin 1404-1483. Varhainen renessanssi. Jan Husin ja ensimmäisten humanistien aika. Ja juuri silloin joku luo ainutlaatuisen aakkoston, kirjoittaa noin 170 000 merkkiä, noin 35 000 sanaa ja katoaa. Ei jatkoa. Ei oppilaita. Ei ainoatakaan viittausta kenenkään kirjeissä.
1: Mutta rakenteessa on jotain hämmästyttävää. Kyseessä ei ole kaos. Tietyt merkit esiintyvät vain sanojen alussa, toiset vain lopussa. Löytyy vakiintuneita yhdistelmiä, harvinaisia sanoja ja suosikkisanoja, aivan kuten missä tahansa elävässä kielessä. Manchesterilainen fyysikko Marcello Montemurro osoitti, kasvi- ja lääketieteellisessä osiossa samat termit toistuvat ryppäinä, kuin tekijä olisi kirjoittanut harkittua traktaattia, jossa kullakin luvulla on oma aiheensa. Satunnainen merkkijono ei käyttäydy näin. Tällaisen monimutkaisuuden jäljitteleminen vaatii kieliopillista ymmärrystä vähintään saman verran kuin keskiaikaisella oppineella. Käsikirjoituksessa on lisäksi vähintään kaksi kättä. Kutsutaan niitä nimillä A ja B. Hieman erilainen käsiala, selvästi poikkeava sanasto, kuin saman kielen murteet. Kumpikin kirjoittaja vetää merkit varmasti yhdellä tai kahdella yhtenäisellä vedolla epäröimättä. Niin kirjoitetaan omalla aakkostolla. Ei keksit yllä. Kuvitukset on väritetty karkeammin valmiiden tekstien päälle, kuin kolmas, vähemmän taitava käsi olisi tarttunut väreihin vasta sen jälkeen, kun varsinainen teksti oli valmis. Kuvittele mielessäsi kirjan sivut, alastomia naishahmoja oudoissa putki- ja kylpyrakennelmissa, tämä on niin sanottu biologinen osio. Vieressä kasvikuvituksia, joita ei voida yksiselitteisesti tunnistaa. Astrologisia kaavioita. Jotain lääkereseptikirjan kaltaista. Kaikki yhdessä kirjassa, kuin tekijä olisi rakentanut paitsi tekstin myös monitasoisen artefaktin. Itse käsikirjoituksen historia on yhtä hämmentävä. Ensimmäinen dokumentoitu maininta on vuodelta 1639. Prahan alkemisti Georg Baresch kirjoittaa jesuiittaveli Athanasius Kircherille Roomaan, hänellä on salaperäinen kirja, joka on täynnä käsittämätöntä kirjoitusta, ja hän toivoo, että Kircher, koptin ja itämaisten kielten asiantuntija, saisi siitä selvää. Kircher ei ilmeisesti saanut. Sen jälkeen käsikirjoitus ilmestyy alkemistien ja harvinaisuuksien keräilijöiden piireihin. Legendan mukaan, ja nimenomaan legendan, sillä asiakirjatodisteet puuttuvat, keisari Rudolf II maksoi siitä 600 dukattia, luulen pitävänsä käsissään Roger Baconin teosta. Vuonna 1912 kirjakauppias Wilfrid Vounish kaivoi sen esiin jesuiittakollegion kellarista läheltä Roomaa, ja maailma havahtui jälleen.
0: Yhdysvaltain laivaston kryptografi William Friedman, mies, joka myöhemmin murtaisi japanilaisen purple-diplomaattisalakirjoituksen, käytti vuosia Vounishin parissa. Hän rakensi frekvenssitaulukoita, vertaili merkkejä. Ja elämänsä lopussa hän ei sanonut, en pystynyt, vaan jotain muuta, hänen tuntumansa mukaan tehtävä saattaa olla periaatteessa ratkaisematon. Harvinainen toteamus huippuammattilaiselta. Lähes vuosisataa myöhemmin fyysikko Andreas Schinner rakensi matemaattisen mallin merkkijonoista ja päätyy päinvastaiseen. Rakenteet ovat liian säännöllisiä elävää kieltä varten, mutta sopivat hyvin taitavasti tehtyyn pseudotekstiin. Friedman ja Schinner kiistelevät vuosisadan yli, eikä kumpikaan ole voittanut. Vuonna 2018 kanadalainen kryptografi Greg Konrak ajoi tekstin konekäännösalgoritmien läpi ja julisti, kieli muistuttaa keskiajan hepreaa, sanat ovat koodattuja anagrammeja.

slammeja. Vuonna 2019 brittiläinen Gerard Cheshire ilmoitti varmana, kyseessä on proutoromaaninen kieli, naisten terveyttä käsittelevä opas, jonka nunnit laativat Aragonin kuningattarelle. Yhteistä näillä teorioilla on yksi asia, niitä on lähes mahdoton todentaa riippumattomasti. Teksti on kuin peili, se heijastaa mielellään jokaisen tarpeeksi joustavan hypoteesin. Käsikirjoituksen marginaalista löytyy liijykynämerkintöjä, ohuita, lähes huomaamattomia yrityksiä yhdistää merkkejä latinalaisiin kirjaimiin. Tyylin perusteella kyse on 20. vuosisadan puolivälin kryptografien työstä, todennäköisesti toisen maailmansodan ajalta. Jaalen yliopiston kirjaston arkistossa säilyy kirjeenvaihtoa, sotilasasiantuntijat käyttivät koodeksia harjoituskohteena. Näin käsikirjoitus kulki alkemistilta keisarille, kirjakauppialta suurvallan kryptoanalyyttikoille. Kuin jokainen sukupolvi vakuuttuisi uudelleen, tämä kirja on meitä viisaampi. Nykyisin käsikirjoitus on tallessa Jaalen yliopiston Beinecke-kirjastossa tunnuksella MS-408. Sivut on digitoitu suurella tarkkuudella, jokaisen vedon voi erottaa. Ja silti hiljaisuus. Siinä on jotain melkein sietämätöntä. Maailman arvoitusten kirja on kirjoitettu varmalla, rauhallisella kädellä. Ilman vapinaa. Ilman yliviivauksia. Kuin tekijä olisi tarkasti tiennyt, mitä sanoo, ja tarkasti tiennyt, ettemme ymmärtäisi. Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä, moigit.online. Tarinasta. Loput löytyvät täältä, moigit.online.

0: 66 miljoonaa vuotta sitten, ihan tavallisena päivänä, joka ei erottunut tuhansista muista, maan päällä käveli olentoja, joita ei ole muualla maailmankaikkeudessa. No, melkein ei missään. Mutta siitä lisää kohta. Selvitetään ensin yksi iso väärinkäsitys. Kun sanotaan dinosaurus, moni kuvittelee valtavan hampaisen hirviön. Mutta dinosaurukset olivat hyvin erilaisia. Osa oli kanan kokoisia. Ihan totta, noin pieniä. Ja osa oli valtavia, niin isoja, että yksi jättiläisen jalka olisi ylittänyt pituudeltaan sinut. Kuvittele, 20 norsua päällekkäin, suunnilleen sen verran korkeita suurimmat olivat. Eivätkä ne kaikki eläneet samaan aikaan. Dinosaurusten aika kesti niin kauan, että varhaisimpien ja myöhäisimpien lajien väliin mahtui miljoonia vuosia, suunnilleen sama aikaväli kuin meidän ja mammuttien välillä. Tyrannosaurus ja Diplodocus eivät siis koskaan tavanneet. Eivät koskaan.
1: Ja nyt se kaikkein hämmästyttävin osa. Moni dinosaurus oli höyhenten peitossa. Ei alastomia matelijoita, vaan pehmeitä, höyhenpeitteisiä olentoja. Erityisesti ne, joita kutsutaan teropodeiksi, juuri siihen ryhmään kuului myös tyrannosaurus. Niiden höyhenet eivät olleet papukaijan sulkien kaltaisia, vaan enemmän untuvaa, pehmeää ja lämmintä. Tutkijat tajusivat tämän Kiinasta tehtyjen löytöjen ansiosta, sieltä on löytynyt fossiileja, joihin on säilynyt jäljet oikeista höyhenistä. Se oli oikea mullistus. Ennen sitä dinosaurukset piirrettiin aina alastomina ja pelottavina, mutta osoittautuikin, että ne muistuttivat enemmän lintuja kuin krokotiileja. Ja tästä alkaa se kaikkein lämpimin salaisuus. Linnut eivät ole vain dinosaurusten jälkeläisiä. Linnut ovat dinosauruksia. Eläviä, oikeita, jotka lentävät juuri tälläkin hetkellä. Varpunen ikkunan takana. Dinosaurus. Kyyhky torilla. Dinosaurus. Strutsi eläintarhassa. Hyvin iso dinosaurus. Yksi haara siitä muinaisesta suvusta selvisi kaikesta hengissä ja elää nyt aivan meidän vieressämme. Sitten kokoihin liittyvä salaisuus, jota kaikki eivät tiedä. Valtavat dinosaurukset painoivat vähemmän kuin voisi luulla. Miksi? Koska niiden luut olivat sisältä ontot, aivan kuten nykyisillä linnuilla. Ohuita putkia raskaan luun sijaan. Juuri se mahdollisti jättiläisten liikkumisen, muuten ne eivät olisi yksinkertaisesti kyenneet kävelemään oman painonsa alla. Ja vielä yksi

0: yksityiskohta, josta minulle edelleen huimaa. Kun dinosaurukset elivät maan päällä, vuorokausi oli lyhyempi. Maa pyöri nopeammin ja päivä kesti noin 22 tuntia, ei 24. Kuvittele, menet nukkumaan ja yö on hitusen tavallista lyhyempi. Sellaisessa aikataulussa nämä olennot elivät miljoonia vuosia omassa ajassaan. Ja tuosta unesta puheen ollen. Tutkijat väittelevät yhä siitä, miten dinosaurukset nukkuivat. Suuret kasvinsyöjät luultavasti lepäsivät seisaallaan, kuten hevoset. Petoeläimet taas saattoivat käpertyä makuulle, jos niiden luusto sen salli. Ja jotkut niistä metsästivät yöllä. Kaikki dinosaurukset eivät olleet päiväeläimiä. Osa hiipi pimeässä, kuunnellen ja vaanien saalista. Ja sitten se, mitä tapahtui 66 miljoonaa vuotta sitten. Niemimaan yllä, jota nykyään kutsutaan Yucataniksi, se on Meksikossa, taivaalta syöksyi valtava asteroidi. Se iski maahan niin voimakkaasti, että ilmaan nousi vuorten verran pölyä. Aurinko peittyi. Tuli pimeää ja kylmää. Kasvit lakkasivat kasvamasta. Ravintoketju, kasvit, kasvinsyöjät, pedot alkoi katketa. Suuret dinosaurukset eivät selvinneet. Eivät siksi, että olisivat olleet heikkoja, ne tarvitsivat vain liikaa ruokaa, eikä ruokaa enää ollut. Henkiin jäivät ne, jotka osasivat kestää nälkää. Ne, jotka olivat pieniä. Ne, jotka osasivat piiloutua. Ja niiden joukossa pienet höyhenpeitteiset dinosaurukset, lintujen esi-isät. Tämä ei ole dinosaurusten tarinan loppu. Tämä on sen jatko.
1: Tutkijat löytävät joka vuosi uusia lajeja Kiinasta, Argentiinasta, Mongoliasta. Nykyään osataan jopa arvailla, minkä väriset höyhenet joillakin niistä olivat, fossiileihin säilyneiden erityisten solujen ansiosta. Dinosaurukset muuttuvat yhä eläväisemmiksi, mitä enemmän niistä opitaan, sitä enemmän niissä on luonnetta, tapoja, tarinaa. Ja kotimatkalla, katso mitä tahansa lintua. Varpusta, tiaista, variksia. Ne eivät vain muistuta dinosauruksia. Ne ovat dinosauruksia, niitä samoja, jotka selvisivät tuhansien vuosien mittaisesta yöstä ja astuivat takaisin valoon. Mikähän dinosaurus, arvelisitko, elää lähimpänä sinun kotiasi? Tämä oli, voi, oma opas. Jos sinua kiinnostaa, miten jokin muu asia toimii, siitäkin voi tilata kokonaisen opastuksen. Vaikka omasta pihasta, vaikka pyramideista, vaikka sarvikuonosta. Aikuiset tietävät, mistä minut löytää.
2: Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moigit.online. Loput löytyvät täältä moigit.online.

0: Tervehdys! Tämän päivän tarina kuulostaa yhdeltä pitkältä sävyltä. Se alkaa kellojen soitolla, katkeaa tykinlaukauksen hiljaisuuteen ja palaa taas soittoon. Sillä pronssi, josta vuosisatojen ajan valettiin sekä kirkonkelloja että tykkejä, on pohjimmiltaan sama metalli, kuparin ja tinan seos. Sen muodon ei määrännyt luonto vaan historia. Rauhan aikana se soi kaupungin yllä, sodan aikana se ampui.
1: Vuoden 1700 syksyllä Venäjän armeija koki katastrofin Narvan luona, yhdessä taistelussa menetettiin lähes koko kenttätykistö. Tykkejä tarvittiin heti, mutta kuparia ei valtionkassassa ollut läheskään tarpeeksi. Silloin Pietari Suuri teki ratkaisun, joka aikalaisista tuntui lähes pyhäinhäväistykseltä. 4. helmikuuta 1701 hän määräsi, että joka neljäs kello oli otettava pois kaikista Venäjän kirkoista ja luostareista ja lähetettävä sulatettavaksi. Tämä oli aikaa, jolloin Suomikin eli vielä osana Ruotsin valtakuntaa, joten Ruotsin sota kosketti myös Suomen omaa historiaa. Kesään mennessä Moskovan tykkipihalle oli koottu noin 90 000 puutaa, melkein 1500 tonnia, kellopronssia, joka vielä äskettäin oli kutsunut ihmisiä Jumalan palvelukseen. Ensimmäiset tykit tästä metallista valettiin jo saman vuoden maaliskuussa

0: marraskuun 11. päivänä ja kuun loppuun mennessä valmiita aseita oli 12. Koko vuonna 1701 saatiin yhteensä noin 180 tonnia pronssia, josta valettiin 268 tykkiä. Voi vain kuvitella, miltä Venäjä silloin kuulosti. Kaupungeissa ja kylissä, joissa vielä eilen määrättyyn hetkeen kellot soivat kattojen yllä, laskeutui yhtäkkiä outo hiljaisuus, tornit tyhjenivät, ja pronssi, joka niitä oli täyttänyt, muuttui uusien tykkien piipuiksi, jotka lähtivät sotaan Ruotsia vastaan. Kansa antoi tapahtumille oman, ei kovin lempeän nimensä. Mutta juuri nämä tykit auttoivat kääntämään pohjan sodan kulun, sodan, joka Venäjälle alkoi häpeällisellä tappiolla ja päättyi voittoon ja pääsyyn Itämerelle.
1: Ja sitten historia teki täyden kierroksen, eikä vain kerran. Runsaat 100 vuotta myöhemmin, vuoden 1812 isänmaallisen sodan jälkeen, tapahtui käänteinen muodonmuutos. Yksi Moskovan Kremlin Iivana suuren kellotornin kelloista, joka oli säröitynyt sodan aikana, valettiin uudelleen, ja seokseen lisättiin pronssia Napoleonin armeijalta vallatuista ranskalaisista tykeistä. Syntynyt, noin 65 tonnia painava kello ei enää soinut aseena, vaan voiton muistona. Ranskalainen pronssi, joka vielä äskettäin oli ampunut venäläisiä joukkoja vastaan, kutsui nyt ihmisiä kellonsoitolla Jumalan palvelukseen. Sama tie toistui pronssille muidenkin sotien jälkeen. Kun Venäjä voitti sodan Turkkia vastaan vuosina 1877-78, Pietariin, kolmiyhteyden kirkon eteen, nousi kokonainen kunnianpylväs, 28 metriä korkea, koottu 128 valloitetusta turkkilaisesta tykistä, aseteltuina viiteen kerrokseen. Tykit, jotka olisivat voineet tappaa, muuttuivat rauhan muistomerkiksi, hiljaiseksi, mutta omalla tavallaan yhtä puhuvaksi kuin kello. Tälläkin pylväällä oli oma hiljaisuutensa. Vuonna 1930 neuvostovalta purki muistomerkin ja pronssi sulatettiin jälleen, ei tällä kertaa kelloiksi eikä tykeiksi, vaan pelkäksi raaka-aineeksi nuoren maan tarpeisiin. Vasta vuonna 2005 samalle paikalle pystytettiin pylvään tarkka kopio ja historian kaiku, joka oli vaiennut 75 vuotta, alkoi soida uudelleen, joskin nyt mykän muistomerkin muodossa.
2: Näin siis käy. Sama pronssi ehti 3 vuosisadassa olla kello tykki, taas kello, taas tykkejä, muistomerkki, romu ja jälleen muistomerkki. Kysi, se ei muista, mitä se oli eilen. Se vain odottaa, milloin se sulatetaan uudelleen ja silloin ratkeaa, kuulemmeko sen laukauksena vai kellonsoittona. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigi.online. Online.

20. elokuuta vuonna 1728 vesi nousi täällä ensimmäistä kertaa ilmaan. Fanfaarit, hovi, Pietari suuri paikalla ja suuri vesiputoussarja heräsi henkiin kerralla, kaikilla portailla yhtä aikaa. Tuosta hetkestä alkaa kaikki se, mitä nyt katsotte edessänne. Katsokaa suurta vesiputoussarjaa. Vesi nousee lähes 22 metriä. Eikä yhtään pumppua, ei täällä, ei missään järjestelmän osassa. Vesi kulkee omalla painollaan, ropsasta, yli 100 metrin korkeuseron kautta, 96 kilometrin kanavaverkkoa, 16 lammen ja yli 100 vesirakennelman läpi. Periaate on yhdistettyjen astioiden laki, ihan peruskoulun fysiikkaa. Nykyajan insinöörit myöntävät, 300 vuodessa ei ole keksitty mitään luotettavampaa. Peterhofin ensimmäiset suihkulähdemestarit eivät olleet venäläisiä osaajia, vaan italialaiset Giovanni ja Giuliano Baratini sekä ranskalainen Paul Suosme. Heidän nimensä ovat piilotettuina alapuiston suihkulähteiden nimiin, kävellessä ne kuljette siis kirjaimellisesti läpi listan eurooppalaisia asiantuntijoita, jotka Pietari toi paikalle töihin. Laskelma oli tarkka. Versaillesessa saa suihkulähteet käynnistettiin tuohon aikaan vain muutaman kerran viikossa, vesi ei riittänyt useammin.

0: Peterhof sen sijaan toimi alusta asti joka päivä koko kauden.
1: Kokonaisuutta rakennettiin yli 100 vuotta, ei yhtenä hankkeena, vaan elävänä rakenteena, jota täydennettiin jatkuvasti. 19. vuosisadan puoliväliin mennessä täällä oli noin 170 suihkulähdettä ja 4 vesiputoussarjaa. Nykyään toimivia on noin 147. Osa niistä syntyi insinöörien kokeiluina veden paineella, osa poliittisina kannanottoina. Simpson repii leijonan kitaa auki on suora viittaus voittoon Ruotsista. Poltavan taistelu käytiin Pyhän Simpsonin päivänä 27. kesäkuuta. Pietari käytti suihkulähteitä myös hovin leikkinä. Alapuiston käytäviin oli piilotettu putkia, vieraat saivat yllättäen vesisuihkun suoraan jalkoihinsa. Penkit alkoivat suihkuta istujiensa alta. Keisarinna Anna Ioanovna tuli aikalaistodistusten mukaan puistoon nimenomaan katsomaan näitä kohtauksia, miten hovilaiset huudahtelivat ja juoksivat karkuun. Suihkulähde teatterina, jossa näyttelijät ovat eläviä eivätkä tiedä roolejaan etukäteen. Sota tuhosi lähes kaiken tämän. Toisen maailmansodan aikana suuresta palatsista tehtiin kasarmi, suihkulähteet räjäytettiin, Simpson-patsas vietiin pois ja vesiputoussarjat muuttuivat kivikasoiksi ja hiiltyneiksi putkiksi. Kunnostustyöt alkoivat jo vuonna 1944 vanhojen piirustusten, arkistovalokuvien ja silminnäkijöiden päiväkirjojen perusteella. Muun muassa hovijunkkari Friedrich Bergholzin muistiinpanojen avulla, joka kuvasi suihkulähteiden ensimmäisiä käynnistyksiä jo 18. vuosisadalla. Suuren vesiputoussarjan viimeisin laaja kunnostus kesti 7 vuotta ja valmistui vuonna 1995 yhtä juhlallisesti kuin Pietarin aikana.
0: Pankaa merkille. Viereisessä Montplaisirissa, yhdessä Pietarin lempipaikoista, palaa yhä vahakynttilöitä. Sähköä ei sinne tahallaan ole viety ajan tunnelman säilyttämiseksi. Ja tämä siitä huolimatta, että koko järjestelmä ympärillä on elävä, toimiva ja päivittäin huollettu. Peterhofissa toimii oma suihkulähdetekniikan museo, puisia malleja 18. vuosisadan vesirakennelaitteista sekä kaavioita siitä, miten insinöörit tuolloin laskivat vedenpaineen lähes silmämääräisesti. Henkilökunta puhuu edelleen yksittäisten suihkujen luonteesta. Osa suihkulähteistä on oikukkaita ja vaatii jatkuvaa säätöä. Toiset toimivat vuosikaudet ilman puuttumista, kunhan niiden vanhoja kivikanavia ei kosketa. Vuonna 2023 suuri vesiputoussarja vietti 300 vuoden juhlaa kunnostustöineen, erikoisnäyttelyineen ja omine ohjelmineen. Kuin elävän olennon syntymäpäivää. Ja sitähän se onkin. Vesi kulkee samoja kanavia kuin Pietarin aikana, samalla periaatteella, ilman ainuttakaan pumppua. 300 vuotta, eikä olennaisin ole muuttunut miksikään. Se lienee historian painavin insinööritaidon kohteliaisuus yhdelle ratkaisulle.
2: Kysykää minulta Simpsonista. Tiedän tarkalleen, miten sitä etsittiin sodan jälkeen ja miksi se löytyi ihan muualta kuin odotettiin, mutta se on jo oma tarinansa. Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moiguide.online. Kartta moiguide.online.
1: Jakutien tundralla on ääni, jota odotetaan kuukausia. Ohut, metallinen, vieras kaikille elävälle. Näin laulaa mammutti. Tai oikeammin se, mitä mammutista on jäljellä. Syöksyhammas on maannut ikiroudassa kymmeniä tuhansia vuosia. Kun rautainen koetin osuu siihen, hammas vastaa. Sama tapahtuu metallinpaljastimen aallolle. Se, joka kuulee kilinän ensimmäisenä, ansaitsee enemmän kuin koko vuodessa tavallisella työllä.
0: Miksi etsiä juuri Pohjois-Jakutiasta eikä muualta Siperiasta? Siksi, että Jana, Indigirka ja Kolymajokien rannoilla makaa noin 8 mammuttia 10. Jääkauden lopulla ne vajosivat jäähän. Niin kauan kuin routa piti, ne nukkuivat. Nyt routa.

0: Mutta sulaa. Joka kesä joki paljastaa uuden pätkän törmää. Jossain törröttää kylkiluu, jossain kellertävä hampaan kaari. Retket lähtevät katsatsien kylästä. Varustautuminen on tosissaan. Mukaan tulevat vanha telakone, vene, satelliittipuhelin, bensakanistereita ja säkkikaupalla ryynejä. Tärkein on moottoripumppu. Lain mukaan saa kerätä vain sen, mikä makaa maan pinnalla. Käytännössä etsijät vetävät letkun törmälle ja huuhtovat routaa vesisuihkulla, kunnes muta valuu jokeen. Silloin se kilahtaa. Koetin osuu luuhun ja ääni tulee käteen nopeammin kuin ajatus onnesta. Ammatti ei ole uusi. 18. vuosisadan lopulla jakuuttikauppias Ivan Ljahov kulki jäätä pitkin pohjoiseen. Hän löysi saaristo, jossa mammutinluuta oli jalkojen alla kuin kiviä. Saaret nimettiin hänen mukaansa Ljahovin saariksi. Siitä lähtien hampaita on kuljetettu Jakutskin kautta Pietariin ja Kiinaan. Niistä tehtiin kampoja, rasioita ja pianon koskettimia. Yli 200 vuotta on kulunut ja luulisi varastojen jo loppuneen. Silti tundra antaa joka kesä noin 120 tonnia lisää.
1: Hyvä hammasparja riittää uuteen asuntoon Jakutskissa. Huono kesä tarkoittaa 500 000 tappiota ja tyhjää reppua. Melkein kaikki löydetty päätyy Kiinaan. Kun Peking kielsi norsunluun tuonnin, mammutin hammasta alettiin kutsua eettiseksi luuksi. Norsu elää, mammutti on kuollut jo aikaa sitten, eivätkä kansainväliset kiellot yllä kauppaan. Hongkongissa parhaasta luusta maksetaan jopa 150 000 ruplaa kilolta, siksi kuume on kova. Miehet lähtevät tundralle koko kesäksi ja asuvat asuntovaunuissa. He menettävät hampaansa keripukille ja terveytensä jääkylmälle vedelle, silti he palaavat.
0: Jakuutit eivät pitkään tienneet, mikä olento jättää törmiin nämä kellertävät kaaret. Vanhan uskomuksen mukaan mammutti on vesihärkä, valtava maanalainen peto. Se rikkoo jään sarvillaan ja kulkee maan alla jättäen jälkeensä rotkoja ja järviä. Sitä ei saa nähdä. Se, joka näkee, kuolee pian. Siksi luiden löytäminen oli huono enne ja niiden kaivaminen synti. Nyt niiden lastenlapset, jotka kääntyivät pois tundralla, etsivät hammasta koettimella ja moottoripumpulla.
1: Samoista törmistä tutkijat löytävät myös kokonaisia mammutin poikasia. Pikku Juka nostettiin roudasta lähes vahingoittumattomana. Sillä oli punainen turkki, nahka ja aivot kallon sisällä. Se oli maannut jäässä noin 39 000 vuotta ja näytti koko ajan melkein elävältä. Etsijät tietävät tällaisista tarinoista, joskus he luovuttavat harvinaisen löydön tutkijoille eikä ostajalle, siitäkin maksetaan ja yleensä ihan kohtuullisesti.
2: Työ on silti raakaa. Pumpun suikun alla routa menettää tukensa ja törmä voi romahtaa päälle. Liejun seasta paljastuu muinaisia raatoja, joissa on karvaa, lihaa ja haju, joka kääntää vatsan jopa tottuneilta. Virologit kiistelevät siitä, onko turvallista koskea tähän paljain käsin. Se, mikä nukkui jäässä 40 000 vuotta, voi hyvinkin herätä. Etsijät tietävät sen ja lähtevät silti. Yhtä paljon rahaa ei täällä saa ansaittua yhdessä lyhyessä pohjoisessa kesässä millään muulla. Tundra odottaa. Joka kesä vesi vie mukanaan vähän lisää maata ja seuraavakin syöksyhammas kilahtaa jonain päivänä.
1: Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigid.online. Online.

0: Kuvitelkaa, te tulette katsomaan vesiputousta, mutta edessä on kuiva graniittikanjoni. Tummia kallioita, sammalta, ei tippaakaan vettä. Väärä osoite. Ei. Vain väärä hetki. Muutaman minuutin päästä kello lyö tietyn tunnin, joku painaa nappia ja vesi ryöppyää rotkoon. Tervetuloa Imatralle. Täällä vesiputous sytytetään kuin katulyhty. Mutta jotta ymmärtäisi, miten tähän on tultu, pitää palata 5000 vuotta taaksepäin. Ylivuotanut Saimaa puhkaisi Salpausselän harjun ja löysi tiensä Itämerelle. Näin syntyi Vuoksijoki ja siihen Imatrankoski, lähes kilometri kuohuvaa vettä, korkeuseroa 18 metriä. Kohina oli niin kova, että lohi nousi tänne merestä suoraan pauhaavan virran läpi.
1: Ensimmäinen kirjallinen maininta on vuodelta 1557. Ruotsin kuningas Gustav Vasa merkitsi papereihinsa, että täällä on hyvä lohenpyyntipaikka. Vaatimatonta yhdelle mantereen suurimmista luonnonihmeistä. Kaikki muuttui vuonna 1772, kun Katariina II saapui paikalle. Keisarinna oli vaikuttunut kuohuista. Tämän vierailun jälkeen Imatrankoskesta tuli pakollinen pysähdyspaikka Pietarin aatelistolle, ja niin se pysyi puolentoista vuosisadan ajan. Täällä kävivät muun muassa Anna Kern ja Mihail Glinka. Vuonna 1876 paikalle matkusti erikseen Brasilian keisari Pedro II. Vuosisadan lopulla koskea kutsuttiin Suomen Niagaraksi, eikä se ollut liioittelua. Vuonna 1892 rakennettiin rautatie. Jopa 12 junaa päivässä, melkein raitiovaunuaikataulu. Vuonna 1903 kanjonin reunalle nousi valtionhotelli, arkkitehti Usko Nyström suunnitteli sen keskiaikaisen linnan näköiseksi, ja tarinan mukaan sen käytävillä kummittelee yhä harmaa nainen. Se on legenda. Mutta hotelli tekee vaikutuksen ilman legendaakin.
2: Tällä suosiolla oli synkkä puolensa. Kuohuva koski, reunan tuntu, voima kuilun ja maailman rajalla, kaikki tämä veti puoleensa nuoria Pietarista, jotka eivät hakeneet huvia. Itsemurhien määrä kasvoi niin suureksi, että viranomaiset tekivät poikkeuksellisen päätöksen. Vuonna 1909 rautatie lakkasi myymästä menolippuja pääkaupungista Imatralle. Vain menopaluu kelpasi. Kanjonin vieressä olevassa puistossa seisoo muistomerkki Imatran neito, pystytetty vuonna 1972 menehtyneiden muistoksi.
1: Vuonna 1929 rakennettiin voimalaitos. Pato patosi vuoksen, vesi ohjattiin turbiineihin. Nykyään tämä laitos tuottaa lähes 200 megawattia, enemmän kuin mikään muu Suomen vesivoimalaitos. Vanha uoma jäi tyhjäksi. Graniittikanjonista, jossa vesi oli pauhannut vuosituhansia, tuli tyhjä kivikäytävä. Turistit tulivat silti. Katsoivat kuivaa rotkoa, kuvasivat kallioita. Silloin kaupungin viranomaiset ja energiayhtiö keksivät kompromissin, kun putousta ei voida antaa takaisin luonnolle, se voi ainakin toimia aikataulun mukaan. Muutaman kerran viikossa.
0: Nykyään kesällä, tiettynä hetkenä, operaattorit nostavat padon luukut. Noin 400 kuutiometriä vettä sekunnissa ryöppyää vanhaan uomaan, ja kanjoni muuttuu 16 minuutiksi jälleen koskeksi. Katsojat seisovat koskensillalla ja katsovat, kuinka vesi lyö graniittia vasten. Kaiuttimista soi Sibelius. Dramaattisin hetki on 8. minuutilla, kun virta saavuttaa täyden voimansa ja rotko jylisee jälleen kuin 5000 vuotta sitten. Jouluna ja uuden vuodenaattona laskuun liittyy valoefektejä ja ilotulitus. Teatteria luonnon rotkossa. Imatrankoski on muotokuva siitä,

miten ihminen on ottanut luonnon haltuunsa. Vesiputous kytketään nyt napin painalluksella. Ja silti henkeä salpaa. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moikit.online

Kuvittele taikakylä Jeniseijoen sivujoen varrella. 300 asukasta, hirsitaloja, rannassa veneitä ja vähän sivummalla kotan runko. Kylän nimi on Kellog ja se kuuluu Krasnojarskin alueen Turuhanskin piiriin. Täällä asuvat ketit, yksi Siperian pienimmistä kansoista. Juuri täällä puhutaan kieltä, jota kielitieteilijät pitävät ehkä 20 viime vuoden suurimpana yllätyksenä. Sen takia tutkijat lentävät Alaskaan asti. Navajot ja apassit kuulevat siinä jotain omaansa. Miksi?

0: Ketin kieli on ainoa elävä kieli jeniseikielten suvussa. Sen sukulaiset, Jugi, Kotti, Arin ja Pumpokol, ovat kadonneet jo ennen meidän aikaamme. Ketin puhujia on nykyään noin 50, melkein kaikki iäkkäitä. Kolmannes kaikista keteistä asuu Kellogissa. Se on maailman ainoa paikka, jossa ketiä vielä opetetaan koulussa. Kieli on outo Siperiankin mittapuulla. Sävelkorkeus vaihtaa sanan merkityksen, kuten Kiinassa. Sama ääneryhmä, hiukan ylempää tai alempaa sanottuna, on toinen sana. Suomea puhuva ei säikähdä pitkiä sanoja. Ketin verbi on silti toista luokkaa, yhteen sanaan pakkautuu kokonainen lause. Kuka, mitä, kenelle, minne, milloin? Venäjä tuntuu sen rinnalla suoraviivaiselta. Ja kansan oma nimi, ket, tarkoittaa omalla kielellään yksinkertaisesti ihmistä.
1: '90-luvulla kieleen tarttui amerikkalainen kielitieteilijä Edward Vaida Länsi-Washingtonin yliopistosta. Ensin hän kirjasi ketin sanoja Saksassa asuvilta siirtolaisilta. Sitten hän pääsi Tomskiin. Elokuussa 2008 hän saapui ensimmäistä kertaa Kellogiin. Matkalla oli 7 lentoa, 3 junaa ja helikopteri, ja lopuksi lasku sorakiitotielle keskellä taikaa. Vanhusten keittiöissä hän joi kahvia ja kävi verbejä läpi tunti tunnilta. Vaida ei etsinyt pelkkiä sanoja. Sanat lainataan ja ne katoavat. Hän vertasi verbin rakennetta, etuliitteiden järjestystä, persoonamerkkejä ja vanhojen äänteiden jälkiä. Ja lopulta luvut täsmäsivät. Ketin verbi ja nadenekielten verbi on rakennettu saman piirustuksen mukaan. Nadene on Alaskan ja Pohjois-Amerikan länsiosan intiaanikielten suku. Siihen kuuluvat tlingitit, eiakit, navajot ja apassit.
2: Samana vuonna 2008 Fairbanksissa Alaskan yliopistossa kokoontui ensimmäinen Dene Jenisei-hypoteesin symposiumi. Salissa istui kielitieteilijöitä ja intiaanikansojen vanhimpia. Vaida näytti taulukoita. Ketin etuliite on samalla paikalla kuin Navajon etuliite. Ketin menneen ajan tunnus kuulostaa melkein Athabaskin vastaavalta. Esitelmän jälkeen yksi iäkäs Athabaski sanoi hänelle lyhyesti, siis jossain meren takana meillä on serkkuja.
0: Varovainen versio kuuluu näin. Noin 15 000 vuotta sitten jossain Aasian syvyyksissä eli kansa, joka puhui yhtä kieltä. Osa siitä lähti Beringian kautta Amerikkaan ja tuli Nadenen esivanhemmiksi. Osa jäi Siperiaan ja vetäytyi vähitellen Jeniseen rannoille. Tuhansia vuosia kului. Silti verbin yhteinen luuranko säilyi molemmilla puolilla. Kaikki eivät ole hyväksyneet hypoteesia. Jotkut kielitieteilijät pitävät sitä vakuuttavimpana todisteena sukulaisuudesta Beringinsalmen yli. Toiset sanovat, että yhtäläisyyksiä on liian vähän ja ne voivat olla sattumaa. Kiista jatkuu yhä.
2: Kellogissa tämä kaikki tuntuu kaukaiselta. Siellä kalastetaan yhä Jelogui-joella ja lämmitetään uuneja. Lapsen lapsille opetetaan muutama ketin sana, sen verran kuin he muistavat. Vanhukset lähtevät, ja jokaisen mukana lähtee pala kieltä, jolla saattaa olla sukua maailman toisella laidalla. Joskus tuntuu, että viime vuosikymmenten suurin kielitieteellinen löytö elää hiljaa loppuaikojaan taikakylässä. Sinne pääsee vain helikopterilla tai kesällä isoa vettä pitkin moottoriveneellä. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moigid piste online.

0: Aloitan jonosta. Tiedät, millaista on odottaa leikkausta. Päivät venyvät, ja sillä välin maailma sumenee. Yksi mies päätti, ettei jonon tarvitse olla luonnonlaki. Hän ei ollut alun perin sen enempää sankari kuin kukaan muukaan. Hän oli nuori mies, joka hyppäsi liikkuvaan raitiovaunuun. Maaliskuu 1945. Sviatoslav Fjodorov kiirehtii lentokoulun iltaan, hyppää lennossa raitiovaunun kyytiin ja putoaa. Kantaluu murskaantuu. Lääkärit amputoivat jalkaterän ja osan sääriluusta. Taivas on häneltä suljettu ikuisesti. Hän on 18. Hän menee silti lääketieteelliseen. Jalassa on puinen proteesi ja ympärillä ihmisiä, jotka neuvovat valitsemaan jonkin rauhallisemman ammatin.
1: Voisi luulla, että kirurgi tarvitsee vain vakaat kädet, eikä jalalla ole väliä. Miksi sitten juuri hän, ontuen, uskaltaa ensimmäisenä maassaan tehdä leikkauksen, josta kaikki muut kieltäytyivät? Kyse ei ollut jaloista. Kyse oli itsepäisyydestä. Miehellä ei ollut enää paljon menetettävää. Sevoksarissa nuori lääkäri Fjodorov asettaa potilaalle tekomykiön. Se on pieni linssi sameutuneen oman mykiön tilalle. Maailmalla sitä oli kokeiltu jo aiemmin, Neuvostoliitossa ei. Kollegoiden reaktio on välitön. Vieras esine silmässä hylkiytyy, tämä ei ole hoitoa vaan huijausta. Maan ylin silmälääkäri Fjodorovin täytyy lähteä Arkangeliin ja aloittaa alusta.
0: Käänne tulee vastaanotolla, joka olisi voinut olla aivan tavallinen. Fjodorovin

0: sillä aikaa jonossa sokeina. Fjodorov pilkkoo leikkauksen vaiheisiin ja istuttaa eri lääkärit eri pöytien ääreen. Yksi tekee viillon, toinen poistaa sameutuneen mykiön, kolmas asettaa tekomykiön paikalleen. Potilas kulkee baareilla pöydältä pöydälle kuin osa kokoonpanolinjalla. Tuolit on asetettu terälehtinä yhteisen keskuksen ympärille ja koko liukuhihnaa kutsutaan nimellä romaska, päivän kakkara. Leikkausten määrä instituutissa kasvaa moninkertaiseksi. Näön palautusta odottava jono alkaa vihdoin lyhentyä.
1: Menetelmän pohjalta perustetaan keskus nimeltä silmän mikrokirurgia, lyhyesti MNTK, ja Fjodorovista tulee sen ensimmäinen pääjohtaja. Instituutille sallitaan se, mitä ei sallita kenellekään muulle Neuvostoliiton lääketieteessä. Sillä on valuuttatili, se ottaa ulkomaisia potilaita maksusta, ja se päättää itse, kuinka paljon väkeä pidetään ja kuinka paljon heille maksetaan. Oma talous valtion klinikassa on järjestelmälle melkein harhaoppia. Siinä lääkärin palkka ei riipu leikkausten määrästä eikä tuloksesta. Fjodorov antaa kirurgeille osuuden ansaitusta. Mitä paremmin ja nopeammin leikkaat, sitä enemmän saat. Akateemisen maailman kollegat kutsuvat sitä tieteen mitätöimiseksi. Potilaat kutsuvat sitä jonoksi, joka vihdoin liikkuu. Sitten ilmestyy kelluva klinikka, Pietari ensimmäinen. Leikkaussalit ovat laivan kannella ja laiva kulkee Välimerellä ja Intian valtamerellä. Maailma ei ollut vielä nähnyt silmäsairaalaa, joka purjehtii itse potilaan luo. Aiemmin potilaan piti odottaa ja raahautua sairaalaan halki puolen maan.
2: Toisena kesäkuuta 2000 helikopteri, jolla Fjodorov palasi Moskovaan, putosi tyhjälle maa-alueelle Moskovan kehätien vieressä. Kaikki koneessa olleet kuolivat, onnettomuuden olosuhteita tutkittiin vuosia, eikä yksiselitteistä vastausta ole löydetty vielä tänäkään päivänä. Fjodorov palautti näön miljoonille ihmisille, ja aina kun lääkäri päättää, että jono painaa enemmän kuin säännöt, hän toistaa vähän Fjodorovin valintaa. Mistä kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi? Moigid.online

0: on siinä paikassa jotain outoa. Lähdet Helsingistä ja muutaman tunnin kuluttua seisot napapiirin takana yhdellä maapallon voimakkaimmista revontulialueista. Ei Islanti, ei Kanadan Yukon, vaan Kuolan niemimaa. Murmansk makaa 69. leveysasteella ja jokainen auringonpurkaus muuttuu lähes suoraan valoksi pääsi yläpuolella.
1: Revontulet alkavat yli 100 kilometrin korkeudesta pilvien yläpuolelta lentokoneiden yläpuolelta. Kun Barentsin meren yllä roikkuu harmaa sadepeite, sen takana saattaa jo riehua valo. Vesihöyryn verho vain peittää sen. Punaiset kaaret, jotka nousevat joskus vihreiden yläpuolelle, yltävät noin 300 kilometrin korkeuteen lähes avaruuden rajalle. Paras kausi ei ole tammikuu, kuten monet luulevat. Syksy, syyskuun puolivälistä alkaen, pakkanen on vielä siedettävä, yö on jo pitkä ja taivas syttyy suunnilleen 10 illalla 3 yöllä. Ja nyt hiljaa. Ne, jotka ovat seisseet kaukana teistä täydessä hiljaisuudessa, ovat joskus kuulleet kevyttä napsahtelua, melkein sähköistä suhinaa. Kuin johto pingoitettuna kukkuloiden väliin. Tämä on kirjattu noin 5% tapauksista, mutta saamelaiset, paimentolaiset ja kalastajat kertovat kuulleensa sen paljon useammin.
2: Saamelaiset, en Kuolan niemimaan alkuperäiskansa, jota asuu myös Pohjois-Suomessa, eivät ole koskaan pitäneet revontulia pelkkänä näytöksenä. Heille ne ovat esivanhempien sieluja. Niiden alla ei saa viheltää, se on raaka loukkaus pois menneille. Pyhillä tuntureilla tätä kieltoa noudattavat jopa ne, jotka eivät enää pidä itseään uskovina, pelkästä kunnioituksesta paikan muistille. Taivas tanssii täällä, mutta ehkä se myös muistaa, mistä kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi, moigid.online.

0: Pietarissa, Korohovajakadun ja Fontankan rannan kulmassa, on aivan tavallisen näköinen piha. Harmaa julkisivu, portti, kapea sisäpiha. Ohikulkija ei arvaisi mitään. Mutta kun astut rappukäytävän ovesta sisään, olet pyöreässä salissa. Siinä on kuusi valtavaa pylvästä. Yläpuolella kohoaa kupoli. Kaksi kierreporasta lähtee eri suuntiin. Ja jos kuiskaat jotakin salin mihin tahansa kohtaan, kuiskaus palaa takaisin toiselta puolelta. Aivan kuin joku näkymätön toistaisi sanasi.
1: Selitys voisi olla helppo. Kaunis portaikko, outo akustiikka ja ihmiset alkavat kuvitella. Mutta miksi toinen portaista nousee kolmanteen kerrokseen ja päättyy umpiseinään? Siellä ei ole ovea. Ei yhtäkään asuntoa. Minne se johti?
0: Talon rakennutti 780- ja 90-luvuilla kauppias Savva Jakovlev. Hän omisti tehtaita ja kauppahalleja. Arkkitehdin nimeä ei tiedetä varmasti vieläkään. Itse rotondin, siis kupolisalin pylväineen, muutti arkkitehtiakateemikko Yegor Ivanovich Wintergalter 1856. Seuraava omistaja oli kunniakansalainen Aleksandr Fadejevits Jevmentjev. Hän osti talon 1860. Siitä lähtien rakennusta on kutsuttu Jakovlevien ja Jevmentjevien taloksi. Ulkoa kupolia ei näe lainkaan. Se on piilossa ullakon alla. Ainoa ikkuna avautuu pihalle. Oikea portaikko vie kolmannen kerroksen asuntoihin. Vasen nousee vain toiseen kerrokseen ja pysähtyy seinään. Mitä siellä oli alun perin, ei kukaan tiedä varmasti. Juuri tästä umpiportaasta on tullut talon suurin arkkitehtuurin arvoitus. Rotondin ympärille on kertynyt kokonainen kokoelma kaupunkitarinoita. Oppaiden suosikki on vapaamuurarien versio. Vapaamuurarit olivat salainen veljeskunta, jolla oli omat merkkinsä ja rituaalinsa. Tarinan mukaan pietarilainen piiri kokoontui täällä 18. ja 19. vuosisadan vaihteessa, ja seinät oli maalattu loosin merkeillä. Jossakin remontissa kaikki peitettiin. Silti sanotaan, että kalkin alla symbolit ovat yhä. Toinen tarina liittää rotondin Grigori Rasputiniin. Hän asui lähellä, samalla Korohovajalla, ja tarinan mukaan kävi täällä ammentamassa jotakin erityistä voimaa. Kauniita tarinoita molemmat. Mutta tutkijat eivät ole löytäneet yhtään asiakirjaa, joka todistaisi vapaamuurarien kokouksia tai Rasputinin vierailuja juuri tässä rappukäytävässä. Ne ovat pelkkiä tarinoita. Vielä yksi kaupunkimyytti. Jos yhdistää kartalla viivoilla kaikki Pietarin rotondit, syntyy viisikulmio ja tämä talo jää sen tarkkaan keskelle. Ajatus on kaunis, mutta sitä ei voi tarkistaa. Kaupungissa on paljon rotondeja ja niistä saa piirrettyä minkä tahansa kuvion.
2: Sen sijaan yksi asia tiedetään varmasti. 20. vuosisadan 70- ja 80-luvuilla rotondista tuli Leningradin alakulttuurin todellinen keskus. Leningrad oli Pietarin nimi Neuvostoliiton aikaan. Tänne tulivat hipit, punkkarit, rokkarit, kaikki, jotka eivät mahtuneet neuvostoliittolaiseen normiin. Akustiikka on tässä salissa erikoinen. Ääni kulkee kupolia pitkin ja palaa toiselta puolelta pienellä viiveellä. Täällä lauloivat Boris Grebenshchikov, Viktor Tsoi ja Konstantin Kintsev. Ennen kuin porukka lähti Nevski Prospektin kahvila Saigoniin, se kokoontui juuri tänne lämmittelemään. Miliisi hajotti seurueen aika ajoin. Ja tarina yliluonnollisista voimista, jotka vetävät ohikulkijat sisäänsä, syntyi ilmeisesti näiden yöllisten ratsioiden kertomuksista.
1: Nykyään ovessa on koodilukko. Sisään pääsee sopimalla talonmiehen kanssa. Enintään 5 ihmistä kerrallaan, enintään vartin ajaksi. Se riittää. Ehtii seistä salin keskellä, kuiskata jotakin kupolia kohti ja kuulla oman äänensä toiselta puolelta. Fysiikka on yksinkertaista, puolipallo kokoaa äänen yhteen pisteeseen. Mutta kun kuiskaus

0: palaa takaisin. Selityksiä ei jää etsimään.
1: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online. Moigid.online.

0: 30. joulukuuta vuonna 1935 Antoine de Saint-Exupéry nousi ilmaan, ei inspiraation perässä, vaan rahan.
1: Palkinto oli 150 000 frangia ennätyslennosta Pariisi, Saigon, Pariisi. Kirjailija tarvitsi rahaa kipeästi ja hän lähti mekaanikkonsa André Prevotin kanssa minimipolttoaineella juuri sen verran kuin ennätys vaati. Se oli käytännössä ruletti potkurin kanssa. Yöllä Caudron Simoon kone laskeutui vatsalleen Libyan autiomaahan lähellä Egyptin rajaa noin 270 kilometrin tuntivauhdilla hiekkaan. Konetta ei revitty palasiksi. Molemmat selvisivät hengissä. Mutta he olivat ilman vettä, ilman radioyhteyttä, ilman suunnistusmerkkejä. Toisena ja kolmantena päivänä nestehukka alkoi aiheuttaa harhoja. Saint-Exupéry näki lapsia, läpikuultavia hahmoja, kuin joku seisoi vieressä tyhjässä tilassa. Heidät pelastivat beduiinipartiolaiset, joille brittiläiset sotilaat olivat ilmoittaneet kadonneesta koneesta. Ensimmäinen ihminen, jonka Saint-Exupéry näki, oli hiljainen arabi, ilmestyi kuin maan alta.
2: Juuri tämä kuva, lapsi autiomaassa kohtaaminen vieraan ihmisen kanssa pelastuksena, muodostui myöhemmin Pienen prinssin perustaksi. Autiomaa antoi näyttämön, harhat antoivat hahmon, ja kirjan keskeinen ajatus, että ihmisestä voi tulla toiselle ihmiselle kirjaimellinen pelastus, ei syntynyt metaforana, vaan elettynä tosiasiana. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.

0: 90-luku. Laboratorio Välimeren rannalla. Biologi Ferdinando Boero katsoo akvaarioon eikä usko silmiään. Aikuinen meduusa, joka on jo lisääntynyt, ei kuolekaan. Se kutistuu. Lonkerot liukenevat. Kellokupoli painuu kasaan. Ja eläin muuttuu takaisin pieneksi polyyppiksi, sellaiseksi kuin se oli elämänsä alussa. Kyseessä oli Turritopsis dohrni. 4-5 millimetriä halkaisijaltaan. Läpikuultava kuin kastepisara ikkunalasilla. Siihen asti täysin huomaamaton.
1: Ilmiötä kutsutaan transdifferentiaatioksi, kypsät solut ikään kuin unohtavat tehtävänsä ja alkavat käyttäytyä kantasolujen tavoin. Kupolin ihosolusta tulee polyypin solu. Lihassolusta jotain aivan muuta. Ajan nuoli kääntyy. Ja tästä polyypistä silmukoituu taas meduusoja klooneja siitä yksilöstä, joka päätti olla kuolematta. Erityisen hämmästyttävää on se, mikä käynnistää syklin, stressi. Nälkä, äkillinen lämpötilan muutos, kupolin vaurio. Siinä missä useimmat eläimet alkavat heiketä, Turritopsis yksinkertaisesti nollaa ikänsä.
2: Sen perimässä on kaksinkertainen määrä DNA:tä ja korjausgeenejä lähisukulaisiin verrattuna. Juuri siksi sitä tutkitaan nyt mallina solujen vanhenemiselle ja syövälle. Laji on levinnyt kaikkiin maailman lämpimiin meriin. Se on saapunut kauppalaivojen painolastiveden mukana, pieni, näkymätön, kaikkialla läsnä oleva. Kuolema ei ole sille ohjelmoitu. Maailma on vain täynnä niitä, jotka sen syövät. Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin

0: 1851. Pieni joukko ihmisiä Krasnojarskista, Siperian suurkaupungista, lähtee taikaan ei retkelle, ei piknikille. He suuntaavat kallioille. Ja jäävät sinne. Koko kesäksi. Kauan ennen kuin vuorikiipeily järjestäytyy Venäjällä, nämä ihmiset jo keksivät reittejä graniittitorneihin, eivät kirjoittaneet niitä muistiin, vaan kantoivat päässään, siirsivät suusta suuhun.
1: Katsokaa näitä kallioita. Syeniitti on kova, karhea kivilaji, se viiltää sormet verille, mutta pitää. Ensimmäiset storbistit, kuten heitä kutsuttiin, kiipesivät sitä pitkin niinisandaaleissa. Sitten siirryttiin kumikalosseihin, ja se oli edistysaskel. Mutta tässä ei ole kyse tekniikasta. Kyse on periaatteesta, melkein uskonnollisesta, reitti on suoritettu vasta kun olet kulkenut sen yksin, ilman köyttä, ilman varmistusta, ilman toisen kättä. Elämä kirjaimellisesti sormenpäilläsi, eikä mitään muuta. Niitä, jotka kiipesivät köydellä, kutsuttiin täällä urheilijoiksi ohut ironia äänessä. Oikea stolbisti kulki itse. Tämä ilma tuoksuu pihkalle ja kivelle ja jollekin muulle, jolle ei ole tarkkaa nimeä. Vapaudelle, ehkä.
2: Yhdelle kallioista joku veisti 19. vuosisadan lopulla sanan vapaus. Ei iskulause, kaava. Täällä kokoontuivat vallankumoukselliset, romantikot, maanalaiset toimijat. Paikka eli omien kirjoittamattomien lakiensa mukaan, sivussa kaupungista, arvonimistä, säännöistä. Ja nytkin, turistiryhmien lomassa, näette toisinaan ihmisen yksinkertaisissa tenareissa, joka hiljaa kääntyy sivuun. Hän menee omalle reitilleen. Ja tällä stolbismilla on ikää jo yli 1,5 vuosisataa. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moigit.online.

0: Geologi Sergei Obrutsev saapui tänne vuonna 1926 ja kirjasi ylös -71,2 astetta. Meteorologit kiistivät luvun. Kyläläiset hakkauttivat sen muistokiveen kylän keskustaan. Kiista päättyy siihen.
1: Siinä se muistokivi seisoo, katso itse. Pystyssä lumessa ja siinä oleva luku tuntuu melkein mahdottomalta sanoa ääneen. Eikä kyse ole hylätyn mittausaseman ennätyksestä, tämä on elävän paikan ennätys. Noin 500 asukasta, poronhoitoa, markkinat, koulu. Lapset käyvät koulua -55 asti. -56 lukiolaiset päästetään virallisesti kotiin. Ei sankaruutta, pelkkä lukujärjestys. Autoja ei sammuteta täällä talvella lainkaan. Jos sammuttaa, aamulla pitää sulattaa konepelin alla nuotiolla kuin haavoittunutta eläintä, eikä edes se välttämättä auta. Indikirkajoesta saatu kala myydään jäälohkareina, hakataan palasiksi ja syödään stroganin.

0: Nana, ohuina lastuina, jotka sulavat suoraan suussa. Ja silti itse nimi Oimiakon tarkoittaa jäätymätöntä lähdettä. Kylän lähellä pulppuaa lämmin lähde plus 30 astetta, avointa vettä kovimmallakin pakkasella. Paikka on nimetty ainoan asian mukaan, joka ei täällä jäädy.
1: Joka kevät tänne kokoontuu joulupukkeja ympäri maailman kuvattavaksi muistokiven eteen. Paikalliset lapset katsovat heitä kohteliaasti, he tietävät kyllä, miltä oikea pakkanen näyttää. Mistäs kertoisin sinulle? Vaikka kotikadustasi, moigid.online.

0: Vuonna 1954 Länsi-Sajanin, Siperian vuoriselänteen, Sydänkorvessa syntyy tyttö perheelle, jota ei ollut olemassa missään viranomaisrekisterissä. He antoivat hänelle nimeksi Agafia. Ja se mikä hämmästyttää eniten, hän on elossa tänäkin päivänä. Lykovit lähtivät taigaan jo 30-luvun lopulla. He olivat vanhauskoisisia, ortodoksikristittyjä lahkoa, jolle Nikonin kirkollinen uudistus oli harhaoppia ja neuvostovalta jotain apokalypsin kaltaista. Karp Osipovits vei perheensä Länsi-Sajanin syrjäisimpään kolkkaan ja sulki maailman ulkopuolelle, vaikka varsinainen ovi tuli myöhemmin, ja he rakensivat sen itse. Tämä on metafora. Seuraavat lähes 40 vuotta Lykovit elivät kuin ihmiskunnan historia olisi pysähtynyt 17. vuosisadalle. Ei ampuma-aseita, ainoastaan ansoja ja pyyntiesteitä poluille. Ei suolaa riittävästi. He keittivät suolaista vettä maasta, kokeilivat suolakohostojen yrttejä, mutta vajaus ei koskaan täyttynyt. Ei tehdaskankaita, he kutoivat hampusta itse. Astiat puusta ja tuohesta. Tuli vanhoja menetelmiä käyttäen.
1: Ja silti puutarha. Kun geologit vuonna 1978 huomasivat helikopterista suorat penkit syvällä taikan keskellä, he luultavasti uskoivat näkevänsä harhoja. Kuvitelkaa, peitteinen metsä, ei tietä, ei asutusta kartalla, ja yhtäkkiä geometrisesti siistit, viljelyn maan kaistaleet. Se näytti kuin allekirjoitukselta, täällä asuu ihmisiä, jotka eivät antautuneet. Lykovien elämänrytmi oli ankara ja kausisidonnainen kuin junaikataulu, paitsi että junat olivat sato ja kuolema. Keväällä koivunmehua, villisipulia, nokkosta. Kesällä puutarha ja varastointi. Syksyllä metsästys, Savin ja Dimitri virittivät ansoja hirville, maraleille ja myskikauriille. Talvi oli selviytymistä varastojen varassa. Mitään romantiikkaa luonnossa elämisestä ei ollut. Se oli päivittäistä, raskasta, järjestelmällistä taistelua jokaisen kaloria puolesta. Lisäksi uskonnolliset rajoitukset, tassueläimiä, petoja ja pieniä riistaeläimiä ei syöty. Vain sorkkaeläimiä. Ruokavalio ei siis ollut ainoastaan niukka, se oli myös teologisesti tarkoin harkittu. Sitten tapahtui se, mikä oli tapahtuva. Yhteys ulkomaailmaan syntyi, geologit tulivat, tutustuivat perheeseen ja toivat mukanaan kaiken sen, mistä Lykovit olivat olleet 40 vuotta eristyksissä, mukaan lukien tavalliset infektiot. Vuonna 1981 kuolivat kolme, Dimitri, Savin ja Natalia. Yksi toisensa jälkeen. Yleisin selitys, keuhkokuume ja täydellinen kyvyttömyys vastustaa mikrobeja, jotka muulle ihmiskunnalle ovat jo kauan olleet jokapäiväistä taustahälyä. Immuunijärjestelmä, joka ei koskaan ollut kohdannut ulkomaailmaa, kohtasi sen, eikä selvinnyt. Koko perheestä jäi Agafia. Isä Karp kuoli vuonna 1988, ja siitä lähtien hän on siellä yksin. Hän pitää kiinni vanhauskoisesta elämäntavastaan, puutarhastaan ja rukouksestaan. Yhteyksiä ulkomaailmaan on jo ollut, vapaaehtoisia on käynyt, toimittajia, viranomaisia. Vuonna 2021 häntä autettiin uuden kodin rakentamiseen.

0: Vuonna 2023 tapahtui jotain, mistä minkä tahansa romaanin kirjoittaja olisi pidättäytynyt, se kuulostaa liian epäuskottavalta. Agafian täytyy tilapäisesti jättää kotiseutunsa, koska hänen alueensa kautta kulkevat Baikonurin kosmodromilta laukaistujen rakettien vaiheiden putoamisradat. Ymmärrättekö, mitä tapahtui? Nainen, joka syntyy taigaan, ei ole koskaan nähnyt kaupunkia, elää 17 vuosisadan tavoin, ja häntä häiritsi avaruusteknologia. Taiga ei törmännyt karhuun eikä tulvaan, vaan orbitaalimekaniikkaan. Tässä se paradoksi on, kaikkein johdonmukaisin pako sivilisaatiolta törmäsi lopulta sen rohkeimpaan hankkeeseen. Agafia on yhä siellä. Puutarha, talvivarasto, rukous. Hän on noin 80 vuotta vanha, tarkka syntymäaika puuttui asiakirjoista pitkään. Ja joka kerta, kun tämä tarina hämmästyttää meitä, on syytä muistaa, hänelle tämä ei ole tarina. Se on vain tavallinen tiistai.
1: Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigiit.online. Touch online.

89. maaliskuuta vuonna 1848 asukkaat pikkukaupungeista molemmin puolin Niagaraa heräsivät hiljaisuuteen. Ei ääneen, vaan sen puuttumiseen. Putouksen jyrinä oli seurannut heitä koko elämän, kuin sydämenlyönti, jatkuva, pysäyttämätön, itsestään selvä. Ja yhtäkkiä, ei mitään. Vain tuuli. Ihmiset juoksivat kadulle luullen tulleensa kuuroiksi. Sitten he juoksivat joelle. Siellä, missä vielä edellisenä päivänä 50 metriä alaspäin kaatui satoja tuhansia tonneja vettä sekunnissa, törröttivät nyt märät kivet. Niagaran putoukset seisoivat. Miten se oli ylipäätään mahdollista?

0: Niagara saa vetensä Erie-järvestä, yhdestä suurista järvistä. Kaikki putouksista syöksyvä vesi kulkee ensin joen kapeasta kurkusta aivan alajuoksun alkupäässä, Buffalon kaupungin kohdalla. Juuri siellä tapahtui se, mikä tuntui mahdottomalta. Talvi 1848 oli ankara. Maaliskuun lopulla Erie-järvi oli täynnä jäätä. 28. päivänä puhkesi kova lounainen tuuli, ja se ajoi miljoonia tonneja jäälohkareita järven koillisreunaa kohti suoraan Niagarajoen suulle. Jäälautat kasaantuivat toistensa päälle, täyttivät joen kurkun yhä tiheämmin, kunnes ne juuttuivat kiinni. Muutaman kilometrin pituinen jäätukkos sulki joen niin, että vesi lakkasi lähes kokonaan virtaamasta. Aamulla 29. putoukset vaikenivat.
1: Ensimmäisenä sen huomasivat tehtaat, eivät ihmiset. Niagaran rannoilla toimivat tehtaat saivat energiansa putoavasta vedestä, ja yksi toisensa jälkeen ne sammuttuivat, ei vettä, ei energiaa. Sitten myllyt hiljenivät. Kalat jäivät kuiville yhdessä jokipohjan kanssa, joka paljastui niin kuin yksikään elävä ihminen ei ollut sitä nähnyt. Silloin ihmiset laskeutuivat joelle. He kävelivät siellä, missä ihmisen jalka ei koskaan ollut astunut, kivien välissä, mudassa ja liejussa, kuivalle jääneiden kalojen seassa. Ja löysivät esineitä. Sodat jättävät jälkensä kaikkialle, jopa jokien pohjaan, mudassa makasivat pistimet, musketit, tomahawkit, aseita vuoden 1812 sodasta. Muutama vuosikymmen virta oli pyörittänyt tuota rautaa pitkin pohjaa, ja nyt se vain makasi ja odotti. Amerikkalaiset ratsuväkisotilaat, jotkut lähteet kertovat heidän olleen paikallisesta varuskunnasta, ratsastivat suoraan jokipohjalle ja pitivät siellä harjoitusmanööverit. Might of the Mist -höyrylaivayhtiön työntekijät tarttuivat tilaisuuteen, he räjäyttivät dynamiitilla muutaman vaarallisen vedenalaisen kallion, jotka olivat haitanneet purjehdusta. Siihen oli yritetty ryhtyä jo pitkään, mutta niihin ei ollut päästy käsiksi. Rannoilla levisi sillä välin pelko. Ihmiset, jotka olivat kasvaneet putouksen yhtämittaisen jylinän siivittämänä, kokivat hiljaisuuden merkkinä. Kirkot molemmin puolin jokea sekä Yhdysvaltain että Kanadan puolella avautuivat hartaustilaisuuksille epätavalliseen aikaan. Toiset rukoilivat pelastusta, toiset syntien anteeksisaantia. Niinä vuosina lennätin vasta alkoi toimia, rautatiet olivat epäluotettavia ja tieto tapahtuneesta levisi hitaasti. Mutta kolmannekseen huhtikuuta mennessä putouksille oli kokoontunut yli 5000 ihmistä vain katsomaan seisovaa Niagaraa. Ja sitten jää murtui.
0: Maaliskuun 31. yöllä huhtikuun ensimmäiseen taittuessa lämpötila nousi 16 asteeseen. Maaliskuun mittapuulla lähes kesä. Tuuli kääntyy. Ja jossakin kaukana ylävirtaan jäätukkos ei enää kestänyt sen takana lähes 2 vuorokautta patoutuvan veden painetta. Jää lähti liikkeelle. Kerrotaan, että ensin kuului matala jymy, kuin kaukainen ukkonen. Sitten kasvava pauke. Sitten maa alkoi täristä. Ja Niagara palasi, välittömästi, varoittamatta, valtavana vesirintamana, joka pyyhki mukaansa kaiken jokipohjalle jääneen. Kaikki tämä kesti hieman yli 30 tuntia. 30 tuntia, joiden aikana ihmiset kävelivät yhden maailman suurimman putouksen pohjalla, kaivat esiin vuosisadan takaisia aseita, pitivät ratsuväkiharjoituksia siellä, missä tavallisesti on kymmeniä metriä vettä, ja toimittivat hartausmenoja maailmanlopun pelossa. Ja sitten Niagara palasi entiselleen. Tuosta lähtien näin ei ole tapahtunut. Vuonna 1964 Erie-järvelle asennettiin suojajärjestelmä, jääpuomi, joka estää jäälauttojen kasautumisen joen suulle. Niagara on nyt suojattu jäätukosten varalta. Mutta kerran ainoastaan koko havaintohistorian aikana, se pysähtyy itsekseen. Ja ne, jotka asuivat sen lähellä, muistivat sen koko elämänsä, eivät veden jyrinää, vaan hiljaisuutta siellä, missä jyrinän olisi aina pitänyt kuulua. Mistä kertoisin sinulle? Vaikka kotikadustasi. Muikit.online. Muikit.online.

0: oli nainen siivooja Kuibyshevin, nykyisen Samaran, aluepuoluetoimistossa. Koko sodan ajan hän käveli ohitse yhtä portaikkoa, johon häntä käskettiin olemaan menemättä. Vuosikymmeniä myöhemmin hän laskeutui sinne turistina ja ymmärsi kävelleensä koko ikänsä sisäänkäynnin ohi. Tuo portaikko 192 askelta alaspäin. 37 metriä se on 12 kerroksen talon korkeus, mutta käännettynä maan sisään. Seinät ovat massiivista raudoitettua betonia, metrin paksuiset. Kuvittele, sinut valetaan kivikuppiin ja haudataan kaupungin alle.
1: Vuonna 1942 Kuibyshev julistettiin virallisesti Neuvostoliiton varapääkaupungiksi. Moskova saattoi kaatua. Tavallisen puoluetoimistorakennuksen alle Fruntsen kadulla työläiset eri alueilta tahallaan eri alueilta, jottei kukaan näkisi koko kuvaa, valoi tuhansia tonneja betonia. He allekirjoittivat vaitiololupaukset ja vaikenivat sitten vanhuuteen asti. Stalin ei koskaan laskeutunut tänne. Kohde luovutettiin tarkastuskomissiolle 6. tammikuuta 1943, kun uhka Moskovalle oli jo väistynyt. Silti päivystysryhmät palvelivat hiljaisuudessa sodan loppuun asti jatkuvassa 60 asteen lämmössä, jonka nämä seinät pitävät itse, ilman mitään tekniikkaa. Bunkkeri salattiin aina 91 vuodelle. Kulttuuriakatemian opettajat, jonka rakennus seisoo suoraan sen päällä, saivat tietää asiasta sanomalehdistä.
2: Se on yhä siviilisuojelukohde. Ei museonäyttämö, aito suoja, valmiina käyttöön, kaupunki elää pinnalla, sen alla on säilötty ahdistus vuodelta 1942, eikä se ole mihinkään kadonnut. Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigit.online.

0: Kuinka monta kertaa voi jäädä ilman rakennusta, joka tekisi sinusta kuolemattoman? J.R.N. Utzon vastasi, kerran riittää. Hänen piirustuksensa vuodelta 1956 lojuivat jo hylättyjen töiden pinossa, kilpailun tuomaristo piti niitä liian outoina. Kaiken pelasti amerikkalainen arkkitehti Eero Saarinen, joka saapui kokoukseen myöhässä. Hän nosti Utzonin kansion kohtalon roskiksesta ja sanoi, tämä on nerokas. Nämä valkoiset purjeet, jotka näet edessäsi.
1: Mutta vaikka Utzon voittikin kilpailun, hän ei vuosiin pystynyt selittämään insinööreille, miten rakentaa niin kuin hän halusi. Monimutkaiset kaarevia kuoria ei saatu laskettua. Silloin hän otti appelsiinin, leikkasi sen ja näki, kaikki holvit voidaan ajatella yhden kuvitteellisen pallon lohkoina. Yksi hedelmä ratkaisi koko rakennuksen geometrian. Ajan valokuvissa arkkitehti poseeraa halkaistun appelsiinin kanssa, puoliksi leikki, puoliksi legenda. Rakentaminen venyi 14

0: vuotta suunnitellun 9 sijaan, budjetti kasvoi 14-kertaiseksi ja ylitti 100 miljoonaa dollaria. Australialaiset rahoittivat sen kirjaimellisesti arpajaisilla, valtio perusti erityisen loterian rakennusta varten, jota kukaan ei vielä kunnolla ollut nähnyt.
1: Ja vuonna 1956 Utzon lähti. Uusi ministeri vaati yksinkertaistuksia, leikkasi palkkioita ja esti arkkitehtia pääsemästä rakennustyömaalle. Ooppera avattiin vuonna 1973 ilman häntä. Oman teoksensa hän näki vain sanomalehtikuvista. Pritzkerin palkinnon, arkkitehtuurin Nobel-vastineen, hän sai vasta vuonna 2003, 30 vuotta avajaisista. Rakennus, joka suunniteltiin korkeakulttuurin temppelin, muuttui varsin nopeasti kaikelle avoimeksi lavaksi. Verdistä rock-konsertteihin ja stand-upiin. Valkoiset purjeet osoittautuivat luojaansa demokraattisemmiksi. Joskus arkkitehtuuri selviää arkkitehdistaan kahdesti, ensin fyysisesti, sitten henkisesti. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.

0: bungee hyppääminen on nykyajan extreme urheilun tunnetuin symboli. Mutta se, mistä kaikki alkoi, ei syntynyt adrenaliinin takia. Se syntyy sadon takia.
1: Pentecost-saari, Vanuatu-saaristo, Tyynessä valtameressä. Joka vuosi huhtikuusta kesäkuuhun paikallismiehet rakentavat puusta ja liaaneista tornin, jopa 30 metriä korkean, ja hyppäävät siitä pää edellä alas. Rituaalia kutsutaan nimellä Naghol, sukellus maahan. Tavoite on koskettaa alimmassa kohdassa päällä tai hartioilla maanpintaa. Juuri tuo kosketus hedelmöittää maan paikallisen uskomuksen mukaan ja takaa jamssisadon. Torni rakennetaan uudelleen joka vuosi. Liaanit valitaan tuoreina ja kosteina, kuivina ne eivät jousta, vaan katkeavat. Jokainen hyppääjä valitsee itse omat liaanit ja sitoo ne nilkkoihinsa. Jos mitta tai paksuus on pielessä, se on merkki hengiltä, sinut on hylätty. Murtumat ja selkärankavammat eivät ole harvinaisia. Jos hyppykausi menee pieleen, se tulkitaan varoitukseksi, jamssi ei idä.
2: Vuonna 1979 joukko oxfordilaisia tutkijoita näki Nagholin ja vei idean mukanaan maailmalle. Liaanit vaihtuivat kumiköysiin, rituaalista tuli urheilua. Pentecostin asukkaat tietävät tämän. Turistit maksavat satoja dollareita päästäkseen katsomaan, mutta hyppääminen ei heille kuulu. Itse rituaali pysyy yhteisön sisällä. Adrenaliini on se, mitä maailma otti Nagholilta. Yhteys maahan on se, minkä Pentecost piti itsellään. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.

0: Oletko koskaan miettinyt, että kirjekuoren lähettäjän osoite voi olla valhetta, ei pahantahtoisuudesta, vaan valtion käskystä? 3 neuvostokaupunkia ei vuosikymmeniin ollut maan kartoilla. Ei siksi, etteivätkö ne olisi olleet olemassa. Vaan siksi, että valtio oli päättänyt. Niitä ei saanut näkyä ulkopuolelle.
1: Otsiorsk on ajallisesti ensimmäinen. Siirtokunta perustettiin marraskuussa 1945 kombinaatti numero 817 tehdasalueen yhteyteen. Jo 2 vuoden päästä siitä tuli suljettu vyöhyke, aidat, kulkuluvat. Kaupungiksi se julistettiin salaisella asetuksella 17. maaliskuuta 1954. Mutta nimi Otsiorsk ilmestyi julkisesti.

0: julkisuuteen vasta 1994. Näiden kahden päivämäärän välissä on tasan 40 vuotta. 40 vuotta kaupunki oli olemassa virallisesti, ilman virallista nimeä. Ulospäin se eli Tseljabinsk 40 nimisenä, myöhemmin Tseljabinsk 65 nimisenä. Tämä ei ollut pelkkää salailua, se oli rinnakkainen karttakuva. Valtiolle, laboratorio. Maan postijärjestelmälle, koodi. Niille, jotka siellä asuivat, yksinkertaisesti koti. Josta ei päässyt pois ilman kulkulupaa. Seversk, Tomskin lähellä, toimi saman logiikan mukaan. Ulkopuoliselle se oli suljettu alue Tomskin lähellä, sidottu alue keskukseen numerolla, ei nimellä. Salailu ei täällä nojannut vain aitoihin ja lupiin. Se nojasi kieleen, ihmiset opettelivat puhumaan paikasta kiertoteitse, numeron, naapurikaupungin tai postilokeron kautta. Sarov on erikoistapaus. Ennen ydinohjelmaa se oli luostari ja pyhiinvaelluskeskus, joka liitetään Serafim Sarovilaisen nimeen. Neuvostoliiton salailu ei syrjäyttänyt tätä historiaa, se säilöi sen. Kirjaimellisesti peitti sen toisella kerroksella. Vanha nimi palasi julkiseen käyttöön vasta Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Salaisuusleiman alla siis makasi ei vain kaupunki, vaan vuosisatoja vanha muisto paikasta. Yksi yksityiskohta jää suosituissa teksteissä usein mainitsematta. Eidatun alueen sisällä elämä oli monesti laadukkaampaa kuin vastaavissa avoimissa piirikeskuksissa. Siisti rakennuskanta, parempi tarjonta, virastojen omat kulttuuritalot. Suljetut kaupungit olivat ministeriöiden näyteikkuna. Se tarkoittaa, että eristyksellä oli hintansa ja valtio maksoi sen. Ulkopuolelta katsottuna salaisuus. Sisältä etuoikeutettu neuvostokaupunkielämä. Mutta Otsioskilla oli myös toinen puoli. Juuri siellä toimi Majak-yhdistymä, käytetyn ydinpolttoaineen jälleenkäsittely ja varastointi, radioaktiiviset jätteet. Paikan ympäristöperintö on raskas, eikä se ole kadonnut minnekään nimenmuutoksen myötä.
1: Nykyään suljetut hallinnollis-alueelliset yksiköt

0: Periaatteessa eri asioita.
1: Kysy minulta Majakista, mitä siellä tarkalleen tapahtui 1957 ja miksi tämä onnettomuus pysyy vuosikymmenet Tšernobylin varjossa. Siitä kannattaa kuulla erikseen.
0: Mistä kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi? Moigi.online.

0: 15. syyskuuta vuonna 1811. Nevski prospekti. Uuden katedraalin juhlallinen vihkiminen samana päivänä kuin tsaari Aleksanteri ensimmäisen kruunajaiset. Sama Aleksanteri, joka 2 vuotta aiemmin oli liittänyt Suomen osaksi Venäjän keisarikuntaa suuriruhtinaskuntana. Napoleonin sodasta ei vielä tiedetä mitään, ei sotakunniaa, ei valloitettuja lippuja. On vain valtava rakennus, jota on tehty 10 vuotta, ja josta vuoden kuluttua tulee aivan toinen paikka. Katsokaa pylväikköä. 144 pylvästä, puolikaari, joka avautuu suoraan Nevski prospektille. Voronihin ei ottanut mallikseen perinteistä ortodoksista kirkkoa, vaan roomalaisen basilikan logiikkaa. Se oli tietoinen valinta, katedraalin ei pitänyt sulkeutua kaupungista, vaan astua siihen sisään. Tässä seisominen tarkoittaa seisomista yhtä aikaa kadulla ja temppelin kynnyksellä. Raja on häivytetty tarkoituksella. Kupolin korkeus on 71,5 metriä. 19. vuosisadan alussa se teki katedraalista Pietarin korkeimman rakennuksen. Se hallitsi kirjaimellisesti keisarikunnan pääkatua, eikä kyse ollut pelkästä arkkitehtuurista, vaan julistuksesta.
1: Nyt arkkitehdistä. Andrei Voronihin sai tämän tilauksen entisenä Stroganovien kauppiassuvun maaorjana. 19. vuosisadan alun Venäjän keisarikunnassa lähes mahdoton tausta miehelle, jonka käsiin uskottiin pääkaupungin tärkein temppeli. Suunnittelukilpailu oli julistettu jo vuonna 1799, tsaari Paavali ensimmäisen aikana. Voronihin voitti. Rakennustyöt alkoivat vuonna 1801 ja niitä johdettiin periaatteella vain kotimaisia materiaaleja, vain venäläisiä käsityöläisiä. Aikana, jolloin arvostetut rakennushankkeet annettiin usein ulkomaalaisille, tämä oli selvä kannanotto. Katedraalia itseään ei rakennettu lainkaan sotamuistomerkiksi. Se pystytettiin yhtä ainoa pyhäinjäännöstä varten, Katsanin jumalanäiti-ikonin kunnioitettua jäljennöstä, jota oli tähän asti säilytetty vanhassa hovikirkossa. Se kirkko ei yksinkertaisesti mahtunut kaikkia ikonille tulijoita. Uusi katedraali ratkaisi tämän käytännön ongelman, eikä mitään muuta. Sota muutti kaiken. Isänmaallisen sodan jälkeen vuonna 1812, niin Venäjällä kutsutaan Napoleonia vastaan käytyä sotaa, katedraalista tuli nopeasti kansallinen muistomerkki. Tänne tuotiin valloitettuja lippuja ja vallattujen kaupunkien avaimia. Rakennuksesta, joka oli rakennettu ikonin kodiksi, tuli maan sotamuiston koti ja molemmat roolit elävät siinä yhä. Pankaa merkille sisätila, se muistaa muutakin kuin 19. vuosisadan. Vuodesta 1932 vuoteen 1991 täällä toimi uskontojen ja ateismin historian museo. Lähes 6 vuosikymmentä ortodoksisen katedraalin seinien sisällä esiteltiin päinvastaista aatetta. Tämä on osa rakennuksen elämäntarinaa, josta ei pääse mihinkään.
2: 19. vuosisadan matkailijat kuvasivat katedraalia yllättävän roomalaiseksi, lähes antiikin muotoiseksi. Tämä tuntu on yhä läsnä. Kazanin katedraali on samaan aikaan pyhä paikka, valtion symboli ja osa kaupunkikuvaa, eikä yksikään näistä rooleista peitä toisia. Täällä rukoillaan, kuvataan, kuunnellaan oppaita, kävellään ohi. Se on toimiva pääkirkko ja sisäänpääsy on vapaa. Harvinainen rakennus on sellainen, jota ei tarvitse lukea muistomerkkinä tunteakseen sen painon. Kazanin katedraali ei painosta koollaan, vaan historian tiiviydellä, joka siihen on mahtunut.
1: Kysykää minulta Kutuzovista, tuosta sotamarsalkasta, tiedän kyllä, miksi hän halusi tulla haudatuksi juuri tänne eikä sukunsa maatilalle, mutta se on jo seuraava.

0: Va kierros.
1: Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moi.gitouchka online. Gitouchka online.

0: Katsokaa jalkojenne alle. Ei kuvaannollisesti, kirjaimellisesti. Juuri näiden suojakatosten alla, muutaman 10 sentin syvyydessä, viljelijä kynti kivistä peltoaan vuonna 1962 ja traktori tökkäsi johonkin kovaan. Kyseessä oli mosaiikkipaneeli. Erään version mukaan mies aikoi ensin murskata vanhan laatan tieltään. Ehdittiin ajoissa. Näin alkoi yksi itäisen Välimeren tärkeimmistä arkeologisista löydöistä. Edessänne on Dionysoksen talo. Pinta-alaa noin 2000 neliömetriä, josta yli 550 on mosaiikin peitossa. Yli neljäsosa koko lattiasta, yhtenäistä kivimaalausta. Tämä ei ole temppeli eikä palatsi. Tämä on yksityishuvila. Todellisen omistajan nimeä ei tunneta. Nimen Dionysoksen talo keksivät arkeologit, sillä viininjumala hallitsee useita keskeisiä paneeleita. Voittokulkua, palvontaa, juhlia. Tyylin perusteella huvila ajoitetaan toisen vuosisadan loppuun jaa. Kiinnittäkää huomiota kivien kirkkauteen, sitä ei ole restauroitu eikä maalattu uudelleen. Tällaisena se on säilynyt. Huvila tuhoutui kahdessa maanjäristyksessä, vuosina 332 ja 342 jaa. Sortuneet rakenteet peittivät huoneet ja käytännössä säilöivät lattiat. 17 vuosisataa maan alla ja väri elää yhä. Pafoksen eliitti kilpaili tuohon aikaan suorastaan mosaiikeilla. Dionysoksen talon lähellä on kaivettu esiin Diisuksen talo, Aionin talo, Orfauksen talo. Se oli tapa osoittaa asemaa, sivistystä, uskollisuutta ruumalaiselle kulttuurimuodille. Dionysos-aiheiset juhlakohtaukset ruokasalin lattiassa olivat selvä viesti vieraille, isäntä tuntee klassikot, osaa elää kauniisti. Osa koristelujen ja vaatetuksen yksityiskohdista poikkeaa hieman pääkaupungin tyylistä, paikallinen kyproslainen jälki, jota tutkijat selvittävät edelleen.
1: Nyt pohjoiseen muutaman minuutin kävelymatkan päähän. Kuninkaiden haudat. Itse nimi on historiallisesti harhaanjohtava. Tänne ei kaikesta päätellen haudattu yhtäkään kuningasta. Nekropoli kuului hellenistisen kauden eliitille, korkea-arvoisille virkamiehille, aatelisille, varakkaille kaupunkilaisille. Mutta mittakaava on kuninkaallinen. Kallioon on louhittu avoimia sisäpihoja doorilaisine pylväineen, pylväskäytävineen, seinäsyvennyksineen. Hautakammiot ulottuvat syvälle kuin pienen talon huoneet. Rappauksen ja seinämaalausten jäljet kertovat, ettei kyse ollut pelkästä hautapaikasta, se oli muistamisen tila, jonne palattiin. Osa haudoista käytettiin myöhempinä vuosisatoina uudelleen, köyhien asuntoina, turvapaikkoina, joidenkin tietojen mukaan myös salaisina varastoina. Tästä kertovat myöhemmät löydökset ja jäljet kiveyksen jälkikäteisistä muutoksista. Sama kallio on louhittu piha, ensin ylhäisön nekropoli, sitten jonkun väliaikainen suoja.
0: Ja viimeinen kohde, rannikko.

0: Tratou Romeo. Afroditen kivi. Antiikin perimätiedon mukaan paikka, jossa jumalatar nousi merenvaahdosta. Tällaisia rannikon kohtia, joissa on yksittäisiä kallioita ja voimakas aallokko, pidettiin muinoin portteina merenvoimien ja jumalten maailman välillä. Tämä ei ole pelkkä runollinen kuva, se oli hyvin konkreettinen maailmankuva. Itse nimi, Petra Tou Romeou, roomalaisen kivi, juontuu bysanttilaisesta tarustosta. Sen mukaan eräs, romiolais, sankari heitti täältä valtavia lohkareita hyökkääviä saraseeneja vastaan puolustaen rantaa. Näin sama rannikon kaistale elää yhtä aikaa kolmessa kerroksessa, arkainen myytti jumalattaren syntymästä, keskiaikainen legenda puolustuksesta ja nykyajan matkailusymboli. Kaikki kolme kohdetta kuuluvat Unescon maailmanperintökohteisiin. Kato Pafoksen mosaiikkipuisto on avoinna ympäri vuoden, paneelien päälle on rakennettu suojakatokset ja konservointityö jatkuu koko ajan. Petra Tou Romeoun rantaa puolestaan seuraavat ympäristönsuojelijat. Matkailuvirta kuormittaa rannikkomaisemaa tavalla, jota ei yksikään antiikin runoilija osannut ennakoida. Pafos on paikka, jossa yksi maanviljelijän traktori, yksi pelto ja yksi vanha laatta mullistivat käsityksen siitä, kuinka hyvin tunnemme sen, mikä lepää jalkojemme alla. Kysykää minulta Kurionista, antiikin kaupungista 40 kilometrin päässä täältä. Tiedän, miksi sen asukkaat eivät ehtineet paeta sinä yönä vuonna 332, mutta se on jo oma tarinansa.
1: Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä, moigi.online. Moigi.online.

0: Vuonna 1891 Lev Tolstoi kävi teurastamolla. Kuukautta myöhemmin hän istuutui kirjoittamaan tekstiä, jonka nimesi Ensimmäinen askel, pohdinnan itsehillinnästä, ylellisyydestä ja siitä, mistä ihmisen moraalinen ponnistus oikeastaan alkaa. Lihasta luopumista Tolstoi ei esittänyt ruokavaliona eikä sääliksi eläimiä kohtaan säälin itsensä vuoksi, vaan ensimmäisenä, kaikkein helpoiten saavutettavana askeleena pitkällä itsekieltäymyksen portaikolla. Teksti julkaistiin vuonna 1892 ja siitä tuli varsin nopeasti se, mitä nykyään kutsuttaisiin peruslukemistoksi, eräänlaiseksi raamatuksi, kasvissyyntiliikkeelle Venäjällä ja sen ulkopuolella. Ja liike itsessään oli varsin järjestäytynyt, varsin pääkaupunkimainen. Joulukuussa 1900 Pietarissa perustettiin kasvissyyntiseura, sitä johti lääkäri Aleksandr Petrovits Zelenkov. 8 vuotta myöhemmin, helmikuussa 1909, samankaltainen seura avattiin Moskovassakin. Kyse ei ollut harrastuspiireistä jonkun olohuoneessa, vaan varsin näkyvästä kaupunkiinstituutiosta, omine ruokaloineen, luentoineen ja julkaisutoimintoineen.
1: Ruokaloita, sivumennen sanoen, oli todella paljon. Pietarissa niitä laskettiin 9, suurin sijaitsi Nevski prospektilla, muita löytyi Katsanskaja kadulta ja Fontankalta. Moskovassa tunnetaan ruokala Nikitski Boulevardilta ja kävijämäärät ovat vaikuttavia vielä tänäkin päivänä, vuoteen 1914 mennessä pelkästään Moskovan ensimmäisessä kasvisruokalassa oli käyty 643 000 kertaa. Ei mikään muutaman erikoismiehen sivukokeilu, vaan tuhansia kaupunkilaisia, jotka tekivät päivittäin tietoisen ruokavalinnan. Liikkeellä oli myös oma lehdistönsä. Tammikuussa 1909 Kisinjovissa ilmestyi lehden Vegetarianskoje obotrenije, ensimmäinen numero, sen perusti kustantaja Iosif Perper yhdessä veljensä kanssa. Lehteä julkaistiin lähes 7 vuotta, myöhemmin se siirtyi Kieviin, ja sen kirjoittajien joukossa oli nimiä, jotka tunnetaan tänäkin päivänä, taidemaalari Ilja Repin, kirjailija Solom Aleihin. Vuonna 1913 pietarilainen Olga Konstantinovna Zelenkova julkaisi Venäjän ensimmäisen kasviskeittokirjan, jonka nimikin kertoo kaiken, En syö ketään.
2: Siinä koko tarina lyhyesti. Kauan ennen meidän vuosisataamme lihasta luopuminen Venäjällä ei ollut yksittäisten omalaatuisten ihmisten oikku, vaan varsin vakiintunut ruokalaitos.

Oita ja lehtiä täynnä oleva elämäntapa, keskuksenaan huomionarvoisesti Jasna ja Poljaana ja aivan tavalliset kaupunkikorttelit. Mistä kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi, moigi.online.

0: Pavel Sjutsor sai tämän tilauksen vuonna 1901, ja siitä, mitä hän lopulta rakensi, voi päätellä. Hän tiesi, ettei toista tällaista mahdollisuutta tule. Pysähdytään tähän jalkakäytävälle ja katsotaan Nevski-prospektin ja Griboyedovin kanavan kulmaa. Huomaatko, miten kupolin päällä kohoava torni vetää katseen ylös, etkä enää huomaa, että itse rakennus on vain kuusikerroksinen, ei mikään jättiläinen. Se ei ole sattumaa. Se on laskelma. Mutta edetään järjestyksessä. Singer-yhtiö ei tullut Venäjälle hiljaa. 20. vuosisadan alkuun mennessä amerikkalaisia ompelukoneita myytiin jo kautta koko keisarikunnan, ja yhtiön Venäjän osasto tarvitsi pääkonttorin, joka vastaisi liiketoiminnan mittakaavaa. Dontti Nevskin kulmasta ostettiin noin 1 000 000 rublalla, summa, joka ei ollut vain kallis, vaan tarkoituksella näyttävä. Osoite oli yksi pääkaupungin arvostetuimmista, ja Singer maksoi juuri osoitteesta, ei vain rakennusmaasta. Sjutsor voitti suunnittelukilpailun. Rakennustyöt kestivät vuodesta 1902 vuoteen 1904. Jo rakennevaiheessa talo oli Pietarille uraauurtava, Sjutsor käytti metallirunkoa, joka täytettiin tiilellä, yksi kaupungin ensimmäisiä tällaisia ratkaisuja. Juuri se mahdollisti 6 kerroksen nostamisen hankalalle kulmatontille ilman riskiä naapurirakennuksille ja ilman poikkeamista kaupungin määräyksistä. Määräykset olivat tiukat. Pietarissa oli voimassa korkeussäännös. Mikään rakennus ei saanut ylittää talvipalatsin räystäslinjaa. Tähän liittyy yksi sitkeimmistä Singerin talon myyteistä, että alun perin suunniteltiin 11 kerroksista pilvenpiirtäjää, jonka säännös muka katkaisi. Näin ei ollut. Suunnitelma oli alusta asti mitoitettu kaupungin rajoitusten mukaan. Sjutsor ei yrittänyt rakentaa pilvenpiirtäjää epäonnistuen. Hän pelasi sääntöjen mukaan ja voitti toisin keinoin. Korkeuden puutteen hän korvasi siluetilla, kulmatorni lasikupolineen ja huipulla oleva maapallo tekevät talosta pystysuoran, ei metrien, vaan vaikutelman kautta. Katse nousee itsestään ylös, ja juuri se on arkkitehtoninen temppu.
1: Katso julkisivua tarkemmin. Kasviornamentiikka, majolika, koristeelliset ristikot, suuret lasimaalatut ikkuna-aukot, tämä ei ole pelkkää jugendkoristelua. Tämä on mainos. 20. vuosisadan alun Jugend osasi yhdistää käsityön, kaupan ja visuaalisen ilmeen yhdeksi kokonaisuudeksi, ja Singerin talo on yksi tämän synteesin tarkimmista esimerkkeistä Pietarissa. Julkisivu sanoo ohikulkijalle suoraan, täällä on kaunista, täällä on kallista, täällä kannattaa astua sisään. Ensimmäisessä kerroksessa oli ompelukonemyymälä. Ylempänä yhtiön Venäjän hallinnon toimistot ja vuokratut tilat. Singerin talo oli siis alusta asti samaan aikaan brändin näyteikkuna, pääkonttori ja vuokratalo. Nykyään tätä kutsuttaisiin sekakäytöksi, silloin se näytti amerikkalaiselta eleeltä Venäjän pääkaupungin näyttävimmällä kulmalla. Kauppa, joka ei piiloudu julkisivun taakse, vaan on itse se julkisivu.

0: tontilla on pitkä esihistoria. Paikallishistorian mukaan täällä on 18. vuosisadan lähtien seissyt vuoron perään teatterirakennus, asuinrakennuksia ja 19. vuosisadan taloja, joita on uudistettu useaan otteeseen. Singerin talo ei syntynyt tyhjälle paikalle, se korvasi monikerroksisen kaupunkitontin, jossa Nevski oli kauan sitten lakanut olemasta pelkkä pääkatu ja muuttunut aikakausien vaihtumisen linjaksi. Jokainen sukupolvi rakensi tänne jotain omaa, eikä 20. vuosisadan alku ollut poikkeus. Kun talo avattiin vuonna 1904, pietarilaisten suhtautuminen oli ristiriitainen. Rakennus vaikutti liian ulkomaalaiselta, siluetiltaan liian rohkealta ankaralle Nevskille. Mutta juuri siksi siitä tuli heti kaupungin nähtävyys. Siinä ei nähty pelkkää ompelukonekauppaa, siinä nähtiin lähes julistus amerikkalaista kaupallista itsevarmuutta kivessä, lasissa ja metallissa, aivan Katsanin katedraalia vastapäätä. Tuolloin Pietari oli koko keisarikunnan, myös Suomen suuriruhtinaskunnan, pääkaupunki, joten uutinen tästä talosta kantautui Helsinkiinkin.
1: Vallankumous muutti kaiken paitsi itse rakennuksen. Singer lähti. Amerikkalainen symboliikka kävi sopimattomaksi, yksityinen omistus katosi. Mutta talo jäi paikalleen. Vuonna 1938 sille vakiintui uusi nimi, Kirjan talo. Tämä on pietarilainen lainalaisuus, jota on vaikea olla huomaamatta. Rakennukset elävät hallintojen yli muuttaen sisältöä, ei ulkomuotoa. Sama julkisivu, sama maapallolla kruunattu torni ja täysin eri tehtävä. Toinen myytti, joka kannattaa heti kumota, Kirjan talo ei ollut alkuperäinen suunnitelma. Kirjakauppa ilmestyy tänne vasta neuvostoaikana, omistajan ja ideologian vaihtumisen seurauksena, ei arkkitehtonisen idean. Rakennus selvisi piirityksestä. Käytettävissä oleva aineisto ei sisällä yksityiskohtaisia todisteita siitä, mitä sisällä niinä vuosina tarkalleen tapahtui, ja olisi epärehellistä täyttää tätä aukkoa arvailuilla. Sanotaan vain se, mikä tiedetään varmasti. Talo pysyy pystyssä, julkisivut ja kupoli säilyivät, ja sodan jälkeen Kirjan talo jatkoi toimintaansa. Tänään se on edelleen yksi Nevskin tunnetuimmista osoitteista. Sisällä on kirjakauppa, kahvila, jatkuva ihmisvirta. Ulkona käyvät säännöllisesti restauroijat. Majolikalla ja ornamentiikalla koristellut julkisivut, lasimaalatut ikkuna-aukot ja kupolin metalliosat vaativat jatkuvaa hoitoa. Tämä ei ole museona jäädytetty muistomerkki, vaan elävä historiallinen organismi, joka täyttää päivittäin kaupallisen ja kulttuurisen tehtävänsä kaupungin sydämessä. Nosta nyt katse maapalloon. Se asetettiin tähän Singer-yhtiön maailmanlaajuisuuden merkiksi, amerikkalainen firma, joka kävi kauppaa Venäjällä, sen pääkaupungin parhaalla kulmalla. Myöhemmin maapallosta tuli vain osa Pietarin siluettia, jota turistit kuvaavat tietämättä, mistä se on peräisin. Ja nyt se on taas merkki, mutta toisenlainen. Merkki siitä, että yksi rakennus voi elää läpi useita merkityksiä, useita hallintoja ja useita aikakausia menettämättä yhtäkään julkisivun yksityiskohtaa. Arkkitehtuuri osoittautui kestävämmäksi kuin mikään, mitä sen sisällä oli. Tämän luennon esittivät projektin Oi, oppaani, äänet. Sieltä voi tilata äänikierroksen mistä tahansa paikasta maailmassa, vaikka omasta kaupunginosasta, vaikka temppelistä hotellin takana Sri Lankalla. Ja mistä tahansa nähtävyydestä, ilmiöstä tai tarinasta. Ja samasta aiheesta kerrotaan lapsellekin erikseen, lapsen kielellä.
2: Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moigi.online. Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moigi.online.

0: tilan ja kovettuu, ja perusta lepää taas kiinteän päällä. 1,5 vuodessa tällä tavalla saatiin tuki takaisin 16 rakennukselle historiallisessa keskustassa.
1: Sitten tapahtui jotain, mitä louhijat eivät osanneet odottaa. Kun he löivät uutta käytävää, heidän eteensä aukesi joskus koveraseinäinen onkalo, jossa oli valumia ja kipsikiteitä. Se oli oikea karstiluola, sellainen, jonka vesi todella oli kuluttanut miljoonia vuosia ennen ensimmäisiä ihmisiä. Näistä luolista löytyi se tärkein, ne olivat täynnä punaruskeaa savea ja savessa oli luita. Paljon luita. Muinaista eläimistöä, joka eli täällä, kun tulevien katujen paikalla oli kuivaa aroa, kameleita, hyenoja, strutseja. Vuonna 1963 odessalaiset tutkijat perustivat yhdelle tällaiselle alueelle suojelualueen. Se on harvinaista, sillä suojeltavana ei ole luola, vaan se, mitä luola sisältää.
2: Alhaalla on oma ilmastonsa. Ympäri vuoden on 12 tai 14 astetta ja ilma on lähes täysin kostea. Siksi maanalaisia tiloja on vuosisatoja käytetty varastojina, viinikellareina ja suojapaikkoina. Täällä piileskeltiin sodan aikana, siitä kertoo museo Nerubaiskin kylässä. Täällä säilytettiin viiniä ja poltettiin kotitekoista viinaa. Täällä puiden juuret tunkeutuvat pintaa pitkin kiven läpi etsimään kosteutta.
1: Pituudeksi arvioidaan noin 2500 kilometriä, ja se on nimenomaan arvio tehty 90-luvun lopussa. Tarkkaa lukua ei ole, iso osa käytävistä on tulvinut tai tahallaan täytetty, ettei ne romahtaisi, ja uusia löytyy yhä. Sokkeloa ovat mitanneet vuosikymmeniä spelestologien kerhot, metri metriltä, mittanauhan ja liidun kanssa. Syntyy outo symmetria. Ylhäällä on kaupunki, jonka näkee. Alhaalla on sen negatiivi, saman muodon tyhjä heijastus, ja tuolla heijastuksella ei ole vieläkään täydellistä karttaa. Teemme tarinoita lähteiden pohjalta, ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigid.online. Tarkista meidät moigid.online.

0: kuvittele, että Helsingissä olisi lähiön nimeltä lentokenttä. Kerrostaloja, bussipysäkkejä, pihoja. Gatsinassa sellainen on oikeasti. Kaupunginosan nimi on Aerodrom, lentokenttä. Tavallinen asuinalue, jos ei tiedä, mitä sen alla on ollut. Alla oli Venäjän ensimmäinen sotilaslentokenttä. Gatsinan tasainen, kuiva sotakenttä oli vuosisadat palvellut ratsuväen katselmuksia. Se oli suoraan keisarillisen palatsin edessä. Hallitsija halusi nähdä tekniikan uuden ihmeen poistumatta omalta pihaltaan.
1: Kentälle perustettiin maan ensimmäinen sotilaslentokoulu. Ruohikolta alkoivat nousta ilmaan ihmiset, jotka olivat nähneet lentokoneen vain sanomalehden kuvassa. Vajaassa 7 vuodessa koulu kouluttoi yli 300 lentäjää. Yksi heistä oli Lidia Zvereva, ensimmäinen venäläinen nainen, joka sai lentäjän todistuksen. Katsojille alhaalla nainen puusta ja kankaasta tehdyn hauraan koneen ohjaimissa oli melkein sopimaton ihme. Moottori ei kysy lentäjän sukupuolta. Zvereva lensi ja opetti muita lentämään yhtä hyvin kuin miesopettajat. Samalla kentällä opiskeli mies, jonka nimi on kasvanut kiinni sanaan taitolento. Piotr Nesterov tuli ilmailuun tykistöstä. Teorian mukaan konetta ei saanut kääntää ylösalaisin. Kallistuessaan se menettäisi hallinnan ja putoaisi. Mutta jos siivet toimivat myös ylösalaisin, miksei kääntäisi koko kierrosta? Vastauksen hän antoi myöhemmin Kiovan luona. Hän lensi kuolemansilmukan liikkeen, jota lentotiede piti mahdottomana. Silmämitan ja tyyneyden vaarassa hän oli saanut juuri täällä, Gatsinan kentällä.
2: Siellä, missä yli 100 vuotta sitten ensimmäiset koneet ottivat vauhtia ruohikolla, on nyt pihoja ja pysäkkejä. Muistu

Se ei ole piilossa museon vitriinissä. Se on kudottu suoraan kaupungin karttaan. Aviatrissa Zverevan katu risti menehtyneiden lentäjien muistoksi, hävittäjän pienoismalli entisen kiitotien vieressä. Joskus paikan tarinassa tärkeintä ei ole se, mitä siitä on jäänyt näkyviin. Tärkeintä on se, mitä on jäänyt katujen nimiin, joita pitkin kuljemme katsomatta jalkoihimme. Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigid.online.

0: katso taivaalle ja korkealla kulkee vino kurma lintuja. Se venyy, siirtyy hitaasti eteenpäin eikä hajoa. Kuin joku olisi piirtänyt ilmaan väkäsen, joka ei lähde pois. Ensimmäinen ajatus on tämä, edessä lentää tietysti tärkein lintu. Muut seuraavat perässä, kunnioituksesta tai kurista. Johtaja näyttää suunnan, muut tottelevat. Kuulostaa järkevältä. Mutta miksi sitten kulma? Jos kyse olisi kunnioituksesta, riittäisi suora jono. Muodolla ei olisi väliä.
1: Ilma ei ole tyhjää. Kun siipi painaa ilmaa alaspäin nostaakseen linnun ylös, siiven reunoilla ilma alkaa kiertyä. Se muuttuu pyörteeksi. Jokaisen siivenkärjen takaa lähtee tällainen pyörivä ilmakousi. Sen ulkoreunalla ilma vetää alaspäin. Aivan kärjen takana ja hieman sivussa se vetää ylöspäin. Tätä kapeaa nousevaa virtausta kutsutaan englanniksi nimellä upwash. Lintu, joka lentää naapurinsa hieman takana ja sivussa, osuu juuri siihen. Ilma kantaa sitä jo valmiiksi, ilman ylimääräistä vaivaa. Siipien on helpompi tehdä työtä. Siksi muoto on kulma eikä jono, suorassa rivissä nousevaa virtausta ei saa kiinni. Ensimmäisenä asian kokeili ornitologi Henry Weimerskirch. 2001 hän kiinnitti pelikaaneihin pieniä sykemittareita ja lähetti parven lentoon. Tulos oli selvä. Kulman peräpäässä lentävien lintujen syke oli selvästi harvempi kuin edessä lentävien. Ne kuluttivat vähemmän voimia pelkästään paikkansa ansiosta.
0: Se, miten lintu tarkalleen tavoittaa tuon virtauksen, jäi pitkäksi aikaa arvoitukseksi. Pyöre siivenkärjen takana elää vain hetken. Lisäksi siipi vielä liikkuu, joten oikeaan paikkaan on osuttava oikealla hetkellä. 2014 tutkijaryhmä Oxfordista ja Viinistä kiinnitti GPS-vastaanottimia ja kiihtyvyysantureita erakkoibiksiin. Linnut oli erikseen opetettu lentämään kevyen lentokoneen perässä. Nyt saatiin ensimmäistä kertaa mitattua senttimetrin tarkkuudella, missä kukin lintu pitää siipeään ja miten se sillä lyö. Selvisi, etteivät linnut vain hakeudu oikeaan paikkaan. Ne tahdistavat siipiensä iskut. Johtajan sivulla lentävät lyövät siipiä.

0: siipeä täsmälleen samassa tahdissa sen kanssa, jotta siipi on oikeassa kohdassa juuri silloin, kun nouseva virtaus kulkee ohi. Suoraan takana lentävät lyövät vastatahtiin, jotta eivät joutuisi samojen iskujen synnyttämään laskevaan virtaukseen. Linnut eivät siis vain pidä paikkaansa. Ne säätävät sitä koko ajan. Säästö on huomattava. Muodostelmassa lentävä lintu käyttää noin 11% vähemmän mekaanista energiaa kuin yksin lentävä. Joidenkin tietojen mukaan hanhet jaksavat muodostelmassa lentää 70% pidemmän matkan kuin yksin.
1: Mutta tässä on outo kohta. Jos kulman peräpää on edullinen paikka, miksi kukaan suostuu lentämään ensimmäisenä? Johtaja ei saa mitään. Se raivaa tietä koskemattomassa ilmassa, ilman nousevaa virtausta, ilman kenenkään muun antamaa nostetta. Se kuluttaa enemmän. Kun se väsyy, se vetäytyy taaksepäin ja seuraava ottaa sen paikan. Sitten taas seuraava. Samat tutkijat huomasivat ibisejä seuratessaan jotakin odottamatonta. Kuinka kauan lintu oli lentänyt kärjessä, sen verran se sai myös etuja takana. Ei suunnilleen, vaan melko tarkasti. Parvi ei riistänyt heikkoja eikä vapauttanut vahvoja rasituksesta. Biologit kutsuivat tätä suoraksi vastavuoroisuudeksi. Periaate on sama kuin ihmisten joukkueissa, sinä minulle, minä sinulle. Linnut eivät pidä kirjaa. Mutta keho tuntee rasituksen ja parvi järjestäytyy uudelleen. Kulma ei ole hierarkia, jonka kärjessä on johtaja. Se on pikemminkin sopimus, jota kukaan ei ole allekirjoittanut, mutta jota kaikki noudattavat. Pyörteiden fysiikan selittää mikä tahansa aerodynamiikan oppikirja. Mutta mistä parveen tulee jotakin oikeudenmukaisuuden kaltaista, siihen tieteellä ei vielä ole valmista vastausta.
2: Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moigid.online. Moigid.online.
1: Syksy 1560 ja jotain, tarkka päivä ei tallentunut kronikkoihin. Mutaista tietä pitkin Smolenskin valtaväylälle kiemurtelee saattue. Muskettisotilaita, hevosia, tervan ja hienhajua. Tämä ei ole katu meidän mittapuullamme, tämä on Moskovan läntinen raja, tie, jota pitkin lähdetään sotaan ja palataan kauppamatkoilta. Sitä kutsutaan jo Arvaatiksi. Mitä sana tarkoittaa, sitä ei tiedä kukaan. Ja se sopii kadulle jotenkin täydellisesti. Nimen alkuperästä on kolme versiota. Arabian kielen sana Arvaat tarkoittaa esikaupunkia. Turkkilainen Arva tarkoittaa kärryjä, mikä on loogista. Täällä toimi vuosisatojen ajan vaunurakentajien kortteli. Ja lähes unohdettu kolmas versio. Venäjän sana Gorbati, eli kumpuinen, katu kulkee loivassa nousussa, ja vanhat moskovalainen huomasivat, että tie kohoaa selvästi. 16. ja 17. vuosisadan kronikkoihin kirjoitettiin usein Orvat O-kirjaimella. Kansa ei itsekään tuntunut tietävän, mistä kielestä sana on peräisin. Kadun sosiaalinen elämäkerta on kuin geologinen leikkaus, kerros kerroksen päälle. Ensin muskettisotilaat ja käsityöläiset, sotilaskortteli Smolenskin tien varrella. Sitten, kun muskettisotilaiden joukot lakkautettiin, aatelisto osti alueen nopeasti, seremetjevit, gagarinit, trubetskoit rakensivat kartanoita puutarhoineen. Vuoden 1812 tulipalon jälkeen tilalle tulivat vuokratalot, asunnot, hotellit ja kirjalliset salonkeja. 19. vuosisadan lopulla Arvaatista oli tullut tiivis, meluisa ja elävä kaupunginosa, jossa samassa vuokratalossa asuivat vierekkäin runoilijat, virkamiehet ja ompelija, joka teki pukuja kadun toisella puolella sijaitsevan aateliskartanon väelle.
0: Katso tuonne Krivoarbaatski-kujalle. Siellä seisoo Melnikovin talo. Kaksi toisiaan leikkaavaa sylinteriä, joiden julkisivua peittää kuusikulmainen ikkunaverkko kuin jättiläismehiläispesä. Konstantin Melnikov rakensi sen vuosina 1927

0: 1929 omaksi laboratoriokseen jo kuuluisana Pariisin maailmannäyttelyn jälkeen. Ympärillä tavallisia vuokrataloja, ahdas kuja, tavallinen Moskova. Ja yhtäkkiä tämä. Melnikovin poika Viktor muisteli, että lapsena hän piti taloa elävänä olentona ja loukkaantui, kun vieraat kutsuivat sitä tynnyreiksi. Perheelle se ei ollut arkkitehtuurinen kokeilu. Se oli koti. Ihan tavallinen koti. Bulat Okudžava kirjoitti laulunsa Ah, Arbaatti, sinä olet minun isänmaani 1960-luvun alussa. Katu oli silloin tavallinen liikenneväylä, autoja, johdinbusseja, pakokaasua, kiirettä. Mitään ulkoista isänmaata ei näkynyt. Juuri tässä ristiriidassa syntyi myytti lyyrisestä kotimaasta, joka piiloutui meluisan kaupungin sisään. Eräässä haastattelussa Okudžava myönsi, että uuden Arbaatin peilaavat betonitonnittalot olivat psykologisesti katkaisseet hänet siitä kadusta, jota hän lauloi. Monet kuuntelijat tunsivat tämän Arbaatin ensin säkeiden kautta ja vasta sitten tulivat tänne ja vertasivat. Kävele nyt taloon numero 37. Tuo umpinaiseksi jäänyt seinä on Tsoin seinä. Kun Viktor Tsoi kuoli vuonna 1990, joku kirjoitti siihen Tsoi elää ja lisäsi pari säettä hänen lauluistaan. Muutamassa viikossa seinästä tuli palimpsesti nimikirjoituksia, piirroksia, päivämääriä, tunnustuksia. Ensimmäisinä kuukausina kaupungin siivouspalvelut eivät koskeneet siihen, ei ollut ohjeita siitä, miten tällaista muistia käsitellään. Se oli Neuvostoliiton ensimmäinen kansanomainen muistomerkki, joka syntyi alhaalta päin, ilman lupaa ja ilman suunnitelmaa. Kävelykaduksi Arbaatista tuli 80-luvulla, mutta ei siksi, että joku olisi keksinyt hienon idean. Ihmiset kävelivät täällä jo valmiiksi kuin promenadilla, taiteilijat ja muusikot valtasivat jalkakäytävät, autot tuskin mahtuivat etenemään. Viranomaiset vain virallistivat sen, mikä jo oli olemassa. Aluksi poliisi yritti säädellä katumuusikoiden sijoittumista. Sitten se luopui yrityksestä, kävi selväksi, että väki tuli juuri elävän arvaamattomuuden takia, ei järjestyksen. Arbaati on katu, joka on aina ollut askeleen edellä niitä, jotka yrittivät hallita sitä. Niin kävi aatelisten kanssa, niin kävi neuvostoarkkitehtien kanssa, niin kävi poliisin kanssa Tsoin seinällä. Katu vain kulki eteenpäin ja ihmiset seurasivat. Kysy minulta Tenesnikujalla sijaitsevasta kartanosta, aivan läheltä. Tiedän, kuka siellä asui vuonna 1917 ja miksi tätä tarinaa ei virallisesti ole kerrottu ääneen vielä tänäkään päivänä.
1: Jos kysymyksiä heräsi lisää, kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigi.online. Moigi.online.

9. vuosisata. Etiopian ylänkömailla, Kaffa-nimisessä maakunnassa. Paimenpoika Kaldin vuohet käyttäytyvät oudosti, ei vain oudosti, vaan melkein hävyttömästi. Ne tanssivat, pysyvät hereillä yöt, pureskelevat jotain punaisia marjoja, joissa on kiiltävät tummat siemenet. Paimenpoika repäisee oksan. Haistaa. Maistaa. Tästä se alkaa, tarina, joka muutti sen, miten ihmiskunta ajattelee. Sana kahvi juontuu yhden teorian mukaan juuri tämän maakunnan nimestä, Kaffa. Eikä se ole mahdotonta. Täällä, Kaffan villeissä metsissä, kahvipuut kasvavat yhä itsekseen, ilman plantaaseja, ilman agronoomeja, ilman kastelua. Ne vain kasvavat. Kuten kasvoivat 1000 vuotta sitten. Mutta Kaldin aikaan kahvia ei vielä keitetä. 9. vuosisadan paikalliset heimot toimivat toisin. He jauhavat siemenet, sekoittavat eläinrasvaan ja pyörittävät pieniä palleroita. Eräänlainen kahvipatukka, soturin tai metsästäjän energiavarasto matkalle. Ei höyryä, ei tuoksua. Pelkkää polttoainetta. Kaldin legenda on säilynyt useampana versiona, ja jokaisessa on sama käännekohta, lähes teatterillinen. Yhdessä versiossa paimenpoika tuo marjauksia luostariin. Munkit säikähtävät.

0: paholaisen hedelmiä ja heittävät ne tuleen. Ja sitten tapahtuu jotain. Tulesta nousee tuoksu. Sellainen, että pelko muuttuu uteliaisuudeksi. Siemenet nostetaan hiilloksesta, murskataan, kaadetaan kuumalla vedellä. Toisessa versiossa Kaldin itse, ärsyyntyneenä villisti hyppiville vuohilleen, heittää oksat nuotioon ja sitten, vedettyään henkeä paahtuvien siementen tuoksusta, keksii käytännössä suodatuksen. Molemmat versiot yhtyvät yhdessä asiassa. Ensimmäinen reaktio kahviin on pelko. Toinen on ilmestys. Tämä pelko toistuu myöhemminkin. 15. ja 16. vuosisadalla Mekkassa ja Kairossa seikit ja ulamaoppineet kieltävät kahvilat, koska niissä ei pelkästään juoda, vaan luetaan runoutta, pelataan sakkia, keskustellaan politiikasta. Kahvi rinnastetaan viiniin, säkkejä siemenistä poltetaan toreilla. Mutta kielto ei kestä kauan. On liian kätevää omistaa juoma, jonka äärellä voi käydä teologisia väittelyitä öisin vaipumatta humalaan. Kahvilat palaavat Osmanien valtakuntaan, jo osana kaupunkielämän kudosta. Rooman teologit kutsuvat 1500-luvun lopulla kahvia idän mustaksi keksinnöksi ja vaativat kieltoa. Juoman kohtalon ratkaisee yksi ele, paavi Clemens VIII maistaa kupillisen ja myöhäisen legendan mukaan toteaa, että se on liian hyvää jätettäväksi vain uskottomille. Kahvinjuonti on käytännössä laillistettu katolisille.
1: Seitsemästoista vuosisata. Lontoo, Pariisi, Vien. Ennen kahvia älymysten ajattelupolttoaine oli alkoholi, olut ja viini kuuluivat jokaiseen kerhoon, jokaiseen kapakkaan. Kahvilat muuttavat ajattelun rytmin, hidastuneiden, sotkeutuneiden keskustelujen sijaan tulee nopeita argumenttiketjuja, yöllisiä sanomalehtiä, väittelyitä aamuun asti. Aikalaisten mukaan Lontoon kahvilat olivat pennin yliopistoja, juuri sen verran maksoi kupillinen, joka avasi pääsyn pöytään ja keskusteluun. Juuri näissä saleissa, tuorepaahdetun kahvin ja tupakan tuoksussa, syntyivät pörssien ja vakuutusyhtiöiden esikuvat. Pariisilaisiin kahviloihin kokoontuvat ensyklopedistien piirit ja poliittiset klubit. Tämä seikka hämmästyttää minua yhä, valistus, yksi historian voimakkaimmista älyllisistä vallankumouksista, on osittain velkaa tempolleen yhdelle juomalle. Entä lääkärit? He kiistelivät, kuten aina. Osa 1700-luvun traktaateista syytti kahvia hermojen kulumisesta, avioliittojen tuhoutumisesta ja syntyvyyden laskusta, kahviloiden yöllisten keskustelujen väitettiin vievän miehiltä voimat perhe-elämää varten. Samat lääkärit määräsivät kahvia hengen letargiaa ja melankoliaa vastaan. Ristiriita oli täydellinen ja hyvin inhimillinen.
2: Tänä päivänä Etiopiassa, siinä samassa Kaffassa, suuret yhtiöt ja pienet paahtimot etsivät villejä puita, anaerobisia fermentaatioita, harvinaisia luonnonmukaisia eriä, paluuta juurille. Kahvista on tullut jälleen yhtä aikaa tutkimuksen kohde ja rituaali. Luostarien yöllisistä rukoushetkistä yöllisiin deadlineihin, ensyklopedistien piireistä startup-hubeihin. Kaldin vuohet tanssivat edelleen, kutsumme sitä vain nykyään aamutyöpäiväksi. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moi Kid Beast Online. Online.

0: Nämä matalat, massiiviset muurit yne, jotka näette nyt eivät ole keskiaikaista kivirakennetta. Ne ovat 16. vuosisadan insinöörityötä. Venetsialaiset uudistivat Famagustan linnoitukset juuri tykkiaikaa varten, ei korkeutta, mutta sitäkin enemmän paksuutta ja maavalleja, jotka vaimensivat kanonin kuulat. Puhdasta italialaista bastionirakentamista. Kaupungilla itsellään oli jo siihen mennessä takana hämmästyttävä matka. Lähes 1500 vuotta tällä paikalla seisoi kalastajankylä, ensin nimeltä Arsinoe, sitten Ammosostos, joka kreikaksi tarkoittaa hiekkaan kätkettyä. Vasta kun naapurikaupunki Salamis tuhoutui maanjäristyksiin ja arabihyökkäyksiin 7. vuosisadalla, elämä siirtyy tänne. 13. vuosisadan tienoilla entisestä kalastajankylästä oli tullut Itä-Välimeren rikkain satama, sanottiin, että täältä sai ostaa kaiken mausteista aseisiin. Ranskalaiset ristiretkeläiset taivuttivat kreikkalaisen nimen omaan suuhunsa ja saivat Famagusta. Turkkilaiset lyhensivät sen ensin Magusaksesi, sitten lisäsivät kunnianimen Gatsi Gatsimausa. 4 eri nimeä yhdelle paikalle, ja jokainen kertoo, kuka sillä hetkellä piti kaupunkia omanaan. Katsokaa kulmabastioniin meriportin luona, se on niin sanottu Othellon torni. Genovalaiset kutsuivat sitä kapteeni Nicolo Foscarinin mukaan, venetsialaiset yksinkertaisesti meritornikseen. 16. vuosisadan alussa täällä asui Kyproksen venetsialainen käskynhaltija Cristoforo Moro, todellinen ihminen, tummaihoisuudestaan tunnettu sotilasseikkailija tasavallan palveluksessa. Juuri häntä historioitsijat pitävät Shakespeare'n Othellon esikuvana. Mustasukkaisuus, juonittelut, kaukainen saari. Fiktio ja todellinen elämäkerta ovat sulautuneet niin tiukasti yhteen, ettei niitä enää voi erottaa.
1: Vuodet 1570-71. Turkkilaiset joukot pitivät Famagustan piirityksessä lähes 11 kuukautta. Venetsialainen varuskunta Marcantonio Bragadinin johdolla piti puoliaan nälän ja kulkutautien keskellä. Kun kaupunki viimein antautui, ottomaanien sotapäällikkö Mustafa Pasa rikkoi antautumisehdot. Bragadinia kidutettiin ja teloitettiin. Yhden version mukaan häneltä nylettiin nahka elävältä. Kristilliselle Euroopalle tästä tuli lähes marttyyritarina. Vuotta myöhemmin Venetsia vastasi Lepanton meritaistelussa, mutta Kypros jäi Turkille lopullisesti. Lähes 400 vuotta myöhemmin, 20. vuosisadan jälkipuoliskolla, Famagustan vieressä sijaitsevasta Varosa-kaupungin osasta tuli maailmanluokan lomakohde. Lumivalkoiset rannat, korkeat hotellit, 60- ja 70-luvun modernistinen arkkitehtuuri. Tänne tulivat Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor, Raquel Welch, Richard Burton. Lentokoneet laskeutuivat hotellirivin suuntaisesti alla uima-altaita, aurinkotuoleja, näyteikkunoiden hohtoa. Varosa eli kuin Kyproksen Hollywood. Kesällä 1974 kaikki pysähtyi yhtenä yönä. Kreikkalaisen vallankaappauksen jälkeen turkkilaiset joukot miehittivät Famagustan. Kreikkalaisväestö pakeni. Varosa-kaupungin osa suljettiin sotilasalueeksi, eikä sitä ole avattu siitä lähtien. Asukkaat eivät koskaan palanneet koteihinsa ja hotelleihinsa. Rannat, joita vuotta aiemmin pidettiin Välimeren parhaina, päätyivät piikkilangan taakse YK:n valvontaan. Se, mikä jäi sisälle, muuttui aikakapseliksi. Hotelleja, joiden mainokset ovat vuodelta 1974. Mallinukkeja näyteikkunoissa saman kesän muodissa. Palmujen juuria, jotka ovat kasvaneet läpi portaiden. Matkalaukkuja, joita kukaan ei koskaan noutanut. Kaupunkiympäristön tutkijat kutsuvat Varosaa ainutlaatuiseksi kohteeksi, ainoaksi paikaksi, jossa myöhäinen modernismi on säilynyt ilman yhtäkään myöhempää remonttia. Saaren jako kulki kirjaimellisesti kaupunkimaiseman läpi. Osa Famagustan kaupungista elää satama, yliopisto, torit. Toinen osa seisoo aidan takana ja odottaa päätöstä, jota ei ole tehty jo 50 vuoteen. Kysykää minulta Pyhän Nikolauksen katedraalista, joka seisoo täällä, parin korttelin päässä. Se selvisi ristiretkeläisistä, venetsialaisista ja vuoden 1570 piirityksestä ja muuttui joksikin sellaiseksi, mitä ette varmasti odota näkevänsä sisällä.
2: Mistä kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi? Moi.

www.ei.online. Online.

Kuvittele. Varhainen aamu Rajasthanissa, Luoteis-Intiassa, ennen kuin aurinko on ehtinyt kuumentaa kivet. Munkki liikkuu pylyisellä tiellä, hitaasti, melkein juhlallisesti. Kädessään hänellä on pehmeistä höyhenistä tehty luuta. Hän lakaisee tietä jokaisen askelen edeltä.

0: Tästä seuraa yllättävä käänne. Pellon kyntäminen tarkoittaa jainilaiselle maaperän eliöiden joukkotuhoa. Siksi he siirtyivät kauppaan, rahoitukseen ja jalokivialalle. Ja niin yksi Intian askeetisimmista perinteistä on samalla yksi maan varakkaimmista yhteisöistä. Mahatma Gandhi sanoi suoraan, hänen käsityksensä väkivallattomuudesta poliittisena voimana kasvoi osaltaan juuri jainilaisesta opista. Hiljainen sisäinen kuri ja väline, jolla horjutettiin imperiumia Semmun imperiumia.
1: Jokaisella askeleella on hintansa. Jainilaiset vain päättivät ensimmäisenä laskea sen.
0: Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta Moigit.online.

0: Edessänne on linnoitus, jonka rakensivat samat mestarit kuin Moskovan Pyhän Vasilin katedraalin. Pihkovalaiset rakennusmestarit Postnik Jakovlev ja Ivan Sirjai työskentelivät täällä 5.16. Ja jos kattelette muurien siluettia tarkasti, siinä on jotain Volgan seudulle epätavallista. Tämä lievästi pihkovalainen rytmi torneissa ja muurinosissa ei ole sattumaa. Se on tekijänsä käsiala. Mutta yksi asia on ymmärrettävä heti aluksi. Valkoinen kivilinnoitus, jonka nyt näette, ei ole muinainen tataarilinnoitus. Ennen vuotta 1552 täällä seisoi puinen muuristo, varustukset, jotka periytyivät Volga-Bulgareilta ja Katsanin kaanikunnalta. Kun Ivan Julma valloitti kaupungin, hän käski purkaa ne perustuksia myöten. Se, mikä meistä näyttää ikuiselta ja itsestäänselvältä, on oikeastaan uudelleenkäännistys, uusi linnoitus, uusi kivi, uusi rakennusperinne vanhan paikan päälle. Muurit ulottuvat noin 1800 metriä, luku vaihtelee hieman lähteestä riippuen, sillä korkeus muuttuu osuudesta toiseen, 8-12 metriä maaston ja myöhempien lisärakenteiden mukaan. Elävä rakennelma, ei monoliitti.
1: Katsokaa nyt oikealla olevaa tornia, sitä, jossa on huippu. Se on suojumbike. Tornin huipun poikkeama pystysuorasta on tänä päivänä noin 2 metriä koilliseen. Se on yksi maailman harvoista kallistuvista torneista ja kallistuman katsotaan vakiintuneen. Tornia ei oikaista, sitä seurataan, vahvistetaan piilotetuilla insinööriratkaisuilla ja sen pieninkin muutoksiin kiinnitetään huomiota kuin lääkärit potilaan tilaan. Torni on nimetty Katsanin viimeisen kaaninnan mukaan. Ja tässä kohtaa historia ja muisti eroavat toisistaan kaikkein jyrkimmin. Legendan mukaan Ivan Julma vaati suojumbikea vaimokseen, tämä suostui sillä ehdolla, että 7 päivässä rakennetaan torni ja 7. päivänä nousi ylimmälle tasolle ja hyppäsi alas. Kuva on niin voimakas, että Kasanissa sitä kerrotaan yhä. Joskus lisätään, että hän hyppäsi pienen poikansa kanssa, vaikka dokumentaarisia todisteita tälle ei ole. Todellisuus on toisenlainen. Suojumbike vietiin naimisiin Moskovan tsaarin kanssa ja kuljetettiin Katsanista pois elävänä. Itse torni rakennettiin huomattavasti myöhemmin, jo venäläisen vallan aikana. Mutta traaginen myytti osoittautui kronikoita sitkeämmäksi.
0: Kulsarifmoskeija, jonka näette linnoituksen sisällä, on aivan eri aikakauden rakennus. Se rakennettiin 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa palautetun muistin symboliksi. Vuonna 1552 tällä paikalla tuhottiin Katsanin kaaninkunnan tärkein uskonnollinen keskus. Rakentamisessa käytettiin 14 eri luonnonkiveä eri puolilta maailmaa, jokainen kivilaji ikään kuin merkitsemässä nykyislamin maantiedettä. Ulkoapäin moskeija viittaa itämaisiin ja osmanilaisiin aiheisiin, sisältä pohjaratkaisu on sovitettu suurille ekskursiovirrille ja virallisille valtuuskunnille. Kulsarif ei ole museoesine. Se on toimiva moskeija. Ja viimeinen asia, joka kannattaa pitää mielessä täällä seistessä. Katsanin linnoitus on ainoa tataarilina maailmassa, jota käytetään yhä toimivan hallituksen residenssinä. Näiden muurien sisällä asuvat rinnakkain museorauhoitusalue ja Tatarstanin presidentin hallinto. Pugatšovin kapinan aikana vuonna 1754 kapinalliset valtasivat Katsanin, mutta itse linnoitus piti pintansa. Varuskunta

0: odotti kapinan loppua näiden muurien suojissa. Kohde on Unescon maailmanperintöluettelossa. Jalkojen alla on kulttuurikerros, joka ulottuu 10. ja 11. vuosisadalle. Tämä paikka ei ole valmis, ei arkeologisesti eikä poliittisesti. Kysykää minulta Spaskin tornista, linnoituksen pääsisäänkäännistä. Tiedän, mitä sen seinästä löydettiin ja miksi se haluttiin piilottaa.
1: Mistä kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi, moigit.online. Online.

0: Hiljaisuus painaa täällä. Ei metsän pehmeä hiljaisuus, vaan tyhjä, kivinen, jossa kuuluu vain tuuli ja vesi. Tervetuloa Putorana Ylängölle. Pinta-ala on noin 250 000 neliökilometriä. Enemmän kuin Iso-Britannia. Ja vakituisia asukkaita, noin 10 henkilöä sääasemalla Agatajärven rannalla. 10 ihmistä maassa, joka on Iso-Britannian kokoinen. Maasto on suoran katastrofin tulos. 250 miljoonaa vuotta sitten jättiläismäiset purkaukset valuivat basalttia kerros kerrokselta, askel askeleelta. Siitä nämä tasaiset laet ilman teräviä huippuja, evengit, Siperian alkuperäiskansa, kutsuivat niitä vuoriksi ilman huippuja. Osuvampaa nimeä ei löydy.
1: Vesi löysi jokaisen halkeaman basaltissa. Tuloksena yli 20 000 vesiputousta ja yli 25 000 järveä. Järvet ovat tektonisia, kapeita, jyrkänteiden reunustamia, toinen nimitys kuuluukin, maajärvistä, joilla on jyrkät rannat. Teitä ei ole. Sinne pääsee vain vesiteitse tai ilmateitse. Vuonna 1944 akateemikko Alexander Middendorf kuvasi paikan ensimmäisenä tieteelle. Dolgaaneille, Ganasaaneille ja Evengeille se oli tuttu jo kauan ennen sitä, mutta edes paimentolaiset eivät viipyneet täällä pitkään.
2: Tänä päivänä Ylängön halki kulkee Venäjän suurin villipeurojen muuttoreitti. Noin 19% alueesta on suojeltu luonnonpuistolla, joka on merkitty Unescoon maailmanperintöluetteloon. Ja ilmastotutkijat pitävät Putoranaa yhtenä ensimmäisistä paikoista, joissa koillisen muutokset näkyvät kaikkein aikaisimmin. On paikkoja, jotka eivät ole olemassa ihmisiä varten. Putorana on yksi niistä. Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigid.online.

0: Mariaanisen haudan pohjalla on vuoria. Oikeita vuoria, yli 2 kilometriä korkeita. Ne vain ovat ikuisesti veden peitossa, eikä auringonlasku koskaan niihin ylety. Kuvittele, lasket Everestin alas, ja silti huippu uppoaa vielä yli 2 kilometriä pimeyteen. 11 000 metriä, se ei ole sukellus, se on melkein stratosfääri, mutta alaspäin. Paine siellä on 1070 kertaa suurempi kuin sinun ympärilläsi juuri nyt. Metalli taipuu. Vedestä tulee tiheämpää, lähes käsin tunnettavaa. Lämpötila, 1 tai 2 astetta. Jäinen, sitkeä, läpitunkematon pimeys.
1: Ja tässä pimeydessä elämää. Kun sukelluslaite Trieste saavutti pohjan tammikuussa 1960, lentäjät Jacques Piccard ja Don Walsh näkivät litteitä kaloja, jotka makasivat rauhallisesti mudassa. Kaikki, mitä heille oli opetettu, sanoi, elämää ei täällä ole. Kalat eivät tienneet siitä. Daikoku-tulivuoren kraatterissa kuplii nestemäisen rikin järvi, sellainen löytyy muualta vain Jupiterin kuulta iolta. Jäisen veden vieressä, aito kemiallinen helvetti. Ja sitten, ääni. Hydrofoneilla tallennettiin sieltä ei hiljaisuutta vaan jyrinää, maanjäristyksiä, kaukaisia myrskyjä, valaiden laulua, tektonisten laattojen naksahtelua. Syvyys ei ollutkaan mykkä, se puhuu taajuuksilla, joita me tuskin kuulemme.
0: Ja kaiken tämän keskellä, muovipussi pohjalla. Paikassa, jossa on käynyt vähemmän ihmisiä kuin avaruudessa. Syvyys ei vaikene siksi, että siellä ei olisi mitään. Se vaikenee siksi, että se kuuntelee meitä. Tämä tarina syntyy yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moikit.online.

0: Vuosi 312 ennen ajanlaskun alkua. Sikrotkon kapeassa kurussa, 200 metrin pystysuorat kallioseinät molemmin puolin, kulkee kamelilastiineen jono, kuormat täynnä pippuria ja mirhaa. Ilma tuoksuu kuumalle hiekkakivelle. Edessä häämöttää vaaleanpunainen julkisivu, 10 kerroksen talon korkuinen, kaiverrettu suoraan kalliomassaan. Sitä ei ole rakennettu. Se on louhittu esiin korinttilaisia pylväitä, egyptiläisiä kotkia, itämaisia ornamentteja. Kaikki yhdessä ainoassa kivikappaleessa. Katsokaa tätä julkisivua tarkasti. Se ei kerro taiteesta, se kertoo rahasta. Nabatealaiset pitivät täällä hallussaan kahden Lähi-idän tärkeimmän kauppareitin risteyspistettä. Toinen kulki Punaiselta mereltä Damaskokseen, toinen Persian lahdelta Välimeren rannikkokaupunki Katsaan. Petran kautta virtasivat intialainen pippuri, arabialainen suutsuke, afrikkalainen norsunluu ja egyptiläiset kankaat. Nabatealaiset kantoivat tullit, suojelivat kauppiaita ja, ennen kaikkea, mievät vettä keskellä aavikkoa. Sikin kallioihin hakattu vesijärjestelmä piti hengissä jopa 20 000 asukasta.
1: Mutta kun ensimmäisinä vuosisatoina

0: Ajanlaskun alun jälkeen meririitit syrjäyttivät maakauppareitit, rahat siirtyivät satamiin. Petra autioitui. Hiekat peittivät kaupungin useiden vuosisatojen ajaksi, ja paikalliset beduinit karkottivat uteliaat kertomuksilla kirotusta aarteesta. Vuonna 1912 sveitsiläinen Johann Burckhardt, pyhiinvaeltajaksi naamioituneena, sai oppaat johdattamaan hänet vanhoille haudoille, ja eurooppalaiset näkivät kaupungin, jota he olivat pitäneet legendana.
1: Tänään tutkittuna on vain 15% alueesta, 85% on yhä maan alla. Kaupunki, joka kerran jo katosi, ei ole vielä kokonaan palannut. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moigid.online.

0: Talvivuonna 850. Orkneysaarten Skylahden rannalla riehui myrsky niin rajuna, että se repi turvekerroksia suoraan rinteeltä. Ja sieltä alta paljastui kiviä. Kokonaisia huoneita. Hyllyjä, sänkyjä, kaappeja, kaikki liuskeesta veistettyä. Paikallinen maanomistaja William Watt uskoi löytäneensä vanhaa viikinkiasutusta. 20. vuosisadan radiohiiliajoitukset oikaisi asian, kylä on 3000 vuotta viikinkejä vanhempi. Vanhempi kuin Stonehenge. Vanhempi kuin Gizan pyramidit. 8 taloa. Vanhin rakennettu noin 3180 vuotta ennen ajanlaskun alkua, nuorin noin 2500. Asukkaat upottivat rakennuksensa tietoisesti turve- ja jätekasaan, se toimi luonnollisena eristeenä valtameren tuulta vastaan. Orkneysaarilla ei kasva juuri lainkaan puita, joten koko elämä rakennettiin kivestä. Huomion arvoista, jokaisen oven vieressä oli kivinen kaappi, joka avautui suoraan sisäänkääntiä kohti. Yhden tulkinnan mukaan se oli pyhä vitriini, jonkinlainen alttari. Vieras astui sisään eikä nähnyt ensin isäntää, vaan talon symbolisen keskipisteen. Talojen välissä kulki kanavia viemärijälkineen. Huoneissa oli vesijuomia. Ei aseita, ei linnoituksia. Pohjois-Euroopan neoliittiselle kulttuurille se on harvinaista.
1: Kylää kutsuttiin pitkään Skotlannin Pompeijaksi, ajateltiin, että yksi myrsky peitti kaiken alleen. Mutta sedimenttikerrokset kertovat toisenlaisen tarinan, meri lähestyi, maaperä huuhtoutui, ilmasto muuttui ankarammaksi. Ihmiset lähtivät hitaasti. Myrsky oli vain viimeinen sivu pitkässä ympäristödraaman kirjassa. Nykyään paikka on Unescon maailmanperintökohde. Rannikkoa vahvistetaan. Ajoituksia tarkennetaan. Kysymykset jäävät.
2: Viisi tuhatta vuotta ja kivikaapeilla on yhä paikkansa. Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigit.online.
0: Tässä on paradoksi, joka on vaivannut filosofeja jo vuosikymmeniä. Afrikkalainen sana Ubuntu, se tarkoittaa jotain sellaista kuin inhimillisyys toisia kohtaan, ei ole saanut yhtään yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Ei yhtään. Tutkijat myöntävät sen suoraan. Ja silti juuri tällä käsitteellä selitetään yhtä 20. vuosisadan hämmästyttävimmistä poliittisista tapahtumista. Maa, joka nousi apartheidista, ilman, että voittajat teurastivat häviäjiä.
1: Ubuntun ydin tiivistyy yhteen lauseeseen, minä olen, koska me olemme. Ei minä menestyin, siis minä olen olemassa, vaan minä olen olemassa, koska ympärilläni on ihmisiä. Yksilö ei ole tässä ajattelussa atomi, vaan solmukohta vastavuoroisten velvoitteiden verkossa. Zimbabwelainen historioitsija J.T. Samkange yritti jo vuonna 1980 tiivistää tämän kolmeen periaatteeseen. Yksi niistä kuuluu näin, jos valinta on varallisuuden ja elämän välillä, valitse elämä. Toinen, hallitsijan valta on oikeutettu vain kansan tahdon kautta.
2: Juuri tätä kieltä vastavuoroisen inhimillisyyden

yhden kieltä, käytti Etelä-Afrikan totuus- ja sovintokomissio apartheidin jälkeen. Strategia ei ollut kostosta, vaan syyllisyyden tunnustamisesta, julkisesta todistamisesta ja mahdollisuudesta jatkaa elämää samassa tilassa. Ubuntu osoittautui toimivaksi kehykseksi rauhalle ilman kostoa. Muuten se liikuttava tarina lapsista, jotka tarttuivat toisiaan kädestä ja juoksivat yhdessä hedelmäkorille, sitä lainataan usein Ubuntun kuvituksena. Mutta se ei ole dokumentoitu koe, vaan myöhäinen vertauskuva. Kaunis, mutta silti vertauskuva. Ajatus, jolla ei ole tarkkaa määritelmää, mutta joka pysäytti kokonaisen kansan koston halun, se on ehkä kaikkein tarkin todiste sen voimasta. Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moigid.online.

0: Kuvitelkaa mies proomulla. Joka aamu, säällä kuin säällä, hän nousee kanavan ylle, tarttuu nosturin vipuihin ja laskee veteen mekaanisen kynsipihdin, suunnilleen sellaisen kuin niissä pehmoleluautomaateissa, mutta saalis on vakavampaa laatua. Tämä mies työskentelee Woternet-laitoksella, ja hänen erikoisalansa on kalastaa polkupyöriä Amsterdamin kanavien pohjasta. Ei yhtä tai kahta viikossa. Joka vuosi pohjasta nostetaan 12-15 000 polkupyörää. Se on virallinen Guinnessin ennätys. Juuri niin, Amsterdam on maailman ykkönen kaksipyöräisten nostamisessa vedestä.
1: Mistä ne sinne joutuvat? Woternetin virallinen selitys kuulostaa raittiilta, suurin osa pyöristä ei päädy kanavaan sattumalta. Varkaudet, ilkivalta, kömpelösti aivan veden reunaan pysäköity pyörä, ja se on jo pohjassa. Kaupungissa on 165 kanavaa, ja pyöriä on kirjaimellisesti kaikkialla, myös paikoissa, joissa etäisyys renkaasta veteen on 0,5 metriä. Ymmärrättehän, tämä ei ole mikään erikoisuus, tämä on kaupunkisuunnittelua. Nyt mittasuhteista. Amsterdamissa on 850 000 miljoonaan polkupyörää. Asukkaita kaupungissa on vähemmän. Eli jokaista amsterdamilaista kohti on enemmän kuin yksi pyörä, eikä tässä ole vielä laskettu mukaan turistien vuokrapyöriä. Tätä taustaa vasten 15 000 vuosittain hukkuvaa kuulostaa lähes viattomalta, alle 2% koko kannasta. Mutta mielenkiintoista on se, ettei kukaan näytä laskeneen, kuinka moni näistä 15 000 oli varastettu ennen kuin päätyi veteen. Ja varastaminen on siellä järjestetty isossa mittakaavassa. 2000-luvun puolivälissä kaupungissa varastettiin vuosittain noin 54 000 polkupyörää, myöhempien tietojen mukaan jopa 120 000. Tämä on jo oma arvaukseni, mutta todennäköisesti suuri osa kanavien hukkuneista on juuri varastettuja pyöriä, joita varkaan ei ollut mitään syytä säästellä. Pankaa merkille tämäkin, Woternet nostaa pohjasta muutakin kuin polkupyöriä. Sieltä on löytynyt jääkaappeja, kassakaappeja, kaikenlaista kaupunkiromua. Ja lisäksi noin 35 autoa vuodessa. Ja noin 100 ihmistä. Tämä ei ole enää huvittavaa, se muistuttaa, ettei kanava ole kulissi vaan elävä, vaarallinen ympäristö. Polkupyörä on tässä tarinassa vain kaikkein näkyvin symboli, koska niitä on eniten.
0: Mitä nostetuille pyörille tapahtuu? Suurin osa päätyy romuksi. Muutama kuukausi veden alla ei paranna koneen ulkonäköä. Joitakin, saatavilla olevien tietojen mukaan, korjataan, mutta se on poikkeus, ei sääntö. Ei mitään löytötä varamuseota, ei mitään kadotetun ja jälleenlaidetun romantiikkaa. Pelkkää kierrätysvirtaa. Minusta juuri tässä piilee kaupungin suurin paradoksi. Amsterdam on pyöräilykulttuurin pääkaupunki, esikuva muille, satojen kaupunkisuunnitteluartikkeleiden aihe. Ja samaan aikaan paikka, jossa polkupyörä elää kertakäyttöisen elämän. Ostetaan, varastetaan, upotetaan, sulatetaan.

0: kaupunki ei ole päässyt tästä ongelmasta eroon. Se on vain tehnyt siitä osan omaa imagoaan, pystyttänyt nosturin proomulle, saanut Guinnessin ennätyksen ja kutsunut sitä perinteeksi. Kanavien vesi, jos olette joskus seisoneet sen äärellä, on tummaa ja läpinäkymätöntä. Kuinka paljon siellä tällä hetkellä lojuu, sitä ei tiedä kukaan tarkalleen. Mutta proomu lähtee liikkeelle huomenna aamulla. Kirjoittakaa minulle Amsterdamin monikerroksisista polkupyöräpysäköinneistä, niistä, jotka kohoavat suoraan veden yllä keskusrautatieaseman vieressä. Siellä säilytetään yli 2000 polkupyörää samanaikaisesti, ja tällä paikalla on tarina, joka ei alkanut lainkaan polkupyöristä.
1: Mistä kertoisin sinulle? Vaikka kotikadustasi, moigid.online.

0: Aki Maltsov saapui Kusjoelle vuonna 1756, ei käskystä eikä valtion asialla, vaan omasta laskelmastaan. Puu oli halpaa, vesi lähellä, hiekka sopivaa. Hän pystytti manufaktuurin, palkkasi noin 60 miestä ja sytytti 4 lasinsulatusahjoaan. Muutaman sukupolven kuluttua paikasta tuli kaupunki ja omistajasuvun nimestä venäläisen kristallin synonyymi. Tehtaan ympärille ei kasvanut vain tavallinen työläisyhteisö. Sinne kehittyy kokonainen työkulttuuri, jossa lähes joka toinen oli jollakin tavalla tekemisissä lasin kanssa. Uuninrakentaja, lasipuhaltaja, hioja, koristelija. Venäjän sen ajan mittakaavassa se oli harvinainen teollinen ekosysteemi, tuotanto ja arki, käsityö ja lasimassan kemia, tekijän oikeudellinen muotoilu ja sarjatuotanto, kaikki samassa paikassa. Käänne tapahtui vuonna 1830. Maltsovien perillinen alkoi valmistaa tuotteita, jotka pärjäsivät laadussa byömiläiselle lasille, mutta olivat selvästi halvempia. Juuri se teki Kuskristallista yhden Venäjän merkittävimmistä brändeistä 19. vuosisadalla. Ei luksusta harvoille, vaan laatua mittakaavassa. Siinä oli liikeidea.
1: Vallankumouksen jälkeen tehdas kansallistettiin vuonna 1918. Sen jälkeen vuosina 1924-1937 yritys kantoi Buharinin nimeä. Se kertoo aikakauden logiikasta ehkä selvimmin, vanhin sukuyritys nimettiin puoluetoimitsijan mukaan, ja kun tämä joutui epäsuosioon, nimi pyyhittiin pois. Kristalli selvisi tämänkin.
2: Kovin kriisi koitti vuosina 2011-2012, tuotanto pysähtyi, tehdas julistettiin konkurssiin. Syiksi mainittiin sähkövelat ja yleinen talousromahdus. Legendaarinen käsityöperinne, joka oli selvinnyt keisarillisista uudistuksista, vallankumouksesta ja neuvostoaikaisista nimenmuutoksista, seisoi häviämisensä partaalla.
1: Toiminta käynnistettiin uudelleen 26. joulukuuta 2013. Yritys sai nimen, jossa perustajan suku on jälleen läsnä, ympyrä sulkeutui. Mutta se ei ole enää neuvostoajan mittakaava. Tiedossa olevien tietojen mukaan toimii nyt yksi verstas, jossa painotetaan värikristalleja, eksklusiivisia matkamuistoja ja tilaustuotantoa. Sadoista työskentelevistä ahjoista yhteen verstaahen reilussa 100 vuodessa. Se on jo eri talousmalli. Kaupunki elää toisin kuin ennen. Yhden tehtaan varassa olleen työn sijaan on nyt miusomainen maine, pieni lasiteollisuus ja matkailullinen identiteetti venäläisen kristallin pääkaupunkina. Kristallimuseo ei ole vain vitriineitä karahveineen. Se on kokonaisen teollisuuden elämäkerta, joka on kulkenut keisarillisen, neuvostoaikaisen ja neuvostojälkeisen murroksen läpi. Katso, miten eri aikakausien esineet on asetettu vierekkäin, muodossa, hionnassa ja lasin värissä voi lukea jokaisen poliittisen ja taloudellisen käänteen. Tehdas merkitsee Kusrustannille tänään yhtä aikaa kulttuurista pääomaa ja kipeitä muistoja. Käsityöperinne ei ole kuollut, mutta entiseksi se ei enää palaa. Kysy minulta tästä teollisuusalueesta kokonaisuutena, siellä oli oma rauhansa.

0: valtatie, omat tehtaat, oma sisäinen valuutta imperiumin sisällä ja hyvin outo tarina siitä, miten kaikki romahti yhdessä yössä.
1: Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigi.online.

0: Ei vain pimeää, ei aamunkoiton häivääkään taivaanrannassa, ei mitään sen enteitä. Juuri tätä Norilsk on Kaamoksen keskellä. Virallisesti Kaamos alkaa marraskuun 30. ja päättyy tammikuun 13. päivänä. 45 vuorokautta aurinko ei nouse taivaanrannan yläpuolelle lainkaan. Tähän kannattaa heti liittää yksi huomautus. Kyseessä on virallinen luku, joka juontaa juurensa geologi Nikolai Urvantsevin 1900-luvun puolivälissä laatimaan kaavioon ja on siitä lähtien kulkenut lähteestä toiseen. Tähtitieteilijät, jotka laskevat tarkan leveysasteen mukaan, antavat hieman kapeamman ikkunan joulukuun 2. tammikuun 11. päivään. Meteorologit tuovat mukaan vielä kolmannen kerroksen. Monet kaupunkilaiset näkevät ensimmäisen todellisen auringonkajastuksen vasta tammikuun 18. ja 25. päivän välillä, kun aurinko vihdoin kohoaa paikallisten kukkuloiden ja kattojen yläpuolelle. Virallisesti yö on jo ohi, mutta kaupunki elää yhä pimeydessä.
1: Kaamoksen vastakohta on keskiyön aurinko ja se kestää selvästi pidempään. Toukokuun 19. heinäkuun 25.68 vuorokautta aurinko ei laske lainkaan. Se on lähes puolitoista kertainen Kaamokseen verrattuna. Näiden kahden ääripään välissä on hämäriä öitä, valoisia öitä, lyhyt tavanomainen jakso ja taas pimeys. Nyt lukuun, jota kukaan ei ole virallisesti laskenut, mutta joka havainnollistaa hyvin mittakaavaa. 45 vuorokautta vuodessa on noin 12,3% vuodesta. 70 vuoden elämän aikana Norilskissa kertyy noin 3150 vuorokautta virallista kaamosta. Se on hieman yli 8,5 vuotta. Jos lisätään päivät, jolloin aurinko on muodollisesti jo olemassa, mutta maaston ja rakennusten vuoksi sitä ei näy, vielä 5-7 vuorokautta vuodessa, tulokseksi saadaan vertauskuvalliset 9 vuotta ilman auringon nousua. Yhden ihmiselämän aikana. Lääketiede toteaa tämän ilman kaunistelua. Kaamoksen aikana norilskilaisten vuorokausirytmi järkkyy, päivisin on tunne, ettei ole mahdollista herätä kunnolla, iltaisin taas hermostuneisuus estää nukahtamisen. Kaamoksen päätyttyä lääkäreiden ja psykiatrien vastaanotoilla nähdään piikkikäynneissä, joissa kroonisia sairauksia pahenee ja joita lääkärit haastatteluissa kutsuvat kroonisen väsymyksen oireyhtymäksi. Keskiyön aurinko tuo peilikuvaongelman, monet kaupunkilaiset lakkaavat suorastaan tuntemasta illan tuloa ja jäävät lähes yhtäjaksoiseen valveillaoloon, mikä rasittaa sekä sydäntä että mieltä. Miten tämän kanssa eletään? Kaupunki suorastaan tulvii valoa. Kauppakeskuksissa, kouluissa, pihoilla palavat koko kaamoksen ajan valoketjut ja valokoristeet, joita muualla laitetaan esille vain uuden vuoden ajaksi. Asunnoissa lamppuja ei sammuteta ennen myöhäistä yötä, käytetään valopaneeleita, jotka jäljittelevät päivänvaloikkunaa. Psykologit suosittelevat tiukkaa herätys- ja nukkumaanmenoaikataulua, pakollisia ulkoiluhetkiä, vaikka pimeäänkin, sekä D-vitamiinia. Kesällä norilskilaiset taas peittävät verhojen raot foliolla ja pahvilla, jotta elimistölle saataisiin edes jotenkin merkiksi, että nyt on yö. Yksi yksityiskohta on erityisen kiinnostava, kysymys, milloin meillä alkoi tänä vuonna kaamos, ei Norilskissa ole lainkaan tähtitiedettä. Osa asukkaista laskee virallisesta päivämäärästä, osa siitä hetkestä, jolloin he itse lakkasivat näkemästä aurinkoa omasta ikkunastaan, kolmannet taas siirtävät rajan marraskuun puoliväliin, jolloin aurinko vielä välähtää mutta ei enää lämmitä. Jokaisella kaupungin osalla on oma kukkulalinjansa, oma taivaanrantansa, oma päivämääränsä. Päivänvalo ei täällä ole vain vuorokauden aika. Se on maailman tila, jonka voi menettää ja jota saa odottaa takaisin. Kysykää minulta joskus, miten

0: Norilsk ylipäätään syntyi juuri sinne, missä se seisoo, 1500 kilometriä pohjoiseen Krasnojarskista, ilman ainuttakaan tietä, joka yhdistäisi sen muuhun maahan. Sen perustamisen historia on synkempi kuin mikään kaamos.
1: Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kart. Moigi.online.

0: Hirsi, jonka näette edessänne, muistaa kaksi jokea. Ensin Ilimin, sen ranta on nykyään veden alla. Ja lopulta tämän Angaran rannan 20 kilometrin päässä Baikaljärvestä. Hirsirakennus purettiin, kuljetettiin satojen kilometrien päähän ja koottiin uudelleen. Sen ei pitänyt elää tähän päivään asti. Taltsin museo ei syntynyt matkailua varten. Se on sivutuote Neuvostoliiton ajan suurimmasta infrastruktuurihankkeesta, jossa tähän samaan jokeen rakennettiin vesivoimaloiden ketju. Bratskin ja UST Ilimskin voimalat tarvitsivat tekojärviä, ja tekojärvet nielivät rantamaat. Kymmeniä kyliä kirkkoineen, linnakkeineen ja aittoineen jäi veden alle. Päätös perustaa kansanrakennustaiteen museo tehtiin vuonna 1966, ja ensimmäiset vierailijat astuivat sisään vuonna 1980.
1: Tärkeintä, mitä tänne ehdittiin tuoda, ovat Ilimin linnakkeen jäännökset. Katsokaa Spaskin läpikulkutornia, se on rakennettu vuonna 1667. Vieressä on Katsanin kirkko vuodelta 1679. Linnake sijaitsi Ilimjoella, ja se oli yksi venäläisten tukikohdista, kun he etenivät Itä-Siperiaan ja Lenajoelle. Kun UST Ilimskin tekojärveä alettiin täyttää, torni ja kirkko purettiin ja tuotiin tänne. Se, että 17. vuosisadan torni seisoo nyt kuivalla rannalla, on pelastusoperaation tulos, ei onnellinen sattuma. Katsokaa, kuinka korkealla kynnykset ovat näissä tuvissa, millainen uuni on ja miten ikkunat on hirsitty. Kaikki tämä on luettavissa oleva kronikka. Jokainen hirsirakennus täällä on koti, jossa asuttiin, kunnes vesi nousi kynnykselle.
0: Taltsy ei ole yksinpuhelu venäläisestä Siperiasta. Museo on rakennettu neliääniseksi kertomukseksi, venäläinen, burjaattien, evenkien ja tofalarien alue ovat rinnakkain, kuten kulttuurit, jotka ovat vuosisatoja eläneet vierekkäin Baikalin tienoilla. Burjaattien alueella on jurtat, evenkien leirissä tsumit, pohjoisen kartioteltat ja nartat, porokelkat. Mukana on metsästyksen ja tamaanien aiheita. Taikan alkuperäiskansat ovat täällä yhteisen historian tasavertaisia osapuolia. Vuonna 1995 Taltsy sai valtakunnallisesti merkittävän historiallisen ja kulttuuriperintökohteen aseman. Museon pinta-ala on noin 70 hehtaaria, se on auki ympäri vuoden ja sen kokoelmat karttuvat edelleen. Vesivoimahanke, joka upotti kymmeniä eläviä kyliä, synnytti laitoksen, joka nyt säilyttää niiden muistoa. Kylät hukkuivat. Mutta muutama kymmenen hirsirakennusta ehdittiin nostaa pois, ja nyt ne ovat koottu iina tänne, sen joen rannalle, jonka padot nostivat tuon veden. Kysykää minulta Ilimin linnakkeesta, niin siinä on teidän opastuksenne.
2: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.

aloitetaan tästä miehestä. Poika, joka kasvoi Volgan laitureiden kantajien ja kulkijoiden keskellä valtakunnan rikkaimmassa kaupungissa. Juuri tämä ristiriita teki hänestä kirjailijan. Nizhny Novgorod.

0: Rodia kutsuttiin 1800-luvun lopulla Venäjän kukkaroksi. Sen markkinoiden kautta virtasi valtavasti rahaa ja tavaraa kauppiasmaailma, raskas, rasvainen, omahyväinen. Ja juuri siinä maailmassa kasvaa Aleksei Peskov, tuleva Gorki. Laiturin vanhimman poika lapsesta asti niiden ihmisten keskellä, joita tämä rikas kaupunki jauhoi ja heitti pois. Myöhemmin juuri Nizhni Novgorodista, laitureineen ja työläisreunoineen, tulee romaanin äiti tapahtumapaikka kaupunki, jonka julkisivulla markkinat ja jonka nurkan takana köyhä laitakaupunki. Sitten tapahtui outo asia. Vuonna 1932 kaupunki nimettiin uudelleen hänen mukaansa, ja seuraavat lähes 60 vuotta se kulki nimellä Gorki. Kirjailija itse suhtautui ajatukseen epäluuloisesti. Ajatelkaa, muuttua paikanimeksi eläessään ei ole voitto, vaan jonkinlainen hautakivi etukäteen. Kaupunki tyrkytti hänelle kauppias- ja markkinamenneisyyttä, josta hän yritti koko elämänsä irrottautua. Vuonna 1990 nimi palautettiin. Gorkista tuli taas vain kirjailija, ja se lienee oikeudenmukaista. Katsokaa noita puujulkisivuja historiallisen keskustan kujilla, niitä kutsutaan suojelukortteleiksi. Täällä asui eri aikoina kaksikin merkittävää kirjailijaa, Gorki ja Vladimir Korolenko. Tänne tulivat Tsehov, Nemirovits Dantsenko, Leonid Andreev. Yhden näiden talojen parvekkeelta lauloi Saljapin ääni, jonka sanotaan kuuluneen Volgalle asti. Vanhojen seinien puu kantaa tätä tuoksua, hieman pihkaista, hieman pölyistä, ikään kuin aika olisi täällä hidastanut eikä olisi minnekään kiireessä. Samoissa kortteleissa Gorki asui vuosina 1902 ja 1904 paroni Kirppaumin talossa. Juuri täällä syntyi näytelmä Yökoto. Ja tästä alkaa Nizhni Novgorodilainen legenda. Kerrotaan, että kerran tähän kotimuseoon saapuivat kirjailijan jälkeläiset varsin menestyneitä ihmisiä kaupan ja liiketoiminnan parissa. No niin, tarinan mukaan pöydän ääreen ilmestyi Gorkin haamu, huokaili ja pudisteli päätään. Siitä lähtien museon henkilökunta kertoo laahaavista askelista ja raskaista huokauksista tyhjissä huoneissa. Haamumainen tyytymättömyys miehestä, joka koko elämänsä halveksi kaupankäyntiä ja jonka jälkeläiset valitsivat juuri sen tien. Niin. Nyt äänestä. Sillä tällä kaupungilla on oma äänellinen leimansa. Ei, Dubinuska, uhkaisi. Yksi vallankumousta edeltävän Venäjän tärkeimmistä työläis- ja kapinalauluista syntyi juuri täällä, Volgan ja Okan rannoilla. Gorkille, joka kasvoi lotjanvetäjien ja kantajien keskellä, tämä ei ollut kansanperinteen yksityiskohta, vaan kaupungin elävä kuoro. Sama kuoro, joka myöhemmin siirtyi hänen proosaansa. Kauppias Nizhni antoi tahtomattaan Venäjälle yhden sen tärkeimmistä työläisprotestin musiikkisymboleista. Mutta Gorki ei ole ainoa. Täällä syntyi Nikolai Dobroljubov, ja hänen kartanonsa on nykyään Venäjän ainoa kirjallisuuskriitikolle omistettu erikoismuseo. Outo, lähes muodin vastainen ele. Kriitikoista tulee harvoin museosankareita, heidät yleensä unohdetaan ensimmäisinä.
1: Dobroljubov kasvoi kaupungissa, jossa raha oli pääasiallinen argumentti, ja omisti elämänsä yhteiskunnallisten ja kirjallisten sopimusten purkamiseen säästelemättä sanojaan kirjailijoille eikä vallalle. Nizhni antoi Venäjälle sekä kirjailijan että sen, joka häntä ammattimaisesti kritisoisi. Harvinainen kaksikko yhdessä kaupungissa. Pankaa merkille vieressä olevan kadun nimi Oharskaja. Se juontaa juurensa sanasta oharivat, taskuvarkaita, jotka toimivat paikallisissa kapakoissa. Kahden askeleen päässä luostareista ja markkinateltoista ihmisiä, jotka tekivät rahaa varjossa. Realisteille tämä oli valmista aineistoa, lähes ilman muokkausta. Nizhni Novgorod on kaupunki, joka piti itseään koko elämänsä kauppakaupunkina, mutta osoittautuikin kirjallisuuden kaupungiksi. Puutalot selvisivät tulipaloista, vallankumouksista, teollisesta aikakaudesta ja toimivat nyt kulissina puheille niistä, jotka aikoinaan pitivät niitä vain väliaikaisena majapaikkana. Teksti osoittautui kiveä kestävämmäksi. Kysykää minulta Katsirinin talosta, Gorkin isoisän talosta, jossa pieni Aljoa näki ensimmäisen kerran, kuinka ihmisiä lyödään ja jossa ratkaistiin, näyttää siltä kaikki. Tiedän, mitä siellä tapahtuu.

0: yhtenä hänen ensimmäisistä päivistään, mutta se jää jo teidän kierroksellenne.
1: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigiid.online. Moigiid.online.

0: Katso karttaa Suomenlahdesta, Kotkan ja Haminan edustalta ulospäin ja löydät sieltä saaren, joka tunnetaan nimellä Suursaari. Sinne purjehtii nykyään harva, talvella siellä ulvoo tuuli ja kesällä kalliot hehkuvat auringossa. Vakituisia asukkaita saarella ei juuri ole. Mutta yhden kalliokummun laella seisoo yhä graniittinen obeliski. Se ei muistuta sodasta eikä haaksirikosta, vaikka molempia saarella on riittänyt. Se muistuttaa siitä, miten ihmiset 200 vuotta sitten, ilman satelliitteja ja ilman ainuttakaan lentokonetta, onnistuivat mittaamaan oman planeettansa. Voisiko maapallon muodon selvittää yksinkertaisesti, kiertää pallon ympäri naru päiväntasaajaa pitkin, kelata se auki ja mitata viivottimella? Kaunis ajatus, kunnes muistaa, että päiväntasaajalla on valtameriä, viidakkoja ja vuoristoja, joiden läpi narua ei vedä millään. 19. vuosisadan alun tiedemiehet tarvitsivat tavan mitata planeetta kiertämättä sitä kertaakaan.
1: Tämä tapa oli nimeltään kolmiomittaus, triangulaatio. Yhtä pituuspiiriä pitkin, Norjan Barentsinmeren rannikolta aina Tonavan suistoon asti, merkittiin ketjukolmioita. Niiden sivuja ei mitattu narulla, vaan tarkoilla kulmilla ja yhdellä ainoalla tarkasti mitatulla perusviivalla. Jokainen seuraava kolmio nojasi sivultaan edelliseen, ja niin ketju venyi lähes 3000 kilometriä 10 nykyisen valtion alueen läpi. Työtä johti tähtitieteilijä Vasili Struve, syntyperältään saksalainen, joka toimi Venäjän keisarikunnan palveluksessa. Hän johti observatorioita Tartossa ja Pulkovossa ja myöhemmin oli perustamassa Venäjän maantieteellistä seuraa. Työ kesti 40 vuotta, vuodesta 1816 vuoteen 1855. Sinä aikana hanketta rahoittaneita keisareita vaihtui 2 ja ketju kasvoi 250 pisteeseen. Siitä tuli elävä todiste siitä, ettei tiede tunne rajoja, havaintoja tekivät ruotsalaiset, suomalaiset ja venäläiset maanmittarit kukin omalla osuudellaan.
0: Juuri tässä, tällä saarella, oli koko kaaren vaikeimpia kohtia. Ruotsin ja Suomen rannikoiden välissä on meri, eikä kolmiota voi piirtää veden yli, tarvitaan kiinteä maa salmen molemmin puolin. Suursaari oli ainoa tukikohta keskellä lahtea, se sama saari, joka ompeli yhteen mittausten skandinaavisen ja Itämeren puoleisen osan. Vuonna 1826 Struve perusti tänne pisteen, joka päätti pituuspiirikaaren mittauksen sen Itämeren osuudella. Maanmittarit kiipesivät paljaille kallioille raskaine mittalaitteen, pystyttivät leirin lohkareiden keskelle ja odottivat viikkoja selkeää säätä, jotta erikoisputkien läpi näkyisi kaukainen merkkitulen liekki vastarannalla. Yksi virhe kulmassa, ja koko kolmioketju olisi puolen vuosisadan päästä liukunut sivuun. Mäkipällyksen kalliolla tämän pisteen löytää yhä, se on yksi kahdesta säilyneestä saarella. Toinen, tunnettu nimellä Z-piste, on yksi koko kaaren 13 pääsolmusta. Juuri näissä pisteissä kulmien lisäksi mitattiin tähtien avulla myös leveyspiiri, tarkistettiin koko verkko suoraan taivaalta.
1: Kun tuloksia myöhemmin verrattiin satelliittimittauksiin, ero osoittautui naurettavan pieneksi, jokaista kaarikilometriä kohti virhe ei ylittänyt lyijykynän paksuutta. Tiedemiehet ilman ainuttakaan satelliittia, ilman sähköä ja ilman laskukoneita laskivat maapallon mitat lähes virheettömästi. 2005 vuonna 10 valtion alueelle ulottuvan kaaren säilyneet pisteet otettiin maailmanperintöluetteloon. Suursaaren pisteet niiden joukossa eivät ole näyttävimpiä eivätkä helpoiten tavoitettavia, mutta ne ovat yksiä tärkeimmistä, ilman niitä ketjun skandinaavinen ja Itämeren puoli olisivat jääneet 2 erilliseksi mittaukseksi, jotka eivät olisi koskaan sulautuneet yhdeksi maaksi. Tänään obeliskille mäkipällyksellä nousee tuskin kukaan. Tuuli, graniitti ja vanha rautaristi, siinä kaikki mitä 40 vuoden työstä on jäljellä. Mutta juuri täällä, tyhjällä kalliolla,

jolla keskellä Lahtea ihminen sai ensimmäistä kertaa historiassa tietää kotinsa tarkan koon. Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moikin.online.

0: kuvittele, että menet vuokranantajan luo ja sanot, maksan sinulle vuodessa alle euron. Hän nyökkää. Ei naura eikä kysy mitään. Niin on tehty 5 vuosisataa. Paikka on Fuggerei Augsburgissa. Se ei ole matkaoppaan tarina, vaan voimassa oleva vuokrasopimus. Muista tämä, kun seuraavan kerran selaat vuokrailmoituksia. Ehkä vuokranantaja kuoli aikoja sitten, eikä kukaan enää muista hintaa. Ei. Laskut lähtevät joka vuosi. Summa on 1 reininkulden, ja nykyrahassa se on alle euron. Hinta jäädytettiin tahallaan. Se on perustajansa oma muistomerkki.
1: Perustaja oli Jakob Fugger, jota kutsuttiin rikkaaksi. Hän oli pankkiiri, jonka rahoilla valittiin keisari Kaarle V. Villakauppiaasta oli tullut 1/2 Euroopan lainaaja. 1521 hän avasi kotikaupungissaan korttelin niille, jotka olivat köyhtyneet ilman omaa syytään. Ehdot olivat selvät. Asukkaan piti olla asunut Augsburgissa vähintään 2 vuotta. Velkoja ei saanut olla. Uskon piti olla katolinen. Vastineeksi tuli 1 kuuden vuodessa ja 3 rukousta päivässä Fuggerin ja hänen jälkeläistensä sielun puolesta. 67 taloa, 147 asuntoa. Jokainen on 45-65 neliömetriä, keittiö, olohuone, makuuhuone, komero. Korttelissa on oma Pyhän Markuksen kirkko, omat lyhtykadut ja portit, jotka suljetaan yöksi. Monet asukkaat tekevät töitä samassa korttelissa. He ovat puutarhureita ja vartijoita ja jotkut istuvat korttelin museon kassalla. Yksi maailman vanhimmista asuinkortteleista ei siis pyöri almuilla. Se pyörii vastavuoroisuudella ja järjestyksellä. Voisi luulla, että

0: Rikas mies vain sääli köyhiä ja jakoi nurkkia. Miksi laskussa sitten on 1 gulden eikä 0? 0 olisi almu. 1 gulden on sopimus. Fugger ei rakentanut turvakotia vaan järjestelmän. Apu tuli ehdolla, että ihminen nousee taas jaloilleen eikä totu elämään toisten rahoilla. Siksi kortteli on kestänyt isäntänsä yli 500 vuotta.
1: Seitsemännentoista vuosisadan lopulla asukkaisiin kuului muurari Franz Mozart, säveltäjän isoisoisä. Hän muutti Fuggereihin 1681 ja asui siellä kuolemaansa asti 1694. Korttelissa asiasta kertoo muistolaatta. Ilman sitä täyttää yhteys käsityöläisen halvan asunnon ja hänen jälkeläisensä sinfonioiden välillä jäisi huomaamatta. Ilona Barber oli sirkustaiteilija ja sotilassoittokunnan laulaja. Hän odotti asuntoaan Fuggereissa 2 vuotta. Eläke on pieni ja vuokra kaupungissa on jo ylittänyt 850 euroa kuukaudessa. Se on melkein koko eläke. Ilona sanoo olevansa hyvin onnekas. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästä onnesta, vaan jonosta. Alle euron vuosivuokraan haluavia on aina enemmän kuin vapaita asuntoja.
0: Yöllä 26. helmikuuta 1944 brittiläiset lentokoneet pudottivat Augsburgiin pommeja. Lähes 70% Fuggereista tuhoutui. Olisiko monisatavuotinen perinne voinut loppua siihen yöhön? Melkein kaikki piti rakentaa uudelleen. Silti ensimmäisenä maaliskuuta 1944 Fuggerin perheneuvosto päätti kirjallisesti, että kortteli

Arkea. Illalla oikeat asukkaat sulkevat portin perässään ja sanovat 3 rukousta miehelle, joka kuoli 5 vuosisataa sitten. Sellainen on tämän paikan vuokra. Se ei ole vain rahaa, vaan myös muistia, joka jostain syystä yhä toimii. Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigid.online.

0: Kuivalla asfaltilla ropisevat ensimmäiset raskaat pisarat, ja ilmaan nousee tuoksu, jonka tunnistat lapsuudesta asti. Sanot sitä sateen tuoksuksi. Mutta sillä on oma nimi, oma kaava ja tekijät, jotka keksivät nimen kirjoituspöytänsä ääressä Melbournessa. Ensin tulee mieleen yksinkertainen arvaus. Ehkä niin tuoksuu vesi, joka iskeytyy maahan. Silloin tuoksun ei pitäisi kuulua kaupungissa, jossa jalkojen alla ei ole multaa lainkaan. Silti märkä asfaltti tuoksuu samalta. Ja tuoksun haistaa jo ennen sadetta, kun yksikään pisara ei ole vielä pudonnut. Vesi ei siis ole syyllinen. Tuoksuu se, minkä vesi herättää.
1: Arvoituksen availivat kaksi australialaista kemistiä, Isabel Choibeau ja Richard Thomas. He työskentelivät Xero SSA, Australian kansallisessa tiedeorganisaatiossa. Vuonna 1964 he julkaisivat Nature-lehdessä artikkelin nimeltä Savimaisen hajun luonne. Siinä he ehdottivat hajulle kreikkalaista nimeä, petrikor. Sen ensimmäinen osa tulee sanasta petra, kivi. Toinen on ishor, neste, joka kreikkalaisten jumalten suonissa virtasi veren sijaan. Ennen heitä tutkijat käyttivät kuivaa termiä savimainen haju, eivätkä juuri yrittäneet selvittää, mistä se johtuu. Beö ja Thomas osoittivat, että tuoksuva aine kertyy kuivaan maahan ja saveen kuukausien ajaksi. Vasta kosketus veteen päästää sen ulos. Muutamaa vuotta myöhemmin kemistit erottivat tuoksusta yksittäisen molekyylin, geosmiinin. Nimi tarkoittaa kreikaksi maan hajua. Sitä tuottavat streptomyces bakteerit, sädebakteerien heimoa. Niitä on jokaisessa kourallisessa tavallista multaa, ja ne ovat muuten antaneet lääketieteelle puolet nykyisistä antibiooteista. Sitten tarina muuttuu todella oudoksi. Ihmisen nenä havaitsee geosmiinin, kun sitä on noin 5 osaa biljoonassa. Se ei ole pelkästään vähän. Se on suunnilleen 1000 kertaa herkempää kuin haiden kyky haistaa veressä oleva veri. 1 teelusikallinen geosmiinia sekoitettuna 200 olympia uima-altaan veteen ja silti haistaisimme sen.
0: Miksi evoluutio on antanut meille näin suhteettoman tarkan nenän juuri maan hajulle? Vastaus tuli yllättävältä suunnalta. Se tuli insinööreiltä, ei biologeilta. Vuonna 2015 Massachusettsin teknillisen korkeakoulun tutkijat Jun So Young ja Cullen Buie kuvasivat pisaran putoamista huokoiselle pinnalle nopealla kameralla. He näkivät mekanismin, jota kukaan ei ollut ennen tallentanut. Pisara iskeytyy maahan ja vangitsee pinnan tuntumasta pienen ilmakuplan. Kupla nousee ja puhkeaa pisaran läpi. Se sinkoaa ilmaan pilven aerosoleja, tippoja niin pieniä, ettei silmä erota niitä. Juuri nämä aerosolit kuljettavat ulos sekä geosmiinin että maahan kertyneet bakteerien itiöt. Vaikutus on voimakkaimmillaan kevyessä tai keskivahvassa sateessa. Rankkasateen isot pisarat rikkovat pinnan liian rajusti, eikä kupla ehdi muodostua. Sateen jälkeinen tuoksu on siis kirjaimellisesti pilvi, jonka maa henkäisee meitä kohti. Sitten on toinen, sukulainen mutta erillinen tuoksu. Se on se terävä, hieman metallinen haju, jonka tuntee kauan ennen ensimmäisiä pisaroita, kun ukkonen on vasta tulossa. Bakteereilla ei ole tässä osaa. Salamanpurkaukset rikkovat ilman typpi- ja happimolekyylejä, palasista kokoontuu otsonia, ja ukkosrintaman alasuuntaiset virtaukset kuljettavat sen korkeuksista suoraan sieraimiimme. Siksi sade tuntuu alkaneen, vaikka taivas on vielä

0: kuiva.
1: Käänteen tekevin löytö on kuitenkin aivan tuore. Pitkään oli epäselvää, miksi bakteerit ylipäätään käyttävät voimia geosmiinin tuottamiseen. Tuoksu ei selvästikään ole osoitettu ihmiselle. Vuonna 2020 ruotsalaiset ja tanskalaiset biologit saivat vastauksen. Geosmiinilla on todellinen vastaanottaja. Se on pieni maaperän niveljalkainen, hyppyhäntäinen. Streptomycet tuottavat geosmiinia juuri silloin, kun ne ovat valmiita itiöimään. Tuoksu houkuttelee hyppyhäntäisiä yhtä varmasti kuin tuore leipä houkuttelee ihmistä. Pieni eläin syö bakteeripesäkkeen. Itiöt kulkevat sen suolen läpi ehjinä ja kykenevinä itämään, tai ne vain tarttuvat sen ruumiiseen ja matkaavat mukana. Bakteeri saa ilmaisen kyydin ympäri seutua, hyppyhäntäinen aterian.
2: Haju, jota ihmiset pitivät vuosisatoja ranollisena sattumana, onkin koko maanalaisen ekosysteemin työkieltä. Kouuen siis seuraavan kerran vedät sisään petrikoria, haistat viestin, jota ei lähetetty sinulle. Nenämme vain sattuu olemaan tarpeeksi herkkä kuuntelemaan toisten keskustelua.
1: Jos kysymyksiä heräsi lisää, kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigit.online. Moigit.online.

0: Linssikeitto voi kuulostaa uudelta keksinnöltä. Kasvisruokaa, lihan korviketta, jotain smoothiebaarista. Katso lautasta tarkemmin. Näille pienille pavuille keitettiin soppaa jo silloin, kun tuttua vehnäleipää ei ollut. Ei pyörää. Ei kirjoitustaitoa. Linssi on vanhempi kuin melkein kaikki, mikä sen vieressä pöydässä on. Jos otat seuraavalla kauppareissulla hyllystä pussillisen linssejä, pidät kädessäsi jotain, mikä on vanhempaa kuin kirjoitettu sana. Lähi-idässä, niin sanotussa hedelmällisessä sirpissä, linssi otettiin viljelyyn yhtenä ensimmäisistä kasveista. Siitä on lähes 10 000 vuotta. Vehnäkään ei ollut vielä nykyisen kaltaista. Ehkä ihmiset vain keräsivät sitä, mikä kasvoi joen rannalla. Ei. Isoimmat siemenet valittiin ja kylvettiin uudestaan vuosi vuoden perään. Se on jo maanviljelyä, ei keräilyä.
1: Linssin vuoksi Raamatun Esau, vanhempi veli, luopui esikoisoikeudestaan. Hän vaihtoi sen kulhoon kuumaa keittoa. Oliko syynä ahnaus eikä nälkä? Teksti sanoo suoraan, hän oli niin näännyksissä, että perintö tuntui sillä hetkellä tyhjältä sanalta kuuman ruuan rinnalla. Venäjällä linssiä kutsuttiin toiseksi leiväksi. Paastopäiviä oli yli 200 vuodessa, ja talonpoika korvasi lihan linssillä. Proteiinia tuli lähes yhtä paljon. Ennen vallankumousta maa oli yksi maailman suurimmista linssin viejistä. Sitten tuli lähes 100 vuotta hiljaisuutta. Riisi ja peruna syrjäyttivät linssin ja reseptit unohtuivat. Kauppoihin se palasi vasta hiljattain, harvinaisena vieraana. Nyt Venäjä on taas yksi maailman suurimmista linssin viejistä. Ympyrä sulkeutui.
2: Yksi kilo naudanlihaa vie maapallolta reilusti 10 000 litraa vettä. Linssille riittää moninkertaisesti vähemmän ja proteiinia siinä on lähes yhtä paljon. Lautasellinen yksinkertaista keittoa ei ole dieetti eikä muoti. Se on tuhansien vuosien aikana hiottu resepti siitä, miten ravitaan itsensä ottamatta maalta mitään pois. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä, moigiid.online.

0: 19. vuosisata. Yksi tiedemies istuu pöydän ääressä ja miettii kysymystä, jota on esitetty tuhansia vuosia. Hänen nimensä oli John William Strutt, mutta tunnetaan hänet nimellä Lordi Rayleigh. Miksi taivas on sininen? Hän otti paperin, kirjoitti kaavan ja selitti asian ensimmäistä kertaa niin tarkasti, että oppikirjoissa sanotaan vielä nykyäänkin lähes samaa. Mutta me emme tartu paperiin. Me leikimme.
1: Entä jos taivas on vain maalattu? Että joku otti ja maalasi sen siniseksi. Hyvä arvaus. Mutta mistä se maali olisi tullut? Ja miksei se valu alas? Ei, tämä on kinkkisempää. Taivasta ei ole maalattu. Se valitsee itse, minkä värin sinulle näyttää. Katso, aurinko lähettää valoa meitä kohti. Ja tuo valo ei ole pelkästään valkoista. Se on oikeasti kaikkien värien sekoitus, kaikki yhtä aikaa. Punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen, violetti. Kaikki yhdessä. Jos sekoittaisit kaikki tussit keskenään, tulisi tummaa mönjää. Mutta kun valossa on kaikki värit yhdessä, siitä tulee melkein valkoista. Hämmästyttävää, eikö? Hetkinen. Kaikki värit yhtä aikaa on valkoinen. Eihän se ole reilua. Ei ole reilua, olen samaa mieltä. Mutta valo nyt vain toimii niin. Ja tämä valkoinen valo lentää auringosta alas, meitä kohti. Ja matkalla se kohtaa ilmaa. Ilma ei ole tyhjää. Siinä on pilvin pimein pieniä molekyylejä. Niin pieniä, ettei niitä näe edes tehokkaimmalla mikroskoopilla. Ja kun valo törmää näihin molekyyleihin, osa siitä sinkoutuu sivuille. Mutta eri värit sinkoutuvat eri tavalla. Mä tiedän. Punainen säde on iso ja painava pallo, se menee ohi. Ja sininen on pieni ja kevyt, niin se kimpoaa pois. Kaunis arvaus. Mutta valolla ei ole painoa. Punainen ei ole sinistä painavampi ja ne lentävät yhtä nopeasti. Eli kyse ei ole painosta. Mistä sitten? Valo on aaltoa kuin väreet vedessä. Ja jokaisella värillä on oma askeleensa, punaisella pitkä, sinisellä lyhyt. Ilman molekyyli taas on paljon pienempi kuin kumpikaan askel. Lyhyt sininen aalto saa molekyylin värähtelemään tiheämmin, ja mitä tiheämmin se värähtelee, sitä enemmän valoa se heittelee ympärilleen. Oikealle, vasemmalle, ylös, alas. Sinistä sinkoutuu noin 4-5 kertaa enemmän kuin punaista. Pitkä punainen aalto vierii ohi lähes häiriöttä. Näin siinä käy, siniset säteet hajaantuvat ympäri taivasta joka suuntaan. Ja minne päin ylös tahansa katsotkin, siellä on sininen säde. Siksi koko taivas näyttää siniseltä. Entä violetti? Sen askel on vielä lyhyempi. Eikö taivaan pitäisi sitten olla violetti? Oi, tuo on oikea kysymys. Violetti sironnee vielä enemmän kuin sininen, se on totta. Mutta tässä on kaksi kommervenkkiä. Ensimmäinen, aurinko lähettää violettia vähemmän kuin sinistä. Toinen, silmämme näkevät violettia.

0: ja huonommin ne eivät ole sille kovin herkkiä. Niinpä silmä näkee sinistä enemmän kuin violettia. Taivas on sininen eikä violetti. Silmä on veikeä vekotin. Miksi ilta-aurinko on punainen? Aurinkohan on sama. Aurinko on sama. Mutta geometria on eri. Aamulla ja päivällä aurinko on korkealla. Sen valo kulkee ilmakehän läpi lyhyen matkan alas. Sininen valo hajoaa taivaalle ja taivas on sininen. Mutta illalla aurinko on matalalla maan reunan yläpuolella. Sen valo kulkee ilmakehän läpi hyvin pitkän matkan, melkein sivuttaen koko paksun ilmakerroksen halki. Sininen on matkalla sinkoutunut joka suuntaan, eikä se yllä silmiisi asti. Perille ehtivät pitkät aallot, punaiset ja oranssit. Siinä on auringonlasku.
1: Entä avaruus? Siellähän taivaan pitäisi päivällä olla sininen. Ei. Avaruudessa taivas on musta. Vaikka lähellä olisi aurinko, joka on häikäisevän kirkas, taivas sen ympärillä on musta. Koska avaruudessa ei ole juuri lainkaan ilmaa. Ei molekyylejä. Ei ole ketään heittelemässä sinistä valoa. Se lentää suoraan eikä kimpoa minnekään. Ja jos et katso suoraan aurinkoon, näet vain pimeää. Sininen taivas on ilmakehän lahja. Ei valon. Ei auringon. Ilman. Entä jos ilma on likaista? No, savusumua, pölyä. Silloin taivas vaihtaa väriä. Isot pöly- ja savuhiukkaset hajottavat valoa toisin, eivät yhtä valikoivasti. Ja taivaasta tulee vaaleahko, harmaa, sameaa. Sen voi nähdä ison tulipalon tai pölymyrskyn jälkeen. Marsissa esimerkiksi ilmassa leijuu koko ajan ruosteista pölyä, ja päivällä taivas on siellä punertavan keltainen. Mutta auringonlasku on Marsissa sinertävä, sikäläinen pöly päästää sinisen silmään paremmin kuin muut värit. Eli sininen taivas on vain maassa. No, planeetoilla, joilla on sopiva ilmakehä, voi olla samankaltainen. Mutta meidän taivaamme on erityinen. Se on juuri tällainen, sininen ja vaaleansininen, koska ilmamme on kirkasta ja koostuu pienen pienistä molekyyleistä, jotka ovat paljon valoaaltoa pienempiä. Ja nyt koe, jonka voit tehdä omassa keittiössäsi. Ota lasillinen puhdasta vettä. Valaise sitä taskulampulla sivulta. Vesi on kirkasta ja valonsäde kulkee suoraan läpi. Lisää nyt veteen vähän maitoa, ihan muutama tippa. Sekoita. Ja valaise taas taskulampulla sivulta. Vesi muuttuu sivuilta hieman sinertäväksi. Se johtuu siitä, että maitohiukkaset hajottavat siniset säteet, kuten ilman molekyylit. Ja jos katsot veden läpi itse taskulampua, se näyttää keltaiselta tai oranssilta. Siniset säteet ovat menneet sivuun. Sinuun asti ehtivät vain punaiset ja oranssit. Auringonlasku lasissa.
2: Katso tänään kotimatkalla taivaalle. Jos se on kirkas ja sininen, silloin juuri nyt miljardeja sinisiä säteitä sinkoilee eri suuntiin joka sekunti. Jos taivas on kalpea tai valkeahko, ilmassa on jotain, mikä estää niitä leikkimästä. Ja illalla etsi auringonlasku ja sano sille, selvä. Tämä oli Oh My God, Oh My God. Jos haluat tietää, miten jokin muu asia toimii, siitäkin voi tilata oman retken. Vaikka sinun pihastasi, vaikka pyramideista, vaikka sarvikuonosta, aikuiset tietävät, mistä minut löytää. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moigit.online Parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moigit.online

0: Syksy vuonna 1611. Kremlin aukiolla seisoo teurastaja Kuzma Minin ja sanoo kaupunkilaisille yhden yksinkertaisen asian. Maa on tuhoutumassa, ja jos ei me, niin kuka sitten? Hänen takanaan kohoavat kivimuurit, jotka ovat tuona hetkenä jo lähes 100 vuotta vanhat. Ja juuri tämä Kremli, juuri nämä tornit Volgan yläpuolella muodostuvat kansan vapaaehtoisen sotajoukon kokoontumispisteeksi. Joukko, joka vuotta myöhemmin marssii Moskovaan ja ajaa sieltä ulos puolalaisen varuskuntansa. Nykyisen kivikremlin rakentaminen alkoi 1500-luvun alussa, vuoden 1513 tulipalon jälkeen, kun Oka- ja Volgajokien yhtymäkohdassa sijaitsevan niemen vanhat puiset linnoitukset paloivat lähes kokonaan. Moskova tarvitsi vakavan rajalinnoituksen itäiselle suunnalle. Hanke yhdistetään italialaiseen arkkitehtiin Pietro Friazziniin, ja se näkyy paljaalla silmällä. Katsokaa muurien hammasmaisemia, tyypillinen haarukkahampaan muoto, kuten Moskovan Kremlissä, kuten Sforzeskon linnassa Milanossa. Tämä ei ole sattuma, se on sama koulukunta, sama linnoitusperinne, jota Moskovan ruhtinaat tuolloin tietoisesti kutsuivat palvelukseensa. Muurit ovat täällä jopa 5 metriä paksut. Kehä on noin 2 kilometriä, yksi pisimmistä Venäjän Kremleistä. Ja tätä kehää pitkin voi kulkea täyden suljetun kierroksen taistelukäytävää pitkin, se mahdollisuus on säilynyt vain harvoissa paikoissa. Kiinnittäkää huomiota korkeuseroihin, muurien sisällä se on noin 80 metriä. Taistelukäytävä nousee ja laskee jyrkästi, tämä ei ole arkkitehtoninen oikku, vaan maasto, joka on tarkoituksella otettu osaksi puolustusjärjestelmää. Torneja oli alun perin 13, 5 suorakulmaista ja 8 pyöreää. 2 on menetetty. Loput on työnnetty ulos muurilinjasta. Tämä on klassinen sivustapuolustuksen keino, jossa tornin sivuampuma-aukoista voidaan ampua muurin suuntaisesti estäen vihollista lähestymästä sitä.
1: Ja tässä on tärkein tosiasia, joka selittää, miksi tämä Kremli seisoo samassa sarjassa maan vakavimpien linnoitusten kanssa. Koko historiansa aikana sitä ei ole kertaakaan valloitettu rynnäköllä. Ei kertaakaan. Tämä ei ole legenda, se on sen tosiasian puuttuminen kronikoista, että linnoitus olisi kaatunut. Rajavarustukseksi rakennettu linnoitus jäi läpäisemättömäksi. Näiden muurien sisällä tapahtui kuitenkin monenlaista. 17. vuosisadalla Ivanovskajan torni toimi poliittisena vankilana. Kremli ei siis ollut pelkästään kilpi ulkoista vihollista vastaan, vaan myös valtiollisen kontrollin väline, säilöönottopaikka järjestelmälle vaarallisille ihmisille sen omien rivien sisällä. 19. vuosisadalla Kremli oli lähellä menettää itsensä, muureja purettiin osittain, korjattiin ymmärtämättä rakennetta, vallihaudat täytettiin. Tornien alemmat kerrokset joutuivat jatkuvaan kosteuteen. Laaja restaurointi alkoi vasta vuonna 1949.

0: Sitä johti arkkitehti Sviatoslav Agafonov, joka käytännössä palautti vanhan insinöörityön logiikan kiveen jääneiden jälkien perusteella. Tänään muureja pitkin kulkee reitti ja torneissa on museoita. Mutta jos pysähtyy tänne taistelukäytävälle ja katsoo alas Volgalle, alkaa ymmärtää, miksi juuri täältä, tältä korkeudelta, Minin saattoi puhua vastarinnasta niin, että häntä kuunneltiin. Hinnoitus, jota ei valloitettu, se on erityinen argumentti. Kysy minulta Dmitrievskajan tornista, Kremlin pääsisäänkäynnistä. Siellä on tallessa tarina eräästä ulkomaalaisesta, joka mittasi nämä muurit 18. vuosisadalla ja kirjoitti sen, minkä venäläiset arkistot mieluummin unohtivat.
1: Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä Moigi.tochka online.
2: Naskan aavikon urat ovat keskimäärin 25-30 senttiä syviä. Tumma kuori raavittiin pois maasta ja alle paljastui vaalea raita. Siinä koko suuri mysteeri. Ei metallia, ei pyöriä, ei erityistä tekniikkaa, vain hyvin kurinalaiset ihmiset ja hyvin taitavat geometrikot. Ja kurinalaisuus oli todellista. Yli 13 000 suoraa viivaa, satoja puolisuunnikkaita, 1,5 tusinaa suurta hahmoa, valas, apina, hämähäkki, lintu, jonka siipien kärkiväli on satoja metrejä. Kaikki tämä ulottuu yli 50 kilometriä pitkällä kaistaleella. Viivat kulkevat tarkasti yhdensuuntaisina, kiinteissä kulmissa, kuin joku olisi piirtänyt aavikon valtavalla mittausvälineellä.
0: Tärkein kysymys on, miksi? Ja tässä kohtaa alkaa kiinnostavin osa. Useimpia hahmoja ei näe maasta lainkaan. Ne näkee joko Jumala tai se, joka seisoo korkeammalla. Arkeologi Bill Ispel esitti epämukavan teorian, viivat olivat vallan väline. Eliitti pakotti ihmiset siirtelemään kiviä tuntikausien ajan sellaisen piirroksen vuoksi, jota tekijät eivät koskaan näkisi kokonaan. Tunnetko sen tunteen, teet jotain suuremmoista, mutta et koskaan näe kokonaiskuvaa? Tässä se oli kirjaimellisesti kiveen hakattu. Toinen teoria liittyy rituaalisiin reitteihin veden luo. Äärimmäisen kuivassa ilmastossa osa viivoista näyttää merkinneen maanalaisia pohjavesikerroksia. Kuljet piirroksen pitkin, mutta oikeasti seuraat reittiä pyhien lähteiden välillä.
2: Piirros ei ole katsojaa varten. Piirros on itse prosessi. Ehkä niin toimii jokainen aito rukouskin. Tämä tarina syntyy yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigit.online.

0: Aloitetaan siitä, että tämä valo on joillekin juhla ja toisille ollut ammatillinen kiusa. Pietarin lähellä työskenteleville tähtitieteilijöille valkoiset ööt yksinkertaisesti tuhoavat työn. Toukokuun lopusta heinäkuun puoliväliin taivas ei ehdi pimetä tarpeeksi, heikkoja tähtiä ei erota ja vakavat havainnot on siirrettävä elokuuhun. Siinä koko paradoksi kerralla. Mikä on tiedemiehelle ammatillinen kidutus, on runoilijalle elämän tärkein kuva.
1: Mitä siis tapahtuu Pietarin taivaalle joka kesä? Aurinko laskee horisontin taakse, se on totta. Mutta se laskee niin matalalle, niin vaivihkaa, että sen säteet jatkavat sirottumistaan ilmakehässä koko yön. Ei todellista pimeyttä, ei tähtitieteen yötä. Vain yksi pitkä, loputtoman hidas ilta. Pietarin leveysaste on noin 59,9 astetta pohjoista leveyttä. Se on noin 6-7 astetta etelään napapiiriltä, siis hieman etelämpänä kuin Rovaniemi. Varsinaiseen yöttömään yöhön, jolloin aurinko ei lainkaan katoa, kaupungilta puuttuu aivan vähän. Mutta geometria on jo sellainen, että kesällä auringon rata kulkee lähes horisontin suuntaisesti. Se ei putoa alas, se liukuu taivaan reunaa pitkin kuin kolikko lautasen reunalla ja lähtee hitaasti, vastahakoisesti, vain aloittaakseen nousun takaisin muutaman minuutin.

0: minuutin kuluttua. Kaiken tämän pääsyy on maapallon akselin kalistuma. Noin 23,5 astetta ratatasoon nähden. Kesällä pohjoinen pallonpuolisko on kääntyneenä aurinkoon, päiväkaari on suurimmillaan, yökaari lähes olematon. Matalilla leveysasteilla aurinko putoaa silti jyrkästi horisonttiin, koko hämärä vilahtaa tunnissa. 60 leveysasteen tienoilla se kulkee sivuttain, ei ehdi käydä läpi kaikkia pimeyden asteita ja aloittaa uuden aamunkoiton saavuttamatta koskaan todellista mustaa.
1: On vielä yksi yksityiskohta, josta en kyllästy. Geometrian päälle tulee ilmakehän oma hehku, korkealla yläpuolellamme, avaruuden rajalla, happiatomit, jotka ovat koko päivän saaneet auringon iskuja, luovuttavat energiaa takaisin koko yön, hyvin heikkona vihertävänä valona. Tätä hehkua on koko planeetan yllä joka yö, mutta normaalissa pimeydessä sen huomaavat vain laitteet. Täällä se laskeutuu jo ennestään sammumattoman illan päälle. Taivaan mekaniikka antaa rungon, ilmakehän rakentaa Pietarin mytologian loppuun. Kuvittele, kaupungin yläpuolinen ilma on hieman vihertävä, lähes huomaamattomasti hehkuva, hiljainen. Nevan tuoksu, kostea, hieman jokinen. Eikä yhtään todella pimeää hetkeä. Juuri tähän valoon Dostojevski rakensi teoksensa Valkoiset yöt, kertomuksen miehestä, joka elää lähes yksinomaan kaupungin hämärässä. Siellä valkoinen yö ei ole tausta, vaan psykologinen tila. Mies, jolle ei ole paikkaa piilottaa toiveitaan, koska pimeys ei koskaan saapunut. Putskinilla vaalea kesäyö toimii toisin, tunnelavastuksena hetkille, joissa raja normaalin ja poikkeavan välillä on hämärtynyt. Molemmat tiesivät, tämä valo ei vain valaise, se paljastaa. Ja tämä valo todella kirjoittaa kehon aikataulun uusiksi. Melatoniini, hormoni, joka käskee elimistöä nukkumaan, erittyy pimeässä ja estyy valossa. Kun pimeyttä ei yksinkertaisesti ole, käsky ei tule ajoissa, ihminen menee nukkumaan yhä myöhemmin, nukkuu vähemmän ja tuntee silti itsensä virkeäksi. Tästä syntyy Pietarin kuuluisa kesäunettomuus, kaupunki kesäkuussa kirjaimellisesti unohtaa, milloin pitäisi mennä nukkumaan. Ja siltojen avaaminen muuttaa tämän unohtamisen seikkailuksi aikatauluineen. Jos et ehtinyt omalle rannallesi ennen avaamista, kävele aamunkoittoon asti siinä, missä seisot. Siinä rituaali, jonka synnytti ei perinne vaan tähtitiede ja insinöörityö yhdessä. Kaupunkilaiset kiistelevät edelleen, ovatko valkoiset yöt muuttuneet kellertävämmiksi kaupungin valosaasteen takia. Ilmiö elää yhtä aikaa kaukoputkissa, runoudessa ja siltojen avausaikatauluissa. Tähtitieteilijät eivät koskaan saaneet pimeää kesäyötään. Mutta Dostojevski sai tarvitsemansa valon. Kysy minulta Pietarin lähellä sijaitsevasta pääobservatoriosta, siitä, jonka tähtitieteilijät jäivät joka kesä ilman pimeää taivasta. Siellä on tarina, joka alkoi vuonna 1839 ja päättyy aivan toisin kuin oli suunniteltu.
2: Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigi.online.

0: Антон Александрович!
1: Ну, как всегда, на благо нашей культуры. Спасибо вам огромное. Спасибо.
0: Спасибо, господа.
1: Спасибо, девочки. Как всегда. Спасибо, девочки. Как всегда.
2: Vuonna 1954 Länsi-Sajanin, Siperian vuoriselänteen, Sydänkorvessa syntyy tyttöperheelle, jota ei ollut olemassa missään viranomaisrekisterissä. He antoivat hänelle nimeksi Agafia. Ja se, mikä hämmästyttää eniten, hän on elossa tänäkin päivänä. Lykovit lähtivät taigaan jo 30-luvun lopulla. He olivat vanhauskoisisia, ortodoksikristittyjä lahkoa, jolle Nikonin kirkollinen uudistus oli harhaoppia ja neuvostovalta jotain apokalypsin kaltaista. Karp Osipovits vei perheensä Länsi-Sajanin syrjäisimpään kolkkaan ja sulki maailman ulkopuolelle, vaikka varsinainen ovi tuli myöhemmin ja he rakensivat sen itse. Tämä on metafora. Seuraavat lähes 40 vuotta Lykovit elivät kuin ihmiskunnan historia olisi pysähtynyt 17. vuosisadalle. Ei ampuma-aseita, ainoastaan ansoja ja pyyntiesteitä poluille. Ei suolaa riittävästi. He keittivät suolaista vettä maasta, kokeilivat suolakohostojen yrttejä, mutta vajaus ei koskaan täyttynyt. Ei tehdaskankaita, he kutoivat hampusta itse. Astiat puusta ja tuohesta. Tuli vanhoja menetelmiä käyttäen.
3: Ja silti puutarha. Kun geologit vuonna 1978 huomasivat helikopterista suorat penkit syvällä taikan keskellä, he luultavasti uskoivat näkevänsä harhoja. Kuvitelkaa, peitteinen metsä, ei tietä, ei asutusta kartalla ja yhtäkkiä geometrisesti siistit, viljelyn maan kaistaleet. Se näytti kuin allekirjoitukselta, täällä asuu ihmisiä, jotka eivät antautuneet. Lykovien elämänrytmi oli ankara ja kausisidonnainen kuin junaikataulu, paitsi että junat olivat sato ja kuolema. Keväällä koivunmehua, villisipulia, nokkosta. Kesällä puutarha ja varastointi. Syksyllä metsästys, Savin ja Dimitri virittivät ansoja hirville, maraleille ja myskikauriille. Talvi oli selviytymistä varastojen varassa. Mitään romantiikkaa luonnossa elämisestä ei ollut. Se oli päivittäistä, raskasta, järjestelmällistä taistelua jokaisen kaloria puolesta. Lisäksi uskonnolliset rajoitukset, tassueläimiä, petoja ja pieniä riistaeläimiä ei syöty. Vain sorkkaeläimiä. Ruokavalio ei siis ollut ainoastaan niukka, se oli myös teologisesti tarkoin harkittu. Sitten tapahtui se, mikä oli tapahtuva. Yhteys ulkomaailmaan syntyi, geologit tulivat, tutustuivat perheeseen ja toivat mukanaan kaiken sen, mistä Lykovit olivat olleet 40 vuotta eristyksissä, mukaan lukien tavalliset infektiot. Vuonna

0: 1981 kuolivat kolme, Dimitri, Savin ja Natalia. Yksi toisensa jälkeen. Yleisin selitys keuhkokuume ja täydellinen kyvyttömyys vastustaa mikrobeja, jotka muulle ihmiskunnalle ovat jo kauan olleet jokapäiväistä taustahälyä. Immuunijärjestelmä, joka ei koskaan ollut kohdannut ulkomaailmaa, kohtasi sen, eikä selvinnyt. Koko perheestä jäi akafia. Isä Karp kuoli vuonna 1988, ja siitä lähtien hän on siellä yksin. Hän pitää kiinni vanhauskoisesta elämäntavastaan, puutarhastaan ja rukouksestaan. Yhteyksiä ulkomaailmaan on jo ollut, vapaaehtoisia on käynyt, toimittajia, viranomaisia. Vuonna 2021 häntä autettiin uuden kodin rakentamisessa.
1: Vuonna 2023 tapahtui jotain, mistä minkä tahansa romaanin kirjoittaja olisi pidättäytynyt, se kuulostaa liian epäuskottavalta. Agafian täytyy tilapäisesti jättää kotiseutunsa, koska hänen alueensa kautta kulkevat Baikonurin kosmodromilta laukaistujen rakettien vaiheiden putoamisradat. Ymmärrättekö, mitä tapahtui? Nainen, joka syntyy taigaan, ei ole koskaan nähnyt kaupunkia, elää 17 vuosisadan tavoin, ja häntä häiritsi avaruusteknologia. Taiga ei törmännyt karhuun eikä tulvaan, vaan orbitaalimekaniikkaan. Tässä se paradoksi on, kaikkein johdonmukaisin pako sivilisaatiolta törmäsi lopulta sen rohkeimpaan hankkeeseen. Agafia on yhä siellä. Puutarha, talvivarasto, rukous. Hän on noin 80 vuotta vanha, tarkka syntymäaika puuttui asiakirjoista pitkään. Ja joka kerta kun tämä tarina hämmästyttää meitä, on syytä muistaa, hänelle tämä ei ole tarina. Se on vain tavallinen tiistai.
2: Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigiit.online. Moigiit.online.

0: Joka syksy Pietarin kesäpuutarhassa toistuu sama toimitus. Työmiehet kietovat patsaat puuvillakankaaseen, panevat niiden päälle puiset kotelot ja lähtevät. Ohikulkijat pysähtyvät ja ottavat kuvia. Joku kysyy, mistä varastosta patsaat tuodaan takaisin keväällä. Kaunis tarina olisi sekin. Mutta oikea on kauniimpi.
1: Puutarhassa nyt seisovat patsaat ovat kopioita. Tarkkoja, kalliita, silmälle lähes erottamattomia. Mutta kopioita. Alkuperäiset, 92 marmoriteosta, tilasi Pietari Suuri 18. vuosisadan alussa. Ne eivät ole enää täällä. Pietari halusi puutarhan, joka opettaa. Jokainen hahmo on vertauskuva, hyve, vuodenaika, valtion viisaus. Kuvanveistäjät palkattiin Venetsiasta ja Genovasta, oman aikansa parhaat. Puutarhan hän suunnitteli itse. Hän veti käytävät viivottimella ja päätti, mihin suihkukaivot tulevat. Vuonna 1777 tulva vei kaivot. Katariina II päätti olla rakentamatta niitä uudelleen. Puutarha jäi ilman niitä ikuisiksi ajoiksi. 3 vuosisataa marmori kesti. Sitten Pietarin sää otti omansa. Kostea ilma, happamat sateet, loputon jäätymisen ja sulamisen kierto. Italialainen kivi halkeili ja mureni. 2000-luvulle tultaessa osaan patsaista ei saanut enää koskea käsin. Vuosien restauroinnin jälkeen, vuonna 2012, alkuperäiset vietiin Mikaelin linnaan, joka kuuluu Venäjän museon kokoelmiin. Siellä lämpötila pysyy tasaisena ja kosteus loitolla. Pietarin talvia ei ole. Nyt patsaita voi katsoa aivan läheltä ja nähdä yksityiskohtia, joita sää yritti 3 vuosisataa pyyhkiä pois.
2: Niiden paikalle puutarhaan tuli kopioita keinomarmorista. Ne kestävät ilmastoa ja ne näyttävät lähes samoilta. Tästä alkaa käänne, joka muuttaa koko syksyisen toimituksen merkityksen. Työmiehet eivät suojaa talveksi alkuperäisiä. He hoitavat kopioita. Tapa on peräisin 8. vuosisadalta, keisarinna Anna Ivanovnan ajoilta, jolloin puutarhassa seisoi oikeaa italialaista marmoria. Puiset kotelot pelastivat sen silloin pakkasilta. Nykyään tapa jatkuu elävänä muistona siitä, mitä täällä kerran oli.
0: Yksi alkuperäinen ei kuitenkaan lähtenyt. Veistosryhmä Rauha ja Voitto kertoo rauhansopimuksesta, joka päätti Pohjan sodan Ruotsin kanssa. Se on yhä siinä, mihin se Pietarin aikana pantiin. Se on Venäjän vanhin marmorinen veistosryhmä alkuperäisellä paikallaan. Ja ensimmäisenä kaikista se painuu joka syksy puisen suojuksen alle.
1: Sitten aidasta. Jos olet joskus kävellyt Nevan rantaa pitkin ja pysähtynyt yhtäkkiä, tiedät, miksi mineralogi Dmitri Sokolov kirjoitti vuonna 1824, että Pietarin rantamuurit ja kesäpuutarhan aita voidaan lukea maailman ihmeisiin. Aitaa rakennettiin 13 vuotta, vuodesta 1771 vuoteen 1784. Katariina II antoi asiasta käskyn. Tulalaiset mestarit takoivat 32 aitaelementtiä ja 3 porttia. Putilovon kylän kivenhakkaajat veistivät 36 pylvästä karjalaisesta graniitista. Hanketta johtivat arkkitehdit Juri Felten ja Pyotr Yegorov. Jokainen elementti on mustaa metallia ja sen keskellä on kullattu ruusuke. Aita näyttää kevyeltä, vaikka se on kauttaaltaan rautaa. Juuri tämä ristiriita, muodon ankaruus ja hento koriste tekee siitä muuta kuin pelkän aidan. Aidasta kerrotaan legenda. Englantilainen kauppias purjehti valkeina öinä laivallaan rantaan, näki aidan ja käänsi keulan takaisin. Hän päätti, ettei maailmassa ole mitään kauniimpaa, joten maihin ei kannata nousta. Legenda se tietysti on. Mutta kerrotaan myös, että vielä 1930-luvulla amerikkalaiset tarjosivat aidasta täyttä totta 100 veturia. Heille sanottiin ei. Aita seisoo yhä Nevan rannalla, mustana ja kultaisena, samana kuin sen näkivät Puškin, Dostojevski ja Brodski. Vain sen takana olevat patsaat ovat toiset.
2: Mistäs kertoisin sinulle? Vaikka kotikadustasi. Moigid.online. Moigid.online.

0: aloitetaan pullosta, joka on juuri pudonnut keltaiseen astiaan. Vesipullo, tyhjä, ja tuntuu, että tarina päättyy siihen. Se alkaa vasta nyt. Edessä on lajittelu, murskaus, sulatus ja kehruu. Lopussa on lämmin paita, jonka vedät päälle tänä talvena. Ei mitään taikuutta. Vain kymmenkunta tavallista tehdasvaihetta peräkkäin.
1: Ensin pullo puretaan osiin. Korkki kierretään irti ja viedään erikseen. Se on tehty toisesta, tiheämmästä muovista ja sen sulamislämpötila on eri. Massaan joutuessaan se pilaisi koko erän. Myös etiketti otetaan pois, koska liima ja väri käyttäytyvät kierrätyksessä arvaamattomasti. Sitten lajitellaan värin mukaan. Kirkas pullo kulkee erikseen siniseen ja vihreään. Jos värit sekoittaa, syntyy samean harmaata massaa. Siitä ei enää saa valkoista lankaa. Sen värjääminen uudelleen tulisi kalliimmaksi kuin langan tekeminen alusta. Sopiiko siis mikä tahansa pullo, kunhan muovi on samaa? Ei sovi. Öljypullo jätetään linjalla usein syrjään. Pienikin rasvajälki painuu muoviin niin syvälle, ettei tavallinen pesu sitä irrota. Yksi tällainen pullo voi kellastuttaa koko erän.
2: Valitut pullot murskataan pieniksi hiutaleiksi, niitä kutsutaan nimellä flex. Hiutaleet pestään, kuivataan ja sulatetaan. Sulasta massasta puristetaan ohuiden reikien läpi lanka, joka on ohuempaa kuin hius. Lanka kehrätään langaksi, langasta neulotaan kangas ja kangas harjataan nukkaiseksi. Siitä tulee fliissejä. Se on sama pullo, mutta nyt se lämmittää eikä rätise jalan alla. Yhteen fliisepaitaan kuluu noin 25 pulloa. Se on melkein yhtä paljon kuin juot vettä kuukaudessa.
1: Pulloista tehty paita ei hajoa maahan nopeammin kuin tavallinen. Se vain antaa muoville toisen elämän kaatopaikan sijaan. Ja korkki, jonka irrotit, oli tässä mukana myös. Sillä oli oma osansa.
2: Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä, moigid.online.

Yksi pullo voi pilata koko erän. Ei ihan mikä tahansa pullo, vaan sellainen, jossa on ollut ruokaöljyä. Palataan siihen kohta.

0: Kuvitelkaa mies proomulla. Joka aamu, säällä kuin säällä, hän nousee kanavan ylle, tarttuu nosturin vipuihin ja laskee veteen mekaanisen kynsipihdin, suunnilleen sellaisen kuin niissä pehmoleluautomaateissa, mutta saalis on vakavampaa laatua. Tämä mies työskentelee Woternet-laitoksella, ja hänen erikoisalansa on kalastaa polkupyöriä Amsterdamin kanavien pohjasta. Ei yhtä tai kahta viikossa. Joka vuosi pohjasta nostetaan 12-15 000 polkupyörää. Se on virallinen Guinnessin ennätys. Juuri niin, Amsterdam on maailman ykkönen kaksipyöräisten nostamisessa vedestä.
1: Mistä ne sinne joutuvat? Woternetin virallinen selitys kuulostaa raittiilta, suurin osa pyöristä ei päädy kanavaan sattumalta. Varkaudet, ilkivalta, kömpelösti aivan veden reunaan pysäköity pyörä, ja se on jo pohjassa. Kaupungissa on 165 kanavaa, ja pyöriä on kirjaimellisesti kaikkialla, myös paikoissa, joissa etäisyys renkaasta veteen on 0,5 metriä. Ymmärrättehän, tämä ei ole mikään erikoisuus, tämä on kaupunkisuunnittelua. Nyt mittasuhteista. Amsterdamissa on 850 000 miljoonaan polkupyörää. Asukkaita kaupungissa on vähemmän. Eli jokaista amsterdamilaista kohti on enemmän kuin yksi pyörä, eikä tässä ole vielä laskettu mukaan turistien vuokrapyöriä. Tätä taustaa vasten 15 000 vuosittain hukkuvaa kuulostaa lähes viattomalta, alle 2% koko kannasta. Mutta mielenkiintoista on se, ettei kukaan näytä laskeneen, kuinka moni näistä 15 000 oli varastettu ennen kuin päätyi veteen. Ja varastaminen on siellä järjestetty isossa mittakaavassa. 2000-luvun puolivälissä kaupungissa varastettiin vuosittain noin 54 000 polkupyörää, myöhempien tietojen mukaan jopa 120 000. Tämä on jo oma arvaukseni, mutta todennäköisesti suuri osa

0: Kanavien hukkuneista on juuri varastettuja pyöriä, joita varkaan ei ollut mitään syytä säästellä. Pankaa merkille tämäkin, Votenet nostaa pohjasta muutakin kuin polkupyöriä. Sieltä on löytynyt jääkaappeja, kassakaappeja, kaikenlaista kaupunkiromua. Ja lisäksi noin 35 autoa vuodessa. Ja noin 100 ihmistä. Tämä ei ole enää huvittavaa, se muistuttaa, ettei kanava ole kulissi vaan elävä, vaarallinen ympäristö. Polkupyörä on tässä tarinassa vain kaikkein näkyvin symboli, koska niitä on eniten.
1: Mitä nostetuille pyörille tapahtuu? Suurin osa päätyy romuksi. Muutama kuukausi veden alla ei paranna koneen ulkonäköä. Joitakin, saatavilla olevien tietojen mukaan, korjataan, mutta se on poikkeus, ei sääntö. Ei mitään löytötä varamuseota, ei mitään kadotetun ja jälleenlaidetun romantiikkaa. Pelkkää kierrätysvirtaa. Minusta juuri tässä piilee kaupungin suurin paradoksi. Amsterdam on pyöräilykulttuurin pääkaupunki, esikuva muille, satojen kaupunkisuunnitteluartikkeleiden aihe. Ja samaan aikaan paikka, jossa polkupyörä elää kertakäyttöisen elämän. Ostetaan, varastetaan, upotetaan, sulatetaan. Kaupunki ei ole päässyt tästä ongelmasta eroon. Se on vain tehnyt siitä osan omaa imagoaan, pystyttänyt nosturin proomulle, saanut Guinnessin ennätyksen ja kutsunut sitä perinteeksi. Kanavien vesi, jos olette joskus seisoneet sen äärellä, on tummaa ja läpinäkymätöntä. Kuinka paljon siellä tällä hetkellä lojuu, sitä ei tiedä kukaan tarkalleen. Mutta proomu lähtee liikkeelle huomenna aamulla. Kirjoittakaa minulle Amsterdamin monikerroksisista polkupyöräpysäköinneistä, niistä, jotka kohoavat suoraan veden yllä keskusrautatieaseman vieressä. Siellä säilytetään yli 2000 polkupyörää samanaikaisesti, ja tällä paikalla on tarina, joka ei alkanut lainkaan polkupyöristä.
2: Mistä kertoisin sinulle? Vaikka kotikadustasi, moigid.online. Moigid.online.

0: On olemassa luontokuvaaja Mark Karvardine. Hän kuvasi BBC:n dokumenttia uhanalaisista eläimistä, kun kakapo nimeltä Sirokko kiipesi hänen päähänsä ja yritti paritella suoraan kameralle. Video levisi ympäri internetin. Ja tiedättekö, se on ehkä tarkin kuvaus tästä linnusta, jonka voi kuvitella. Kakapo on maailman raskain papukaija. Koiraat painavat jopa 4 kiloa, pituutta on noin 60 senttiä. Siivet sillä on, mutta ne ovat kauan sitten muuttuneet pelkäksi koristeeksi. Parhaimmillaan niillä pystyy liitämään puusta alas, levitettynä kuin viitta. Maassa se juoksee silti vikkelänä, vähän kuin pieni vihreä villisika.
1: Uuden-Seelannin evoluutio ei keksinyt maapetoja ja kakapo rentoutui kunnolla. Se ei pelkää ihmisiä. Se tuoksuu makeasti kuin hunajaa ja kukkia yhtä aikaa, joten pedon tarvitsee vain seurata hajua. Ja se jähmettyy paikoilleen vaaran tullen sen sijaan, että juoksisi. Alkuperäisasukkaat maorit nappasivat sen käsin suoraan yöllä. Eurooppalaiset lastasivat niitä laivoihin elävänä lihavarannona. 20. vuosisadan puoliväliin mennessä laji oli lähes

0: hävinnyt. Vuonna 1995 eläviä kakapoja laskettiin 49. Kaikki helikoptereilla siirrettiin saarille, jotka oli puhdistettu petoeläimistä. Tänään niitä on noin 230 ja jokaisella on nimi, radiopaikannin ja oma sairaanhoitokortti. Ornitologit tekevät keinosiemennystä valiten geneettisesti sopivimmat koiraa. Jokainen kuoriutunut poikanen on Uudessa-Seelannissa kansallinen tapahtuma. Kakapo lisääntyy vain silloin, kun havupuurimu räjäyttää siemensatonsa kerran muutamassa vuodessa. Koko maa odottaa kirjaimellisesti, milloin metsä päättää, että aika on tullut.
1: Tämä on luultavasti ainoa laji planeetalla, jonka pelastuminen riippuu puiden aikataulusta. Mistä kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi, moikid.online.

0: Se näkyy.
1: Heinäkuussa 1928 geologin Juri Bilibin johtama ensimmäinen Koljuman retkikunta nousi maihin autiolle Olskin rannalle. Kangastelta tuntureiden ja meren välissä siinä koko tuleva kaupunki. 4. heinäkuuta on vanhoille makadanilaisille erityinen päivä vielä tänäkin, ei juridinen perustamispäivä, vaan päivä, jolloin tänne saapuivat ensimmäiset ihmiset, jotka etsivät kultaa. Ja he löysivät sen. 1940 mennessä alueen kaivokset louhivat noin 80 tonnia kultaa vuodessa. Vajaassa vuosisadassa Kolymajokilaakson Siperiaan rajautuvan jäisen kaivosalueen maasta on nostettu yli 3000 tonnia, suurin osa huuhtomalla soraa käsin jokien hiekasta. Tämän louhinnan inhimillinen hinta on nähtävillä siellä, kaupungin yläpuolella.
2: Katso Lenin puistokadun yläpuolella kohoavaa kukkulaa. Siellä seisoo kuvanveistäjä Ernst Neitz Westnyin teos Surun naamio. Silmäaukoissa on lasiset kyyneleet, yöllä ne hehkuvat kuin elävät. Jalustalla on vankileirien ja kolymateiden nimiä. Paikalliset tulevat tänne eivät kierrokselle, vaan puhuakseen niille, joita ei enää ole.
0: Tänään Magadan on jälleen kullanlouhinnan kärkikaupunkeja. Natalkinskojen ja Pavlikskojen esiintymät ovat nostaneet alueen Venäjän huipulle. Vanhoille leiriteiden varsille rakennetaan nyt matkailureittejä. Kaupunki opettelee puhumaan itsestään rehellisesti ja ilman tekopatetiaa. Paikka, joka syntyy kuumeen ja pelon varaan, on valinnut arvokkuuden. Se on harvinaista. Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moikit.online.

0: Miksi tuhannet ihmiset kiipeävät tälle vuorelle juuri yöllä, vuosi toisensa jälkeen? Fuji on toimiva stratotulivuori, 3776 metriä korkea. Kirkkaalla säällä sen näkee Tokiosta. Mutta kyse ei ole korkeudesta eikä geologiasta. Vuori kuuluu virallisesti shintolaiselle Hongusengen Taisha-pyhäkölle. Tämä ei ole metafora eikä matkailubrändi. Huippu on lain mukaan tunnustettu uskonnollisten rituaalien paikaksi. Shintolaisessa perinteessä itse vuori on jumalatar Konohana Sakuahimen koti.
1: Fujin kultti sai joukkoluonteen Edo-kaudella. Silloin syntyi uskonnollisia ryhmiä, Fujiko-yhteisöjä. Ne, jotka eivät päässeet huipulle, rakensivat kaupunkeihin pieniä kopioita vuoresta ja kiipesivät niille. Nousu ilman nousua. Naisille sallittiin virallisesti kiipeäminen oikealle Fujille vasta vuonna 1900. Yöllinen nousu aamunsarastusta varten ei ole urheilusuoritus. Japanilaisessa perinteessä auringonnousun näkeminen huipulta merkitsee onnea ja uudistumista. Nousu kestää 3-8 tuntia, joten rinteillä toimii vuoristomajoituksia ja

0: koijoja. Kiipeilykausi on auki vain heinäkuun alusta elokuun loppuun. Nykyään on voimassa rajoitus enintään 4000 kävijää päivässä.
1: Vuonna 2013 UNESCO lisäsi Fujin maailman perintöluetteloon ei luonnon kohteena, vaan nimenomaan pyhänä paikkana ja taiteellisen inspiraation lähteenä. Huipun aamun sarastus on yhä ansaittava yöllisellä nousulla. Se lienee koko asian ydin. Vuori ei avaudu sille, joka vain katsoo sitä altapäin. Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moigid.online.

0: Kuvitelkaa eläintieteilijä, joka nosti tämän kysymyksen ensimmäistä kertaa vakavasti esille ja törmäsi arvoitukseen, johon tiede ei ole vieläkään antanut lopullista vastausta. Miten meressä elävä nisäkäs on päätynyt makeaveteen, järveen, joka on tuhansien kilometrien päässä mistä tahansa valtamerestä? Baikalinhylje on maapallon ainoa makeavesihylje. Aikuinen yksilö kasvaa noin 1,70 m mittaiseksi ja painaa jopa 150 kilogrammaa. Se on Baikaljärven ravintoketjun huipulla, järven ainoa alkuperäinen nisäkäs. Vuodessa yksi hylje syö noin tonnin kalaa, golodjankaa ja simppuja.
1: Suurin arvoitus on lajin alkuperä. Tunnetuin teoria on, että jääkauden aikana hylkeiden esi-isät vaelsivat Jenisein ja Angaran jokireittejä pitkin Baikaljärveen. Mutta tämä on nimenomaan teoria, vaihtoehtoisia hypoteeseja on olemassa, eikä tutkijoiden kesken ole yksimielisyyttä vieläkään. Baikalinhylje osaa sukeltaa jopa 200 metrin syvyyteen ja pysyy veden alla yli tunnin. Se pystyy pysäyttämään alkion kehityksen, jos olosuhteet ovat epäsuotuisat, siirtämään syntymän parempiin aikoihin. Poikaset syntyvät talvella lumivalkoiseen turkkinsa, valkoinen karva jäällä tekee niistä lähes näkymättömiä.
0: Baikalinjärven hylkeenpyynti kiellettiin vuonna 1980. Kanta elpyy 110 000–130 000 yksilöön. Nykyään niitä lasketaan droonien avulla. Baikalinhylje elää 50–60 vuoteen. Naaraat saavat poikasia aina 45 ikävuoteen asti. Tämä ei ole vain harvinainen eläin, se on elävä mittari sille, missä kunnossa itse järvi on. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moikit.online

0: Mariaanisen haudan pohjalla on vuoria. Oikeita vuoria, yli 2 kilometriä korkeita. Ne vain ovat ikuisesti veden peitossa, eikä auringonlasku koskaan niihin ylety. Kuvittele, lasket Everestin alas, ja silti huippu uppoaa vielä yli 2 kilometriä pimeyteen. 11 000 metriä, se ei ole sukellus, se on melkein stratosfääri, mutta alaspäin. Paine siellä on 1070 kertaa suurempi kuin sinun ympärilläsi juuri nyt. Metalli taipuu. Vedestä tulee tiheämpää, lähes käsin tunnettavaa. Lämpötila, 1 tai 2 astetta. Jäinen, sitkeä, läpitunkematon pimeys.
1: Ja tässä pimeydessä elämää. Kun sukelluslaite Trieste saavutti pohjan tammikuussa 1960, lentäjät Chuck Picard ja Don Walsh näkivät litteitä kaloja, jotka makasivat rauhallisesti mudassa. Kaikki, mitä heille oli opetettu, sanoi, elämää ei täällä ole. Kalat eivät tienneet siitä. Daikoku-tulivuoren kraatterissa kuplii nestemäisen rikin järvi, sellainen löytyy muualta vain Jupiterin kuulta iolta. Jäisen veden vieressä, aito kemiallinen helvetti.

0: ja sitten ääni. Hydrofoneilla tallennettiin sieltä ei hiljaisuutta vaan jyrinää, maanjäristyksiä, kaukaisia myrskyjä, valaiden laulua, tektonisten laattojen naksahtelua. Syvyys ei ollutkaan mykkä, se puhuu taajuuksilla, joita me tuskin kuulemme.
1: Ja kaiken tämän keskellä, muovipussi pohjalla. Paikassa, jossa on käynyt vähemmän ihmisiä kuin avaruudessa. Syvyys ei vaikene siksi, että siellä ei olisi mitään. Se vaikenee siksi, että se kuuntelee meitä. Tämä tarina syntyy yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moikit.online.

0: Kuvittele uuni, jota lämmitetään aamulla 2 tunnin ajan, ja se pitää lämpöä koko päivän, iltaan asti. Ei patteri, ei kattila, vaan pelkkä kivi. Voisi luulla, että kyse on jostain harvinaisesta mineraalista, kaukaa tuodusta. Todellisuudessa kyseessä on tavallinen suomalainen kivi, joka on maannut 2000 miljoonaa vuotta Pohjois-Karjalan maaperässä ja odottanut vuoroaan.
1: Kivestä käytetään nimeä vuolukivi. Nimi tulee siitä, että sitä on helppo vuolla, veistää ihan tavallisella veitsellä. Kivi syntyy syvällä maankuoressa, siellä missä muinaiset karelidivuoret ovat aikanaan puristuneet ja sulaneet valtavan paineen alla. Talkki, kelloriitti ja magnesiitti ovat sulautuneet tiiviiksi vihreänharmaaksi massaksi, pehmeäksi kuin veistäjän veitsi vaatii ja silti kestäväksi kuin vuosisatoja seisseet uuninholvit todistavat. Suurin esiintymiä sijaitsee Nunnanlahdessa, Juuassa, Pohjois-Karjalassa. Maasto tuntuu kuin luodulta juuri tätä varten, kivikerrokset nousevat lähelle pintaa, louhokset ovat matalia, kivi irtoaa kerroksittain kuin kirjan sivuja. Teollinen louhinta alkoi vuonna 1893, kun perustettiin yhtiö nimeltä Finska Talistens. Perustajien joukossa oli geologi Benjamin Frosterus ja kreivi Karl Mannerheim. Suomi kuului tuolloin Venäjän keisarikuntaan ja kivi kulki tilauksina rajan molemmin puolin, rajan, jota ei vielä ollut olemassa nykyisessä muodossaan.
2: Samasta kivestä veistettiin vuosisadan alussa verhouksia ja takkoja taloihin, joita suunnittelivat Eliel Saarinen, Armas Lindgren ja Herman Geselius, arkkitehdit, jotka pian loisivat suomalaisen kansallisromantiikan tyylin. Takat levisivät Helsingin huviloihin ja muoti vihertävälle kivelle kesti vuosikymmeniä. Sama kivilaji, talkkiiliuskenen, tunnettiin myös rajan toisella puolella, Venäjän Karjalassa jo Pietari Suuren aikaan. Siitä tehtiin tehtaiden uunien pohjia, sillä kivi kestää tulta eikä halkeile kuumuudessa. Sama geologinen vyöhyke, sama kivilaji, kaksi naapurikansaa käyttivät sitä kumpikin omalla tavallaan, tuntematta juuri toisiaan.
0: 20-luvun uusi aika oli viedä kiven perikatoon. Sähkö ja batterit tulivat, ja muoti kiviuuneelle hiipui. 60-luvulla Juuan louhos suljettiin, näytti lopulliselta.
1: Yksi mies käänsi suunnan. Vuonna 1979 yrittäjä Reijo Vaukkonen osti pysäytetyn yhtiön ja vuotta myöhemmin hän yhdessä poikansa Heikin kanssa käynnisti tuotannon uudelleen. Näin syntyi tulikivi, nimi joka tarkoittaa juuri sitä, mitä lupaa. He panostivat johonkin, mikä tuntui menneisyydeltä, uuneihin, jotka eivät kuluta sähköä vaan varastoivat päivän lämmön ja luovuttavat sen hitaasti yön aikana. Panostus kannatti. Vuonna 1994 tulikivi listautui pörssiin ja vuonna 2004 geologit löysivät samasta juosta uuden, suuren esiintymän, vanha louhos oli paljastanut vain osan varannosta. Nykyään Suomen alueella on suurin osa Euroopan tunnetuista vuolukivivaroista ja lähes kaikki tämä kivi tulee juuri täältä, Juuan seudulta.
2: Kiven salaisuus on yksinkertainen. Eikä siinä ole mitään kemian ihmettä. Vuolukivellä on poikkeuksellisen suuri lämmönvarauskyky ja pieni lämpölaajeneminen, se imee itse.

itsensä valtavasti lämpöä ja luovuttaa sen tasaisesti ilman halkeamia. Pieni, noin tonnin painoinen uuni pitää talon lämpimänä jopa 18 tuntia viimeisten halkojen palamisesta. Raskaampi, yli 2,5 tonnin uuni vuorokauden verran jopa enemmän. Näin syntyy yllättävä lopputulos. Mitä vähemmän lämmityksessä on elektroniikkaa ja monimutkaisia koneita, sitä enemmän siinä on tarkkaa laskentaa. Juuan kivi ei tuota lämpöä, se osaa vain kärsivällisesti odottaa sitä. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moi Gii.ca online. Moi Gii.ca online.

0: Tässä hassu paradoksi, edessänne on kello. Yksi maailman kuuluisimmista. Mutta saadaksenne selville, mitä kello on, teidän täytyy ensin löytää sieni. Ei riikin kukkoa, ei kukkoa, ei pöllöä, sieni. Se jo kertoo paljon. Seisomme eremitaasin pikku eremitaasin paviljonkisalissa, huoneessa numero 204. Ja se, mitä edessänne näette, ei ole mikään linnukello, kuten oppaissa usein sanotaan. Tämä on 18. vuosisadan mekaaninen teatteri. 4 itsenäistä koneistoa yhdessä rakennelmassa, 3 ohjaa eläviä olentoja, riikinkukkoa, pöllöä ja kukkoa, ja 4. ryhmän vaatimattomin näyttelijä, hoitaa vain ajanlaskun. Koko teoksen rakensivat Lontoossa 70-luvulla kellosepät James Cox ja Frederick Jury. Venäjälle automaatti kuitenkin saapui tilassa, jota voisi kutsua filosofiseksi, täysin osiin purettuna, ilman kokoamisohjeita. Potjomkin, se sama, Katariina toisen mahtava suosikki, tilasi kokoamistyön aikansa parhaalta venäläismekaanikolta, Ivan Kulibinilta. Ja Kulibin ratkaisi käytännössä palapelin, jota ei enää edes Englannissa osattu koota takaisin. Ajatelkaa, englantilaisen automaatin kokosi uudelleen itseoppinut venäläismekaanikko Nisni Novgorodista. No niin, missä se kello sitten on? Katsokaa tamminkantoa rakennelman jalustassa. Sen alla on sieni. Koko kullatun loiston vaatimattomin yksityiskohta. Ei kellotaulua, ei viisareita totutussa mielessä. Sienen hatun alla pyörii 2 kiekkoa, toinen näyttää tunnit, toinen minuutit. Sekuntiviisari puolestaan on naamioitu sudenkorennoksi, joka istuu hatun päällä. Moni vierailija seisoo tässä minuutin, 2, eikä silti keksi, mihin aika oikein piiloutuu. Aika osuva vertauskuva, eikö totta?
1: Kerran viikossana, täsmälleen kerran, ettei 200-vuotias koneisto kuluisi, automaatti käynnistetään. Noin 4 minuutiksi, ja koko sali pidättää henkeään.

0: Riikin kukko kääntyy, avaa pyrstönsä, toinen puoli kultainen kuin päivä, toinen hopeoitu kuin yö. Kukko kiekaisee, ei karkealla soittokellolla, vaan sisään rakennetulla pienoisurulla, joka vaihtaa sävellajia kesken kiekaisun. Pieni orkesteri linnun sisällä.
1: Ja pöllö, tämä on kenties oma lempihavaintoni, istuu lasikorissa ja käyttäytyy täysin omillaan. Kun riikinkukko esittää loistelijaan numeronsa, pöllö pyörii hitaasti, räpäyttää silmiään ja kääntää päätään. Eräs eremitaasin konservaattoreista huomasi kiinnostavan säännönmukaisuuden, lapset katsovat riikinkukkoa, mutta toisen kerran tulevat aikuiset jäävät seisomaan juuri pöllön kohdalle. Kuin huomio siirtyisi iän myötä itsestään siihen hiljaisempaan, öiseen osaan. Potjomkin muuten piti tätä esinettä Tauridan palatsissaan henkilökohtaisena kalleutena osana omaa asemaansa. Hänen kuoltuaan Katariina II määräsi automaatin valtion kokoelmiin, ja vuodesta 1797 se on seisonut juuri täällä paviljonkisalissa. Yli 200 vuotta samalla paikalla.
0: Ja hämmästyttävintä on, ettei sitä koko tänä aikana ole kertaakaan yritetty parantaa. Ei yhtäkään uutta osaa, ei ainuttakaan kosmeettista muutosta. Eremitaasi pitää sen tietoisesti juuri sellaisena kuin Kulibin sen aikanaan uudelleen kokosi, elävänä palana 18. vuosisadan mekaniikkaa, ei kauniina jälkirakennelmana. Se on ainoa sen vuosisadan suuri automaatti maailmassa, joka toimii yhä alkuperäisessä muodossaan, Meisterdatein. Ei restauroitu, ei uudelleen rakennettu, ei se sama. Joten seuraavan kerran, kun kuulette, että aika murentaa väistämättä kaiken, muistakaa kultainen riikin kukko lasikuution sisällä, joka räpäyttää silmiään pöllönä ja kiekuu urulla. Joskus esineet elävät pidempään kuin aika itse ja niiden omistajat.
2: Kysykää minulta Kulibinista, tiedän. Mitä hän teki tälle automaatille sinä yönä, kun huomasi yhden osan olevan väärä, mutta se on jo oma tarinansa.
0: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moiguide.online.

0: Kun ajattelet meren tuoksua, ajattelet suolaa. Se terävä, raikas, nenää hiukan kirpaiseva tunne, sehän on suolaista ilmaa. Puhutaan jopa meri-ilmasta ja suolaisesta tuulesta. Mutta yksi ongelma, suola ei tuoksu miltään. Natriumkloridi on haihtumaton molekyyli, se ei höyrysty eikä päädy nenään. Se, minkä luulemme suolan tuoksuksi, on jotain aivan muuta. Jotain elävää, tai tarkemmin sanottuna kuollutta.
1: Pääsyyllinen on dimetyylisulfidi. Sitä ei tuota meri itsessään, vaan kuolema meressä. Veden pintakerroksessa elää biljoonia mikroskooppisia leviä, kasviplanktonia. Eläessään ne tuottavat erityistä suoja-ainetta, eräänlaista jäätymisen estoainetta, joka suojaa soluja stressiltä. Kun eläinplankton syö ne tai ne kuolevat itsestään, tämä yhdiste vapautuu veteen. Bakteerit hajottavat sen osiin, ja suunnilleen joka kymmenennessä tapauksessa lopputuloksena syntyy dimetyylisulfidia, haihtuvaa kaasua, joka nousee pinnalta ja kulkeutuu rantaan.
0: Hetkinen. Eli se raikas meri-ilma, jonka vuoksi matkustetaan tuhansien kilometrien päähän, on tuoksu miljardeille olennoille, jotka kuolevat joka sekunti. Juuri niin. Ja silti sitä kutsutaan elävöittäväksi ja terveelliseksi. On myös jodinen osatekijä, se, joka tulee rantaleviltä, auringon lämmittämiltä kiviltä, kalatiskeiltä. Sitä on tapana kutsua jodin tuoksuksi. Mutta jodia siinä ei ole, kyse on bromifenoleista, yhdisteistä, joita levät, merisienet ja madot valmistavat. Pienenä pitoisuutena ne tuoksuvat merelle ja kalalle, lähes miellyttävästi. Suurempana pitoisuutena ne haisevat pistävästi, kuin laboratorion kemikaalit. Ja kolmas osatekijä, diktyopteenit. Ne ovat levien sukupuoliferomoneja, munasolut vapauttavat niitä veteen houkutellakseen siittiöitä. Ne tuoksuvat juuri siltä, miltä rantaan ajautuneet levät tuoksuvat, kosteille, hieman limaisille, sanalla sanoen, merelle kaikkein kirjaimellisimmassa mielessä.
1: Vuonna 1972 brittiläinen tutkija James Lovelock, sama mies, joka kehitti Gaia-hypoteesin, huomasi rikkiä koskevassa datassa oudon ristiriidan. Ilmakehässä oli enemmän rikkiä kuin tulivuoret ja teollisuus yhteensä pystyivät selittämään. Jostain löytyi piilotettu lähde. Lovelock arveli valtamerestä. Hän oli oikeassa, juuri dimetyylisulfidista tuli se puuttuva lenkki maapallon rikin kiertokulussa. Ja vuonna 1987 tutkijaryhmä esitti vielä rohkeamman ajatuksen, tämä kaasu auttaa säätelemään koko planeetan ilmastoa. Dimetyylisulfidi pääsee ilmakehään, hapettuu ja muodostaa hiukkasia, joiden ympärille pilvipisarat kerääntyvät. Mitä enemmän planktonia, sitä enemmän kaasua, sitä paksummat pilvet, sitä vähemmän auringon lämpöä pääsee veteen. Meri jäähdyttää itse itseään ja tuoksuu samalla merelle. Merilinnut ovat ymmärtäneet tämän ilman mitään tiedettä. Myrskylinnut ja pingviinit lentävät dimetyylisulfidin tuoksun perässä, samalla tavalla kuin ihminen kävelee kahvin tuoksun luo, siellä missä eläinplankton on syönyt planktonia ja se on hajonnut, siellä on ruokailuvesiä. Levien kuoleman tuoksu on lokakartta linnulle.
0: Mutta miksi tätä tuoksua ei voi ottaa mukaan? Dimetyylisulfidi hajoaa ilmakehässä noin 48 tunnin kuluessa. Bromifenolit eivät kulkeudu kauas vedestä. Suolasumu, pienet pisarat, joita aallot heittävät ilmaan, syntyy vain siellä, missä on aallokkoa. Ilman aaltoja ei ole sumua, ilman sumua ei ole tuoksua. Parfyymintekijät ovat yrittäneet vangita sen. Meri, tuoksuja on olemassa, niitä myydään miljoonia pulloja. Ne tuoksuvat kuin meri. Mutta eivät merelle. Koska meren tuoksu ei ole aine. Se on tapahtuma, se syntyy tietyssä paikassa juuri silloin, kun plankton kuolee, kun aallot lyövät rantaan, kun tuuli kuljettaa kaiken tämän rannalle. Kun lähdet pois, se loppuu. Mutta muisto jää, sillä muisto, toisin kuin dimetyylisulfidi, ei hajoa 48 tunnissa. Mistä kertoisin sinulle? Vaikka kotikadustasi. Moigit.online. online.

Vielä 70 vuotta sitten täällä ei ollut muuta kuin lahti, kuuma tuuli ja puiset houveneet keinumassa aallokossa. Ihmiset sukelsivat helmiä. He kävivät kauppaa taateleilla ja mausteilla. Kamelit olivat kulkuneuvo, ei nähtävyys. Nyt samalla rannalla kulkee metro ja vaunun ikkunasta näkyy 80-kerroksisia lasitorneja.

0: eivätkä ne ole vielä korkeimpia. Kun katsoo Deiran kaupunginosan vanhoja valokuvia, on vaikea uskoa, että kyse on samasta paikasta. Hökkeleitä, mutaa, kalastajia. Ja vieressä sama Dubai Creek -lahti nytkin. Vain nykyään sillä kulkee turisteja huviveneillä. Siellä istuu yhä vanhoja miehiä valkoisissa, dishdashakaavuissaan punotuissa tuoleissa keskustelemassa taatelien hinnasta. Yksi heistä muistaa ajan, jolloin taatelit olivat aikamitta. Niin monta taatelia, niin monta päivää autiomaan halki kuljettiin. Öljy löytyy täältä lähes vahingossa viemäriä kaivettaessa. Ja se antoi sysäyksen. Mutta nykyään öljy tuo emiraatille vain noin 6% tuloista. Loput ovat logistiikkaa, matkailua, kiinteistöjä. Seikki Rashid bin Said Al Maktoum päätti jo 1960- ja 1970-luvuilla muuttaa hiekkaisen sataman globaaliksi solmukohdaksi. Ei kaivaa, käydä kauppaa. Ei louhia, ottaa vastaan. Tästä ei tullut öljykaupunkia. Tästä tuli kauppakaupunki. Sellaisena se toimii tänäkin päivänä.
1: Muutama asia kannattaa tietää heti ensimmäisenä päivänä. 80% Dubain asukkaista on muualta tulleita. Yrityksen voi perustaa turistiviisumilla. Useimmilta yritystoimialoilta ei peritä voittoveroa. Kansallispukuisia ihmisiä, etenkään naisia, ei saa kuvata ilman lupaa. Suuteleminen kadulla ei ole romantiikkaa, vaan syy soittaa poliisille. Alkoholia saa vain luvanvaraisissa paikoissa. Ironinen somejulkaisu vallanpitäjistä on jo riski. Ja vielä yksi asia, paikalliselta mieheltä ei koskaan kysytä vaimosta tai sisaresta. Ei siksi, että se olisi töykeää, vaan siksi, ettei se yksinkertaisesti kuulu sinulle. On yksi rituaali, jonka jokainen emiraattilaiseen kotiin tai toimistoon astuva käy läpi. Pieni kuppi katkeraa, kardemummalla maustettua kahvia ja taateleita vierellä. Kieltäytyminen loukkaa. Vastaanottaminen on kuin sanoisi, minä näen sinut, minä olen täällä. Kun ei enää halua lisää, ei sanota mitään, kuppia vain ravistaa kevyesti tyhjänä. Isäntä ymmärtää. Tämä pieni, lähes huomaamaton ele on koko Dubai pienoiskoossa, täällä moni asia sanotaan ilman sanoja. Ramadan ei ole matkailijalle hankaluus, vaan lahja. Päivisin ravintolat pitävät verhot kiinni. Vettä rannalla saa juoda, muttei näyttävästi paastoavien edessä. Ja illalla on iftar. Valtavia telttoja, ilmaista ruokaa ja samassa pöydässä istuu kuljettaja Bangladesista, arkkitehti Saksasta ja paikallinen isoisä, joka muistaa ajan, jolloin iftarilla oli tarjolla vain leipää ja maitoa. Kun ensimmäisen kerran istut sellaiseen pöytään, jää paikoillesi äläkä kiirehdi pois.
2: Eräs emiraattilainen virkamies sanoi kerran, meidän isoisämme nukkuivat hiekkadyyneillä ja lapsenlapset rakentavat tukikohtia Marsiin. Tämä ei ole vertauskuva, se on virallinen linja. Arabiemiirikunnat suunnittelevat jo Marsin siirtokuntaa ja kehitystä 50 vuodeksi eteenpäin. Kaiken tämän rakentaa kansa, jonka joukossa elää vielä ihmisiä, jotka näkivät ensimmäisen asfaltin ilmestyvän. Tässä on olennaista tästä kaupungista ja sen ihmisistä. He eivät ole unohtaneet autiomaata. He vain päättivät, ettei autiomaa ole tuomio. Ja kun täkäläinen ihminen katsoo pilvenpiirtäjää, hän ei näe tornia. Hän näkee sen matkan, jonka hänen perheensä kulki yhden sukupolven aikana. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä, moigeet.online. Online.

Tässä on jotain, mitä lähes kukaan ei huomaa. Alhambrassa ei ole kahta samanlaista kuviota. Ei yhtään. Mestarit eivät kopioineet, he ratkaisivat tehtävän joka kerta uudestaan. Vaihtoivat kulmaa, mittasuhteita, symmetrian järjestystä. Kuin he olisivat todistaneet.

0: kirjoittaneet lauseen ja lähteneet sitten etsimään sille 10 kaunista muotoilua lisää.
1: Katso mitä tahansa lähellä olevaa paneelia. Näetkö, miten viivat kohtaavat solmukohdissa täsmälleen? Se ei ole sattumaa, jokaisen kuvion alla on näkymätön verkko. Ensin rakennettiin geometrinen runko, ja vasta sitten siihen sovitettiin tähdet, kaaret ja arabialainen kalligrafia. Kalligrafisten friisien kirjaimet noudattivat samaa verkkoa, niitä venytettiin ja taivutettiin niin, että teksti osui geometristen ruutujen tahtiin. Silmä näkee kuvion, mutta sisällä on lause Koraanista. Mittasuhteiden pohjana ovat 2, 3 ja 5 neliöjuuret. Ei kultainen leikkaus, josta populaarikirjat puhuvat, vaan jotain tarkempaa. Mestarit eivät tunteneet kaavoja, mutta he osasivat rakentaa tarvittavan janan harpilla. Koko palatsi on kirjaimellisesti salattu irrationaalisilla luvuilla, ja juuri siksi se tuntuu niin oudosti tasapainoiselta, vaikka sitä on vaikea selittää sanoin. 20-luvun matemaatikot vahvistivat, lähes kaikki 17 tasosymmetrian tyyppiä, jotka nykytiede tuntee, on täällä toteutettu kivessä ja keramiikassa. Vuosisatoja ennen kuin kukaan kirjoitti ne muistiin.
2: Tyhjiä kohtia ei siis ole siksi, että mestarit pelkäsivät hiljaisuutta. He vain tiesivät, tehtävä ei ole vielä ratkaistu. Mistä kertoisin sinulle? Vaikka kotikadustasi, moikid.online.

0: Vuosi 1079, Lontoo. Luonnontieteilijä George Shaw pitää käsissään Australiasta tuotua nahkaa. Ankan nokka, majavan häntä, saukon raajat. Shaw tarttuu saksiin ja alkaa etsiä saumoja. Hän on varma, tämä on väärennös. Huijaus. Joku on ommellut useita eläimiä yhteen ja nauraa lontoilaisille tiedemiehille. Saumoja ei löytynyt.
1: Tämä eläin on elävä kysymys ilman vastausta. Naaras munii munia pehmeässä valkoisessa kuoressa, mutta imettää poikasensa maidolla. Nänniä ei ole. Maito tihkuu suoraan ihon ja turkin läpi ja poikaset nuolevat sitä emän mahalta. Kuvittele se hellyys, melkein näkymätön, melkein uskomaton. Nokka ei ole nokka linnun tavoin. Se on pehmeä, lämmin koskettaa ja sen läpi kulkee tiheä hermoverkko. Veden alla vesinokkaeläin sulkee silmänsä, korvansa ja sieraimensa ja lukee maailmaa sähkökentän kautta. Jokainen mato mudassa, jokainen toukka kiven alla synnyttää heikon sähkövirran, jonka nokka aistii kuin antenni. Koiraan takaraajat ovat aseistettu myrkkypiikein. Kipu on niin raju, että tavalliset kipulääkkeet eivät auta. Vesinokkaeläin on yksi harvoista myrkyllisistä nisäkkäistä maan päällä.
2: Vesinokkaeläinten sukujuuri erosi meidän esivanhempiemme linjasta noin 187 miljoonaa vuotta sitten. Se on vanhempi kuin useimmat elämän muodot, joita pidämme itsestään selvänä.
0: Ehkä outo onkin se, joka katsoo, ei se, jota katsotaan.
2: Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moiguide.online.

0: Milloin viimeksi rikoit jotain, korjasitko sen vai heititkö pois? Japanilainen mestari vastaisi, ei kumpaakaan. Hän ottaisi kultaa.
1: Kintsugi ei ala kauneudesta vaan myrkyltä. Urushi-lakka, jolla sirpaleet liimataan, on raakana myrkyllistä, palovammoja, allergiaa, työ vain hengityssuojaimen kanssa. Silti japanilaiset mestarit ovat käyttäneet tätä vaarallista nestettä vuosisatojen ajan, koska juuri se pitää lujimmin. Lakka ei kuivu ilmassa vaan kosteudessa, korjattu kuppi haudattiin kirjaimellisesti maakuoppaan. Vasta kun lakka on kypsä, halkeamaan söörotellaan kultajauhetta. Viiva on hiusta ohuempi.
2: Legenda kertoo kaiken alkaneen 15. vuosisadalla. Soturihallitsija shoguni Ashikaga Yoshimasa lähetti rakastetun teekuppinsa Kiinaan korjattavaksi ja sai sen takaisin raaoilla rautahaoilla sidottuna. Hienostunut hallitsija kauhistui. Hän käski keksiä paremman tavan. Mestarit keksivät, halkeamaa ei piilotetakaan, vaan tehdään siitä kupin kaunein kohta. Siitä lähtien teehuoneen isäntä saattoi tarjota kunniavieraalle juuri kultasaumallisen kupin. Merkkinä luottamuksesta tässä on esine, jolla on elämän tarina, ei pelkkä astia. On myös täysin paradoksaalinen puoli. Joskus kuppi rikottiin tahallaan, jos se vaikutti liian symmetriseltä ja kiiltävältä sen estetiikkaan. Esine rikottiin, jotta siitä tulisi elävä. Niinpä vanhat kintsugi-esineet voivat olla kymmeniä kertoja alkuperäistä keramiikkaa arvokkaampia. Et osta kuppia, osta tarinan sen kaatumisista. Ehkä se on ainoa taiteen laji, jossa pääraaka-aine on jonkun toisen epäonnistuminen. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moikiit.online

0: Helsingin kaupunginvaltuusto äänestää erikseen yleiskaavasta, joka koskee sitä, mitä on maan alla. Kaava on yhtä sitova kuin tavallinen asemakaava. Miksi kaupunki tekee näin, jos maan alla olisi vain metro ja pari pysäköintihallia?
1: Helsingissä on asiakirja, jollaista ei ole missään muualla maailmassa, maanalainen yleiskaava, joka kattaa koko kaupungin alueen.

0: Valtuusto hyväksyi sen kesällä 2021, kaavan numero on 12704 ja sillä on sama oikeudellinen voima kuin tavallisella kaavalla. Sen laati kaupunkiympäristön toimiala yleiskaavoituksen yksikön johdolla. Kaupungin geotekninen osasto on pitänyt kirjaa tästä kalliosta melkein 50 vuotta. Tietokannassa on merkitty jokainen louhittu kuutio, lähes 500 jo rakennettua maanalaista tilaa ja tunnelia ja vielä noin 70 varattua aluetta tulevaa varten. Helsingissä maakerroksen paksuus kallion päällä on keskimäärin noin 7 metriä ja sen alla on niin hyvälaatuista graniittia, että saleja voi louhia lähes ilman seinien tukemista. Ajatuksen takana on geotekniikan asiantuntija Ilkka Vähäaho. Hän on johtanut kaupungin geoteknistä osastoa 90-luvun lopulta lähtien ja vuosikymmenten ajan vakuuttanut kaupunkia siitä, että kalliota kannattaa suunnitella etukäteen, eikä myöntää siihen lupia kerta kerralta kuin tavalliseen kellariin.
1: Lista siitä, mitä kallioon on jo louhittu, kuulostaa satunnaisen tiedemiehen kellarilta. Itäkeskuksen uimahalli, avattu vuonna 1993, kaksi tasoa, jonne mahtuu yhtä aikaa noin 1000 kävijää. Olympiastadionin vieressä kallion louhittu liikuntahalli, 40 metriä pitkä, 9 metriä korkea. Viikinmäen jäteveden puhdistamo on rakennettu suoraan kallion sisään, se käsittelee 800 000 asukkaan jätevedet ja johtaa puhdistetun veden 8 kilometrin pituista tunnelia pitkin mereen 20 metrin syvyyteen. Ja Esplanadin, keskustan pääkävelykadun, alla on energiayhtiön keinotekoinen allas, 8 metriä leveä, 40 metriä syvä, 80 metriä pitkä, noin 35 miljoonaa litraa vettä, joka toimii kaukojäähdytysjärjestelmän jäähdytysvarastona. Helsinkiläiset kävelevät boulevardilla eivätkä aavista, että jalkojen alla lepää keinotekoinen järvi, olympiamittaisen altaan kokoinen, mutta pystysuoraan.
2: Mutta merkillisin löytö tässä rekisterissä ei ole tila, vaan sen puuttuminen aikataulusta. Helsingin metrolla on aavemaisia asemia. Munkkiniemen alla, Kalliossa, Hakaniemen liepeillä, Keski-Pasilan alla on louhittu valmiit asemasalit pysäkeille, joita ei koskaan avattu. Linja vedettiin toista reittiä, mutta kallioon jäi valmis tila seisomaan, betoniholveineen ja ilman ainuttakaan junaa. Vuosikausia ihmiset kävelevät kadulla suoraan sen metroaseman salin yläpuolella, joka on fyysisesti olemassa, mutta ei ole olemassa yhdessäkään aikataulussa.
1: Kallion myönnetty lupa ei ole sama kuin lupa tavalliseen maapalaan. Hakija ei saa itse kiveä, vaan oikeuden tilaan sen sisällä, kallion kerroksen, ei talon kerroksen, koska saman graniittilohkon ylä- ja alapuolelle kaupunki on jo saattanut varata tilan toiselle tunnelille tai tulevalle putkelle. Juuri siksi kaava tarvitaan koko kaupungille kerralla, ilman sitä kaksi maanalaista hanketta kohtaisivat ennemmin tai myöhemmin pimeässä. Helsinki pystyy tähän juuri siksi, että se seisoo pääkaupungeille harvinaisen yhtenäisen, lähes ehjän graniittikallion päällä, ja siksi, että puoli vuosisataa sitten se päätti olla odottamatta, kunnes kallio loppuu itsestään.
2: Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigid.online. Online.

0: 6. toukokuuta vuonna 1072. Kenraali Tsakri, joka oli juuri ottanut nimen Rama ensimmäinen, seisoo Chao Freya joen rannalla eikä katso taakseen Thomburin raunioihin, vaan tyhjälle vastarannalle. Juuri tähän paikkaan hän päättää vetää viivan. Uusi pääkaupunki. Uusi dynastia. Uusi maailma. Ensimmäiseksi hän käski purkaa paikallisten asukkaiden talot. Puu meni rakennusaineeksi, tiilet ja kivet nostettiin vanhan pääkaupungin Ayutthayn raunioista. Mikään ei mennyt hukkaan, kaikki sulautui uuden rattanakosin linnoituksen seiniin. Ensimmäiset rakennukset olivat puisia, tärkeintä oli merkitä pyhäkeskus nopeasti, pystyttää muurit ja käynnistää symboliikka. Kivi tuli myöhemmin Rama kolmannen ja Rama neljännen aikana, kun valtio rikastui Kiinan ja Euroopan kaupasta. Katsokaa Tsakri Mahaprasatia, päävaltiosalin rakennusta. Se rakennettiin 80-luvulla, 1800-luvulla, ja arkkitehti oli brittiläinen. Alun perin se suunniteltiin lähes täysin eurooppalaiseksi palatsiksi. Mutta Rama viides vaati katto, tornit, koristelu taimaalaisiksi. Niin kävikin, alakerta on siirtomaatyylinen residenssi, yläosa temppelimäinen kokonaisuus. Paikalliset alkoivat kutsua rakennusta nimellä Faaran taimaalaisessa sahatussa. Faaran tarkoittaa ulkomaalaista.
1: Mutta kompleksin tärkein kohde ei ole palatsi. Se on Wat Phra Kaav, Smaragdibudhan temppeli. Patsas on korkea vain noin 66 senttiä. Se ei ole smaragdia, se on veistetty yhdestä ainoasta nefriitti- tai jadeittikappaleesta. Sen luo ei päästetä ketään muuta kuin kuningas, jopa korkeat munkit jäävät linjan taakse. Patsaalla on kolme asua, kesäinen, talvinen ja sadekauden asu. Vain kuninkaalla on oikeus vaihtaa ne kahdesti vuodessa, yleisön ja television edessä. Kyse ei ole pelkästä seremoniaalisesta kauneudesta. Asun vaihto on kirjaimellisesti maan onnen vaihtamista seuraavaa vuoden aikaa varten. Kun kuningas oli sairas ja rituaalin toimitti kruununprinssi, se luettiin poliittiseksi viestiksi, hallitsija on heikko, mutta jatkuvuus elää. Mistä patsas on peräisin? Tässä kohtaa tarina haarautuu useiksi versioiksi, jotka Thaimaassa eivät ole ristiriidassa keskenään, ne yksinkertaisesti elävät rinnakkain. Virallinen versio 15. vuosisadalla maan pohjoisosassa, Chiang Maissa, salama iski tupaan ja rappauksen alta paljastui vihreä kivi. Sen jälkeen patsas matkusti Laosin halki, päätyi Vientianeen ja tuotiin Siamiin sotasaaliina 18. vuosisadalla. Rinnalla elävät versiot Siilonin kivistä ja siitä, että nefriitti kuului itse Nagalle myyttiselle käärmesuojelijalle. Näitä legendoja ei kumota, ne tekevät tehtävänsä, patsaan täytyy olla vanhempi kuin mikään dynastia, jotta se voi oikeuttaa vallan. 20. vuosisadan puoliväliin asti koko tämä kompleksi ei ollut museo vaan toimiva hallintokeskus. Muurien sisällä sijaitsi ministeriöitä, kuninkaallinen kirjasto, norsuhallinnon kanslia ja valtiollisten tunnusmerkkien varasto. Palatsi oli yhtä aikaa Vatikaani ja Valkoinen talo. Vuoden 1932 perustuslaillisen uudistuksen jälkeen virastot alkoivat muuttaa pois ja kuninkaallinen perhe siirtyi pysyvään asumiseen muihin residensseihin. Tänään suuri palatsi on maan tärkein seremoniaalinen näyttämö. Viimeisin kruunajaisseremonia pidettiin täällä vuonna 2019 Rama 10. Vuosittain miljoonat turistit ja pyhiinvaeltajat saapuvat tänne. Mutta vuosina 2016 ja 2017, Rama 9 suruaikana, palatsi lakkasi olemasta nähtävyys. Kymmeniä tuhansia ihmisiä jonotti tunteja voidakseen kumartaa tuhkaurnalle. Hehkuvat kivilaatikot. Hiljaisuus. Kyse ei ollut turismista. Smaragdibudha on alle puolen metrin korkuinen ja sen ympärille on rakennettu kokonainen maailmankaikkeus, kultaiset tornit, yöksävartijat, ramajana aiheisilla maalauksilla koristelut muurit.

0: Valta osaa valita omat painopistekeskuksensa. Kirjoita minulle sanan Luangin aukiosta, joka on suoraan palatsin porttien edessä. Siellä kuninkaat toimittivat ensimmäisen vaon rituaalin, ja siellä heidän tuhkansa poltettiin. Yksi paikka sadonkorjuun alku ja hallituskauden loppu. Kerron, miten nämä kaksi toimivat yhdessä.
1: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigi.online. Kysy omasi osoitteessa moigi.online.

0: Vappuyö. Tähtitornimäki Helsingin sydämessä. Observatorion kupoli katsoo merelle, ja juuri siellä, sen alla, syntyy 100 vuotta sitten aika, oma, erillinen, ei Pietarin eikä muun Euroopan mukainen.
1: Tuntuu luonnolliselta, että Euroopan maiden kellot ovat aina käyneet samaan tahtiin, ikään kuin ne olisi alusta asti sovitettu yhteen. Mutta mistä se sopu oikeastaan tulisi, kun jokaisella kaupungilla on oma keskipäivänsä, aurinko juuri pään päällä? Helsingissä auringon korkein hetki on eri silmänräpäys kuin Kuopiossa, ero on hyvät 10 minuuttia. Ennen rautateitä tuo ero ei haitanut ketään, kaupunki eli omalla kellollaan, ja täsmällisyyttä tarvitsivat lähinnä apteekkari ja sataman kapteeni. Tarkalleen keskipäivällä Tähtitorninmäen tornista laskettiin pallo, merimiehet tarkistivat sen mukaan kronometrinsa. Pilvisenä päivänä, kun palloa ei erottanut, ammuttiin tykillä.
0: Kaikki muuttui, kun vuonna 1862 avattiin ensimmäinen Suomen rautatie, joka yhdisti Hämeenlinnan Helsinkiin. Junat tarvitsivat yhden yhteisen ajan kaikille asemille kerralla, ja observatorio

0: yhdessä maassa ja asemalta astuttiin ulos toisessa. Aleksanteri III ulotti asetuksellaan vuonna 1888 Helsingin ajan koskemaan kaikkia suuriruhtinaskunnan rautateitä, mutta vain Suomen sisällä. Raja Pietariin jäi ennalleen, kaksi meridiaania, kaksi ajanlaskua, sama asema, mutta laiturin eri puolet.
1: Kun Suomesta tuli itsenäinen vuonna 1917, ajan kysymys sai uuden merkityksen. Oma Helsingin aika ei enää näyttäytynyt observatorion kätevänä perintönä, vaan eristäytymisenä naapureista. Ratkaisu kypsyi kevääseen 1920 mennessä siirtyä yhteiseen vyöhykkeeseen, jonka lähes koko muu Eurooppa oli jo omaksunut.
2: Viisareita ei koskettu heti. Virallinen päätös tehtiin jo keväällä, mutta itse toimeenpano siirrettiin vuodella eteenpäin, odotettiin yötä, jolloin opiskelijat eivät muutenkaan nuku aamuun asti ja sekaannuksen läpi olisi helpoin selvitä.
1: Ensimmäisen toukokuuta vastaisena yönä vuonna 1921, juuri sinä vappuyönä, kellot siirrettiin koko maassa eteenpäin 20 minuuttia ja lähes 11 sekuntia. Tähti Torninmäen observatorio antoi viimeisen kerran signaalin vanhan laskutavan mukaan ja lakkasi olemasta koko maan ainoa ajanlähde. Rautateillä muutos sujui yllättävän rauhallisesti. Veturin kuljettajat siirsivät kellonsa uuteen asentoon, eikä valituksia juuri jäänyt. Aikataulu vastasi vuosien rajahämmennyksen jälkeen vihdoin naapureiden aikataulua. Lennättäjille homma helpottui entisestään. Täsmällisen ajan signaali tuli nyt yhteisestä eurooppalaisesta verkosta, ei enää yliopiston kupolin alta.
0: Mutta ihmiset, jotka olivat tottuneet elämään aivan kahden ajan rajalla, jäivät vielä pitkäksi aikaa laskemaan itsekseen. Vähensivät tai lisäsivät noita samoja minuutteja vanhasta tottumuksesta, ennen kuin vertasivat kelloaan junan aikatauluun. Observatorio luovutti ajanmittaustehtävänsä jo kauan sitten koko vyöhykejärjestelmälle. Mutta kupoli Tähtitorninmäellä kohoaa yhä Helsingin yllä, muistomerkki kaupungille, joka aikoinaan itse päätti, mitä kello oli.
1: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigeet.online.

0: Kazakstanilaisessa perinteessä kunnollinen ihminen muistaa 7 sukupolvea esi-isiään. Ei harrastuksena, eettisenä normina. Sitä kutsutaan nimellä Yeti Ata ja sama polvien ketju määrää, kenen kanssa saa mennä naimisiin, 7 polven sisällä, ei saa. Sukuluettelo ei täällä ole perhealbumi, vaan moraalinen asiakirja.
1: Kuvitelkaa tämä. Astana, ostoskeskus, lauantai-aamu. Äiti työntää rattaita, vierellä kävelee 4 lasta, 3-12 vuoteen. Vanhin kantaa kassia. Keskimmäinen pitää pikkuveljeä tai siskoa kädestä. Äiti ei komenna, ei hätäile, hymyilee puhelimessa jollekin. Lapset hoitavat asian itse. Se ei ole harvinaista eikä sankariteko. Se on vain heidän tiistainsa. Tai lauantainsa. Kazakstanissa perhettä pidetään virallisesti lapsirikkaana, kun lapsia on 4 tai enemmän. Sosiologisten kyselyjen mukaan noin puolet vastaajista määrittelee perheen onneksi ja rakkaudeksi, ei velvollisuudeksi eikä väestöpoliittiseksi tehtäväksi. Vain elämän tarkoitukseksi. Silti juuri lapsirikkaat kotitaloudet muodostavat suurimman osan virallisesti köyhästä väestöstä. Ristiriita. Vain jos katsoo ulkopuolelta. Sisältä katsottuna siinä ei ole mitään ristiriitaista. Köyhyys ei kumoa arvokkuutta, eivätkä lapset ole menoerä. Nopeasti, kuunnelkaa, täällä syödään aamiaiseksi keittoa. Kuumaa lihan kanssa jo aamulla. Taksi on halvempi kuin luulisi, halvempi kuin bussi. Tinkiminen torilla on kohteliaisuutta, ei ahneutta. Vasenta kättä ei ojenneta tervehdykseen. Pöydän vanhimmalle ensimmäinen kuppi. Kysymys, mistä olette kotoisin, ei ole tunkettelevaa, vaan kiinnostusta. Kotiin astuminen kenkiä riisumatta on epäkohteliasta. Teestä kieltäytyminenkään ei ole paras veto. Tämä vieraanvaraisuus ei ole turisteille lavastettua kansanperinnettä. Se on kasvanut arolla. Paimentolaiselämässä vieras tulessa keskellä autiota aroa ei ole mikä tahansa vieras, hän on ihminen, joka on ehkä juuri pelastunut. Siitä juontuu Dastarhanin, kattauksen, kultti, vieraalle paras pala, paras vuode, ensimmäinen kuppi teetä. Vaikka perhe eläisi vaatimattomasti. Etenkin silloin. Kazakstanilaisessa arjessa islam ja tengriläiset juuret, usko taivaaseen, maahan ja esi-isien henkiin, elävät rauhassa rinnakkain. Vanha mies kylässä voi sanoa, Tengri on todistajani, ja käydä silti säännöllisesti moskeijassa. Hän ei näe siinä mitään ristiriitaa. 2 tukipilaria. 1 moraali. Minulle kerrottiin kerran Setesovien perheestä, 21 lasta saman katon alla. Vanhimmat kuvasivat sitä näin, elimme kuin pieni aul, kylä, asunnon sisällä. Riidat ei ratkottu rankaisemalla, vaan jakamalla vastuuta uudelleen. Vanhin poika hoiti ulkoiset asiat. Vanhin tytär vastasi järjestyksestä ja ruoanlaitosta. Nuoremmat kasvoivat tiiviissä lapsijoukossa, jossa huolenpito on päivittäistä käytäntöä, ei oppikirjan sana.
0: Almaty ja Astana ovat 2 eri tapaa olla kazakstanilainen. Almaty vuorten juurella, vanha, monikansallinen kaupunki, jossa on neuvostoaikainen sivistyneistökerros, siellä on kahviloita, urakeskeisiä elämäntarinoita, keskusteluja taiteesta. Mutta sielläkin suurina juhlapäivinä matkataan Ataan ja Apaan luo, isovanhempien luo. Astana taas on nuori kaupunki keskellä aroa, rakennettu viimeisten 3 vuosikymmenen aikana, ja sinne on muuttanut paljon väkeä maaseudulta. Siellä lapsirikkaus näkyy vahvemmin, illalla miehet eivät lähde baariin vaan sukujuhlaan, toihin, ja vanhempien kunnioitus on hyvin näkyvää. Jos haluatte tuntea tämän kudoksen omakohtaisesti, älkää lukeko siitä, menkää vihreälle basaarille Almatyyn. Teille tarjotaan teetä ja kysytään, mistä olette kotoisin. Kuin omalta väeltä kysyttäisiin. Tai kävelkää astanalaiseen pihaan viikonloppuna. Eri-ikäiset lapset leikkivät yhdessä. Aikuinen tytär taluttaa isoäitiä käsikynkkää. 7-vuotias pojanpoika raahaa kassia. Niin sanottu museljärjestelmä jakaa elämän 12 vuoden jaksoihin. 37 mennessä viisautta. 61 mennessä ansaittua vanhemmuutta.

0: nuoruutta, ei syrjään jäämistä. Kun täällä tutustutaan, ensin kysytään ikä ja perhetilanne, vasta sitten ammatti. Koska ihminen on ennen kaikkea oma paikkansa sukupolvien ketjussa.
1: Kun kuulette ensimmäistä kertaa vieraan ihmisen kutsuvan teitä sanalla aga, vanhempi veli, tai apa, vanhempi sisko, älkää hämmästykö. Se ei ole tuttavallisuutta, se on vain tapa sanoa, et ole täällä vieras. Mistä kertoisin sinulle? Vaikka kotikadustasi, moigid.online. Vaikka kotikadustasi, moigid.online.

0: Valkeus. Täydellinen, silmät viiltävä valkeus, ja sitten tuo tulipunainen viiru jäällä. Kuin joku olisi vetänyt sormellaan lumen läpi, eikä lumi ole unohtanut. Edessäsi on Taylorin jäätikön verijuoksu. Ei metafora, ei tarina. Ohut suolavesisuihku, joka purkautuu jään alta ja muuttuu punaiseksi silmiesi edessä, juuri silloin, kun se koskettaa ilmaa. Se on rautaa. Se hapettuu, ruostuu lennossa. Kirjaimellisesti, ruostuva vesi vapaassa pudotuksessa.
1: Mutta mistä se tulee? Tämän jäätikön alla, noin 400 metrin syvyydessä, on nestettä. Etelämantereella. Se ei jäädy, koska se on kyllästetty suolalla yli kaiken mittasuhteet, kloorilla, magneesiumilla, natriumilla. Tämä suolavesi eristettiin pinnasta noin 1,5 miljoonaa vuotta sitten. 1,5 miljoonaa vuotta pimeydessä, ilman happea, ilman aurinkoa. Ja siellä elää mikrobeja. Elää. Australialainen geologi Thomas Griffith Taylor näki tämän vuonna 1911. Lähes vuosisadan ajan tieteellä ei ollut selitystä. Väri laitettiin levien, jonkin elävän pigmentin piikkiin. Osoittautui pelkkää raudan kemiaa. Pelkkää ruostetta. Hiljaisin asia tässä kuvassa on se, että jäätikkö aistii purkauksen. Kun suolavesi murtautuu ulos, jään pinta painuu, liike hidastuu. Jää reagoi. Kuin elävä.
2: Tässä punaisessa viirussaan valkoisella tutkijat näkevät mallin elämän etsimiselle Jupiterin kuilla, muinaisella Marsilla, paikka jossa aikakauden mittainen eristyneisyys ei tappanut, vaan säilytti. Joskus kaikkein muinaisin on kaikkein elävintä. Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kart, moigit.online.

0: kuvittele, että Helsingissä olisi lähiön nimeltä lentokenttä. Kerrostaloja, bussipysäkkejä, pihoja. Gatsinassa sellainen on oikeasti. Kaupunginosan nimi on Aerodrom, lentokenttä. Tavallinen asuinalue, jos ei tiedä, mitä sen alla on ollut. Alla oli Venäjän ensimmäinen sotilaslentokenttä. Gatsinan tasainen, kuiva sotakenttä oli vuosisadat palvellut ratsuväen katselmuksia. Se oli suoraan keisarillisen palatsin edessä. Hallitsija halusi nähdä tekniikan uuden ihmeen poistumatta omalta pihaltaan.
1: Kentälle perustettiin maan ensimmäinen sotilaslentokoulu. Ruohikolta alkoivat nousta ilmaan ihmiset, jotka olivat nähneet lentokoneen vain sanomalehden kuvassa. Vajaassa 7 vuodessa koulu kouluttoi yli 300 lentäjää. Yksi heistä oli Lidia Zvereva, ensimmäinen venäläinen nainen, joka sai lentäjän todistuksen. Katsojille alhaalla nainen puusta ja kankaasta tehdyn hauraan koneen ohjaimissa oli melkein sopimaton ihme. Moottori ei kysy lentäjän sukupuolta. Zvereva lensi ja opetti muita lentämään yhtä hyvin kuin miesopettajat. Samalla kentällä opiskeli mies, jonka nimi on kasvanut kiinni.

0: sanaan taitolento. Pyotr Nesterov tuli ilmailuun tykistöstä. Teorian mukaan konetta ei saanut kääntää ylösalaisin. Kallistuessaan se menettäisi hallinnan ja putoaisi. Mutta jos siivet toimivat myös ylösalaisin, miksei kääntäisi koko kierrosta? Vastauksen hän antoi myöhemmin Kiovan luona. Hän lensi kuolemansilmukan liikkeen, jota lentotiede piti mahdottomana. Silmämitan ja tyyneyden vaarassa hän oli saanut juuri täällä, Katsinan kentällä.
1: Siellä, missä yli 100 vuotta sitten ensimmäiset koneet ottivat vauhtia ruohikolla, on nyt pihoja ja pysäkkejä. Muisto ei ole piilossa museon vitriinissä. Se on kudottu suoraan kaupungin karttaan. Aviatrissa Zverevan katu risti menehtyneiden lentäjien muistoksi, hävittäjän pienoismalli entisen kiitotien vieressä. Joskus paikan tarinassa tärkeintä ei ole se, mitä siitä on jäänyt näkyviin. Tärkeintä on se, mitä on jäänyt katujen nimiin, joita pitkin kuljemme katsomatta jalkoihimme. Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigid.online.

0: Astu sisään puiseen sasounaan jossain Kenotserojärven rannalla Vienan Karjalan tuntumassa. Katso ylös, etkä näekään tummuneita kattolautoja. Näet taivaan. Sinisen, tähtien täyttämän, kasvoja pullollaan, jotka katsovat suoraan sinuun. Tämä ei ole seinämaalaus eikä kehystetty ikoni. Tämä on pohjoinen rakennelma, jolla on oma nimensä, Nebo, taivas. Voisiko ajatella, että talonpojat vain rakastivat kirkkaita värejä ja koristivat katon kauneuden vuoksi? Miksi sitten pieneen kylätsäsounaan, jossa kävi kourallinen ihmisiä, maalattiin taivas kymmenillä kentillä, apostolien ja arkkienkelien kasvoilla, vuosien työllä? Pelkkään koristeluun tämä on liikaa vaivaa ja liian tarkkaan harkittu teologia.
1: Rakenne on nerokas. Katonharjan alta keskusrenkaasta lähtee säteittäin puupalkkeja kuin pinnoja. Niihin kiinnitetään puutrapetsit, niitä voi olla 8, 12, 16, joskus enemmänkin. Syntyy riippuva katto, ylösalaisin käännetyn katkaistun pyramidin muotoinen, ei yhtäkään väliltä tukevaa pylvästä, silti kevyt ja kestävä. Tällä tavoin selvittiin ilman kivisiä holveja, joita pohjoisen metsässä ei yksinkertaisesti ollut mistä ottaa, ja samalla lämpö pysyi matalan hirsikaton alla. Kenttiä ei maalattu paikallaan katon alla, vaan maassa, laudat vierekkäin, ja vasta valmis taivas nostettiin ylös ja kiinnitettiin katon rajaan, jossa sitä ei enää voinut korjata eikä maalata uudelleen. Keskusrenkaassa on lähes aina Kristusina kaikkivaltias tai kolminaisuus, ja hänestä säteilee kehä kuin auringonsäteet. Kentillä ovat arkkienkelit miekkoineen ja lyhtyineen, evankelistat kirjoineen, apostolit, kylän suojeluspyhät. Taidehistorioitsijat erottavat muutaman vakiintuneen aiheen, taivaallisen liturgian, taivaan sotajoukon, esi-isien kasvot. Merkitys on yksi, talonpoika, joka astui matalan katon alle, nosti katseensa ja seisoikin avoimen taivaan alla, pyhien ympäröimänä.
2: Yhden tällaisen taivaan kentässä Pyhän Nikolauksen Tsasounassa Ust-Potsjan kylässä on säilynyt nimikirjoitus IOK. Sen takana on kokonainen elämä. Fjodor Tsaharovich IOK oli koulutettu ikonin maalari, mutta pelkällä maalaamisella oli vaikea elättää itseään Vienan pohjoisessa. Vuonna 1885, aivan nuorena miehenä, hän haki postinkantajan tointa Olonetsin kuvernementissa samalta seudulta, josta myöhemmin kerättiin Kalevalan runoja. Näin hän eli seuraavat 36 vuotta, kantoi kirjeitä syrjäkyliin ja vapaa-ajallaan maalasi taivaita ja ikoneja, sekoittain temperaa pellava öljyyn, hakien loputtomasti omaa värireseptiään. Nimikirjoitus Ust-Potsjan kentässä on harvinainen tapaus, jossa taivaan maalari ylipäätään jätti nimensä jälkeensä.

0: Tällaisia taivaita oli koko Vienan pohjoisessa aikoinaan satoja. Säilynyt on noin 93. Vuonna 2018 Kondopogan Uspenskin kirkko paloi, sen mukana katosi taivas, joka vuosisatojen ajan oli ollut ainoa laatuaan yhä käytössä olevassa, ei museokirkossa. Tuli ei erottele, onko katon alla 300 vuoden muistomerkki vai vain suoja päälaen päällä. Tätä taustaa vasten Kenotsirou on aitoa ihmettä, siellä on säilynyt enemmän taivaita kuin missään muualla, 17 täyttä kokonaisuutta ja lisäksi useita osittain säilyneitä. Osa niistä riippuu yhä alkuperäisellä paikallaan vanhojen Tsasounien katonharjan alla Vertininon, Klatsovon ja UST Potsan kylissä, minne edellisen vuosisadan mestarit ne nostivat eivätkä sen koommin koskeneet.
1: Nyt hauraimmille taivaille rakennetaan Kenotserissa oma säilytysrakennus, jossa jokainen nostetaan siihen samaan korkeuteen, josta se aikoinaan katsoi seurakuntalaisia. Siihen asti voi yksinkertaisesti astua puiseen Tsasounaan järven rannalla, nostaa katseen ja hetkeksi seistä paikassa, jossa yläpuolella ei ole kattoa. On vain taivas. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigidtorchka.online. Osoitteessa moigidtorchka.online.

0: Miten kävi niin, että kauppiaat pienestä kaupungista Vologdan metsien keskellä, tuhansien kilometrien päässä mistään merestä, perustivat linnoituksen Kaliforniaan? Totma sijaitsee Suhonajoen varrella. Lähin valtameri on useamman vuorokauden matkan päässä. Ei laivastoa, ei satamaa. Ja silti 1800-luvulla juuri täältä lähti kymmeniä ihmisiä, jotka päätyivät Alaskaan ja Pohjois-Amerikan Tyynemeren rannikolle. Historioitsijat laskevat noin 20 totmalaista retkikuntaa Siperiaan ja Venäjän Amerikkaan. Tämä ei ole sattumaa, tämä on järjestelmä. Järjestelmän ytimessä oli suola. Totmassa louhittiin suolaa vuosisatojen ajan, ei tavallisella tavalla. Museotietojen mukaan täällä otettiin ensimmäisenä koko Venäjällä käyttöön syväporaus. Suolaliuosta pumpattiin ylös suurelta syvyydeltä puuputkien kautta. Ja mikä vielä erikoisempaa, juuri täällä syntyy maan ensimmäinen kirjallinen ohjeisto tällaiseen poraukseen. Sen laati mestari Semjon Sablin, ja nimi oli suoraviivainen, kuvaus siitä, kuinka aloittaa uuden putken teko uudessa paikassa. 1700 tekninen käsikirja, pohjoisessa maakuntakaupungissa. Suolarahat virtasivat kauppiastaloihin. Kauppiastalot varustivat retkikuntia. Retkikunnat lähtivät itään.
1: Tunnetuin henkilö, jonka Totma päästi suureen maailmaan, oli Ivan Kuskov. Hän syntyi täällä vuonna 1765. Yhteiskunnallisesti hän kuului porvarissäätyyn, siis vaatimattoman varallisuuden ihmisiin. Yksi lähteistä toteaa suoraan, Venäjän Amerikkaan hänet ajoi osaltaan tarve maksaa suuria velkojaan. Ei löytöretkien romantiikkaa, kovaa kauppiaan taloutta. Mutta mikä ikinä hänet Totmasta lähtikin liikkeelle, siitä alkaa toinen tarina. Kuskovista tuli Alaskan ja Kalifornian tutkimusmatkailija Aleksandr Baranovin, Venäjän Amerikan ylimmän hallintomiehen, lähin työtoveri. Vuonna 1811 hän perusti Ross-linnoituksen Kalifornian rannalle, ensimmäisen ja eteläisimmän venäläisasutuksen Pohjois-Amerikan Tyynenmeren rannikolla. Joidenkin tietojen mukaan linnoitus rakennettiin alle puolessa vuodessa. Pane merkille, tämä ei ollut mikä tahansa etuvartioasema. Ross-linnoitus toimi talouden keskuksena, siellä viljeltiin vehnää Alaskan venäläisasutuksille, jotka eivät kyenneet elättämään itseään. Kuskov asui Kaliforniassa yli 10 vuotta komendanttina, palasi Totmaan vähän ennen kuolemaansa ja kuoli täällä vuonna 1823. Nykyään kaupungissa toimii Kuskovin talomuseo, tosin viimeisimpien tietojen mukaan se oli suljettu remontin ajaksi ja uudistetun näyttelyn avajaisia suunniteltiin joulukuulle 2025.
0: Katsokaa nyt kirkkoja, jos seisotte parhaillaan jollain Totman kadulla, ne näkyvät hyvin.

0: Korkeita, solakoita, julkisivuiltaan erilaisia kuin Moskovan tai Pietarin barokki. Tätä tyyliä kutsutaan totmalaiseksi barokiksi. Tärkein yksityiskohta ovat kartuusit, koristeelliset kilvet ja koukerot, jotka kehystävät kirkkojen ikkunoita ja portaaleja. Kartuusin muoto juontuu eurooppalaisessa perinteessä merikartoista, se on kehys, johon vanhoihin karttoihin kirjoitettiin nimi tai selite. Onko sattumaa, että juuri tällainen koriste ilmestyy merenkulkijoiden kaupunkiin? Historioitsijoiden mukaan ei. Totmalainen barokki on ainutlaatuinen tyyli koko Vologdan alueella. Kirkot rakennettiin kauppiaiden rahoilla 1800 puolivälissä ja loppupuolella, juuri silloin, kun totmalaiset retkikunnat seurasivat toisiaan. Kivijulkisivut olivat kirjaimellisesti menestyksen tallenne. Reitit, rikkaus, kunnianhimo. Tämä ei ole pelkkää sakraaliarkkitehtuuria, se on kaupungin kauppias elämäkerta kiveen valettuna. Mitä tästä kaikesta on jäljellä tänään? Suolankeitosta on tullut museonäätös, teatraalinen esitys nimeltä Näin suolankeittäjät ennen työskentelivät. Kadonneesta elinkeinosta on tullut matkailubrändi. Roslinnotus on olemassa historiallisena puistona Kaliforniassa. Kuskov on nimi museon julkisivussa. Kaupunki, joka ei koskaan nähnyt merta, jätti jälkensä kahdelle mantereelle ja kirjoitti tuon jäljen suoraan kirkkojensa kiveen. Kysykää minulta Totman kirkkojen kartuuseista. Tiedän, kenen nimi on salattuna yhteen niistä ja miksi mestari ei voinut allekirjoittaa työtään avoimesti. Mutta se on jo oma tarinansa.
1: Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigi.online. Moigi.online.

0: Vene liukuu kaariholviin ja valo sammuu. Yläpuolella on graniittikupu, edessä musta tyhjyys. Jossain tippuu vettä. Soutaja ei sano mitään. Näin mennään 5 minuuttia. Sitten edestä alkaa erottua valkoinen läiskä. Se kasvaa ja vene ajautuu päivänvaloon leveälle vesialtaalle, jonka keskellä suihkuaa lähde. Tämä on Uman ja Sofiivkan puisto. Maanalaista jokea kutsutaan Acheroniksi. Se on saanut nimensä joesta, jonka yli kreikkalaisten myyttien mukaan kuolleita kuljetettiin. Tunnelin pituus on 224 metriä. Leveyttä ja korkeutta sillä on noin 3 metriä. Sen louhivat ja muuraavat kasaan 18. vuosisadan lopulla käsin, ilman koneita, Uman seudun maaorjat.
1: Ensimmäinen kysymys on selvä. Millä vesi pumpattiin? Lähde nousee ylös noin 16 metriä. Kaskaadit kohisevat ja tunneli on täynnä vettä. Jossain täytyy siis olla pumppu. Mutta mikä sitä pyörittäisi? Höyrykonetta ei ollut. Sähköä ei ollut. Hevonen ei jaksaisi tuottaa moista suihkua, vaikka kuinka yrittäisi. Kysymys onkin väärä. Sofiivkassa ei ollut pumppuja lainkaan. Kaiken veden pitää yksi yksinkertainen asia, korkeusero. Ylälampi on yli 10 metriä alalampea ylempänä, ja siihen mahtuu noin 80 000 kuutiometriä vettä. Sieltä vesi kulkee valurautaputkia pitkin omalla painollaan luoliin, sulkuun, maanalaiseen uomaan ja lähteelle. Vesipatsas nostaa itse itsensä. Laskelman teki Ludwig Metzel, puolalainen sotilasinsinööri, joka eli 1764-1848. Hän oli tottunut laskemaan linnoitusvalleja ja jokien ylityksiä. Nyt hänelle tilattiin ihmiskäden tekemä kreikka keskelle ukrainalaista aroa.
0: Tilaaja oli kreivi Stanislav Potokki, seudun rikkain mahtimies.

0: rakentaminen alkoi vuonna 1796. Erään arvion mukaan se maksoi noin 15 miljoonaa zlotia, aikansa mittapuulla valtavan omaisuuden. Ja kaikki tämä oli lahja vaimolle. Vaimon nimi oli Sofia. Hän oli kreikkalainen, syntynyt Konstantinopolin lähistöllä vuonna 1760. Nuorena hänen perheensä myi hänet. Puolan lähettiläs Boskamp jätti hänelle lähtiessään Varsovaan asunnon ja pani pankkiin 1500 piasteria avioliiton varalle. Sen jälkeen tuli majuri Vit, komenantin poika Kamjanetsissa, ja sitten tanssiaiset Iasissa, ja toinen avioliitto. Vuonna 1798 hänestä tuli Tultsynissä kreivitär Potokka. Puisto luovutettiin hänelle juhlallisesti nimipäivälahjaksi vuonna 1802.
1: Sitten siihen, mikä tässä puutarhassa pelottaa. Metzel ei suunnitellut vain kauneutta. Hän suunnitteli pelon ja laski sen yhtä tarkasti kuin veden virtauksen putkessa. On luola, jota sanotaan ukkosluolaksi. Sisään johdettu vesi putoaa kivialtaaseen niin, että ääni muistuttaa ukkosen jyrinää tai leijonan karjuntaa. Ihminen astuu pimeään koloon ja kuulee pedon, jota ei ole. Toinen on pelon ja epäilyn luola, jota ennen kutsuttiin Tantaloksen luolaksi. Sisäänkäynnin päällä riippuu graniittilohkare, joka painaa yli 300 tonnia. Se lepää kolmen tukipisteen varassa, ilman laastia. Sen alle astuminen tarkoittaa, että uskoo insinööriä sanasta. Uman maa järisi vuonna 1838 ja uudelleen vuosina 1976 ja 1986. Lohkare ei liikahtanut.
0: Sen jälkeen kaikki meni toisin kuin oli suunniteltu. Potokki kuoli vuonna 1805, 3 vuotta sen jälkeen, kun oli antanut vaimolleen lahjan. Sofia eli hänet yli 17 vuotta ja kuoli Berliinissä syöpään. Hänen suhteensa poikapuolensa Juriin, joka oli häntä lähes 20 vuotta nuorempi, paisui kovaksi skandaaliksi ja vei häneltä maineen. Myös puisto vaihtoi omistajaa. 31 kapinan jälkeen tila otettiin kruunulle. Nikolai ensimmäinen luovutti sen vaimolleen Aleksandra Fjodorovnalle ja puisto sai nimekseen Tsaaritar. Puolalaiset muistomerkit poistettiin. Vanha nimi palasi myöhemmin. Nykyään paikka on kansallinen puutarhapuisto, 179 hehtaaria, tuhansia kasvilajeja. Taivaalla kiertää vuodesta 1985 asteroidi, jolla on nimenä Sofiivka. Metzel laski korkeuseron niin, että vesi on kulkenut itsestään jo 3. vuosisataa. Avioliitto, jonka takia kaikki aloitettiin, kesti 7 vuotta.
2: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.

0: Александрович. Как всегда, великолепно.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое. Спасибо.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое. Спасибо.
3: Kuvittele. Rakennustyö kestää 1500 vuotta, eikä kukaan jätä lappua, jossa lukisi miksi. Se on Stonehenge tiivistettynä. Mutta katsotaan lähemmin. Ne, jotka aloittivat kaiken noin 3000 vuotta ennen ajanlaskun alkua, eivät olleet mitään druideita. Geneettinen analyysi on osoittanut, kyse oli neoliittisista maanviljelijöistä, jotka tulivat Manner-Euroopasta. Ihmisiä, joiden elämä riippui sadosta, ja siis taivaasta. Ja taivas on kirjaimellisesti rakennettu sisään. Kompleksin pääakseli osoittaa tarkasti kohti auringonnousua kesäpäivän seisauksen päivänä. Katso suoraan pitkin keskuskäytävää. Se ei ole sattumaa, se on tarkoitus.
4: Mutta tässä on paradoksi. Tähtitieteilijä Gerald Hawkins julisti 60-luvulla Stonehengen muinaiseksi observatorioksi, joka pystyi ennustamaan auringon ja kuun pimennyksiä. Vuonna 2023 joukko tähtitieteilijöitä laski kaiken uudelleen ja selitti kohteliaasti, että tarkkana kalenterina tämä ei toimi. Taivaallinen tehtävä on olemassa, mutta se on pikemminkin rituaalinen kuin tekninen. Ja vielä yksi asia. Täällä haudattiin. Tuhkahautauksia eri aikakausilta, se on esiisien kultti, joka venyi vuosisatojen yli. Läheltä löytyy merkkejä suurenmoisista pidoista. Eli tämä on samaan aikaan hautausmaa, temppeli ja kausiluonteisen juhlan paikka. Outo yhdistelmä, mutta vain meidän mittapuullamme.
5: Stonehengea ei ole ratkaistu, se kirjoitetaan uudelleen. Ja joka kesäpäivän seisaus tuhannet ihmiset tulevat tänne katsomaan samaa auringonnousua kuin 5000 vuotta sitten, ikään kuin tarkistamassa, onko mikään muuttunut. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moigid.online

0: Useimmilla keksinnöillä on yksi tekijä ja yksi päivämäärä. Hymynaamalla on vähintään 4 ehdokasta ja yli 100 vuoden hajonta. Sekin on jo outoa. Mutta vielä oudompaa on tämä, jokainen heistä on omalla tavallaan oikeassa. Eikä kiista ratkea siksi, että historioitsijat olisivat etsineet huonosti, vaan siksi, että kaikki puhuvat eri asioista samalla sanalla. Aloitetaan tarkimmasta. 19. syyskuuta 1982. Kello 11.44. Scott Fahlman, Carnegie Mellonin yliopiston professori Pittsburghissä, jättää viestin sähköiselle ilmoitustaululle. Hän ehdottaa, että vitsien perään laitetaan ... ja vakavien viestien perään ... Merkintä mukana, lue sivuttain. Ei taiteellinen ele, vaan käytännön ratkaisu. Yliopiston sisäisessä verkossa ihmiset riitelivät epäonnistuneista vitseistä ja tarvittiin merkki, tämä ei ole tosissaan, älä loukkaannu. Tätä viestiä pidettiin pitkään kadonneena. 2000-luvun alussa sitä etsittiin erikseen vanhoista varmuuskopioista, hymynaaman syntymäpäivä jouduttiin siis kirjaimellisesti kaivamaan esiin digitaalisista raunioista.
1: Mutta 19 vuotta ennen Fahlmania, joulukuussa 1963, taiteilija Harvey Ross Paul piirsi Worcesterissa, Massachusettsissa, aivan eri asiaa. Vakuutusyhtiössä oli meneillään uudelleenjärjestely, irtisanomisia, laskenut mieliala, valituksia. Johto palkkasi Ballin suunnittelemaan rintamerkkiin symbolin, joka nostaisi tunnelmaa. Keltainen ympyrä, 2 soikeaa silmää, hymykaari. Työhön meni noin 10 minuuttia. Palkkio, $45. Mitään oikeuksia hän ei rekisteröinyt. Merkkejä levisi miljoonittain, mutta tekijä itse ei ansainnut kuvallaan koko elämänsä aikana juuri mitään. Kaupallisen elämän keltaiselle naamalle antoi toinen mies, ranskalainen toimittaja Franklin Loufrani. 70-luvun alussa hän alkoi merkitä lehdessä hyviä uutisia tällä symbolilla ja rekisteröi sen virallisesti tavaramerkiksi nimeltä Smileu. Siitä lähtien seurasivat lisenssit, oheistuotteet, oikeudenkäynnit. Juridisessa mielessä kaupallisen hymynaaman tekijäksi tuli Paul sijaan Loufrani. Tämä ero moraalisen tekijyyden ja brändioikeuksien välillä ruokkii koko kiistaa vielä tänäkin päivänä. Nyt vielä kauemmas taaksepäin. 1881. Amerikkalainen huumorilehti Puck julkaisee 4 välimerkeistä koottua kuviota, iloisen kasvot, surulliset, hämmästyneet, välinpitämättömät. Puhdasta typografiaa, ei internettiä, ei merkistöä, vain kokeilu välimerkeillä. Tutkijat esittävät tätä numeroa varhaisimpana hymynaamana. Mutta, ja tämä on olennaista, se kokeilu jäi yksittäistapaukseksi. Se ei muuttunut normiksi, ei levinnyt, ei muuttanut kirjeenvaihtoa. Toisin kuin Fahlmanin ehdotus, jonka verkko omaksui välittömästi. Ja erikseen Nabokov. 1969 The New York Timesin haastattelussa häneltä kysytään, mitä painomerkkiä hän kaipaa. Hän vastaa, olen jo pitkään toivonut erityistä merkkiä, pientä ympyrää, jossa on suun kaari ja pisteinä silmät. Tätä vastausta on vuosia kierrätetty internetissä todisteena siitä, että Nabokov ennusti hymynaaman. Mutta tässä sävy on tärkeä, hän puhuu uudesta kirjaimesta kirjasimessa, tulevaisuuden välimerkistä, ei näppäin yhdistelmästä. Se on esteettinen ele, toimittajan haave. Ei protokolla. Ja tässä on koko juju. Yhden sanan, hymynaama, alle on sekoitettu 3 eri asiaa. Graafinen keltainen ympyrä, se on ball. Välimerkeistä koottu tekstuaalinen emot-ikoni, se on...

0: Fahlman. Itse ajatus merkitä tunnetta sovitulla symbolilla, se kulkee pukkista Nabokovin kautta yhä syvemmälle vuosisatoihin, aina ruukunpaloihin asti, joihin on raaputettu naamakuvia ja joita arkeologit löytävät hyvin eri kulttuureista. Mediahistorioitsija ja ohjelmoija puhuvat samasta sanasta, mutta eri asioista. Siksi yhtä yleispätevää vastausta ei ole eikä voi olla. Fahlman muuten puhui tästä itsekin vaatimattomasti. Hänen mukaansa tärkeintä ei ollut se, että hän laittoi kaksoispisteen sulun viereen, vaan se, että hän ehdotti sitä sopimuksena, merkitään vitsit näin. Ei kuva, vaan sosiaalinen protokolla. Juuri tästä protokollasta kasvavat kaikki myöhemmät emot-ikonit ja emojit, koko tunteiden kieli digitaalisessa viestinnässä. Kysykää minulta Harvey Ballista ja niistä $45, tiedän, miten hänen tarinansa päättyi niiden monimiljoonaisten lisenssien kohdalla, joita hän ei koskaan itse nähnyt.
1: Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä Moigi.Tochka online. Tochka online.

0: laskelmastaan. Puu oli halpaa, vesi lähellä, hiekka sopivaa. Hän pystytti manufaktuurin, palkkasi noin 60 miestä ja sytytti 4 lasinsulatusahjoaan. Muutaman sukupolven kuluttua paikasta tuli kaupunki ja omistajasuvun nimestä venäläisen kristallin synonyymi. Tehtaan ympärille ei kasvanut vain tavallinen työläisyhteisö. Sinne kehittyy kokonainen työkulttuuri, jossa lähes joka toinen oli jollakin tavalla tekemisissä lasin kanssa. Uuninrakentaja, lasipuhaltaja, hioja, koristelija. Venäjän sen ajan mittakaavassa se oli harvinainen teollinen ekosysteemi, tuotanto ja arki, käsityö ja lasimassan kemia, tekijän oikeudellinen muotoilu ja sarjatuotanto, kaikki samassa paikassa. Käänne tapahtui vuonna 1830. Maltsovien perillinen alkoi valmistaa tuotteita, jotka pärjäsivät laadussa byömiläiselle lasille, mutta olivat selvästi halvempia. Juuri se teki Kuskristallista yhden Venäjän merkittävimmistä brändeistä 19. vuosisadalla. Ei luksusta harvoille, vaan laatua mittakaavassa. Siinä oli liikeidea.
1: Vallankumouksen jälkeen tehdas kansallistettiin vuonna 1918. Sen jälkeen vuosina 1924-1937 yritys kantoi Buharinin nimeä. Se kertoo aikakauden logiikasta ehkä selvimmin, vanhin sukuyritys nimettiin puoluetoimitsijan mukaan, ja kun tämä joutui epäsuosioon, nimi pyyhittiin pois. Kristalli selvisi tämänkin.
2: Kovin kriisi koitti vuosina 2011-2012, tuotanto pysähtyi, tehdas julistettiin konkurssiin. Syiksi mainittiin sähkövelat ja yleinen talousromahdus. Legendaarinen käsityöperinne, joka oli selvinnyt keisarillisista uudistuksista, vallankumouksesta ja neuvostoaikaisista nimenmuutoksista, seisoi häviämisensä partaalla.
1: Toiminta käynnistettiin uudelleen 26. joulukuuta 2013. Yritys sai nimen, jossa perustajan suku on jälleen läsnä, ympyrä sulkeutui. Mutta se ei ole enää neuvostoajan mittakaava. Tiedossa olevien tietojen mukaan toimii nyt yksi verstas, jossa painotetaan värikristalleja, eksklusiivisia matkamuistoja ja tilaustuotantoa. Sadoista työskentelevistä ahjoista yhteen verstaahen reilussa 100 vuodessa. Se on jo eri talousmalli. Kaupunki elää toisin kuin ennen. Yhden tehtaan varassa olleen työn sijaan on nyt miusomainen maine, pieni lasiteollisuus ja matkailullinen identiteetti venäläisen kristallin pääkaupunkina. Kristallimuseo ei ole vain vitriineitä karahveineen. Se on kokonaisen teollisuuden elämäkerta, joka on kulkenut keisarillisen, neuvostoaikaisen ja neuvostojälkeisen murroksen läpi. Katso, miten eri aikakausien esineet on asetettu vierekkäin, muodossa, hionnassa ja lasin värissä voi lukea jokaisen poliittisen ja taloudellisen käänteen. Tehdas merkitsee Kuskristallille tänään yhtä aikaa kulttuurista pääomaa ja kipeitä muistoja. Käsityöperinne ei ole kuollut, mutta entiseksi se ei enää palaa. Kysy minulta tästä teollisuusalueesta kokonaisuutena, siellä oli oma rautatie, omat tehtaat, oma sisäinen valuutta imperiumin sisällä ja hyvin outo tarina siitä, miten kaikki romahti yhdessä yössä.
2: Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigi.online.

Tiedättekö, mikä tässä tarinassa on kaikkein hämmästyttävintä? Kuuluisin fakta Sadako Sasakista on todennäköisesti väärä. Se versio, jonka mukaan hän ehti taittaa vain 644 paperikurkeaan ja loput viimeisteli hänen puolestaan ystävät, se ei ole peräisin sairaalan arkistoista, vaan vuonna 1970 ilmestyneestä lastenkirjasta. Kaunis versio. Sopivan siisti. Mutta tytön perhe ja Hiroshiman rauhansäätiön museon työntekijät kertovat toisin. 1000 rajapyykin hän ylitti itse

0: ja jatkoi taittelemista senkin jälkeen. Sadako oli 12-vuotias, kun hänellä todettiin vuonna 1955 säteilyleukemia. 2-vuotiaana hän oli selvinnyt Little Boy -atomipommin räjähdyksestä, paineaalto vei talon ja äiti suojasi häntä putoavilta trummereilta peitolla. Sitten hän kasvoi nopeaksi ja urheilulliseksi, luokkansa parhaaksi juoksijaksi. Siinä on kohtalo. Ensimmäiset oireet, väsymys ja hengenahdistus iskivät juuri siihen tyttöön, jota kukaan ei pysynyt perässä. Paperikurjat hän näki osastolla. Ne olivat lähettäneet nagoyalaiset lukiolaiset selveytyjille onnenamuletiksi. Ystävätär selitti legendan, taita tuhat, tee toive. Sadako alkoi metsästää jokaista paperinpalaa. Lääkepakkauksia, pullonlappuja, sanomalehtiriekaleita. Lopussa hän taitteli maaten, jo liian heikkona istuakseen.
1: Huomatkaa, kurki on Japanissa pitkän elämän symboli. 12 vuoden iässä kuoleva tyttö valitsi juuri sen. Se kosketti japanilaista yhteiskuntaa niin syvästi, että luokkatoverit lähettivät kirjeitä ympäri maata ja keräsivät lahjoituksia 31101 japanilaiselta koululta. Näillä rahoilla Hiroshimaan pystytettiin lasten rauhanmuistomerkki, Sanakon hahmo kultainen kurki pään yläpuolella. Joka vuosi 6. elokuuta muistomerkille tuodaan 10 000 paperilintuja. Pieni tyttö, joka vain halusi parantua, muuttui huomaamattaan maailman suurimman lasten rauhanliikkeen käynnistäjäksi, eikä hän kertaakaan poistunut sairaalahuoneestaan.
2: Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moikid.online.

0: Virolahdella, Pyterlahden kylän rannassa, on matala kallio, jota paikalliset kutsuvat Hevonniemeksi. Ei näytä miltään erityiseltä, vaaleanpunaista kiveä, joka laskeutuu loivasti mereen. Mutta juuri täältä lähti liikkeelle kivi, joka päätyy vieraan valtakunnan pääkaupungin komeimmalle aukiolle, pylväiksi ja jalustoiksi kaupunkiin, jota rakennettiin suolla ilman omaa kalliota alla.
1: Kiveä louhittiin täällä 70-luvulta lähtien seuraavan puolentoista vuosisadan ajan. Se on rapakiveä, karkiarakeista graniittia, jossa on pyöreitä maasälpärakeita kuin kivettyneitä haulikuulia. Nimi tulee siitä, että kivi rapautuu pintaosistaan helposti, maanviljelijät pitivät sitä huonolaatuisena, koska se murenee sään armoilla. Mutta syvemmällä, veden ja routimisen ulottumattomissa, sama kivi on äärimmäisen kestävää, se säilyy vuosisatoja. Ja siinä oli toinenkin etu, kivi halkeaa luonnostaan vaakasuorien kerrosten mukaan, kuin leivos. Lohkareen sai irti kallionreunasta pelkillä kiiloilla ja vivuilla, ilman ruutia. Itse tieteellinen nimitys pyterliitti tulee suoraan kylän nimestä.
2: Louhoksella työskenteli satoja, parhaimmillaan lähes 2000 kivenveistäjää. Rannalle nousi parakkeja, seppä ja kappelikin. Lähiseudun ruukit tunnettiin urakoitsijoidensa mukaan. Elokuussa vuonna 1824 ja pelkästään yhdellä ruukilla työskenteli samanaikaisesti 261 miestä. Yksi pylväs oli jo irrotettu kokonaan, kolme muuta irtoamassa, kaksi vasta merkitty. Rautakiilat lyötiin reikiin riviin ja lopulta koko halkeama juoksi kerralla läpi kiven, tarkkuutta vaativaa työtä, joka nojasi kivimiesten hiljaiseen taitoon lukea kalliota. Karkeasti muotoilut pylväät kierrätettiin veteen ja lastattiin proomuihin, jotka vietiin Suomenlahden yli. Piilossa oleva halkeama saattoi paljastua vasta kesken työn, ja silloin kaikki aloitettiin alusta.
1: Kuuluisin louhinta tapahtui vuonna 1830. Arkkitehti Auguste de Montferrand etsi monoliittia muistopylvääseen, ja hän oli huomannut sopivan kallion Pyterlahdesta jo Iisakin kirkon työn aikana. Kalliosta irrotettiin lohkare, joka oli noin 26 metriä pitkä ja lähes 3,5 metriä leveä, suurin ihmisen koskaan louhima yhtenäinen graniittilohkare. Satoja miehiä ohjasi jättiläisen kaatamista vipujen ja hirsiratojen varassa, kunnes se laskeutui hallitusti valmiiksi muotoilulle maapankalle

0: ettei se särkyisi pudotessaan. Vasta sitten se veistettiin lopulliseen muotoonsa paikan päällä ja kuljetettiin erikseen rakennetulla proomulla, jota kaksi höyrylaivaa hinasi. 2 vuotta myöhemmin pylväs nostettiin pystyyn ja se seisoo paikallaan ilman ainuttakaan kiinnikettä, pelkkä oma paino pitää sitä pystyssä tänäkin päivänä. Kyterlahdesta ja lähialueiden louhoksilta vietiin kaikkiaan arviolta jopa 3 miljoonaa tonnia graniittia, siitä on veistetty 112 pylvästä, rantakatujen laatoitusta ja lukuisia patsasjalustoja. Louhinta jatkui aina vuoteen 1917 asti ja päättyi silloin yhtäkkiä, samalla kun valtakunta, jolle kiveä oli louhittu, lakkasi olemasta. Nykyään entisen louhoksen paikalla on hiljainen ulkoilmamuseo, kiilojen jättämiä uurteita kalliossa, jäänteitä radasta, jota pitkin lohkareet vieritettiin rantaan, ja lahti, joka huuhtoo kiveä yhtä rauhallisesti kuin silloinkin. Jos katsoo tarkkaan, kallion pinnasta voi vieläkin erottaa jäljen siitä samasta monoliitista, joka kaadettiin täällä maahan, jotta se 2 vuoden kuluttua nousisi pystyyn toisella rannalla.
1: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigiid.online. moigiid.online.

Tavallinen askel hangen päällä kuulostaa erilaiselta riippuen siitä, kuinka syvälle maa on jäätynyt, ja kokenut evenkien metsästäjä tiesi sen perusteella, mihin suuntaan jatkaa. Ilman kompassia. Ilman karttaa. Tarkkuudella, jota nykyinen navigaattori kadehtisi. Sana evenkil tarkoittaa suunnilleen vedenjakajia kulkevat. Ei jokia pitkin, kuten venäläiset tutkimusmatkailijat kulkivat.

0: vaiheikössä, jossa jalkaisin ei pääse. Perheen keskimääräinen lauma 20-30 poroa. Kompakti, liikkuva tukikohta. Nahkakengät ja kotakatos, ei mitään epämääräistä pohjoista. Ne ovat konkreettisia teknologisia ratkaisuja. Kota pystytetään muutamassa tunnissa, pitää lämmön yhdellä tulisijalla eikä päästä savua tappamaan, koska kartiomuoto toimii savupiippuna. Evenkien versio on tundran kotaa kevyempi, suunniteltu taikailmastoon.
1: Taiga ei ole evenkeille este eikä resurssi. Se on teksti, jota pitää osata lukea. Ne, jotka osasivat, selvisivät vuosituhansien ajan siellä, missä puhelinverkko loppuu jo kauan ennen kuin edes lähestyt. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moigid.online.

0: Syksyllä 1238 Volgaa pitkin virtaa pakolaisia Jaroslavlista. Mongolijoukot ovat jo kulkeneet läpi Koillis-Venäjän, kaupungit palavat. Korkealle oikealle rannalle ihmiset pystyttävät turvapaikan, Borisoglebskin siirtokunnan. 45 vuotta myöhemmin, 1283, vasemmalle rannalle Uglitsin ruhtinas Roman perustaa linnoituksen, kauppareittien hallintaa ja Volgan takaisten alueiden suojaa varten. Näin Volga asettui kahden asutuksen väliin, ja siinä se on yhä.
1: Aina 19. vuosisataan asti Romanov ja Borisoglebsk olivat kaksi täysin eri kaupunkia, eri hallinto, eri kauppiaat, eri hautausmaat. Romanov tunnettiin kauppa- ja sotilaskaupunkina, Borisoglebsk kalastaja- ja kauppiasyhteisönä. Yhdistäminen vuonna 1822 ei syntynyt kenenkään toiveesta, vaan keisari Aleksanteri ensimmäisen määräyksestä kahden kaupungin hallinto tuli valtiolle liian kalliiksi. Päätös oli byrokraattinen, mutta rehellinen. Maan päällä sillä tuskin oli vaikutusta, Volga pysyi rajana omien ja toisen rannan väen välillä, kuten ennenkin. Sitten tuli 1918. Kaupunki nimettiin uudelleen puna-armeijan sotilaan Ilja Tutajevin mukaan, joka kuoli Jaroslavlin kapinan kukistamisessa. Ensimmäisinä viikkoina uusi nimi kuului muodossa Tutajev Lunatsarski, samalla sekä sotilas- että kansanvalistuksen kansankomissaari Anatoli Lunatsarski. Kuukauden kuluttua jälkimmäinen osa jäi pois, se ei juurtunut puheeseen eikä asiakirjoihin. Jäljelle jäi yksi sana, Tutajev. Katsokaa oikealle, korkealle romanovilaiselle rannalle. Siellä seisoo ylösnousemuksen katedraali, sen kellotorni näkyy kilometrien päähän Volgalle. Kirkkoa rakennettiin 7. ja 18. vuosisadalla varakkaiden kauppiaiden varoin, sisällä on säilynyt seinämaalauksia, joita nykyään käytetään opetusmateriaalina koko Volgan alueen kirkkotaiteen historiassa. Katedraalin edustalta näkyy koko asetelma, oikealla 19. vuosisadan kivitaloja, puisia portaita laitureille, kirkkoja. Vasemmalla, toisella rannalla, tehdaskortteleita, jotka neuvostoaikana suunniteltiin Jaroslavlin alueen teollisuuskeskukseksi. Kaksi eri aikakautta, kaksi eri elämäntapaa ja niiden välissä leveä Volga. Lautta kulkee ympäri vuoden. Kesällä mukaan tulevat yksityiset moottoriveneet ja lauttojen aikataulu on paikallisille yhtä tuttu kiintopiste kuin lähijunan aikataulu suurkaupungin asukkaalle. Sillasta on puhuttu eri arvioiden mukaan jo vuosikymmeniä. Sitä on perusteltu vuoroin matkailullisen kultaisen renkaan kehittämisellä, vuoroin vasemman rannan konepajateollisuuden tarpeilla, vuoroin Jaroslavlin liikenteen helpottamisella. Joka kerta keskustelu on kaatunut kustannuksiin, rantojen vaikeaan maastoon ja vielä yhteen, yllättävään, argumenttiin, eikö siltä tuhoaisi juuri sitä kahtiajakoisuutta, josta on tullut kaupungin tärkein tuntomerkki. Tänään ei ole rakennuspaikkaa eikä hyväksyttyä aikataulua. Suunnitelma on olemassa, rakennustyö ei. Oikean rannan asukkaat sanovat yhä, menen kaupunkiin, tarkoittaen vasenta rantaa. Ja päinvastoin. Kokonaiset suvut elävät sukupolvesta toiseen samalla rannalla käymättä juuri koskaan toisella, työ, koulu, kauppa, kaikki löytyy omalta puolelta. Tämä ei ole eristäytyneisyyttä, vaan juurtuneisuutta, joka on kasvanut lautan varaan. Tutajev on 13. vuosisadan kaupunki,

0: 19. vuosisadan kauppakeskus ja 20. vuosisadan neuvostoaikainen tehdaskaupunki, kaikki tämä mahtuu yhden ainoan joen Halkomäen kaupungin rajan sisään. Romanov ja Borisoglebsk elävät paikallisissa opastuksissa ja puheissa yhä kahtena eri hahmona, nykyään niillä vain on yksi yhteinen nimi. Kysykää minulta ylösnousemuksen katedraalista, sen sisällä on yksi kuva, jonka vuoksi Tutajeviin matkattiin satojen kilometrien päästä vielä neuvostoaikanakin, jolloin kirkko oli virallisesti suljettuna.
1: Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigi.online. Online.

0: Tässä on paradoksi, jota harva vaivautuu selittämään. Upheli A:n raskain osuus ei ole itsejuhla. Se on valmistautuminen tuhoamiseen. Kokonaisen vuoden ajan Lervikin asukkaat, Shetlannin saarten pääkaupungin väki, rakentavat puisen aluksen. Oikean soutuveneen, veistettyine yksityiskohtineen, mastoineen, kilpineen laidoilla. Ja tammikuun viimeisenä tiistaina se poltetaan juhlallisesti poroksi. Siinä kaikki. Yksi, eikä laivaa enää ole.
1: Kulkue lähtee liikkeelle pimeässä. Kuvittele, satoja soidunkantajia marssii Pohjois-Atlantin tammikuuisen tuulen läpi, hiljaa, hartia hartiaa vasten. Alus vedetään veden äärelle ja sitten soidut lentävät sisään. Meri, savu, räjähtävä liekki talvitaivasta vasten. Tämä ei ole lavastus. Se on koko kaupungin tunnekeskipiste yhdeksi illaksi. Kulkueen kärjessä kävelee Guitzer Jarl. Hän ohjaa rituaalia vuoden ympäri, puvut, juoni, jokainen seremonian hetki. Asema on kunniallinen, työmäärä valtava.
2: Ja vielä yksi asia. Festivaali näyttää viikinkiajan rekonstruktiolta, mutta todellisuudessa se muotoutui vasta 19. vuosisadalla satamakaupunki Lerwickin omaksi kaupunkirituaaliksi. Ei siis muinainen perintö, vaan oivaltavasti keksitty ja sittemmin perinteen patinaa kerännyt tarina. Pitkään se oli suljettu mieskerho. Vasta vuonna 2023 naiset astuivat virallisesti ensimmäistä kertaa kulkueeseen. Ymmärrätkö, mistä on kyse? He polttavat laivan rakentaakseen uuden joka vuosi. Se onkin se perinne.
0: Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moikit.online

0: Hei! Aloitetaan pulmalla, joka kuulostaa nykyään keksityltä. Tarvitset Alexandre Dumas'n romaanin. Se on julkaistu, se on painettu, painos on valtava, mutta sitä ei voi ostaa. Ei millään rahalla, koska kaupassa sitä ei yksinkertaisesti ole. Toinen tapa kuitenkin on. Kerää 20 kiloa vanhaa paperia, vie se keräyspisteeseen, ota kuponki, ja vasta sitten kirja on sinun. Tämä ei ole vertaus. Näin oli Neuvostoliitossa lähes 20 vuotta.
1: Kaikki alkoi vuonna 1974. Maasta puuttui kipeästi paperin raaka-ainetta ja kansalaisilta puuttui kirjoja. Hyvä kirjallisuus, varsinkin käännetty, oli harvinaista. Sitä jonotettiin ja siitä maksettiin kolminkertainen hinta. Sitten joku hyvin viisas yhdisti nämä kaksi puutetta yhdeksi järjestelmäksi. Kerätystä paperista ihminen sai rahan sijaan kupongin. Raha ei tässä ratkaissut mitään. Kuponkeja kertyy, ja niillä sai ostaa kirjan, jota vapaassa myynnissä ei ollut. Sarjan ensimmäiset kaksi romaania olivat Dumas'n Kuningatar Margot

0: ja Vilki Collinsin Nainen valkoisessa. Valinta oli osuva, melkein häikäilemätön. Ei filosofiaa eikä runoutta, vaan sitä luettavaa, jota kaikki halusivat ja joka hotkaistaan kahdessa yössä. Ja koko maa lähti viemään paperia. Vaadittu määrä vaihteli, mutta useimmiten sanottiin näin, 20 kiloa antoi yhden kirjan. Kaksiosainen teos maksoi 40. Jos et ole koskaan ostanut 20 kiloa, se on nippu sanomalehtiä aikuisen ihmisen vyötäisiin asti, sidottuna tiukasti paketointinarulla. Sen piti kerätä, sitoa ja raahata perille. Ja tästä alkaa se, minkä muistavat kaikki, jotka olivat mukana. Keräsi koko perhe. Mitään ei heitetty pois, sanomalehtiä, aikakauslehtiä, vanhoja vihkoja, pakkauksia, kirjekuoria. Naapurit antoivat omat nippunsa sille, joka jaksoi kantaa. Koululaiset kiersivät asuntoja kokonaisina joukkoina, koska kouluilla oli omat keräistävoitteensa ja luokat kilpailivat keskenään. Keräispisteillä oli jonoja, ja jonoissa käytiin neuvotteluja, vaihdettiin ja koettiin pieniä draamoja. Vaan kanssa istuva vastaanottaja oli tässä järjestelmässä lähes taianomainen hahmo. Ja vaaka, se on sanottava, näytti joskus vähän muuta kuin mitä paketissa oikeasti oli. 17 vuoden aikana, aina vuoteen 1991 asti, tässä niin sanotussa keräispaperisarjassa ilmestyy lähes 90 nimekettä. Dumas, Stendhal, Kuiper, Drouon, Agatha Christie. Kokonaisia kotikirjastoja on koottu kirjoista, jotka on maksettu vanhoilla sanomalehdillä. Monet niistä ovat yhä venäläisten vanhempien hyllyillä, ja ne tunnistaa selästä helposti.
1: Nyt tulee kuitenkin kiinnostavin kohta. Katsotaanpa, mitä tämä oikeastaan oli. Voisi luulla, että kyseessä oli suuri ympäristöohjelma, maa, joka keksi ensimmäisenä kerätä kotitalouksilta kierrätysmateriaalia. Kuulostaa kauniilta, mutta se ei pidä paikkaansa. Huoli planeetasta ei ollut mukana lainkaan. Oli pula raaka-aineista selluloosa- ja paperiteollisuudelle, ja oli pula kirjoista. Valtio löysi vain valuutan, jota ihmisillä oli yllin kyllin, vanhan paperin. Silti syntyi jotain enemmän kuin oli suunniteltu. Kokonainen sukupolvi kasvoi tietäen asian, jota ei sanottu ääneen, mutta joka painui lujasti mieleen, käytetty paperi ei ole roskaa. Se on resurssi, jolla on hinta, ja hinta on hyvin konkreettinen, romaaneja, seikkailuja, vieraita elämiä kansien välissä. Lapsi, joka veti pihan poikki sanomalehtinippua, tiesi tarkalleen, minkä vuoksi. Hänelle ei tarvitse selittää, miksi jätteet lajitellaan. Hän osaa sen jo, vain toisesta syystä.
2: Järjestelmä päättyi yhdessä maan kanssa. Kirjoista ei enää ollut pulaa, ne sai ostettua, ja keräyspaperi menetti heti hämmästyttävän ostovoimansa. Keräyspisteet suljettiin, sanomalehdet lähtivät kaatopaikalle. Nyt kun jätteiden lajittelusta puhutaan taas paljon, tämä outo kokemus kannattaa muistaa. Se kertoo asian, joka ei ole kovin mukava, mutta on hyödyllinen. Ihmiset ryhtyvät vaivaamaan itseään roskien kanssa, kun heille on selitetty, että niin on oikein, vaan silloin, kun sen takana on jotain, mitä he todella haluavat. Vuonna 1974 se jokin oli Dumas.
0: Joten jos perheessänne on joku, joka jostain syystä pinoaa sanomalehtiä siististi kasaan, älä kiirehdi nauramaan. Ehkä hän säästää yhä kuningatar Margotia varten.
2: Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigiid.online. Tekstissä. Tarkista meidät moigiid.online.

Pavel Sjutsor sai tämän tilauksen vuonna 1901, ja siitä, mitä hän lopulta rakensi, voi päätellä. Hän tiesi, ettei toista tällaista mahdollisuutta tule. Pysähdytään tähän jalkakäytävälle ja katsotaan Nevski-prospektin ja Griboyedovin kanavan kulmaa. Huomaatko, miten kupolin päällä kohoava torni vetää katseen ylös, etkä enää huomaa, että itse rakennus on vain kuusikerroksinen, ei mikään jättiläinen. Se ei ole.

0: sattumaa. Se on laskelma. Mutta edetään järjestyksessä. Singer-yhtiö ei tullut Venäjälle hiljaa. 20. vuosisadan alkuun mennessä amerikkalaisia ompelukoneita myytiin jo kautta koko keisarikunnan, ja yhtiön Venäjän osasto tarvitsi pääkonttorin, joka vastaisi liiketoiminnan mittakaavaa. Dontti Nevskin kulmasta ostettiin noin 1 000 000 rublalla, summa, joka ei ollut vain kallis, vaan tarkoituksella näyttävä. Osoite oli yksi pääkaupungin arvostetuimmista, ja Singer maksoi juuri osoitteesta, ei vain rakennusmaasta. Schutzor voitti suunnittelukilpailun. Rakennustyöt kestivät vuodesta 1902 vuoteen 1904. Jo rakennevaiheessa talo oli Pietarille uraa uurtava. Schutzor käytti metallirunkoa, joka täytettiin tiilellä, yksi kaupungin ensimmäisiä tällaisia ratkaisuja. Juuri se mahdollisti 6 kerroksen nostamisen hankalalle kulmatontille ilman riskiä naapurirakennuksille ja ilman poikkeamista kaupungin määräyksistä. Määräykset olivat tiukat. Pietarissa oli voimassa korkeussäännös. Mikään rakennus ei saanut ylittää talvipalatsin räystäslinjaa. Tähän liittyy yksi sitkeimmistä Singerin talon myyteistä, että alun perin suunniteltiin 11 kerroksista pilvenpiirtäjää, jonka säännös muka katkaisi. Näin ei ollut. Suunnitelma oli alusta asti mitoitettu kaupungin rajoitusten mukaan. Schutzor ei yrittänyt rakentaa pilvenpiirtäjää epäonnistuen. Hän pelasi sääntöjen mukaan ja voitti toisin keinoin. Korkeuden puutteen hän korvasi siluetilla, kulmatorni lasikupolineen ja huipulla oleva maapallo tekevät talosta pystysuoran, ei metrien, vaan vaikutelman kautta. Katse nousee itsestään ylös, ja juuri se on arkkitehtoninen temppu.
1: Katso julkisivua tarkemmin. Kasviornamentiikka, majolika, koristeelliset ristikot, suuret lasimaalatut ikkuna-aukot, tämä ei ole pelkkää jugendkoristelua. Tämä on mainos. 20. vuosisadan alun Jugend osasi yhdistää käsityön, kaupan ja visuaalisen ilmeen yhdeksi kokonaisuudeksi, ja Singerin talo on yksi tämän synteesin tarkimmista esimerkkeistä Pietarissa. Julkisivu sanoo ohikulkijalle suoraan, täällä on kaunista, täällä on kallista, täällä kannattaa astua sisään. Ensimmäisessä kerroksessa oli ompelukonemyymälä. Ylempänä yhtiön Venäjän hallinnon toimistot ja vuokratut tilat. Singerin talo oli siis alusta asti samaan aikaan brändin näyteikkuna, pääkonttori ja vuokratalo. Nykyään tätä kutsuttaisiin sekakäytöksi, silloin se näytti amerikkalaiselta eleeltä Venäjän pääkaupungin näyttävimmällä kulmalla. Kauppa, joka ei piiloudu julkisivun taakse, vaan on itse se julkisivu. Tontilla on pitkä esihistoria. Paikallishistorian mukaan täällä on 18. vuosisadan lähtien seissyt vuoron perään teatterirakennus, asuinrakennuksia ja 19. vuosisadan taloja, joita on uudistettu useaan otteeseen. Singerin talo ei syntynyt tyhjälle paikalle, se korvasi monikerroksisen kaupunkitontin, jossa Nevski oli kauan sitten lakanut olemasta pelkkä pääkatu ja muuttunut aikakausien vaihtumisen linjaksi. Jokainen sukupolvi rakensi tänne jotain omaa, eikä 20. vuosisadan alku ollut poikkeus. Kun talo avattiin vuonna 1904, pietarilaisten suhtautuminen oli ristiriitainen. Rakennus vaikutti liian ulkomaalaiselta, siluetiltaan liian rohkealta ankaralle Nevskille. Mutta juuri siksi siitä tuli heti kaupungin nähtävyys. Siinä ei nähty pelkkää ompelukonekauppaa, siinä nähtiin lähes julistus amerikkalaista kaupallista itsevarmuutta kivessä, lasissa ja metallissa, aivan Katsanin katedraalia vastapäätä. Tuolloin Pietari oli koko keisarikunnan, myös Suomen suuriruhtinaskunnan, pääkaupunki, joten uutinen tästä talosta kantautui Helsinkiinkin.
0: Vallankumous muutti kaiken paitsi itse rakennuksen. Singer lähti. Amerikkalainen symboliikka kävi sopimattomaksi, yksityinen omistus katosi. Mutta talo jäi paikalleen. Vuonna 1938 sille vakiintui uusi nimi, Kirjan talo. Tämä on pietarilainen lainalaisuus, jota on vaikea olla huomaamatta. Rakennukset elävät hallintojen yli muuttaen sisältöä, ei ulkomuotoa. Sama julkisivu, sama maapallolla kruunattu torni ja täysin eri tehtävä. Toinen myytti, joka kannattaa heti kumota, Kirjan talo ei ollut alkuperäinen suunnitelma. Kirjakauppa ilmestyy tänne vasta neuvostoaikana, omistajan ja ideologian vaihtumisen seurauksena, ei arkkitehtoni

0: sen idean. Rakennus selvisi piirityksestä. Käytettävissä oleva aineisto ei sisällä yksityiskohtaisia todisteita siitä, mitä sisällä niinä vuosina tarkalleen tapahtui, ja olisi epärehellistä täyttää tätä aukkoa arvailuilla. Sanotaan vain se, mikä tiedetään varmasti, talo pysyy pystyssä, julkisivut ja kupoli säilyivät, ja sodan jälkeen kirjan talo jatkoi toimintaansa. Tänään se on edelleen yksi Nevskin tunnetuimmista osoitteista. Sisällä on kirjakauppa, kahvila, jatkuva ihmisvirta. Ulkona käyvät säännöllisesti restauroijat. Majolikalla ja ornamentiikalla koristellut julkisivut, lasimaalatut ikkuna-aukot ja kupolimetalliosat vaativat jatkuvaa hoitoa. Tämä ei ole museona jäädytetty muistomerkki, vaan elävä historiallinen organismi, joka täyttää päivittäin kaupallisen ja kulttuurisen tehtävänsä kaupungin sydämessä. Nosta nyt katse maapalloon. Se asetettiin tähän Singer-yhtiön maailmanlaajuisuuden merkiksi, amerikkalainen firma, joka kävi kauppaa Venäjällä, sen pääkaupungin parhaalla kulmalla. Myöhemmin maapallosta tuli vain osa Pietarin siluettia, jota turistit kuvaavat tietämättä, mistä se on peräisin. Ja nyt se on taas merkki, mutta toisenlainen, merkki siitä, että yksi rakennus voi elää läpi useita merkityksiä, useita hallintoja ja useita aikakausia menettämättä yhtäkään julkisivun yksityiskohtaa. Arkkitehtuuri osoittautui kestävämmäksi kuin mikään, mitä sen sisällä oli. Tämän luennon esittivät projektin Oi, oppaani, äänet. Sieltä voi tilata äänikierroksen mistä tahansa paikasta maailmassa, vaikka omasta kaupunginosasta, vaikka temppelistä hotellin takana Sri Lankalla. Ja mistä tahansa nähtävyydestä, ilmiöstä tai tarinasta. Ja samasta aiheesta kerrotaan lapsellekin erikseen, lapsen kielellä.
1: Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moigi.online. Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moigi.online.

0: Avaa jääkaappi, ota viilipurkki, pistä lusikka sisään. Massa ei valu, se venyy yhtenä pitkänä säikeenä, melkein kuin sula juusto. Lusikka jää kiinni, ei tahdo irrota. Tämä on tuttu näky joka kodissa, mutta harva pysähtyy miettimään, mistä se sitköös oikeastaan tulee. Kaupan viilissä ei ole sakeuttajaa, ei paksunetta, ei mitään pussista kaadettua. Koko juttu on elävä, ja se elävä asia on outo tarina.
1: Sitkeyden takana on maitohappobakteeri, joka huoneen lämmössä erittää nesteeseen pitkiä polysakkaridiketjuja. Juuri ne kiertävät viilin siksi tahmeaksi, venyväksi massaksi. Pinnalle nousee vielä ohut samettinen kalvo, ja sen tekee eri eliö, homesieni nimeltä Ceotrysum candidum. Se syö kermaa, syö osan maitohaposta pois ja jättää viilin makuun pehmeän, hieman pähkinäisen ja sienimäisen sävyn, ilman kefirin terävää happamuutta. Mutta se, mikä tekee viilistä oikeasti erikoisen, ei ole homekalvo eikä säie. Se on se, mistä hapate on aina tullut. Sitä ei ole koskaan ostettu jauheena. Emäntä jätti astian pohjalle lusikallisen valmista viiliä, kaatoi päälle tuoretta lämmintä maitoa ja seuraavana päivänä oli taas viiliä. Samaa lusikallista lainattiin naapurille, lähetettiin tyttären mukana uuteen kotiin naimisiin mennessä, kuljetettiin mukana muutettaessa. Elävä kanta kulki kädestä käteen vuosisatoja ja jokaisessa perheessä se oli hieman erilainen, yhdessä talossa tiivis ja murea, toisessa venyvä ja sileä, riippuen siitä, mikä yhteisö oli kasvattanut sitä sukupolvesta toiseen.
0: Juuri tämä piirre kiinnosti mikrobiologeja, kun vanhat kotitekoiset viilihapatteet vihdoin päätyivät tutkittaviksi. Odotus oli, että löytyisi sama pari mikrobeja lähes kaikkialta, samaan tapaan kuin kaupan jogurttikannoissa, joissa käytetään yhtä ja samaa jalostettua kantaa. Sen sijaan purkeista, jotka olivat seisoneet vuosikymmeniä eri kotien ikkunalaudoilla, löytyy kokonainen eläintarha. Maitohappoa tuottavan laktokokin rinnalla eli useita enterokokkilajeja, joita teolliseen hapatteeseen ei koskaan päästettäisi. Selitys on siinä, että maitolaktokokki ei ole alun perin navetan asukas. Sen villit sukulaiset elävät kasveilla, ja muutos maitoon erikoistuneeksi lajiksi on ollut pitkä kehityskulku, joka on venynyt satojen vuosien mittaiseksi jatkuvaksi siirtämiseksi sukupolvelta toiselle tuoreeseen maitoon. Kotitekoinen viili on elävä muistomerkki tälle prosessille. Jokainen perheen hapate on käynyt läpi oman valintansa, erillään naapurin hapatteesta, ja kantaa siksi sisällään kannan, joka on eronnut sukulaiskannoistaan jossain vuosisatojen syvyydessä. Jokainen viilipurkki oli oma pieni maailmankaikkeutensa.
1: Näin jatkui, kunnes meijerit tulivat mukaan kuvaan. Vuonna 1929 nuori Hjalmar Ingman vei Masbysta, Sipoosta, Helsingin torille 30 puutynnyriä viiliä, sitä samaa, jota hänen äitinsä Aurora oli keittänyt saunassa kuusen tilalla. 18 tynnyriä myytiin jo yhden aamun aikana. Muutaman vuoden kuluttua tuotanto siirtyi naapuritilan kellariin, ja sieltä se kasvoi oikeaksi meijeriksi Solbakkan mäelle. Viilistä, joka oli ennen elänyt yksinomaan vieraiden purkeissa ikkunalaudoilla, tuli kaupan hyllyllä myytävä tuote, jolla oli yksi tarkoin valittu tehtaan kanta 1000 perhekannan sijaan. Kotitekoiset hapatteet eivät kadonneet kerralla, sodan aikana meijerit jopa lähettivät hieman kantaa takaisin koteihin, kun oma tuotanto väheni. Mutta tapa kasvattaa viiliä isoäidin lusikasta vuosi toisensa jälkeen muuttui harvinaiseksi, ja sen mukana katosivat hiljaa juuri ne ainutlaatuiset, missään muualla toistumattomat bakteeri- ja homeyhdistelmät, jotka olivat kypsyneet yhdessä ainoassa keittiössä vuosisatojen ajan.
2: Masbyssä, siellä missä kuusen tila aikoinaan seisoi, voi yhä löytää muiston Aurora Ingmanin tynnyreistä ja saunasta. Mutta nykyään kaupasta ostettu viili polveutuu yhdestä ainoasta purkista, ei siitä lukemattomasta joukosta ikkunalautoja, joista jokainen kantoi omaa minkään muun kaltaista säijettään. Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus vastaukset ja kartta Moigit.piste online. Vastaukset ja kartta Moigit.piste online.

0: elokuun vuonna 1942. Varsovan geton kadulle muodostuu lasten kulkue. Kärjessä kävelee iäkäs mies vanhassa sotilaspuvussa. Hän pitää kahta pientä lasta kädestä. Lapsilla on mukanaan lempikirjoja ja leluja. He eivät itkeneet. Ikkunoissa seisseet aikuiset itkivät. Tämän miehen nimi oli Henrik Goldschmidt. Maailma tuntee hänet Janusz Skorczakina.
1: Nimen hän otti suositusta puolalaisen kirjailijan Józef Ignacy Kraszewskin romaanista, siinä esiintyi aatelismies nimeltä Korczak. Juutalainen lääkäri valitsee kuvitteellisen puolalaisen aatelisen nimen. Kyse ei ole naamiosta, se on lähes ohjelmalausuma, identiteetti rakentuu arvojen varaan, ei syntyperän. Hän syntyi varakkaaseen varsovalaiseen perheeseen. Isä oli asianajaja ja psykiatri. Mutta kun isä sairastui ja kuoli psykiatrisessa sairaalassa, perhe köyhtyi nopeasti. Teini-ikäinen Henrik alkoi tienata antamalla yksityistunteja. Hän muisteli myöhemmin, kuinka hän häpesi kulunutta vaatettaan ja väisteli tuttuja luokkatovereitaan. Tämä häpeän ja sosiaalisen haavoittuvuuden kokemus muovasi häneen jotain harvinaista, täydellisen välinpitämättömyyden lasten hyvää tai huonoa syntyperää kohtaan. Hänen lastenkodissaan ei ollut oikeita perheitä. Oli yksittäisiä kohtaloita.
0: Lääkäriksi kouluttautuneena hän toimi kenttäkirurgina ensin Venäjän ja Japanin sodassa, sitten ensimmäisessä maailmansodassa Puolan joukko-osastossa Venäjän armeijassa. Kenttäsairaaloissa hän kirjasi muistiin havaintojaan, pelosta, yksinäisyydestä, siitä kuinka aivan nuoret sotilaat, eilisen koululaiset, kuolivat. Nämä havainnot hän siirsi myöhemmin pohdintoihinsa lapsuudesta. Sota vakuutti hänet, ainoa mahdollisuus tulevaisuuteen.

0: tavoitteen on kasvattaa ihmisiä, jotka eivät anna tämän toistua. Sotien välisessä Varsovassa häntä kutsuttiin lapsen asianajajiksi. Hän juonsi radio-ohjelmaa, puhui lasten kanssa suorassa lähetyksessä, vastasi kirjeisiin, käsitteli pelkoja, kateutta, yksinäisyyttä. Kun toimitus pyysi häntä olemaan kevyempi ja viihteellisempi, hän kieltäytyi ja lopetti yhteistyön. Hänen argumenttinsa oli suora, lapsella on yhtä lailla oikeus vakavaan keskusteluun kuin aikuisella. Tässä on yksi erityisen kiinnostava yksityiskohta. Monet vanhemmat kuuntelivat näitä lähetyksiä salaa suljetun oven takana, oppiakseen puhumaan omien lastensa kanssa. Varsovan Krohmalnakadun lastenkodissaan Korksak rakensi sen, mitä nykyään kutsutaan lasten demokratiaksi. Kasvateilla oli oma sanomalehti, lapset kirjoittivat siihen uutisia ja valituksia. Käytössä oli yhteinen kassakaappi, josta jokainen saattoi ottaa ja sinne panna rahaa. Ja oli aito valamiehistö, lapsista itsestään koostuva. Tämä tuomioistuin saattoi antaa tuomion kenelle tahansa. Myös Korksakille itselleen. Jos lapset katsoivat hänen toimineen epäoikeudenmukaisesti, hän saapui istuntoon syytetyn paikalle ja alistui päätökselle. Lapsen oikeudet olivat hänen käsityksensä mukaan ei-julistus. Toimiva instituutio. Hänen kirjansa Kuinka rakastaa lasta ja Lapsen oikeus kunnioitukseen muotoilivat sen, minkä YK vahvisti kansainvälisessä yleissopimuksessa vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Hän erotti 4 oikeutta: oikeuden kunnioitukseen, oikeuden virheeseen, oikeuden omaan salaisuuteen ja oikeuden kuolemaan. Viimeinen kuulostaa rajulta, mutta merkitys on tarkka. Aikuisella ei ole oikeutta lamaannuttaa lapsen elämää ylisuojelulla riistämällä häneltä itsenäisyys ja riskin kokemus. Riistämällä arvokkuuden.
1: Kun gettoa alettiin likvidoida vuonna 1942, Korksakilla oli mahdollisuus päästä pois. SS-upseeri tarjosi hänelle henkilökohtaista pelastumista, hänet tunnettiin suosittuna kirjailijana. Hän kieltäytyi. Mutta vähemmän tunnettu on toinen seikka, viimeiseen asti hän kiersi geton laitoksia, suostutteli ottamaan vastaan edes osan kasvateistaan, kirjoitti anomuksia, taisteli lisäleipäannoksista. Kun kävi selväksi, että juna kulkee kohti kuolemaa, hän vakuutti lapsille, että heitä odottaa kesäleiri ja loma. Ei pettääkseen, vaan jotta viimeisinä tunteina ei olisi kauhun varjoa. Puolalainen kirjailija Ika Karbowska näki tämän kulkuen lapsena. Hän muisteli, mies käveli kärjessä vanhassa univormussa, piti kahta pientä lasta kädestä ja nosti aika ajoin päätään ja kumarsi ikkunoissa oleville ihmisille. Krohmannakadun lastenkodin rakennus ei säilynyt, se tuhoutui sodan vuosina. Tänään sen paikalla ja lähiympäristössä on muistomerkkejä. Puolassa ja Israelissa järjestetään säännöllisesti konferensseja ja kesäkouluja, jotka on omistettu hänen pedagogiikalleen. Euroopan ja Venäjän yliopistoissa opiskelijat rakentavat uudelleen lasten neuvostoja ja tuomioistuimia hänen mallinsa mukaan. Hän ei kirjoittanut manifestia. Hän rakensi elämänsä viimeisen kävelymatkan niin, että lasten ei tarvinnut pelätä. Se on hänen tärkein asiakirjansa.
2: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigiit.online. Kysy omasi osoitteessa moigiit.online.

0: Koloraadossa tavallinen omakotitaloasukas ei voinut vuoteen 2016 asti laillisesti kerätä sadevettä omalta katoltaan. Ei siksi, että se olisi vaarallista. Ei hygienian takia. Vaan siksi, että tuo vesi kuului, lain silmissä, jo jollekin toiselle. Oppi kulkee nimellä prior appropriation, ensimmäisenä jonossa, ensimmäisenä oikeudessa. Se syntyy Amerikan lännessä kultakuumeen ja kuivien maiden raivauksen aikana. Logiikka on yksinkertainen. Se, joka ensimmäisenä rekisteröi oikeuden joen tai kanavan veteen, saa sen aina ensin. Kuivana vuonna, märkänä vuonna, aina. Siksi katollesi pudonnut sade oli oikeudellisesti potentiaalinen osa yhteistä valumavettä. Vettä, joka periaatteessa voisi virrata alavirtaan jollekin tilalle, jonka oikeus on rekisteröity ennen sinun oikeuttasi. Kun Colorado 2016 löysensi rajoituksia, se ei kumonnut tätä logiikkaa. Se kirjasi siihen varovaisesti pienen kotitalouspoikkeuksen. Nyt kotitalouksille sallitaan enintään 2 tynnyriä, yhteensä enintään 110 gallonaa. Vain katolta kerättynä. Vain ulkokäyttöön. Vain samalla tontilla. Tämä ei ole lain anteliaisuutta, se on kirurgisen tarkka kompromissi henkilökohtaisen vapauden ja valuma-altaan alapuolella jonottavien oikeuksien välillä.
1: Hypätään nyt valtameren yli ja useita tuhansia metrejä merenpinnan yläpuolelle, bolivialaiseen Cochabambaan. 1999 kaupungin vesihuolto luovutettiin Aguas del Tunari -konsortiolle. Jo 2000 vuoteen tultaessa hinnat nousivat jyrkästi. Se, mitä tapahtui seuraavaksi, tunnetaan historiassa vesisotana, joukkomielenosoitukset, katuvälikohtaukset, poliittinen kriisi. Paine kävi niin kovaksi, että sopimus purettiin. Cochabambasta tuli symboli, vesi voi laukaista vallankumouksen, ei öljy, ei maa, vaan vesi. Tätä taustaa vasten YK:n yleiskokouksen päätös 2010 vuonna ei näytä pelkältä julistukselta. Yhdistyneet kansakunnat tunnusti pääsyn turvalliseen juomaveteen ja sanitaatioon ihmisoikeudeksi. Päätös ei jakanut vettä automaattisesti, se muutti kiistojen kielen. 2010 jälkeen vesihuollon yksityistämistä on ollut huomattavasti vaikeampi perustella tavallisena markkinakauppana.
0: Silti markkinat löysivät oman vastauksensa. 2020 Chicagon hyödykepörssissä CME otettiin käyttöön veden futuurit. Ne on sidottu Kalifornian vesipiirien veden hintaan. Kannattajat sanoivat, tämä on kuivuuden suojausväline, tapa jolla viljelijät voivat lukita hinnan etukäteen. Kriitikot vastasivat, rahoitusmarkkinat alkavat hinnoitella perustavan elämänresurssin niukkuutta. Vedestä tuli vedonlyynnin ja odotusten kohde, öljyn ja viljan rinnalle. Erikseen on kysymys pilvien säätämisestä. Voiko naapurialueelta varastaa sateen, jos se odottaa kemiallista reagenssia pilven päälle oman alueensa yläpuolella? Tutkijat ovat varovaisia, vaikutusta on lähes mahdoton erottaa sään luonnollisesta vaihtelusta. Siksi useimmissa maissa pilvien säätö luokitellaan teknologiseksi puuttumiseksi ilmakehän prosesseihin eikä sademäärien anastamiseksi, ja keskeinen kysymys ei ole varkaus, vaan vahingon todistettavuus. Pilvellä ei ole passissa rajoja. Kun kaikki lasketaan yhteen, kysymys, kenen sade, ratkeaa 3 kerroksen kautta, kuka omistaa maan, kenellä on etuoikeus valumaveteen ja kuka hallitsee infrastruktuuria. Yksikään näistä kerroksista

0: ei vastaa kysymykseen yksin. Eikä yksikään katoa, niin kauan kuin ilmasto tekee vedestä yhä niukempaa. Tämä oli luento tutkimukset osiosta. Samanlaisen voi koota mistä tahansa aiheesta, kirjoita botille teema. Kysy vaikkapa, kenelle Antarktis kuuluu, ja saat selville, miten manner jaettiin jakamatta sitä.
1: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigi.online. Moigi.online.

Marraskuussa 2018 amerikkalainen lähetyssaarnaaja John Allen Chau lahjoi kalastajia, salakuljetti itsensä Pohjois-Sentinelin rannalle ja sai nuolen. Intian viranomaiset eivät edes yrittäneet hakea ruumista, riski oli liian suuri molemmille osapuolille.

0: Pohjois-Sentinel on pieni saari Bengalinlahdella, muodollisesti Intian aluetta. Sen ympärillä on kielletty vyöhyke, säde 5,5 kilometriä, ei sotilaallinen, ei säteilysuoja-alue. Valtio on yksinkertaisesti päättänyt, että tämän vyöhykkeen sisällä elävillä ihmisillä on oikeus elää rauhassa meiltä muilta. Kuinka monta heitä on, sitä ei tiedä kukaan. Vuoden 2011 väestönlaskennan luku oli 15 henkilöä, absurdi luku, jota kukaan ei ole oikeasti laskenut. Antropologit arvioivat 15-400. Tiheä viidakko peittää asuinalueet ja tarkkailua varten laskeutuvat helikopterit kohtaavat jousesta ammuttuja nuolia. Heimon kieltä ei ole purettu, yhtäkään sanaa ei ole tallennettu luotettavalla käännöksellä. Planeetalla, jossa delfiinien äänteitä tutkitaan spektrogrammeilla, on ihmisyhteisö, jonka puhetta ei ole voitu rekisteröidä lainkaan. Kielto on olemassa myös meidän itsemme takia. Ihmisillä, jotka ovat eläneet eristyksissä vuosituhansien ajan, ei ole immuniteettia tavallisiin tauteihimme, influenssa voi kulkea pienen väestön läpi kuin tuli. Lähellä asuvien andamanilaisten heimojen kokemus vahvistaa tämän, ensikontaktin jälkeen väkiluku romahti moninkertaisesti muutamien vuosikymmenten kuluessa. Yksi poikkeus oli. Vuonna 1991 osa sentinelläisistä tuli rantaan aseetta, otti kookospähkinöitä intialaiselta tutkimusretkikunnalta käsistä. Eräs nainen nosti miehen jousta ja laski sen maahan, ele, jonka tulkittiin tarkoittavan älä uhkaa. Muutama vuosi myöhemmin heimo alkoi taas ampua kaikkia aluksia.
1: Rannikkovartiosto partio vesillä. Metsässä näkyy edelleen hahmoja ja nuotioita. Heimo elää metsästyksellä ja keräilyllä, tietämättä YK:n väittelyistä, joissa se mainitaan esimerkkinä siitä, että oikeus jättäkää meidät rauhaan voi joskus painaa enemmän kuin meidän halumme tutkia ja pelastaa. Mistäs kertoisin sinulle? Vaikka kotikadustasi. Moigid.online.

0: Talvi, vuosi 1959. Aleksandr Rjumin on eläintieteilijä Baskirian luonnonsuojelualueella Belajajoen varrella. Hän kiipeää Kapovan luolaan laskemaan lepakoita. Taskulampun valo liukuu kylmää seinää pitkin ja pysähtyy mammutin ääriviivaan. Vieressä on toinen. Sitten hevosia, villasarvikuonoja, piisoneja. Punaista okraa, niin elävää kuin se olisi maalattu eilen.
1: Tämä oli iso asia, ja syy on yksinkertainen. Tiede tiesi silloin varmasti, että jääkauden luolamaalauksia on Ranskassa ja Espanjassa. Laskauks, Altamira, Chauvet. Ei muualla. Uralin löytö repi kartan rikki. Espanjan luolista Baskirian luolaan on suoraan mitattuna 4000 kilometriä. Ja siinä välissä ei ole mitään. Ei yhtään mitään. Joku voisi sanoa, että eksyhän sinne yksi taiteilija ja piirsi eläimen. Mutta paleoliittinen aika ei ollut retkeilyä. Jääkauden metsästäjät olivat sidottuja omaan maisemaansa, omiin laumoihinsa ja omiin polkuihinsa. Jos kuva on täällä, täällä on ollut oma koulukuntansa, omat mestarinsa, oma okransa ja oma kätensä. Kokonainen kulttuuri, josta arkeologit eivät tienneet mitään. Sellaista ei voinut olla. Niin oppikirjat sanoivat.
2: Rjumisiinia ei aluksi otettu tosissaan. Väite oli liian rohkea ja tuli liian kaukaa. Tarkistamaan lähti Otto Bader, arvostettu arkeologi, ja hän vahvisti, kuvat ovat aitoja. Radiohiiliajoitus antoi myöhemmin ikähaarukan, joka on noin 14–19 000 vuotta. Siis suunnilleen sitä aikaa, kun Ranskassa maalattiin valmiiksi omia eläimiä. Jossain Etelä-Uralilla toinen ihminen hieroi okraa, nosti palavan pärevalon ja astui seinän luo.
0: Luola on valtava. Käytäviä on yli 30.

0: kilometriä, kerroksia 2, pohjalla virtaa maanalainen joki. Saleilla on nimet, kuporisali, merkkien sali, kaauksen sali, kuvien sali. Luola tunnettiin jo kauan sitten. Maantieteilijä Piotr Ritskov kuvasi sen vuonna 1760. Sinne kävivät pyhinvaeltajat ja kauppiaat, ja soihtujen kanssa sinne laskeutuivat myöhemmin neuvostoaikaiset koululaiset vaelluksillaan. Mammuteista seinillä kukaan ei silti tiennyt 200 vuoteen. Kuvat olivat syvällä, minne ei mennä ilman syytä, ja ne odottivat kärsivällisesti eläintieteilijäänsä.
1: Baskiireille luola on oma, tarinoilla asuttu paikka. Baskiiriksi se on sulkantas, kivi, jonne vesi katosi. Uralbatyristä kertovassa eepoksessa Sulkan on sankari Uralin veli ja maanalaisen maailman hallitsija. Hänen valtakuntansa portti on juuri tämä luola. Se on tietysti legenda. Mutta seinien okra ei ole legenda. Kuvia on laskettu yli 190. Selvästi luettavia on noin 50. Mammutteja, villasarvikuonoja, biisoneja, hevosia, ihmisen kaltaisia hahmoja ja outoja geometrisia merkkejä. Niitä kutsutaan Kapovan trapeeseiksi, eikä niitä ole missään muualla maailmassa. Jotkin hahmot ovat kämmenen kokoisia, toiset lähes ihmisen mittaisia. Väri on punaista okraa, paikoin hiilellä rajattua. Taiteilija hieroi mineraalin hienoksi, sekoitti sen eläinrasvaan ja veti viivan perään pimeässä. Siellä ei ole päivää eikä yötä, vain märän kiven haju. 2017 arkeologi Vladislav Sitenev puhdisti kalsiittikuoren pois, ja sen alta tuli esiin 20-tyräinen kameli. Ainoa paleoliittinen kameli koko planeetalla. Mistä taiteilija tiesi, miltä se näyttää? Hän oli nähnyt sen elävänä. Eli hän oli kulkenut kauas, Volgan alajuoksulle tai vielä etelämmäksi.
2: Nykyään turisteja ei päästetä ensimmäistä salia pidemmälle. Hengitys, lämpö ja kosteus tuhoavat värin nopeammin kuin jäätiköt 15,000 vuodessa. Vieraille näytetään tarkat kopiot, jotka ovat tehneet Eremitagen entisöijät. Samat mammutit, samat viivojen kallistukset, mutta käsi ei ole paleoliittinen.
0: 2025 UNESCO otti Sulkan tasin vihdoin maailmanperintölistalle. Siitä oli kulunut 66 vuotta siitä, kun itsepäinen eläintieteilijä lähti luolaan lepakoiden perässä ja löysi mammutin.
2: Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigid.online. Moigid.online.

0: Kuvittele museokylä. Sellainen, jossa talot seisovat tyhjillään köysien takana ja kylttiin on kirjoitettu rakennusvuosi. Sisään ei saa mennä, koskea ei saa, asua ei todellakaan saa. Loogista sinänsä, jos hirsitalo on niin arvokas, se kannattaa säilyttää lasin takana. Karjalan kylässä nimeltä Kinerma päätettiin päinvastoin, ja juuri siksi kylä on yhä elossa.
1: Kylä seisoo Mäelläpräsän piirissä, livviläiskarjalaisten keskellä. Livvi on karjalan kielen eteläinen haara, sukukieli, jota puhutaan rajan toisella puolella lähempänä täältä katsottuna kuin moni luulisi. Paikka mainitaan jo vuonna 1496 Ääninen viidenneksen maakirjassa. 16. vuosisadan puoliväliin mennessä täällä oli 4 taloa ja 20. vuosisadan alussa asukkaita oli jo yli 100. Sitten alkoi sama liike, joka tyhjensi kyliä täälläkin rajan tällä puolella, väki lähti kaupunkeihin. Talot jäivät tyhjiksi, katot painuivat. Vuosisadan lopussa Kinermassa asui enää muutama ihminen. Vielä vähän ja kylästä olisi tullut sitä, miksi hylätyt pohjoiset kylät muuttuvat, lumen alla lahoavaa puuta, pistettä vanhalla kartalla.

0: Kylän pelastivat eivät virkamiehet eivätkä museovirasto, vaan kaksi sisarusta, jotka palasivat kotiin. Natesta Kalmykova ja Olga Kokkojeva olivat kasvaneet näillä main, äidin puolelta juuret olivat juuri täällä. Natesta selvitti myöhemmin sukunsa vaiheet 7 polven taakse, 18 vuosisadan loppuun. Olgan mies, arkkitehti Roman Kokkojev, tuli mukaan ammattilaisena. Kolmestaan he päättivät, etteivät vain säilytä taloja, vaan tekevät kylästä sellaisen, jossa jälleen asutaan. Vuonna 1998 Kinermaan saapui suomalaisia arkkitehtiopiskelijoita harjoitteluun. Kolmena vuonna peräkkäin he mittasivat taloja ja kirjasivat rakenteet ylös. Siitä tuli pohja varsinaiselle restauroinnille. Useita taloja nostettiin ja vahvistettiin, kattoja uusittiin. Kylän keskellä seisoo Smolenskin Jumalanäidin kappeli, 18. vuosisadan rakennus. Se ei ole koskaan ollut muuta kuin Jumalan palveluspaikka, ja sitä se on yhä. Elokuun 10. kirkon suojeluspyhän juhlana sinne saapuu pappi. Vieressä on muistomerkeiksi tunnustettuja taloja. Davydovin talo koristeellisine räystäslautoineen, Jersovan talo koristeparvekkeineen ja 1900-köksi rakennettu savusauna, jota lämmitetään yhä mustaksi. Karjalan kulttuuriperinnön suojeluasiakirjoissa kylä on kuvattu tarkasti. Sitä käytetään samanaikaisesti sekä matkailukohteena että elinvoimaisena asutuksena, jossa harjoitetaan perinteistä maaseutuelämää. Juuri tähän muotoiluun kätköytyy koko vastaus siihen, miksi Kinermasta ei tullut lasikuvun alle jäänyttä museota.
1: Koska rakennusmuistomerkiksi tunnustettu talo ei täällä muutu näyttelyesineeksi. Siinä asutaan, lämmitetään uunia, hoidetaan puutarhaa, otetaan vieraat vastaan samaan pöytään, ei lasin takaa. Kylässä on nykyään noin 15 taloa, 6 niistä on valtion suojelema muistomerkkiasema ja ympäri vuoden kylässä asuu 14 ihmistä. Heidän joukossaan on lapsirikas perhe, joka on muuttanut tänne vasta uusina aikoina, ja vanhoja asukkaita, joille talo on vain koti, ei kulissi. Vieraat otetaan vastaan eivät univormupukuiset oppaat, vaan talojen omat isännät. He leipovat Karjalan piirakoita, avonaisia ruisleipäsiä perunatäytteellä tai puurolla, vieraiden silmien edessä, oikeassa uunissa, ja tarjoavat niitä sitten yhteisestä pöydästä. Voisi ajatella naivisti, eikö matkailijoiden sitten kannattaisi pysyä poissa, ettei häiritä vierasta elämää. Mutta kysy itseltäsi, millä rahalla korjataan 100-vuotiaan talon kattoa, joka vuotaa joka kevät. Elävä talo tarvitsee elävää rahaa, ei vain kylttiin kirjoitettua suojeluasemaa. Ratkaisu ei ole sulkea kylää maailmalta, vaan päästää vieras sisään kuin vieraaseen kotiin, ei akvaarioon.
2: Joka vuosi Kinermaan saapuu tuhansia matkailijoita, kaksikatuinen kylä ottaa vastaan virran, jota moni kaupunkihotelli ei kestäisi. Silti se ei ole hajonnut muistomyymälöiksi, koska matkailu on täällä liitetty elämään, ei korvannut sitä. Vuonna 2016 Kinerma hyväksyttiin Venäjän kauneimpien kylien yhdistykseen, lähes ainutlaatuinen tapaus karjalaiselle syrjäkylälle. Mutta kyltti tuli ei tyhjälle kulissille, vaan kylälle, jossa aamuisin yhä lämmitetään uuneja ja päästetään karja laitumelle. Ehkä siksi täällä toimii se, mikä ei toimi lasikupujen alla olevissa ulkomuseoissa. Tänne ei haluta vain katsoa, vaan palata. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online. Osoitteessa moigid.online.

Eräs tuttavani, insinööri Kaliforniasta, muutti Japaniin. 3 kuukauden jälkeen hän jo jakeli neuvoja muille ekspaateille. Japanilainen mentaliteetti on yksinkertaista, kunhan ei panikoi. Vuoden päästä hän ei enää pystynyt poistumaan asunnostaan ilman, että sydän alkoi hakata. Jokaisessa kokouksessa piti sanoa kyllä, vaikka tarkoitti ei. Suora kieltäytyminen koettiin hänen yrityksessään sosiaalisena hyökkäyksenä. Kuukausia kestänyt syyllisyyden tunne, eristäytyminen ja lopulta tunne siitä, että on jotenkin viallinen ihmisenä. Tämä on kulttuurisokin kuherruskuukausi ja sen ansa. Euforiavaihe, jolloin tuntuu, että on ymmärtänyt kaiken, ei kestä parista viikosta, kuten yleensä luullaan.

0: Akkulturaatiotutkimusten mukaan se voi venyä useisiin kuukausiin, joskus puoleen vuoteen. Juuri tämä ylioptimismi on yksi luotettavimmista merkeistä tulevasta syvästä kriisistä. Aivot eivät ole vielä tajunneet, että 30 vuoden aikana rakennettu maailmankartta ei täällä yksinkertaisesti toimi.
1: Eräs venäläinen johtaja, joka työskenteli Intiassa, kertoi, että hänen murtumisensa ei johtunut köyhyydestä eikä liikenteen kaaoksesta. Se johtui ajasta. Kokouksia siirrettiin ilman varoitusta. Lupaukset toteutuivat jossakin muodossa, jota hän ei osannut tulkita. Hänen sisäinen käsityksensä vastuullisuudesta koko ammatillisen itsetunnon perusta piti kirjoittaa alusta alkaen uudelleen. Ei kieli, ei ruoka, ei ilmasto. Vain erilainen käsitys siitä, mitä sovittiin tarkoittaa. Psykologit kutsuvat tätä vaihetta reintegraatioksi, ja se on tuhoisin vaihe. Se tulee noin 9-18 kuukauden kuluttua muutosta. Ihminen, joka koko edellisen vuoden vaikutti sopeutuvan erinomaisesti, alkaa yhtäkkiä torjua aggressiivisesti uutta kulttuuria ja ihannoida entistä. Psykosomaattiset oireet lisääntyvät jyrkästi, uniongelmat, migreenit, paniikkikohtaukset. Juuri tässä vaiheessa tapahtuu eniten paluumuuttoja ja äkillisiä irtisanoutumisia. Ulospäin kaikki näyttää hyvin. Sisällä ihminen on jo kuukausia ollut äärirajoilla.
0: Sitten alkaa kaikkein oudoin juonne, käänteinen kulttuurisokki. Ihmiset, jotka ovat asuneet ulkomailla yli 2 vuotta, kertovat kotiin palatessaan Venäjälle, Yhdysvaltoihin, Intiaan useammin vierauden tunteesta kuin nostalgiasta. Koulu, terveydenhuolto, byrokratia, kaikki tuntuu yhtäkkiä lähes fyysisesti kivuliaalta. Koska on tottunut erilaiseen kohteliaisuuteen, erilaiseen julkiseen keskusteluun, erilaiseen valtion rooliin arjessa. Tulit kotiin, mutta kotia ei enää ole. Tai sinä itse et enää ole se, joka lähti. Paradoksaalisesti juuri kotimaassa monet hakeutuvat ensimmäistä kertaa psykologin luo. Ulkomailla kaikki voimat kuluivat sopeutumiseen. Kotona yhtäkkiä selvisi.

kuluttajien ihmisten elämäkerroissa usein piilotettuna käännekohtana. Lev Tolstoi toi Euroopasta palatessaan mukanaan terävän tunteen moraalisesta ristiriidasta venäläisen todellisuuden ja länsimaisten ideoiden välillä. Tämä repeämä ilmeni myöhemmin hänen uskonnolliseettisissä pohdinnoissaan. Venäläiset IT-ammattilaiset Piilaaksosta, Kaliforniasta, alkavat ajatella eri tavalla virheen arvosta ja yrittäjyysriskistä. Intialaiset opiskelijat, palattuaan amerikkalaisista yliopistoista, käynnistävät sosiaalisia hankkeita ja koulutusreformeja. Japanilaiset asiantuntijat eurooppalaisesta harjoittelujaksosta palattuaan edistävät korporaatioissaan suuremman yksilönvapauden ideoita. Kulttuurisokki toimii. Vain ei heti eikä niin kuin odottaa. Nykypsykologit siirtävät painopistettä yhä enemmän, miten vähentää epämukavuutta, vaan miten saada kehityksestä maksimaalinen hyöty. He ehdottavat tietoisesti harjoittelemaan uteliaisuutta ihmisiä kohtaan, joiden arvot ovat mahdollisimman kaukana omista. Ja kirjaamaan päiväkirjaan voimakkaan ärsytyksen tai häpeän hetket juuri ne kertovat kohdista, joissa vanha maailmankartta rakoilee ja on valmis päivittymään. Sopeutumisen viimeistä vaihetta kuvataan nykyään ei pelkästään hyväksymisenä, vaan bikulttuurisuutena tilana, jossa ihminen tuntee olevansa kotonaan sekä uudessa että entisessä kulttuurissaan. Tämä ei ole paluu entiseen minään. Tämä on monimutkaisemman persoonallisuuden syntymä sellaisen, joka kykenee vaihtamaan käyttäytymiskoodeja, kieltä, huumoria ja jopa tunteiden ilmaisua tilanteen mukaan. Tutkimukset osoittavat, että ihmiset, joilla on kokemus voimakkaasta kulttuurisokista, selviävät myöhemmin helpommin uraan liittyvistä kriiseistä ja perheen muutoksista. Aivot ovat jo kerran käyneet läpi mittavan uudelleen ohjelmoinnin ja tietävät, että se on mahdollista. Minusta tämä on tärkein asia, jonka voi viedä mukanaan mistä tahansa muutosta. Ei matkamuistoja eikä reseptejä. Vaan tieto siitä, että on jo kerran purkanut itsensä perustuksiin asti ja rakentanut uudelleen. Kulttuurisokkia ei enää pidetä sairautena. Yhä useammin sitä tarkastellaan resurssina, kivuliaana, vaikeana, mutta sellaisena, joka kykenee uudistamaan persoonallisuuden radikaalisti. Kiinnostavaa. Entä jos tärkeimmät matkat eivät ole niitä, joilta tuodaan valokuvia? Vaan niitä, joilta tuodaan erilainen itse. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moikit.online

0: Tiedättekö, mitä virallisesti kutsutaan Karakumin hehkuksi? Sitä, mitä koko maailma kutsuu helvetin portiksi. Turkmenistanin viranomaiset antoivat kraatterille runollisen nimen, ja heillä on oikeastaan hyvä syy siihen, hiekkadyynien ja suola-aavikon keskellä yöllä se todella hehkuu. Vain hieman e-intensiivisesti.
1: Syttymistarina on kiusallisen yksinkertainen. Vuonna 1971 neuvostogeologit porailivat kaivoa, maaperä sortui ja autiomaahan syntyi noin 60 metrin levyinen suppilo. Kaasu alkoi purkautua ulos. Insinöörit harkitsivat ja tekivät päätöksen, sytytetään tuleen, jotta metaani ei myrkyttäisi ihmisiä ja karjaa. Laskelma oli käytännöllinen, tuli palaa loppuun muutamassa viikossa. On kulunut yli puoli vuosisataa. Kuvitelkaa sen insinöörin ilme, jos hän saisi tietää. Sisällä ei ole yksi ainoa liekki, vaan satoja erillisiä tulenkieltä. Pohjan lämpötila on noin 800 astetta. Vuonna 2013 tutkija George Kouronis laskeutui sinne köydellä, lämmönkestävässä varustuksessa, kuten kuuluu. Hänen mukaansa siellä alhaalla oudointa ei ole kuumuus, vaan ääni. Jatkuva jyrinä, joka tuntuu suoraan kehossa.
2: Mutta tässä on paradoksi, helvetin portit sammuvat. Vuosien 2024 ja 2025 havainnot osoittavat, että aiemmin useiden kilometrien päähän näkynyt hehku erottuu nyt vain läheltä. Metaanivarannot ovat lähes ehtyneet. Se helvetti, jota ei pystytty sammuttamaan puoleen vuosisataan, näyttää selviävän siitä itse. Neuvostogeologit halusivat sammuttaa tulen muutamassa päivässä, eivätkä onnistuneet, nyt se sammuu itse.

itsestään ja turistit kiirehtivät näkemään sen ennen kuin autiomaahan jää vain musta kuoppa hiekan keskelle. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moiguidetochka.online.

0: Hietalahti. Nimi on tuttu jokaiselle, joka on kävellyt Eiranrannan tai Hietalahden torin ohi ja nähnyt ne isot nosturit meren rannassa. Mutta harva tietää, mitä siellä oikeasti tehdään. 8 jäänmurtajaa 10, jotka tänä päivänä murtavat jäätä jossakin maailmassa, on suunniteltu yhdessä ainoassa pienessä pohjoisessa maassa. Ja jos lasketaan kaikki maailman jäänmurtajat yhteen, joka toinen niistä on lähtenyt liikkeelle juuri Hietalahden telakalta. Ensimmäinen ajatus on tietysti kylmä ilmasto, ankarat talvet, siitä se johtuu. Mutta silloin herää kysymys, miksi sama kunnia ei kuulu Norjalle, jonka vuonoissa pakkaset eivät ole sen lievempiä. Norjan satamat eivät jäädy talvella, niitä lämmittää lämmin merivirta. Suomella sen sijaan ei ole vuosisatoihin ollut yhtään satamaa, joka pysyisi talvella auki omin voimin. Koko maa on joka talvi jäänyt jään saartamaksi mereltä. Siinä se ero on.
1: Ensimmäinen säännöllinen talvilinja avattiin 1870-luvulla. Höyryjäänmurtaja Express alkoi viedä laivoja Itämeren jäiden läpi. Siitä lähtien tehtävä on pysynyt samana, saada rahtilaiva perille jäätyneen lahden yli, kun jää voi olla paksumpi kuin ihminen on pitkä. Suomalaiset insinöörit ratkoivat tätä tehtävää vuosikymmenten ajan, eivätkä he tehneet sitä teoriassa vaan suoraan vedessä, Helsingin edustalla, missä Hietalahden telakka on toiminut vuodesta 1865. Telakan perusti tamperelainen tuomari Adolf Törngren, maakravun tausta, mutta liikemiehen vaisto. Joulukuun lopulla 1868 ensimmäiset alukset laskettiin siellä vesille. Sen jälkeen telakka koki konkurssin, lähes 10 omistajan vaihdosta, sotia ja lamoja, mutta se ei ole koskaan pysähtynyt pidemmäksi aikaa kuin yhdeksi ainoaksi kaudeksi.
2: Käännekohta oli jäänmurtajavoima. Se rakennettiin Hietalahdessa vuoden 1952 alussa, ja se oli maailman ensimmäinen jäänmurtaja, jossa oli heti 4 potkuria, 2 keulassa, 2 perässä. Alus onnistui niin hyvin, että Neuvostoliitto osti 3 sen sisaralusta ja 1 osti Ruotsi. Tästä tilauksesta alkoi jotain, mitä suomalaiset historioitsijat myöhemmin kutsuivat maan kohtaloksi. Naapurimaat tilasivat jäänmurtajia toinen toisensa jälkeen, ja parhaina vuosina niiden rakentaminen tuotti jopa 10% koko Suomen viennistä.
0: Silloin insinöörit törmäsivät johonkin yllättävään. Kävi ilmi, että perällä alus murtaa jäätä paljon helpommin kuin keulalla, potkuri murustaa jään ja työntää sen sivuun. Muutaman vuosikymmenen kuluttua tästä sattumalöydöstä kasvoi kokonainen alusluokka, joka pystyy tunkeutumaan raskaan jään läpi peräsuunnassa. Ajatus vietiin loppuun 80-luvun lopulla. Insinöörit Kauko Järvinen ja Ingmar Waltzer ehdottivat, että sähkömoottori siirretään kokonaan rungon ulkopuolelle, rungon alle ripustettuun potkurigondoliin, ilman pitkää akselia laivan sisällä. Gondoli pyörii täyden ympyrän, ja alus pystyy kulkemaan kummalla laidalla tahansa edellä, vaikka perä edellä. Järjestelmä nimettiin Asipodiksi, ja viinen koeajo tehtiin pienellä huoltoaluksella seilivuonna Nineteen Ninety. Näin syntyy oma alustyyppi. Avovedessä se kulkee keula edellä kuin tavallinen laiva, mutta raskaassa jäässä se kääntyy ja jatkaa matkaa perä edellä, täysiverisenä jäänmurtajana. Keulaa ja moottoria ei enää tarvinnut suunnitella erikseen. Yksi gondoli hoiti molemmat tehtävät kerralla.
2: Tänään Hietalahti toimii yhä samalla paikalla, Hietalahden rannassa, samojen sataman osturien alla, joista on aikaa myöten tullut koko alueen tunnusmerkki. Siellä on rakennettu jäänmurtajia Neuvostoliitolle ja Ruotsille, Saksalle ja Argentiinalle, ja hiljattain telakka otti työn alle ensimmäisen jäänmurtajan Kanadalle. Omistaja on vaihtunut ainakin 10 kertaa, mutta jää

0: ikkunan takana on pysynyt joka talvi samana, ja juuri se jää on aina tuonut työn takaisin tänne.
1: Maasta, joka ei itse ulotu avomerelle, tuli maailman johtava osaaja juuri merenjäässä. Yksinkertaisesti siksi, että jäätyneen meren kanssa piti oppia pärjäämään täällä, omalla rannalla, aiemmin ja useammin kuin kenenkään muun.
0: Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta, moigid.online. Vastaukset ja kartta, moigid.online.

0: Katso horisonttiin, sinne, missä taivas on hieman vaaleampi kuin pitäisi. Se ei ole pilvi. Se on Elbrus. Kaksi kupolaa, jotka erottaa leveä satula 5416 metrin korkeudella. Läntinen huippu kohoaa 5648 metriin, itäinen 5621 metriin. Eroa on 20 metriä. Vähemmän kuin kuusikerroksisen talon korkeus. Juuri siksi ne näyttävät kaukaa kaksosilta, massiivinen kaksoishuippu koko Kaukasuksen yllä.
1: Elbrus on stratotulivuori. Viimeisin purkaus tapahtui noin 2000 vuotta sitten, vaikka tieteellisissä lähteissä arviot vaihtelevat. Jäätiköiden alla on yhä lämpöaktiviteettia. Pohjan halkaisija on noin 15 kilometriä. Tämä ei ole terävä alppinen huippu, vaan valtava jäänpeittämä tulivuorikupoli. Ensimmäinen dokumentoitu Begehun tapahtui vuonna 1929. Huipulle pääsi yksi ainoa henkilö koko ryhmästä, kabardialinen opas Kilar Hasirov. Hänen nimensä jäi pitkäksi aikaa eurooppalaisten retkikunnan raporttien varjoon.
2: Vuonna 1942 saksalaiset vuoristosotilaat nostivat huipulle oman lippunsa. Euroopan korkein kohta muuttui poliittisen vastakkainasettelun symboliksi. Kysymys siitä, onko Elbrus Euroopassa, ei ole kysymys korkeudesta. Se on kysymys siitä, minne ihmiset itse piirtävät viivan kartalle. Elbrus seisoo siellä, missä on aina seisonut. Viiva on meidän piirtämämme. Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moigid.online.

0: Tässä se kohta, jonka useimmat ohittavat. Tämä niemi ei ole luonnon tekoa. Jokainen kivi sen alla on tuotu paikalle. 19. ja 20. vuosisadan vaihteessa mereen kasattiin lähes 800 metriä keinotekoista pengerrettä yksinomaan merenkulkua varten, jotta alukset pääsisivät kultaisen sarven lahteen. Se romanttinen tunne, kun kävelee meren yli kohti majakkaa, on pelkkä sivutuote insinöörien laskelmista. He ajattelivat laivoja. Mutta syntyy maailmanloppu.
1: Valkoinen torni nousi tänne vuonna 1910. Kahdeksankulmainen perusta, pyöreä kivipilari, hieman yli 11 metriä korkea. Siitä lähtien se ei ole juuri muuttunut. Sama muuraus, samat ikkuna-aukot. Katsokaa, se seisoo pienellä keinotekoisella saarekkeella, erillään penkereestä, kuin piste lauseen lopussa. Majakan valo näkyy noin 12 meripenin kulman päähän, Japanin mereltä saapuville tankkereille se on Vladivostokin, Venäjän Tyynenmeren portin, ensimmäinen tervehdys. Laivat sen huomaavat. Hyttien matkustajat tuskin koskaan. Majakka on nimetty kapteeni Mikhail Tokarevski mukaan, Ruotsi, joka mittasi nämä vedet. Hiljainen työ. Sukunimi kartalla on kestänyt kaiken.
0: Talvella, kun jää nousee, larkahylkeet, Japanin meren rannikkosinetit, asettuvat penkereen kiville. Ne makaavat parinkymmenen metrin päässä ihmisistä, torkkuvat, vilkuilevat. Kävelet kohti majakkaa, ja vieressäsi on jotain elävää, lämmintä, täysin villiä. Tämä ohut keinotekoinen lanka meren yli kantaa sekä merenkulkijoita että haaveilijoita jo yli 100 vuotta.
2: Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moigit.online.

0: Dervitsi ei pyöri navan eikä selkärangan ympäri. Hän pyörii sydämen ympäri. Tämä ei ole ranollisuutta, se on kirjaimellisesti askeltekniikkaa. Jalat ja vartalon akseli asettuvat niin, että pyörimisen keskipiste on rinnan kohdalla. Kaikki ruumiillinen siirtyy reunoille, sydän jää liikkumattomaan keskustaan. Mevlevi-veljeskunta syntyy 13. vuosisadalla Koniassa, nykyturkissa, Jal Addean rin ympärille. Ja tässä on se paradoksi, ennen kuin oppilaan ylipäätään annettiin astua piiriin, häntä opetettiin vuosia olemaan pyörimättä, katoamaan. Palvelemaan, siivoamaan, olemaan hiljaa. Vasta kun opettaja näki, että oppilaassa oli enemmän halua sulautua kuin tulla nähdyksi, vasta sitten hänet päästettiin semaan. Käsitättekö? Maailman parhaat tanssijat valittiin nöyryyden perusteella. Katsokaa käsien asentoa, oikea on avattuna ylös, vasen kääntyy kohti maata. Tämä ei ole kaunis poseeraus postikorttia varten. Se on toimiva kaava, ota ylhäältä, anna kulkea sydämen läpi, luovuta alaspäin. Rakkaus virtauksena, ei varastona.
1: Fysiikka on tässä täysin vakavaa, keho toimii kuin gyroskooppi, kun akseli pysyy vakaana, järjestelmä ei kaadu, vaikka tasapainoelin olisi jo kauan sitten antanut periksi. Aivot lakkaavat vastaanottamasta ulkoisia signaaleja ja siirtyvät muuttuneeseen tilaan. Mitä suffit kutsuvat ekstaasiksi, neurofysiologi kutsuisi sensoriseksi deprivaatioksi rytmisen liikkeen kautta. Luultavasti molemmat ovat oikeassa. Sema ei ole tanssi. Derviit itse pitävät tästä kiinni. Se, mitä nykyään esitetään Konian saleissa turistinäytöksinä, oli alun perin suljettu rituaali. UNESCO on ottanut sen aineettoman kulttuuriperinnön listalle ja samaan aikaan jossain kaupungin iltatilaisuuksissa ihmiset pyörivät edelleen ilman kameroita ja ilman yleisöä.
2: Yksi kierros, yksi askel inhimillisestä kohti jumalallista, eli päästäkseen perille täytyy pyöriä hyvin kauan pysähtymättä. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigidpeastonline.com.

0: kuvittele Kolan Niemimaan sydän kaukana kaikesta. Siellä, Vartsukajoen rannalla, seisoo 350 vuotta puinen jättiläinen. Ei ainuttakaan naulaa koko rakennuksessa. Telttakatto, 4 siipeä ristin muotoon, kupoli ristillä päällä, ja kaikki pysyy koossa pelkillä lovilla ja liitoksilla. Tämä on Uspenskin kirkko, ja kylä sen ympärillä on yksi koko Venäjän Pohjolan vanhimmista.
1: Ehkä naulattomuus selittyy yksinkertaisesti, lähellä ei ollut ainuttakaan seppää. Mutta miksi silloin muualla samalla Pohjolan rannikolla nauloja käytettiin ihan tavalliseen tapaan, tässä ei ainoatakaan? Kyse ei ollut metallin puutteesta. Pohjoinen puu elää.

0: ja liikkuu pakkasen ja suojasään vaihdellessa, ja naula tässä leikissä vain repii hirren rikki. Kirvesmiehet löysivät ratkaisun, joka on sekä yksinkertaisempi että kestävämpi, lovet, liitokset ja puutapit, jotka liikkuvat puun mukana, eivät sitä vastaan.
1: Kylä mainitaan ensi kerran asiakirjassa vuodelta 1466. Paikallinen mies Timofei Jermolinits luovutti maansa Solovetskin luostarille. Uspenskin kirkko itse seisoi tällä rannalla jo vuodesta 1491. Vanhassa luettelossa sitä kutsutaan kirkoksi ruokasalin kanssa. Mitä sille ensimmäiselle kirkolle tapahtui, sitä ei kukaan tiedä varmasti. Paloiko se vai vanhenivatko hirret? Tämä on paikallisten historian tutkijoiden versio, ei vahvistettu tosiasia. 100 vuotta myöhemmin kylään saapui toisenlainen onnettomuus. Tsaari Iivana julman Oprišnina vainojen aikaan, vuonna 1568, tsaarin miehet kulkivat Terskirannikkoa pitkin niin sanotulla veronkantokidutuksella. Vuoteen 1575 mennessä Vartsukassa seisoi tyhjänä 79 taloa ja 11 kalastuspaikkaa oli hiljentynyt. Nykyinen kirkko pystytettiin uudelleen 4. elokuuta 1674, tsaari Aleksei Mihailovitsin aikana, päivämäärä on kaiverrettu kirkon ristiin. Sen rakensi mestari Kliment, joidenkin merkintöjen mukaan Kliment Kirillovits Fjodorov, oma kylän mies, joka työskenteli pelkällä kirveellä ja veistoveitsellä. Kerrotaan, että hänestä tuli myöhemmin kylän ensimmäinen pappi. Tuohon aikaan patriarkka Nikon kielsi telttakattoiset kirkot ankaralla määräyksellä, hänen mielestään siluetti muistutti liikaa pakanuutta. Kaukaisella Terskirannikolla määräistä ei ilmeisesti kuultu. Kupoli kohosi 34 metriä korkeuteen, kirveellä rakennetulle kirkolle valtava korkeus, ja koko rakennuksen mittasuhteet on laskettu kultaisen leikkauksen mukaan. Sisällä on veistetty taivas, maalattu kattoholvi. 4 kerrosta, 84 ikonia, osan niistä maalasivat Antonius Siiskin luostarin mestarit, ja koko koristus vihittiin 3 vuotta rakentamisen jälkeen. Tällaista maalattua taivasta ei ole säilynyt enää missään muualla koko Kolan niemimaalla. Vuosisata myöhemmin kirkko verhoiltiin laudalla ja ikkunoita suurennettiin, vielä myöhemmin ikonostaasi uusittiin, ja neuvostoaikana kirkko oltiin lähellä menettää kokonaan. Avoin restaurointi alkoi vasta vuonna 1973 ja kesti vuosikymmeniä.
2: Kylä eli joesta yhtä kauan kuin kirkko on seisonut sen rannalla. Pomorit, näiden rantojen asukkaat, pyysivät lohta, metsästivät hylkeitä ja kalastivat helmiä jokisimpukoista, ja helmiä arvostettiin siellä yhtä paljon kuin turkiksia. Kalaa pyydettiin 2 vanhalla tavalla, aidoilla, jotka rakennettiin poikittain jokeen, ja verkoilla, jotka punottiin kuusen juurista, koska köysi kesti pakkasessa huonommin kuin puu. Vallankumouksen jälkeen tämä tasainen pomorielämä joutui murroksiin. Vuonna 1934 Vartsukan perhettä yhdistivät talonsa 1 kolhoosiksi ja antoivat sille nimeksi, vaatimattomuutta kaihtamatta, kommunismin oras. Kalastusyritys tällä nimellä toimii yhä, mutta lohta pyydetään nykyään enimmäkseen luvalla, ei käskyllä.
1: Vuoteen 1910 mennessä kylässä asui lähes 1000 ihmistä, ennätys näillä seuduilla. Nykyään Vartsukassa asuu noin 230 henkeä, moninkertaisesti vähemmän kuin ennen. Mutta joka kesä joelle saapuu kalastajia lähes kaikkialta maailmasta. Paikalliset lohipaikat lasketaan Euroopan parhaimpien joukkoon, ja ensimmäisten joukossa asiakkaita tänne toivat brittiläiset matkanjärjestäjät, jotka huomasivat tämän joen kauan ennen muita. Kirkko ilman ainuttakaan naulaa seisoo yhä samalla rannalla kuin 400 vuotta sitten. Joki kuljettaa yhä lohta Vartsukan koskiin, ja ehkä ainoa asia, joka näillä seuduilla on todella muuttunut, on se, kuka nyt kutsuu näitä paikkoja omikseen.
2: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online. Kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.
1: Kaupunki, jota ei ole olemassa, täyttää tänä vuonna 400.

0: vuotta. Tämä ristiriita kannattaa pysähtyä miettimään.
1: Urjupinsk Hooperjoen varrella Volgogradin alueella on yksi vanhimmista kasakka-alueen keskuksista Ala-Volgalla. Kasakka-yhteisö on dokumentoitu tänne vuosien 1618 ja 1619 välillä. Paikallishistorioitsijat arvelevat, että juuret ulottuvat vielä kauemmas, ja 14. vuosisadan lopulla paikalla saattoi olla Rjatsanin ruhtinaskunnan rajalainen linnoitus. Vitsin takana onkin keskiaikainen Venäjä. Nimi juontuu yhden selityksen mukaan tataariruhtinas Urjupan nimestä, jonka joukot leiriytyi näille maille. Toisen mukaan se tulee verbistä urjupatsia, juuttua, jäädä kiinni. Jälkimmäinen selitys istuu kaupungin maineeseen liiankin täydellisesti, jotta sen voisi sivuuttaa. Rautatie kyllä tuli Urjupinskin, mutta ei mennyt siitä eteenpäin. Pääteasema on kirjaimellisesti haararadan päätepiste. Se sinetöi maineen.
2: 90-luvun laman yli kaupunki selvisi pitkälti vuohien ansiosta. Ei metafora, graniittinen patsas vuohelle seisoo kaupungin keskustassa, ja se on rehellinen muistomerkki. Vuohenkarva ja siitä kudotut pitsihuivit olivat todellinen taloudellinen pelastusrengas monille perheille. Urjupinskia kutsuttiin jopa Venäjän lämpimimmäksi kaupungiksi, ei ilmaston, vaan huivien takia. Tänään kaupungissa asuu noin 35-38 000 ihmistä. Kaupunki kuuluu Venäjän pienten kaupunkien liittoon ja rakentaa tietoisesti brändiä nimellä provinssin pääkaupunki, festivaaleja, matkailureittejä, kouluvierailuja. Some-iskulause on yksinkertainen, Urjupinsk on sittenkin olemassa. Tullaan vitsin perässä, löydetään elävä kaupunki. Se on ehkä parasta, mitä paikka voi tehdä maineelleen. Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigid.online.

0: 250 vuotta sitten Euroopan hovien saleissa kiersi puinen ihme. Turbaanipäinen hahmo istui shakkipöydän ääressä ja voitti jokaisen, joka istui vastapäätä. Filosofeja. Kenraaleita. Hallitsijoita. Mekaaninen turkkilainen ajatteli, valitsi, siirsi nappuloita puisella kädellä lyhyellä naksahduksella, eikä kukaan ymmärtänyt, miten puukapine osaa pelata noin. Kun totuus paljastui vuosikymmeniä myöhemmin, kävi ilmi, kaapin sisällä istui elävä sakinpelaaja. Hän näki asetelman peilijärjestelmän kautta, valitsi siirron ja ohjasi nuken kättä sisältäpäin. Ei mitään älyä. Vain piilotettu ihminen. Mutta juuri tämä yksityiskohta koskettaa eniten. Automaatti oli kierrollaan lähes 90 vuotta. Kolme sukupolvea. Isoisä näki sen ja kertoi siitä. Isä kuuli tarinan ja välitti sen eteenpäin. Kukaan ei avannut oikeaa luukkua, ei siksi ettei osannut, vaan siksi ettei halunnut. Ihmiset ottivat mielellään vastauksen muodon itse vastauksena.
1: Tämä on vuosituhansien vanha periaate. Paljon vanhempi kuin 17 tai 18 vuosisata. Aloitetaan alusta. Parnassoksen vuoristoilma tuoksuu erityiseltä, pihkalta, lämmenneeltä kalkkikiveltä ja vielä joltakin, laakerilta tai itse kiveltä. Juuri täällä, Delfoissa, toimi 8. vuosisadalta EAA. Alkaen oraakkeli, eikä toiminut vain muutamaa sukupolvea, vaan yli 1000 vuotta, aina 4. vuosisadalle jaa. Asti. Tämä luku on tärkeä. Kreikan arkaainen kausi, kaupunkivaltioiden kukoistus, hellenismi, Rooma, ensimmäiset kristityt, kaiken tämän läpi Delfoi kulki toimivana laitoksena. Ei siksi, että siellä olisi tapahtunut oikeaa taikuutta. Vaan siksi, että järjestelmä oli rakennettu poikkeuksellisen viisaasti. Pythia, Apollonin papitar, valmistautui istuntoon kaukana satukertojan roolista. Hän paastosi. Joi vettä Kastalian lähteestä, kylmää, vuoristovettä, hieman mineraalinmakuista. Pureskeli laakerinlehtiä, karvaita, pihkaisia, hiukan huumaavia.

0: Sitten hän istuutui pronssiselle jalustalle, joka oli asetettu kallion halkeaman yläpuolelle, josta antiikin kirjoittajien mukaan nousi jonkinlaisia höyryjä. Nykyaikainen teoria kalliopohjan geologisista murroksista vapautunut etyleeni saattoi aiheuttaa lievää sekavuutta, puhe muuttui katkonaiseksi, oudon tiivistetyksi, tulkinnalle otolliseksi. Tämä ei selitä ennustamista. Mutta se selittää, miksi hänen sanojaan oli jälkeenpäin niin kätevä tulkita mihin suuntaan tahansa. Sillä vastaus ei kuulunut pythialle itselleen. Vain raaka-aine kuului. Papit muuttivat hänen hurmostilaiset lauseensa yhtenäiseksi tekstiksi. Vuoristokaasun ja poliittisen päätöksen välissä oli kokonainen ketju välittäjiä, joista jokainen lisäsi oman tulkintansa. Ulos tuli enää harvoin papittaren puhe, vaan vastauksen muoto. Nyt pääsyn säännöistä. Neuvoja ei annettu milloin tahansa. Vain tiettyinä päivinä, eikä koskaan talvella. Kysymyksen esittäminen vaati matkan, uhrin, oikean päivän odottamisen. Koko tämä rituaali ei ollut pelkkää seremoniaa, se oli kysymisen kuri. Järjestelmä pakotti ajattelemaan ennen kysymistä. Se hidasti impulssia. Ja juuri siinä alkoi varsinainen työ. Jos kysymys oli epämääräinen, vastaus palasi samalla epämääräisyydellä, kauniiseen muotoon käärittynä. Tunnetuin esimerkki, kuningas Kroisos kysyi, voittaisiko hän persialaiset. Vastaus kuului, suuri valtakunta kaatuu. Kroisos kuuli lupauksen voitosta, lähetti armeijansa liikkeelle, ja suuri valtakunta kaatui. Hänen omansa. Oraakkelin vastaus oli täsmällinen viimeiseen asti. Kroisos vain muotoili kysymyksensä niin, että siihen mahtui mikä tahansa tulkinta, ja peili heijasti kuuliaisesti takaisin hänen omaa toivettaan. Mutta kun kaupunkivaltio tuli konkreettisella kysymyksellä, pitäisikö meidän perustaa siirtokunta tälle rannalle, tai millainen rituaali tarvitaan kahden vihamielisen suvun sovittamiseksi, vastaus osoittautui varsin käytännölliseksi. Delfoi osasi antaa toimivia neuvoja. Se vain vaati toimivan kysymyksen. Dodonan oraakkeli, joka liittyi Zeukseen, toimi aivan toisin, mutta logiikka oli sama. Siellä tulkittiin pyhien puiden lehvien havinaa, hiljaista, kaisevaa, sanatonta, tulkintaa vaativaa. Ja papit, jotka lukivat merkkejä eläinten sisälmyksistä, saivat tulkittavan aineiston vasta uhrin jälkeen, siis teon jälkeen, joka itse synnytti sen, mitä sitten luettiin. Kysymys määräsi paitsi vastauksen, myös sen, miten se vastaus hankittiin, yhdeltä jumalalta kysyttiin lehvien kautta, toiselta uhrin kautta. Kysymyksen muoto ja vastauksen muoto olivat erottamattomat.
1: Aivan toinen ilmasto, toinen kieli, toinen periaate, mutta sama ydin. I Ching, muutosten kirja, on vanhin kiinalainen teksti, joka on säilynyt tähän päivään asti ei museoesineenä, vaan elävänä käytäntönä. Otetaan kolikot tai kourallinen siankärsämön varsia, heitetään, kirjataan tulos, ja näin 6 kertaa. Puolien yhdistelmistä syntyy heksagrammi, 6 viivaa, kukin yhtenäinen tai katkonainen. 64 mahdollista yhdistelmää, ja jokaisella oma tekstinsä. Ei tuomiota, ei ennustusta, vaan jotain kartan kaltaista nykyhetkestä. Tässä on tilanteen rakenne, tähän suuntaan muutos kulkee, tämä kannattaa huomioida. Kuuletteko eron Delfoihin? Siellä kysyttiin tulevaisuudesta, mitä tapahtuu? Täällä kysytään siitä, mitä tapahtuu juuri nyt ja mihin se on menossa. Tämä on periaatteessa toinen koordinaatisto, ei ennustus, vaan diagnoosi. Ja täälläkin kaikki on kiinni kysymyksestä. Liian laaja kysymys, miten minun pitäisi elää oikein? Antaa vastauksen, joka sopii kenelle tahansa eikä oikeastaan kenellekään. Sama Kroisos, mutta ilman armeijaa, kysymys on niin tilava, että mikä tahansa heksagrammi näyttää oikealta. Liian kapea kysymys, voitanko juuri tämän asian juuri tänään? Rikkoo järjestelmän, heksagrammi kuvaa liikettä, ei pistettä. Se ei osaa ennustaa yksittäistä lopputulosta, koska sitä ei ole rakennettu siihen. Oikea kysymys on tilanne muotoiltuna prosessina, olen kahden keskenään ristiriitaisen velvollisuuden edessä, kumpi tässä on se todellinen? Tällaisen kysymyksen heksagrammi ottaa vastaan. Mekaniikassa on hienoa se, että sattuma toimii katalyyttinä. Ihminen tuottaa itse epävarmuuden heittämällä kolikoita,

0: ja tulkitsee sen sitten vuosituhansia vanhan tekstin kautta. Sattumanvarainen tulos aktivoi hyvin epäsattumanvaraisen, tarkoin harkitun kommentin. Ja se kommentti pakottaa ajattelemaan omaa tilannetta käsitteen, joita ei itse olisi valinnut. Juuri tässä näkökulman siirtymässä piilee arvo, ei vastauksessa, vaan katsomiskulman muutoksessa. Delphoi teki saman papeista, eri välittäjiin. Periaate on sama.
1: Palataan turbaanikaappiin. Wolfgang von Kempelen rakensi automaattinsa vuonna 1770, puinen hahmo, messinkimekanismeen varustettu kaappi, shakkilauta. Rakenne oli tehty viisaasti, ennen jokaista näytöstä yleisö tarkasti ulos vedetyt laatikot rattaineen ja vakuuttui, ettei sisällä ollut ketään. Kun laatikot olivat auki, operaattori piiloutui väliseinän taakse. Kun ne suljettiin, hän kääntyi paikoilleen ja aloitti pelin. Mekaaninen turkkilainen kiersi lähes 90 vuotta. Erään tiedon mukaan sitä vastaan pelasi Napoleon ja hävisi. Yleisö ei epäillyt, kone ajattelee. Epäileminen olisi ollut epämukavaa, se olisi tuhonnut näytöksen ilon. Tässä on yksityiskohta, joka jää usein huomaamatta. Shakkiautomaatti voitti, ei siksi, että sisällä istui suurmestari. Se voitti siksi, että yleisö ei kysynyt oikeita kysymyksiä. Kukaan ei kysynyt, entä jos poistaisimme koko kaapin? Kysymykset, jotka olisivat paljastaneet mekanismin, eivät syntyneet, koska yleisö oli jo hyväksynyt tarinan ajattelevasta koneesta ja sovitti kaiken näkemänsä siihen kehykseen. Sama ansa kuin Kroisoksella, kun mukava vastaus on hyväksytty, sitä lakataan tarkistamasta. Kaikki kolme tarinaa rinnakkain muodostavat yhden diagnoosin. Ei kyse ole petoksesta eikä mystiikasta. Kyse on siitä, mitä tapahtuu kysymyksen ja vastauksen välissä. Jokainen vastauskone, olipa se papitar savussa, vuosituhannen ikäinen teksti tai puinen sakinpelaaja, toimii peilinä. Se palauttaa ihmiselle hänen oman kysymyksensä, symbolisesti muokattuna. Jos kysymys oli tarkka, peili on hyödyllinen. Jos se oli epämääräinen, peili imartelee. Ja tästä seuraa työkalu, joka nousee suoraan näistä vuosituhansista, ennen kuin esität kysymyksen millekään järjestelmälle, joka lupaa vastauksen, tarkista, kuinka moneen suuntaan kysymyksesi voi tulkita. Jos suuntia on monta, oraakkeli ei ole syyllinen. Se palauttaa sinulle oman epävarmuutesi, vain kauniisti käärittynä. Delphoin papit ymmärsivät tämän vaistomaisesti. Koko rituaali, pitkä matka, uhri, oikean päivän odotus, ei ollut taikuutta vaan kuria. Järjestelmä, joka pakotti ihmisen ajattelemaan kysymystään ennen kuin hän avasi suunsa. Muutosten kirja tekee saman toisin, itse teko, varsien laskeminen, kolikoiden heittäminen, viivojen kirjaaminen, on tauko, jonka aikana kysymys ehtii tarkentua. Ja mekaaninen turkkilainen näytti yhden asian, kun välittäjä on näkymätön, lakataan tarkistamasta mekanismia ja aletaan pitää muotoa sisältönä. Kysy itseltäsi, miltä viimeisin kysymyksesi kuulostaisi, jos sen esittäminen vaatisi vuoristomatkan, paaston, uhrin ja oikean päivän odotuksen. Mitä muuttaisit sen muotoilussa ja olisiko se enää sama kysymys? Todennäköisesti ei. Ja juuri siinä ei sanassa piilee se, minkä vuoksi ihmiset ovat vuosituhansien ajan rakentaneet näitä laitteita.
2: Tämä oli Oi oppaani ja Ogo palvelun yhteinen sarja. Palvelun, jossa kaiken tästä luennosta voi kokeilla itse, kuvia, lauluja, videoita ja ääniä. Tilaa audiokierros mistä tahansa paikasta tai ilmiöstä maan päältä, ja testaa tämän luennon 4 peruskiveä elävän keskustelukumppanin kanssa. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moigid.online. Tämän luennon 4 peruskiveä elävän keskustelukumppanin kanssa. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moigid.online.

0: Katso kasvoja. Ei rivistöjä, ei mittakaavaa, kasvoja. Jokaisella yli 8000 soturista on omansa. Oma silmäluomen kaari, oma suupieli, oma huustyyli. Rivimiehillä solmu ja hihna. Upseereilla monimutkainen kampaus ja päähine. Jousimiehillä erilainen jalkinepari, koska heidän liikkeensä on erilaista. Tutkijat uskovat, että kuvanveistäjät tekivät työtään eläviltä malleista. Eli me emme katso abstraktia armeijaa, vaan luetteloa oikeista kasvoista 3000 vuosisadalta ennen ajanlaskun alkua.
1: Ne löytyivät sattumalta. Vuonna 1974 talonpojat kaivoivat kaivoa ja yksi heistä törmäsi metalliseen keihäänkärkeen, joka tuijotti häntä suoraan maasta. Vettä etsimään tulleet miehet nostivat esiin yhden 20. vuosisadan suurimmista löydöistä. Armeija vartioi keisari Qin Shi Huangia, miestä, jolla oli lähes kliininen kuolemanpelko. Hän lähetti retkikuntia etsimään kuolemattomuuden eliksiiriä, joi elohopea ja jädekiviä sisältäviä tabletteja ja rakensi 30 vuotta tuonpuoleista kaupunkia itselleen. Kuoli 49-vuotiaana, ehkä juuri noiden tablettien takia. Ironia, joka sopisi kreikkalaiseen näytelmään.
2: Hänen hautansa mäen alla on yhä avaamatta. Kronikoiden mukaan sisällä on palatseja, elohopeajokia ja mekaanisia tähdistöjä. Arkeologit sanovat suoraan, avaaminen ei onnistu, säilöntäteknologia ei riitä, niin Kiinan kuuluisin kuollut lepää sinetöidyssä ikuisuudessa ja odottaa.
0: Mies, joka pelkäsi kadota, tuli legendaksi juuri pelkonsa kautta.
2: Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moiguide.online.

Susi astuu asfaltille, jonka männynjuuret ovat repineet rikki. Ei autoja, ei ääniä, ei koirien haukuntaa. Tämä on Pohjois-Ukraina, 30 kilometrin piiri Tšernobylin voimalan ympärillä. Virallisesti se on luonnonsuojelualue, Tšernobylin säteilyekologinen biosfäärialue, perustettu 26. huhtikuuta 2016, päivälleen 30 vuotta onnettomuuden jälkeen. Suojeltua maata on lähes 227 000 hehtaaria. Ensimmäinen ajatus on tämä, kai säteily jotenkin ruokki luontoa. Siksi siellä on jättejä ja

0: ehottavaa elämää. Mutta jos niin olisi, miksi voimalan vieressä männyt kuolivat jo ensimmäisten viikkojen aikana?
1: Ne ruskettuivat muutamassa päivässä ja kuivuivat. Punainen metsä oli noin 4 neliökilometrin kokoinen kuollut mäntymetsä, joka sai osakseen kovimman iskun. Raivaajat kaatoivat puut puskutraktoreilla ja hautasivat ne 2 tai 3 metrin syvyisiin kaivantoihin. Paikkaa pidetään vieläkin maailman likaisimpana avoimena alueena. Sitten alkaa outo osuus. Biologit Timothy Mosseau ja Anders Möller levittivät alueelle verkkopusseja, joissa oli puhdasta lehtikariketta, tammea, vaahteraa, koivua ja männyn neulasia. He palasivat 9 kuukauden kuluttua ja punnitsivat sisällön. Siellä, missä säteilytaso oli korkeampi, lehdet olivat menettäneet painoaan noin 40% vähemmän. Ne jäivät lahoamatta, koska lahottajia ei ollut tarpeeksi. Mikrobit, sienet ja maan pikkueliöt tekivät työtä heikommin. Tutkimus julkaistiin vertaisarvioidussa Ekologian lehdessä 2014, ja sen tuloksista kiistellään yhä.
0: Sienille sen sijaan säteily tuntuu kelpaavan. Tuhoutuneen reaktorin sisäpinnoilta ja jäähdytysvedestä löytyi mustia homeita, joissa on valtavasti melaniinia. Yksi niistä on Cladosporium spaerospermum. Kokeissa sen rihmat kasvavat kohti säteilylähdettä. Ilmiötä kutsutaan radiotropismiksi. Tästä syntyi kaunis hypoteesi Jekaterina Dadatsvan ja Arturo Casadevallin, melaniini toimisi kuin lehtivihreä, mutta valon sijasta se pyydystäisi ionisoivaa säteilyä. Sieni siis syö säteilyä ihan kirjaimellisesti. Sitä ei ole vieläkään pystytty todistamaan. Sen näkee, että sieni kasvaa paremmin. Mutta miten se sen tekee, sitä ei ole kukaan osoittanut. Kansainvälisellä avaruusasemalla sitä kasvatettiin kokeessa, ja kasvu oli 1,2 kertaa maanpäällistä vertailua suurempi. Ehkä kyse ei olekaan ravinnosta vaan suojasta, melaniini vaimentaa energiaa ja nappaa solun sisällä aggressiivisia molekyylejä.
1: Samaan ajatukseen liittyy alueen tyylikkäin löytö. Sammakot ovat siellä tummia, lähes mustia. Espanjalaiset Pablo Burraco ja German Oritzaola tutkivat yli 200 urosta 12 kutulammessa ja huomasivat. Mitä pahemmin paikka oli saastunut 86, sitä tummempia sammakot ovat nyt. Luonnonvalinta on 40 vuodessa nostanut esiin ne, joilla on eniten melaniinia. Sitten monni. Legenda jäähdytysaltaan hirviöistä elää edelleen, mutta selitys on tylsä. Ne ovat ihan tavallisia Euroopan monnia, suurimmat mitatut noin 1,5 metriä. Voimalan työntekijät ruokkivat niitä vuosikymmeniä ruokalasta tullessaan, eikä kukaan pyydystänyt niitä. Mosseau sanoo, hyvin harvinainen mutaatio antaa suuren koon. Yleensä käy päinvastoin, kasvu on heikompaa, ravinnon saanti huonompaa, elämä lyhyempää. 2018 jälkeen altaassa ei ole juuri kaloja. Vettä ei enää pumpata sinne, ja allas madaltuu. Suuret eläimet sen sijaan palasivat omin voimin. Tatjana Derjavinan johtama tutkimus, joka julkaistiin merkittävässä Biologian lehdessä 2015, osoitti, hirviä, metsäkauriita, peuroja ja villisikoja on täällä yhtä paljon kuin vierekkäisillä puhtailla suojelualueilla. Susia on 7 kertaa enemmän. Bratsevalskin hevoset tuotiin tänne 98, 31 yksilöä Askanianovasta ja paikallisesta eläintarhasta. Laji oli julistettu luonnosta hävinneeksi 69, ja silti se juurtui. Kuinka monta niitä nyt on, siitä lasketaan eri tavoin, eikä tarkkaa lukua ole.
2: Muusta kiistellään myös. Jim Smith Portsmouthista uskoo, että villille luonnolle ihminen osoittautui säteilyä vaarallisemmaksi. Museau väittää vastaan, linnuilla hedelmällisyys laskee ja kaihit yleistyvät. Molemmat katsovat samaa paikkaa ja tämä on kai rehellinen johtopäätös. Alue ei ole paratiisi eikä hautausmaa. Se vain näyttää, mitä tapahtuu, kun sieltä poistetaan me ihmiset. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.

0: Silloin, kun hän muokkasi Viipurin projektia, hän asui ja työskenteli Turussa, missä hänen oma toimistonsa oli vasta alkamassa. Voisi ajatella, että kyse on pelkästä sattumasta, kaksi saman aikakauden samankaltaista rakennusta, sellainen oli muoti. Mutta mistä sitten tulee molemmissa sama ratkaisu, valo ei ikkunasta, vaan ylhäältä, hajautettuna, ilman varjoa? Sattuma ei riitä selitykseksi. Tämä on saman ihmisen käden jälki, piirretty lähes samana vuonna kahdelle eri tilaajalle.
1: Sillä aikaa, kun Viipurissa vuosikausia väiteltiin budjetista ja julkisivusta, Turussa Aalto jo rakensi, nopeasti, paikallisen sanomalehden rahoilla. Tilaaja tarvitsi toimitustalon, painokone alakertaan, toimistot keskikerroksiin, asuntoja henkilökunnalle katon alle. Aalto rakensi sen 2 vuodessa kaupungin ensimmäisen rakennuksen, jossa oli yhtenäiset nauhaikkunat, teräsbetonirunko pilareiden varassa, vapaa pohjaratkaisu ilman kantavia väliseiniä. Hän suunnitteli sääntöjen mukaan, joita Le Corbusier oli Ranskassa vasta muotoilemassa, ja Turku sai yhden ensimmäisistä esimerkkeistä koko Pohjois-Euroopassa.
2: Tässä on käännekohta. Sillä aikaa, kun paperilla Viipurissa seisoivat vielä pylväät ja juhlava friisi, Turkuun oli jo noussut hänen todellinen manifestinsa. Lasia, betonia, ei ainuttakaan turhaa pylvästä. Arkkitehtuurihistorioitsija Göran Schildt laski myöhemmin, että Viipurin kirjastosta syntyy 4 eri versiota 8 vuoden aikana. Niin paljon se muuttui, samalla kun toisessa kaupungissa kasvoi rakennus, joka todisti arkkitehdille, että juuri näin voi rakentaa. Kirjasto avattiin Viipurissa vuonna 1935. Sisällä aaltomainen puukatto luentosalissa, jonka Aalto perusteli akustiikalla, avohyllyt, joihin lukija ylsi itse ilman kirjastonhoitajaa väliin, ja ne samat pyöreät kattoikkunat, valo ilman varjoa ja ilman auringon polttamaa paperia. Hänen rinnallaan työskenteli tuolloin vaimo, arkkitehti Aino Marsio Aalto. Turun toimisto oli 2 yhteinen työ, ja molempien rakennusten piirustuksissa, sekä sanomalehtitalon että kirjaston, on myös hänen kätensä jälki, vaikka kilpailun allekirjoitus oli vain 1.
1: Muutamaa vuotta myöhemmin raja 2 kaupungin välillä muuttui toiseksi. Turku jäi 1 puolelle, Viipuri toiselle. Kirjasto pommitettiin sodassa, kattoa korjattiin ilman alkuperäisiä piirustuksia ja ilman oikean paksuista lasia, rakennus menetti melkein koko alkuperäisen valonsa. Todellinen palautus alkoi vasta 90-luvulla ja kesti 2 vuosikymmentä. Restauroijat työskentelivät rajan molemmin puolin.
0: Turun talo seisoo yhä paikallaan, edelleen sanomalehden toimitalo. Viipurin kirjasto on taas kirjasto, valo palautettuna sellaiseksi, jonka takia Aalto aikanaan piirsi sen uudelleen 4 kertaa. Niitä ei yhdistä muu kuin 1 arkkitehti, 1 vaimotyötoveri ja muutama vuosi hänen elämäänsä jaettuna 2 kaupungin välillä. Mutta juuri siksi, jos katsoo tarkkaan molempia kattoja, näkee saman käden jäljen, vain linjan eri puolilla, jota kukaan ei silloin vielä ollut vetänyt.
1: Tällainen jakso syntyy 2 minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä, moi Guide Tochka Online.

Syksy 1560 ja jotain, tarkka päivä ei tallentunut kronikkoihin. Mutaista tietä pitkin Smolenskin valtaväylälle kiemurtelee saattue. Muskettisotilaita, hevosia, tervan ja hienhajua. Tämä ei ole katu meidän mittapuullamme. Tämä on Moskovan läntinen raja, tie, jota pitkin lähdetään sotaan ja palataan kauppamatkoilta. Sitä kutsutaan jo arvaatiksi. Mitä sana tarkoittaa, sitä ei tiedä kukaan. Ja se sopii kadulle jotenkin täydellisesti. Nimen alkuperästä on kolme versiota. Arabian kielen sana arbaat tarkoittaa esikaupunkia. Turkkilainen arba tarkoittaa kärryjä, mikä on loogista. Täällä toimi vuosisatojen ajan vaunurakentajien kortteli. Ja lähes unohdettu kolmas versio. Venäjän sana gorbati, eli kumpuinen, katu kulkee loivassa nousussa, ja vanhat moskovalainen huomasivat, että tie kohoaa selvästi. 16. ja 17. vuosisatojen

0: Kansan kronikkoihin kirjoitettiin usein orvat O-kirjaimella. Kansa ei itsekään tuntunut tietävän, mistä kielestä sana on peräisin. Kadun sosiaalinen elämäkerta on kuin geologinen leikkaus, kerros kerroksen päälle. Ensin muskettisotilaat ja käsityöläiset, sotilaskortteli Smolenskin tien varrella. Sitten, kun muskettisotilaiden joukot lakkautettiin, aatelisto osti alueen nopeasti, seremetjevit, gagarinit, trubetskoit rakensivat kartanoita puutarhoineen. Vuoden 1812 tulipalon jälkeen tilalle tulivat vuokratalot, asunnot, hotellit ja kirjalliset salonkeja. 19. vuosisadan lopulla Arbaatista oli tullut tiivis, meluisa ja elävä kaupunginosa, jossa samassa vuokratalossa asuivat vierekkäin runoilijat, virkamiehet ja ompelija, joka teki pukuja kadun toisella puolella sijaitsevan aateliskartanon väelle.
1: Katso tuonne Krivo-Arbatski-kujalle. Siellä seisoo Melnikovin talo. Kaksi toisiaan leikkaavaa sylinteriä, joiden julkisivua peittää kuusikulmainen ikkunaverkko kuin jättiläismehiläispesä. Konstantin Melnikov rakensi sen vuosina 1927-29 omaksi laboratoriokseen jo kuuluisana Pariisin maailmannäyttelyn jälkeen. Ympärillä tavallisia vuokrataloja, ahdas kuja, tavallinen Moskova. Ja yhtäkkiä tämä. Melnikovin poika Viktor muisteli, että lapsena hän piti taloa elävänä olentona ja loukkaantui, kun vieraat kutsuivat sitä tynnyreiksi. Perheelle se ei ollut arkkitehtuurinen kokeilu. Se oli koti. Ihan tavallinen koti. Bulat Okudžava kirjoitti laulunsa Ah, Arbaatti, sinä olet minun isänmaani 1960-luvun alussa. Katu oli silloin tavallinen liikenneväylä, autoja, johdinbusseja, pakokaasua, kiirettä. Mitään ulkoista isänmaata ei näkynyt. Juuri tässä ristiriidassa syntyi myytti lyyrisestä kotimaasta, joka piiloutui meluisan kaupungin sisään. Eräässä haastattelussa Okudžava myönsi, että uuden Arbaatin peilaavat betonitonnittalot olivat psykologisesti katkaisseet hänet siitä kadusta, jota hän lauloi. Monet kuuntelijat tunsivat tämän Arbaatin ensin säkeiden kautta ja vasta sitten tulivat tänne ja vertasivat. Kävele nyt taloon numero 37. Tuo umpinaiseksi jäänyt seinä on Tsoin seinä. Kun Viktor Tsoi kuoli vuonna 1990, joku kirjoitti siihen Tsoi elää ja lisäsi pari säettä hänen lauluistaan. Muutamassa viikossa seinästä tuli palimpsesti nimikirjoituksia, piirroksia, päivämääriä, tunnustuksia. Ensimmäisinä kuukausina kaupungin siivouspalvelut eivät koskeneet siihen, ei ollut ohjeita siitä, miten tällaista muistia käsitellään. Se oli Neuvostoliiton ensimmäinen kansanomainen muistomerkki, joka syntyi alhaalta päin, ilman lupaa ja ilman suunnitelmaa. Kävelykaduksi Arbaatista tuli 80-luvulla, mutta ei siksi, että joku olisi keksinyt hienon idean. Ihmiset kävelivät täällä jo valmiiksi kuin promenadilla, taiteilijat ja muusikot valtasivat jalkakäytävät, autot tuskin mahtuivat etenemään. Viranomaiset vain virallistivat sen, mikä jo oli olemassa. Aluksi poliisi yritti säädellä katumuusikoiden sijoittumista. Sitten se luopui yrityksestä, kävi selväksi, että väki tuli juuri elävän arvaamattomuuden takia, ei järjestyksen. Arbaati on katu, joka on aina ollut askeleen edellä niitä, jotka yrittivät hallita sitä. Niin kävi aatelisten kanssa, niin kävi neuvostoarkkitehtien kanssa, niin kävi poliisin kanssa Tsoin seinällä. Katu vain kulki eteenpäin ja ihmiset seurasivat. Kysy minulta Tenesnikujalla sijaitsevasta kartanosta aivan läheltä. Tiedän, kuka siellä asui vuonna 1917 ja miksi tätä tarinaa ei virallisesti ole kerrottu ääneen vielä tänäkään päivänä.
2: Jos kysymyksiä heräsi lisää, kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigi.online. Online.

Aksolotli pystyy kasvattamaan uudelleen palan aivokudostaan ilman arpia, ilman jälkiä, aivan kuin vauriota ei olisi koskaan ollutkaan. Ei yksinkertaistettua korviketta,

0: vaan toimivaa kudosta, joka on identtistä alkuperäisen kanssa. Yksikään muu selkärankainen ei tähän kykene. Biologisesti se on meksikolaisen ambystoman, eräänlaisen salamanterin, toukka, joka ei koskaan suorita metamorfoosiaan loppuun. Se kasvaa aikuiseksi, lisääntyy, mutta pysyy vesieläimenä ikuisesti. Tätä kutsutaan neoteniaksi, ja juuri se tekee aksolotlista maailman tärkeimmän laboratorioeläimen regeneraatiotutkimuksessa.
1: Kaikki nykyisin vankeudessa elävät aksolotlit akvaarioissa, laboratorioissa, tutkimuskeskuksissa polveutuvat noin 30 yksilöstä, jotka vietiin Meksikosta 20. vuosisadan aikana. Geneettisesti kyseessä on äärimmäisen kapea populaatio. Laboratorioissa on kehitetty linja, joka hehkuu vihreänä ultraviolettivalossa genomiin on istutettu meduusan geeni, ja uusiutuvia kudoksia voidaan kirjaimellisesti seurata hehkuvina ääriviivoina reaaliajassa. Luonnossa Xochilcon kanavissa, Meksikon pääkaupungin laidalla aksololotli on sukupuuton partaalla. Vesi on saastunut, muinainen Aztekkien Tsainampa viljelysaarekejärjestelmä on tuhoutunut ja sopivat elinympäristöt kutistuvat. Juuri nyt ekologit ja paikalliset yhteisöt yrittävät ennallistaa kanavia, siitä riippuu, jääkö aksololotli todelliseksi eläväksi olennoksi vai muuttuuko se lopullisesti akvaarioiden ja animaatioiden hahmoksi.
2: Olento, joka osaa kelata trauman taaksepäin, on itse päätynyt pisteeseen, josta paluu ei ole lainkaan yksinkertaista. Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigi.online.

0: kuvittele, aivan jalkojesi alla makaa yli 3000 tonnia kultaa. Se on Venäjän suurin tunnettu kultavaranto. Ja kaupunki sen päällä tuskin pystyy maksamaan lämmityslaskujaan. Siinä Bodaibon paradoksi yhdessä lauseessa.
1: Kaupunki ilmestyi Venäjän keisarikunnan karttoihin 1960-luvulla teknisenä merkintänä, täällä, Leenan joella ja sen sivujoilla, kulta makasi vain 2-5 metrin syvyydessä. Lähes pinnassa. Klondike, mutta lännen seikkailijoiden sijaan tänne tulivat pakkotyöläiset ja karkotetut. Valtio otti kaivostoiminnan heti haltuunsa. 19. vuosisadan loppuun mennessä Siperian kultakaivokset tuottivat jopa 80% koko Venäjän kullasta, ja Leenan tuotannon vaihtelut tuntuivat välittömästi Pietarissa, ruplan kurssi, ulkomaisten lainojen kattaminen, teollistumisen vauhti.
2: Neuvostovalta vaihtoi vain kyltin, yksityisistä kaivoksista tuli Sojuzoloto, sitten kombinaatteja, mutta tuotantolinja ei pysähtynyt kertaakaan 19. vuosisadan jälkipuoliskolta lähtien. Tänään täällä toimivat Polyus, Lentsolotoy, Vysotshaishi ja erilaiset artelit, venäläiset kaivosyhteen liittymät. Ja Sukhoi Login esiintymä, vuosikymmeniä strategisena reservinä maannut, mainitaan nyt yhdeksi maailman suurimmista. Toinen kultakuume, tällä kertaa teollinen, on vasta alussa. Kultakuume ei loppunut, se vaihtoi lapioon kaivinkone, eikä se mihinkään aio. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.

0: Kuvittele, istut takapenkillä, selaat puhelinta, tie mutkittelee ja 20 minuutin kuluttua lukeminen ei enää onnistu. Alkaa pahoittaa mieltä. Vieressä, ratissa, toinen ihminen ajaa samat mutkat täysin rauhallisena ja voi hyvin. Mikä ero? Vastaus piilee arvoituksessa, jonka tutkijat ratkaisivat vasta 70-luvulla, ja se vastaus on hieman outo. Aivojesi on pakko ennakoida kaikkea. Ne laskevat joka sekunti, mitä signaaleja aisteelta pitäisi tulla, ja vertaavat ennustetta siihen, mitä oikeasti saapuu. Silmät, korvat, lihakset, sisäkorvan tasapainoelin, kaikki syöttävät tietoa, ja aivot kokoavat niistä yhtenäisen kuvan. Kun kuva täsmää, kaikki on hyvin. Mutta heti kun signaalit ristiriitaistuvat, aivot alkavat panikoida. Autossa käy juuri niin. Sisäkorvan tasapainoelin, pieni gyroskooppi, 3 nestettä täynnä olevaa kaarimaista kanavaa, raportoi rehellisesti, liikumme, kiihdytämme, käännymme. Mutta matkustajan silmät, jotka tuijottavat puhelimen näyttöä tai etuistuimen selkänojaa, sanovat jotain aivan muuta, seisomme paikoillaan. 2 aistia antavat toisensa poissulkevia tietoja ja aivot hämmentyvät.
1: Tässä kohtaa tulee kiinnostavin osa. Vuonna 1977 neurobiologi Michael Treisman esitti teorian, joka selittää, miksi pahoinvointi ylipäätään kuuluu matkapahoinvointiin. Evoluution näkökulmasta Treisman sanoo, että tällainen ristiriita näön ja tasapainoelimen välillä saattoi tarkoittaa vain yhtä asiaa, neurotoksista myrkytystä. Miljoonia vuosia ennen laivojen ja autojen keksimistä ainoa tilanne, jossa aivot saivat tällaisen signaalikonfliktin, oli se, kun ihminen oli syönyt jotain myrkyllistä. Hallusinogeeniset sienet, myrkylliset marjat, ne vääristivät havaintoa juuri tällä tavalla. Ja aivot kehittivät yksinkertaisen suojarefleksin, jos signaalit eivät täsmää, oksennetaan kaikki syöty välittömästi ulos. Matkapahoinvointi on muinainen refleksi, joka toimii tunnollisesti olosuhteissa, joita varten sitä ei koskaan kehitetty. Noin 1/3 ihmisistä kärsii pahasta matkapahoinvoinnista, vielä 1/3 kohtalaisesti. Lapset ovat erityisen alttiita, huippu osuu 3 ja 12 ikävuoden välille. Alle 2-vuotiaat harvoin kärsivät matkapahoinvoinnista todennäköisesti siksi, että heidän tasapainoelimensä ei ole vielä tarpeeksi kehittynyt aiheuttamaan täysimittaista konfliktia muiden aistien kanssa. Entä kuljettaja? Kuljettaja tietää etukäteen. Hänen aivonsa saavat tietoa paitsi aisteilta myös ratista, rattia käännetään vasemmalle hieman ennen kuin käännöksen tunne saapuu.

0: aivot rakentavat ennusteen ja todellinen liike vastaa odotettua täsmälleen. Ei konfliktia, ei paniikkia. Juuri siksi auttaa myös siirtyä etuistuimelle ja katsoa tietä, ei siksi, että siellä heiluisi vähemmän, vaan siksi, että silmät ja tasapainoelin alkavat puhua samaa kieltä.
1: Tällä tarinalla on yllättävä jatko. Itseohjautuvien autojen insinöörit törmäsivät todelliseen pähkinään. Autossa ilman kuljettajaa kaikki matkustajat istuvat nimenomaan matkustajina. Kukaan ei ennakoi liikkeitä. Tutkimukset osoittavat, että itseohjautuvissa autoissa matkapahoinvointi on huomattavasti yleisempää kuin tavallisissa, ja yhtiöt suunnittelevat istuinjärjestelyjä kokonaan uudelleen palauttaakseen aivoille edes jonkinlaisen ennakoitavuuden. Yksi ehdotus on taata jokaiselle matkustajalle mahdollisimman laaja näkymä eteenpäin, kuten kuljettajalla. Insinöörit ovat muuten jo löytäneet keinon sovittaa silmät ja tasapainoelin yhteen. iPhoneihin on ilmestynyt erityinen matkapahoinvointia vastaan kehitetty toiminto. Näytön reunoilla kelluu pieniä pisteitä, jotka liikkuvat auton mukana, eivät puhelimen. Auto kallistuu, pisteet kallistuvat. Silmät näkevät liikkeen, sisäkorva tuntee sen, tiedot täsmäävät ja aivot huokaisevat, ketään ei ole myrkytty. Vastaavia ratkaisuja kokeilevat myös muut puhelinvalmistajat. Joten kun seuraavan kerran alkaa pahoittaa takapenkillä, muista, aivosi ovat sillä hetkellä vilpittömästi vakuuttuneita siitä, että sinut on myrkytty. Ne vain tekevät työtään, työtä, jota ne ovat tehneet jo useita miljoonia vuosia. Maailma vain muuttui, mutta refleksi ei pysynyt perässä. Teimme tarinoita lähteiden pohjalta, ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät, moikit.online. Moikit.online.

0: joulukuun vuonna 1940. Volgan jyrkänteelle oli juuri pystytetty pronssinen hahmo, lentäjä Tskalov seisoo selkäjoelle päin ja katsoo kaupunkia. Ja lähes heti syntyy ajatus, sellainen muistomerkki tarvitsee arkkitehtuuria, joka on sen veroinen. Ei pelkkä polku veteen, vaan jotain, joka yhdistää Kremlin korkeuden ja kaukaisen Volgan rannan. Kuin lentokoneen rata, joka nousee vedestä ylös. Projekti annettiin kolmelle arkkitehdille yhtä aikaa, Jakovleville, Rudneville ja Muntzille. Yhdelle kaupunkiportaikolle se on jo itsessään harvinaista. Lev Rudnev työskenteli samoina vuosina Moskovan yliopiston päärakennuksen ja Mamajevi-kukkulan muistokompleksin parissa, joten Tskalovin portaikko asettui suurten neuvostoliittolaisten rakennuskokonaisuuksien joukkoon, vaikka siitä harvoin tulee mieleen mitään, kun askeltaa ylös. Katsokaa muotoa, se on erikoinen. Kaksi puolirengasta muodostaa kahdeksikon. Viralliseksi nimeksi suunniteltiin aikanaan Stalingradskaja, ja muodon on tulkittu viittaavan saksalaisten joukkojen saarrostukseen Stalingradin taistelussa, kun taas suora väylä Volgalle kuvasi läpimurtoa. Mutta nimi ei jäänyt elämään. Kaupunkilaiset alkoivat kutsua portaikkoa Tskalovin portaikoksi, sankarillinen lentäjä seisoi huipulla, ja se oli vahvempaa kuin mikään sotilasmaantiede. Rakentaminen maksoi lähes 7,700,000 ruplaa, valtava summa sota-aikana. Töissä oli mukana koko kaupunki ja saksalaisia sotavankeja. Hankkeen tärkein ajaja oli Gorkin kaupunginvaltuuston johtaja Aleksandr Sulpin. Hän painoi rahoituksen läpi. Sodan jälkeen tuo summa laskettiin hänelle syyksi kavalluksena, ja mies, jonka ansiosta portaikkoa ei ehkä olisi koskaan rakennettu, vietti useita vuosia leireillä. Hänet on unohdettu lähes täydellisesti.
1: Nostakaa nyt katse muistomerkkiin. Jalustaan on kaiverrettu pohjoisen pallonpuoliskon kartta Tskalovin lentoreitteineen. Ja hänen selkänsä takana näkyy Oka- ja Volgajokien yhtymäkohta. Heinäkuussa vuonna 1937 Tskalovin, Baidukovin ja Beljakovin miehistö lähti Moskovasta ANT-25 koneella ja laskeutui Vancouveriin 63 tunnin 16 minuutin kuluttua. Ilman yhtäkään välilaskua. Reitti kulki Pohjois-Navan kautta ensimmäistä kertaa ilmailun historiassa. Amerikkalainen lehdistö kutsui Tskalovia tuolloin venäläisen.

0: Ensimmäiseksi Lindbergiksi. Kun seisoo pronssihahmon luona ja katsoo alas jokien linjat horisontissa ja lentoreittien linjat jalkojen alla olevalla kartalla sulautuvat kirjaimellisesti yhteen. Tämä on harvinainen tapaus, jossa muistomerkki, maisema ja arkkitehtuuri ovat täsmälleen samassa vireessä.
1: Skalovin kuolema joulukuussa vuonna 1938 on oma tarinansa. Hän kuoli hävittäjä I-180 koneen koelennolla. Virallinen selitys oli rakenteelliset viat yhdistettynä lentäjän virheeseen. Mutta hänen lähipiirinsä muistelmissa kuultiin muutakin. Skalov lähti lentoon keskeneräisellä koneella epävirallisten odotusten paineessa. Sankarillinen lentäjä ei saanut kieltäytyä. Tarkka kuva on edelleen versioiden, ei tosiasioiden varassa. Tässä valossa Volgan jyrkänteen muistomerkki saa erilaisen merkityksen. Ei pelkästään ylistyksenä, vaan yrityksenä pitää hänet korkeuksissa. Symbolisesti. Ikuisesti. Portaikosta kiertää myös kaupunkitarina. Väitetään, että 560 askelmaa vastaa polaarisen lennon kestoa minuutteina. Se on kaunis ajatus, mutta väärä. 63 tuntia 16 minuuttia on lähes 3800 minuuttia. Mutta se, että ihmiset yhä laskevat askelmia ja vertaavat niitä lentoaikaan, kertoo jotain tärkeää. Yhteisportaikon, lentäjän ja taivaan välillä elää tässä kaupungissa omaa elämäänsä, vaikka laskut eivät täsmää. Kysykää minulta Mininin ja Posarskin muistomerkistä, joka seisoo täällä samassa Kremlin kupeessa. Tiedän, miksi nisegorotilaisessa monumentissa ja Moskovan punaisella torilla seisovittiassa on Mininilla niin erilaiset kasvot, mutta se on jo teidän retkenne.
2: Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä Moigi Tochka Online. Tochka Online.

0: Katsinassa, Mustanjärven rannalla, kohoaa tumma torni. Se näyttää siltä kuin se olisi tullut jostain toisesta ajasta. Ja sitä se onkin, sillä sen takana oleva linna on tehty maasta. Ei vertauskuvana vaan ihan oikeasti. Seinät on muotoiltu savesta, siitä samasta, joka on jalkojen alla.
1: XVIII vuosisadan lopulla arkkitehti Nikolai Lvov pysähtyy miettimään yhtä kysymystä. Miksi talon pitää olla kallis? Hänen ratkaisunsa oli yksinkertainen. Maa otetaan suoraan rakennuspaikalta ja tampataan kerroksittain muottiin. 10 sentin savikerroksesta tuli tiivis, 6 sentin paksuinen lohko. Päälle levitettiin kalkkilaastia. Lvovia kutsuttiin myöhemmin Venäjän Leonardoksi. Tekniikan kokeilupaikka löytyy pian. Keisari Paavali I otti Maltan ritarikunnan suojelukseensa ja valitsi priorin asunnoksi rakkaan Katsinansa. Seinät nousivat yhdessä kesässä, vuonna 1798. Tässä kohtaa alkaa epäillä. Jos kerran halpaa ja nopeaa, eikö talosta tullut hutera? Ei tullut. Maaseinät tehtiin alaspäin leveämmiksi, jotta ne pysyisivät pystyssä. Tukimuuri muurattiin kivestä. Silti koko rakennus maksoi moninkertaisesti vähemmän kuin kivitalo.
2: Linnasta tehtiin tahallaan synkkä. Se on kuin katolinen luostari. Ikkunat ovat kapeita ja kellotornin paikalla on torni, joka näyttää nousevan suoraan Mustanjärven vedestä.
0: Sitten tuli 20. vuosisata. Sota kulki Katsinan läpi. Linnalta lähti katto, ympäröivä aita murskaantui. Mutta puristetusta savesta tehdyt seinät pysyivät pystyssä, vaikka kivitalot ympärillä sortuivat. Sodan jälkeen seinien sisällä toimivat sotilasyksikkö ja pioneerien talo, lasten kerhotalo. 1968 vuodesta lähtien siellä on ollut museo.
2: Savitalo Gaal, jonka ei uskottu kestävän edes puolta vuosisataa, elää nyt 3. vuosisataansa. Kysymykseen, mistä rakentaa halvemmin ja kestävämmin,

Vastaus on joskus jalkojen alla eikä kaukaa tuodussa kivessä. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moiguide.online.

0: Vuonna 855 ensimmäistä kertaa. Joku kirjasi paperille, että Tauoissa asuu erityisiä korppeja. Ei Tudorien aikana, ei Stuartien. 19. vuosisadan lopussa, kun goottilaisia romaaneja luettiin kaasulyhtyön valossa ja viktoriaanit rakastivat kaikkea synkkää ja salaperäistä. Katso valkoista tornia, tuolla se on, vaalea kivi, lähes liitumainen pilvisessä valossa. Juuri tähän legenda kiinnitti Bran suunnatun, walesilaisten myyttien jättiläisen, jonka pään sanotaan olevan haudattuna tämän kukkulan alle Britannian suojaksi. Sopiva yhteensattuma. Ehkä liiankin sopiva.
1: Historioitsija Jeffrey Parnell kävi läpi kaikki arkistot vuonna 2004, eikä löytänyt mitään Kaaret toisen käskyä, mitään tähtitieteilijä Flamsteedia, mitään ennustusta kruunusta. Pelkkää myöhäistä romantiikkaa. Ja Towerin vartijat Yeomen Warderit ainakin yhden omansa kertoman mukaan ylläpitivät mielellään myyttiä, jos kruunun kohtalo riippuu sinun linnuistasi, et ole enää pelkkä vartija. Toisen maailmansodan pommitukset tappoivat lähes koko parven. Jäljelle jäi yksi korppi, Molly. Kruunu ei kaatunut. Mutta linnut täydennettiin kiireesti ja siitä asti on pidetty 8, 6 vakituista ja 2 varalla. Legenda vaatii kvoruminsa.
2: Tiedättekö, mikä minua koskettaa? Myytti on nuorempi kuin Lontoon metro, mutta se eläis kohisee mustilla siivillä, tuoksuu kostealle kivelle ja joelle, eikä kukaan oikein haluakaan tarkistaa sitä. Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigit.online.

0: Suudestaan tunnettu sotilasseikkailija tasavallan palveluksessa. Juuri häntä historioitsijat pitävät Shakespeare'n Othellon esikuvana. Mustasukkaisuus, juonittelut, kaukainen saari. Fiktio ja todellinen elämäkerta ovat sulautuneet niin tiukasti yhteen, ettei niitä enää voi erottaa.
1: Vuodet 1570-71. Turkkilaiset joukot pitivät Famagustan piirityksessä lähes 11 kuukautta. Venetsialainen varuskunta Marcantonio Bragadinin johdolla piti puoliaan nälän ja kulkutautien keskellä. Kun kaupunki viimein antautui, ottomaanien sotapäällikkö Mustafa Pasa rikkoi antautumisehdot. Bragadinia kidutettiin ja teloitettiin. Yhden version mukaan häneltä nylettiin nahka elävältä. Kristilliselle Euroopalle tästä tuli lähes marttyyritarina. Vuotta myöhemmin Venetsia vastasi Lepanton meritaistelussa, mutta Kypros jäi Turkille lopullisesti. Lähes 400 vuotta myöhemmin, 20. vuosisadan jälkipuoliskolla, Famagustan vieressä sijaitsevasta Varosa-kaupungin osasta tuli maailmanluokan lomakohde. Lumivalkoiset rannat, korkeat hotellit, 60- ja 70-luvun modernistinen arkkitehtuuri. Tänne tulivat Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor, Raquel Welch, Richard Burton. Lentokoneet laskeutuivat hotellirivin suuntaisesti alla uima-altaita, aurinkotuoleja, näyteikkunoiden hohtoa. Varosa eli kuin Kyproksen Hollywood. Kesällä 1974 kaikki pysähtyi yhtenä yönä. Kreikkalaisen vallankaappauksen jälkeen turkkilaiset joukot miehittivät Famagustan. Kreikkalaisväestö pakeni. Varosa-kaupungin osa suljettiin sotilasalueeksi, eikä sitä ole avattu siitä lähtien. Asukkaat eivät koskaan palanneet koteihinsa ja hotelleihinsa. Rannat, joita vuotta aiemmin pidettiin Välimeren parhaina, päätyivät piikkilangan taakse YK:n valvontaan. Se, mikä jäi sisälle, muuttui aikakapseliksi. Hotelleja, joiden mainokset ovat vuodelta 1974. Mallinukkeja näyteikkunoissa saman kesän muodissa. Palmujen juuria, jotka ovat kasvaneet läpi portaiden. Matkalaukkuja, joita kukaan ei koskaan noutanut. Kaupunkiympäristön tutkijat kutsuvat Varosaa ainutlaatuiseksi kohteeksi ainoaksi paikaksi, jossa myöhäinen modernismi on säilynyt ilman yhtäkään myöhempää remonttia. Saaren jako kulki kirjaimellisesti kaupunkimaiseman läpi. Osa Famagustan kaupungista elää satama, yliopisto, torit. Toinen osa seisoo aidan takana ja odottaa päätöstä, jota ei ole tehty jo 50 vuoteen. Kysykää minulta Pyhän Nikolauksen katedraalista, joka seisoo täällä, parin korttelin päässä. Se selvisi ristiretkeläisistä, venetsialaisista ja vuoden 1570 piirityksestä ja muuttui joksikin sellaiseksi, mitä ette varmasti odota näkevänsä sisällä.
2: Mistä kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi, moigi.online.

0: Simči.
1: Ну как, а?
2: Что вы тут прожжете нам, так сказать, пол своими танцами драйвом, да? Ну.
0: Свет, вы зажигалка.
2: Зажигалочка, конечно. Спасибо.
0: Чумовая.
2: Чумовая энергия, да.
0: Чумовая.
2: Чумовая энергия, да.
0: Чумовая.
3: Jos pitäisi nimetä Venäjän vanhin keittiö, moni yllättyisi vastauksesta. Se ei ole lihan eikä kalan keittiö. Se on keittiö kokonaan ilman eläinperäistä ruokaa, paastokeittiö. Ja se on vanhempi kuin lähes mikään siitä, mitä nykyään pidetään perinteisenä venäläisenä ruokapöytänä.
4: Järjestelmä on yksinkertainen ja kalenterin kannalta armoton. Ortodoksisilla kristityillä paasto kestää lähes puolet vuodesta eri laskutavoilla 178-212 päivään, riippuen siitä, mille päivälle pääsiäinen sattuu. 4 suurta monipäiväistä paastoa: joulupaasto, suuri paasto, apostolien paasto ja Jumalan äidin kuolonuneen nukkumisen paasto, ja niiden lisäksi lähes joka keskiviikko ja perjantai ympäri vuoden. Sama rytmi on tuttu ortodoksiselle kirkolle Suomessakin, mutta Venäjällä sen mittakaava on toinen luokkaa, kun tämän laskee vuosisatojen historiaksi, huomaa, ettei paastopöytä ollut poikkeus venäläisestä keittiöstä. Se oli venäläinen keittiö vain sen arkinen, kaikkein yleisin osa. Luostarit eivät tässä mielessä olleet niinkään hengellisiä keskuksia kuin ruoanlaiton laboratorioita. Sääntö kielsi eläinperäisen ruoan, mutta ei kieltänyt kekseliäisyyttä. Juuri luostarien ruokasaleissa hiottiin reseptejä, jotka levisivät sittemmin koko maahan, sienikeittoja, niin sakeita hyytelöitä, että ne leikattiin veitsellä, hapatettuja vihanneksia joka makuun, taikinaa ilman munaa ja maitoa. Rajoitus, kuten usein käy, ei ollutkaan este, vaan kulinaarisen kekseliäisyyden moottori.
5: Ja nyt sienistä, sillä ilman niitä tämä tarina jäisi vajaaksi. Moskovassa 1800-luvulla suuren paaston ensimmäisellä viikolla Moskovajoen rannalla Ustinskin sillan ja suuren kivisillan Bolshoi Kamennyi Most välissä avautui sienitori. Se ei ollut mikään vaatimaton kojukatu, vaan koko kaupungin tapahtuma. Kauppiassuvun emännät Tsamoskvoretsen kaupungin osasta tulivat sinne hankkimaan varastoja käytännössä koko

0: vuodeksi eteenpäin. Kuivattuja, suolattuja ja marinoituja sieniä, herkkutatteja, rouskuja, tuppisieniä, hapankaalia uskomattomia määriä, kasviöljyä, pähkinöitä, siemeniä, unikon siemeniä, rusinoita ja paastosokeria.
1: Muistelmien kirjoittajat muistivat myös runsauden kääntöpuolen. Kauppiaat eivät kaihtaneet laimentaa suolattuja sieniä vedellä eivätkä hunajaa siirapilla. Missä on kysyntää, siellä löytyy aina myös vekkulointia.
0: Mitä tästä tarinasta kannattaa lopulta ottaa mukaan? Kasviperäinen keittiö ei syntynyt Venäjällä viime vuosien kahviloissa uudestaan. Se juontaa vuosisatojen takaa luostarien ruokasaleista ja kaupunkien toreilta, joissa miljoonat ihmiset söivät vuosisatoja ilman lihaa, ei muodin vuoksi, vaan koska sellainen oli vuoden rytmi. Ja jos katsoo, kuinka moni resepti on säilynyt nykypäivään asti, tylsää siellä tuskin oli. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigi.online.

maailman tunnetuin sodanvastainen maalaus on tehty ilman yhtään pisaraa punaista. Ei sinistä taivasta, ei vihreää maata. Ei vihjettäkään siitä, että maailma olisi koskaan ollut värillinen. Ja ensimmäinen kysymys, joka herää sen edessä, oliko tämä ylipäätään valinta? Vai ajatteliko Picasso vain, että synkempi on parempi? Ei. Tässä kaikki on tarkempaa ja kauheampaa. 26. päivänä huhtikuuta 1973 saksalaiset ja italialaiset lentokoneet pommittivat 3 tuntia baskikaupunkia Guernicaa. Picasso oli silloin Pariisissa. Hän sai tietää pommituksesta, ei silminnäkijöiltä, vaan sanomalehdistä. Muun muassa ranskalaisesta kommunistilehdestä L'Humanitesta, jossa 27. päivänä huhtikuuta julkaistiin valokuva. Naisen pää raunioiden keskellä, mustavalkoinen, rakeinen kuin tuhka. Siitä maalauksen värimaailma on peräisin. Picasso ei valinnut ankaruutta tai dokumentaarisuutta esteettisistä siistä. Hän siirsi kirjaimellisesti kankaalle sen kielen, jonka oli nähnyt. Lehtiuutinen suurennettuna lähes 8x3,5 metriä. Huomatkaa, puhdasta valkoista ei Guernicassa ole lainkaan. Vain harmaita sävyjä, likaisia, siirtyneitä, ikään kuin jokainen sävy olisi sekoitettu hienoon sementtipölyyn. Se on täsmällinen kuva, Picassolla harmaa ei ole neutraalisuutta, se on sodan aine. Savu. Tuhka. Hiiltyneet seinät. Sanomalehtipaperi, jolle painetaan kuolinilmoituksia. Väri ei kadonnut siksi, että taiteilija niin tyylillisesti päätti, sotakirjaimellisesti repi värit maailmasta. Ja tässä alkaa tämän maalauksen suurin paradoksi. Juuri väreistä luopuminen tekee siitä fyysisesti sietämättömän. Sitä on mahdoton katsoa nautinnolla. Ei ole yhtään kohtaa, johon silmä haluaisi jäädä lepäämään. Tämä ei ole sattumaa, Picasso riistää katsojalta tahallaan kaiken visuaalisen mukavuuden. Katsot ja tunnet jotain ahdistuksen kaltaista. Kuin huoneen ilma olisi käynyt hieman raskaammaksi. 30-luku ei ollut vain sodan aikaa, se oli uuden median aikaa. Filmikronikkaa. Dokumentaarisia reportaaseja. Radio. Picasso reagoi paitsi tapahtumaan, myös itse objektiivisen kameran periaatteeseen. Ja hän teki jotain hämmästyttävää, siirsi dokumentaarisen kuvan kielen allegorisen maalauksen tilaan. Härkä, hevonen, lamppu, repaleinen ihmishahmot, ne elävät tässä harmaan ja mustan kentässä samalla tavalla kuin dokumentaarikuvat kronikassa. Maalaus ei näytä korkealta taiteelta, se näyttää tempaistulta, pirstoutuneelta otokselta. Vain symbolien ja vääristyneiden kehojen kokoamana. On yksi episodi, jonka täytyy mainita, vaikka tarina on ehkä hieman kiillotettu ajan kuluessa. Saksan miehityksen aikana Pariisissa upseerit kävivät toisinaan Picasson ateljeessa. Eräs heistä näki Guernica-reproduktion ja kysyy, teidänkö tekemänne tämä on?

0: Picasso vastasi, ei. Sen teitte te. Mustavalkoinen kuva oli muuttunut peiliksi, jossa sota näki oman kasvonsa.
1: Espanjalaiset tasavaltalaiset itse suhtautuivat maalaukseen aluksi viileästi. Liian outo. Liian modernistinen. Liian vähän sankaruutta ja paatoksellisia asentoja. Mutta juuri tämä värikylläisestä realismista luopuminen teki Guernicasta universaalin kielen. Se lakkasi kuulumasta vain Espanjalle ja vuodelle 1973. Harmaan, mustan ja valkoisen kenttä ei juuri vanhene, se liimautuu saumattomasti minkä tahansa tuhotun kaupungin valokuviin missä vuosikymmenessä tahansa. Aleppo. Mariupol. Yhä uudelleen samat tukahtunut sävyt, samat ihmiset juoksemassa palavista taloista. Värit merkitsevät aikakaudet selvästi, mutta harmaa on ajaton. Erikseen on mainittava kudos. 1955 kudottiin Picasson luonnosten pohjalta suuri seinävaate, ja 1985 lähtien se on ripustettu YK:n turvallisuusneuvoston istuntosalin sisäänkäynnin eteen. Helmikuussa 2003, juuri ennen Colin Powellin puhetta Irakin operaation tueksi, seinävaate peitettiin sinisellä kankaalla. Muutamaksi päiväksi. Liian äänekäs. Liian tunnistettava. Se häiritsi puhetta täsmäiskuista. Jo se, että virkamiehet halusivat piilottaa mustavalkoisen kankaan, kertoo enemmän kuin mikään kommentti, jopa maalauksen kopio jatkoi toimimistaan syytöksenä. Alkuperäinen maalaus on tänään Madridissa, Reina Sofia -museossa. Baskit kokevat sen edelleen sekä omana surun symbolinaan että jonakin vieraantuneena museoesineenä, joka kuuluu kaikille ja samalla ei kenellekään erityisesti.
2: Tässä nähdässä on yksi ohut kerros, jota pidän kaikkein tärkeimpänä. Picassolle mustavalkoinen värimaailma liittyi aina luonnoksen tilaan, piirustukseen, kaiverrukseen, lehtikarikatyyriin. Guernica on tietoisesti tehty tässä luonnoksen rekisterissä, vaikka se tavoittelee monumentaalisuutta. Kuin Picasso sanoisi, sota ei ole valmis historian kuva. Se on ikuinen hermostunut katastrofin luonnos, jonka ihmiskunta piirtää yhä uudelleen samoilla karkeilla viivoilla, eikä kertaakaan toisin värein. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online. Online.

0: Hyvää päivää! Tällä tarinalla on kaunis alku. Sana kautsu tulee eteläamerikkalaisten intiaanien, ketsuoiden, kielestä ja tarkoittaa kirjaimellisesti puun kyyneleitä. Niin kutsuttiin keveän mehua puun, joka kasvaa Amazonin altaan metsissä. Kun sen kuorta viiletään, haavasta valuu hitaasti valkoista, sitkeää nestettä, joka muistuttaa maitoa. Juuri siitä valmistetaan se, mitä nykyään kutsumme kumiksi.
1: Etelä- ja Keski-Amerikan alkuperäiskansat tunsivat tämän mehun ominaisuudet tuhansia vuosia ennen eurooppalaisten saapumista.

0: Kaupungista. Jäämettyneestä kautsusta muovailtiin jalkineita, vettä läpäisemättömiä astioita ja mikä erityisen kiinnostavaa palloja, tiukkoja, kimmoisia, hyvin kivipinnoilta pomppivia. Mesoamerikan muinaisissa sivilisaatioissa oli rituaalinen pallopeli ja on syytä uskoa, että juuri kautsupallo teki tämän pelin mahdolliseksi, yksikään muu sen ajan luonnonmateriaali ei antanut vastaavaa kimmoisaa pomppua. Kun eurooppalaiset näkivät tämän pallon ensi kertaa, he olivat ihmeissään, mitään vastaavaa ei tunnettu vanhassa maailmassa. Ongelmana oli, että raaka kautsu on oikukas materiaali. Kuumuudessa siitä tulee tahmeaa ja pehmeää, kylmässä kovaa ja haurasta, se halkeilee. Pitkään tämä rajoitti sen käyttöä, siitä yritettiin tehdä jalkineita ja viittoja, mutta ne joko tarttuivat käsiin kesähelteellä tai jäykistyivät talvella. Käännekohta koitti vuonna 1839. Yhdysvaltalainen keksijä Charles Goodyear, joka oli vuosikausia yrittänyt turhaan kesyttää kautsua, pudotti vahingossa rikin kanssa sekoitetun kautsupalan kuumalle liedelle. Sulamisen sijaan materiaali säilytti muotonsa ja pysyi lujana ja joustavana kaikissa lämpötiloissa. Näin löydettiin menetelmä, jota kutsuttiin vulkanoinniksi muinaisroomalaisen tulenjumalan Vulkanuksen mukaan. Juuri vulkanointi muutti puun oikukkaan mehun kumiksi, jonka päällä koko nykyaikainen tekniikka kirjaimellisesti kulkee polkupyörän pyörästä auton renkaaseen.
1: Kautsun kysyntä kasvoi niin suureksi, että 1800- ja 1900-lukujen taitteessa Amazonilla koettiin todellinen kautsuralli. Läpi pääsemättömässä viidakossa, jonne ei voitu perustaa viljelmiä, Gevean mehua varten varustettiin kokonaisia retkikuntia, syntyi kaupunkeja oopperataloineen ja omaisuuksia sekä tehtiin että menetettiin muutamassa vuodessa. Ralli laantui, kun Gevean siemenet vietiin Kaakkois-Aasiaan ja niitä alettiin kasvattaa siellä viljelmillä, mutta kumi oli jo juurtunut lujasti arkielämään.
2: Entä mitä kumille tapahtuu, kun se on tehnyt tehtävänsä, vaikkapa auton renkaana? Nykyään kuluneet renkaat eivät välttämättä päädy kaatopaikalle. Ne murskataan, niistä poistetaan.

0: Valkoinen torni nousee suoraan edestäsi 75 metriä veden yläpuolella. Ensi silmäyksellä se näyttää vain kauniilta. Mutta pinnan alla on katuja, aukioita, talojen perustuksia. Vesi nousi noin 15-18 metriä, kun Uglitsin tekojärvi täytettiin vuonna 1940. 2/3 Kaljatsinan kaupungista vajosi pohjaan. Ja kellotorni jäi pystyyn, kuin merkki siitä, mihin neuvostoajan edistys ylsi.
1: Torni rakennettiin lähes 6 vuoden aikana 18. vuosisadan lopulla maanomistaja Usakovin maaorjamuurarien käsin. Joidenkin nimet ovat säilyneet Ivanov, Rudelev, Stepanov. Valkoisen klassistisen tornin piti julistaa luostarin ja kauppiaskunnan varallisuutta majakka Volkan laivoille. Majakaksi se lopulta tulikin. Vain eri tavalla kuin oli ajateltu, 60 vuoteen asti tornissa paloi merkkivaloja ja sumussa punaiset tulet ilmestyivät ensin maitoisesta hämystä ja sitten vasta valkoinen haamu veden päällä. Torni oli virallisesti tarkoitus purkaa tiili tiileltä ennen tulvittamista. Ei purettu, joko kiire yllätti tai se oli jo luokiteltu muistomerkiksi. Siinä neuvostoajan byrokratia parhaimmillaan. Tornin alle keinotekoinen saari kasattiin ja vahvistettiin vasta 80-luvun lopulla, sitä ennen jää vain huuhteli perustuksella.

0: Rappausta vuosi toisensa jälkeen. Nyt on käynnissä restaurointi, tuore rappaus ja sähköinen kellojärjestelmä, joka soittaa aikataulun mukaan turisteille. Ruostarin kellot, neuvostoajan majakkasireeni, digitaaliset kellot ohjelman mukaan, 3 aikakautta yhdessä tornissa.
1: Kaupunki upotettiin sähkön takia, ja torni nousi sen, mitä jäi, tärkeimmäksi pääomaksi. Tämä on yksi 100 tarinasta. Loput löytyvät täältä Moigid.pist online.
2: Liitukausi, se on noin 150 miljoonaa vuotta sitten. Tuolloin siellä, missä nyt on Kaakkois-Aasia, levittäytyy kostea päivän tasaajan seutu. Ei Thaimaata, ei Malesiaa, nuo nimet syntyisivät kartoille mittaamattoman ajan päästä. Pelkkä metsä. Kuuma, höyryn täyttämä, täynnä olentoja, joille emme ole keksineet nimiä. Ja se metsä on yhä siellä. Geologit ja biologit arvioivat Khaosokin trooppisen metsän iäksi 150-160 miljoonaa vuotta. Tämä ei ole matkailumainoslause. Amazonia, jota pidetään alkuperäisen viidakon mittapuuna, on suunnilleen puolet nuorempi, sen sademetsät muodostuivat nykyiseen muotoonsa vasta Andien noustua ja jokiverkoston muututtua. Khaosok on vanhempi. Se muistaa erilaisen mantereiden järjestyksen. Säilymisen salaisuus on kalkkikivi. Katso Cheolanin järveä ympäröiviä torneja, pystysuoria, lähes epätodellisen teräviä kuin piirrettyjä. Ne ovat jäännöksiä muinaisesta karstitasangosta, joka rakentui merenpohjan kerrostumista, kalsitista, koralliryttöjen jäänteistä. Miljoonia vuosia vesi liouotti kiveä, kaiversi luolia, maanalaisia jokia, rotkoja. Kun meri vetäytyy ja maa kohosi, karsti paljastui näiksi neulasiksi. Joissakin luolissa voi löytää kivettyneitä merieliöitä satojen metrien korkeudella merenpinnasta. Kirjaimellisesti kadonneen valtameren pohja silmien tasolla.
0: Cheolanin järvi itse on nuori. Se syntyi 80-luvun alussa, kun Ratchaprafan pato rakennettiin. Laakso tulvitettiin vesivoimalaa varten. Muutama kylä jäi veden alle, temppelit ja riisipellot mukaan. Asukkaat siirrettiin kiireesti ylös rinteille. Ensimmäisinä vuosina padon käyttöönoton jälkeen veden pinnalla kellui vielä hukkuneiden puiden latvoja ja norsun ja tiikeripolut katosivat syvyyteen. Tänään kelluvia bungaloveja seisoo usein juuri entisten kylien päällä. Paikalliset oppaat osoittavat hiljaa veteen ja sanovat, siellä oli isoisäni talo. Järven vesitilanne elää siitä lähtien keinotekoisen rytmin mukaan. Kuivana kaitena insinöörit nostavat vedenpintaa varastoidakseen vettä. Sadehuipulla he laskevat sitä tulvilta suojatakseen. Eläimille tämä tarkoittaa, että tutut ruokailupaikat rannoilla välillä hukkuvat, välillä paljastuvat nopeammin kuin ehtivät elpyä. Norsut kulkevat yhä useammin reittejä, jotka leikkaavat matkailualueet. Muinainen metsä sopeutuu patoon. Sitten on Rafflesia. Maapallon suurin yksittäinen kukka. Khaosokissa se ei ole pelkkä harvinaisuus, se on indikaattori. Kasvi elää loisena tiettyjen liaanien kudoksissa, sillä ei ole varsia eikä lehtiä tavallisessa mielessä. Jotta Rafflesia kukkisi, metsän on täytynyt pysyä koskemattomana vuosikymmeniä, yksi huono polunraivaus, yksi kaatunut iso puu, ja kukka on rakentanut maanalaisen verkoston vuosia turhaan. Siksi puiston vartijat pitävät usein nuppujen koordinaatit salassa. Jotkut oppaat näyttävät kukan vain biologeille sovittuaan etukäteen, ettei sijaintia paljasteta edes tutuille. Rafflesian tuoksu on mätänevän lihan haju. Kukka pölyttyy raatokärpästen avulla ja aromi on viritetty tehtävään kirurgisella tarkkuudella. Puiston vartijoiden suullisessa perinteessä elää tarina 90-luvulta, nuori työntekijä väitti kykenevänsä syömään karririisiä istuen kukan vieressä. Legendan mukaan hän kesti alle 5 minuuttia, haju oli niin tiivis, että ruoka sai hänen mukaansa mädän kalan maun. Siitä lähtien puistossa on epävirallinen sääntö, kukkia katsotaan, kurria syödään, mutta ei samaan aikaan.
2: Metsä on rakentunut pystysuunnassa. Alhaalla kostea alankojen sademetsä, dipterokarppi.

Kuoppi ja viikunapuineen. Ylempänä viileämpi vuoristometsä eri lajistolla. Kalkkikivitornien paljailla seinämillä kolmas kasvilajisto, joka on oppinut imemään veden suoraan ilmasta. Tämä ekosysteemien vaihtelu tapahtuu muutaman tunnin kävelymatkan sisällä. Amazoniassa vastaava monimuotoisuus vaatisi satoja kilometrejä jokea pitkin. Kaosokin akustiikka noudattaa myös karstinlakeja. Gipponien huuto heijastuu kalkkikiviseinistä ja saapuu viiveellä, tuntuu kuin ääni nousisi järven pohjasta. Muntjakin yöllinen karjaisu voi kuulostaa muutaman metrin päästä, vaikka eläin seisoo vastakkaisella rannalla. Kokeneet vartijat päättelevät kaiun luonteesta, missä tarkalleen eläin on. Ja, mikä tärkeämpää, he ymmärtävät, onko polulle tullut ihminen, kumisaappaiden askeleet ja paljaat jalat märillä juurilla antavat erilaisen kaiun. Nyt KSOK tasapainoilee suojelun ja matkailuvirran välillä. Viranomaiset asettavat kiintiöitä tietyille vaellusreiteille ja sulkevat alueita harvinaisten lajien ilmestyessä. Kelluvia hotelleja ja valokuvausmatkoja tulee lisää joka vuosi. Lähivuosikymmenten tärkein kysymys on, pysyykö tämä metsä liitukauden elävänä museona ja biologien toimivana laboratoriona, vai muuttuuko se padon ja bungalovien kulissiksi? 150 miljoonaa vuotta, ja nyt ratkaistaan seuraavan 50 kohtalo. Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä, moigit.online. Moigit.online.

0: 20. elokuuta vuonna 1728 vesi nousi täällä ensimmäistä kertaa ilmaan. Fanfaarit, hovi, Pietari suuri paikalla ja suuri vesiputoussarja heräsi henkiin kerralla, kaikilla portailla yhtä aikaa. Tuosta hetkestä alkaa kaikki se, mitä nyt katsotte edessänne. Katsokaa suurta vesiputoussarjaa. Vesi nousee lähes 22 metriä. Eikä yhtään pumppua, ei täällä, ei missään järjestelmän osassa. Vesi kulkee omalla painollaan, ropsasta, yli 100 metrin korkeuseron kautta, 96 kilometrin kanavaverkkoa, 16 lammen ja yli 100 vesirakennelman läpi. Periaate on yhdistettyjen astioiden laki, ihan peruskoulun fysiikkaa. Nykyajan insinöörit myöntävät, 300 vuodessa ei ole keksitty mitään luotettavampaa. Peterhofin ensimmäiset suihkulähdemestarit eivät olleet venäläisiä osaajia, vaan italialaiset Giovanni ja Giuliano Baratini sekä ranskalainen Paul Suosme. Heidän nimensä ovat piilotettuina alapuiston suihkulähteiden nimiin, kävellessä ne kuljette siis kirjaimellisesti läpi listan eurooppalaisia asiantuntijoita, jotka Pietari toi paikalle töihin. Laskelma oli tarkka. Versailles SSA suihkulähteet käynnistettiin tuohon aikaan vain muutaman kerran viikossa, vesi ei riittänyt useammin. Peterhof sen sijaan toimi alusta asti joka päivä koko kauden.
1: Kokonaisuutta rakennettiin yli 100 vuotta, ei yhtenä hankkeena, vaan elävänä rakenteena, jota täydennettiin jatkuvasti. 19. vuosisadan puoliväliin mennessä täällä oli noin 170 suihkulähdettä ja 4 vesiputoussarjaa. Nykyään toimivia on noin 147. Osa niistä syntyi insinöörien kokeiluina veden paineella, osa poliittisina kannanottoina. Simpson repii leijonan kitaa auki on suora viittaus voittoon Ruotsista, poltavan taistelukäsittelyyn.

0: käytiin Pyhän Simsonin päivänä 27. kesäkuuta. Pietari käytti suihkulähteitä myös hovin leikkinä. Alapuiston käytäviin oli piilotettu putkia, vieraat saivat yllättäen vesisuihkun suoraan jalkoihinsa. Penkit alkoivat suihkuta istujiensa alta. Keisarinna Anna Ioanovna tuli aikalaistodistusten mukaan puistoon nimenomaan katsomaan näitä kohtauksia, miten hovilaiset huudahtelivat ja juoksivat karkuun. Suihkulähde teatterina, jossa näyttelijät ovat eläviä eivätkä tiedä roolejaan etukäteen. Sota tuhosi lähes kaiken tämän. Toisen maailmansodan aikana suuresta palatsista tehtiin kasarmi, suihkulähteet räjäytettiin, Simpson-patsas vietiin pois ja vesiputoussarjat muuttuivat kivikasoiksi ja hiiltyneiksi putkiksi. Kunnostustyöt alkoivat jo vuonna 1944 vanhojen piirustusten, arkistovalokuvien ja silminnäkijöiden päiväkirjojen perusteella. Muun muassa hovijunkkari Friedrich Bergholzin muistiinpanojen avulla, joka kuvasi suihkulähteiden ensimmäisiä käynnistyksiä jo 18. vuosisadalla. Suuren vesiputoussarjan viimeisin laaja kunnostus kesti 7 vuotta ja valmistui vuonna 1995 yhtä juhlallisesti kuin Pietarin aikana.
1: Pankaa merkille! Viereisessä Montplaisirissa, yhdessä Pietarin lempipaikoista, palaa yhä vahakynttilöitä. Sähköä ei sinne tahallaan ole viety ajan tunnelman säilyttämiseksi. Ja tämä siitä huolimatta, että koko järjestelmä ympärillä on elävä, toimiva ja päivittäin huollettu. Peterhofissa toimii oma suihkulähdetekniikan museo, puisia malleja 18. vuosisadan vesirakennelaitteista sekä kaavioita siitä, miten insinöörit tuolloin laskivat vedenpaineen lähes silmämääräisesti. Henkilökunta puhuu edelleen yksittäisten suihkujen luonteesta. Osa suihkulähteistä on oikukkaita ja vaatii jatkuvaa säätöä. Toiset toimivat vuosikaudet ilman puuttumista, kunhan niiden vanhoja kivikanavia ei kosketa. Vuonna 2023 suuri vesiputoussarja vietti 300 vuoden juhlaa kunnostustöineen, erikoisnäyttelyineen ja omine ohjelmineen. Kuin elävän olennon syntymäpäivää. Ja sitähän se onkin. Vesi kulkee samoja kanavia kuin Pietarin aikana, samalla periaatteella, ilman ainuttakaan pumppua. 300 vuotta, eikä olennaisin ole muuttunut miksikään. Se lienee historian painavin insinööritaidon kohteliaisuus yhdelle ratkaisulle.
2: Kysykää minulta Simpsonista. Tiedän tarkalleen, miten sitä etsittiin sodan jälkeen ja miksi se löytyi ihan muualta kuin odotettiin, mutta se on jo oma tarinansa. Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moiguide.online. Online.

0: Koli tunnetaan täältä Pohjois-Karjalasta, kansallismaisemana Pielisen rannalla. Mutta järven toisella puolella, syrjässä, on toinenkin paikka, joka kannattaa tietää. Puukirkko, jossa ei ole yhtäkään sattumanvaraista naulaa eikä kahta samanlaista penkkiä. Sitä ei rakennettu piirustuksen mukaan, se veistettiin, niin kuin lusikka veistetään puunkannosta. Ero on siinä, että veistäjä teki työtä ei yhtä iltaa, vaan yli 40 vuotta. Voisi ajatella, taas yksi hirsikirkko metsän keskellä, niitähän Karjalassa riittää molemmin puolin rajaa. Mutta miksi ovenkamanoita tekijä etsi valtameren takaa asti, ja miksi alttarin alla lepää puunjuuri, johon salama kerran iski? Tavallista hirsikirkkoa ei koota tällä tavalla.
1: Tekijän nimi oli Eeva Ryynänen. Hän syntyi maalaisperheeseen Vieremällä ja veisti puueläimiä jo pienenä tyttönä. Vuonna 1934 hän pääsi opiskelemaan Suomen taideakatemiaan, naispuolisia kuvanveistäjiä sai tuolloin laskea yhden käden sormilla. Opinnot kestivät 5 vuotta ja sen jälkeen hän palasi vuosikymmeniksi maan pariin, yhdessä miehensä Paavon kanssa hän viljeli peltoa paaterin tilalla Vuonisjärven rannalla. Kokopäiväiseksi kuvanveistäjäksi Eeva ryhtyi vasta myöhemmällä iällä, 70-luvulla. Näyttely Amos Anderssonin taidemuseossa vuonna 1974 toi hänelle todellisen tunnettuun.

0: ja vuonna 1983 hänen töidensä näyttely Tampereella rikkoi museon kävijäennätyksen.
1: Kirkon seinät, lattia ja penkit on veistetty karjalaisesta punamännystä, hirsistä, jotka olivat 3 ja lähes 500 vuoden ikäisiä, tuotuina rajan takaa. Jokainen penkki on veistetty yhdestä ainoasta rungosta, eikä yksikään toista toista. Yksi on leveämpi, toinen kapeampi, kolmas kaartuu puun vuosirenkaiden mukana. Ovi ja tekijä etsi vuosikausia, ja sopiva puuaines löytyy lopulta Kanadasta, valtava punasetri sahalta Kitimatin kylässä, Vancouverista pohjoiseen. Runko oli niin järeä, että yhdestä hirrestä saatiin molemmat raskaat ovenpuoliskot. Alttarina kirkossa ei ole ristiä eikä ikonia, vaan ylösalaisin käännetty kuusenjuuri. Puu oli kasvanut Ruokolahdella, sitä pidettiin yhtenä Suomen suurimmista, se eli 136 vuotta ja kaatui salaman iskusta. Eeva nosti kaatuneen juuren ja teki siitä alttariveistoksen, tummat haarat kurottavat ylöspäin, ikään kuin puu kasvaisi edelleen, nyt kirkon sisällä.
2: Alttarin takana ei ole lasimaalausta, vaan valtava ikkuna, ja oikea metsä ikkunan takana tulee osaksi Jumalan palvelusta. Kultauksia tai tavanomaista kirkkoesineistöä paaterissa tää ei ole lainkaan. Kattoa peittävät käsin veistetyt kukat ja linnut, kaarnasta puhdistetut mäntyrungot nousevat pylväiden sijaan, ja seinien linjat noudattavat piirustuksen sijaan elävän puun kaartaa. Kahta samanlaista kulmaa on turha täältä etsiä. Puuaineksesta Eeva puhui vaatimattomasti. Mänty kasvaa kauemmin kuin ihmisen elämä kestää. Puu oli täällä ennen ihmisiä ja jää tänne heidän jälkeensä. Hänelle karjalainen mänty merkitsi suunnilleen samaa kuin toiselle oma iho. Jotain, mitä ei vain veistetä, vaan myös tunnetaan.
0: Yli 500 veistoksesta, jotka syntyivät hänen taltastaan, noin 50 päätyi ulkomaille. Yksi viimeisistä töistä, kana vai muna, lähti vuonna 1994 Japaniin keräilijä Masao Murakamille. Muita töitä on Yhdysvalloissa, Saksassa, Italiassa ja Sveitsissä, mutta suurin temppeli jäi kotiin, tilalle, jonka Eeva ja Paavo lopulta testamenttasivat Lieksan kaupungille.
2: Puolisot on haudattu tähän samaan paikkaan, kirkon viereen, jonka he veistivät yhdessä. Nykyään paaterissa käy tuhansia ihmisiä vuosittain, ja joka kesä siellä yhä vihitään pareja, kastetaan lapsia ja istutaan penkille, joka on veistetty yhdestä ainoasta rungosta. Tämä on yksi 100 tarinasta. Loput löytyvät täältä moikid.online.

0: Hyvää päivää! Tänään puhutaan ammatista, joka katosi niin huomaamatta, ettei sen lähtöä juuri kukaan pannut merkille. Silti vielä 1900-luvun alussa se oli venäläisessä kaupungissa arkipäivää.
1: Kuvitellaan piha vanhassa Moskovassa tai Pietarissa. Sen poikki kävelee mies säkki selässään ja huutaa laulavalla, venytetyllä äänellä, vanhat tavarat, riepuja, luita. Emännät eivät kurkistaneet ikkunasta kuullessaan huudon, he tiesivät heti, kuka oli tulossa, ja kiirehtivät kaivelemaan arkkujaan. Kaikki kelpasi, repaleinen paita, kulunut vaate, vanha köysi, rikkinäinen astia, luut, pullot. Näitä kutsuttiin romukauppiaiksi, ja niitä, jotka olivat erikoistuneet juuri räsyihin, kutsuttiin räsykauppiaiksi. Miksi tällaista ammattia ylipäätään tarvittiin? Asia on niin, että lähes koko 1800-luvun ajan paperia tehtiin Euroopassa ja Venäjällä, ei puusta, vaan riepuista. Vanha pellava ja puuvillakangas jauhettiin kuitumassaksi, valkaistiin ja valettiin siitä paperiarkki. Mitä enemmän sanomalehtiä, kirjoja ja virka-asiakirjoja syntyi, sitä kipeämmin paperitehtaat tarvitsivat raaka-ainetta, ja se raaka-aine oli riepu, jota asukkaat itse toivat kotoaan. Räsykauppias ei siis ollut mikään elämän laitamilla kulkeva kulkuri, vaan täysivaltainen lenkki suuressa talousketjussa. Hän keräsi riepuja pihoilta, myi ne tukkuostajalle, tämä tehtaan asiamiehelle, ja tehdas muutti riepupinon paperiksi.

0: vuoksi, sille painettiin sitten se sama sanomalehti, joka aukeni aamiaispöydässä. On myönnettävä, lopputulos saattoi joskus tuntua hyvinkin konkreettisesti, kirjaimellisesti. Aikalaiset muistelivat, että tuoreesta painosta saattoi vielä haista kevyesti se kangas, josta paperi oli tehty, terveisiä jonkun vaatekaapista. Niinpä lause "lehti tuoksuu vielä painotalolta" saattoi joskus tarkoittaa kirjaimellisesti "lehti tuoksuu jonkun vanhalta paidalta".
1: Räsykauppiaat työskentelivät yleensä aartelleissa, yhteenliittymissä, joissa jokaisella oli oma kaupunginosansa ja omat vakioemäntänsä. Kuluneimman romun he myivät mitättömään hintaan köyhille, kestävämmät esineet löysivät uuden omistajan torilta ja satunnaisen arvokkaan löydön, vanhan kirjan, korun, harvinaisen kolikon, räsykauppias pidätti itsellään myydäkseen sen jälleenmyyjälle tai keräilijälle. Romukasoista löytyy siis tuon tuosta oikeita aarteita, ja sekin kuului ammattitaitoon, kyky nähdä räsykasan seassa se, millä oli arvoa. Ammatti alkoi hiipua, kun puuvanuke syrjäytti paperin valmistuksessa riepun, se oli halvempaa ja saatavilla teollisessa mittakaavassa helpommin. Mutta itse ajatus ei kadonnut mihinkään. Romukauppiaat pihahuutoineen elivät kaupungeissa aina 1900-luvun puoliväliin asti, joskin he ostivat siinä vaiheessa jo useammin metalliromua, luita ja pulloja kuin kangasta paperia varten.
2: Ja jos asiaa oikein miettii, räsykauppias oli ehkä maailman vanhin kierrättäjän ammatti. Kauan ennen kuin sanaakaan kierrätysmateriaali oli olemassa, kulki jo mies säkki selässä, joka tiesi varmasti, mikään ei mene hukkaan turhaan, jokaisella esineellä voi vain olla vielä yksi elämä edessään, vaikkapa tuoreen aamulehden muodossa. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigiid.online.

0: Uralin itäpuolen rikkain kaupunki seisoo suolla. Kirjaimellisesti paaluilla, jotka on lyöty ikijäätyneen turpeen läpi. Mitä kauemmin tätä yhtä yksityiskohtaa katselee, sitä selvemmäksi käy. Koko surkuton tarina siitä, kuinka ihmiset ratkaisivat tehtävän, jonka luonto asetti ratkaisemat omaksi. Aloitetaan alusta. Vuonna 1594 vojevoda ruhtinas Fjodor Varjatinski ja kirjuri Vladimir Anitkov perustivat linnoituksen Obinjoen oikealle rannalle, kohtaan, jossa jokireitit ylös- ja alavirtaan kohtasivat, Hantien, eli obinugrilaisten alkuperäisasukkaiden, ruhtinas Bardakin alueiden lähellä. Paikan valinta oli strateginen, hallita ylityspaikkaa, kerätä veroa, pitää tukikohtaa Länsi-Siperian sisäosiin suuntautuvia retkiä varten. Ensimmäinen varuskunta käsitti 155 palvelusmiestä. Puinen hirsivahvistus torneineen, päällikön pihapiireineen, kirkkoineen ja vankiloineen. Mutta tähän ei mahdu tavallinen kaava, perustettiin ja kasvoi. 19. vuosisadalla Surgut menetti kaupungin asemansa ja muuttui maaseutukylää vastaavaksi siirtokunnaksi. 400 vuotta perustamisesta ja takaisin kylän tasolle. Ennen rautateitä ja öljyä paikka oli vain pieni jokilossi valtavalla autiomaalla, jossa joki merkitsi enemmän kuin mikään tie. Ennen venäläisten tuloa täällä asuivat hantit. Tromaganin ja Juganin seudulla heidän elämäntapansa ei ollut mikään museo-objekti, vaan käytännöllinen järjestelmä. Leirit sijoitettiin niin, että lähellä olivat kala, porolaidunmaat, metsä ja vesi. Setripähkinäpuu ruokki ja vaatetti, pähkinä, puu, metsä kokonaisuudessaan. Karhulla oli erityinen asema tässä kulttuurissa. Sen ympärille rakentui menoja, kieltoja, varovaisuutta. Kun tämä elämäntapa kohtasi öljyn, törmäys venyi vuosikymmenien mittaiseksi. Leirit jäivät teiden ja putkistojen halkaisemiksi. Vanhaa tapaa elää joen ja taigan mukaan puristettiin yhä pienemmiksi perinteen saarekkeiksi.
1: Öljyä ei löydetty epämääräisesti 6. vuosikymmenellä. Geologi Farman Salmanov vaati, että juuri täällä piti porata, kun monet olivat jo valmiit hylkäämään alueen. Hänen ryhmänsä eteni soissa lähes sokkona. Ihmiset asuivat vaununkopeissa ja väliaikaismajoissa, lämmittivät uuneja ympäri vuorokauden ja kantoivat tavaroita talviteitä pitkin. Kaupunki, josta myöhemmin tuli yksi maan suurimmista energiasolmukohdista, syntyi uudelleen pelkän parisataa ensimmäistä rohkeaa, kartta ja kivisydän käsissä, perään antamattomuuden varassa. Katso mitä tahansa lähellä olevaa asuintaloa, näetkö, kuinka se seisoo paaluilla ikään kuin jaloillaan. Se ei ole arkkitehtuurinen tyyli. Se on ainoa tapa rakentaa täällä, rakennuksen lämmön ei saa sulattaa alapuolella olevaa ikiroutaa, muuten talo painuu. Kaukolämpöputket kulkevat maan pinnalla samasta syystä, ettei maan vesitasapainoa häiritä. Insinöörityön logiikka näkyy kirjaimellisesti paljaalla silmällä.
0: Obinjoen riippusilta, yksi pylväs, luokkansa ennätysmäinen keskijänne. Se rakennettiin vastauksena pohjoisen joen olosuhteisiin. Jää, kova tuuli, vaikea logistiikka, tarve ylittää joki ympäri vuoden eikä vain lyhyen sesongin aikana. Tämän sillan myötä Surgut lakkasi lopullisesti olemasta tien pää. Surgutin voimalaitokset tuottavat tehoa, joka vastaa kokonaisten pienehköjen maiden energiajärjestelmiä. Napailmaston kaupungissa, suoperustojen päällä, yksi maailman tehokkaimmista energiasolmukohdista. Tämä ei ole liioittelua, se on insinöörinen tosiasia. Talvi ei ole täällä tausta. -30 on työskentelylämpötila. Ihmiset suunnittelevat reittiään periaatteella, minne pääsen juoksemaan ja missä on lämpöä. Paikallinen sanasto on täsmällistä ja lyhyttä. Talvitie, vuoro, porauslautta, pohjoinen. Jokainen sana on valmis selveytymisohje.
2: Täällä on aina rakennettu siihen, mikä kantaa huonosti. Ensin linnoitus kostealle rannalle, jossa Obioki saneli omat ehtonsa. Sitten kaupunkipaaluille, jotka lyötiin ikijäätyneen turpeen läpi. Paikka ei käynyt helpommaksi. Panos vain kasvoi joka kerta suuremmaksi kuin pelko tätä maata kohtaan. Mistä tahansa kaupungista voi koota samanlaisen tarinan, kirjoita sen botti. Kysy vaikka, millä Norilsk elää, ja kuulet, kuinka rakennetaan kaupunkia siellä, missä maa ei sulaa. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä, moigi.online.
1: Kuvittele, että avaat pelin ja kuolet 3 minuutin kuluttua. Kaikki, minkä ehdit löytää, katoaa. Tallennusta ei ole. Ensisilmäyksellä peli on rikki. Miksi tehdä peli, jota ei voi tallentaa? Helppo vastaus on, että tekijä rankaisee sinua ilman syytä. Mutta entä jos kuolema ei olekaan rangaistus, vaan pelin tärkein mekaniikka? Michael Toy ja Glenn Wickman esittivät 1980 aivan toisenlaisen kysymyksen. Yliopiston Unix-koneilla he kirjoittivat pelin nimeltä Rogue. Grafiikkaa ei ollut. Pelaajaa esitti merkki @ lohikäärmettä kirjain D, kentät syntyivät joka kerta satunnaisesti, joten 2 läpipeluuta ei ollut koskaan samanlaista. Kun hahmo kuoli, tallennustiedosto pyyhittiin kokonaan. Toy kutsui tätä rehelliseksi kuolemaksi. Ei paluuta edelliseen tallennukseen, ei takaporttia. Erehdyit, joten aloita alusta. Uudessa labyrintissä, tyhjin käsin. Muihin sen ajan peleihin verrattuna se oli hurjaa. Se näytti julmuudelta. Todellisuudessa se oli tarkoitus.
0: Peli mukaan nimensä saanut lajityyppi levisi kauas. Yliopistojen päätteeltä kotitietokoneille, sieltä mobiilisovelluskauppoihin. Spelunki, Dead Cells, Hades, jokainen sukupolvi toi mukaan jotain omaa, mutta jätti ytimen paikalleen. Kuolet ja aloitat alusta. Spelunki on rakennettu niin, että kuolema on lähes aina ymmärrettävä. Teit väärän ratkaisun itse, ja sen näkee heti. Dead Cellsin tekijät selittävät lajityypin vetovoimaa näin, huonollakin yrityksellä on annettavaa. Huomaat, että 3. kentässä juomat loppuvat aina. Että pomolle kannattaa mennä tietyllä aseella. Että vihollinen varoittaa iskustaan sekunti ennen osumaa. Jokainen kuolema on tietoa, jonka peli välittää sanomatta sanaakaan. Psykologi Carol Dweck on tutkinut vuosikymmeniä sitä, miten ihmiset suhtautuvat epäonnistumiseen. Hänen havaintonsa, jotkut kokevat kaatumisen tuomiona.

0: Minulla ei ole kykyjä, eikä sitä voi muuttaa. Toiset näkevät siinä merkin. Tein jotain väärin, kokeilen toisin. Rokuelikeissa jälkimmäinen tapa toimii ja ensimmäinen ei. Ärtymys ei vie sinua askeltakaan eteenpäin. Tarkkailu vie.
1: Supergiant Gamesin vuonna 2020 julkaisema Hades meni edeltäjiään pidemmälle. Päähenkilö on kuolemanjumala Hadeksen poika, joka yrittää yhä uudestaan paeta mäen alasta. Kun hänet tapetaan ja hän palaa isänsä luo, tarina ei katkea. Isä murisee. Kuolleiden varjot kommentoivat tappiota. Joku jumalista lähettää lahjan seuraavaa yritystä varten. Tarina jatkuu kuoleman kautta, ei sen estämänä. Epäonnistuminen ei enää pysäytä tarinaa. Se vie sitä eteenpäin. Käyttäytymispsykologit kuvaavat samankaltaista ilmiötä, jota kutsutaan puhtaan pöydän efektiksi. Ihmiset tarttuvat mielellään vaikeisiin tehtäviin, kun jokainen yritys tuntuu uudelta alulta eikä jatkolta epäonnistumisten ketjulle. Rokuelikeissä tämä tunne syntyy suoraan pelin rakenteesta. Jokainen kierros on oma tarinansa. Aiempien tappioiden painoa ei ole mukana nykyisellä kierroksella. Ilmiö ei jää ruudun sisään. Jotkut pelaajat kertovat, että pitkän rokuelikejakson jälkeen he alkoivat suhtautua työn tai opiskelun kompastuksiin toisin. Ei epäonnistuin, vaan mikä tällä kertaa meni pieleen. Pelisuunnittelun tutkijat kirjoittavat, että jäsennelty kehä, virhe, analyysi, uusi yritys siirtyy arkeen lähes itsestään. Lajityyppi, joka on rakentunut kuoleman ympärille 46 vuotta, osoittautui tarkaksi malliksi siitä, miten oppiminen ylipäätään toimii.
2: Michael Toy tuskin ajatteli kasvun psykologiaa, kun hän pyyhki tallennuksia. Hän halusi vain, että jokaisella siirrolla olisi painoa. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.
0: Hyvää päivää! Aloitetaan faktalla, joka yllättää monet. Lasin sulattamiselle uudestaan ei ole ylärajaa. Metalli menettää ominaisuuksiaan, kun sitä sulatetaan toistuvasti. Paperi taas muuttuu kierrätyskertojen myötä yhä kuituisemmaksi ja hauraammaksi. Mutta lasin voi sulattaa, valaa uudestaan ja sulattaa jälleen käytännössä loputtomiin, eikä laatu juuri kärsi. Lasi on pohjimmiltaan jähmettynyttä nestettä, ei materiaalia, jonka rakenne kuluu käytössä, siksi se palaa niin mielellään takaisin kiertoon.
1: Materiaalin historia ulottuu kauas. Ensimmäisten lasiesineiden uskotaan syntyneen muinaisessa Egyptissä ja Mesopotamiassa, aluksi keramiikan lasitteena, sitten omana materiaalinaan helmiin ja pieniin astioihin. Seuraavaksi kapulan otti käsiinsä foinikialaiset, taitavat kauppiaat itäiseltä Välimereltä, jotka hioivat tekniikan huippuunsa ja levittivät lasia laivoillaan ympäri silloisen maailman. On olemassa kaunis tarina, jonka mukaan foinikialaiset kauppiaat keksivät lasin vahingossa, nuotion ääressä rannalla, mutta kyseessä on todennäköisemmin hyvä tarina kuin tarkka historiallinen fakta. Vuosisatojen kuluttua lasinvalmistuksen keskus siirtyi Venetsiaan. Venetsialaiset mestarit vartioivat tekniikkaansa niin tiukasti, että lasinpuhaltajilta kiellettiin kaupungista poistuminen ankaran rangaistuksen uhalla, ja venetsialaisesta lasista tuli ylellisyyden ja mestaruuden symboli vuosisadoiksi eteenpäin. Mutta ehkä käytännönläheisin luku lasin historiassa idän suunnalla liittyy ei ylellisyyteen, vaan limsapulloon. Neuvostoliitossa toimi laaja kierrätettävän eli monikäyttöisen lasitaaran järjestelmä. Juoman hintaan maidon, kefiirin, limonadin, viinin sisältyi aina pullon panttiarvo. Esimerkiksi puolen litran pullo maksoi noin 12 kopeekkaa ja vuoden 1981 jälkeen 20 kopeekkaa, summa ei ollut symbolinen, vaan tuntuva silloisilla hinnoilla. Pullon palautti, rahat sai takaisin. Ja tärkeää on se, että Neuvostoliitossa pulloja ei useinkaan sulatettu uudestaan, vaan yksinkertaisesti pestiin ja täytettiin uudelleen moneen kertaan, se oli jopa tehokkaampaa kuin kierrätys. Järjestelmä toimi niin hyvin, että joidenkin arvioiden mukaan jopa 85% lasitaarasta palautui kiertoon.

0: kattoon, ja pullonpalautuspisteitä oli lähes joka pihassa.
1: Nykyään lähestymistapa on toinen. Pulloja ei useinkaan pestä uudelleen täyttöä varten, vaan ne murskataan ja sulatetaan uudeksi lasiksi. Vanhasta taarasta syntyy uusia astioita, ja prosessia voi toistaa yhä uudestaan laadun kärsimättä. Ja juuri tässä piileekin lasin erikoisuus verrattuna mihin tahansa toiseen ihmiskunnan keksimään materiaaliin, se ei kulu kierrätyksessä. Egyptiläinen helmi, venetsialainen viinilasi ja limonadipullo ovat pohjimmiltaan samaa materiaalia, joka osaa aloittaa elämänsä alusta niin monta kertaa kuin tarvitaan. Mistä kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi, moigi.online.

0: Sulje silmät hetkeksi ja palauta mieleesi ensimmäinen aamu meren rannalla. Aaltojen kohina. Horisontti, johon katse ei takerru mihinkään. Ja tunne, että joku on hiljentänyt pään sisällä jatkuvasti soivan taustamelun. Meribiologi Wallace J. Nichols käytti 10 vuotta kerätäkseen aineistoa, aivosähkökääriä, hormonitasoja, lomapäiväkirjoja. Ja hän antoi sille, mitä juuri muistit, tarkan nimen, Blue Mind. Rauhallisen keskittyneisyyden tila, joka syntyy veden äärellä. Sen vastakohta on Red Mind, jatkuvan stressin, ahdistuksen ja loputtomien ilmoitusten tila, jossa useimmat kaupunkilaiset elävät.
1: Mekanismi toimii usealla tasolla yhtä aikaa. Kaupunkimaisema ylikuormittaa näköaistia, muotoja, linjoja, liikettä, aivot ratkovat koko ajan pieniä tehtäviä. Meren horisontti on minimalistinen ärsyke, yksi tekstuuri, aaltojen toistuva rytmi. Se aktivoi mielen vaelteluun liittyvät hermoverkot, juuri siellä syntyvät oivallukset. Siksi rannalla tulee tunne, vihdoinkin tajusin. Samaan aikaan kortisoli laskee, serotoniini ja dopamiini nousevat. Aaltojen rytmi hidastaa hengitystä ja tasaa sydämen sykettä, parasympaattinen hermosto käynnistyy ilman mitään ponnistelua. Ja veden lähellä ilma on täynnä negatiivisia ioneja, jotka vaikuttavat serotoniinin aineenvaihduntaan, tämä ei ole esoteriikkaa, vaan laboratoriodataa. Yli miljoonan geopaikannuksella varustetun hyvinvointiarvion analyysi osoitti, minkä tahansa vesistön äärellä ihmiset ovat keskimäärin yli 5% onnellisempia. Ei pelkästään meren rannalla, myös joen, järven tai kaupunkikanavan varrella. Suomalaiselle tämä tuskin yllättää.
2: Elävän veden suojelu ei ole enää pelkästään ympäristökysymys. Se on neuropsykologinen välttämättömyys. Jos kysymyksiä heräsi lisää, kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moikit.online.

0: Saimaa tuntuu tutulta. Sen norppa on kansalliseläin, sen kuva on lipuissa ja pöytäliinoissa. Mutta harva tietää, että Laatokassakin, rajan takana, elää oma norppansa. Kaksi järveä, satojen kilometrien päässä toisistaan ja molemmissa makean veden hylje, eläin, jonka pitäisi elää suolaisessa meressä. Helpoin selitys tuntuisi olevan ihminen. Että joku muinoin toi hylkeitä järviin, nahkojen vuoksi tai huvin vuoksi. Mutta norppaa ei kuljeteta tynnyrissä eikä istuteta vieraaseen veteen. Selitys ei ole ihmisessä. Se on maassa itsessään. Viime jääkauden jälkeen maa nousi hitaasti, kun jään paino hävisi. Salmi, jota kautta jääkauden jälkeinen, puolisuolainen vesiallas oli yhteydessä mereen, madaltui ja sulkeutui noin 9500 vuotta sitten. Norpat, jotka olivat tulleet sinne kalaan, jäivät makeaan veteen loppujakseen. Näin on kerrottu vuosikymmeniä, Saimaan ja Laatokan norppakannat syntyivät samalla kertaa, molemmat katkaistiin merestä lähes samaan aikaan.
1: Näin kerrottiin puoli vuosisataa. Mutta vuonna 2025 Proceedings of the National Academy of Science-lehdessä julkaistiin suomalaisten, tanskalaisten ja japanilaisten geneetikkojen tutkimus, joka rikkoi tämän symmetrian. Saimaanorppa erosi yhteisestä kannasta muita norppia paljon aiemmin, noin 60 000 vuotta sitten. Silloin Saimaata ei vielä ollut edes olemassa nykyisen muotoisena. Toisin sanoen järveen ei jäänyt loukkuun sattumalta kalan mukana kulkenut hylje, vaan järveen tuli jo valmis, oma eläin. Yhden ajatuksen mukaan saimaanorpan esi-isät saapuivat idästä, Siperian jääkautisista järvistä, ja sekoittuivat matkalla läntisiin, Atlantin norppiin, samoihin, joista polveutuvat sekä Itämeren että Laatokan hylkeet. Saimaanorpan hampaatkin ovat erilaiset, tarkemmin viritetyt puhtaasti kalaravintoon. Saman kesän heinäkuussa kansainvälinen merinisäkästutkijoiden seura hyväksyi tutkijoiden johtopäätökset. Saimaanorppa tunnustettiin omaksi lajikseen, Pusa saimensis, ei enää kirjohylkeen alalajiksi, vaan itsenäiseksi linjaksi. Laatokannorppa ei siis olekaan Saimaan norpan sisar. Pikemminkin kaukainen sukulainen, joka joskus vain ui samaan sulavaan jääkautiseen vesialtaaseen ja jäi sinne asumaan. Tällä perinnöllä on kääntöpuolensa. Saimaanorpalla on köyhin geneettinen monimuotoisuus kaikista maailman norppakannoista, ja se köyhtyy edelleen sukupolvi sukupolvelta, ahtaus ja pieni yksilömäärä näkyvät. Laatokan norppa sen sijaan on säilyttänyt monimuotoisuutensa lähes merellisten kirjohylkeiden tasolla. Laatokka on paljon Saimaata suurempi ja yhteydessä Suomenlahteen Nevajoen kautta, eikä hylje jäänyt yhtä tiukkaan loukkuun.
0: Kahden kannan kohtalot erosivat vielä jyrkemmin ihmisen käsissä. Saimaannorppaa metsästettiin vuosisatojen ajan vähemmän kuin Laatokan norppaa, sen luodoille saaristossa oli vaikeampi päästä. Mutta toisen maailmansodan jälkeen Laatokka jäi Neuvostoliiton puolelle entisine pyyntialueineen, ja kokeneet laatokkalaiset hylkeenpyytäjät siirtyivät Saimaan Suomen puoleiselle rannalle, heidän mukanaan tulivat samat

0: pyyntivälineet ja sama ote. Metsästys kiellettiin asetuksella vuonna 1955, mutta kanta jatkoi harvenemistaan vielä vuosikymmeniä kalaverkkojen, pesimäajan vedenpinnan vaihteluiden ja peltojen valumavesien takia. 80-luvulla eläviä oli jäljellä enää noin 180. Nykyään niitä lasketaan olevan noin 320, eikä niitä lasketa yksilöittäin, vaan pesäkuoppien mukaan.
1: Joka kevät Metsähallituksen tarkastajat ja kymmenet vapaaehtoiset kiertävät Saimaan rantoja ja etsivät rantakinoksista lumipesiä, joihin naaras synnyttää kuuttinsa. Vuodesta 2011 laskentaan on lisätty sukelluspesien luo jäiden lähdön jälkeen, niin tarkistetaan se, mitä ylhäältä ei näe. Lämpimät talvet tekevät laskennasta yhä epäluotettavampaa. Kinokset sulavat ennen aikojaan ja kuutit jäävät ilman suojaa. Siksi ihmisten pitää lapioida lumikinoksia käsin ja laskea veteen keinotekoisia kelluvia pesiä, jotka on kehitetty yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa.
2: Saimaannorppaa ei voi pelastaa laatokkalaisilla sukulaisilla. Laatokan kannassa elää sydän- ja keuhkomatoja, jotka ovat vaarallisia saimaannorpalle, jonka omassa kannassa näitä loisia tuskin esiintyy. Metsähallituksen tarkastaja Tero Sipilä sanoo asian suoraan, jos ihminen ei ole oppinut elämään norpan kanssa täällä, Saimaalla, ei se onnistu laatokankaan kanssa.
1: Helpoiten Saimaan norpan näkee Linnansaaren kansallispuistossa, Saimaan 1,5 saariston luodon keskellä. Sinne pääsee veneellä, ja toukokuussa jäiden lähdön jälkeen hylkeet nousevat joukoittain lämpimille kiville karvanvaihtoon.
0: Laatokan norppa, syntynyt samasta jäästä, vaihtaa karvaansa samoina päivinä satojen kilometrien päässä, toisella rannalla, toisessa vedessä, toisen rajan takana.
1: Mistä kertoisin sinulle? Vaikka kotikadustasi, moigid.online. Kotikadustasi, moigid.online.

0: Kuvittele, edessäsi asfaltti, joka katoaa horisonttiin. Vasemmalla aro, oikealla kallio. Ja ilmassa pöly, joka on 1000 vuotta vanhaa.
1: Tätä reittiä kulki jo 1000 vuotta sitten kamelisaattueet teen, silkin ja nahkojen kanssa. Mongolian tie, se on suuren silkkitien pohjoinen haara. Nykyiset tienvarret seisovat kirjaimellisesti samoilla paikoilla, joissa kauppiaat aikanaan yöpyivät.

0: Sen virallinen syntymäpäivä on 1. tammikuuta 1965. Mutta jo 23 vuotta aiemmin tie sai sotilasorganisaation aseman, tietyöläiset kantoivat univormua, elivät sotilaskurin mukaan, tietä pidettiin strategisena valtimona Aasian suuntaan. Talvina 41 ja 42 kuormakolonnien jonot venyivät kymmenien kilometrien mittaisiksi, ja miehistöt kaivat kinoksia lapioilla läpi yön.
1: National Geographic -lehti sijoitti Chuiskin tien planeetan kauneimpien teiden listalla viidenneksi. Se on ainoa venäläinen tie tässä joukossa. Ja syy on selvä, yhden päivän matkan aikana tie vie sinut 4 ilmastovyöhykkeen läpi. Metsäaro vaihtuu taigaan, taiga kuivaan altaaseen, allas korkealle kivikko erämaalle. Aamulla helle tien varsi ravintolan luona Biiskin lähellä, Helsingistä se on noin 3000 kilometrin päässä itään. Yöllä huurre teltassa Kuraiskin harjun luona ja aivan tien varressa Kalbaktashin rotkolaaksossa suoraan asfaltin yläpuolella tuhansia kalliomaalauksia. Metsästyskohtauksia, shamaanisia aiheita, kameleja, vaunuja. Kulttuurikerroksia pronssikaudelta turkkilaiseen keskiaikaan 200 metrin päässä rekka-autoista bätää.
2: 968 kilometriä Mongolian rajalle. Mutta tie ei katkea siihen. Se jatkuu transeuroaasialaista reittiä pitkin aina Pakistaniin ja Arabian

0: Hyvää päivää! Jos satut nyt olemaan Pietarin Kolonnassa, vanhassa asuinkaupungin osassa, etsi kulma, jossa Moikajoki kohtaa Krjukovin kanavan. Siinä näet aivan tavallisen asuintalon, 7 kerrosta, parvekkeita, ikkunoita, keittiöitä. Talo kuin talo. Mutta se on rakennettu vankilan perustuksille, ja se on ehkä rehellisin esimerkki toisesta elämästä, minkä kaupungista voi löytää.
1: Alussa täällä ei ollut mitään vankilaa. Vuonna 1782 arkkitehti Ivan Starov, sama mies, joka rakensi Tauriden palatsin, aloitti tässä ison rakennuksen, jossa oli 7 tornia. Sitä rakennettiin 5 vuotta. Linnaksi sitä kutsuttiin tornien vuoksi, ja Liettuan linnaksi siksi, että seuraavan vuosisadan alussa siihen majoittui Liettuan musketöörirykmentti. Nimi tarttui seiniin ja jäi elämään pidempään kuin rykmentti ja itse rakennus. Vuonna 1823 rakennuksen kohtalo kääntyy. Se muutettiin kaupungin vankilaksi. Työn tekivät arkkitehdit Iosif Sarlemani ja Piotr Plavov. Selliä oli 103 ja niihin oli tarkoitus mahtua 600 vankia. Todellisuudessa vankeja oli useimmiten 800, joskus 1000. Vankiloissa käy aina ja kaikkialla niin.
0: Lähes 100 vuotta linna palveli näin. Se seisoi keskellä asuinaluetta, asuntojen, kauppojen ja ajurien keskellä. Kolonnalaiset kävelivät sen ohi leipäkauppaan. Tämä kannattaa ymmärtää, vankila ei ollut jossain kaupungin laidalla, vaan aivan tässä, parin askeleen päässä keittiöstä, jossa joku laittoi päivällistä. Helmikuun 27. päivä 1917, kello 6 aikaan aamulla, kaikki päättyi. Merimiehet ja työläiset valtasivat vankilan, päästivät vangit vapaaksi ja sytyttivät sen tuleen. Se paloi pitkään ja paloi maan tasalle. Kuukautta myöhemmin Alexander Blok, runoilija, joka asui samassa kolonnassa, kirjoitti äidilleen lyhyen lauseen, joka korvaa kokonaisen kuvauksen, Liettuan linna ja piirioikeus ovat palaneet poroksi. Ja sitten kaikkein odottamattomin havainto, tulessa niiden julkisivujen koko kauneus tuli yhtäkkiä näkyviin, ja kaikki se inho, mikä oli rumentanut niitä sisältä, paloi pois. Sen jälkeen tapahtui se, mitä yleensä ei muisteta. Raunioita ei viety mihinkään. Ne seisoivat siinä. Ei vuotta eikä kahta, vaan yli 10 vuotta. Palaneita seiniä ja tyhjiä ikkunoita keskellä asuttua kaupungin osaa. Lapset leikkivät raunioilla ja naapurit hakivat sieltä, mitä huonosti oli jäänyt. Kaupungin keskelle jäi valtava aukko ja kaupunki tottui vähitellen elämään sen vieressä. Rauniot purettiin vasta vuosina 1999 ja 30. Ja tässä on käänne, jonka vuoksi tämä tarina kerrotaan. Purku jäi kesken. Perustukset olivat liian hyvät heitettäviksi pois, massiiviset, kestävät, Starovin aikana vankasti muurattu.

0: ja niiden päälle arkkitehdit Isidor Mertson ja Jakov Rubantsik rakensivat vuonna 1930 asuintalon työläisille. Se on nykyinen talo numero 29 Dekabristien kadulla.
1: Ajattele, mitä tapahtui. Vankilaa ei pyyhitty pois, sitä käytettiin. Sen perusta, se osa, joka menee maahan ja jota kukaan ei koskaan näe, tekee yhä työtä. Se kannattelee seiniä, joiden sisällä ihmiset asuvat, riitelevät, kasvattavat lapsia ja ripustavat pyykkiä parvekkeille. Rakennus, joka oli 100 vuotta vapauden puutteen symboli, on kirjaimellisesti asumisen maaperä, eikä yksikään asukas ajattele sitä lähtiessään aamulla hakemaan leipää.
2: Toisesta elämästä puhuttaessa kuvitellaan usein jotain juhlavaa. Vanhasta tehtaasta tuli galleria, pullosta maljakko, farkuista laukku. Useimmiten se näyttää kuitenkin tältä, huomaamat omalta ja osissa. Säilyy ei rakennus, vaan sen perusta. Ei kuva, vaan työ. Ja suoraan sanoen juuri tämä on toisen elämän kestävin muoto, se, mikä kannattelee, elää pidempään kuin se, mikä näkyy. Joten jos kuljet joskus Moikan ja Kriukovin kanavan kulman ohi, pysähdy hetkeksi. Maan päällä on tavallinen 30-luvun talo. Maan alla on 18. vuosisata, Starov ja 7 tornia. Kaupunki ei koskaan heitä pois mitään kokonaan.
1: Tämä on yksi 100 tarinasta. Loput löytyvät täältä moigid.online. Loput löytyvät täältä moigid.online.

0: vuosi 1293. Ruotsin joukot nousevat maihin pienellä, kalliolla saarella Suomenlahdella, polttavat karjalaisten vartioaseman ja aloittavat kivenlatomisen. Kyse ei ollut pelkästä linnakkeesta, vaan kokonaisesta poliittisesta viestistä Novgorodille. Tähän länsi päättyy, pidemmälle ette pääse. Näin syntyy Viipurin linna.
1: Jo nimi kertoo enemmän kuin luulisi. Vanhan ruotsalaisessa muodossa Viborg tarkoittaa pyhää linnoitusta. Keskeinen tornikeskus, päälinna, omistettiin pyhälle Olavi Haraldinpojalle, Norjan kuninkaalle, joka pohjoismaisessa perinteessä tunnetaan kristinuskon vakiinnuttajana Pohjolassa. Tämä ei siis ollut pelkkä sotilaskohde, se oli julistus. Kivinen argumentti kiistassa, jota käytiin läntisen kristikunnan ja ortodoksisen Novgorodin välillä Karjalan kannaksesta. Katsokaa pyhän Olavin tornia, se hallitsee saaren siluettia vielä tänäkin päivänä. Siitä kaupunki sai alkunsa, asutus kasvoi kirjaimellisesti sen suojissa, kuin poikaset siiven alla. Saari on pieni, noin 170 kertaa 122 metriä. Tälle kapealle alueelle mahtui kolme linnanpihaa, ylä, seppä ja alapiha. Tiivis, monikerroksinen kivikoneisto, joka oli mitoitettu varusväen itsenäiseen elämään kuukausiksi kerrallaan. Linnan sisällä ei asunut vain sotilaita. Siellä oli vouti, joka hallinnoi kuninkaan omaisuutta, sekä pappeja, käsityöläisiä ja palvelusväkeä. Viipurin linna oli kokonaisen rajaseudun, Viipurin läänin, pääkaupunki, Ruotsin kuninkaan käskynhaltijan asuinpaikka. Hänen päätöksistään riippuivat kauppatullit, diplomaattineuvottelut ja aseleppojen ehdot koko Novgorodin vastaisella rajalla. Kaupunki linnan sisällä ja linna kokonaisena kaupunkina. Fastesataluvun puolivälissä linnoitus koki nousukautensa, silloin rakennettiin kuusi vartiotornia. Niiden nimet ovat kuin kuvakaappaus arjesta, uusi, vartio, suutarin, palo, paratiisi ja vankitorni. Jossakin vahdit valvoivat, jossakin käsityöläiset työskentelivät, jossakin pidettiin vankeja. Ja paratiisitorni, se oli yritys tuoda edes hieman ilmaa ja näkymää tähän ankaraan kivimaailmaan. Mielenkiintoista, että he todella antoivat sille juuri sen nimen. Vuonna 1710 Pietari suuri valtaa Viipurin rynnäköllä. Linna siirtyy Venäjälle, mutta se ei muutu museoesineeksi. Päinvastoin, 18. vuosisata tuo sille toisen sotilasuran. Kasarmirakennus ja asevarastot laajenevat, ruotsalainen linnoitus mukautetaan säännöllisen armeijan

0: tarpeisiin. Kiviseinät imevät itseensä uuden kerroksen venäläisiä sotilasosastoja, ortodoksisia jumalanpalveluksia, Pietarin ajan rakennusnormeja. Linnan nykyinen ilme on pitkälti 1890-luvun tulosta. Silloin toteutettiin laaja restaurointi, jossa linnoitusta järjesteltiin lähemmäs sen ajan käsitystä ihanteellisesta ritarilinnasta. Edessämme on siis keskiaikainen luuranko, puettu 19. vuosisadan romanttiseen asuun. Tämä ei ole valhetta, se on kerroksellinen kakku eri aikakausista, joista jokainen on omalla tavallaan rehellinen. Kiinnittäkää huomiota päätorniin, sinne voi nousta, ja sieltä näkyy yhtä aikaa koko kaupunki ja Suomenlahden vesialue. Jo pelkän näköalan vuoksi kannattaa käyttää muutama sata ruplaa lippuun, saarelle pääsy on maksuton, museonäyttelyistä maksetaan erikseen. Ja viimeinen asia, joka on tärkeä ymmärtää tässä seistessä. Viipurin linna on ainoa täysin säilynyt keskiaikainen linna Venäjän alueella. Ei rauniot, ei perustuksen päälle rakennettu jälkijäljennös, vaan oikea linna, pihoineen, torneineen, muureineen. Yli 7 vuosisadassa se on ollut ruotsalainen etuvartio, venäläinen sotilastukikohta, suomalainen historiallinen muistomerkki ja neuvostoaikainen varasto. Nyt se on museo- ja luonnonsuojelualue, festivaalien ja tutkimuksen näyttämö.
1: Kivi, joka 1293 ladottiin ensimmäisenä, on yhä täällä jossain jalkojemme alla tai tässä lähellä olevassa muurissa. Vain kukaan ei enää muista, kenen käsi sen asetti.
2: Kysykää minulta Alvar Aallon kirjastosta, se on täältä 5 minuutin päässä. Tiedän, miksi suomalainen arkkitehti rakensi sen juuri sellaiseksi, ettei neuvostosotilaat pystyneet tuhoamaan sitä, mutta se on jo oma tarinansa.
1: Jos kysymyksiä heräsi lisää, kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigid.online. Vastaukset ja kartta moigid.online.

0: talvivuonna 850. Orkneysaarten Skylahden rannalla riehui myrsky niin rajuna, että se repi turvekerroksia suoraan rinteeltä. Ja sieltä alta paljastui kiviä. Kokonaisia huoneita. Hyllyjä, sänkyjä, kaappeja, kaikki liuskeesta veistettyä. Paikallinen maanomistaja William Watt uskoi löytäneensä vanhaa viikinkiasutusta. 20. vuosisadan radiohiiliajoitukset oikaisi asian, kylä on 3000 vuotta viikinkejä vanhempi. Vanhempi kuin Stonehenge. Vanhempi kuin Gizan pyramidit. 8 taloa. Vanhin rakennettu noin 3180 vuotta ennen ajanlaskun alkua, nuorin noin 2500. Asukkaat upottivat rakennuksensa tietoisesti turve- ja jätekasaan, se toimi luonnollisena eristeenä valtameren tuulta vastaan. Orkneysaarilla ei kasva juuri lainkaan puita, joten koko elämä rakennettiin kivestä. Huomion arvoista, jokaisen oven vieressä oli kivinen kaappi, joka avautui suoraan sisäänkäyntiä kohti. Yhden tulkinnan mukaan se oli pyhä vitriini, jonkinlainen alttari. Vieras astui sisään eikä nähnyt ensin isäntää, vaan talon symbolisen keskipisteen. Talojen välissä kulki kanavia viemärijälkineen. Huoneissa oli vesijuomia. Ei aseita, ei linnoituksia. Pohjois-Euroopan neoliittiselle kulttuurille se on harvinaista.
1: Kylää kutsuttiin pitkään Skotlannin Pompeijaksi, ajateltiin, että yksi myrsky peitti kaiken alleen. Mutta sedimenttikerrokset kertovat toisenlaisen tarinan, meri lähestyi, maaperä huuhtoutui, ilmasto muuttui ankarammaksi. Ihmiset lähtivät hitaasti. Myrsky oli vain viimeinen sivu pitkässä ympäristödraaman kirjassa. Nykyään paikka on Unescon maailmanperintökohde. Rannikkoa vahvistetaan. Ajoituksia tarkennetaan. Kysymykset jäävät.
2: Viisi tuhatta vuotta ja kivikaapeilla on yhä paikkansa. Teemme tarinoita

0: Kapea katu päättyy Lahteen. Puutalot painautuvat tiiviisti toisiinsa, seinät maalattu haalean keltaisiksi ja harmaiksi, värit, jotka eivät riko pohjoista valoa. Ei ainuttakaan suoraa linjaa, talo on hieman painunut, talo on hieman kallellaan, vuosisadan jälkeen. Ja hiljaisuus, ei museon hiljaisuus, vaan tavallinen, kotoisa, ikkunoiden takana joku elää arkeaan, ripustaa pyykkiä, korjaa kuistia. Voisi luulla, että edessä on lavaste, kortteli, joka on säilytetty koskemattomana turisteja varten, pysähtynyt pienoismalli menneisyydestä taivasalla. Mutta mistä sitten ikkunoiden verhot ja polkupyörä aidan vierellä? Vanha Rauma ei ole museo. Se on kaupunginosa Suomen länsirannikolla, jossa lähes 800 ihmistä asuu 600 aidossa puurakennuksessa, ja suurin osa niistä ei ole jälkirakennelmia, vaan taloja 700- ja 800-luvuilta.
1: Kaupunki sai oikeutensa jo vuonna 1442 fransiskaaniluostarin ympärille. Luostarista on jäljellä vain kivikirkko, Pyhän Ristin kirkko, se valmistui 16. vuosisadan alussa, ja se selvisi kaikesta, mitä sen jälkeen tapahtui. Ja tapahtui tulipalo. Rauma paloi vuonna 1640 ja erityisen raskaasti vuonna 1682, jolloin lähes koko rakennuskanta tuhoutui. Kaupunki rakennettiin uudelleen, mutta toisin, tiiviisti, vanhojen katujen mutkia noudattaen, ilman ainuttakaan naulaa, hirret liitettiin lovilla ja kiinnitettiin puutapein. Näin syntyi laajin säilynyt puinen vanha kaupunki koko Pohjolassa. Vuonna 1991 UNESCO otti sen maailmanperintöluetteloonsa.
2: Mutta kaupunkia ei rakentanut puuseppä. Kaupungin rakensi meri. 16. vuosisadasta lähtien Raumassa laskettiin laivoja vesille ja koko purjen laivakauden aina 1890-luvuille asti täällä rakennettiin ja varustettiin aluksia. 19. vuosisadalla tämä oli yksi Suomen vilkkaimmista satamista ja lähes jokainen perhe oli tavalla tai toisella sidoksissa mereen. Joku rakensi kuunareita, joku purjehti niillä kapteenina, joku odotti rannalla.
0: Kuljettiin kauas, Englantiin, Ranskaan, Itämeren ja Pohjanmeren satamiin. Ja tavaroiden mukana merimiehet toivat kotiin sanoja. Rauman murteessa kuuluu vieläkin Ruotsin, Englannin, Viron, Ranskan ja Saksan kaikuja, kokonainen kielellinen kuorma vuosisatojen purjehduksesta. Paikalliset ovat yhä ylpeitä tästä murteesta kuin omasta kielestään, ja kirjailija Hjalmar Nortamo kirjoitti 20. vuosisadan vaihteessa sillä kirjoja.
2: Kun miehet olivat merellä kuukausia, joskus vuosia, naiset istuivat näissä puutaloissa nypläajan tyynyn ääressä. Rauman pitsiä on nyplätty 16. vuosisadasta lähtien, mutta varsinainen kukoistus tuli 18. vuosisadan puolivälissä. Pitsin tuonti maahan kiellettiin tuolloin kokonaan, mutta kysyntä ei kadonnut mihinkään. Rauman nypläajat hyödynsivät tämän. Vuonna 1754 pitsiä nyplasi täällä noin 600 ihmistä, naisia, tyttöjä, vanhuksia, poikia, joita ei enää otettu laivoihin. Työ tehtiin ilman piirustusta, yksi yhtenäinen lanka, kymmeniä nypläpuikkoja, ja kuvion koko monimutkaisuus ei ole paperilla vaan päässä ja sormissa, muistin ja silmän varassa.
1: Rauma on tuskin ainoa paikka, mutta harvinainen sellainen, nyplääminen ei täällä sammunut eikä jähmettynyt museokäsityöksi, vaan eli muuttui muodin mukana vuosisadasta toiseen tähän päivään asti. Rauman pitsiystävät-yhdistys perustettiin jo vuonna 1948 ja se opettaa yhä nypläämään niin kuin opetettiin taloissa, joiden ikkunoista näkyivät mastot.
0: Näin yhdessä pienessä kaupungissa elää kaksi

0: käsityötä, toinen miesten, toinen naisten, jotka näyttäisivät liittymättömiltä toisiinsa. Mutta ne liittyvät. Ilman merta, joka vei miehet kuukausiksi pois, ei olisi ollut tarvetta elinkeinolle, joka piti kodin pystyssä heidän poissa ollessaan. Vanhan Rauman katu kantaa yhä molempia jälkiä samaan aikaan, pitää vain tietää, mihin katsoa.
1: Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moikiit.fi online. Moikiit.fi online.

0: Arvaatteko, kuka on Eremitaasin virallinen työntekijä, jolla on henkilökohtainen toimenkuva, joka saa eläinlääkäripalvelut museon kustannuksella ja on hoitanut tehtäväänsä jo 300 vuotta ilman ainuttakaan katkosta?
1: Kaikki alkoi keisarinna Jelizaveta Petronan käytännöllisestä käskystä vuonna 1945, ei vuonna 1745. Ei sentimentaalisuutta, vain määräys, toimita Pietariin 30 katsanilaista kissaa, mahdollisimman suurta ja taitavaa. Katsanin kissat Volkan kaupungista olivat tuolloin kuuluisia koko valtakunnassa rotanpyytäjinä. Ei oikku henkilöstöpolitiikkaa. Mutta kaikkein raskain luku on piiritys. Vuoteen 1943 mennessä kissat olivat lähes kadonneet kaupungista. Ilman niitä Eremitaasin kellareista, kuvitelkaa ne kiviholvit, joissa hiljaisuuden rikkoi vain kahinat, tuli rottien valtakunta. Silloin Jaroslavlista ja Siperiasta lähetettiin 4 vaunullista kissoja. Kokonaisia junavaunuja. Sodan logistiikkaa hiirenloukuille.
2: Niiden jälkeläiset työskentelevät edelleen. Jokaisella on passi, nimi ja historia kirjanpidossa. Juhlasaleihin heillä ei ole pääsyä. Heidän maailmansa ovat kellarit ja marmorilattiain alaiset huoltokäytävät. Sinne pääsee vain kerran vuodessa Eremitaasin kissapäivänä. 300 vuotta, keisarikunta, vallankumous, sota, turistit puhelimineen ja virka on pysynyt samana. Se on kenties vakain ura koko Venäjän historiassa. Mistä diisate? Kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi, moigid.online.

0: Kuvittele. Varhainen aamu Rajasthanissa, Luoteis-Intiassa, ennen kuin aurinko on ehtinyt kuumentaa kivet. Munkki liikkuu pylyisellä tiellä, hitaasti, melkein juhlallisesti. Kädessään hänellä on pehmeistä höyhenistä tehty luuta. Hän lakaisee tietä jokaisen askelen edeltä. Ei puhtauden vuoksi. Siksi, ettei yksikään hyönteinen jäisi jalkojen alle. Tämä ei ole rituaali. Tämä on tekniikka.
1: Jainilaisilla on sana ahimsa. Vahingoittamattomuus. Ei kauniina iskulauseena, vaan insinööritehtävänä. Munkki on velvollinen olemaan tappamatta 9 eri tavalla, ei itse tee, ei kehota muita, ei hyväksy edes ajatuksissaan. Ärtynyt ajatus on jo väkivaltaa. Ilkeä vitsi on jo väkivaltaa. Jokainen elävän olennon kuolema, vaikka mikroskooppisen pienen, on karmista likaa, joka on myöhemmin poltettava pois askeisilla vuosien ajan.
2: Tästä seuraa yllättävä käänne. Pellon kyntäminen tarkoittaa jainilaiselle maaperän eliöiden joukkotuhoa. Siksi he siirtyivät kauppaan, rahoitukseen ja jalokivialalle. Ja niin yksi Intian askeetisimmista perinteistä on samalla yksi maan varakkaimmista yhteisöistä. Mahatma Gandhi sanoi suoraan, hänen käsityksensä väkivallattomuudesta poliittisena voimana kasvoi osaltaan juuri jainilaisesta opista. Hiljainen sisäinen kuri ja

0: Ine, jolla horjutettiin imperiumia, se on mun imperiumia.
1: Jokaisella askeleella on hintansa. Jainilaiset vain päättivät ensimmäisenä laskea sen.
0: Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigit.online.

0: Vietnam ei ala nähtävyyksistä. Se alkaa kello 5 aamulla, silloin kun sinä nukut vielä, mutta puiston penkeillä kadun toisella puolella ei ole enää yhtään vapaata paikkaa. Eläkeläiset harjoittavat taijia kaiuttimien tahdissa. Nuoret pelaavat sulkapalloa. Joku uimarannalla ui ja pesee samalla hampaitaan meressä. Tämä ei ole armeijakuria eikä terveestrendi. Se on usean sukupolven kokemus siitä, ettei vakuutusta ollut, vain oma keho. Lääkäreitä ei riittänyt, lääkkeitä ei riittänyt, joten ainoa keino pysyä terveenä oli liikkua. Muovipullot painoina, venyttely sillan kaiteella, juoksulenkki maantien vartta. Kun paikallisilta kysyy, käyvätkö he terapiassa, moni katsoo aidosti hämmentyneenä. Nousenhan minä joka aamu ja liikun, mitä varten?
1: Tässä on hyvä tietää ennen kuin lähtee kadulle. Täällä aamiaiseksi syödään keittoa, kuumaa, kuumimmassakin helteessä. Taksi on halvempi kuin luulisi ja halvempi kuin bussi. Tinkiminen torilla ei ole röyhkeyttä vaan kohteliaisuutta, ensimmäinen hinta on aina liian korkea, myyjä odottaa peliä. Kättä ei ojenneta vasemmalla, vain oikealla, mieluiten molemmin käsin. Vanhimmalle pöydässä kaadetaan juoma ensin. Kova nauru on normaalia. Hiljaisuuskin on normaalia, ei kannata säikähtää. Sormella osoittaminen ihmiseen on töykeää. Hymyyn vastattu hymy on melkein sopimus ystävyydestä. Tämä ei ole sääntölista. Tämä on kieli, jolla täällä ajatellaan. Vietnamilainen kahvi on oma filosofiansa. Paikallinen robustalajike on vahvuudeltaan kuin tykistöä, siksi sitä pehmennetään kondensoidulla maidolla ja jäillä. Mutta tärkeintä ei ole maku vaan tahti. Kahvia juodaan täällä hitaasti. Tunti, kaksi. Matalalla jakkaralla, katse kadulle. Hanoissa vanhan kahvilan isäntä valuttaa kahvia yhä uudelleen metallisen suodattimen läpi, sitä kutsutaan finiksi, eikä ole minnekään kiireessä. Ho Chi Minhin kaupungissa naapuripöydässä istuu kannettavineen startup-väkeä, mutta periaate on sama, kahvista ei haeta virtaa, kahvin äärellä jutellaan. Kellekään näistä ihmisistä ei tulisi mieleen kantaa mukia kädessä kävellen. Mihinkä kiirehtiä, kun aamu on jo omaa aikaa? Katuruoka pienillä muoviakkaroilla ei ole köyhyyttä, se on tasa-arvon arkkitehtuuria. Sama paikka myy aamulla pH-keittoa, päivällä bun CH-nuudeleita, illalla se muuttuu oluttiskiksi, yöllä taas pelkäksi jalkakäytäväksi. Ja kaikki näillä jakkaroilla ovat samalla tasolla, virkamies, opiskelija, kantaja, polvi polvea vasten, olka olkaa vasten, samanlaisista kulhoista. Moni vietnamilainen myöntää, vaikka rahaa olisi, syödään silti kadulla. Koska siellä kuulee, miten kaupunki elää.

0: Sitä on vaikea selittää sanoin, mutta helppo tuntea, kun itse istahtaa sellaiselle jakkaralle ja huomaa, ettei minnekään tee mieli lähteä.
1: Joka kaupassa, joka kahvilassa, jopa IT-toimistoissa on punainen alttari. Vaurauden jumalhahmoja, kupillinen teetä, hedelmiä ja vieressä lähes aina avattu tupakka-aski tai keksipaketti. Isoisälle, joka kuoli 20 vuotta sitten, mutta jota ei ole unohdettu. Eräs hostelin omistaja Danangissa kertoi, jos vuosi on ollut onnekas, hän ostaa alttarille kultaisen koristeauton, jotta esi-isilläkään ei olisi huonompaa. Tämä ei ole taikauskoa eikä eksotiikkaa. Se on tapa pitää yhteystä niihin, jotka ovat täällä, ja niihin, joita ei enää ole. Perhe ei Vietnamissa pääty eläviin.
2: Maan pohjoinen ja eteläinen osa ovat lähes kaksi eri luonnetta. Hanoi on pidättyväinen, arvojärjestystä kunnioittava, pitää pitkistä neuvotteluista ja menettelytapojen kunnioittamisesta. Ho Chi Minhin kaupunki ottaa ensin riskin selvittää seuraukset jälkikäteen. Eräs hanoilainen ohjelmoija tiivisti sen osuvasti. Pohjoisessa ajatellaan ensin, tehdään sitten. Etelässä tehdään ensin, ja jos onnistuu, sanotaan, että niin oli tarkoituskin. Vitsitkin ovat erilaisia. Etelässä naureskellaan rahalle ja onnelle, pohjoisessa politiikalle ja luonteen piirteille. Mutta molemmat ovat kello 5 jo puistossa. Vietnam on kokenut siirtomaavallan, useita sotia, nälänhädän, ankaran pulan. Mutta ulkopuolisille näistä puhutaan lyhyesti, ilman draamaa. Vaikeat ajat nousevat tarinoissa esiin vitsin taustana. Ennen syötiin riisiä suolan kanssa, nyt valitaan kolmen maitoteelajin väliltä, eikö se ole edistystä? Tämä ei ole kerskailua. Se on hiottu selveytymistaito, josta ajan myötä on tullut luonteen piirre. Selvittiin, siis oltiin onnekkaita. Se kannattaa käyttää hyväksi. Siksi nuoret hyppäävät startupeihin, freelancerin uralle, yrittäjyyteen, kevyesti, mikä ensin näyttää uhkarohkeudelta, mutta sitten ymmärtää. He vain tietävät, ettei onnen ikkuna pysy auki ikuisesti.
1: Kun ensimmäisen kerran hymyilet kadulla tuntemattomalle ja hän hymyilee takaisin, ymmärrät, ettei se täällä ole pelkkää kohteliaisuutta. Se on kutsu. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigi.online. Kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigi.online.

0: Vuosi 312 ennen ajanlaskun alkua. Sikrotkon kapeassa kurussa, 200 metrin pystysuorat kallioseinät molemmin puolin, kulkee kamelilastiineen jono, kuormat täynnä pippuria ja mirhaa. Ilma tuoksuu kuumalle hiekkakivelle. Edessä häämöttää vaaleanpunainen julkisivu, 10 kerroksen talon korkuinen, kaiverrettu suoraan kalliomassaan. Sitä ei ole rakennettu. Se on louhittu esiin korinttilaisia pylväitä, egyptiläisiä kotkia, itämaisia ornamentteja. Kaikki yhdessä ainoassa kivikappaleessa. Katsokaa tätä julkisivua tarkasti. Se ei kerro taiteesta, se kertoo rahasta. Nabatealaiset pitivät täällä hallussaan kahden Lähi-idän tärkeimmän kauppareitin risteyspistettä. Toinen kulki Punaiselta mereltä Damaskokseen, toinen Persian lahdelta Välimeren rannikkokaupunki Katsaan. Petran kautta virtasivat intialainen pippuri, arabialainen suutsuke, afrikkalainen norsunluu ja egyptiläiset kankaat. Nabatealaiset kantoivat tullit, suojelivat kauppiaita ja, ennen kaikkea, mievät vettä keskellä aavikkoa. Sikin kallioihin hakattu vesijärjestelmä piti hengissä jopa 20 000 asukasta.
1: Mutta kun ensimmäisinä vuosisatoina ajanlaskun alun jälkeen meririitit syrjäyttivät maakauppareitit, rahat siirtyivät satamiin. Petra autioitui. Hiekat peittivät kaupungin useiden vuosisatojen ajaksi ja paikalliset

0: Eduinit karkottivat uteliaat kertomuksilla kirotusta aarteesta. Vuonna 1912 sveitsiläinen Johann Burckhardt, pyhiinvaeltajaksi naamioituneena, sai oppaat johdattamaan hänet vanhoille haudoille, ja eurooppalaiset näkivät kaupungin, jota he olivat pitäneet legendana.
1: Tänään tutkittuna on vain 15% alueesta, 85% on yhä maan alla. Kaupunki, joka kerran jo katosi, ei ole vielä kokonaan palannut. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moigid.online.

0: Insinööriraporteissa tämän tornin pelastamisesta lukee suoraan, oikaiseminen on kielletty. Ei siksi, ettei se teknisesti onnistuisi, vaan siksi, että silloin itse torni katoaisi. Jäljelle jäisi vain yksi kampanile muiden joukkoon.
1: Torni alkoi kallistua jo 13. vuosisadalla, kolmannen kerroksen jälkeen. Syy on yksinkertainen ja armoton, savinen hiekkamaaperä ja vain noin 3 metrin syvyinen perustus lähes 14,5 tuhanteen tonniin nousevalle rakennelmalle. 20. vuosisadalla kallistuma oli kasvanut 5,5 asteeseen ja huippu oli siirtynyt pystysuorasta linjasta lähes 5 metriä sivuun.
0: Herätys pelastustoimiin tuli muualta. Vuonna 1989 Pavian kaupungin katedraalikellotorni, rakenteeltaan hyvin samankaltainen, romahti äkillisesti. Sen jälkeen Italian viranomaiset perustivat erityiskonsortion ja kutsuivat koolle kansainvälisen geotekniikkatiimin. Tehtävä oli paradoksaalinen, vähentää kallistumaa, mutta ei poistaa sitä. Menetelmänä oli maan irrottaminen kirjaimellisesti millimetri kerrallaan perustuksen pohjoispuolelta, sieltä, missä torni seisoo korkeammalla. Samaan aikaan samalle puolelle asetettiin liijyiset vastapainot, perustusta vahvistettiin paaluilla ja teräsvaijereilla. Vuoteen 2001 mennessä kallistuma saatiin palautettua 5,5 asteesta noin 4 asteeseen. Hinta noin $250 miljoonaa.
2: Huomaa tämä, sama heikko maaperä, joka vetää tornia alaspäin, suojelee sitä samalla maanjäristyksiltä. Pehmeä maa toimii iskun vaimentimena. Se vaimentaa seismisen aallon ennen kuin se ehtii ravistella muuria hajoamispisteeseen saakka. Vika onkin suoja. Tänä päivänä torni on täynnä antureita, jotka seuraavat ympäri vuorokauden jokaista mikrosiirtymää, pohjaveden tasoa ja kiven lämpötilaa. Tämä ei ole muistomerkki. Tämä on potilas jatkuvassa seurannassa, ja asiantuntijat jättävät sen tietoisesti kallistuneeksi. Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigid.online.

0: Vuonna 1891 Lev Tolstoi kävi teurastamolla. Kuukautta myöhemmin hän istuutui kirjoittamaan tekstiä, jonka nimesi Ensimmäinen askel, pohdinnan itsehillinnästä, ylellisyydestä ja siitä, mistä ihmisen moraalinen ponnistus oikeastaan alkaa. Lihasta luopumista Tolstoi ei esittänyt ruokavaliona eikä sääliksi eläimiä kohtaan säälin itsensä vuoksi, vaan ensimmäisenä, kaikkein helpoiten saavutettavana askeleena pitkällä itsekieltäymyksen portaikolla. Teksti julkaistiin vuonna 1892 ja siitä tuli varsin nopeasti se, mitä nykyään kutsuttaisiin peruslukemistoksi, eräänlaiseksi raamatuksi, kasvissyyntiliikkeelle Venäjällä ja sen ulkopuolella. Ja liike itsessään oli varsin järjestäytynyt, varsin pääkaupunkimainen. Joulukuussa 1900 Pietarissa perustettiin kasvissyyntiseura, sitä johti lääkäri Aleksandr Petrovits Zelenkov. 8 vuotta myöhemmin, helmikuussa 1909, samankaltainen seura avattiin Moskovassakin. Kyse ei ollut harrastuspiireistä jonkun olohuoneessa, vaan varsin näkyvästä kaupunkiinstituutiosta, omine ruokaloineen, luentoineen ja julkaisutoimintoineen.
1: Ruokaloita, sivumennen sanoen, oli todella paljon. Pietarissa niitä laskettiin 9, suurin sijaitsi Nevski prospektilla, muita löytyi Katsanskaja kadulta ja Fontankalta. Moskovassa tunnetaan ruokala Nikitski Boulevardilta ja kävijämäärät ovat vaikuttavia vielä tänäkin päivänä, vuoteen 1914 mennessä pelkästään Moskovan ensimmäisessä kasvisruokalassa oli käyty 643 000 kertaa. Ei mikään muutaman erikoismiehen sivukokeilu, vaan tuhansia kaupunkilaisia, jotka tekivät päivittäin tietoisen ruokavalinnan. Liikkeellä oli myös oma lehdistönsä. Tammikuussa 1909 Kisinjovissa ilmestyi lehden Vegetarianskoje obotrenije, ensimmäinen numero, sen perusti kustantaja Iosif Perper yhdessä veljensä kanssa. Lehteä julkaistiin lähes 7 vuotta, myöhemmin se siirtyi Kieviin, ja sen kirjoittajien joukossa oli nimiä, jotka tunnetaan tänäkin päivänä, taidemaalari Ilja Repin, kirjailija Solom Aleihin. Vuonna 1913 pietarilainen Olga Konstantinovna Zelenkova julkaisi Venäjän ensimmäisen kasviskeittokirjan, jonka nimikin kertoo kaiken, En syö ketään.
2: Siinä koko tarina lyhyesti. Kauan ennen meidän vuosisataamme lihasta luopuminen

Venäjällä ei ollut yksittäisten omalaatuisten ihmisten oikku, vaan varsin vakiintunut, ruokaloita ja lehtiä täynnä oleva elämäntapa, keskuksenaan huomionarvoisesti Jasna ja Poljaana ja aivan tavalliset kaupunkikorttelit. Mistä kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi, moigi.online.

0: peitä korvat käsillä ja sano jotain ääneen. Kuulitko sen lämpimän, hieman surisevan äänen? Kuuntele nyt äänite ja lähes varmasti totean, ei tuo ole minä. Näin sanoo melkein kaikki. Juontajat, laulajat, kokeneet puhujat ensimmäisellä kerralla kaikki mutristelevat samalla tavalla. Jokin ei täsmää. Joku tuttu, mutta ei minä. Ja ensimmäinen ajatus on kaikilla sama. Mikrofoni on syypää. Halpa, huono, jotenkin särisee. Mutta kallis studiomikrofonikin antaa täsmälleen saman tuloksen. Puhelin, sanelin, ammattitason äänitys akustoidussa studiossa, sama juttu joka paikassa. Äänite kuulostaa yhtä vieraalta kaikkialla. Vika ei siis ole tekniikassa. Mikrofoni toimii rehellisesti, me vain olemme tottuneet kuulemaan jotain muuta.
1: Oikea vastaus ei löydy mikrofonista. Se piilee kallon luissa, jotka joka kerta puhuessasi välittävät värähtelyt suoraan sisäkorvan simpukkaan. Kun puhut, ääni kulkee korviisi kahta reittiä yhtä aikaa. Ensimmäinen on tavallinen, ilman kautta kulkeva, äänihuuten synnyttämät aallot lentävät ilmassa ja saapuvat korviin samalla tavalla kuin mikä tahansa ulkoinen ääni. Juuri tätä reittiä kulkee ääni, jonka keskustelukumppani kuulee, ja juuri sen mikrofoni tallentaa. Toinen reitti on näkymätön, äänihuuten värähtelyt kulkevat lihasten, rustojen ja kallon luiden läpi suoraan simpukkaan. Tätä reittiä kutsutaan luujohtumiseksi, eikä siitä yleensä ajattele mitään ennen kuin kuulee itsensä äänitteeltä. Ja tässä on juju. Kallon luut vaimentavat matalia taajuuksia huonosti, ne välittyvät lähes ilman häviötä. Siksi ääni, jonka kuulet sisältäpäin, on rikkaampi ja syvempi, ilman kautta kulkevaan ääneen lisääntyy kokonainen kerros matalia värähtelyjä, joita kukaan muu ei kuule. Mikrofoni poimii vain ilman kautta kulkevan äänen. Äänite on siis sinun äänesi ilman luukerrosta. Ohuempi, kuivempi, korkeampi. Ei huonompi eikä vääristynyt, vain erilainen.
0: Helmikuussa 2023 Lausanne liittovaltion teknillisen korkeakoulun neurotieteilijät toteuttivat syörosti rakennetun kokeen. Tutkimusta johti Paavo Orepik. Osallistujille soitettiin äänitteitä ääniä, omia ja vieraita, tavallisten kuulokkeiden kautta ja luujohtokuulokkeiden kautta, jotka välittävät äänen kallon luiden läpi korvakäytävän ohitse. Tavallisten kuulokkeiden kautta ihmisten oli vaikea tunnistaa itseään. Luujohtokuulokkeiden kautta huomattavasti helpompi. Tulos julkaistiin Royal Society Open Science-lehdessä. Kokeen osuvin havainto on tämä, luujohtuminen auttoi nimenomaan oman äänen tunnistamisessa. Vieraiden äänten tunnistamiseen sillä ei juuri ollut vaikutusta. Johtopäätös, sisäinen kuulokuva itsestämme on rakentunut nimenomaan luun kautta kulkevan äänen varaan, ei ilman kautta kulkevan.
1: Mutta fysiikka selittää vain puolet ilmiöstä. Toinen puoli on aivoissa kirjaimellisesti. Vuosien mittaan aivot rakentavat sisäisen mallin äänestäsi. Ei vain ääntä kokonaisen odotuksen, näin minä kuulostan. Tähän malliin on kirjattu sekä luuresonanssit että tuntoaistimukset, miten rintakehä, kurkunpää ja alaleuka värähtelevät puhuessasi. Kun kuulet äänitteen, aivot vertaavat sitä tähän malliin ja syntyy ristiriitasignaali. Jokin ei täsmää. Vieras. Juuri siksi juontajat ja jälkiäänitysnäyttelijät lakkaavat ajan myötä mutristelemasta äänitteille. Aivot muokkaavat mallia vähitellen, kuulevat ilman kautta kulkevaa ääntä tarpeeksi usein ja alkavat

hyväksyä sen myös minuna. Tämä ei ole tahdonvoimaa, se on hermoston muovautuvuutta. Toisto muuttaa odotuksen. Mielenkiintoista on, että ilmiö toimii myös toisinpäin. Jos kuulee pitkään vieraita ääniä luujohtokuulokkeiden kautta, raja omani ja vieraan välillä hämärtyy, vieraat äänet alkavat kuulostaa läheisemmiltä, täyteläisemmiltä. Kuulokuvamme itsestämme ei ole jäykkä, kertaalleen veistetty tosiasia. Se on joustava rakennelma, jota kokemus muokkaa hiljaa ja kysymättä. Joten kun kuulet itsesi äänitteeltä ja mutristelet, tiedä tämä, ääni ei ole muuttunut. Kuulet vasta nyt ensimmäistä kertaa itsesi ulkopuolelta. Juuri sellaisena kaikki muut ovat sinut jo pitkään tunteneet. Ja kaikesta päätellen tottuneet siihen jo kauan sitten. Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta, moiki.online. Kartta, moiki.online.

0: Kuvittele. -30 astetta, siperialaiset siitohtoripuut ympärillä, hanki natisee jalkojen alla ja yhtäkkiä lumessa jättiläismäinen jalanjälkien ketju. Tassu on ihmisen kämmenen kokoinen. Täällä on kulkenut amurin tiikeri. Se on ainoa tiikeri maapallolla, joka elää lumessa. Ei selviä hengissä, vaan elää. Turkki on pidempi ja paksumpi kuin trooppisilla sukulaisilla. Leveät tassut toimivat lumikenkien tavoin, ihonalainen rasva pitää lämmön viikkojen pakkasillakin. Aikuinen uros painaa noin 200 kilogrammaa. Se on kaikkien maailman kissaeläinten ennätys. Hyökkäyksessä se kiihtyy 80 kilometriin tunnissa.
1: Mutta viime vuosisadalla tämä eläin oli lähes kadonnut. 1930 mennessä Venäjällä oli jäljellä alle 30 yksilöä. Metsästys kiellettiin vasta 47 vuonna, mutta vielä 20 vuoden ajan sen jälkeen tiikerin pentuja pyydystettiin joukolla eläintarhoihin. Salametsästäjät tappoivat 60-luvun ja 70-luvun aikana vähintään 138 tiikeriä. Joka vuosi luonto menetti yli viidesosan koko kannasta. Tänään niitä on noin 750. Se on varovainen menestystarina, suojelualueet ovat laajentuneet neljännekseen elinpiiristä, salametsästystä valvotaan tiukasti. 90% kannasta elää Sikhote Alinin vuoristojen rinteillä, biologit tuntevat jokaisen yksilön kasvoilta, raitojen ainutlaatuisen kuvion perusteella. Nanajit alkuperäiskansa amurin varrelta kutsuvat sitä nimellä amba, ei tiikeri, vaan taikan henki. 750 henkeä. Toistaiseksi.
2: Mistä kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi, moigid.online.

0: Paikka, jossa nyt seisot, on ollut asuttuna lähes 7 vuosisataa, ja silti se on kolmesti pyyhitty lähes kokonaan pois kartalta. Tämä ristiriita kannattaa pitää mielessä, kun katselet ympärillesi. Sarjadje mainitaan asiakirjoissa vuodesta 1455. Nimi kertoo sijainnista, rivien takana, eli kauppiaiden rivistöjen takana Kremlin ja Kitaikorodin, Moskovan vanhan kauppakorttelin, laidalla. Täällä seisoi tiivis asutus, katuja, kirkkoja, kauppiaiden ja käsityöläisten pihoja. Tuo keskiaikainen kudos on lähes kadonnut. Jäljellä on yksittäisiä palasia, ennen kaikkea Varvarkan varren kirkot, jotka näet oikealla. Kaiken muun peitti 20. vuosisata.
1: Ensin tuli stalinistinen pilvenpiirtäjä. 40-luvun lopulla tontti varattiin 1 8 suunnitellusta tornista ja perustukset kaivettiin. Tornia ei koskaan rakennettu, Stalin kuoli 1953 ja hanke jäädytettiin. Mutta perustukset jäivät. Juuri niiden päälle rakennettiin 60-luvulla Rossia hotelli. 1967 se avasi ovensa maailman suurimpana hotellina. Lähes 40 vuotta se hallitsi koko tätä rantaa, usealle sukupolvelle moskovalaisia se oli Tsarjadje, vaikka arkkitehtuurista ei juuri pidetty. Tammikuussa 2006 Rossia suljettiin. Purkaminen kesti kauan, maanpäällinen osa hävisi suhteellisen nopeasti, mutta maanalaisten rakenteiden purku valmistui vasta keväällä 2015. Lähes 11 vuotta Moskovan ytimessä, 200 metrin päässä Kremliltä, ammotti suuri autiotontti. Se kasvoi rikkaruohoihin, kun kaupunki mietti uudelleen, mitä paikasta tulisi. Ratkaisu ei ollut ilmeinen. Harkinnassa olivat toimistokeskus, luksuskortteli ja hallituksen kompleksi. 2012 valittiin puisto. Rakentaminen alkoi 2014 ja Tsarjadjesta tuli Moskovan ensimmäinen suuri uusi puisto lähes 70 vuoteen.
0: Kiinnitä huomiota yläpuolellasi siintävään lasikattokseen, niin sanottuun lasikuoreen. Se ei ole pelkkä näyttävä lippa, sen alla syntyy hallittu pienoilmasto, katettu julkinen tila taivaan alla. Arkkitehtuurisesti se toimii luonnonmaiseman ja kaupunkirakenteen liitoskohtana. 4 luonnonvyöhykettä ympärilläsi, metsä, aroheinikko, tundra ja tulvaniityt, eivät ole lavastetta. Kasvit on istutettu niin, että ne elävät oloissa, jotka muistuttavat niiden alkuperäisten alueiden luonnonrytmejä. Puisto puhuu kasvitieteellistä kieltä ja sanoo, Moskova on valtavan maan kokoamispiste. Ja lopuksi, kelluva silta. Astu sille, se on konsolirakenne ilman tukipilareita Moskovajoen yllä. Ei yhtään välitukea, pelkkä uloke veden yllä. Sieltä näkee yhtä aikaa Kremlin.

0: Siellä on tarina siitä, miksi se rakennettiin kolmesti uudelleen, ja yksi suunnittelijoista tulee yllättämään sinut.
1: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigi.online.

0: kuvittele, joku kirjoittaa 15 vuosisadan alussa arvokkaan pergamentin, ei paperia, vaan pergamenttia, vasikannahkaa, josta maksettiin kunnon hinta, täyteen kirjoitusta, jota ei löydy mistään muualta maan päältä. Ei ennen, ei jälkeen. Ei yhdestäkään Euroopan luostarista, ei yhdestäkään arkistosta. 600 vuotta etsintää, ja ei ainoatakaan jälkeä, ei yhtäkään jatkajaa. Yksi koodeksi. Yksi perinne. Yksi nimetön kirjoittaja. Tässä on Vounis-koodeksin todellinen arvoitus, ei se, ettei tekstiä osata lukea, vaan se, että se ylipäätään on olemassa. Pergamentin radiohiiliajoitus antoi ajanjakson noin 1404-1483. Varhainen renessanssi. Jan Husin ja ensimmäisten humanistien aika. Ja juuri silloin joku luo ainutlaatuisen aakkoston, kirjoittaa noin 170 000 merkkiä, noin 35 000 sanaa ja katoaa. Ei jatkoa. Ei oppilaita. Ei ainoatakaan viittausta kenenkään kirjeissä.
1: Mutta rakenteessa on jotain hämmästyttävää. Kyseessä ei ole kaos. Tietyt merkit esiintyvät vain sanojen alussa, toiset vain lopussa. Löytyy vakiintuneita yhdistelmiä, harvinaisia sanoja ja suosikkisanoja, aivan kuten missä tahansa elävässä kielessä. Manchesterilainen fyysikko Marcello Montemurro osoitti, kasvi- ja lääketieteellisessä osiossa samat termit toistuvat ryppäinä, kuin tekijä olisi kirjoittanut harkittua traktaattia, jossa kullakin luvulla on oma aiheensa. Satunnainen merkkijono ei käyttäydy näin. Tällaisen monimutkaisuuden jäljitteleminen vaatii kieliopillista ymmärrystä vähintään saman verran kuin keskiaikaisella oppineella. Käsikirjoituksessa on lisäksi vähintään kaksi kättä. Kutsutaan niitä nimillä A ja B. Hieman erilainen käsiala, selvästi poikkeava sanasto, kuin saman kielen murteet. Kumpikin kirjoittaja vetää merkit varmasti yhdellä tai kahdella yhtenäisellä vedolla epäröimättä. Niin kirjoitetaan omalla aakkostolla. Ei keksit yllä. Kuvitukset on väritetty karkeammin valmiiden tekstien päälle, kuin kolmas, vähemmän taitava käsi olisi tarttunut väreihin vasta sen jälkeen, kun varsinainen teksti oli valmis. Kuvittele mielessäsi kirjan sivut, alastomia naishahmoja oudoissa putki- ja kylpyrakennelmissa, tämä on niin sanottu biologinen osio. Vieressä kasvikuvituksia, joita ei voida yksiselitteisesti tunnistaa. Astrologisia kaavioita. Jotain lääkereseptikirjan kaltaista. Kaikki yhdessä kirjassa, kuin tekijä olisi rakentanut paitsi tekstin myös monitasoisen artefaktin. Itse käsikirjoituksen historia on yhtä hämmentävä. Ensimmäinen dokumentoitu maininta on vuodelta 1639. Prahan alkemisti Georg Baresch kirjoittaa jesuittaveli Athanasius Kircherille Roomaan, hänellä on salaperäinen kirja, joka on täynnä käsittämätöntä kirjoitusta, ja hän toivoo, että Kircher, koptin ja itämaisten kielten asiantuntija, saisi siitä selvää. Kircher ei ilmeisesti saanut. Sen jälkeen käsikirjoitus ilmestyy alkemistien ja harvinaisuuksien keräilijöiden piireihin. Legendan mukaan, ja nimenomaan legendan, sillä asiakirjatodisteet puuttuvat, keisari Rudolf II maksoi siitä 600 dukattia, luulen pitävänsä käsissään Roger Baconin teosta. Vuonna 1912 kirjakauppias Wilfrid Vounish kaivoi sen esiin jesuittakollegion kellarista läheltä Roomaa, ja maailma havahtui jälleen.
0: Yhdysvaltain laivaston kryptografi William Friedman, mies, joka myöhemmin murtaisi japanilaisen purple-diplomaattisalakirjoituksen, käytti vuosia Vounishin parissa. Hän rakensi frekvenssitaulukoita, vertaili merkkejä. Ja elämänsä lopussa hän ei sanonut, en pysty.

vaan jotain muuta, hänen tuntumansa mukaan tehtävä saattaa olla periaatteessa ratkaisematon. Harvinainen toteamus huippuammattilaiselta. Lähes vuosisataa myöhemmin fyysikko Andreas Schinner rakensi matemaattisen mallin merkkijonoista ja päätyy päinvastaiseen. Rakenteet ovat liian säännöllisiä elävää kieltä varten, mutta sopivat hyvin taitavasti tehtyyn pseudotekstiin. Friedman ja Schinner kiistelevät vuosisadan yli, eikä kumpikaan ole voittanut. Vuonna 2018 kanadalainen kryptografi Greg Konrak ajoi tekstin konekäännösalgoritmien läpi ja julisti: kieli muistuttaa keskiajan hebreaa, sanat ovat koodattuja anagrammeja. Vuonna 2019 brittiläinen Gerard Cheshire ilmoitti varmana: kyseessä on proutoromaaninen kieli, naisten terveyttä käsittelevä opas, jonka nunnit laativat Aragonin kuningattarelle. Yhteistä näillä teorioilla on yksi asia, niitä on lähes mahdoton todentaa riippumattomasti. Teksti on kuin peili, se heijastaa mielellään jokaisen tarpeeksi joustavan hypoteesin. Käsikirjoituksen marginaalista löytyy liijykynä merkintöjä, ohuita, lähes huomaamattomia yrityksiä yhdistää merkkejä latinalaisiin kirjaimiin. Tyylin perusteella kyse on 20. vuosisadan puolivälin kryptografien työstä, todennäköisesti toisen maailmansodan ajalta. Jaalen yliopiston kirjaston arkistossa säilyy kirjeenvaihtoa, sotilasasiantuntijat käyttivät koodeksia harjoituskohteena. Näin käsikirjoitus kulki alkemistilta keisarille, kirjakauppiaalta suurvallan kryptoanalyyttikoille. Kuin jokainen sukupolvi vakuuttuisi uudelleen, tämä kirja on meitä viisaampi. Nykyisin käsikirjoitus on tallessa Jaalen yliopiston Beinecke-kirjastossa tunnuksella MS-408. Sivut on digitoitu suurella tarkkuudella, jokaisen vedon voi erottaa. Ja silti hiljaisuus. Siinä on jotain melkein sietämätöntä. Maailman arvoitusten kirja on kirjoitettu varmalla, rauhallisella kädellä. Ilman vapinaa. Ilman yliviivauksia. Kuin tekijä olisi tarkasti tiennyt, mitä sanoo, ja tarkasti tiennyt, ettemme ymmärtäisi. Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä, moigit.online. Yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä, moigit.online.

0: Hän kuoli syöpään. Hän käytti hamppua kivun lievitykseen. Hänet haudattiin kuuden hevosen kanssa, hevosilla oli puiset naamiot. Ja hän makasi ikiroudassa 2500 vuotta, lähes koskemattomana. Tässä on ristiriita, josta on pakko aloittaa. Hänestä tiedetään enemmän kuin useimmista historiallisista henkilöistä, joilla oli nimet, arvonimet ja kronikoitsijat. Hänellä oli vain jää, iho ja tatuoinnit.
1: Ukok ylätasanko on vuoristoaroa altaen eteläosassa, lähes 2500 metriä merenpinnan yläpuolella. Kuvittele, ei yhtään puuta, tuuli viiltää kasvot, taivas painaa yläpuolelta raskaalla sinisyydellään. Juuri tänne arkeologi Natalia Polosmak avasi A.K. Alahan Kurgaanin, hautakummun, vuonna 1993. Lehtikuusesta tehdyn hirsirakennelman alla oli jäälinssimäinen kerros. Vesi oli joskus tihkunut hautakammioon, jäätynyt ja sinetöinyt kaiken sisäänsä kuin meripihka sinetöi hyönteisiä.

0: Kun jää sulatettiin, tuoksu oli elävä. Ei miusomainen. Iho oli säilynyt niin hyvin, että sitä saattoi tarkastella kuin nukkuvan ihmisen ihoa. Hänet nimettiin Ukokin prinsessaksi, toimittajat keksivät, paikalliset omaksuivat. Virallista arvonimeä hänellä ei tietenkään ollut. Hän kuului patsyrykulttuuriin, skyyttalaisten piiriin, ja hautauksen rikkaus osoitti selvästi, että hänellä oli erityinen asema, mutta ei mieshautausten vieressä, vaan erillään. Ikään kuin hänen statuksensa olisi ollut eri järjestystä. Ei kuningatar. Pikemminkin papitar, hahmo, joka oli yhteydessä johonkin tavallisen hierarkian tuolla puolen. Katsokaa mielessänne hänen käsiään. Molemmat kädet olkapäästä ranteeseen ovat tatuointien peitossa. Vasemmassa olkapäässä on valtava peura, jolla on gryffin nokka ja haarautuvat, fantastisen muotoiset sarvet. Kyynärvarsissa on petoeläimiä, lumileopardeja tai leopardeja. Sormessa on kukko. Gryffin taistelee peuran kanssa. Neula kastettiin nokeeneen ja kuvio iskettiin ihon alle niin, että se kesti 25 vuosisataa. Samat aiheet, peurat, gryffinit, pedot, esiintyvät patsyrykmatoissa ja puuveistoksissa. Hänen kehonsa oli liikkuva galleria pyhiä kuvia. Hän kantoi mytologiaa ihollaan. Hänen vieressään makasi 6 hevosta. Jokaisella oli puinen naamio satuolennon muodossa. Hevosvarusteet toistivat hänen tatuointiensa aiheita, ikään kuin elävien maailman ja henkien maailman piti tunnistaa toisensa yhteisistä merkeistä. Hänellä oli monimutkainen asu, huopahattu, pitkä paita, turkisvitta, liian arvokkaat vaatteet tavalliselle heimon naiselle. Nivelten ja lihasten kunnosta tutkijat päättelivät, hän ratsasti paljon. Ei palatseja. Paimentolainen.
1: Luvun alussa paleopatologien ryhmä teki sarjan tomografisia ja kemiallisia analyysejä. Ja asetti diagnoosin 2500 vuotta myöhemmin. Rintasyöpä, 4. vaihe. Etäpesäkkeet luissa. Sairaus oli kestänyt vähintään 3 vuotta ja siihen liittyy voimakasta kipua. Hänen kudoksissaan löydettiin kuparin ja elohopean höyryjen jälkiä, todennäköisesti rituaalisista suitsukkeista sekä hampun jälkiä. Tutkijat arvelivat. Viimeiset viikot hän vietti muuttuneessa tajunnantilassa, käyttäen sitä mitä oli saatavilla kivun lievittämiseksi. Kauan ennen morfiinia. Kauan ennen palliatiivista lääketiedettä. Tämä seikka pysäyttää minut yhä. Kuoleva nainen, papitar, taiteilija omalla ihollaan, hän lähti hitaasti, savun ja kivun keskellä, jossakin maailman reunalla, 2500 metrin korkeudessa. Sen jälkeen, kun hänet kuljetettiin Novosibirskiin, Gorno-Altaiskissa alettiin puhua. Vanhukset olivat jo 93 varoittaneet retkikuntaa. Älkää avatkaan kurgaania. Maanjäristykset, kriisit, onnettomuudet, kaikki yhdistettiin siihen, että altain suojelija oli häiritty ja viety pois. Samaani sanoi kuulemma, niin kauan kuin hän on kaukana, altai sairastaa. Tätä ei voi todistaa tieteellisesti. Mutta se on merkittävää. Arkeologinen löytö liittyy välittömästi elävään mytologiaan, ei esineenä, vaan henkenä. Vuonna 2012 hänet viimein palautettiin Anohinin kansallismuseon Gorno-Altaiskiin. Rakennettiin erillinen sali, ilmastoitu sarkofagi, melkein kuin eurooppalaisten gallerioiden mestariteoksille. Hänet näytetään vain muutamana päivänä vuodessa. Muun ajan, pimyys, hiljaisuus, tasainen lämpötila. Mutta kiista ei ole laantunut. Osa samaaneista ja aktivisteista vaatii, hänen paikkansa ei ole vitriinissä vaan erityisessä hautapaikassa, jonne turisteilla ei ole pääsyä. Ja on vielä yksi kysymys, jota esitetään suljetuissa keskusteluissa tasavallassa. Missä kulkee raja tieteellisen kiinnostuksen ja etiikan välillä suhteessa kuolleeseen ruumiiseen, jos tuo ruumis on elävässä perinteessä suojeleva henki? Hänen tatuointejaan kopioidaan, painetaan kirjojen kansiin, käytetään museon visuaalisessa identiteetissä. Mutta hän ei antanut siihen suostumustaan.
2: Ukok ylä tasanko kasi on yhä sielläsi tuuli sininen taivas, ikirouta, joka sulaa joka vuosikymmen nopeammin. Maassa on varmasti vielä avaamattomia kurgaaneja, ja jossakin siellä, museossa 200 kilometriä tasangolta, hän on edelleen

yhtä aikaa kaikkea, onkologien potilas, taidehistorioitsijoiden kohde, suojeleva henki ja mykkä osallistuja kiistaan siitä, kenelle kuolleet kuuluvat. Nimetön nainen jätti itsestään enemmän kuin monet, joilla oli nimi. Se on ehkä kaikkein oudoin kuolemattomuuden muoto. Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigid.online. Ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigid.online.

0: Aloitan jonosta. Tiedät, millaista on odottaa leikkausta. Päivät venyvät, ja sillä välin maailma sumenee. Yksi mies päätti, ettei jonon tarvitse olla luonnonlaki. Hän ei ollut alun perin sen enempää sankari kuin kukaan muukaan. Hän oli nuori mies, joka hyppäsi liikkuvaan raitiovaunuun. Maaliskuu 1945. Sviatoslav Fjodorov kiirehtii lentokoulun iltaan, hyppää lennossa raitiovaunun kyytiin ja putoaa. Kantaluu murskaantuu. Lääkärit amputoivat jalkaterän ja osan sääriluusta. Taivas on häneltä suljettu ikuisesti. Hän on 18. Hän menee silti lääketieteelliseen. Jalassa on puinen proteesi ja ympärillä ihmisiä, jotka neuvovat valitsemaan jonkin rauhallisemman ammatin.
1: Voisi luulla, että kirurgi tarvitsee vain vakaat kädet, eikä jalalla ole väliä. Miksi sitten juuri hän, ontuen, uskaltaa ensimmäisenä maassaan tehdä leikkauksen, josta kaikki muut kieltäytyivät? Kyse ei ollut jaloista. Kyse oli itsepäisyydestä. Miehellä ei ollut enää paljon menetettävää. Sevoksarissa nuori lääkäri Fjodorov asettaa potilaalle tekomykiön. Se on pieni linssi sameutuneen oman mykiön tilalle. Maailmalla sitä oli kokeiltu jo aiemmin, Neuvostoliitossa ei. Kollegoiden reaktio on välitön. Vieras esine silmässä hylkiytyy, tämä ei ole hoitoa vaan huijausta. Maan ylin silmälääkäri Fjodorovin täytyy lähteä Arkangeliin ja aloittaa alusta.
0: Käänne tulee vastaanotolla, joka olisi voinut olla aivan tavallinen. Fjodorovin luo tuodaan poika. Silmälasit ovat menneet rikki ja lasinsirpale on osunut silmään. Onnekkaalla sattumalla se korjasi samalla likinäköisyyden. Viilto sarveiskalvossa toimi kuin pieni ura, joka muuttaa kaarevuutta. Fjodorov näki sattumassa menetelmän. Näin syntyy säteittäinen keratotomia. Sarveiskalvoon tehdään ohuet viilot, jotka lähtevät keskustasta kuin pyörän pinnat. Ne poistavat likinäköisyyden ilman ainuttakaan linssiä. Sitten hän esittää kysymyksen, joka neuvostolääketieteessä kuulosti melkein pyhäinpilkalta. Jos leikkaus on yksinkertainen ja toistettava, miksi yhden kirurgin pitäisi tehdä se alusta loppuun vuorokaudet läpeensä? Ja miksi tuhannet ihmiset seisovat sillä aikaa jonossa sokeina? Fjodorov pilkkoo leikkauksen vaiheisiin ja istuttaa eri lääkärit eri pöytien ääreen. Yksi tekee viillon, toinen poistaa sameutuneen mykiön, kolmas asettaa tekomykiön paikalleen. Potilas kulkee baareilla pöydältä pöydälle kuin osa kokoonpanolinjalla. Tuolit on asetettu terälehtinä yhteisen keskuksen ympärille, ja koko liukuhihnaa kutsutaan nimellä romaska, päivän kakkara.

0: Leikkausten määrä instituutissa kasvaa moninkertaiseksi. Näön palautusta odottava jono alkaa vihdoin lyhentyä.
1: Menetelmän pohjalta perustetaan keskus nimeltä silmän mikrokirurgia, lyhyesti MNTK, ja Fjodorovista tulee sen ensimmäinen pääjohtaja. Instituutille sallitaan se, mitä ei sallita kenellekään muulle Neuvostoliiton lääketieteessä. Sillä on valuuttatili, se ottaa ulkomaisia potilaita maksusta, ja se päättää itse, kuinka paljon väkeä pidetään ja kuinka paljon heille maksetaan. Oma talous valtion klinikassa on järjestelmälle melkein harhaoppia. Siinä lääkärin palkka ei riipu leikkausten määrästä eikä tuloksesta. Fjodorov antaa kirurgeille osuuden ansaitusta. Mitä paremmin ja nopeammin leikkaat, sitä enemmän saat. Akateemisen maailman kollegat kutsuvat sitä tieteen mitätöimiseksi. Potilaat kutsuvat sitä jonoksi, joka vihdoin liikkuu. Sitten ilmestyy kelluva klinikka, Pietari ensimmäinen. Leikkaussalit ovat laivan kannella ja laiva kulkee Välimerellä ja Intian valtamerellä. Maailma ei ollut vielä nähnyt silmäsairaalaa, joka purjehtii itse potilaan luo. Aiemmin potilaan piti odottaa ja raahautua sairaalaan halki puolen maan.
2: Toisena kesäkuuta 2000 helikopteri, jolla Fjodorov palasi Moskovaan, putosi tyhjälle maa-alueelle Moskovan kehätien vieressä. Kaikki koneessa olleet kuolivat, onnettomuuden olosuhteita tutkittiin vuosia, eikä yksiselitteistä vastausta ole löydetty vielä tänäkään päivänä. Fjodorov palautti näön miljoonille ihmisille, ja aina kun lääkäri päättää, että jono painaa enemmän kuin säännöt, hän toistaa vähän Fjodorovin valintaa. Mistä kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi? Moigid.online. Vaikka kotikadustasi. Moigid.online.

0: Tuoreesta leivästä nouseva tuoksu on yksi harvoista, joita aivot eivät osaa sivuuttaa. Eikä se ole sattumaa. Tuhansien vuosien aikana leivästä on tullut muutakin kuin ruokaa, siitä on tullut asiakirja. Lavash on lähes täydellinen paimentolaiskulttuurin passi. Ohut litteä leipä paistetaan tandooruunin, savipohjaisen pystykeukaan, hehkuvilla seinämillä muutamassa minuutissa. Se säilyy viikkoja ja toimii yhtä aikaa sekä pöytäliinana että lautasena. Armenialaisilla tuore lavash lasketaan nuoriparin harteille uuteen kotiin astuttaessa, jotta leipä olisi aina ylhäällä, jotta elämä alkaisi yltäkylläisyydestä. Kaukasiassa vanhukset tunnistavat vielä tänäkin päivänä omansa siitä, miten ihminen repäisee lavastia, tuttu repäisee palasiksi, vieras leikkaa veitsellä.
1: Bakuette on säädösten, ei romantiikan, lapsi. Ranskan 18. ja 19. vuosisadan lait säätelivät tiukasti leivän hintaa ja painoa. Pitkä kapea muoto mahdollisti taikinan nopeamman läpipaistumisen, vähemmän aikaa uunissa, enemmän kiertonopeutta. Noin 65 senttiä pitkä leipä sopi myös kaupunkiuunien mittoihin ja kulki kätevästi kainalossa. Se tuttu pariisilainen siluetti. Bakuettesta tuli Ranskan symboli vasta 20. vuosisadalla, sitä ennen se oli työläiskorttelin leipää. Nykyään UNESCO on ottanut baguette-kulttuurin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Borodinski on harvinainen tapaus, jossa maku on kudottu suoraan historialliseen muistiin. Tumma ruispohja, korianteri, melassin makeus. Legenda yhdistää sen Borodinon taistelun kaatuneiden muistoon, ja vaikka tarina olisikin myöhäisempi, kuva on osuva. Moskovassa 70-luvulla ja 80-luvulla Borodinski oli intellektuellin maun merkki, sitä pidettiin älykkäänä, leipänä, hieman monimutkaisena, kärsivällisyyttä vaativana.
2: Pöydällä olevan leivän perusteella voi lukea aikakauden sosiaalisen kartan tarkemmin kuin mistään väestön laskenta-asiakirjasta. Mistä kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi, moikid.online.

0: Nimi Serdyn tarkoittaa komin kielessä yksinkertaisesti asutus puron suulla. Ei enempää. Ei ylpeyttä, ei mahtipontisuutta, pelkkä puro ja sen suu. Ja juuri tämä vaatimaton nimi kuului kaupungille, joka 15 vuosisadalla oli yksi keskiajan Euraasian keskeisimmistä kauppapaikoista. Serdyn ei syntynyt venäläisenä etuvartioasemana, vaan suomalaisugrilaisen maailmankeskuksena. Ensimmäiset asutukset tällä paikalla ajoitetaan 8. ja 10. vuosisadalle. Täältä kaivettu Rodanovskojen muinaislinnoitus on peräisin 12. ja 13. vuosisadan vaihteesta. Se oli Suuri Permi, nimisen alueen kaukainen etuvartio, valtava maa Vytsegdan, Kaman ja Alavolgan välissä. Myöhemmin tästä maasta tuli lähes sadunomainen käsite. Nykyiset lukijat tuntevat sen toisella nimellä, Parma. Näin Aleksei Ivanov nimesi romaaninsa Parman sydän, ja juuri tämän Parman perässä turistit saapuvat tänne yhä. He tulevat kirjallisen mielikuvan perässä ja löytävät todellisen ulkoilma-arkiston, puisia ja kivisiä taloja ilman kerrostaloja, jokilaaksoon laskevia katuja, vanhoja kirkkoja.
1: Mutta Serdynin todellinen suuruus ei piile legendassa vaan konkreettisissa tavaroissa ja veroissa. Soopeli, näätä, majava, ketunnahka, kaikki tämä kulki täältä etelään pohjoisen reuna-alueen tärkeimpänä kovana valuuttana. Naapurikaupunki Solikamskin ja lähialueen suolakeittimöiden suola oli strateginen tuote, ilman sitä ei ollut kalaa, lihaa eikä kauppaa satojen virstan säteellä. Juuri taistelu suolateollisuuden ja turkisvirran hallinnasta johti siihen, että vuonna 1472 Suuri Permi liitettiin lopullisesti Moskovan valtioon. Serdyn muuttui paikallisen maan pääkaupungista pohjoiseksi piirikeskukseksi. Serdynin aarrekätkyt eivät ole kirjallinen kuva. Ne ovat vakiintunut historiallinen tosiasia. Paikalliset ruhtinaat ja kauppiaat piilottivat vuosisatojen ajan hopeaa, turkiksia ja koruja saviruukkuihin Kolvajoen korkeille rannoille paetessaan sotaretkiä ja ryöstöjä. 19. ja 20. vuosisadan löydöt dokumentoivat kokonaisia kokonaisuuksia, kolikoita, ristejä, sormuksia, haudattuja ja omistajiltaan löytämättä jääneitä. Tämä on fyysinen jälki levottomasta rajavyöhykkeen elämästä. Juuri siitä elämästä, jonka Ivanov kuvaa romaanissaan.
2: Täällä on myös aivan odottamaton jälki. Permin turkisten rikkaus ja Serdynin muinainen asema synnyttivät legendan Bjarmalandista, rikkaiden bjarmilaisten maasta, joka esiintyy pohjoismaisissa saagoissa ja venäläisissä kronikoissakin. Osa historioitsijoista ja paikallishistorioitsijoista nimeää Serdynin suoraan tämän myyttisen pohjoisen maan pääkaupungiksi, yhdistäen sen todellisiin reitteihin Kolvalle ja Vytsegdalle, joita pitkin skandinaaviset kauppiaat ehkä kulkivat. Kaunis legenda, kyllä,

0: mutta sen takana käydään vakavaa tieteellistä keskustelua.
1: Sitten maantiede kääntyi Cerdynia vastaan. Kaupankäynnin päävirta siirtyi laivakuljetuksille sopivampiin Solikamskiin ja Permiin. Muinainen pääkaupunki hiipui. Tänään kaupungissa asuu noin 4500 ihmistä, ja tämä luku on laskenut tasaisesti vuodesta 2010. Cerdynin piiri on silti pinta-alaltaan yksi Permin alueen suurimmista. Valtava maa, pieni väestö. Huomionarvoista täällä näkyy yhä vanhan kaupungin rakenne, pihapiirit, puutarhat, kadun puolelle kääntyneet talot, joiden elämä virtaa jokea ja metsää kohti. Paksu historiallinen kerros on lähes koskematon, nykyrakentaminen ei ole peittänyt sitä. Ja puhe turkiksista, suolasta ja kätkeytyneistä aarteista ei kuulosta täällä folklorelta, vaan luonnolliselta osalta jokapäiväistä muistia. Ennen tänne tultiin turkisten ja suolan perässä. Nyt tullaan aikakauden rajapinnan tuntua etsimään. Rajapinta ei ole mihinkään kadonnut. Kysy minulta Bjarmalandia koskevista pohjoismaisista saagoista, siellä on yksi reitti Kolvalle, jota historioitsijat eivät ole vielä pystyneet selittämään.
0: Mistä kertoisin sinulle? Vaikka kotikadustasi. Moigi.online. Moigi.online.

0: Kuvittele hiljainen järvi linnan muurin vieressä. Vesi on niin kirkasta, että pohjan näkee kauas. Suomalaiselle tuttu näky. Mutta tällä järvellä, Gatsinan hopeajärvellä, tapahtui kerran jotain, mitä kukaan ei osannut odottaa. Keisarillinen pariskunta istui tavallisessa veneessä keskellä järveä. Yhtäkkiä vesi veneen kyljessä värähti. Ja aivan veneen pohjan alta liukui ohi teräksinen varjo. Äänettömästi.
1: Hetken päästä sukellusvene nousi pintaan aivan viereen. Luukku aukesi. Sieltä kurkisti märkä, riemuitseva mies ja ojensi keisarinnalle kimpun orkestrointiideoita. Neptunuksen lahja hänen majesteetilleen. Mies oli insinööri Stepan Tesvetski. Vedenalainen purjehdus oli hänen intohimonsa. Ensimmäinen laite oli ahdas sikari yhdelle miehelle, poliinvoimalla kulkeva, ja se rakennettiin Odessassa. Toinen oli 3 kertaa tilavampi. Sitä kokeiltiin Pietarin lähellä ja sitten se tuotiin Gatsinaan. Miksi hän valitsi näin kirkkaan veden, jos aikoi piiloutua? Ei aikonutkaan. Hän halusi, että kaikki näkevät, paitsi ne, jotka istuivat veneessä hänen yläpuolellaan. Miehistö tiesi veneen reitin etukäteen. Sukellusvene kulki matalalla ja siksi se pääsi köyden alta huomaamatta. Yleisö katsoi rannalta, kuinka teräs liikkuu veden alla. Keisari Aleksanteri tilasi 50

0: kiinteitä samanlaista rannikon puolustukseen. Katsinan vene oli maailman ensimmäinen sukellusvene, joka meni sarjatuotantoon.
1: Näiden veneiden aika jäi lyhyeksi. Vuoteen 1891 mennessä ne oli kaikki poistettu käytöstä. Poljin käyttö antoi vauhdin, joka tuskin ylitti kävelijän. Torpedo ohitti soutavan miehistön jo aikaa sitten. Gatchinaan jäi teräksinen jäljennös Jevetskin veneestä, täysikokoinen muistomerkki asemalta linnalle vievän tien varrella. Sen luona kannattaa muistaa vähemmän runko kuin vesi sen takana, se on yhä yhtä kirkasta. Ja siinä lienee koko salaisuus, joskus rohkein keksintö ei kaipaa piilopaikkaa, vaan rehellistä katsetta itseensä. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä, moikit.online.

0: Karatsi, 50 luku. Kadulla, riksojen ja teelaarien keskellä seisoo kulunut pakettiauto. Ratissa istuu nuori mies harmaassa lippalakissaan. Hän on ostanut auton kadunmyyjien kolikoilla. Pesee itse paarit. Ajaa itse haavoittuneille, kun kaupungilla mellakoidaan. Sanotaan, että silloin tieltä väistettiin vain kahdenlaisia autoja, armeijan ja tämän vanhan pakettiauton.
1: Tästä pakettiautosta kasvoi yli 1500 ajoneuvon laivasto, maailman suurin ambulanssipalvelu. Ilman senttiäkään valtion tukea. Hänelle tarjottiin rahaa, ministerin paikkaa, hän kieltäytyi, selitti, että valtio tuo mukanaan kontrollin ja korruption. Sen sijaan hän otti vastaan lampaita paimentolaisilta ja puolet päivän tuloista teelaarien omistajilta. Köyhä nainen toi rannekorun ja korvakorut, hän merkitsi naisen lahjoittajakirjaan sen päivän synnytysosaston pääsponsoriksi. Kun turvallisuuspalvelut tulivat kotietsintään 80-luvulla, Edhi otti hiljaa päästään kulahtaneen lakkinsa ja ojensi sen upseereille, tässä kaikki, mitä olen kansalta varastanut.
2: Hänen turvakodeissaan ei kysytty uskontoa. Hänen ruumishuoneillaan haudattiin nimettömät ilmaiseksi. Hänen hylättyjen lasten luukuissaan luki: älä tapa lastasi, jätä hänet tänne. Hänellä itsellään ei ollut autoa eikä omaa kotia, vain kaksio ensiapuaseman yläpuolella.

yläpuolella ja tuo harmaa lippis. Kun hänet haudattiin vuonna 2016, vierellä seisoivat sotilaat ja islamistijohtajat, liberaalit ja köyhät. Vanhoihin pakettiautoihin kirjoitetaan liidulla yhä tänäkin päivänä: ihmiskunnan palveleminen on uskontoa tärkeämpää. Se on ehkä paras omakuva ihmisestä, jota kukaan ei koskaan pystynyt ostamaan. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.

0: on sana, jonka kuulee ennen kuin on ehtinyt avata matkalaukun. Siika siika, hiljaa hiljaa, pikkuhiljaa. Sen sanoo äiti lapselle, joka syöksyy mereen. Virkailija sanoo sen itselleen, kun paperit jumittavat. Ja sen sanoo ihminen itselleen, kun jokin asia taas siirtyy. Tämä ei ole laiskuutta. Se on kulttuurinen sopimus. Emme elä jatkuvan kiireen ja huolen tilassa. Meri ei katoa minnekään. Perhe on lähellä. Kahvi on aina käden ulottuvilla. Kerron, miltä tämä näyttää käytännössä. Kuvittele, aamupäivä kylässä, pieni kahvila, kafenion, muutama mies pöydän ääressä seinustalla. He voivat olla 50 tai 70. Kukaan ei ole menossa mihinkään. Pieni kupillinen kyproslaista kahvia. Puhutaan naapurista, joka osti uuden auton. Säästä. Siitä, että serkun poika viimein menee naimisiin. Tämä ei ole ajan tappamista, tämä on suhteiden verkosto, jonka hoitaminen on tärkeää. Se sama verkosto, joka vaikeana hetkenä korvaa minkä tahansa virallisen instituution. Tämän takana on jotain hyvin vanhaa. Kreikkalaiset kutsuivat sitä filokseniaksi, rakkautta muukalaista kohtaan, jo antiikin aikana hyveeksi korotettu. Kyproksella se ei ole kadonnut minnekään. Astut kylään, sinut huudetaan verannalta. Kysytään, mistä tulet? Ja ennen kuin olet ehtinyt selittää, miksi tulit, sinulle on jo työnnetty käteen appelsiini tai lasi kotitekoista limonadia. Tämä ei ole protokollan mukaista kohteliaisuutta. Se on kehon tapa, joka on siirtynyt sukupolvelta toiselle. Ja tässä on jotain kiinnostavaa. Tähän piiriin on helpompi päästä kuin luulisi. Ei tarvita lahjoja eikä seremonioita. Muutama sana riittää. Kalimera, hyvää huomenta. F-Haristo, kiitos. Kehut puutarhaa tai kylää. Hymyilet, oikeasti, ei turistin viileällä kohteliaisuudella. Kun ensimmäistä kertaa sanot Kalimera torimyyjälle ja näet, kuinka hänen kasvonsa muuttuvat, ymmärrät, mistä puhun. Se on katkaisin. Välitön.
1: Ortodoksinen usko ei ole täällä museokappale eikä virallinen ideologia. Se on arjen tausta, josta elämä on kudottu. Ikoni autossa. Ristinmerkki, kun ajetaan kirkon ohi, joskus yhdellä kädellä, kun toinen pitää puhelinta. Pappi siunaamassa uutta kotia. Kynttilä ennen tärkeää tenttiä. Silti ei minkäänlaista painostusta. Kirkkoon voi tulla lähes missä vaatteissa tahansa, mutta hartiat on hyvä peittää. Ei siksi, että ei saa vaan kunnioituksesta paikkaa kohtaan. Ero on hienovarainen, mutta se muuttaa kaiken. Perhe on oma maailmansa. Monet kyproslaiset asuvat vanhempiensa rakentamissa taloissa. Vanhukset asuvat kerrosta alempana tai seinän takana. Aikuiset lapset pistäytyvät hetkeksi ja se hetki venyy helposti 2 tunniksi pöydän ääressä. Eräs nainen kertoi, voisin ansaita enemmän Lontoossa, mutta siellä lapseni olisivat jossain kaukana. Täällä he ovat aina 10 minuutin päässä. Kun kuulet tämän, on vaikea olla miettimättä, mitä oikeastaan tarkoitamme menestyksellä. Nyt puhutaan ajasta. Tämä on kaikkein käytännöllisin asia tietää. Avrio huomenna tarkoittaa täällä ei tiettyä kalenteripäivää, vaan ei nyt, mutta joskus. Kyproslaiselle se on rehellinen vastaus, hän ei halua luvata sellaista, jonka tekeminen aiheuttaisi stressiä. Tärkeintä on säilyttää hyvä suhde,

0: ei kuolla deadlineen kilpajuoksussa. Käytännön ohje on yksinkertainen, jos jokin on kiireellistä, älä paina päälle, vaan muistuta rauhallisesti ja toistuvasti. Kärsivällisyyttä arvostetaan täällä enemmän kuin kärsimätöntä vaatimista. Eräs IT-alan ihminen kertoi, alussa hän raivostui, mestarit myöhästelivät, paperit venyivät viikkoja. Mutta sitten hän huomasi istuvansa kafenionissa 3 tuntia, juttelemassa paikallisten kanssa politiikkajuoruista, eikä halunnut lähteä minnekään. Hän sanoi, ensin siika ärsyttää. Sitten tajuaa, että oma keho oli kroonisesti äärirajoilla ja löysi yhtäkkiä uuden normaalin.
1: Kyproksella kaikki tämä elää tällä hetkellä mielenkiintoisessa jännitteessä. Saarelle on saapunut freelancereita, IT-yrityksiä, ihmisiä, joiden kulttuuriin kuuluvat tiukat deadlineet ja jatkuvat videopuhelut. Kannettavat tietokoneet ovat ilmestyneet kafenioneihin pienten kahvikuppien viereen. Mutta paikallinen rytmi ei ole murtunut, se vain kietoutuu ympärille, saa sinut hidastamaan. Ja tämä on kenties ainoa saari Euroopassa, jossa kahvila toistaiseksi vielä voittaa kiireen. Kun täällä hymyilet jollekin ensimmäisenä, olet jo hieman kyproslainen. Kaikki muu tulee itsestään. Siiga. Jos kysymyksiä heräsi lisää, kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigid.online. Online.

0: Tässä on paradoksi. Maapallon avaruudellisin paikka ei ole tulevaisuutta. Se on menneisyyttä. Syvää, esihistoriallista menneisyyttä, joka ei ole vain ehtinyt loppua.
1: Socotra on Gondwanamantereen sirpale, joka on jäänyt jumiin Intian valtamereen, vähän kuin luonnos, jonka kirjoittaja unohti heittää roskiin. Saaren 800 kasvilajista yli kolmannes ei kasva missään muualla maapallolla. Kolmannes. Biologit sanovat suoraan, osa tästä kasvistosta on elävä jäänne ekosysteemeistä, jotka hävisivät mantereilta miljoonia vuosia sitten. Kuvittele mielessäsi lohikäärmepuu, tuo outo sienitolppa, jonka päällä on sateenvarjo. Se kasvaa 600-700 metrin korkeudessa, ja kasvaakseen vain metrin se tarvitsee 20-30 vuotta. Paikallisten oppaiden arvioiden mukaan vanhimmille yksilöille on kertynyt 800 000 vuotta ikää. Puun punainen pihka, lohikäärmeen veri, on 2000 vuoden ajan toiminut antiseptinä roomalaisille gladiattoreille, pigmenttinä keskiaikaisille ikoneille ja kansanlääkkeenä vatsavaivoihin. Yksi puu, kolme uraa, ilman yhtään ansioluettelua.
2: Sen vieressä kasvaa pullomaisella, vesitäyteisellä rungolla varustettu pullonpuu, jossa on hentoja vaaleanpunaisia kukkia. Hauras olemus, mutta absurdi varastointikyky. Siementen vienti saarelta on tiukasti kielletty. Viranomaiset ymmärtävät, että ainoa tapa suojella ihmettä on estää siitä tulemasta matkamuisto. Ja vielä yksi erikoisuus, saarella ei juuri ole vaarallisia eläimiä. Ei käärmeitä, ei myrkyllisiä hyönteisiä, ei petoeläimiä. Luonto on ilmeisesti niin innostunut kasvitieteestä, että on yksinkertaisesti unohtanut hankkia hampaalliset naapurit. Socotra on paikka, jossa menneisyys on selviytynyt nykyajasta, ja on vielä epäselvää, selviääkö se tulevaisuudestami, mistä kertoisin sinulle. Vaikka kotikadustasi, moigid.online.

0: Vuosi 1951. Espanjalainen valloittaja Álvar Nenez Cabeza de Vaca kulkee jokea ylöspäin, etsii Eldoradoa, kultakaupunkeja. Ja yhtäkkiä edessä kohoaa valkoinen seinä. Ei kalliota. Ei sumua. Vettä, joka putoaa taivaalta. Hänen miehensä eivät pystyneet liikkumaan eteenpäin useaan tuntiin, pelkästään melun ja mittakaavan käsittämättömyyden takia. Kultaa hän ei koskaan löytänyt. Mutta se, minkä hän löysi, on rehellisesti sanottuna kiinnostavampaa.
1: Edessänne ei ole yksi vesiputous, vaan 275. Lähes 3 kilometrin levyinen hevosenkenkä, joka ulottuu 2 eri maalle, Argentiinalle ja Brasilialle. Ja kumpikin puoli on vakuuttunut saaneensa paremman osuuden, argentiinalaiset hallitsevat suurempaa osaa putouksista, mutta brasilialaiset näkevät koko maiseman kerralla, kuin teatterissa, jossa esirippu on vedetty auki reunasta reunaan. Eleanor Roosevelt sanoi nähtyään tämän ensi kertaa vain 3 sanaa, poloinen Niagara. Siinä koko matkaopas. Päävesiputous kantaa nimeä paholaisen kurkku, eikä se ole kuvakieltä. Tulva-aikaan sen läpi virtaa 1,5 miljoonaa litraa vettä sekunnissa. Se vastaa suunnilleen 1 Olympia-allasta joka sekunti. Huippuhetkillään Iguazun teho on 2,5 kertaa Niagaraa suurempi. Vuonna 2011 vesiputoukset valittiin uusien 7 luonnonihmeen joukkoon, ja tämä lienee yksi harvoista äänestyksistä, joiden tulos oli selvä jo etukäteen.
2: Nimi Iguazu tulee Guarani-intiaaneilta. Se tarkoittaa yksinkertaisesti suuri vesi, ei metaforia, pelkkä tarkka diagnoosi. Tämä on 1 100 tarinasta. Loput löytyvät täältä Moigid.online.

0: Joka kesä ihmiset kiipeävät Ukkokolin näköalatasanteelle, seisovat samalla paikalla, missä taidemaalari Eero Järnefelt kerran pystytti maalaustelineensä ja kuvaavat saman näkymän Pielisjärvelle, jonka hän maalasi yli 100 vuotta sitten. Tämä maisema on Suomen tunnetuin. Se on koulukirjoissa, se roikkuu virastojen seinillä, se on postikorteissa.
1: Voisi kuvitella, että vuoren maine syntyi vain onnistuneesta kuvakulmasta, jonka taidemaalari sattui löytämään. Mutta mistä sitten samalla vuorella on rako, johon vuosikymmenten ajan vietiin lahjoja, ja luola, jota paikalliset kutsuvat yhä Pirunkirkoksi? Koli sijaitsee Lieksan ja Joensuun rajalla, Pohjois-Karjalassa, Pielisjärven rannalla. Kansallispuisto perustettiin täällä vuonna 1991 ja vuotta myöhemmin valtio julisti näkymän huipulta maan kansallismaisemaksi.
2: Kesällä 1892 Kolille saapui joukko nuoria taiteilijoita, joita karjalaisuus kiehtoi. Järnefelt, kirjailija Juhani Aho, taidemaalari Venny Soldan-Brofelt. Samana kesänä sinne matkasi häämatkalleen säveltäjä Jean Sibelius vaimonsa Ainon kanssa, Ainon, joka oli Järnefeltin sisar. Sibelius palasi Kolille vielä kerran syyskuun lopulla 1909 ja kirjoitti päiväkirjaansa Koli, yksi elämäni voimakkaimmista kokemuksista, suunnitelmia, vuori. Uskotaan, että juuri silloin syntyi ajatus hänen neljännestä sinfoniastaan. Näistä muistoista syntyi kansallismaiseman kultti, polku, hotelli, näköalatasanteet, ihmisjoukot, jotka haluavat seisoa siellä, missä suuret nimet seisoivat.
1: 12 kilometriä etelämpänä, saman Pielisjärven rannalla, on luola. Se on 33 metriä pitkä, mutkittelee kuin kirjain Z. Sisään mennään kumarassa, paikoin ryömien, syvemmällä voi nousta seisomaan, ja perimmäinen nurkka häviää pimeyteen. Kansanperinne väittää, että tämä on vasta oikean kirkon eteinen, että se, joka pääsee aivan perälle, näkee siellä pienen maanalaisen temppelin penkit. Luola yhdistetään tietäjä Ukko Kinolaisen nimeen, kerrotaan, että lähteet olivat kiehua, kun hän lähestyi. Järnefelt kävi paikalla 1893 ja raapusti seinään maalilla säkeen paikan pyhyydestä. Kirjoitusta uusittiin 1939 ja se on luettavissa yhä. Ukkokolin hotellin pohjoispäässä taas on suuressa lohkareessa rako, jota kutsutaan uhrikiveksi. Oppaat kertovat mielellään tarinan ylpeästä Annikasta, joka kieltäytyi jättämästä rakoon lahjaa ja menetti rangaistukseksi vihkisormuksensa halkeamaan ja sen mukana onnensa. Samantapaisia tarinoita liittyy pahakolin tuomiokiviin, joista legendan mukaan syyllisiä sidottuina heitettiin alas. Folkloristi Kirsi Louran Helsingin yliopistosta on kerännyt satoja kävijöiden omakohtaisia kertomuksia puistosta ja huomannut jotain, samat ihmiset samassa kertomuksessa kertovat raosta vakavissaan ja samaan hengenvetoon epäilevät koko tarinaa. Hän kirjoittaa, että perinne elää juuri tällä rajalla, siihen ei tarvitse uskoa, jotta se jatkaisi vaikuttamistaan. Tutkija Riitta Rainio taas tutkii Pirunkirkon akustiikkaa, luolan sileät seinät palauttavat äänen omituisena, vieraana kaikuna, ja tämä saattaa selittää, miksi paikka on vuosisatoja tuntunut epäpyhältä. Lieksan seurakunnan kirjoissa on säilynyt merkintä eräältä eiliseltä vuosisadalta, 1840-luvulta, paikallinen pappi mainitsee Kolin asukkaan, jota pidettiin tietäjänä, ei postikorttilegenda, vaan rivi kirkon arkistosta.
2: Itse vuori on paljon vanhempi kuin mikään tarina. Huipun valkeat kalliot ovat kvartsiittia, muinaisen meren hiekkaa, jonka kuumuus ja paine puristivat kovaksi kiveksi vuorijonon syntyessä lähes 2 miljardia vuotta sitten ja jäätikkö kiillotti sen esiin vasta työnsä lopuksi. Vähän itäänpäin harjulta paljastuu vielä vanhempaa kalliota, Gneissiä, joka on yli 2,5 miljardia vuotta vanhaa, yhtä Suomen vanhimmista kivilajeista. Matkailun kultti ja elävä tapa eivät Kolilla korvanneet toisiaan, ne kulkivat rinnakkain. Kun toiset ottivat kuvia Järnefeltin maiseman edessä, toiset kävelivät yhä raolle jotain taskussaan ihan varmuuden vuoksi. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online. Oikid.online.

Kaurahöytaleita, vettä, tehosekoitin. Minuutin päästä kannussa kuohuu valkoinen neste, aivan kuin se olisi tullut lehmästä. Ei utaretta, ei navettaa. Vain jyviä, jotka lojuivat kaapissa riisipussin vieressä. Mutta eikö kauraa vain liotettu ja survottu velliksi? Miksi tärkkelyksestä ei tullut sakeaa,

0: venyvää kiisseliä, sellaista kuin lapsuudessa. Miksi siitä tuli kevyt neste, joka vaahtoaa kuin oikea maito?
1: Salaisuus ei ole kaurassa itsessään, vaan entsyymeissä. Amylaasi-niminen aine pilkkoo tärkkelyksen pitkät ketjut pienemmiksi sokereiksi. Liisteri ei ehdi muodostua. Tämän keksi ruotsalainen tutkija Richard Österlundin kaupungissa 90-luvulla. Hän tutki laktoosi-intoleranssia ja etsi ihmisille korvaajaa lehmänmaidolle. Ei soijaa, vaan viljaa, sellaista, joka kuuluu pohjoisen pöytään. Muutaman vuoden kokeilujen jälkeen hän patentoi kauran entsyymikäsittelyn ja perusti veljensä kanssa yrityksen. Se vei reseptin kauppojen hyllyille ja teki kaurajuomasta tunnetun ympäri maailmaa. Pilkottu tärkkelys käyttäytyy toisin myös kupissa. Kauran valkuaiset ympäröivät ilmakuplat ja pitävät tiiviin vaahdon kauemmin kuin lehmänmaito. Baristat ovat huomanneet sen jo aikaa sitten, ja latte art onnistuu varmemmin. Juoman kaukaisella esi-isällä, venäläisellä tolognoruualla, asia on päinvastoin. Kokonaista kaurajyvää haudutettiin ja hapatettiin lämpimässä uunissa vuorokausia. Se hyytyi kiisseliksi niin tiukaksi, että sen sai leikata veitsellä. Siinä käyminen työskenteli sakeuttajana. Nyt, vuosisatojen jälkeen, sama kaura vapautetaan omasta tahmeudestaan.
2: Litra kaurajuomaa vie moninkertaisesti vähemmän vettä ja maata kuin litra lehmänmaitoa. Laskuun on otettu pelto, navetta ja koko karjaa. Saarnaa tässä ei tarvita. Tärkkelyksellä vain on valinta, jäädä kiisseliksi tai muistuttaa maitoa. Mistä kertoisin sinulle? Vaikka kotikadustasi, moigid.online.

0: seisot ylängöllä, ja yhtäkkiä edessäsi aukeaa suorakulmainen kuilu, kuin maa olisi romahtanut. Ja tuon kivisen kaivon pohjalla on kokonainen kirkko, portaaleineen, pylväineen, kaiverrettuine ikkunoineen. Ei lainkaan perustusta, kirkko on itse kallio. 11 tällaista kirkkoa, ja jokainen on yhtä yhtenäistä kiveä.
1: Paikallinen legenda selittää rakentamisen tahdin yksinkertaisesti, päivällä työskentelivät ihmiset, yöllä enkelit. Historioitsijat eivät kiistele enkeleiden kanssa, mutta he ovat huomanneet jotain vielä kiinnostavampaa. Kaivauksissa löytyi muinainen roomalainen hopeadenaari, Marcus Aureliuksen ajalta, toinen vuosisata jälkeen ajanlaskun alun. Se on vähintään 800 vuotta vanhempi kuin kuningas Lalibela, jolle koko kokonaisuus perinteisesti kreditoidaan. Joten Neron yhdellä kertaa rakentama ihme on kaunis myytti. Todellisuudessa edessäsi on monikerroksinen aikakausikerrostuma. Kirkot yhdistyvät toisiinsa tunneleilla niin kapeilla, että aikuinen kulkee sivuttain puristuen kosteaa punaista seinää vasten. Arkkitehtuuri ohjaa kirjaimellisesti kulkijan rytmiä, halusit tai et hidastut.
0: Ja kaikkein oudointa on tämä. Kyse ei ole museosta. Juuri nyt, ehkä tällä hetkellä yöllä, jonkin näistä kuiluista syvyydessä kynttilät välkkyvät ja laulu kohoaa. Pyhinvaeltajat nukkuvat sauvaan nojaten ja heräävät pappien lauluun, aivan kuten vuosisatoja sitten. Paikka, jossa rukous kirjaimellisesti jatkaa rakentamista. Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moikit.online.

0: kuvittele leipomo myöhään illalla. Hyllyllä on vielä sämpylöitä ja limppuja, aamulla leivottuja, aivan syömäkelpoisia. Ne näyttävät yhä lämpimiltä. Tunnin päästä ne viedään kaatopaikalle. Leipomon omistaja ei ole ahne eikä tyhmä. Hänelle ruuan antaminen pois tulee vain kirjaimellisesti kalliimmaksi kuin sen heittäminen roskiin. Ajattele sitä hetkeä, hylly on täynnä ruokaa ja järkevin ratkaisu on roskis.
1: Kuulostaa järjettömältä. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO laskee, että maailmassa menee joka vuosi hukkaan tai roskiin noin kolmannes kaikesta tuotetusta ruoasta. Venäjällä kauppa hävittää jopa viidenneksen tavarasta, jonka voisi aivan hyvin syödä. Tässä kohtaa mukaan tulevat vapaaehtoiset. Pietarissa toimii liike nimeltä Otam Darom Jedu, suomeksi annan ruoan ilmaiseksi. Siinä on mukana kymmeniä tuhansia ihmisiä, ei siis muutamia. Iltaisin he ajavat leipomoille, torille ja pieniin kauppoihin. He hakevat sen, mikä muuten päätyisi roskikseen, ja vievät sen niille, jotka tarvitsevat ruokaa, tai ihan vain haluavat sitä. Rahaa ei liiku. On vain lista paikoista ja aikataulu, jonka osallistujat ovat itse tehneet.
2: Voisi luulla, että kauppiasta vain laiskottaa paperityö. Syy on vakavampi. Venäjän lain mukaan tavaran ilmainen luovutus rinnastetaan myyntiin. Siitä pitää maksaa arvonlisävero, ikään kuin leipä olisi oikeasti myyty. Miksei yrittäjä sitten anna leipää pois ja unohda veroa? Koska verottajan silmissä lahja maksaa täsmälleen saman kuin myynti. Ero on vain se, ettei tule tuloa, jolla veron voisi kattaa.
1: Siksi ruoan pelastajiksi Venäjällä nousivat ensin vapaaehtoiset, eivät kaupat. He eivät ota ruokaa ostoksena eivätkä yrityksen lahjoituksena. He ottavat sen vastaan kädestä käteen, illalla, takaovella. Laki miettii vielä, miten hyväntekeväisyys lasketaan. Sillä välin työn tekevät ihmiset, joilla on reppu selässä.
2: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.

0: lyhyen matkan päässä, ja juuri siksi tämä kirpputori tuntuu erityisen läheiseltä. Se on saman seudun toinen kerrostuma.
1: Ja tässä on Nathanon se äiki, mikä yhdistää kaikki kolme markkinaa erilaisista painotuksista ja valuutoista huolimatta. Jokainen niistä on kaupungin elävä arkisto. Museo kertoo tarinan valmiiksi kirjoitettuna kyltissä. Kirpputori pakottaa ratkaisemaan sen itse kädessä pidettävästä esineestä, sen kulumasta, hinnasta, jonka myyjä on asettanut tietämättäänkin pitävänsä kädessään pientä palaa jonkun menneestä elämästä. Se on juuri se yliopisto, paitsi että luentojen sijaan täällä tingitään ja tutkintotodistuksen sijaan kotiin viedään esine. Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigi.online.

0: Kuvittele eläin, jolla ei ole passia eikä syytä pelätä rajapyykkiä, koska se ei tiedä, että mitään rajaa on olemassa. Se vain kulkee sinne, missä metsä on hiljaisempi ja hanki kantaa syvemmin. Ja tällä askeleella se palautti Suomeen kokonaisen lajin. Ehkä ajattelet, metsäpeura piileskeli vain jossain Kainuun syrjäisissä metsissä ja sitten se ilmestyy näkyviin. Miksi silloin nikkarien ja metsästäjien merkinnöissä 100 vuotta sitten siitä puhutaan lajina, jota ei enää ole? Koska sitä ei todella ollut. Ei yhtäkään.
1: Metsäpeura hävitettiin Suomesta kokonaan. Viimeiset laumat nähtiin Suomenselällä Eikteen Eittiesluvulla ja Kuhmossa vielä myöhemmin, vuosisadan alussa. Ase löytyi joka talosta, eläin oli iso ja sopiva saalis, eikä se osannut väistää ihmistä. Nineteen 100-luvun alkuun mennessä lajia ei ollut Suomessa enää lainkaan, ja siitä kirjoitettiin tapahtuneena tosiasiana, ei hälytyksenä. Mutta itärajan takana, Karjalan taigassa, yksi kanta säilyi. Metsähallituksen ja metsästyshistorian tiedot ovat yhtä mieltä, Nineteen 50-luvulla eläimet alkoivat itse, ilman kenenkään apua, ylittää rajan takaisin, sinne, mistä niiden esi-isät oli kerran hävitetty. Ne eivät kulkeneet suunnitelman mukaan, vaan jäkälän ja hiljaisuuden perässä, Kuhmon syrjäisten metsien läpi.
0: Ensimmäiset palaajat huomattiin Elimyssalossa, vanhojen kuusimetsien, soiden ja jäätikön muovaamien moreeniharjujen alueella aivan itärajan tuntumassa. Paikka osoittautui täydelliseksi, ihmisiä vähän, metsästystä ei, ja jäätikön silottama maasto kätki lauman vieraiden silmiltä. Metsänhoitaja Reino Kalliola ehdotti jo vuonna Nineteen Sixtinine suojelualueen perustamista juuri palanneiden peurojen vuoksi, ja jo Nineteen Seventy-Two alue sai suojelun. Nykyään Elimyssalon suojelualue on 82 neliökilometriä ja kuuluu suomalais-venäläiseen ystävyyden puistoon. Tässä on yksityiskohta, jota moni kainuulainenkaan ei tiedä. Metsäpeuran jälkeä hangella ei voi erottaa poron jäljestä, jäljet ovat samanlaiset. Auttaa vain luonnontuntijan silmä ja laskenta ilmasta käsin. Vuodesta Nineteen Seventy-One lähtien Kainuun yllä lennetään joka vuosi helikopterilla, noin 100 metrin korkeudella, tuoreen lumen aikaan, kun eläimet erottuvat hyvin ylhäältä, luonnonvarakeskuksen asiantuntijat laskevat lauman pääpäältä, tietäen etukäteen mistä etsiä. Ja erot ovat silti olemassa, vain eivät jäljissä. Metsäpeura on kookkaampi kuin poro, jalat pitemmät, huono pitkulaisempi. Uroksen sarvet suuntautuvat lähes suoraan ylös, kun taas porolla ne taipuvat useammin sisäänpäin. Molempien turkki on sisältä ontto, sillä molemmat lajit pitävät lämpönsä pakkasessakin, mutta käytökseltään metsäpeura on läpikotaisin villi. Se väistää ihmistä kymmenien kilometrien päähän, vaeltaa kesä- ja talvilaidunten välillä ja pelkää kaikkea, mikä haisee taloudelta.
1: Lauma kasvoi hitaasti, mutta varmasti. Kainuussa ja Suomenselällä lasketaan nykyään yhteensä useita tuhansia eläimiä, ja 70-luvun lopulta osa Kainuun eläimistä siirrettiin myös muualle, kasvatettiin aitauksessa valvotusti ja päästettiin Pirkanmaan metsiin, missä keväällä Nineteen Eittytuu syntyi jo villejä vasoja. Vaarat eivät silti hävinneet mihinkään, ne vain vaihtoivat kasvot.

0: Susi ja karhu ottavat yhä osansa Kainuun metsissä. Tiet vievät joka vuosi kymmeniä eläimiä. Tuulipuistot katkovat vanhoja vaellusreittejä ja hakkuut pilkkovat metsän yhä pienempiin hiljaisuuden saarekkeisiin. Ja asiantuntijoiden suurin huoli ei ole peto eikä auto, vaan oma kesyssukulainen. Siellä, missä metsäpeuran ja poron laumat kohtaavat, syntyy risteytyksiä ja villi linja hälvenee vähitellen.
1: Raja oli tälle eläimelle aikoinaan ainoa turvapaikka. Toisella puolella hävitettiin viimeiseen asti, toisella ei koskettu mihinkään. Se ei tiennyt ylittävänsä kahden valtion rajaa, se vain käveli kotiin. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online. Moigid.online.

0: kuinka monta kertaa voi jäädä ilman rakennusta, joka tekisi sinusta kuolemattoman? J.R.N. Utzon vastasi, kerran riittää. Hänen piirustuksensa vuodelta 1956 lojuivat jo hylättyjen töiden pinossa, kilpailun tuomaristo piti niitä liian outoina. Kaiken pelasti amerikkalainen arkkitehti Eero Saarinen, joka saapui kokoukseen myöhässä. Hän nosti Utzonin kansion kohtalon roskiksesta ja sanoi, tämä on nerokas. Nämä valkoiset purjeet, jotka näet edessäsi.
1: Mutta vaikka Utzon voittikin kilpailun, hän ei vuosiin pystynyt selittämään insinööreille, miten rakentaa niin kuin hän halusi. Monimutkaiset kaarevia kuoria ei saatu laskettua. Silloin hän otti appelsiinin, leikkasi sen ja näki, kaikki holvit voidaan ajatella yhden kuvitteellisen pallon lohkoina. Yksi hedelmä ratkaisi koko rakennuksen geometrian. Ajan valokuvissa arkkitehti poseeraa halkaistun appelsiinin kanssa, puoliksi leikki, puoliksi legenda. Rakentaminen venyi 14 vuotta suunnitellun 9 sijaan, budjetti kasvoi 14-kertaiseksi ja ylitti 100 miljoonaa dollaria. Australialaiset rahoittivat sen kirjaimellisesti arpajaisilla, valtio perusti erityisen loterian rakennusta varten, jota kukaan ei vielä kunnolla ollut nähnyt.
2: Ja vuonna 1956 Utzon lähti. Uusi ministeri vaati yksinkertaistuksia, leikkasi palkkioita ja esti arkkitehtiä pääsemästä rakennustyömaalle. Ooppera avattiin vuonna 1973 ilman häntä. Oman teoksensa hän näki vain sanomalehtikuvista. Pritzkerin palkinnon, arkkitehtuurin Nobel-vastineen, hän sai vasta vuonna 2003, 30 vuotta avajaisista. Rakennus, joka suunniteltiin korkeakulttuurin temppelin, muuttui varsin nopeasti kaikelle avoimeksi lavaksi, Verdistä rock-konsertteihin ja stand-upiin. Valkoiset purjeet osoittautuivat luojaansa demokraattisemmiksi. Joskus arkkitehtuuri selviää arkkitehdistaan kahdesti, ensin fyysisesti, sitten henkisesti. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moiguide.online.

kuvittele, että menet vuokranantajan luo ja sanot, maksan sinulle vuodessa alle euron. Hän nyökkää. Ei naura eikä kysy mitään. Niin on tehty 5 vuosisataa. Paikka on Fuggerei Augsburgissa. Se ei ole matkaoppaan tarina, vaan voimassa oleva vuokrasopimus. Muista tämä, kun seuraavan kerran selaat vuokrailmoituksia. Ehkä vuokranantaja kuoli aikoja sitten, eikä kukaan enää muista hintaa. Ei. Laskut lähtevät joka vuosi. Summa on 1 reininkulden, ja nykyrahassa se on alle euron. Hinta jäädytettiin tahallaan. Se on perustajansa oma muistomerkki.

0: Perustaja oli Jakob Fugger, jota kutsuttiin rikkaaksi. Hän oli pankkiiri, jonka rahoilla valittiin keisari Kaarle V. Villakauppiaasta oli tullut puolen Euroopan lainaaja. 1521 hän avasi kotikaupungissaan korttelin niille, jotka olivat köyhtyneet ilman omaa syytään. Ehdot olivat selvät. Asukkaan piti olla asunut Augsburgissa vähintään 2 vuotta. Velkoja ei saanut olla. Uskon piti olla katolinen. Vastineeksi tuli 1 kuuden vuodessa ja 3 rukousta päivässä Fuggerin ja hänen jälkeläistensä sielun puolesta. 67 taloa, 147 asuntoa. Jokainen on 45-65 neliömetriä, keittiö, olohuone, makuuhuone, komero. Korttelissa on oma Pyhän Markuksen kirkko, omat lyhtykadut ja portit, jotka suljetaan yöksi. Monet asukkaat tekevät töitä samassa korttelissa. He ovat puutarhureita ja vartijoita ja jotkut istuvat korttelin museon kassalla. Yksi maailman vanhimmista asuinkortteleista ei siis pyöri almuilla. Se pyörii vastavuoroisuudella ja järjestyksellä. Voisi luulla, että rikas mies vain sääli köyhiä ja jakoi nurkkia. Miksi laskussa sitten on 1 gulden eikä 0? 0 olisi almu. 1 gulden on sopimus. Fugger ei rakentanut turvakotia vaan järjestelmän. Apu tuli ehdolla, että ihminen nousee taas jaloilleen eikä totu elämään toisten rahoilla. Siksi kortteli on kestänyt isäntänsä yli 50 vuotta.
1: Seitsemännentoista vuosisadan lopulla asukkaisiin kuului muurari Franz Mozart, säveltäjän isoisoisä. Hän muutti Fuggereihin 1681 ja asui siellä kuolemaansa asti 1694. Korttelissa asiasta kertoo muistolaatta. Ilman sitä tätä yhteys käsityöläisen halvan asunnon ja hänen jälkeläisensä sinfonioiden välillä jäisi huomaamatta. Ilona Barber oli sirkustaiteilija ja sotilassoittokunnan laulaja. Hän odotti asuntoaan Fuggereissa 2 vuotta. Eläke on pieni ja vuokra kaupungissa on jo ylittänyt 850 euroa kuukaudessa. Se on melkein koko eläke. Ilona sanoo olevansa hyvin onnekas. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästä onnesta, vaan jonosta. Alle euron vuosivuokraan haluavia on aina enemmän kuin vapaita asuntoja.
0: Yöllä 26. helmikuuta 1944 brittiläiset lentokoneet pudottivat Augsburgiin pommeja. Lähes 70% Fuggereista tuhoutui. Olisiko monisatavuotinen perinne voinut loppua siihen yöhön? Melkein kaikki piti rakentaa uudelleen. Silti ensimmäisenä maaliskuuta 1944 Fuggerin perheneuvosto päätti kirjallisesti, että kortteli rakennetaan uudestaan. Rahat eivät tulleet ulkopuolelta. Ne tulivat perheen omien metsien puun myynnistä. Työ kesti 1970-luvulle asti. Kadut, portit ja Pyhän Markuksen kirkko palasivat kuitenkin entisille paikoilleen.
1: Nykyään Fuggereissa asuu noin 150 ihmistä. Korttelissa käy vuosittain lähes 200 000 turistia. He kävelevät talojen välissä ja katsovat vierasta arkea. Illalla oikeat asukkaat sulkevat portin perässään ja sanovat 3 rukousta miehelle, joka kuoli 5 vuosisataa sitten. Sellainen on tämän paikan vuokra. Se ei ole vain rahaa, vaan myös muistia, joka jostain syystä yhä toimii. Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigid.online. Tarkista meidät moigid.online.

22 kupolia Äänisjärven yllä. Vedeltä katsottuna ne näyttävät hopeisilta. Ne kiiltävät auringossa kuin kalan suomut. Moni vieras ajattelee, että se on lyijyä tai pelttiä. Tällaista ihmettä ei varmaan säästelty. Se on haapaa. Sama puu, jonka tunnet oman metsän reunasta.

0: pohjoisen talonpojat kutsuivat sitä rikkapuuksi. Halvin ja vaatimattomin puu koko metsässä. Helppo ajatus olisi tämä, kun puu on rikkapuuta, kirkko puettiin köyhyyttään siihen, mitä oli käsillä. Mutta haapa valittiin myös sellaisilla seuduilla, joilla kasvoi vieressä mäntyä, lehtikuusta ja kuusta. Köyhyys ei siis selitä mitään. Pohjoisten kylien puusepät tiesivät tästä puusta jotain, mitä me emme tiedä.
1: Leme on pieni puusuomu, suunnilleen kämmenen kokoinen. Alareunassa on muotoiltu lovi. Sillä verhotaan kirkkojen sipulikupolit. Kiisin saaren kirkastumisen kirkossa yhteen kupoliin menee useita tuhansia suomuja. Koko kirkkoon niitä menee yli 30 000. Jokainen on naulattu yhdellä takotulla naulalla. Jokainen on veistetty käsin kirveellä. Tässä kohtaa arvoitus alkaa aueta. Tuore haapa on pehmeää, se leikkautuu kuin voi. Puuseppä veistää päivässä niin monta suomua kuin tammesta tai lehtikuusesta ei saisi viikossa. Haapa ei halkea helposti seiden suuntaan. Se pitää muotonsa, joten siitä saa minkä tahansa kaaren, eikä se murru pakkasessa. Ja tärkeintä, haapa on kevyttä. Kirkastumisen kirkon kupoli nousee 7-kerroksisen talon korkeuteen. Jos se olisi puettu vaikkapa tammilastuihin, rakennus painuisi omaan painoonsa. Haapapuku painaa 3 kertaa vähemmän. Hirsirunko kestää sen ilman ainuttakaan ylimääräistä tukipilaria sisällä.
0: Sitten tulee se yllättävin osa. Haapa pelkää kosteutta, kun se makaa maassa tai rakennuksen alaosassa lähellä maata. Siinä se lahoaa 10 vuodessa. Siitä sanottiin, että se on lahoa puuta. Mutta ylhäällä, tuulen käsiteltävänä, se käyttäytyy päinvastoin. Sateessa haapa turpoaa, suomut painuvat tiiviisti toisiaan vasten ja kupoli muuttuu yhdeksi yhtenäiseksi nahaksi. Vesi ei pääse läpi, se valuu alas. Kun puu kuivuu, raot aukeavat taas. Puu hengittää. Muutaman vuoden päästä haapa alkaa auringossa ja tuulessa vaihtaa väriään. Ohut pintakerros haalistuu ja saa hopeanharmaan sävyn, jonka voi luulla metalliksi. Pilvisenä päivänä suomu on himmeä ja lyijynharmaa. Auringonlaskussa se leimahtaa vaaleanpunaiseksi ja kullaksi. Keskipäivällä se kiiltää kuin aito hopea. Mikään toinen pohjoinen puu ei osaa tätä temppua. Mänty tummuu mustaksi ja kuusi ruskeaksi.
1: Suomut veistettiin erityisellä kirveellä. Se oli lyhyt, leveä ja pyöreäteräinen, ja sitä kutsuttiin suomukirveeksi. Sahaa ei otettu käyttöön periaatteesta. Saha repii syyt, ja repeämään pääsee vesi. Kirve sen sijaan painaa siitä kasaan ja sulkee huokoset. Kirveellä veistetty haapasuomu on kuin kiillotettu. Pintaan tulee pieni kuori tiivistyneistä kuiduista. Juuri se kuori pitää sateen loitolla vuosikausia. Kuka tämän ensimmäisenä keksi, sitä ei tiedetä. Pohjoisten kylien puusepät antoivat taidon eteenpäin kädestä käteen. Piirustuksia he eivät jättäneet. On kaunis tarina. Yksi mestari nimeltä Nestor olisi veistänyt kirkastumisen kirkon ja heittänyt valmistuttuaan kirveensä järveen sanoen, ettei tällaista ole ollut eikä tule. Historioitsijat eivät usko tätä tarinaa. Yksi mies ei pysty nostamaan noin suurta kirkkoa. Mutta äänisen takaisen seudun puusepät, keitä he sitten olivatkaan, jättivät jälkeensä työn, joka toimii yhä. Yksi haapasuomu palvelee 30 tai 40 vuotta. Sitten se vaihdetaan. Viime vuosisadan aikana kirkastumisen kirkon leme on vaihdettu 2. Viimeksi se tehtiin suuressa entisöönnissä, joka kesti 11 vuotta ja päättyy aivan äskettäin. 34 000 uutta suomua, jokainen veistetty kirveellä, samoin kuin 3 vuosisataa sitten.
2: Hopea Äänisjärven yllä ei siis ole metallia eikä maalia. Se on puuta, jota pidettiin arvottomana. Silti siitä tuli kestävin ja kaunein. Joskus paras materiaali on se, jonka ohi kaikki kulkevat. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä, moigid.online.

0: On löytöjä, jotka tehdään laboratorioissa miljoona budjeteilla. Ja on löytöjä, jotka tehdään kotona, omassa keittiössä, tuijottaen kattilan sisältöä, jota kaikki muut ovat tuhansien vuosien ajan vain kaataneet pesualtaaseen. Tarina menee näin. Joulukuussa 2014 ranskalainen muusikko Joel Ressel huomasi, palkokasvien keitinvesi muuttuu vatkattaessa vakaaksi vaahdoksi, melkein kuin munanvalkuaine. Hän alkoi kokeilla ja julkaisi blogissaan reseptejä tämän nesteen pohjalta, pilvenkevyen jälkiruuan, suklaamoussen, marenchin. Hänestä riippumatta, suunnilleen samaan aikaan, amerikkalainen vegaani nimeltä Goss Voholt huomasi, että juuri keitetyn kikherneen liemi korvaa munanvalkuaisen erityisen puhtaasti, ilman mitään lisäsakeuttajia. Maaliskuussa 2015 hän julkaisi marenkireseptin, jossa oli pelkkää tätä nestettä ja sokeria, ja se vahtoutui, piti muotonsa ja paistui rapeaksi kuoreksi aivan kuten munanvalkuaisesta tehty marenki.
1: Silloin syntyi myös nimi. Goss Voholt.

0: ehdotti sanaa aquafaba latinan sanoista aqua, vesi, ja faba, papu. Yksinkertainen sana yksinkertaiselle, pohjimmiltaan, löydölle, se, mitä ennen pidettiin säilyketeollisuuden jätteenä, osoittautuikin täysiveriseksi ruoanlaiton raaka-aineeksi. Entä miksi tämä ylipäätään toimii? Fysiikka on yllättävän yksinkertaista. Kun kikherneet tai muut palkokasvit kiehuvat, osa niiden valkuaisaineista ja tärkkelyksestä siirtyy jyvästä veteen, aivan kuten liemeen siirtyy aineita lihasta tai kasviksista. Nämä liuenneet valkuaisaineet käyttäytyvät vatkatessa täsmälleen samoin kuin munan valkuaisaineet, ne avautuvat, kietoutuvat ilmakuplien ympärille ja pitävät ne nesteen pinnalla, niin ettei vaahto laskeudu. Munan valkuainen on pohjimmiltaan väkevä valkuaisliuos vedessä. Aquafaba on paljon laimeampi, mutta vaahtoutumismekanismiltaan hyvin samankaltainen liuos. Siitä tulos vakaa, kuohkea vaahto, joka pitää jälkiruoassa muotonsa yhtä luotettavasti kuin sen valkuaisesikuva, ilman ainoatakaan munaa.
1: Nykyään aquafabaa käyttävät leipurit ja kondiittorit ympäri maailman kotikeittiöistä ammattilaisten jälkiruokalistoihin asti. Ja tämä on harvinainen tapaus, jossa ruoanlaiton mullistus ei lähtenyt liikkeelle kalliista raaka-aineesta, vaan tarkasta katseesta siihen, mikä ennen vain kaadettiin viemäriin. Mistäs kertoisin sinulle? Vaikka kotikadustasi, moigi.online.

0: Aloitetaan lauseesta, joka vielä 200 vuotta sitten oli aivan tavallinen. Jos joku 1700-luvun Euroopassa ei syönyt lihaa, hänestä sanottiin, hän noudattaa pythagoralaista ruokavaliota. Ei kasvisruokavaliota, sellaista sanaa ei vielä ollut. Pythagoralaista. Filosofin mukaan, joka eli yli 2000 vuotta aiemmin. Pythagoras syntyi Samossaarella 6. vuosisadalla ennen ajanlaskumme alkua, mutta koulunsa hän perusti kauas länteen, Crotoniin, nykyisen Italian etelään. Kyseessä oli enemmän veljeskunta kuin yliopisto. Valoja vannottiin, uusien jäsenten piti vaieta, omaisuus oli yhteistä. Ja ruokasäännöt olivat tarkat. Pythagoralaiset uskoivat sielun vaellukseen, siihen, että sielu siirtyy kuoleman jälkeen toiseen ruumiiseen, myös eläimen ruumiiseen. Tästä uskosta seurasi hyvin käytännöllinen johtopäätös. Jos härässä saattaa asua jonkun sielu, härkää on hankala syödä. Pythagoralaisten kuuluisin sääntö ei kuitenkaan koske lihaa. Se koskee papuja. Oppilailta oli kielletty papujen syönti, ja tässä alkaa mielenkiintoisin osa, syytä ei ymmärretty enää antiikin aikanakaan. Selityksiä tarjottiin kymmeniä. Diogenes Laertios, myöhempi filosofien elämäkertojen kokoaja, listaa niistä useita. Papujen väitettiin aiheuttavan painoa ja levottomuutta vatsassa, papujen sanottiin liittyvän sieluun, ihmisen ja pavun väitettiin olevan samaa ainetta. Jokainen selitys kuulostaa uskottavalta juuri siihen asti, kunnes lukee seuraavan.
1: Ajatusta jatkoivat myöhemmin muut. Plutarchos, kreikkalainen kirjoittaja, joka eli jo Rooman valtakunnan aikaan, jätti jälkeensä pienen tutkielman lihan syönnistä ja siinä on kohta, jota on siteerattu siitä lähtien jatkuvasti. Hän ehdottaa lukijalle yksinkertaista koetta, jos olet varma, että eläin on luotu sinulle ruuaksi, tapa se itse omin käsin ja hampain, ilman veistä, ilman nuijaa, ilman kirvestä. Jos et pysty, jokin varmuudessasi on monimutkaisempi kuin luulit. 1,5 vuosisataa myöhemmin filosofi Porfirios kirjoitti kokonaisen teoksen pidättäytymisestä eläinruuasta, ei enää lyhyt pohdinta, vaan perusteellinen kirjoitus samasta aiheesta.
0: Nimi kaikelle tälle syntyy vasta hiljattain. Syyskuun 30. päivänä vuonna 1847 englantilaisessa rannikkokaupungissa Ramskatessa, Northwoodvilla-nimisessä talossa, kokoontui ihmisiä eri puolilta Englantia perustamaan Vegetarian Societya, maailman ensimmäistä kasvissyöjien yhdistystä. Puheenjohtajana toimi Joseph Brotherton, Salfordin parlamentin jäsen. Sana vegetarian oli ilmestynyt lehdistössä

0: jo muutamaa vuotta aiemmin, mutta juuri tästä kokouksesta lähtien se syrjäytti vanhan pythagoralaisen lopullisesti ja, kuten kävi ilmi, pysyvästi. Jäljelle jäi vain kysymys papuista. 1900-luvun lopulla amerikkalainen antropologi Solomon Katz esitti kauniin selityksen. On olemassa perinnöllinen aineenvaihdunnan poikkeama, jossa härkäpavut aiheuttavat vakavan myrkytyksen, ja ehkä muinainen kielto oli kulttuurinen suoja sitä vastaan. Hypoteesia alettiin heti testata, ja se alkoi murentua. Pythagoras oli kotoisin Samokselta, mutta koulunsa hän piti Kalabriassa, ja juuri siellä tuo poikkeama on nykytietojen mukaan kaikkein harvinaisin, 0–2% ihmisistä. Kysymys on siis edelleen auki. 2500 vuotta myöhemmin emme yhä tiedä, miksi filosofi ei pitänyt pavuista. Joskus historia ei jätä meille vastausta, vaan hyvin säilyneen arvoituksen.
1: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moi.gi.online. Online.

0: Tervehdys! Tämän päivän tarina kuulostaa yhdeltä pitkältä sävyltä. Se alkaa kellojen soitolla, katkeaa tykinlaukauksen hiljaisuuteen ja palaa taas soittoon. Sillä pronssi, josta vuosisatojen ajan valettiin sekä kirkonkelloja että tykkejä, on pohjimmiltaan sama metalli, kuparin ja tinan seos. Sen muodon ei määrännyt luonto vaan historia. Rauhan aikana se soi kaupungin yllä, sodan aikana se ampui.
1: Vuoden 1700 syksyllä Venäjän armeija koki katastrofin Narvan luona, yhdessä taistelussa menetettiin lähes koko kenttätykistö. Tykkejä tarvittiin heti, mutta kuparia ei valtionkassassa ollut läheskään tarpeeksi. Silloin Pietari Suuri teki ratkaisun, joka aikalaisista tuntui lähes pyhäinhäväistykseltä. 4. helmikuuta 1701 hän määräsi, että joka neljäs kello oli otettava pois kaikista Venäjän kirkoista ja luostareista ja lähetettävä sulatettavaksi. Tämä oli aikaa, jolloin Suomikin eli vielä osana Ruotsin valtakuntaa, joten Ruotsin sota kosketti myös Suomen omaa historiaa. Kesään mennessä Moskovan tykkipihalle oli koottu noin 90 000 puutaa, melkein 1500 tonnia, kellopronssia, joka vielä äskettäin oli kutsunut ihmisiä Jumalan palvelukseen. Ensimmäiset tykit tästä metallista valettiin jo saman vuoden maaliskuun 11. päivänä, ja kuun loppuun mennessä valmiita aseita oli 12. Koko vuonna 1701 saatiin yhteensä noin 180 tonnia pronssia, josta valettiin 268 tykkiä. Voi vain kuvitella, miltä Venäjä silloin kuulosti. Kaupungeissa ja kylissä, joissa vielä eilen määrättyyn hetkeen kellot soivat kattojen yllä, laskeutui yhtäkkiä outo hiljaisuus, tornit tyhjenivät, ja pronssi, joka niitä oli täyttänyt, muuttui uusien tykkien piipuiksi, jotka

0: jotka lähtivät sotaan Ruotsia vastaan. Kansa antoi tapahtumille oman, ei kovin lempeän nimensä. Mutta juuri nämä tykit auttoivat kääntämään pohjan sodan kulun, sodan, joka Venäjälle alkoi häpeällisellä tappiolla ja päättyi voittoon ja pääsyyn Itämerelle.
1: Ja sitten historia teki täyden kierroksen, eikä vain kerran. Runsaat 100 vuotta myöhemmin, vuoden 1812 isänmaallisen sodan jälkeen, tapahtui käänteinen muodonmuutos. Yksi Moskovan Kremlin Iivana suuren kellotornin kelloista, joka oli säröitynyt sodan aikana, valettiin uudelleen, ja seokseen lisättiin pronssia Napoleonin armeijalta vallatuista ranskalaisista tykeistä. Syntynyt, noin 65 tonnia painava kello ei enää soinut aseena, vaan voiton muistona. Ranskalainen pronssi, joka vielä äskettäin oli ampunut venäläisiä joukkoja vastaan, kutsui nyt ihmisiä kellonsoitolla Jumalan palvelukseen. Sama tie toistui pronssille muidenkin sotien jälkeen. Kun Venäjä voitti sodan Turkkia vastaan vuosina 1877-78 Pietariin, kolmiyhteyden kirkon eteen, nousi kokonainen kunnianpylväs, 28 metriä korkea, koottu 128 valloitetusta turkkilaisesta tykistä, aseteltuina viiteen kerrokseen. Tykit, jotka olisivat voineet tappaa, muuttuivat rauhan muistomerkiksi, hiljaiseksi, mutta omalla tavallaan yhtä puhuvaksi kuin kello. Tälläkin pylväällä oli oma hiljaisuutensa. Vuonna 1930 neuvostovalta purki muistomerkin, ja pronssi sulatettiin jälleen, ei tällä kertaa kelloiksi eikä tykeiksi, vaan pelkäksi raaka-aineeksi nuoren maan tarpeisiin. Vasta vuonna 2005 samalle paikalle pystytettiin pylvään tarkka kopio, ja historian kaiku, joka oli vaiennut 75 vuotta, alkoi soida uudelleen, joskin nyt mykän muistomerkin muodossa.
2: Näin siis käy. Sama pronssi ehti 3 vuosisadassa olla kello tykki, taas kello, taas tykkejä, muistomerkki, romu ja jälleen muistomerkki. Kysi, se ei muista, mitä se oli eilen. Se vain odottaa, milloin se sulatetaan uudelleen ja silloin ratkeaa, kuulemmeko sen laukauksena vai kellonsoittona. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigiid.online. Moigiid.online.

0: 1929. Sen jälkeen ei enää mitään. Silti tänä päivänä sitä on noin 2000 ja osa niistä juoksee taas Mongolian aroilla. Ne ovat Przewalskin hevosia. Ja niiden tarina alkaa Etelä-Ukrainasta, Hersonin seudulta, yhdestä tilasta. Sen nimi on Askania Nova. Siellä on 11 000 hehtaaria aroa, jota ei ole koskaan kynnetty. Ei kertaakaan. Se ei ole hylätty pelto, jonka rikkaruohot ovat vallanneet. Se on maata sellaisena kuin se oli ennen vehnää ja traktoreita. Ensimmäinen ajatus on varmasti tämä, ruohoahan se vain on. Ei metsää, ei vuoria. Tasaista, tuulista, tyhjää. Miksi sitä pitäisi suojella? Ja jos se on niin arvokasta, miksi lähes kaikki vastaava on kynnetty? Juuri siksi, että se on arvokasta. Ruohon alla on mustamaata, maailman hedelmällisintä multaa, ja sen on tehnyt aro itse. Aron kasvi elää alaspäin. Juuria on kaksin tai kolminkertaisesti verrattuna siihen vihreään, minkä silmä näkee. Tuhansien vuosien ajan ne kuolivat ja muuttuivat mullaksi. Ihminen leikkasi päältä pois ja sai maailman viljamaan. Alkuperäistä ei jäänyt melkein mihinkään.
1: Yksi mies jätti sen jäljelle. Hän oli Friedrich Faltzfein. Perhe osti tilan vuonna 1856. Se oli lammastila, jossa tuotettiin villaa, ei muuta. Poika oli 11-vuotias, kun hän läpäisi kokeensa. Palkinnoksi hän ei pyytänyt hevosta eikä pyssyä. Hän pyysi lupaa rakentaa ensimmäinen aitaus eläimille. Hän rakensi aitauksia elämänsä loppuun asti. Hän opiskeli Tartossa ja kiersi lomillaan Euroopan eläintarhoja ja kasvitieteellisiä puutarhoja. Sitten hän teki sen, mihin harva siihen aikaan ryhtyy. Vuonna 1898 hän erotti omasta tilastaan 500 desjatiinaa neitseellistä aroa ja julisti ne suojeluiksi ikuisiksi ajoiksi. Ei laitumeksi, ei niityksi. Hän vain otti ne pois käytöstä. Tilan omistajalle se oli pelkkää tappiota, vapaaehtoista ja loputonta. Eläintensä juottamiseksi hän poratsi kaivoja 70 metrin syvyyteen. Uuden vuosisadan alkuun mennessä hänen aitauksissaan käveli visenttejä biaovian metsästä, antilooppeja, strutseja ja kenguruita. Vuonna 1899 tutkimusmatkailija Piotr Kotzlovin avulla Tungariasta tuotiin muutama villihevonen. Ne, jotka Przewalski oli kuvannut. Askaniassa ne saatiin ensimmäisenä maailmassa lisääntymään vankeudessa.
2: Silloin kukaan ei voinut tietää, kuinka tärkeää se oli. Nyt tiedetään, kaikki mitä lajista on jäljellä polveutuu noin 11 villistä eläimestä, jotka tuotiin pois parikymmentä vuotta sen jälkeen, kun vuosisata vaihtui, ja yhdestä kesystä tammasta, siitä pienestä joukosta, laji koottiin uudelleen. Puhdasrotuisia Przewalskin hevosia on nykyään noin 2000. Muutama kymmenen on vapautettu Tšernobylin vyöhykkeelle, missä niitä on nyt yli 100. Kaikki ovat sukua keskenään, ja jokaisen sukupuu johtaa Hersonin maanomistajan aitauksiin mieheen, joka yksinkertaisesti rakasti eläimiä.
0: Itse hän ei ollut yhtä onnekas. Vuonna 1914 tilalla vieraili keisari Nikolai II. Hän rikkoi hovin etikettiä, joka kielsi vierailut yksityishenkilön luona, ja nosti sen jälkeen tilan isännän ja tämän veljet perinnölliseen aatelistoon. Muutaman vuoden päästä Faltzfein joutui lähtemään maasta. Hän kuoli maanpaossa Saksan Bad Kissingenissä vuonna 1920. Aro jäi elämään hänen jälkeensä.
2: Ja nyt tulee se todellinen yllätys. Kävi ilmi, että älä koske ja säilytä eivät ole sama asia. Ehdottoman suojelluilla alueilla, joita ei niitetä eikä laidunneta, kerääntyy kulottumaa, tiivis harja edellisvuoden kuivaa ruohoa. Vihreä työntyy sen läpi vasta toukokuussa, ja kirkkaat lajit alkavat vähitellen hävitä, esimerkiksi salvia, esparsetti ja väinönputken serkut. Niitetty aro on kirjavampi kuin täysin suojeltu. Koska aro on aina elänyt jonkun hampaiden ja kavioiden alla, ihmisen poistaminen ei riitä, kasvinsyöjät on tuotava takaisin. Suojelualue ei olekaan kassakaappi, vaan elävä

0: olento, josta on pidettävä huolta.
1: Tällaista neitseellistä sulkaheinäaroa Euroopassa ole enää missään muualla. Yksi ainoa kappale on jäljellä. Ja sen kanssa opetellaan yhä ymmärtämään, mitä oikeastaan pidetään kädessä.
0: Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigid.online. Näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigid.online.

0: 9. vuosisata. Etiopian ylänkömailla, Kaffa-nimisessä maakunnassa. Paimenpoika Kaldin vuohet käyttäytyvät oudosti, ei vain oudosti, vaan melkein hävyttömästi. Ne tanssivat, pysyvät hereillä yöt, pureskelevat jotain punaisia marjoja, joissa on kiiltävät tummat siemenet. Paimenpoika repäisee oksan. Haistaa. Maistaa. Tästä se alkaa, tarina, joka muutti sen, miten ihmiskunta ajattelee. Sana kahvi juontuu yhden teorian mukaan juuri tämän maakunnan nimestä, Kaffa. Eikä se ole mahdotonta. Täällä, Kaffan villeissä metsissä, kahvipuut kasvavat yhä itsekseen, ilman plantaaseja, ilman agronoomeja, ilman kastelua. Ne vain kasvavat. Kuten kasvoivat 1000 vuotta sitten. Mutta Kaldin aikaan kahvia ei vielä keitetä. 9. vuosisadan paikalliset heimot toimivat toisin. He jauhavat siemenet, sekoittavat eläinrasvaan ja pyörittävät pieniä palleroita. Eräänlainen kahvipatukka, soturin tai metsästäjän energiavarasto matkalle. Ei höyryä, ei tuoksua. Pelkkää polttoainetta. Kaldin legenda on säilynyt useampana versiona, ja jokaisessa on sama käännekohta, lähes teatterillinen. Yhdessä versiossa paimenpoika tuo marjauksia luostariin. Munkit säikähtävät, paholaisen hedelmiä, ja heittävät ne tuleen. Ja sitten tapahtuu jotain. Tulesta nousee tuoksu. Sellainen, että pelko muuttuu uteliaisuudeksi. Siemenet nostetaan hiilloksesta, murskataan, kaadetaan kuumalla vedellä. Toisessa versiossa Kaldin itse, ärsyyntyneenä villisti hyppiville vuohilleen, heittää oksat nuotioon ja sitten, vedettyään henkeä paahtuvien siementen tuoksusta, keksii käytännössä suodatuksen. Molemmat versiot yhtyvät yhdessä asiassa. Ensimmäinen reaktio kahviin on pelko. Toinen on ilmestys. Tämä pelko toistuu myöhemminkin. 15. ja 16. vuosisadalla Mekkassa ja Kairossa seikit ja ulamaoppineet kieltävät kahvilat, koska niissä ei pelkästään juoda, vaan luetaan runoutta, pelataan sakkia, keskustellaan politiikasta. Kahvi rinnastetaan viiniin, säkkejä siemenistä poltetaan toreilla. Mutta kielto ei kestä kauan. On liian kätevää omistaa juoma, jonka äärellä voi käydä teologisia väittelyitä öisin vaipumatta humalaan. Kahvilat palaavat Osmanien valtakuntaan, jo osana kaupunkielämän kudosta. Rooman teologit kutsuvat 1500-luvun lopulla kahvia idän mustaksi keksinnöksi ja vaativat kieltoa. Juoman kohtalon ratkaisee yksi ele, paavi Clemens VIII maistaa kupillisen ja myöhäisen legendan mukaan toteaa, että se on liian hyvää jätettäväksi vain uskottomille. Kahvinjuonti on käytännössä laillistettu katolisille.
1: Seitsemästoista vuosisata. Lontoo, Pariisi, Vien. Ennen kahvia älymysten ajattelupolttoaine oli alkoholi, olut ja viini kuuluivat jokaiseen kerhoon, jokaiseen kapakkaan. Kahvilat muuttavat ajattelun rytmin, hidastuneiden, sotkeutuneiden keskustelujen sijaan tulee nopeita argumenttiketjuja, yöllisiä sanomalehtiä, väittelyitä aamuun asti. Aikalaisten mukaan Lontoon kahvilat olivat Pennin yliopistoja, juuri sen verran maksoi kupillinen, joka avasi pääsyn pöytään ja keskusteluun. Juuri näissä saleissa, tuorepaahdetun kahvin ja tupakan tuoksussa, syntyivät pörssien ja vakuutusyhtiöiden esikuvat. Pariisilaisiin kahviloihin kokoontuvat ensyklopedistien piirit ja poliittiset klubit. Tämä seikka hämmästyttää minua yhä, valistus, yksi historian voimakkaimmista älyllisistä vallankumouksista, on osittain velkaa tempolleen yhdelle

0: juomalle. Entä lääkärit? He kiistelivät, kuten aina. Osa 1700-luvun traktaateista syytti kahvia hermojen kulumisesta, avioliittojen tuhoutumisesta ja syntyvyyden laskusta, kahviloiden yöllisten keskustelujen väitettiin vievän miehiltä voimat perhe-elämää varten. Samat lääkärit määräsivät kahvia hengen letargiaa ja melankoliaa vastaan. Ristiriita oli täydellinen ja hyvin inhimillinen.
1: Tänä päivänä Etiopiassa, siinä samassa Kaffassa, suuret yhtiöt ja pienet paahtimot etsivät villejä puita, anaerobisia fermentaatioita, harvinaisia luonnonmukaisia eriä, paluuta juurille. Kahvista on tullut jälleen yhtä aikaa tutkimuksen kohde ja rituaali. Luostarien yöllisistä rukoushetkistä yöllisiin deadlineihin, ensyklopedistien piireistä startup-hubeihin. Kaldin vuohet tanssivat edelleen. Kutsumme sitä vain nykyään aamutyöpäiväksi. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moi Kid Beast Online. Moi Kid Beast Online.

Hirsi, jonka näette edessänne, muistaa kaksi jokea. Ensin Ilimin, sen ranta on nykyään veden alla. Ja lopulta tämän Angaran rannan 20 kilometrin päässä Baikaljärvestä. Hirsirakennus purettiin, kuljetettiin satojen kilometrien päähän ja koottiin uudelleen. Sen ei pitänyt elää tähän päivään asti. Taltsin museo ei syntynyt matkailua varten. Se on sivutuote Neuvostoliiton ajan suurimmasta infrastruktuurihankkeesta, jossa tähän samaan jokeen rakennettiin vesivoimaloiden ketju. Bratskin ja UST Ilimskin voimalat tarvitsivat tekojärviä, ja tekojärvet nielivät rantamaat. Kymmeniä kyliä kirkkoineen, linnakkeineen ja aittoineen jäi veden alle. Päätös perustaa kansanrakennustaiteen museo tehtiin vuonna 1966, ja ensimmäiset vierailijat astuivat sisään vuonna

0: Katsokaa, kuinka korkealla kynnykset ovat näissä tuvissa, millainen uuni on ja miten ikkunat on hirsitty. Kaikki tämä on luettavissa oleva kronikka. Jokainen hirsirakennus täällä on koti, jossa asuttiin, kunnes vesi nousi kynnykselle.
1: Taltsy ei ole yksin puhelu venäläisestä Siperiasta. Museo on rakennettu neliääniseksi kertomukseksi, venäläinen, burjaattien, evenkien ja tofalarien alue ovat rinnakkain, kuten kulttuurit, jotka ovat vuosisatoja eläneet vierekkäin Baikalin tienoilla. Burjaattien alueella on jurtat, evenkien leirissä tsumit, pohjoisen kartioteltat ja nartat, porokelkat. Mukana on metsästyksen ja tamaanien aiheita. Taikan alkuperäiskansat ovat täällä yhteisen historian tasavertaisia osapuolia. Vuonna 1995 Taltsy sai valtakunnallisesti merkittävän historiallisen ja kulttuuriperintökohteen aseman. Museon pinta-ala on noin 70 hehtaaria, se on auki ympäri vuoden ja sen kokoelmat karttuvat edelleen. Vesivoimahanke, joka upotti kymmeniä eläviä kyliä, synnytti laitoksen, joka nyt säilyttää niiden muistoa. Kylät hukkuivat. Mutta muutama kymmenen hirsirakennusta ehdittiin nostaa pois, ja nyt ne ovat koottu Iina tänne, sen joen rannalle, jonka padot nostivat tuon veden. Kysykää minulta Ilimin linnakkeesta, niin siinä on teidän opastuksenne.
2: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigiid.online.

Andrei Batasov ei saapunut näihin metsiin rakastuakseen luontoon. Hän tuli tänne, koska täällä oli rautaa, vettä ja tarpeeksi kaukana Moskovasta, ettei kukaan erityisesti häiritsisi. 1700-luvun loppu. Veljekset Andrei ja Ivan Batasov rakensivat Okan seudun erämaahan metallurgisen imperiumin, 15 valimon ja rautatehdasta, jotka tuottivat noin 10% koko Venäjän metallin tuotannosta. 10% maasta yhdestä Nizhny-Novgorodin läänin soisesta nurkasta. Tämä ei ole maaseudun menestystarina. Tämä on monopolistista röyhkeyttä. Logiikka oli yksinkertainen ja nerokas. Malmiesiintymät lähellä, metsät loputtomat eli hiili halpaa, pienet joet pyörittivät vasaroiden rattaita ja Oka kuljetti valmiin metallin suoraan pääkaupungin arsenaaleihin. Veljekset eivät rakentaneet vain tehtaita, he rakensivat itsenäisen teollisen maailman omine työläiskaupungin osineen, kirkoineen, hautausmaineen ja herrasväen taloineen. Yksityinen minivaltio. Ja Andrei oli vanhauskoinen ja toi läänitykseensä vanhauskoisen kurin, erämaakammiot, rukoushuoneet, tiukan yhteisön valvonnan. Kuvitelkaa yhdistelmä, rautametallurgia ja uskonnollinen sääntökunta. Se toimi, kummallista kyllä. Vuonna 1783 veljekset riitaantuivat ja jakoivat tehtaat. Andrei jäi tänne, Ivan siirtyy Kustseletsnyihin. Kahteen kaupunkiin alueella väitellään yhä hiljaa, kenen Batasov

0: oli tärkeämpi. Perheyrityksen klassikkoa.
1: Katsokaa ympärille järvistä. Tämä ei ole maisema. Tämä on konehuone. Yli 500 hehtaarin ja 9 metrin syvyisiä tekojärviä rakennettiin vesirattaille energian varastoksi. Järvet määrittelivät asutuksen asemakaavan, ilmaston, mikroreliefin. Kävellessä nykyisessä Vyksassa kävelee kirjaimellisesti 1700-luvun teollisen mekanismin päällä, missä luonnonmuodot on sovitettu metallurgian tarpeisiin. Kaunista. Kyllä. Mutta kauneus on täällä sivutuote insinöörilaskelmasta. Batasovien kartano on säilynyt meille muodossa, jonka yksi restauroija kuvailisi tarkalleen, melkein ei säilynyt. Sisustukset paloivat, puisto kasvoi umpeen, tilat muutettiin tehtaan tarpeisiin. 2000-luvulla sitä kunnostettiin kirjaimellisesti palasista maalikerrosten alta löytyneiden jälkien, vanhojen valokuvien, huonekaluhankintaluetteloiden perusteella. Ei pelkästään arkkitehtuuria palautettiin, vaan sosiaalihistoriaa, miten dynastia eli, ketkä vieraana olivat juhlasaleissa, mitä taiteilijoilta tilattiin. Se on eräänlainen dekkari siveltimen ja arkistoasiakirjojen kanssa. Nyt metallista estetiikkana. Vladimir Suhov, se hyperboloiditornien ja koristeellisten rungontekijä, työskenteli saman materiaalin kanssa, jota täällä vuosisatoja oli sulatettu. Vyksalle rauta ei ole raaka-aine, vaan kulttuurikoodi. Masuunista taideteokseen logiikka on sama, metallimuotona, ilmavuotona rakenteena, modernismin merkkinä. Ushovin estetiikka Vyksan mailla tuntuu erityisen vakuuttavalta juuri siksi, että täällä metallurgia ei ole abstraktio, vaan kirjaimellisesti perhehistoriaa.
2: Ja nyt siitä, mitä tapahtuu juuri nyt. Vyksa on klassinen monotown, ja synkän jälkiteollisen masennuksen sijaan, mikä olisi ollut ennustettavissa, kaupunki valitsi kulttuurisen ajautumisen. Festivaali Art of Raag alkoi paikallisena aloitteena ja muuttui koko Venäjän vetovoimakohde. Tänne ei tulla katsomaan muistomerkkejä, tänne tullaan katsomaan elävää muutosta. Eikä tehdas etäisyydytä itseään tapahtumasta, se on yhteistyökumppani.
0: Katutaide täällä ei ole julkisivujen koristelua. Se on keskustelu traumaattisen historian kanssa. Seinillä on työläisdynastioita, kesytettyjä jokia, utopistisia ja tuhoutuneita teollisia unelmia. Ja tässä on osoittava tarina, jota paikalliset oppaat rakastavat kertoa. Taiteilija ehdotti vanhan, vielä äskettäin todellista tuotantoprosessia nähneen tehdashallin maalaamista. Työläiset vastustivat sitä rajusti. Halli on pyhä, ei galleria. Mutta kun seinä täyttyy kuvista työhaalareissa olevista ihmisistä, heidän työkaluistaan, eleistään yksi vanha mestari sanoi, nyt täällä ei tarvitse työskennellä, vaan katsoa. Ja lisäsi, että ensimmäistä kertaa 40 vuodessa hän ei häpeä kutsua pojanpoikaansa halliin. Tässä käännekohtassa työnpaikasta muistin paikkaan on se, mitä Vyksassa tapahtuu, ydin. Paikalliset teinit, jotka vielä eilen haaveilivat lähtemisestä millä hinnalla hyvänsä, ottavat selfieitä seinämaalauksien edessä ja kirjoittelevat niistä someen. Tila, jonka sukupolvet lukivat masuuneineen työleiriksi, muuttui yhtäkkiä lavastukseksi. Rautakuninkaat rakensivat tänne minivaltion, ja jossain mielessä se on edelleen olemassa. Vaan nyt sen seinät on maalattu. Kysykää minulta Ushovista, tiedän, miksi hän valitsi juuri tämän maan yhdeksi tornistaan, mutta se on jo teidän kierroksenne.
2: Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigi.online. Kysy omasi osoitteessa moigi.online.

Kuvittele, ajat metsätietä jossain Keski-Suomessa, ympärillä pelkkää mäntyä eikä yhtäkään taloa, ja yhtäkkiä autossa soi puhelin. Ei radio, ei merkkiääni, tavallinen soitto ja tavallinen ääni linjan toisessa päässä. Vuosi on suunnilleen 1975. Muualla maailmassa ensimmäisiin matkapuhelimiin on vielä kokonainen vuosikymmen.

0: Voisi luulla, että mobiiliyhteydet syntyivät jossain suurkaupungissa, missä on väkeä ja rahaa uuteen tekniikkaan. Mutta miksi sen rakensi ensimmäisenä juuri harvaan asuttu pohjoinen maa, ei Amerikka eikä Saksa? Vastaus löytyy, kun katsoo Suomen karttaa kaupunkien välistä, ei kaupunkeja itseään. Suomi on metsää. Valtavaa, lähes yhtenäistä ja 60-luvulla sen läpi kulki päivin ja öin metsäkoneiden liikennettä, puuta kuljetettiin tehtaille. Asutuksen välissä oli kymmeniä kilometrejä tyhjää. Tavallinen puhelinlinja ei sinne yltänyt. Maa ei tarvinnut kaupunkilaisten ylellisyyttä, vaan työkalua metsään, teille, ambulanssille ja taksille, joka muuten ei olisi löytänyt asiakastaan erämaasta.
1: Järjestelmää kehitti posti- ja lennätinlaitos. Hanketta valmisteltiin vuodesta 1966, rakentaminen alkoi 69. Järjestelmän nimeksi tuli autoradiopuhelin, lyhyesti ARP, yksinkertaisesti autopuhelin. Huhtikuussa 1971 verkko avattiin liikenteelle, 20 tukiasemaa ja 11 keskusta, muun muassa Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Kouvolassa. Maa jaettiin kuusikulmaisiin soluihin, joiden halkaisia oli noin 30 kilometriä, kunkin keskellä oma masto ja lähetin. Vuoteen 1978 mennessä tukiasemia oli jo noin 140, ja koko maa oli katettu, myös autiopohjoinen. Suomesta tuli maailman ensimmäinen maa, jossa mobiiliyhteys kattoi koko alueen. Mutta ARP-LLA-soittaminen ei ollut yhtä helppoa kuin nykyään numeronäppäily. Yhteys hoidettiin käsin. Kuljettaja viritti oikean kanavan, nosti luurin ja odotti vastausta keskuksesta. Siellä istui puhelinneiti, joka yhdisti johdot fyysisesti oikeiden tilaajien välille. Puhe kulki yhteisellä kanavalla, ja välillä luurista kuului kysymys, puhutaanko? Näin tarkistettiin, ettei yhteys ollut katkenut eikä kukaan varannut linjaa turhaan.
2: Nämä keskusten naiset jäivät virallisesta historiasta lähes huomiotta, laitoksen raporteissa näkyvät asemien ja tilaajien luvut eivät nimet. Mutta juuri he olivat koko järjestelmän elävä käyttöliittymä. He muistivat vakioasiakkaiden äänet, tunnistivat kutsumerkit ja pitivät yllä siihen aikaan harvinaista yhteyttä maan ja sen metsäisen syrjäseudun välillä.
0: Puhelimia valmisti kolme suomalaista yhtiötä, Aaga, Televa ja Salora. Juuri tämä radiotaajuuksien parissa tehty työ oli Saloralle kouluna, jonka jälkeen 1979 yhtiö yhdisti radiopuhelintuotantonsa Nokian kanssa. 10 vuoden kuluttua tästä yhdistymisestä syntynyt yhtiö oli maailman suurin matkapuhelinvalmistaja. Laitteet olivat raskaita, ne asennettiin tavaratilaan tai istuimen alle. Vuonna 1974 Salora toi markkinoille ensimmäisen kannettavan version, se painoi 5 kiloa ja akku kesti 1 työpäivän. Sen mukana kantaminen oli lähes urotyö, mutta periaate oli jo se sama, puhelin, joka kulkee ihmisen mukana, ei jää kotiin. Verkko selvisi hengissä oman sukupolvensa yli. Automaattinen NMT ilmestyi 80-luvun alussa ja vei vähitellen lähes kaikki tilaajat. Suosionsa huipulla vuonna 1986 ARP-LLA oli noin 35 500 käyttäjää, 90-luvun lopulla enää alle 1000. Silti vanhaa käsivälitteistä verkkoa ei suljettu vielä 20 vuoteen, se toimi aina vuoden 2000 loppuun asti, ylittäen sekä oman sukupolvensa että 2 seuraavaakin.
2: Tuon ajan laitteita voi nähdä Helsingissä, Elisan puhelinmuseossa. Se sijaitsee osassa rakennusta Runebergin kadulla numero 43, jonka arkkitehti Lars Sonck suunnitteli jo vuonna 1915. Juuri sieltä kaupungin puhelinverkko sai alkunsa 100 vuotta sitten, ja vanhojen keskusten joukossa säilyy myös muisto autopuhelimesta, siirtymälenkistä käsivälitteisen puhelinneidin ja taskussa olevan älypuhelimen väliltä.
1: Metsästä, jossa ei ollut yhtäkään pylvästä, jokaisen maapallon asukkaan taskuun, matka osoittautui lyhyemmäksi kuin kukaan osasi 60-luvulla arvata. Ja se alkoi ei laboratoriosta, vaan yksinkertaisesta kysymyksestä. Miten

0: voittaa ihminen, joka on juuri nyt jossain erämaassa 100 kilometriä lähimmästä johdosta.
1: Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä, MoiGuidePiste Online. Minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä, MoiGuidePiste Online.

0: 1. lokakuuta 1949. Pekingissä Mao Zedong julistaa Kiinan kansantasavallan, ja samana päivänä tehdään päätös, josta oppikirjoissa harvoin puhutaan. Entisen tasavallan 5 virallista aikavyöhykettä lakkautetaan. Koko maa, Shanghain rannikolta Tarimaltaan aavikoille, elää nyt yhden ainoan, Pekingin ajan mukaan, UTC+8. Matkaa on lännestä itään lähes 5000 kilometriä. Tähtitieteen sääntöjen mukaan Kiinan pitäisi jakautua 5 vyöhykkeeseen. Se elää yhdellä.
1: Kuvitellaan kartta silmien eteen, Urumqi, Xinjiangin pääkaupunki, sijaitsee suunnilleen samalla pituuspiirillä kuin Karachi ja Bishkek. Naapurimaat Kazakstan ja Kirgisia elävät UTC+6 mukaan. Tätä kutsutaan niin sanotuksi Urumqin ajaksi, 2 tuntia jäljessä Pekingin ajasta. Virallisesti sitä ei ole olemassa. Käytännössä sen mukaan elää miljoonia ihmisiä. Urumqissa UTC+6 aurinko on korkeimmillaan noin kello 12.10, lähes tarkalleen keskipäivällä. Pekingin ajan UTC+8 mukaan sama hetki osuu kello 14.10. Kello on 2 iltapäivällä ja aurinko on silti taivaan huipulla. Kyse ei ole pikku hankaluudesta, koko valorytmi on käännetty päälaelleen. Arjessa tämä näkyy jatkuvana kaksoislaskentana. Uiguurikauppa Kaskarissa avaa ovensa kello 10 aamulla, mutta ovessa lukeva kellonaika on Pekingin, ja kauppias vähentää siitä mielessään 2 tuntia. Ennen jokaista tapaamista täällä kysytään itsestäänselvästi Pekingin vai Xinjiangin ajan mukaan. Yhtä arkisesti kuin meillä täällä tarkistettaisiin, onko kyse Suomen vai jonkin muun maan ajasta. Voimakkaimmin tämä tuntuu kouluissa. Oppitunnit, kokeet, lääkäriajat, kaikki merkitään Pekingin ajan mukaan. Mutta aurinko ei ole vielä noussut Urumqin yllä kello 7 virallista aikaa. Lapsi pakkaa reppuaan pimeässä, ei siksi, että olisi herännyt aikaisin, vaan siksi, että Pekingin aamu on täällä tähtitieteellisesti yhä yötä. Vanhemmat saattavat samaan aikaan tarkistaa Xinjiangin ajan ennen aamurukousta, joka on sidottu todelliseen auringonnousuun, ja samassa kodissa elää yhtä aikaa 2 kellonaikaa. Kansainvälisissä aikavyöhyketietokannoissa asia Urumqi on merkitty omaksi vyöhykkeekseen, mutta epäviralliseksi merkittynä. Harvinainen tapaus, ajan kartoittajat tunnustavat vyöhykkeen olemassaolon, vaikka lain silmissä sitä ei ole.
0: Kiina on tästä mittavin esimerkki, mutta ei ainoa. Nepal elää UTC+5:45 mukaan. Ei plus 6, ei plus 5.5, vaan juuri 45. Vuonna 1956 Katmandun hallitus valitsi tämän poikkeaman tietoisesti. Keskipäivä pääkaupungissa osuu lähes tarkalleen kello 12, ja samalla aika ero.

0: vapaa sekä Intian UTC plus 5.5 tunnin ajasta että mistä tahansa siirtomaajan perinnöstä. Intialaiselle matkailijalle, joka on tottunut 1.5 tunnin askelmiin, Nepalin plus 15 minuuttia näyttää järjen pilkkaamiselta. Nepalilaiselle se on tarkka tähtitieteellinen laskelma ja hiljainen itsenäisyyden ele. Aikavyöhykkeestä on kauan sitten tullut muutakin kuin maantiedettä. Siitä on tullut poliittinen väline, aivan kuten rajasta tai lipusta. Pekin sanoi vuonna 1949, koko maa kuuntelee pääkaupunkia. Katmandu sanoi vuonna 1956, emme ole Intia. Xinjiang vastaa ensimmäiseen, kääntämällä kellonsa hiljaa taaksepäin. Lentäjä, joka nousee Urumqista kohti Pekingiä, ilmoittaa laskeutumisajan valtion yhtenäisen ajan mukaan. Hänen sisäinen kellonsa elää auringon mukaan. Matkustajalla on puhelimessaan 2 kellotaulua. Ja koko tämä 120 minuutin ero pyörii yhden, eräänä syysyynä vuonna 1948 tehdyn päätöksen ympärillä. Kysykää minulta joskus Intiasta, ainoasta yli 1 miljardin asukkaan maasta, jolla on vain 1 aikavyöhyke koko mantereen laajuisella alueellaan, ja siitä, miksi eräs sen maakunnista on jo 1.5 vuosisadan ajan käyttänyt salaa toista.
1: Mistäkään ne kertoisin sinulle, vaikka kotikadustasi moigid.online. Kadustasi moigid.online.

0: Mihail Serdjukov ei ollut koulutukseltaan insinööri. Kauppias, itseoppinut mies, vailla akateemisia arvonimiä, ja juuri hän vei loppuun sen, mihin Pietari Suuri ei itse pystynyt.
1: Vuonna 1703 Pietari määräsi kaivamaan kanavan Teesnaa ja Tvertsajokien välille. Ajatus ei ollut arkkitehtoninen eikä kaunis, se oli puhtaan käytännöllinen. Rakenteilla olevaan Pietariin tarvittiin viljaa, puuta ja rakennusmateriaaleja. Niiden kuljettaminen etelästä maitse olisi ollut hidasta ja kallista. Vyšni-Volotsokin kautta kulkeva vesireitti yhdisti Itämeren ja Volgan vesistöt, ja sitä pidetään Venäjän ensimmäisenä keinotekoisena vesiväylänä. Ei toisena, ei yhtenä ensimmäisistä ensimmäisenä. Mutta alkuperäiset sulut ja laskelmat eivät toimineet kunnolla. Järjestelmä takkuili. Ja tässä kohtaa kuvaan astuu Serdjukov. Vuonna 1741 hän rakensi Tsavodin tekojärven pitämään veden korkeutta yllä kuivina kausina. Sekin oli yksi Venäjän ensimmäisistä tämän tyyppisistä vesirakennusratkaisuista. Pietari antoi sysäyksen, mutta kaupungin varsinainen vesihistoria on Serdjukovin kirjoittama. Katsokaa itse ympärillänne olevan kaupunkitilan logiikkaa. Vyšni-Volotsokia ei rakennettu tavallisena kauppakaupunkina tiiviine kivikortteleineen. Se kasvoi vesijärjestelmän päälle kanavia, siltoja, patoja, haarautumia, pieniä saaria. Etäisyyksiä täällä mitattiin ylityspaikoin, ei katuina. Siitä juontuu myös lempinimi Venäjän Venetsia tai Tverin Venetsia. Mutta täällä vesi ei ole pelkkä kulissi. Se on tekniikkaa, liikennettä, energiaa. Tekojärven vedenkorkeus ja sulkeutuminen.

0: kirkkojen läpäisykyky määrittivät suoraan koko kaupungin elämän. Vyshnevolotskin järjestelmä palveli laivaliikennettä lähes 200 vuotta. Vuonna 1892 kauttakulkuliikenne loppui, rautatiet veivät rahdit mukanaan. Kaupunki menetti taloudellisen olemassaolonsa pääasiallisen syyn. Se, mitä varten se oli perustettu, katosi yhden vuosikymmenen aikana.
1: Nykyään Vyshnevolotskissa asuu noin 42 000 ihmistä, vähemmän kuin kaupungin parempina aikoina. Väestökato on suoraa seurausta samasta historiallisesta käänteestä. Kun kauttakulku loppui, katosi myös paikan taloudellinen vetovoima. Viranomaiset vastaavat tähän pakkaamalla vesijärjestelmän uudelleen matkailutuotteeksi. Rantoja kunnostetaan ja Pietari Suuren taloa, pientä matkapalatsia, joka toimii nykyään matkailukeskuksena, entisöidään. Kyse on käytännössä yrityksestä tehdä vedestä jälleen resurssi, ei pelkkä muisto. Kanavien nykytila ei ole lasin alla oleva museo. Rannat kaipaavat paikoin korjausta, vesirakenteet jatkuvaa huoltoa. Katsokaa, miltä rantakadut näyttävät. Se on väsynyt tekninen ympäristö, joka pysyy pystyssä vain niin kauan kuin siitä huolehditaan. Jos huolenpito loppuu, järjestelmä alkaa rapistua nopeasti. 3 vuosisataa sitten se rakennettiin ruokkimaan imperiumia. Nyt sitä ylläpidetään, jotta ihmiset pysyisivät kaupungissa. Kaupunki elää nyt kahdessa ajassa yhtä aikaa, Pietari Suuren aikaisen vesitekniikan muistomerkkinä ja paikkana, jonka on selitettävä itselleen uudestaan, miksi se ylipäätään on olemassa. Se on ehkä rehellisempää kuin mikään kanavapostikortti. Kirjoittakaa minulle erikseen Mihail Serdjukovista, kauppiaasta ilman tutkintoa, joka muokkasi keisarin hanketta uusiksi ja sai siitä palkkioksi konsession koko järjestelmän hallintaan. Siinä on tarina siitä, miten aito yksityinen infrastruktuuri toimi 1700-luvun Venäjällä.
2: Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigi.online. Online.

0: Bungeen hyppääminen on nykyajan extreme-urheilun tunnetuin symboli. Mutta se, mistä kaikki alkoi, ei syntynyt adrenaliinin takia. Se syntyy sadon takia.
1: Pentekostsaari, Vanuatu-saaristo, Tyynessä valtameressä. Joka vuosi huhtikuusta kesäkuuhun paikallismiehet rakentavat puusta ja liaaneista tornin, jopa 30 metriä korkean, ja hyppäävät siitä pää edellä alas. Rituaalia kutsutaan nimellä Naghol, sukellus maahan. Tavoite on koskettaa alimmassa kohdassa päällä tai hartioilla maanpintaa. Juuri tuo kosketus hedelmöittää maan paikallisen uskomuksen mukaan ja takaa jamssisadon. Torni rakennetaan uudelleen joka vuosi. Liaanit valitaan tuoreina ja kosteina, kuivina ne eivät jousta, vaan katkeavat. Jokainen hyppääjä valitsee itse omat liaanit ja sitoo ne nilkkoihinsa. Jos mitta tai paksuus on pielessä, se on merkki hengiltä, sinut on hylätty. Murtumat ja selkärankavammat eivät ole harvinaisia. Jos hyppykausi menee pieleen, se tulkitaan varoitukseksi, jamssi ei idä.
2: Vuonna 1979 joukko oxfordilaisia tutkijoita näki Nagholin ja vei idean mukanaan maailmalle. Liaanit vaihtuivat kumiköysiin, rituaalista tuli urheilua. Pentekostin asukkaat tietävät tämän. Turistit maksavat satoja dollareita päästäkseen katsomaan, mutta hyppääminen ei heille kuulu. Itse rituaali pysyy yhteisön sisällä. Adrenaliini on se, mitä maailma otti Nagholilta. Yhteys maahan on se, minkä Pentekost piti itsellään. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.

Pieni kaupunki ilman rautatieyhteyttä ja yhtäkkiä 25 000 villihanhea aivan rantakadun vastapuolella. Tämä ei ole metafora eikä matkailumainos. Tämä on huhtikuu Kologrivissa. Seisot Unsan rannalla ja kuulet, kuinka toinen ranta hengittää. Matala, hieman humiseva sorina, joka peittää kaiken, puukatujen hiljaisuuden, vanhojen porttien narinan, kaukaisen bussin. Ne ovat hanhet. Valkootsahanhet, metsähanhet, kiljuhanhet, ne lentävät Saksasta ja Alankomaista tundralle ja napapiirille, ja matkalla ne pysähtyvät tänne. Kologrivin tulvaniityn luonnonsuojelualueella, joen oikealla rannalla, kevättulvan täyttämillä niityillä. Kuukauden ajan ne syövät itsensä kuntoon, keräävät voimat viimeistä loikkaa napaa kohti varten. Ornitologit ovat havainneet tämän ilmiön 80-luvun puolivälistä lähtien. Vuonna 1986 niitä laskettiin jopa 8000 lintua kerrallaan. Nyt, muuttoliikkeen huipulla, 25 000 päätä. Ja kaikki tämä, melkein kaupungin rajojen sisällä.

0: Palgrivilla itsellään ei alun perin ollut mitään tekemistä hanhien kanssa. Se on entinen kihlakuntakeskus Kauppajokitiellä puuta, viljaa, käsityötä. Rautatietä sinne ei koskaan saatu vedettyä. Lähimmät asemat ovat Nejassa ja Manturovossa, ja sinne pääsee huonokuntoisia teitä pitkin. Juuri tämä rautatien puute säästi kaupungin, ilman teollista solmukohtaa se pysyi puisevana, matalana, esivallankumouksellisella keskustalla ja melkein museomaiseksi hidastuneella elämäntahdilla. Kun vuonna 2019 rekisteröitiin tavaramerkki Hanhien pääkaupunki, se kuulosti kuin kohtalon pilalta. Asema kasvoi luonnonilmiöstä, jota paikalliset aluksi pitivät vain meluisana, mutta tuttuna kevään merkkinä. Ja sitten ilmestyi nuoria maanviljelijöitä. Pödino-nimisessä kylässä, kaupungin toisessa päässä, he nostivat entisen kolhoosin unohduksesta ja kirjaimellisesti pukivat sen hanhibrändiin. He kasvattivat kolokrivilaisen hanhen kuin käsityötuotteen. He järjestivät immersiivisiä illallisia etkä mene vain syömään, vaan kuulemaan tarinoita pelloilta, näkemään, miten nykyaikainen Kostroman alueen kylä elää, ja katsomaan ikkunasta turvaniitylle, jolla sillä hetkellä istuu 25 000 päätä. Todennäköisesti juuri tämä yrittäjähenkinen otteensa pelasti idean jäämästä vain kauniiksi faktaksi biologian oppikirjasta.
1: Toukokuun alussa täällä vietetään hanhipäivää, festivaalia, joka alkoi paikallisena ympäristötapahtumana, mutta kasvoi joksikin suuremmaksi. Teatterillistettuja esityksiä, lasten kilpailuja, käsityöläismarkkinat ja mikä tärkeintä, ornitologisia retkiä tulvaniitylle. Asukkaat sanovat, että juuri tämä juhla antoi heille tunteen, että heidän pieni kaupunkinsa on jollekin tärkeä. Se on tärkeämpää kuin mikään tilasto. Kartan unohdettu nurkka ja yhtäkkiä toimittajia, turisteja, virkamiehiä. Yhtäkkiä olet huomion keskipisteessä. Tähän liittyy taiteilijan ja kotiseututkijan Aleksandra Latisenskin, Ladisenski, museomiehen, joka asui täällä, maalasi puisia taloja, jokea, maalaiselämää, eikä samalla menettänyt yhteyttä Moskovan ja Pietarin piireihin. Hänen teoksensa ovat juuri sitä kolokrivia, hidas rauhainen, ilman rautatietä, mutta itsestään tietoinen. Kun katsot hänen maalauksiaan ja sitten kävelet kadulle, puutalot ikkunan takana ja puutalot kankaalla täsmäävät melkein yksityiskohtiin saakka. Tässä kaupungissa on jotain tärkeää, mitä on vaikea muotoilla heti. Pääasiallinen liikennevirta täällä ei ole bussi tai autot, vaan 25 000 lintua, jotka yhdistävät tämän syrjäseudun Eurooppaan ja Arktikseen. Ihmiset tulevat huonokuntoisia teitä pitkin. Hanhet lentävät suoraan. Kysy minulta Kolokrivin metsän luonnonsuojelualueesta. Siellä, tulvaniityn takana, seisoo ikimetsiä, joita ei juuri enää ole jäljellä Keski-Venäjällä. Mutta se on jo aivan toinen tarina.
2: Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigi.online. Online.

0: Tämä Pietari-patsas olisi voinut jäädä kokonaan syntymättä, ei kerran vaan kahdesti. Ensimmäisen kerran vuonna 1987, jolloin kukaan ei vielä edes ajatellut sellaista. Toisen kerran vuonna 2005, kun se oli jo pystytetty Maneesin portaille, pietarilaiset katsoivat sitä ja kysyivät. No mihin se nyt sitten laitetaan? Yli vuoden pronssikeisari odotti päätöstä. Kuvernöörin neuvosto hylkäsi yhden paikan toisensa jälkeen Troitskajan aukion, Birsevoin sillan, Petroskajan rantakadun, kaikki liian suojeltuja, liian historiallisia. Nykyinen paikka, Pribaltiskajan, hotellin lähellä vahvistettiin hallituksen päätöksellä vasta 29. maaliskuuta 2006 kompromissina.
1: Nosta katse ylös, pronssinen hahmo on 5,6 metriä, tummankirsikanpunainen suomalainen graniittipohja vielä lähes 8. Yhteensä lähes 13 metriä aukion yläpuolella. Kuuluisa pronssiratsustajakin Pietarissa on selvästi pienempi ja intiimimpi, tässä on kyse aivan eri mittakaavasta. Kuvanveistäjä Tsereteli lahjoitti monumentin kaupungin.

0: Ville kirjaimellisesti, patsas on virallisesti hänen henkilökohtainen lahjansa Pietarille. Se on valettu pietarilaisessa monumentskulttuuratehtaassa. Moskovalaisesta ideasta syntyi pietarilainen pronssi. Katso tarkemmin oikeaa kättä, siinä on käärö, jossa lukee Pietari suuren perustamisasetus kaupungista. Ei allegoriaa, ei tyhjää elettä, lainaus todellisesta asiakirjasta nostettuna Itämeren yläpuolelle. Pietari seisoo kasvot lahtea kohti. Ei nevaa kohti, ei Pietari Paavalin linnoitusta kohti, vaan avointa merta kohti. Juuri siksi tämä paikka tuntuu oikealta, koko Pietarin kaupungin idea oli ulospääsy, ei pelkkä perustaminen.
1: Tämä oli lyhyt kierros yhden patsaan äärellä. Sellaisia tämä botti tekee mistä tahansa monumentista, rakennuksesta tai vaikka ovenkahvasta. Kirjoita vain aihe. Kysy vaikkapa pronssiratsustajakin Pietarissa ja vertaile kahta Pietaria keskenään. Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moigi.online.

0: Katso taivaalle ja korkealla kulkee vino kurma lintuja. Se venyy, siirtyy hitaasti eteenpäin eikä hajoa. Kuin joku olisi piirtänyt ilmaan väkäsen, joka ei lähde pois. Ensimmäinen ajatus on tämä, edessä lentää tietysti tärkein lintu. Muut seuraavat perässä, kunnioituksesta tai kurista. Johtaja näyttää suunnan, muut tottelevat. Kuulostaa järkevältä. Mutta miksi sitten kulma? Jos kyse olisi kunnioituksesta, riittäisi suora jono. Muodolla ei olisi väliä.
1: Ilma ei ole tyhjää. Kun siipi painaa ilmaa alaspäin nostaakseen linnun ylös, siiven reunoilla ilma alkaa kiertyä. Se muuttuu pyörteeksi. Jokaisen siivenkärjen takaa lähtee tällainen pyörivä ilmakousi. Sen ulkoreunalla ilma vetää alaspäin. Aivan kärjen takana ja hieman sivussa se vetää ylöspäin. Tätä kapeaa nousevaa virtausta kutsutaan englanniksi nimellä upwash. Lintu, joka lentää naapurinsa hieman takana ja sivussa, osuu juuri siihen. Ilma kantaa sitä jo valmiiksi, ilman ylimääräistä vaivaa. Siipien on helpompi tehdä työtä. Siksi muoto on kulma eikä jono, suorassa rivissä nousevaa virtausta ei saa kiinni. Ensimmäisenä asian kokeili ornitologi Henry Weimerskirch. 2001 hän kiinnitti pelikaaneihin pieniä sykemittareita ja lähetti parven lentoon. Tulos oli selvä. Kulman peräpäässä lentävien lintujen syke oli selvästi harvempi kuin edessä lentävien. Ne kuluttivat vähemmän voimia pelkästään paikkansa ansiosta.
0: Se, miten lintu tarkalleen tavoittaa tuon virtauksen, jäi pitkäksi aikaa arvoitukseksi. Pyöre siivenkärjen takana elää vain hetken. Lisäksi siipi vielä liikkuu, joten oikeaan paikkaan on osuttava oikealla hetkellä. 2014 tutkijaryhmä Oxfordista ja Viinistä kiinnitti GPS-vastaanottimia ja kiihtyvyysantureita erakkoibiksiin. Linnut oli erikseen opetettu lentämään kevyen lentokoneen perässä. Nyt saatiin ensimmäistä kertaa mitattua senttimetrin tarkkuudella, missä kukin lintu pitää siipeään ja miten se sillä lyö. Selvisi, etteivät linnut vain hakeudu oikeaan paikkaan. Ne tahdistavat siipiensä iskut. Johtajan sivulla lentävät lyövät siipeä täsmälleen samassa tahdissa sen kanssa, jotta siipi on oikeassa kohdassa juuri silloin, kun nouseva virtaus kulkee ohi. Suoraan takana lentävät lyövät vastatahtiin, jotta eivät joutuisi samojen iskujen synnyttämään laskevaan virtaukseen. Linnut eivät siis vain pidä paikkaansa. Ne säätävät sitä koko ajan. Säästö on huomattava. Muodostelmassa lentävä lintu käyttää noin 11% vähemmän mekaanista energiaa kuin yksin lentävä. Joidenkin tietojen mukaan hanhet ja

0: jaksavat muodostelmassa lentää 70% pidemmän matkan kuin yksin.
1: Mutta tässä on outo kohta. Jos kulman peräpää on edullinen paikka, miksi kukaan suostuu lentämään ensimmäisenä? Johtaja ei saa mitään. Se raivaa tietä koskemattomassa ilmassa, ilman nousevaa virtausta, ilman kenenkään muun antamaa nostetta. Se kuluttaa enemmän. Kun se väsyy, se vetäytyy taaksepäin ja seuraava ottaa sen paikan. Sitten taas seuraava. Samat tutkijat huomasivat ibisejä seuratessaan jotakin odottamatonta. Kuinka kauan lintu oli lentänyt kärjessä, sen verran se sai myös etuja takana. Ei suunnilleen, vaan melko tarkasti. Parvi ei riistänyt heikkoja eikä vapauttanut vahvoja rasituksesta. Biologit kutsuivat tätä suoraksi vastavuoroisuudeksi. Periaate on sama kuin ihmisten joukkueissa, sinä minulle, minä sinulle. Linnut eivät pidä kirjaa. Mutta keho tuntee rasituksen ja parvi järjestäytyy uudelleen. Kulma ei ole hierarkia, jonka kärjessä on johtaja. Se on pikemminkin sopimus, jota kukaan ei ole allekirjoittanut, mutta jota kaikki noudattavat. Pyörteiden fysiikan selittää mikä tahansa aerodynamiikan oppikirja. Mutta mistä parveen tulee jotakin oikeudenmukaisuuden kaltaista, siihen tieteellä ei vielä ole valmista vastausta.
2: Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moigid.online. Loput löytyvät täältä moigid.online.

0: Tässä on paradoksi. Paikkaa kutsutaan mamuttien hautausmaaksi, mutta se olikin teurastama. Bereljohin hautausmaa Indikirkajoen sivujoella luettiin pitkään luonnolliseksi ansaksi. Lauma vajosi suohon, jäätyy, siinä kaikki. Mutta vuonna 2024 tutkijat vahvistivat lopullisesti. Luut sinne toivat ihmiset. Tarkoituksella. Yhä uudelleen, 200 tai 400 vuoden välein, he palasivat samaan paikkaan kuin kausiluonteiselle työvuorolle. Yläpaleoliittisia metsästäjiä ja jo silloin vuorotyötä. Siperiaa, ymmärrättekö?
1: Metsästettiin muuten ei lihan vaan syöksyhampaiden takia. Syöksyhammas oli strateginen raaka-aine, siitä tehtiin pitkiä kärkiä, aikakauden tärkeintä asetta. Jotta syöksyhampaan sai kallon sisältä irti, pehmeät kudokset piti ensin hajottaa. Ja tässä ikiroutu toimi teknologiana, kallot ladottiin suistoisen jokiuoman pohjaan, jossa mikrobit tekivät raskaan esityön. Esihistoriallinen maserointiasema. Planeetan suurin pakastin sijaitsee juuri täällä, koska ikiroutu ulottuu satoja metrejä syvyyteen ja pysyy jäässä kymmeniä tuhansia vuosia. Joet Kolyma, Indikirka, Berjotsovka syövyttävät rantoja ja leikkaavat jäätyneitä kerroksia kuin kakkua. Juuri sieltä vuonna 900 metsästäjä Tarabukin löysi mamuttia, jolla oli tallella turkki, iho ja mahan sisältö, ja Kolymasta tuli koko maailmantieteen mamuttien maa.
0: Nyt tämä pakastin sulaa. Rannat sortuvat, löytöjä tulee yhä enemmän, mutta orgaaninen aines hajoaa ilmassa muutamassa vuodessa. Planeetta avaa arkistoaan ja tuhoaa sitä samaan aikaan. Tämä tarina syntyy yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moikit.online.

0: 30-vuotiaita yksilöitä ilman sydäninfarktia, ilman osteoporoosia, ilman raihnaisuutta.
1: Sen kudoksissa syntetisoidaan poikkeuksellisen suuren molekyylimassan hyaluronihappoa, joka tiivistää soluväliaineiston ja luo kirjaimellisesti fyysisen esteen kasvaimille. Siitä seuraa syövän lähes täydellinen puuttuminen. Ihossa ei ole P-ainetta, neuropeptidiä, joka muilla nisäkkäillä välittää kipuimpulssin aivoihin. Reseptorit ovat olemassa, mutta johtokyky on katkaistu. Solujen sisällä proteiini, CGAS, ei käynnistä tulehdusta, vaan tehostaa vaurioituneen DNA:n korjausta. Kolme toisistaan riippumatonta mekanismia, ja jokainen toimii vanhenemista vastaan. Tänään paljasnaamamuuria kasvatetaan suurissa kolonioissa Yhdysvalloissa, Saksassa, Israelissa ja Venäjällä. Genetiikot ovat jo siirtäneet fragmentteja sen geeneistä hiiren soluihin. Bioinsinöörit tutkivat, miten sen kyky pysyä nuoressa vaiheessa voitaisiin siirtää ihmisbiologiaan. Edessäsi ei ole pelkkä näyttelykappale. Edessäsi on elävä vihje, vanheneminen ei ole tuomio vaan ohjelma. Ja sen voi ehkä kirjoittaa uudelleen. Tämä on yksi sadasta tarinasta. Loput löytyvät täältä moigit.online.

0: kuvittele olento, joka on suunnilleen nakkimakkaran kokoinen. Vaaleanpunainen, ryppyinen, lähes karvoton. Katsot sitä, etkä voi uskoa, että juuri tämä pikku eläin mullisti käsityksemme vanhenemisesta.
1: Paljasnaamamuura tai neikin moleraat on ainoa tunnettu nisäkäs, jonka kuolemanriski ei käytännössä kasva iän myötä. 2-vuotiaana ja 25-vuotiaana todennäköisyys kuolla on suunnilleen sama. 20. vuosisadan lopun oppikirjat arvioivat rehellisesti väärin, enimmäiselinikä olisi ollut 8 vuotta. Kunnes Saksan ja Yhdysvaltojen kolonioissa alkoi ilmaantua yli

0: Syksy 1991. Kaksi vuorikiipeilijää huomaa sulavasta jäätiköstä jotain, joka muistuttaa ihmisruumista. He päättelevät, edessä on onnettomuuden uhriksi joutunut turisti. Kaivetaan esiin vaivalloisesti, vaatteet vahingoittuvat. Ja vasta sitten selviää, tällä turistilla on takanaan 5300 vuotta. Näin maailma tutustui Ötziin.
1: Katsokaa häntä, hän makaa kylmiössä, ja hän on ainoa pronssikivikauden, tarkemmin kuparikauden ihminen, josta tiedämme kirjaimellisesti kaiken. Viimeinen ateria 2,5 tuntia ennen kuolemaansa hän söi kunnolla. Vuohenlihaa, viljaa. Ei nälkiintynyt pakolainen jääerämaan keskellä, ei lainkaan. Kylläinen mies, jolla oli suunnitelmat illaksi. Suunnitelmista ei tullut mitään. Nuoli takapäin vasempaan olkapäähän, kärki ylsi selkärankaan asti. Yhden teorian mukaan kyseessä oli henkilökohtainen kosto, muutamia päiviä ennen kuolemaansa hänellä oli jo käsivammoja taistelusta. Eli joku odotti häntä. Tiesi, mihin hän oli menossa.
2: Ja vielä yksi yksityiskohta, 61 tatuointia. Ei koristeita, lyhyitä mustia viivoja, 1-3 millimetriä leveitä. Ne sijaitsevat täsmälleen kohdissa, joissa nivelet ja selkä särkivät. Todennäköisesti kyse on yrityksestä lievittää kroonista kipua. Mies hoiti itseään vuosikaudet kykyjensä mukaan. Osa merkinnöistä osuu kohtiin, jotka tunnetaan myöhemmin akupunktiossa. Mutta tutkijat sanovat rehellisesti, suoria todisteita akupunktiosta tuolta ajalta ei ole. Kyse on empiriasta, omalla keholla kokeiltua. 5000 vuotta myöhemmin häntä luetaan edelleen spektrometrillä ja digitaalisella kuvan käsittelyllä, ja joka kerta löydetään jotain uutta, hän ei ole valmis.
0: Mistä kertoisin sinulle? Vaikka kotikadustasi. Muikit.online

0: Kovin monella sanalla ei ole tarkkaa syntymäpäivää ja elävää tekijää. Sana vegaani on juuri sellainen. Se ei ole vielä 100 vuotta vanha, ja tiedämme tarkalleen, kuka sen keksi. Donald Watson syntyi syyskuun 2. päivänä vuonna 1910 Mexborougha, Yorkshiressa, kaivosten ja maatilojen seudulla. Lapsena hän vieraili setänsä Georgein tilalla ja näki kerran, kun sikaa teurastettiin. Hän muisteli myöhemmin, että siihen päivään asti maatila oli tuntunut hänestä melkein idyllisen paikalta, sen jälkeen ei enää. Vuonna 1924, 14-vuotiaana, hän antoi itselleen uuden vuoden lupauksen, ei enää lihaa. Ja lupauksen hän piti seuraavat 80 vuotta. Koko ikänsä Watson toimi käsityön opettajana, opetti pojille puutöitä ensin Leicesterissä, sitten Keswickissä, yhteensä 23 vuotta. Ei puhujan korokkeita, ei mielenosoituksia, ei puolueita. Sodan aikana hän kieltäytyy aseista vakaumuksensa vuoksi. 40-luvun alussa Watson päätyi ajatukseen, joka tuntui liialliselta jopa hänen omille aatetovereilleen. Jos lihasta kieltäytyminen on kysymys suhteesta eläimiin, silloin maito ja munat eivät voi jäädä tuon logiikan ulkopuolelle. Hän kääntyi Lontoon kasvissyöjäseuran puoleen ja ehdotti, että tällaisille ihmisille annettaisiin oma paikka ja ääni. Seura kieltäytyy. Kanta oli sen mielestä liian jyrkkä.
1: Ja niin marraskuussa vuonna 1944 Leicesteriin kokoontui 6 ihmistä. Watson itse, hänen tuleva vaimonsa Dorothy, Elsie Shrigley sekä pariskunta Henderson. He tarvitsivat nimen, eivätkä keksineet mitään mahtipontista. Watson selitti asian näin, ota englannin sana kasvissyöjä eli vegetarian, jätä siitä alkuun 3 ensimmäistä kirjainta ja loppuun 2 viimeistä, alku ja loppu. Syntyy lyhyt sana, jonka sisällä on koko kokonaisuus, sillä kuten hän itse sanoi, kaikki tämä alkaa kasvissyönnistä ja siihen se myös päättyy. Samaan aikaan ilmestyi heidän ensimmäinen tiedotteensa, 12 käsin monistettua sivua. Watson teki sen käytännössä yksin, kirjoitti itse, monisti itse, vastasi itse kirjeisiin. Näin jatkui 2 vuotta. Ei järjestöä selän takana, ei rahaa, vain koulunopettaja, joka uskoi, että asiaa kannattaa hoitaa, vaikka se tuntuisi kaikkien muiden mielestä oudolta. Aika hoiti loput. Vuonna 1994, sen marraskuisen illan 50-vuotispäivänä, syntyi maailman vegaanipäivä, marraskuun 1. päivä, päivämäärän valitsi seuran silloinen johtaja Louis Fallis ja valitsi sen tarkoituksella lokakuun loppu ja marraskuun alku ovat monissa kulttuureissa sadonkorjuun, muistelun ja yhteisten pöytien aikaa.
2: Watson itse eli 95-vuotiaaksi ja kuoli marraskuun 16. päivänä vuonna 2005 Keswickissä, Cumbriassa. Siihen mennessä sana, jonka hän keksi yhden pöydän ääressä 5 tuttavan kanssa, oli päätynyt kaikkien maailman suurten kielten sanakirjoihin, myös suomen. Haastattelujen perusteella hän itse hieman ihmetteli sitä loppuun asti. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy oma

0: Skotlantilainen tutkimusmatkailija William Palgrave saapui Hadramautin alueelle, Jemeniin 1860-luvulla. Hän kirjoitti, että Shibam näyttää tiheältä tornimetsältä, joka kasvaa hiekasta. Hän ei liioitellut. Ajatelkaa neliötä, jonka sivut ovat noin 400 kertaa 400 metriä. Sen sisällä on yli 500 saviista tornia, joissa on 5-11 kerrosta. Korkeus on jopa 30 metriä, ja kaikki tämä polttamattomasta tiilestä, savi, vesi, olki, aurinko.
1: Ylöspäin rakentamaan pakotti tulviminen. Wadi Hadraut, Hadramautin laakson jokiuoma, täyttyi säännöllisesti vedestä ja pyyhki alleen kaiken maanpinnan tasolla. Ainoa ratkaisu oli tiivistyä muurien sisälle ja nousta kerros kerrokselta. Näin luonnon uhka synnytti maailman ensimmäisen äärimmäisen vertikaalisen kaupungin. Useimmat nykyisistä torneista on rakennettu 15. vuosisadan jälkeen, mutta niiden alla on perustuksia, jotka ovat yli 2000 vuotta vanhoja. Huomatkaa, tornit ovat alhaalta leveämpiä kuin ylhäältä. Ensimmäisten kerrosten seinät ovat yli metrin paksut. Ylöspäin ne ohenevat. Talo kasvaa kiinni omaan perustukseensa ja samalla tukee naapuriaan. Kyse ei ole komeudesta, vaan insinööritaiteesta, puhtaasta pakosta.
2: Sisällä on sosiaalinen hierarkia pystyssä, varastot ja tallit pohjakerroksessa, keittiöt korkeammalla. Vastaanottotilat aivan ylimmissä kerroksissa, siellä on paras näkymä ja viileä tuulenhenki. Iltaisin asukkaat huusivat toisilleen kattojen yli kapean kujien yli. Tänään Shibam on Unescon maailmanperintöluettelossa ja samaan aikaan vaarassa olevien kohteiden listalla. Sisällissota, väestön pako kaupungista, väliin jääneet huoltosesonit. Tornit vaativat tuoretta savirappausta joka toinen tai kolmas vuosi. Ilman ihmisiä ne yksinkertaisesti liukenevat ilmaan. 5 vuosisataa savipilvenpiirtäjiä pysyy pystyssä ei raudoituksen, vaan ihmiskäsien varassa. Tämä tarina syntyi yhdestä kysymyksestä. Kysy omasi osoitteessa moigid.online.

0: kuvittele taikakylä Jeniseijoen sivujoen varrella. 300 asukasta, hirsitaloja, rannassa veneitä ja vähän sivummalla kotan runko. Kylän nimi on Kellog ja se kuuluu Krasnojarskin alueen Turuhanskin piiriin. Täällä asuvat ketit, yksi Siperian pienimmistä kansoista. Juuri täällä puhutaan kieltä, jota kielitieteilijät pitävät ehkä 20 viime vuoden suurimpana yllätyksenä. Sen takia tutkijat lentävät Alaskaan asti. Navajot ja apassit kuulevat siinä jotain omaansa. Miksi?
1: Ketin kieli on ainoa elävä kieli Jenisei-kielten suvussa. Sen sukulaiset, Jugi, Kotti, Arin ja Pumpokol, ovat kadonneet jo ennen meidän aikaamme. Ketin puhujia on nykyään noin 50, melkein kaikki iäkkäitä. Kolmannes kaikista keteistä asuu Kellogissa. Se on maailman ainoa paikka, jossa ketiä vielä opetetaan koulussa. Kieli on outo Siperiankin mittapuulla. Sävelkorkeus vaihtaa sanan merkityksen, kuten Kiinassa. Sama ääneryhmä, hiukan ylempää tai alempaa sanottuna, on toinen sana. Suomea puhuva ei säikähdä pitkiä sanoja.

0: Ketin verbi on silti toista luokkaa. Yhteen sanaan pakkautuu kokonainen lause. Kuka, mitä, kenelle, minne, milloin. Venäjä tuntuu sen rinnalla suoraviivaiselta. Ja kansan oma nimi, ket, tarkoittaa omalla kielellään yksinkertaisesti ihmistä.
1: '90-luvulla kieleen tarttui amerikkalainen kielitieteilijä Edward Vaida Länsi-Washingtonin yliopistosta. Ensin hän kirjasi ketin sanoja Saksassa asuvilta siirtolaisilta. Sitten hän pääsi Tomskiin. Elokuussa 2008 hän saapui ensimmäistä kertaa Kellogiin. Matkalla oli 7 lentoa, 3 junaa ja helikopteri, ja lopuksi lasku sorakiitotielle keskellä taikaa. Vanhusten keittiöissä hän joi kahvia ja kävi verbejä läpi tunti tunnilta. Vaida ei etsinyt pelkkiä sanoja. Sanat lainataan ja ne katoavat. Hän vertasi verbin rakennetta, etuliitteiden järjestystä, persoonamerkkejä ja vanhojen äänteiden jälkiä. Ja lopulta luvut täsmäsivät. Ketin verbi ja nadenekielten verbi on rakennettu saman piirustuksen mukaan. Nadene on Alaskan ja Pohjois-Amerikan länsiosan intiaanikielten suku. Siihen kuuluvat tlingitit, eiakit, navajot ja apassit.
2: Samana vuonna 2008 Fairbanksissa Alaskan yliopistossa kokoontui ensimmäinen DNA Genesee-hypoteesin symposiumi. Salissa istui kielitieteilijöitä ja intiaanikansojen vanhimpia. Vaida näytti taulukoita. Ketin etuliite on samalla paikalla kuin navajon etuliite. Ketin menneen ajan tunnus kuulostaa melkein Athabaskin vastaavalta. Esitelmän jälkeen yksi iäkäs Athabaski sanoi hänelle lyhyesti, siis jossain meren takana meillä on serkkuja.
0: Varovainen versio kuuluu näin. Noin 15 000 vuotta sitten jossain Aasian syvyyksissä eli kansa, joka puhui yhtä kieltä. Osa siitä lähti Beringian kautta Amerikkaan ja tuli Nadenen esivanhemmiksi. Osa jäi Siperiaan ja vetäytyi vähitellen Jeniseen rannoille. Tuhansia vuosia kului. Silti verbin yhteinen luuranko säilyi molemmilla puolilla. Kaikki eivät ole hyväksyneet hypoteesia. Jotkut kielitieteilijät pitävät sitä vakuuttavimpana todisteena sukulaisuudesta Beringinsalmen yli. Toiset sanovat, että yhtäläisyyksiä on liian vähän ja ne voivat olla sattumaa. Kiista jatkuu yhä.
2: Kellogissa tämä kaikki tuntuu kaukaiselta. Siellä kalastetaan yhä Jelogui-joella ja lämmitetään uuneja. Lapsen lapsille opetetaan muutama ketin sana, sen verran kuin he muistavat. Vanhukset lähtevät ja jokaisen mukana lähtee pala kieltä, jolla saattaa olla sukua maailman toisella laidalla. Joskus tuntuu, että viime vuosikymmenten suurin kielitieteellinen löytö elää hiljaa loppuaikojaan taikakylässä. Sinne pääsee vain helikopterilla tai kesällä isoa vettä pitkin moottoriveneellä. Tällainen jakso syntyy parissa minuutissa. Anna aihe, muusta huolehdin minä. Moigid.online. Moigid.online.

Kuvittele kaupunki, jossa ei heti näe, mihin vesi loppuu ja mistä katu alkaa. Irtja, Sungul, Boltsie, Kasli. Järvi joka puolella ja niiden välissä seisoo 150 vuotta valurautatehdas. Täältä on lähtenyt maailmalle valutyötä, joka on hämmentävän hienoa, ristikoita, kynttilänjalkoja, pieniä hahmoja, jotka painavat enemmän kuin luulisi. Mutta nyt emme katso rautaa. Kävelemme kadulla ja nostamme katseen puuikkunoihin. Leninin kadulla yhden ikkunan yläpuolella on koristeellinen kehys. Kaksi kiemuraa kohtaa keskellä, aivan kuin joku olisi piirtänyt ne yhdellä verolla ja muistanut vasta sitten, että ne pitää tehdä taltalla. Maali on kulunut harmaaseen puuhun asti. Lasin takana on ruukussa vaaleanpunainen pelargonia. Talossa asutaan. Joku joi siellä tänä aamuna teetä.

0: Nämä kuvat otti valokuvaaja Ivan Stepanov. Hän kasvoi lähellä ja katsoi lapsena näitä taloja auton ikkunasta. Niitä ei katsota, niiden ohi ajetaan. Sitten hän huomasi, että niitä on koko ajan vähemmän. Yksi paloi, toinen verhoiltiin muovipaneelilla, kolmas vain painui kasaan. Silloin hän tuli tänne kameran kanssa ja alkoi jutella asukkaiden kanssa. Asukkaat kertoivat yksinkertaisia asioita. Tämä talo on yli 100-vuotias. Tuo tehtiin 60-luvulla. Tuossa asuu yhä sen miehen pojanpoika, joka sen hirsistä pystytti. Samassa kaupungissa on rinnakkain 19. vuosisadan kaiverrus ja sodanjälkeinen kaiverrus. Jälkimmäinen jäljittelee edellistä ahkerasti, koska naapuri kadun toisella puolella oli paras esikuva, minkä sai.
1: Nyt tulee se, minkä vuoksi tänne kannattaa tulla. Se hieno pitsi, josta kaupunki on kuuluisa, alkoi samasta puusta. Ennen kuin valurautaosa voidaan valaa, siitä tehdään malli. Tehtaalla malli veistettiin puusta käsin. Kun tehdas valmisti kuuluisaa valurautaista paviljonkiaan, mallintekijät Tarasovitti ja Sirokov siirsivät piirustukset laudalle. Jokainen tulevan metallin kiemura oli ensin olemassa lastuna terän alla. Paviljonki vietiin Pariisin maailmannäyttelyyn ja se voitti korkeimman palkinnon, Grand Prixin. Sitten tulee tarina, jota täällä kerrotaan mielellään. Ranskan presidentti kuulemma tarjoutui ostamaan paviljongin 2 miljoonalla ja tehtaan johtaja vastasi, ettei myy patsasta nimeltä Venäjä. Kävikö juttu juuri niin vai vähän toisin, paviljonki palasi kotiin. Nykyään se seisoo museossa Jekaterinburgissa. Se on maailman ainoa rautainen rakennus, jota säilytetään kuin maalausta.
0: Rauta on siis puuta, joka päätti jäädä. Puinen pitsi jäi kadulle. Tekisi mieli sanoa, että kaiverrus on pelkkää koristetta, mestarin ajanvietettä pitkinä talvina. Mutta miksi kiemurat ovat aina juuri liitoskohdissa? Ikkunanpieli peittää raon hirsiseinän ja ikkunakehyksen välistä. Ilman sitä tuuli puhaltaisi sisään. Ikkunaluukut suojasivat helteeltä, pakkaselta ja vieraiden katseelta. Kauneus kasvoi tarpeesta. Ensin piti peittää sauma, ja vasta sitten selvisi, että sen voi peittää kauniisti. Katso tarkkaan myös portteja. Niissä kaiverrus on erilaista. Se ei ole ohueseen lautaan sahattua kuviota, vaan paksuun hirteen leikattua, aurinkoruusukkeita, kierrettyjä puolipylväitä, köyden näköisiä nauhoja. Se on vanhempaa ja hitaampaa työtä. Ikkunoiden läpisahattu koriste on nuorempaa. Se tuli, kun saatiin hyvät työkalut ja kuvion voi toistaa. Yksi katu pitää yllä 2 käsityötä yhtä aikaa, ja toista niistä ei enää juuri tapaa elävänä. Neljäkymmentä vuotta sitten täällä asui yli 20 000 ihmistä. Nyt heitä on noin 15 000. Talo ilman isäntää kuolee nopeammin kuin ihminen. 2 tai 3 vuotta ilman kattoa ja kaiverruksen voi irrottaa käsin. Kenenkään pahaa tahtoa ei tarvita. Rauta vain makaa museossa lasin alla ja puu seisoo kadulla sateessa. Siksi valokuva toimii täällä säilönnän tavoin. Kuvattu ikkunankehys elää pidempään kuin oikea. Vielä tärkeämpää on, että siitä alkaa tulla arvokas. Sitä, mitä katsotaan, puretaan harvemmin. Ivanin koko sarjan löydät tämän kertomuksen alla olevasta linkistä. Katso se hitaasti, kuva kerrallaan. Tämä on harvinainen tapaus, riittää, että nostaa katseen ensimmäisen kerroksen yläpuolelle ja missä tahansa kaupungissa huomaa, että katsottavaa on.
2: Jos kysymyksiä heräsi lisää, kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigit.online. Tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigit.online.

0: päivää. On olemassa japanilainen sana, joka kääntyy harhaanjohtavan yksinkertaisesti, rievut, risat. Boro. Mutta se tarkoittaa kokonaista perinnettä. Vuosisatojen ajan japanilaiset maalaisperheet, joilla ei ollut varaa uuteen kankaaseen, korjasivat samaa esinettä, peitettä, takkia, työvaatetta, yhä uudelleen, paikaten sitä toisen, usein yhtä kuluneen kankaan tilkuilla. Paikka tuli paikan päälle, kerros kerroksen päälle, ja esine siirtyy äidiltä tyttärelle, sukupolvelta toiselle, kunnes siitä tuli tiivis tilkkukudos, jossa alkuperäisestä kankaasta ei ollut enää juuri mitään jäljellä.
1: Paikat kiinnitettiin erityisellä tekniikalla, sasikotikkauksella. Alun perin kyse oli puhtaasti käytännön ratkaisusta, pienet, tasaiset piston valkoisella langalla tummansinisellä, indikolla värjätyllä kankaalla eivät vain pitäneet paikkaa paikallaan, vaan tekivät itse kankaasta lujempaa ja lämpimämpää. Useaan kerrokseen tikattu materiaali piti lämmön paremmin, mikä oli maalaisperheelle tärkeää kylmänä vuoden aikana. Ajan myötä käytännöllisestä tikkauksesta tuli koriste, mestarit alkoivat kirjoa langalla kuvioita, aaltoja, ristikoita, vinoneliöitä ja siitä, mikä alkoi keinona selviytyä, kasvoi tunnistettava koristeellinen kieli. Toisen maailmansodan jälkeen, tehdaskankaiden yleistyessä ja hyvinvoinnin kasvaessa, boroa alettiin pitää lähinnä häpeällisenä, muistutuksena köyhyydestä, jonka olisi halunnut unohtaa mahdollisimman pian. Tällaisia esineitä heitettiin pois tai poltettiin joukoittain. Mutta löytyi keräilijöitä, jotka alkoivat pelastaa niitä ostamalla kylistä sen, minkä muut pitivät roskana. Vähitellen asenne kääntyi päälaelleen siitä, mitä hävettiin näyttää naapureille, tuli museonäyttelyiden aihe. Yhdysvalloissa Nebraskan osavaltiossa sijaitseva kansainvälinen tilkkutäkkimuseo omisti borolle oman näyttelyn ja näytti, miten japanilaiset käsityöläiset muuttivat usean sukupolven aikana köyhyyden tunnistettavaksi visuaaliseksi taiteeksi. Myös muotitalot huomasivat boron esteettisen arvon, nykyään japanilaiset merkit toistavat tietoisesti vanhan tekstiilin revennyttä, monikerroksista, paikattua pintaa, ei enää pakosta, vaan taiteellisena keinona, josta maksetaan hyvää hintaa.
2: Samantapaista perinnettä tunnetaan myös Suomen naapurista idästä, joskaan ei yhtä tunnettuna. Venäjällä isoäidit ja isoisoäidit eivät sekään heittäneet pois leikkuujätteitä, vaan säästivät niitä paikkoihin ja tilkkupeittoihin. Tunnetaan jopa tapaus, jossa Pietari Suuren puoliso Katariina ompeli omin käsin miehelleen lahjaksi tilkkupeiton. Kangastilkuista ommeltiin myös morsiamen kapioita ja vaatteita tulevalle lapselle. Uskottiin, että perheen eri asuista koottu tilkkupeitto suojeli yhtä hyvin kuin uusi, ehjä kangas. Ero Japaniin on ennemminkin sävyssä. Siinä missä tilkkuompelu oli kotoista iloa, joka toi väriä vaatimattomaan arkeen, boro oli lähes askeettista, yksiväristä työtä selviytymisen rajalla.
0: Nykyään samalle ajatukselle on myös uusi nimi, näkyvä parsinta, kun vaatteen reikää ei piiloteta, vaan päinvastoin korostetaan kirkkaalla langalla ja korjauksesta tulee kuvio. Pohjimmiltaan kyse on samasta ajatuksesta, jonka japanilaiset maalaisnaiset keksivät monta sukupolvea sitten. Jos esine on joka tapauksessa korjattava, miksi ei tehdä sitä kauniisti? Paikasta, jota ennen hävettiin näyttää, tulee jälleen se, mitä se ehkä aina onkin ollut, koriste, joka kertoo esineen tarinan rehellisesti.
2: Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moiguide.online.

0: Milloin viimeksi kuulit kappaleen ja ajattelit, tämä voisi pelastaa jonkun hengen? Ei kuvaannollisesti, ihan konkreettisesti, fyysisesti. Vuosi 1977. B.G. julkaisee kappaleen Stayin Alive-elokuvan lauantain lumo ääniraidalle. Diskoa, kimallusta, synteettisiä kankaita. Ei mitään tekemistä lääketieteen kanssa. Ja sitten kuluu tasan 30 vuotta. Amerikkalainen lääkäri David Matlock Illinoisin osavaltion yliopistosta alkaa soittaa tätä kappaletta lääketieteen opiskelijoilleen. Ei viihteeksi. Painelupuhalluselvytyksen opetteluun. Ongelma, jota Matlock ratkoi, oli hyvin konkreettinen. Opiskelijat harjoittelunukeilla ajautuivat kerta toisensa jälkeen pois rytmistä. Välillä painelu jäi 70 kertaan minuutissa, välillä kiihtyi 140, väsyttiin ja koko rytmi meni sekaisin. Kansainvälisten elvytysohjeiden suositeltu vaihteluväli on 100-120 painallusta minuutissa. Suunnilleen 2 painallusta sekunnissa, rintakehän painuessa aikuisella 5-6 senttiä. Hyvin täsmällisiä lukuja. Ja hyvin vaikea pitää niistä kiinni adrenaliinin vallassa, ilman metronomia, ilman apua. Matlock kävi läpi kappaleita yhdellä kriteerillä, tunnistettava, rytmisesti tasainen, tempo noin 100 iskua minuutissa. Stayin Alive antoi 103 iskua. Tasaisesti koko säkeistön ajan.
1: Koe oli yksinkertainen ja tulokset kiistattomia. Lääkäri- ja opiskelijaryhmää harjoitutettiin harjoitusnukeilla tämän kappaleen tahdissa. Muutaman viikon kuluttua heitä pyydettiin toistamaan sama, ilman musiikkia, vain mielessään melodiaa toistaen. Painallusten keskinopeus pysyi 100 ja 110 välillä. Ilman musiikkiharjoittelua tulokset heittelivät kaoottisesti 70-130 plus. Ero on ratkaiseva, 70 painalluksella sydän ei pumppaa verta riittävän tehokkaasti. Se ei ole enää elvytystä, se on sen jäljittelyä. Nyt kannattaa huomata yksi asia, 103 iskua minuutissa ei ole sattuma. Se on lähes ihanteellinen paikka vaihteluvälin sisällä. Kappaleet, joiden tempo on lähempänä 90 iskua minuutissa, aiheuttavat opetuksessa systemaattisen virheen, stressissä ihminen hidastuu vielä 10-15 iskua ja putoaa tehokkaan kynnyksen alle. 103 antaa liikkumavaraa. Voi hieman väsyä, hieman herpaantua ja silti pysyä elinkelpoisella alueella. Tämä on jo oma arvaukseni, mutta juuri tämä liikkumavara näyttää tekevän Stayin Alivesta luotettavamman kuin muut tasan 100 iskun ehdokkaat. Itse nimikin on oma tarinansa. Pysyä hengissä. Ensiapukurssien ohjaajat käyttävät sitä.

0: että ankkurina, kun ihminen paniikissa kaivaa muistista jotain, hän ei muista kuivia lukuja vaan lauseen, ja sen mukana palaa rytmi, palaa liikemuisti. Musiikillinen muistilappu, upotettuna pitkäkestoiseen muistiin. Stayin' Alive on tunnetuin, mutta ei ainoa. Lääkäreiden listoilla esiintyvät muun muassa Pearl Jamin Even Flow, Beatlesin Oblauantai D.I., Oblauantaida ja useat Abbaen kappaleet. Ohjaajat kokoavat tarkoituksella soittolistoja, jotta jokaisella olisi oma ankkuri. Toiselle sopii disco, toiselle rock, toiselle nykypopin. Tärkeintä on tempo 100-120 ja tasainen, katkeamaton rytmi. 2017 brittiläiset lääkärit hankkivat erillisen luvan käyttää Stayin' Alivea opetusvideoissa, tekijänoikeudet vaativat erillisen viranomaispäätöksen. 70-luvun diskohitistä tuli lääketieteen sääntelyviranomaisten pohdinnan aihe. Se on ehkä koko tämän tarinan omituisin käänne. Musiikki, jota kannamme päässämme joka päivä, voi jonain päivänä purkautua ulos juuri silloin, kun se on tärkeämpää kuin mikään muu. Kirjoita minulle Even Flow STA ja Pearl Jamista, siinä on yksi yksityiskohta siitä, miten aivan toisenlaisen tunnelman rockballadi päätyi samalle listalle diskon kanssa, ja miksi kappaleen tempo ja sen tunnelma eivät välttämättä kohtaa lainkaan.
1: Jos kysymyksiä heräsi lisää kuin niihin vastattiin, niin oli tarkoitus. Vastaukset ja kartta moigeet.online. moigeet.online.

0: miltä näyttää paikka, jossa planeetta ei ole vielä päättänyt, tuleeko tästä maata vai merta? Tässä se on. Danakil-painanne, Etiopia. 100 metriä merenpinnan alapuolella. Ilma ei ole täällä vain kuumaa, se on tiheää, kuin sulatettu lasi. Vuotuinen keskilämpötila noin 34 astetta, ilman yhtäkään viileää kuukautta 6 vuoden havaintojen aikana. Tämä ei ole yhden päivän ennätys, kuten Detvallössä. Tämä on vakaata, hellittämätöntä kuumuutta.
1: Kuvitelkaa, jos annatte itsellenne luvan, nämä lammikot. Myrkyllisen vihreät, sitruunankeltaiset, oranssit. Veden lämpötila yli 50 astetta, happamuus alle 0 pH-asteikolla. Hauras suolakuori kiehuvaan rikkiliemeen. Geysiirit syytävät kyllästettyjä liuoksia, jotka jähmettyvät ilmassa välittömästi, kasvaa suolasieniä, koralleja, mineraalitorneja. Tämä maisema ei seiso paikallaan, se rakentuu juuri nyt, ja 10 vuoden takainen valokuva ei enää vastaa sitä, mitä täällä tänään on.
2: Jalkojen alla 3 tektonista laattaa erkaantuu toisistaan. Kuori on ohut, magma lähellä, geologit sanovat, miljoonien vuosien kuluttua tänne syntyy uusi valtameri. Danakil suolakentät vajoavat merenpohjaan. NASA katsoi tänne etsiäkseen vihjettä, miten löytää elämää Marsista, ja sai odottamattoman vastauksen, mineraalit voivat näyttää eläviltä. Kaunis kemia osaa esittää biologiaa. Kaikkein hämmästyttävintä täällä ei ole kuumuus eikä happo, vaan se, että planeetta on vielä kesken, ja me ehdimme nähdä sen.

0: Gustave Eiffel rakensi tornin, jota koko Pariisi vihasi, ja muutti itse rauhassa sen huipulle asumaan. Lähes 104 kolmannen tason alapuolella. Olohuone, ruokasali, piano, kirjahyllyt, kukkaruukut ikkunalaudalla ja laboratoriolaitteineen aivan seinän takana. Ulkona tuhansien niittien teräs, tuulen aiheuttama värinä. Avaat oven ja astut hiljaiseen porvarilliseen salonkiin, joka leijuu pilvien yläpuolella. Puhdasta surrealismia.
1: Varakkaat pariisilaistutut halusivat tietenkin heti ostaa edes yhden yön tornin huipulla. Tarjouksia tuli yksi toisensa jälkeen ja Eiffel kieltäytyi joka kerta. Huvilan voi omistaa seinän varrella. Mutta yö koko Pariisin yläpuolella sitä ei myydä. Sama eliitti, joka oli allekirjoittanut vastalauseita tuota hirveää tehdashormia vastaan, rukoili nyt päästä sinne yöksi. Mikä kertoo heistä kaiken tarvittavan? Tänne nousi Thomas Edison luovuttaakseen isännälle henkilökohtaisesti uusimman fonografin. Kaksi teollisen aikakauden symbolia istui tässä taivaallisessa salonkissa ja keskusteli tulevaisuudesta. Tänä päivänä heidän vahakuvansa seisovat jähmettyneinä lasin takana, katso oikealle, kun olet kolmannella tasolla.
2: Torni muuten oli tarkoitettu kestämään vain 20 vuotta ja sitten purettavaksi. Sen pelastivat juuri tästä asunnosta käsin tehdyt kokeet, säähavainnot, radioviestintä, lennätin linjat. Tiede osoittautui vakuuttavammaksi kuin arkkitehdit vastalauseineen. Rautarouva on ottanut vastaan miljoonia vieraita, mutta oman pienen sydämensä ylhäällä se on jättänyt nähtäväksi vain lyhyen vilkaisun verran lasin läpi. Mikä lienee juuri se korkein tyyli? Teemme tarinoita lähteiden pohjalta ja lähteet näkyvät tekstissä. Tarkista meidät moigit.online.

0: Jokainen suomalainen tuntee sanan Raamattu. Ja jokainen olettaa saman asian. Se tuli tänne yhdessä ristin ja latinalaisten kirjainten kanssa, lännestä, Ruotsin mukana. Looginen ajatus. Väärä ajatus. Sana ei tullut lännestä. Se tuli idästä, kauan ennen kuin kukaan puhui ruotsalaisesta ristiretkestä näille rannoille.
1: Volhovjoen rannalla, ei kaukana Laatokasta, siitä samasta järvestä, jonka nimen jokainen suomalainen tuntee Karjalan kartoista, seisoo kylä nimeltä Vanha Ladoga. Se on vanhempi kuin melkein mikään kaupunki ympärillään. Asutus syntyi paikalle jo 7.

0: 18. vuosisadalla, kauan ennen kuin mitkään tarinat ruhtinaista alkoivat. Paikalla on kalkkikivestä muurattu linnoitus ja pieni valkoinen Pyhän Yrjön kirkko, jonka seinillä on säilynyt 1200-lukulaisia freskoja, harvinaisuus näin pohjoisessa. Vanha Ladoga oli solmukohta. Sieltä kulki reitti Itämereltä Volhovia pitkin, kantopaikkojen kautta Dneprille ja edelleen Mustallemerelle, Konstantinopoliin. Kauppiaiden ja soturien reitti. Sitä pitkin kulki turkiksia, hopeaa, aseita. Ja samaa reittiä kulkivat sanat kauan ennen kuin kukaan puhui erikseen suomesta tai venäjän kielestä. Suomalaiset ja virolaiset kielentutkijat ovat huomanneet saman asian Itämeren suomalaisissa kielissä, Suomessa, Virossa, Karjalassa, Vepsässä, Vatjassa, on joukko kristinuskoon liittyviä sanoja ja ne kaikki ovat itäistä alkuperää. Risti. Pappi, muinaisvenäjän sanasta, pop. Ja Raamattu, joka ei alun perin tarkoittanut lainkaan Raamattua, vaan yksinkertaisesti kirjoitusta, asiakirjaa, itse ajatusta kirjoitetusta sanasta. Suomen kielen instituutti Kotus on kirjoittanut tästä juuri niin, ensimmäiset kristilliset käsitteet suomen kieleen tulivat idästä, eivät ruotsalaisesta lännestä, josta ristiretki saapui vasta vuosisatoja myöhemmin. Tutkijat eivät ole täysin yksimielisiä siitä, mitä nämä sanat oikeastaan toivat mukanaan, uskoa, kauppaa vai pelkän naapuruuden. Mutta itse sanoja ei voi kiistää.
1: Ja tässä on jotain, mikä yllättää kielentutkijatkin. Virossa elää saman sanan sukulainen, raamat, ja se tarkoittaa siellä edelleen yksinkertaisesti kirjaa, ilman mitään uskonnollista sivumakua. Se tarkoittaa, että sana lainattiin jo ennen kuin suomi ja viro erkanivat kahdeksi eri kieleksi. Hyvin varhain siis, ensimmäisen vuosituhannen taitteessa, kun ei ollut olemassa suomea eikä Venäjää valtioina, vaan ainoastaan tämä Volhovin reitti ja ihmiset sen varrella. Historia kääntyy siis nurin. Ajatus kirjoituksesta, kirjasta, itse kirjoitetusta sanasta tuli suomalaisten esi-isille idästä ennen kuin latinalaiset aakkoset saapuivat ruotsalaisten lähetyssaarnaajien mukana. Ja sana, jolla läntinen kirkko myöhemmin leimasi näiden rantojen valistumattomia pakanoita, pakana itse, osoittautuu idän lahjaksi. Se tuli muinaisvenäjän sanasta pogannyy, joka puolestaan periytyy latinan sanasta paganus ja kulkeutui slaavilaisiin kieliin Bysantin kirkollisen kirjallisuuden kautta. Sana kulki siis Roomasta Konstantinopolin ja Kiovan kautta Ladogaan asti, ja vasta sitten siitä tuli Suomen sana. Uskonnollisen kerroksen rinnalla kielessä on samanikäinen, samasta suunnasta tullut arkikerros, lusikka, muinaisvenäjän sanasta tarkoittain lusikkaa, piirakka, talkkuna, ohra tai kaurajauhoista tehty puuro. Kauppiaat ja papit saapuivat samoilla veneillä, ja sanat asettuivat rinnakkain, arkiset pyhien vierelle.
2: Nykyään vanha Ladoga on kylä, ei kaupunki. Sen asema vietiin jo Pietari Suuren aikana, kun hän perusti Volhovin suulle uuden Ladogaan. Linnoituksen muurit on kunnostettu, ja Pyhän Yrjön kirkossa säilyvät yhä 1200-lukulaiset freskot. Matkailijat käyvät katsomassa kumpuja ja muureja.
0: Harva heistä, ei suomalaisista eikä venäläisistä, ajattelee seisovansa paikalla, josta vieraaseen kieleen purjehti sana kristityn maailman tärkeimmälle kirjalle. Kielet eivät kysy passia siltä merkitykseltä, joka niihin saapuu. Ne vain muistavat reitin, jota se kulki.
2: Mistä kertoisin sinulle? Vaikka kotikadustasi. Moigid.online. Online.